0: sellist väga, väga lai rahvusvahelist noh, kandepinda ei hakkagi kunagi omama. See on siis nagu üks perspektiiv, mis tundub võrdlemisi loogiline. Teine perspektiiv on loomulikult ka väga lihtsalt see, et Eesti vaates on taliolümpiamängud enne kõike olnud ikkagi põhjasuusalade olümpiamängud. Ja selles kontekstis arvestades Eesti kahevõistlustraditsioone on see loomulikult, noh, mis su esimene see omadussõna oli?
1: Sigadus.
0: Sigadus. No sellest perspektiivist on see loomulikult sigadus. Jah.
1: Ma nüüd lihtsalt ütlen sulle, et sa ütlesid 13 medal riiki. Olgu öeldud, et suusa hüpetes pakku palju seal on.
0: Ma pole seda statistikat teinud.
1: Suusa hüpetes läbi aegade medali riike 18, millest 3 on erinevad Saksamaad. Ehk et oh, tegelikult võtame seal 2 tükki maha, on 16 ja 2 erinevad Venemaad. Ehk et Venemaa olümpiakomitee ja Nõukogude liit. Ehk et sisuliselt ikkagi 15 medali riiki suusa hüpetes, mis näitab, et, noh, et ei ole see ka suusa hüpetes see kandepind oluliselt laiem. Et see 13 medali riiki kahe võistlus kritiseerimiseks ei ole pädev argument. Minu meelest...
0: Ei, tähendab, on küll. Minu arvates on täiesti pädev argument. Lihtsalt küsimus on selles, et no esiteks me võime osutada potentsiaalsele tulevikustsenaariumile, et kahe võistlusele viimane, vaid ega tegelikult see suusahüpeta positsioon siis järgmisel paaril kümnendil täpselt nendel põhjustel ei ole ka ülearu helge, aga väga oluline erinevus on selles, et kui sa vaatad suusahüpete, ma ei tea, neljahüppeme turneed, suusahüppeid, maailmakarike etappe, kui palju on seal suusamäe all pealtvaatajaid?
1: Ja ei, see on muidugi jällegi aus argument, tõsi, kui sa vaatad kelgutamise või bobisõidu või skeletoni võistle, siis seal ka eriti publikut ei ole, aga hüva. Tegelikult mina näen selles rahvusvahelise olümpiakomitee otsuses väga selgelt ka noh, sellist kiusu elementi, ja kiusu elementi suusaspordi ja talispordi vastu üldisemalt. Nimelt ei ole, on ju täiesti avalik saladus, et rahvusvahelise olümpiakomitee juhtkond eesotsas selle, noh, ma otsin praegu viisakat omadussõna, aga no okei, mõneks teises korraks Kirsti Kaventri selle uue presidendiga, soovis juba 2030. Aasta olümpiamängude, taliolümpiamängude kavva tuua suve alasid. Mingisugune jalgratta tsüklokross, seal räägiti judost ja võrkpallist, et vähendada suveolümpia koormust ja tuua osad mängud nii-öelda talimängude kavva. Selle jaoks on teatavasti vaja muuta, oleks vaja muuta ka olümpiahartat, mille muutmiseks on vaja kahe kolmandulis vist vähemalt 2/3, kui isegi mitte 3/4 Rocki liikmeskonna ülekaalu. Sellepärast, et olümpiaharta sätestab, et taliolümpial tohivad kavas olla ainult spordialad, mida tehakse lumel ja jääl. Ja kuna oli näha, et seda ülekaalu ei õnnestu hankida, siis siin juba paar kuud tagasi andis Rocki juhtkond teada, et sellest plaanist on loobutud, aga see kahevõistluse välja võtmine sealt olümpiakavast, see on kättemaks nüüd tolle asja eest, et seisti vastu talimängude uutmisele, see on ühtepidi kättemaks ja teispidi siis vabastab ka natukene nii-öelda ruumi talimängude kavas, et kui tahta tulevikus ikkagi mingid suvealased sisse surada ja ei tasu arvata, et rahvusvahelise olümpiakomiteel see plaan selle praeguse juhtkonnaga vaibub, siis on see mõnevõrra hõlpsam. Ja miks tahetakse neid suvealased sinna surada, siis tõepoolest, et kui taliolümpia on välja kasvanud ja tegelikult Põhjamaade suusamängudest, mida Põhjamaad ise keskis alguses korraldasid, siis soovist, et need talimängud oleksid globaalselt võimalikult ahvatlevad ja et ka erinevatel riikidel mandritelt, kus lund ja jääd on vähem riikidest ja piirkondest, oleks seal rohkem tegemist, siis sellepärast soovitaksegi nende programmi muuta. Ma kirjutasin selle kohta muuses veebruari lõpus pikema loo ka, mille pealkirja oli postimees, et Rocki president Coventry plaanib taliolümpia ära kaaperdada. Ma väidan, et see kahevõistluse väljaviskamine oli selle kaaperduse nii-öelda ettevalmistav samm.
0: Jah, see tegemist on kindlasti pretsedendiga, kui me natuke laiemalt vaatame, mitte ainult nii-öelda kodukamara vaateveerult. Et kui me vaatame tali olümpiamängude ja tegelikult ka suve olümpiamängude ajalugu, aga keskendudes tali olümpiale, siis võiks öelda, et kahe võistlus on ikkagi 1/8 suurest. Ja? Et noh, ütleme kuskil pikka aega, 70-80 oli üldse 10 spordiala, siis 88 tuli laskesuusk, siis lühiraja kiiruisk, freestyle 92 ja nii edasi. Et sel sajandil kuskil läbi 15 ala. Aga sellist

0: olukorda, kus tõesti üks nii-öelda tummisemaid traditsiooni, tummisema traditsiooniga spordialasid oleks olümpiamängude kavast eemaldatud, seda sisuliselt ei ole. No taliolümpiamängudel ei ole.
1: Taliolümpial ei ole, jah, nõus, aga suveolümpial oli, jah, kui suveolümpialt maadlus välja visati, siis see tegelikult oli vägagi analoogne olukord, aga maadlus võeti seal siis kohe tagasi, sellepärast, et saadi kuidagi ise ka aru, et see ei olnud, no ehmatati ise nii-öelda sellest otsusest ära, et tõsi on ka see, et praegu ei ole juriidilist mehanismi, millega kahevõistlus 2030 tagasi võtta sisuliselt ei ole. Toona, kui maadlus välja visati, siis oli teada, et ta saab kohe uuesti kandideerida, aga ta peab konkureerima teiste spordialadega. Üks oli squash ja ma mäletan, mis see teine oli toona. Võitis selle võitluse, sai tagasi. On ju. Aga praegu seda varianti ei ole.
0: No ütleme jah, et jutame siis 2034 olümpiaprogrammist, aga Rauno Loit ütles minu ootas väga hästi või sõnastas selle nagu keskme väga hästi, et mis saab kahe võistluses siis, on ju, kui teda ei võeta tagasi. Et üks kord eemale jääda küll, aga see 2034 olümpiaprogramm, ma arvan, et see on otsustava tähtsusega kahe võistlusele kui spordialale. Aga miks ma tõin selle välja, et nii-öelda traditsioonilisi spordialasid pole taliolümpiaprogrammist välja heidetud, no skelet on välja, et jah, skelet on pikka aega eemal, aga et me tegelikult ei oska öelda täpselt või selline analoogia puudub talispordialadest, et mis saab sellest spordialast juhul, kui ta enam ei kuulu olümpiamängude programmi. Ühel poolt on selge, et sellise pika ajalooga spordiala jätkab. See spordiala isensest on jätkuvalt mingites piirkondades ilmselt ka võrdlemisi populaarne, aga missugune see avaram, laiem tuleviku vaade võiks olla, ega seal ülearu midagi roosilist ilmselt ei ole.
1: Väga palju sõltub rahvusvahelisest suusaliidust. Kuivõrd palju ressursse on nõus rahvusvaheline suusaliit praegu nüüd kahe võistluse nii-öelda päästeoperatsiooni, mis peab kestma umbes järgmised 4-5 aastat paigutama. Ja kui nad, tegelikult sellest sõltubki kõik, sellepärast, et ega kuskilt väljast poolt mujalt kahe võistlus ju mingisugust abi ei pälvi. Ainukele variant ongi rahvusvaheline alaliit, et eks näis, mida FIS teeb ja mida FIS ette võtab. Sellest sõltub kõik tegelikult.
0: Jah, aga ütleme siis ära, et mis need nii-öelda alternatiivsed vaatamisvõimalused 4 aasta pärast on. Et meil on vabastiilis suusatamine.
1: See on siis, ja lumelaua sõid ka, see on sisuliselt, on see siis
0: free ride,
1: jah. Jah, free ride inglise keelest on. Kuskilt mäe tipust hakatakse tulema rada, kui sellist maha märgitud ei ole ja hinnatakse eelkõige stiili, millega sealt nendelt kaljudelt alla laskutakse, tehakse mingid saltosid, päris pealt pööritav asi, päris vaatemänguline asi, finishipunkt on paika pandud, aga ta on selline, kuidas öelda, vabas looduses suus mäest alla suusatamine, trikkide tegemine.
0: Nii, tundub ohtlik. Ja siis on ka olümpiakavas, mis meile võibolla on väga positiivne, on see, et laskesuusatamises on nüüd ka paaris segateatasõit, aga on olemas ka sünkroniseeritud iluuisutamine.
1: No see on nüüd 9-liikmeliste naiskondade võistlus. Jah, see iluuisutamine sai juurde nii-öelda ühe distsipliini.
0: Ja, aga läheme edasi, hoiame pöialt jätkuvalt Eesti kahevõistlejatele, kes on teinud tiitlivõistlustel ja ka maailmakarikasarjas suuri tegusid ja enne kõike ka osutame sellele, et tegelikult kahevõistluse Eesti nii-öelda tuleviku perspektiiv on samuti võrdlemisi helge. Teine teema ja räägime spordialast, mis maailma mastaabis on kindlasti üks keskseid spordialasid, aga spordireporteri saates kajastame seda võrdlemisi vähe. Nüüd on põhjust küll aga. Eesti golfikoondis jõudis Jõelähtmel aset leidnud Euroopa meistrivõistlustel finaali, seal kaotati Iirimaale 3-4.
1: Oluline on märkida, et tegemist on amatööride Euroopa meistrivõistlustega. Ehk et golfimaailm, ma usun, ei pruugi olla paljude raadiokuulajate jaoks tingimata väga tuttav, et kuidas on seal tavad ja reeglid. Kõige lihtsam on aru saada selles, on selgeks teha reegel, et golfimaailm jaguneb profi ja amatöör golfiks, kus juures profiks võib ennast deklareerida igaüks. Öelda, et mina olen nüüd profi golfer, aga seal on reegel see, et tagasi sammu enam teha ei tohi, ning kes on ennast profina deklareerinud, see enam amatööride seas võistelda ei tohi. Ehk et seal hoitakse sellist hierarhiat. Ja tegemist oligi siis amatööri taseme Euroopa meistrivõistlustega võistkondlikega ning Eesti Golfi Liit on ikkagi nüüd viimased 4-5 aastat väga sihiteadlikult äkki isegi veidikene rohkem tegelenud oma sportliku poole järel aitamisega ja panustanud eraldi ressursse sellele, et aidata Eesti golfimängijate sportlikule tasemele kaasast. Golfiliit on vaata selline alaliit, kes peab tegelema ka spordiala üldise arenguga, mis tähendab rohkem, kuidas öelda, taristu ja kõik muu selline ja teadlikkuse kasvatamine, aga nüüd on ka sportliku poolega tegeletud ja on suhteliselt ühes vanuses põlvkond, kus siis need 6 mängijad, kes siin kodustel Euroopa meistrivõistlustel võistkonda kuulusid, ta kõik on veel viimaseid nädalaid amatöörid, ehk et kui 2 nädala pärast seal samas Jõelähtmel toimub Euroopa tuge

0: kus on ikkagi ülikeeruline üldse sinna maailma tipu lähistelegi jõuda. Et praegu me näeme, et Eesti golfis on selline situatsioon, et kus mõned sellised golfimängijad on olnud, kes on tõesti võtnud sellise profiteekonna ette, või üritanud tõesti ikkagi väga jõuliselt panustada oma karjääri läinud välismaale, kas Ameerika Ühendriikidesse või midagi sellist. Ja ütleme, see esimene laine võiks olla see, mis loob eelduse just nimelt nendele golfimängijatele, golfaritele, kes praegu Euroopa meistrivõistlustel amatööride seas finaali jõudsid.
1: No, võiks ju loota. Igatahes need kuus meest, Kevin Christopher Jägers, Markus Varjun, Mattias Varjun, Richard Teder, Karl Hellat ja Ralf Johan Kivi, olgu siis nimed ka ette loetud, olid siin Jõelähtmel võistlemas ja austate, see võistlus oli ka see tore, kuna sellest oli otse ülekanne, siis ma ise laupäeval vaatasin seda otsustavad päeva ja väga emotsionaalselt kõite oli ja kohe tekkis selline mõtterännak, et aga kui mõni neist kuuest suudab sellel Euroopa profituuril kanda kinnitada. Aga golf on ju võistlus, mis tõesti nagu sa ütlesid, nagu tennis, et seal on pea igal nädala vahetusel või vähemalt üle nädala on see sportlane siis ka võistlus tules. Ta isadabki võistluselt võistlusele. Ja need võistlused kestavad mitu päeva ning nad on pikad. Ehk et ja, kui Eestis tekiks nagu põhjus jälgida golfi Euroopa profituuri, seoses mõne oma mängijaga. See tähendaks meil aastas ligi paarkümmend nädalavahetust, vabandust, isegi mitte nädalavahetust, vaid neljapäevast pühapäevani paarkümmend nädalat, kus mitu tundi järjest Eesti sportlane võistleb.
0: Ja ütleme, me rääkisime sellest lõppenud taliolümpiamängude ajal päris omajagu, enne kõike silmas pidades kurlingut. Et kui vaadata Eesti sportlasi maailma tipus, olgu see talisport või suvealad, siis väga palju selliseid spordialasid pole, mis tõesti vältavad võrdlemisi pikka aega.
1: Vaata, golfist saab uus ralli.
0: Jah, no ralli on üks selline tegelikult mingis mõttes ka laskesuusatamine, kuna see on terve nädala lõpp, on ju pidevalt on võistlused iga päev mitu tundi, ehk siis on teatud mõttes analoogne. Ja kümne võistlus ka näiteks, tõesti kaks päeva me saame järjest kaasa elada, aga üldiselt on ikkagi nii-öelda väike esitus, heide, hüppe basseini ja võistlus on läbi. Ja, et see vaatamistrateegia on hoopis teistsugune ja see kindlasti rikastab kogu seda spordipilti.
1: Hüva. Läheme edasi teema number 3 ja räägime tennisest. Nädalavahetusel lõppesid Wimbledoni meistrivõistlused ning meeste üksikmängu finaalis alistas Jannik Sinner neljas setis Aleksander Zverevi ning võitis oma karjääri viienda suure slämmi tiitli. Naiste finaal oli tšehhitaride omavaheline teema, kus Linda Noskova alistas Karolina Muhova kolmes setis ning võitis oma karjääri esimese suure slämmi tiitli.
0: Kõigepealt kõige suurem üllatus Wimbledoni tennise turniiril oli seotud sellega, et ma ei tea, kas üldse ei olnud või sisuliselt ei olnud vihma katkestusi. Ja? Kujutad ette Wimbledoni tennise turniiri, kus vihm ei sega. Ja?
1: Aga kuule, aga siis kõik need tegelinskid, kes on seal treeninud, kuidas väljak põhimõtteliselt 40 sekundiga ära katta, ei saanudki oma oskusi ju mängu panna. See on fenomenaalne vaatepilt, kui vihma tibutama hakkab ja siis teatatakse, et nüüd on vihma katkestus, kuidas kohtuniku tool sõidetakse kuskil ära, niimoodi kohtunik seal otsas istub kenasti ja joostakse kohene katted peale. See on ju see on mõnekümne sekundi töö. Fenomenaalne vaatepilt. Mängijatel on kohustus enda kodinat ise ära koristada sealt eest enam.
0: Nii, minu kiire resümee sellele, kõigepealt meesüksik mängule. Minu ütles väga hea analüüs oli, mis võttis kokku selle turniiri, et Sinneri kõige keerulisem hetk Wimbledoni tennise turniiril oli pärast võistlust, kui ta pidi tegema selle traditsioonilise tantsu naisüksik mängu võitja Noskovaaga. Aga põhiküsimus oli, et kuu aega pärast Prantsusma lahtist terviseprobleemi, missugune on siis see füüsiline konditsioon Sinneril, Sinner, kui jätta esimene ring kõrvale, mäng läks viie setiliseks, siis edasi läks kõik ludinal. Kuus kohtumist setid, 18-1 ainult finaali avaseid kiires lõppmängus. Et Sinner ikka peajagu üle oli. Kus on finaalis ja tegelikult poolfinaalis Djokoviciga, mis oli 6-4, võitis Sinner kolmes setis. Et väga head tennis nägime lõppkokkuvõttes.
1: Djokovic oli seal mängus ainult üks murdepall. kolme seti peale.
0: Veel statistikat, mida on hästi palju igal pool esile toodud. Zverev, kes võitis nüüd Prantsusmaa lahtiste lõpuks, Sinneri vastu viie mänguga neli murdepalli.
1: Seda on päris vähe.
0: Viie mänguga neli murdepalli, jah. Eks siis Sinner on ikka tõesti täielikult domineerinud ja no sel aastal ka ju viis kuud järjest võitis 30 mängu järjest. Ja eks see maailma tipptennis ongi praegu seisus, et kui jätta kõrvale siis Prantsusmaa lahtised, kus Sinneril Alcarazil oli probleeme, seal võitis Zverev siis viimased kolm aastat 11 turniiri ja Sinneril viis võitu, Alcarazil viis võitu. Ja, et ei ole näha, et keegi vastu saaks.
1: Aga naiste osas on seis mõnevõrra teissugune, jah? Ei ole sellist domineerimist.
0: No jälle tegin hommikul siin erinevad statistikad. Naiste turniiri võitis siis 9. Asetusega Noskova, kes ei mänginud see juures kordagi endast kõrgem asetusega mängijaga. 9. Paigutus ei mängi kõrgem asetusega mängijaga. Esikümnest 8. Seas vaid 4 esikuuikust jõudis asetustest, esikümnesse vaid 1 mängija. Et see on ikkagi hämmastav. Et siin tõesti vaatasin tagasi, et 2017 võitis Serena Williams Austraalias oma viimase 23. Tiitli. Ja viimased 10 aastat siis Wimbledonis erinevad võitjad. Pärast Williamsit 37 suurest lämi turniiri 20 erinevat võitjat. No iga turniir võib olla täiesti erinev võitja. Aga muidugi üks aspekt, mida ma tahaksin esile tuua, on see, et Tšehima tennis on ikkagi täiesti hämmastav. Eriti naiste seas. Et juba 36 parema seas 5 Tšehhi. Viimasel 4 aastal on Wimbledoni võitnud 3 erinevat tšehitari.
1: Võimas, jah. Nii, aga kuna jalgpalli MM on käimas, siis nihutame spordireporteri 4. Teemaga jalgpalli lainele. No, Joosep, sinu kord.
0: Ja. FC Floral seisab täna õhtul Gruusia sees meistrite liiga esimese eelringi korduskohtumine Gruusia meistri Iberiaga. No, avakohtumine oli, no, pakkus nii mõndagi. Mäng lõppes Flora 2-3 kaotusega, aga no, see mängu lõppseis ei ütle selle mängu sisemise dünaamika kohta just ülearu palju. Aga no,
1: Flora hakkas mängima siis, kui seis oli 0-2 ja siis hakkas mängima, ja. Siis mängis päris edukalt ausalt öelda, aga see kartlikus,
0: mis... Kümnekesi,
1: jah. Aga see kartlikus, mis Flora mängus sees oli kahjuks suur, jah, ja teisel pool jäädi küll arvulisse vähemusse, isegi selles mängiti veel täiesti korralikult. Nii et eks näis, väga keeruline ülesanne täna õhtul Gruusias, aga Flora igal juhul isegi kui selle Liberiale kahe mängu kokkuvõttes kaotatakse, on teine võimalus ka veel, sellepärast nad on meister ja siis nad langevad konverentsi liigasse. Aga teised kolm klubi alustasid kõik ikkagi hästi. Levadia võõrsil purustas Walesi klubi Carfordoni 5-0 ja no edasipääs on kindel. Kalju sai kodus 1-0 jagu Põhja-Iirima klubist Linfield, neid ootab neljapäeval ees väga keeruline kordusmäng ning Paide tegi võõrsil Leedu mulluse hõbeda Hegelmanniga 1-1 viigi ja nüüd ülehomme Pärnus viigi seisu pealt püütakse edasi pääsu. Noh, ma pakun, et kui Paidel oleks enne mängu pakutud viiki võõrsilt, nad pigem oleks selle vastu võtnud. Et see on ikkagi korralik tulemus, mille pealt koju tulla. Nii et konverentsi liigas kolme klubi osas on kõigil kolmel on põhjust ikkagi noh, loota, et nad saavad ka teises eelringis kaasa mängida.
0: Ja, no põhimõtteliselt kõigil on, ütleme, noh, Levadiale ole küsimust on ju, ülejäänud kolmes kohtumises avamängude põhjal, noh, kõigil on arvestatav šants pääseda edasi.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ja jätkame mõistagi jalgpalli lainel. 23. Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiril on 104 mängust jäänud pidada veel vaid 4. Ehk siis selgunud on poolfinalistid. Kõigepealt väga põgus nii-öelda geograafiline ülevaade. Veerandfinaali 8 sekka 6 Euroopa koondist. Üks Lõuna-Ameerikast, üks Afrikast ja poolfinaalides 3 Euroopa koondist ja 1 koondis ehk siis Argentiina Lõuna-Ameerikast. Ja võiks öelda, et maailma edetabeli 4 parimat pääsesid siis poolfinaalidesse, kus juures kui vaadata erinevaid ennustusi, siis kõige tõenäosam on, et see MM esinelikule lõpeb täpselt samas järjekorras, täpselt samas järjestuses, nagu on FIFA maailma edetabel.
1: Mis see on täpselt? Ma ei tea peast.
0: No esimene on Prantsusmaa,
1: ja.
0: Teine on Argentiina, kolmas on Hispaania, neljas on Inglismaa.
1: Okei. Aga no, seda, et see esinelik sinna poolfinaali jõudis, siis tuleb silmas pidada, et siin oli ka ikkagi nüüd rahvusvahelise jalgpalliliidu poolt loodud selle jaoks teatud eeldus. Ehk et kui detsembris toimus loosimine, siis selle eel andis FIFA teada, et maailma edetabeli esinelik paigutatakse alagruppidesse niimoodi, et kui nad oma alagruppi võidavad, siis enne poolfinaale nad kokku saada ei saa. Ja nii läks, kõik need neli meeskonda, Prantsusmaa, Hispaania, Argentiina, Inglismaa oma alagruppi võitsid ja on kõik võitnud ka kolm sõelmängu, mis tähendab, et nad ongi siis poolfinaalideks kokku saanud. Nüüd,
0: nii, aga ma ütlen enne, kui me läheme nende poolfinaalide juurde, väikese sellise, noh, nagu ka eelmised nädalal statistika, et 30 sõelmängu on peetud ja 90. Minutil on edasipääseja selge olnud kaheksas. Kaheksandik finaalidest, kaheksast kaheksandik finaalist vaid kahes oli 90. Minutil selge, kes pääseb edasi. Ja veerand finaalidest vaid ühes.
1: Jah. Ega see, see oli see Prantsusmaa Maroko mäng on ju. Aga no see, et mängud on tasavägised, pole, jah tõesti, see nüüd ei ole enam mingi üllatus või uudis olnud ausalt öelda, seda on siin nagu no, sõelmängud algus peale olnud näha. Küll aga on siis tõsi see, et kui vahetult pärast Saksamaa ja Hollandi penalti kaotusi, tundus, et Euroopa mõjuvõim või võim üldse on lange maas või võibki sellel MM-il langeda, siis tegelikult on sõelmängud näidanud, et Euroopa koondiste võimekus ja tarmukus nendes lõpuminutite pingelistes olukordades on muust maailmast selgelt suurem. Kui Euroopal oli veerand finaalis 6 esindajat, siis noh, see näitabki kõik ära ja kuidas seal mitmed Euroopa koondised lõpus suutsid mängud ikkagi enda kasuks käänata.
0: Ja.
1: Selle,
0: ma
1: ühe asja lõpetan ära, et selle põhjus on kindlasti üks asja on Euroopa meistrivõistluste tugevus ja sealt saadud kogemused, mille peale ma kuulsin, nägin ühes kohas teooriat või noh pakkumist, et mida muu maailm peaks tegema ja öeldi, et Põhja-Ameerika, Aafrika ja Aasia peaksid nii-öelda kamba peale kokku hakkama korraldama ühiseid meistrivõistlusi, et siis oleks lootust ka neil saada samasuguseid pingelisi kohtumisi, kuna need maailmajood üksinda ei vea välja. No seda muidugi ei juhtu kunagi.
0: Ja ma ei ole päris nõus sellega, et tegemist on ainult siin Euroopa koondiste küsimusega, et mina sõnastaksin selle ümber. Me näeme, kuidas traditsiooniliselt maailma tippriigid on lõpuminutitel ja lõppfaasides väga edukad. Samamoodi ka Argentiina näiteks ja kui me vaatame näiteks Inglismaa Norra kohtumise lisaaega, me näeme täpselt samamoodi, et selline traditsiooniline jalgpalliriik tugeva jalgpalli ütleme, tiitlivõistluste kogemusega ja nii edasi Inglismaa no lisaajal oli peaaegu üle, sest norralased olid lihtsalt täiesti tühjad. Ja et see käib ka laiemalt. Ja tegelikult, kui me vaatame kas või Brasiilia, Jaapani kohtumist ja nii edasi, et Aafrika riigid kaotavad lõpuminutitel ja ka sellised Euroopa riigid näiteks, kes on noh, ütleme, potentsiaalselt hammustamas, aga kel pole seda pikkat tiitlivõistluste traditsiooni või kogemust osustavatesse kohtumistest. Nii, mitte ainult Euroopa küsimus.
1: Nii, aga poolfinaalid. Täna õhtul Prantsusmaa Hispaania ja kolmapäeva õhtul Inglismaa Argentiina.
0: Nii, esimene poolfinaal Prantsusmaa Hispaania. Ma arvan, et siin noh, põhiküsimus on ikkagi selles, et Prantsusmaa on siin 6 mänguga väravate vahe 16-2 keegi pole vastu saanud. Et noh, okei, Paraguay võideti 1-0, aga tegelikult Prantsusmaa oli selgelt ju kohtumise vältelt parem. Et 6 mänguga 16-2 väravate vahe kaitse suurepärane. Noh, suurepärane. Kõikidel tasanditel noh, Prantsusmaa mängib suurepärast jalgpalli. Ja küsimus on, et nüüd on vastas Hispaania, kes ei hakka bussi parkima. Ei hakka bussi parkima. Et kuidas ja olukorras, kus Prantsusmaa vastu rünnakud, kontrarünnakud on ikkagi nii võrd kõrge tasemelised, et mis siis saab?
1: See on hea küsimus sul, et mis siis saab? Ausalt ei tea ju. No tegelikult ei tea. Mina väidan, et kõik need neli mängu, mis meid, okei, kolm olulist mängu, pronksi mäng, see las jääda kõrvale, aga mõlemad poolfinaalid ja ka finaal, üks kõik, kes seal vastamis on, kõikide mängude kohta saab öelda ühte sama asja. No tegelikult ei tea. Need mängud ja need paarid on igal juhul väga-väga võrdsed, kus mõni üksik detail midagi määrab. No ma arvan, aus on öelda, et Prantsusmaa on kerge soosik Hispaania vastu ja minu meelest on ka Inglismaa kerge soosik Argentiina vastu, sellepärast, et Argentiina mäng on lihtsalt olnud vähem veenvam. Aga noh, võib ka olla vabalt öelda, et 50-50.
0: ma tegin täna hommikul statistikat jälle.
1: Ja
0: mul oli natukene aega. Ja statistikat mina pole kusagil varem näinud. Ma vaatasin otsa Inglismaa jalgpallikoondise tulemustele läbi aegade. Aastast 1950. Keda on Inglismaa pärast alagrupi turniiri üldse sõel mängudel võitnud, kui me ei arvesta 66. aastat koduplassil, siis kokku on nende turniiridega, 25 sõel mängu, millest on võidetud 11. Võidetud on Paraguay, Belgiat, Kameruni, Taanit, Ekvadori, Kolumbiat, Rootsit, Senegali, nüüd siis Kongo, Mehiko, Norra. Eks siis kõik 14 sõel mängu, mis on mängitud maailma tippkoondise vastu MM-idel, on Inglismaa kaotanud. Inglismaa pole mitte kunagi kui 66 välja jätta võitnud MM-il sõhel mängus maailma tippkoondist.
1: Jaa, see on hea statistika.
0: Jah.
1: Euroopa meistrivõistlustel aegajalt midagi on õnnestunud, aga mitte liiga palju.
0: No alagrupiturniiridel MM-idel korra Argentiinat ja siis Saksamaad, aga see pilt ei ole hea. Aga see MM tõesti, et Argentiinal on olnud väga raske, aga nad on tulnud välja. Ja mis minu arvates on Inglismaa koondise esituste puhul vahest üks kõige nii-öelda tabavamaid kirjeldusi on see, et Inglismaa on pidanud MM-il 6 kohtumist ja oleme näinud 5 erinevat Inglismaa koondist. Et nad on tõesti mänginud väga erinevates tingimustes, Mehikoga kõrgustes ja vähemuses, Norraga kuumuses, niiskuses ja nii edasi. Yeah. Et kõik need esitused on ka erinevad. Ja?
1: Minu mõelest on veel üks asja, Hispaania ja Inglismaa on minu mõelest meeskonnad, kellel neist neljast, kellel on veel omajagu varu, selles mõttes, et nende potentsiaali, nad kumbki pole oma potentsiaali seni suutnud veel mitte üheski mängus, niimoodi ütleme, kas täielikult või sinna täielikuse lähedale välja mängida. Prantsusmaa ja Argentiina minu mõelest on olnud eriti Argentiina, on olnud vägagi piiri peal, et nad on pidanud siin maksimum pingutustega ennast kaotusseisudest välja siplema või siis edasi pääsu püüdma. Ja Prantsusmaa on lihtsalt olnud tõesti väga filigraane, aga kui palju nad veel juurde suudavad pannavad, seda on keeruline öelda. Aga ma olen kindel, et Hispaania ja Inglismaa on suutelised selgelt paremini mängima kui see, mis me nendega seni oleme näinud.
0: Ja ma ütleksin selle Inglismaa ja tõesti Hispaania kohta, et tõesti see potentsiaal on niivõrd tohutu, et me näeme, et tegelikult neid, kes esile võivad kerkid, on väga palju ja nagu ka see nii-öelda Bellingham Tuheli diskussioon oma vahel avalikus ruumis näitab, et tõesti potentsiaal on väga palju, aga Prantsusmaa, kui ta suudaks samamoodi edasi panna, siis sisuliselt sellist koondist MM-ide ajaloos, nii palju kui ma vaatasin, kes oleks terve turniiri vältel olnud niivõrd selgelt üle teistest. Isegi mitte, ma ei tea, Ungari ka lõpus kaotas finaalis, aga sellist koondist sisuliselt ei ole. Et see oleks väike ime, kui tõesti oleks koondis, kes esimesest viimase mänguni suudaks näidata niivõrd kõrgetasemelist jalgpalli ja olla teistest ikkagi selgelt üle, nagu Prantsusmaa seni on olnud.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab, Joosep Susi jätkuvalt Kassaris, mina Ott Järvela Kuku Raadio Tallinna stuudios. Meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele, kus annab tooni üllatus-üllatus jalgpall ja maailmameistrivõistlused. Ralf tahab teada, kas tegemist on ajaloo ebavõrdseima MM-iga, kui arvestada tingimuste nagu kuumus, kõrgus merepinnast ja reisikilomeetrid variatsiooni võistkondade vahel?
0: Nii ja naa, ütleks vastuseks, et kui sa juba ütlesid, et tegelikult FIFA on loonud kõik eeldused selleks, et poolfinaalides on maailma absoluutselt tippkoondised, ehk siis kui nad võidavad alagruppi, siis nad purjetavad lõpuni välja ja ei lähe enne seda omavahel vastakuti. Tegelikult see on täiesti loomulik, et turniiritabelid nii üles ehitatakse. Samamoodi võtame Wimbledonis ja täpselt samamoodi paigutuste alusel luuakse situatsioon, et kõige tugevamad pääsevad lõpuks lõpfaas.
1: Lihtsalt jalgpallis pole see olnud tavaks, aga tõsi on ka see, et siin mitmed sellised tipplahingud jäid ära ootamatute kaotuste tõttu. Saksamaa kaotas Paraguayle ja seetõttu jäi ära 8. finaal Prantsusmaa Saksamaa. Brasiilia kaotas Norrale ja seetõttu jäi ära veerand finaal Brasiilia Inglismaa.
0: Just, et tegelikult kõik see on ju ette teada ja tegelikult on ka teada need tingimused ja? Ja üldiselt oleks loogiline turniir üles ehitada ka nii, et näiteks alagrupi võitjal on natukene lihtsam arvestades reisimist näiteks, et on lähemal see järgmine mängupaik ja nii edasi. Ja kaasa arvatud ka see, et kui näiteks korraldajamaal läheb hästi, siis ta saab koduhuulikus mängida ja nii edasi. Et need on tegelikult tingimused, mis on mingis mõttes mõistlikud, ja? Et need on tegelikult umbes samamoodi on alati lähenatud ja lähenatakse paljudel teistel spordialadel samamoodi. Kas võiks öelda, et mingis mõttes see tekitab väga ebavõrdseid situatsioone? Tekitab küll, aga meenub ka Brasiilia MM, kus tegelikult me rääkisime võrdlemisi samasugust juttu, arvestades ka just nimelt võistluspaikade kõrgust näiteks ja ilmastikutingimusi. Ma ei tea, kas sa mäletad.
1: Ja ei, seal oli ka, osa pidid sõitma džunglisse Manausi mängima ja see oli hoopis teine tingimus kui see, mis valitses kuskil õhtusel ajal seal Atlandi ookeanis.
0: Ja, no nüüd teine küsimus on sellest tõesti, et mingitel koondistel võib olla näiteks nagu ka näiteks Inglismaa koondis, kus mängime ikka väga paljudes erinevates, ikka täiesti no, radikaalselt erinevates tingimustes ja mingis mõttes. Aga teine küsimus, mis siit küsimusest on natuke nagu puudu, on ikkagi see ka kellaaeg. Et jah, see kellaaja küsimus on niivõrd paljude mängude kontekstis vaatati isegi olulisem. Et kui mäng algab kell 12, ikkagi mäng algab keskpäeval, siis see muudab kogu koondise ettevalmistust, mängija traditsioonilist sellist mänguks ettevalmistust oluliselt rohkem ja mängu, ma arvan, ka sooritusele võib jätta oluliselt suurema jälje kui see, et mängitakse
1: no
0: 2000 meetri kõrgus.
1: Jah, aga samas klubi jalgpallis selles, et mäng algab keskpäeval või veidikele pärast keskpäeva, ei ole ka maailma absoluutsetes tipliigades nagu Inglismaa või Hispaania kõrgliiga mitte midagi erilist. Seda seal tuleb ette. Nii, läheme edasi küsimustega.
0: Eve pärib, miks öeldakse jalgpalli maailmameistrivõistlused, kui tegelikult on tegemist maailma karikaga, World Cup?
1: Siin ma arvan, et see on kunagi niimoodi välja kujunenud Eesti jalgpalli keeles lihtsalt, Eesti spordikeeles. Et seal mingit muud põhjust ei olegi, aga selge on ka see, et seda nüüd kindlasti muutma ei hakata sellepärast, et kui on niimoodi välja kujunenud, siis niimoodi lihtsalt ongi. Meil on olnud siin mõningaid rumalate ja võhiklike tõlkete poolt tõlgitud jalgpalliraamatuid, kus ongi kasutatud sõna maailma karikas ja veel suur tähega ka. Ja, et see on muidugi naeruväärne.
0: Ja ma lisaksin, et tegelikult kunagi kasutati oluliselt rohkem seda maailmakarikas ka Eesti ajakirjanduses, aga see on analoogia teiste spordialadega, kus on jalgpalli Euroopa meistrivõistlused, jalgpalli maailmameistrivõistlused, noh, ma ei tea, samamoodi nagu võrkpalli maailmameistrivõistlused, korvpalli maailmameistrivõistlused, et see on loogiline. Ja.
1: Nii, keelehuviline Paul tahab teada, kust tuleb ikkagi selline termin nagu suluseis?
0: Nii palju kui mina tean, natukene uurisin, siis 1920. Aastate lõpus hakati seda kasutama väidetavalt, vist on see Olympia Brooks Tammer, kes ajakirjanikun selle välja käis, isendest väga loogiline on ju, et mängija, noh, tekitatakse sulge, ehk siis mängija suletakse sinna nii-öelda aedikusse, aga kasutati, noh, seal 29. Aastal spordilehes oli näiteks artikkel, kus siis öeldakse, et värava lööb karm sulust ja siis sulgudes oli offside'est.
1: Ja upside oli ka ikka, mida vist kasutati
0: minu mõelest. Just, offside'i kasutati päris palju.
1: Upside'i ka ikka, selline minu mõelest.
0: Upside, okei, jah. Et minu mõelest suurepärane termin isenesest. Väga, väga hästi kirjeldab ja see on ka võrdlemisi suupärane ja väga hästi kasutusel näinud. Et,
1: nagu sõel mängki.
0: Just. Ratata on esitanud küsimuse. Mis mõte on vaadata tuuri, üks mees on teistest peajagu üle? Ja mis te ikkagi arvate esile kerkinud võrdlustest Lansiga?
1: No Pogacari ja Armstrongi võrdlused on ebausad, on täiesti ebausad, kuniks ei ole mitte mingid tõendeid. Ehk et kui tulevad mingid tõendid, siis võib midagi võib rääkida. Enne seda see on lihtsalt selline kius või kadedus, mis iganes. Aga mis mõte on vaadata tuuri, siis olin eelmine nädal reedel, olin koos Alvar Diisleriga Tarmo Diisleri külaline ETV spordi saates ja seal Alvar tõi esile, et tema oma töökohast Euroopa ringhäälingute liidus näeb, et Tour de France vastu huvi ongi madalam kui muidu, osaliselt jalgpalli MM-i tõttu, osaliselt Wimbledoni tõttu, aga osaliselt ka selle tõttu, et intriigi on vähe.
0: Ja no mina ütleksin, et ma citeeriksin Lance Armstrongi, kes alguses pidas suurepärast podcasti taskuhäälingut, aga nüüd on kommenteerib ka Tour de France. Ta ütles, et vaatamata sellele, et Pogacaril on vaid 4 Prantsusmaa velotuuri võitu, tegemist on kõigi aegade parima ratturiga. Ja siin tuleb mängu erakordne füsioloogia, tohutult hea taastumine. Tal on siin kõrge aeroobne võimekus juba sünnis saati, mitmekülgsus, sõidutunnetus, tõesti kõrgtasemel teaduslik lähenemine ja nii edasi. Et, no see tuur tõesti on näha, et Pogacar võidab praegu juba peaaegu 3-minutiline edu. Tõesti teeb, mis tahab, suurepärane tiim ka loomulikult taustaks, aga Prantsusmaa velatuuri ei vaadata ainult see tõttu, et elada kaasa, kes võidab üldarvestuse. Ja, et siis oleks see tuur ju võrdlemisi mõtetu, et seal on nii, neid aspekte, mida jälgida, on niivõrd palju teisigi.
1: Ühe küsimuse jõuab kiiresti veel võtta. Kui kõva saavutus on Eesti võistkonna hõbemedal kodustel võistkondlikel golfi Euroopa meistrivõistlustel, tahab teada Mart?
0: No, Ott, kas sa saate esimeses osas seda ei avanud juba?
1: No, natuke, aga ma ütleksin, et tõsi on see, et seda panna võrdlusse teiste Eesti spordialade mingite saavutustega on üpris keeruline. Sellepärast, et nagu öeldud, nagu ennist ka silgitatud, see golfi võistlussüsteem või see golfi hierarhia on üpris omapärane, et mitte öelda ainulaadne. Seega ma siin vaataksin ausalt öelda spordiala sisse ja vaataks nende hinnangut ja see joovastus, mis seal golfi ringkondadest vastu vaatas ja isegi selline jahmatus, et selline, seda suudeti, ma arvan, see on päris hea hinnang.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter alustab oma viimase otsaga, aega oleme endale jätnud üpris vähe, räägime muidugi jalgpalli MM-ist ja natukene nüüd siis ütleme sellistest spordivälistest nähtustest proovime neid siin veidikene kaardistada ja ei saa üle ka ümber Norrast. Erling Haaland on küll nüüd juba mitu päeva koos Norra koondisega MM-ilt välja langenud, aga pealkirjades ikkagi juhtival kohal. Viimane siis tema selline saavutus oli see, et kui ta Norras lennukilt teile maha astus, siis oli tal ühe õla oli selline väga mingi äge kandekott, aga teises käes oli tal siis joodik pesukaru topis, mis maksab $750, mida saab osta Texasest, mis on inspireeritud ühes pesukarus, kus murdis seal alkoholipoodi sisse, jõi ennast täis ja jäi tualetti magama, aidati noh, pärast kainel, mis ta viidi loodusesse tagasi, aga selle peale Texases nutikad ärimehed mõtlesid, et see on ju hea inspiratsioon nii-öelda suveniiriks ja siis tehtigi $750 maksav suveniir, mis on pesukaru topis, kes hoiab käes alkoholipudelit. Ja Erling Haaland selle endale ostis, vedas selle koju kaasa, tuli kaenlas sellega lennukist maha ja see joodik pesukõru topis on nüüd ikkagi globaalne staar. See näitab, mida jalgpalli MM teeb.
0: Jah, no loomulikult, et ka vastuvõtt oli vägev ja tegelikult me oleme ka varasematel MM-idel näinud sarnaseid juhtumeid, et ma natukene nagu kahtlen sellest, et kogu maailm väga siin usinasti Norrale kaasa elab, et me oleme tegelikult peaaegu kõikidel viimastel MM-turniiridel näinud, kuidas üks selline no mingis mõttes üllataja või koondis, kes esimest korda jõuab seda võrd kaugele ja sellele elatakse kaasa. Ütleme, noh, et Norras on alla 6 miljoni inimese, aga näiteks Marokko. Ja Marokko elas samamoodi kaasa siin kogu Afrika või noh, mitte päris kogu Afrika, aga no vaatame, et Marokkos on seal pea 40 miljonit elaniku ja nii edasi. Kaana näiteks ja nii edasi. Et kindlasti Eesti perspektiivist või Skandinaavia perspektiivist on Norrale kaasa elamine ikkagi nagu väga oluline.
1: Siin on erinev see, vaata, esiteks see, et Marokkole elas kaasa ka araabi maailm. Et seal võeti väga selgelt neid araablaste esindajana. Aga Marokkole ei olnud toona ikkagi 4 aastat tagasi sellist ühte noh, globaalset superstaari. Achraf Hakimi ei kvalifitseerinud selleks ei toona ega praegu, nagu on Erling Haaland. Seal on ja. See vahe sees.
0: No, Ja ma ei oska öelda, et kas ütleme, päris selliseid juhtumeid siis on, kus tõesti üks selline superstaar tõesti kuidagi väga säravalt kannab vähemasti sümboolsel tasandil seda koondist. Noh, sama on olnud võib-olla Egiptusega, ja? Aga seda, et Haaland on maailma kõige tõhusam ründaja aastaid, noh, seda on näidanud ju Manchester City tiitlid ja selles osas ei ole küsimust, aga kindlasti ka Eesti mõistes või siin Norrale võrdlemisi lähedal paikneva riigina Norrale kaaselad on loomulikult ju meeldiv. Et ütleme, analoogiana võiks siis tuua ikkagi Eesti perspektiivist vaadates Islandi ja Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, ja, kus ka see väiksus ja kõik muud seosed hakkasid kaasa mängima.
1: See oli 10 aastat tagasi ja see oli, jah, kui Marseille tõdeti, et enne vist oli siis 80 finaali, kui ma õigesti mäletan seda Inglismaaga, et või ja enne veerand finaali Prantsusmaaga ka, et umbes iga 10 islandlane vähemalt on praegu Prantsusmaale. Nad olid suutnud oma umbes 300 000 elanikust 10% vähemalt sinna Prantsusmaale tuua jalgpallile kaasa elama. Aga noh, Norra langemisega oli siin muidugi seotud ka üks siis see Trossi skandaal, et kas pall tabas ämblikkaamera Trossi või mitte, aga noh, see ilmselt liigitub ikkagi selliseks tüüpiliseks jalgpalli MM-i noh, folkloor skandaalikeseks, et millest jäädakse mõneks ajaks rääkima ja mille osas sellist noh, lõpliku tõde ei selgugi või?
0: No kas selgub või selgu, no tegelikult on see ju matemaatiliselt väga või jah, tehnoloogiliselt võimalik ju välja uurida, kas trajektoor muutus kudagi või mitte ja lihtsalt, et me oleme elame sellises inforuumis, kus neid sõnumeid tuleb väga erinevaid. Aga siin oluline külg selles, et ka kohtunikud ei saa teha ühtegi otsus, kui neil ei ole informatsiooni selle kohta ja infot selle kohta, et oleks kudagi trossi puutunud, ei olnud kohtunikel, nii et kohtunikud tegid 100% õige otsuse. Ja lisaks sellele, kui isegi kui puudutas midagi, ja siis ei jalgpall on täis nii palju muutumisi, muutujaid, pidevalt tehakse valeotsuseid, kaheldavaid otsuseid, ehk siis on väga palju tõlgendamisküsimust ja ebaõiglust. Kui me üritame jalgpallist ebaõiglust välja juurida, siis jalgpall kaotaks oma võlu ja populaarsust päris korralikult, ja.
1: Nii, MM-i puhul on üks asi, mis on täitsa teistmoodi olnud, on olnud see erinevate nii-öelda väga tähtsate isikute telepildis näitamine, see rohkus, kui palju neid on olnud. Et kui me vaatame, meenutame, noh, kuidas näiteks Inglismaa kõrgliigas, et seal näidatakse aegalt mõnda jalgpallilegendi või noh, et kui Sir Alex Ferguson on tribüünil Man Unitedi mängul, siis jah, tema peal alati korra kaamera käib. Aga siin MM-il on see täiesti pidev, pea igas mängus. Sul on aega muus 20 sekundit seda asja kommenteerida.
0: Ma kommenteerin Gianni Infantino ühe tsitaadiga, kui ta ütles, et MM-finaalturniir toob sisse kuskil 16-17 miljardit dollarit. Vastus oli, that is quite satisfactory.
1: Okei. Nii, meie saateaega hakkab läbi saama soovitused. Mina soovitan neljapäeval kas Ale Kokku Reenal või siis hoopis Pärnu linnastaadionil vaadata vastavalt Levadia või Paide Eurosarja mängu muidugi koha pealt tuleb jalgpalli vaadata.
0: Väga lihtsalt soovitus. Lõuna-Eesti, Rally Estonia.
1: Spordireporter lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio.
2: Krimiraadio.
3: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Tere taas! On teisipäev, kell on 1:07 läbi ning eetris on järjekordne krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt, endine tipppolitseinik, poliitika, kirjamees, kes praegusel ajal jagab oma teadmisi eraäris. Andres, pole siin tammu näinud, milline on vorm, milline on tervis, enesetunne?
5: Vorm on hea. Olin paar nädalat eemal, kuna proovisin seigelda Dubaist mööda, aga erinevalt kaitseministrist mul vedas, ma maandusin Addis Abebas, mis oli palju rahulikum kant. Siin ma olen tagasi.
4: Väga hea.
6: Aga minnes tänase saate juurde, siis tänase saate pühendame me täielikult teemale, millest paljud on mõelnud, ent vähestel on võimalik täpsemalt võibolla küsida. Meil on külas kuulus, võibolla isegi võiks öelda kurikuulus vandaadvokaat Sven Sillar, kes on kohtus esindanud nii vägivallatsejaid, allilmaliidreid, riigireetureid kui ka terroriste. Ta on just see inimene, kelle käest võibolla küsida just advokaadi selliste eetiliste ja ka vastumeelsete valikute kohta. Tere tulemast Krimiraadiosse, Sven!
7: No tere, kuulsus on ju kõik suhteline, aga muidu on siin vahva olla küll.
4: Kuidas sulle teema püstitus meeldib?
7: Ei võtma, sest teema püstitust ei saanud ka aru, mis eks lähme asjale siis asja juurde, aga me vaikselt vaatame.
4: Eetilised ja pragmaatilised valikud.
7: See mul natuke aru saanud, mis no, eetilised, mis pragmaatilised.
4: Küll me saate jooksul jõuame need asjad üle rääkida. No, aga teeks siin kiire starti. Sven, sageli näeme siin kohtus nii-öelda allilma liidrite esindajana. Aga veebruaris jäid sa meediale silma, sest esindasid üht Viruma meest, keda süüdistatakse peksmises, tapmiskatses, oma lihase ema nime laenuvõtmises ja venna identiteedi varastamiseks. Peale kauba veel ka elukaaslase surnuks peksmises. Nüüd, no kuidas selline klient nüüd lõpu, kuidagi ei, see, nii tuntud advokaadi kliendiks sai üldse?
7: Ei, siin pole midagi kummalist. Ma olen seal advokatuuri listis üleval, et kui on mingi riigi õigusabi huvitavamad kaasused, ma lihtsalt võtan ja vaatasime, et tapmine asi ja kogemust on ja võiks ju proovida. Aga nii hull nüüd see asi ka ei ole, nagu see on nüüd maalitud, et tegemist mingi jube hirmse inimesega. Täiesti tavaline, täiesti elulistel asjaoludel tekkinud konfliktid, täiesti mitte midagi erilist, täiesti tavapärast.
4: Süüdistus kõlab hirmsamalt, kui tegelikult asi oli.
7: No mulle tundub küll, et tegelikult seda sama asja, kui me selles paari sõnaga räägime, et praegu on, ma sain aru kuski telekas räägitud, et jube mõrvar, kuid kogu eeluurimise aeg, siin ekspert võib oskab meile pärast selgitada, mis see siis tähendab, kogu eeluurimine menetleti seda kriminaalasja kui raske kehaveost tekitamine. Alles süüdistus äkki üllatuslikult kvalifitseeriti seda mõrvana, aga kogu aeg räägid ainult kehaveost tekitamise, mis kogemata just kui tõi kaasa surma, et seal on mingi selline paragraaf, et eksperteks siis teame rääkida sellest paragraafist.
4: Kuidas sul tundub, ekspert?
5: No, see ei ole väga harukordne. Kus siis kehavigastused mingil hetkel muutuvad süüdistusaktis näiteks mõrvaks või tapmiseks. Miks? Kuna kui eeluurimine hakkab jõudma sellesse hetke, kui hakatakse koostama süüdistusakti, siis on kogutud teatud, prokuratuur on kogunud enda poolt eks ju vastava hulga tõendeid, mille pealt on siis alust mõelda, et tegemist oli ikkagi mõrvakoosseisuga, mis ei tähenda seda, et see kohtus jääb lõpuni välja mõrvakoosseisuna püsima ja siis kokkuvõttes näiteks kohtuotsuses võib olla see taandatud

0: ta siis kohtus seda, et ikkagi see kuritegu ei olnud see, nagu ta praegu kvalifitseeriti.
1: Sven Siller, kuivõrd sa advokaadina ikkagi hindad, et ma ei tea, millise kuritegeliku taustaga inimest kaitsta ja millist mitte?
2: Ma ei tea, päris aus olles, tegelikult ma võtan ikka rohkem sellise asju, mis pakuvad endale ka nagu huvi, nagu ütleme, kui sa oled noor advokaat, ma noorena ka tõesti tapmisi ja sellisi mõrvasid vahel tegin, aga tegelikult peab olema selline sisemine nagu kindlustunne, et sa suudad inimest kaitsta. Ja ma arvan, et kui juba oled advokaat olnud, nagu mina juba 27 aastat ja kogu aeg praktis kriminaalasjadega tegelenud, siis nüüd noh, ma tunnen, et täitsa olen võimeline kaitsma inimest kõige raskemates süüdistustes.
3: Nii et see Virumaa mehe juhtumi võtmine, see noh, seal oli taustal siis see, et tundus huvitav ja ei, seal tundus olevat mingisugune sisemine veendumus, et on võimalik seda meest kaitsta.
2: Ei, tegelikult ega advokaat ju, kui ta ütleme selle riigiõigusabi korras võtta vastu, ega ma ei tea, mis lugu seal on. Ma tean ainult seda, et paragraf 118 lõige 1 punkt 1 oli vist seal, see tähendab seda, et raske keavigastuse tekitamine isikult kahtlustatakse, millega on ettevaatamatus põhjustanud inimest olnud. Nii, ma võtsin selle, aga et on nüüd on niimoodi välja tulnud kõige jubeda mõrv, kahe inimese mõrv, mis üks jäi katsestaad, mis seda algus sealt näha ei olnud, aga ma ütlen, et selles mõttes see ei löönud mind nii põlvest nõrgaks, et nüüd ma nüüd enam ei suuda, et las ikka olla see endine, et ma ütlen, et see kogemus tuleb aastatud.
3: Andres,
0: ja ma tahan öelda, tegelikult eluaegu olnud, eks ju varasemalt 90-te, kui ma olin politsis, ega sa täpselt võtadki, sul peab olema ju ka näiteks põnev seda teemat teha, sellepärast nii praegu ma oleks Venni jutust aru saan, iseenesest sul on tegelikult praegu väljakutse. Mm-hmm. Ühtepidi see, et mida sa võtsid, kuidas on nüüd teistpidi prokuratuur seda süüdistusakti eks ju kandmas ja nüüd tõestada vastupidist. Me ei saa kunagi võtta seda ühte asja niimoodi, et prokuratuuri otsused on ainuõiged, vaata, mis siin kahjuks viimasel ajal on ühiskonnas toimunud.
3: Nüüd, kui see paragraf oleks öelnud, et seal taustal on kuritegu, oleks reetnud, et seal on tegemist vägistamise või lapsepilastamisega, siis oleks jätnud võtmata. Ma tean, et aastaid tagasi, no päris palju aastaid tagasi, oled sa üsna kindlalt öelnud, et sellised juhtumid jätad sa võtmata?
2: Ei, ma jah, ütleme, nii-öelda riigiõigusabina ma pigem ei, või, ma ei võtma, ma küll ei mäleta ühtegi. Võibolla ka algus, kui veel ligi 30 aastat tagasi sai advokatuuri astutud, siis oli selline kord, et kõik advokaadid olid kohustatud võtma endale määratud kaitseid. Siis mul oli seal mõned pedofiilid on olnud vist. Aga kui mul praegu need määratu kaitsjate leht on seal üleval, siis ma tavaliselt mul ei paku mitte mingit huvi, mingit vargused, mingisugused, ütleme ka kehavigastusi, ma lihtsalt seal keegi naise peksmist eriti viitsi võtta, aga vägistamisi ma ei ole küll kunagi võtnud, aga mul on vägistamisi kaitsnud ka, et ega see ei tähenda seda, et kui sa kaitsed vägistajad, et sa siis kuidagi oled temaga võrdsustatud ja kus juures on päris palju sellisi peale kaebamisi või ütleme välja mõeldud vägistamisi, mida tegelikult ei ole kaset leinud. Nii et need on ka täitsa väljakutse pakkuvad asjad.
3: No siin samas stuudias on olnud meil ka külas advokaate, kes on ka üsna kindlalt öelnud, et mitte mingil juhul võt vägistajad, lapsepilastajad, pedofiilid, ja neid ei puuduta. Ja ometigi olen ma pärast hiljem neid kohtus seda sorti kurjategijad kaitsmas näinud, et kas see on ka see koht, kus ikkagi tuleb välja, et raha ei haise ja tuleb teinekord oma põhimõtteid reeta, või lihtsalt on ka olukordi, mis ei ole nii ühemõttelised, et neisse võib süveneda ja tuleb teinekord põhjalikumalt süveneda.
2: Mina niimoodi küll ütleks, et ma mingit lapsepilastajad kunagi kaitsin. Ma olen kaitsinud ja mul on jäänud sisimias ikkagi tunne sellel juhtumi puhul, et see oli naise kättemaks ja vara jagamine, kus sealt leiti põhimõtteliselt kuskilt lapse aluspükste pealt leiti mehe DNA ja see oligi põhimõtteliselt ainukene tõend ja oli siis see nii-öelda teise abikaasa jutt, et näed, ahistab mu last või midagi nii. Et need on ka väga ellad ja ka riigikohus on läinud seda teed, et on mitmeid õigeks mõistusid asju teinud, kui on väga vaieldav situatsioon.
1: Kui tihti tuleb seda ette, et klient tuleb sinu jutule, räägib oma loo ära ja sa ikkagi pead raputama ja ütlema, et ei, et sorry , seda ma ei võta .
2: ei , ma vaat seda lugu ma nüüd ei tea , miks ma ütlen , miks ma ei võta , aga ma kõigepealt alustan seda , et see on muidugi selline Ameerika filmidest jäänud arusaam , et kõigepealt , et klient tuleb ja kõigepealt teeb advokaadile puhtsüdamliku ülestunnistuse , et seda ei ole . pigem on kõige hullem on

0: see , et klient jubedalt hakkab aega raiskama ja selle peale , et veenda advokaati , et ma ei ole tegelikult ju mitte midagi teinud . aga minul advokaat , täitsa suva , oled seda teinud või ei ole , minu asi ainult protsessuaalne , on see tõendatud või ei ole , et aga seda , et ma , tuleb kõigepealt räägib ja siis mingi sisemiste pingete tõttu ma ütlen , et ei , ma seda ei tee , seda ma küll pole iialgi olnud .
1: aga ikkagi mingid põhimõtted ju ometigi kehtivad , et noh , kui võtad töö või ei võta töö , seal on mingisugune ju eetiline valik või mis valik seal mängib rolli ?
0: vot , jutu alguses ka räägiti mingi eetilist valiku , mis mõttes eetilist valikust ? Tähendab , vaadake , seal on ju niimoodi , et ühel pool on suur riik ja teisel pool oled , on väike süüdistatav ja siis on tema kaitse , te olete , ta on sisuliselt kogu selle riigi vastu jäänud ja sina oled ainukene , kes teda võib-olla suudab kaitsta . no jätame kõrvale need asjad , mis on sellised suured ja sellised nagu suur mingisugused majandusasjad , noh , seal ei ole ta isik tavaliselt nii üksi , aga näiteks kui ta on , võtamegi selle sama tapmisasjad , ongi sisuliselt selle riigi vastu üksi ja nüüd advokaadi roll on ju mitte see , et teda nüüd musta valgeks pesta või valge mustaks , vaid et leida see õige ja õiglane karistus , kui isik on süüdi kuriteos .
1: et isegi kõige viimasem lurjus väärib siiski õiglast kohtupidamist .
0: ma ei saagi aru , kes see viimane lurjus on ja kes see esimene lurjus on , eks me sisimas ju filosoofist on öelda , on meil kõigil ju oma pahupool olemas ja sisemisest ja lihtsalt tihti ongi nii , et lihtsalt asjaolude kokku langemas , mida võiks tegelikult igaühega juhtuda , või kui me mõtleme kas või autoga sõitmisega , no reeglina ei juhtu ju midagi , ei juhtu avarii , aga ainult see väike kõks või väike tähelepanematus ja see elu võiks hoopis teistmoodi olla ja sa oled autoavarii põhjustanud ja riik hakkab sind süüdistama . aga ma veel kord ütlen , et mingisuguseid ma ei tea , mis eetiline , kuskil advokatuuri seadusest või mingi korrast meil küll pole kirjas , et kui sa tunned eetilist vastuolud , siis sa võid kaitsmisest loobuda , et sellist asja ma kuulen küll esimest korda , et lihtsalt mul üks advokaat , advokatuuri juhatus kunagi rääkiski , et tuli mingi noor advokaat , ütles ei , ta ei võta seda advokaat , seda riigi õigusabi , et see on tema eetikaga vastuolus , siis juhatus õigus , mis tule advokaadid , mida sa hakkad oma eetikast rääkima .
1: on teised töökohad selleks , aga igal juhul teeme siin väikese pausi , et jätkame mõne aja pärast .
2: Kuku Raadio . krimiraadio . krimiraadio . krimiraadio toob teieni Duo Viis , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
3: krimiraadio jätkub , stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk , samuti on meiega ekspert Andres Anvelt ja tänase saate külaliseks on meil tuntud vandeadvokaat Sven Siller .
1: Sven , ma tean sind ju juba ammu aega , tean , et oled praktiseeriv advokaat aastaid ja et mitte öelda aastakümneid ja ma näen sind jätkuvalt ja jätkuvalt kohtusaalis . kui palju sul hetkel nii-öelda aktiivses töös asju on , kui
0: oi,
1: niimoodi, on meeles ?
0: Niimoodi peast ei oskagi öelda . ma arvan , mingi 15-20 asja kindlasti .
1: Palju laias plaanis aastas tuleb selliseid ? ma püüan lihtsalt aimata seda intensiivsust .
0: oleks osanud ette valmistada , oleks vaadanud , aga noh , ma ei tea , üle 100 kindlasti . Üle 100 kindlasti .
1: ja ei väsita ?
0: ei no kus ta väsitab ikka tuleb hakkama saada ja oma koormat kanda onju .
1: Seda küll .
3: Kui Raul rääkis , et ta on sind kohtusaalis jälginud , siis ka mina olen pikalt krimilugusid teinud ja samamoodi sind kohtusaalis jälginud ja ma pean tunnistama , et sa selles mõttes erined päris palju võib-olla mõnest teisest advokaadist , kes võib-olla oma kliendiga absoluutselt ei suhtlegi , aga sina justkui räägid oma kliendiga justkui hea sõbraga , ma ei tea , kuivõrd advokaadi töös peab oma kliendiga hästi läbi saama või mõtled sa selle peale üldse ?
0: no vot , see kunagigi Simon Levini mingi raamat oli ja Simon , ma isegi lugesin seda , et põhimõtteliselt ta ju ütleski umbes sellise mõtte Simon Levin läbi , et niikaua kui on see protsess ja sina advokaadina oled inimesele vajalik , oled sa jah , inimene kogu aeg tahab sinuga suhelda ja kõik , aga kui see asi saab läbi , siis vaat Levin kasutas umbes sellist , siis sisuliselt on nagu prostituudi viskab su nurka ja sinu enam ei paku mingit huvi ei paku , et mina tegelikult olen ka analoogset mõtet täheldanud , et niikaua kui on inimesel mure selle kriminaalasjaga seoses , siis on siis on lähedased suhted ja kui see on läbi, siis praktiliselt ei olegi, mis elu läheb edasi.
1: Advokaatide ja nende klientide suhetest räägime pärast pooli veel, ma luban, aga ma võtan ette ühe teema. Nimelt umbes täpselt aasta tagasi kirjutas ju Postimees teist pikema loo või sinust ja pealkirjastas seda, et Sven Sillar on riigi reetmises süüdistavate viimane õlekõrs. Kuivõrd sa selle ka nõus oled?
0: Oi, ma pole, mis mõttes viimane õlekõrs? Õlekõrs ikka on, aga ma ei teagi, ma ei oska öelda. Mul puudub nagu selles mõttes info palju neid riigireetmise asju üldse nagu menetleb kapo, et päris palju asju, nagu ma olen aru saanud, tehakse niimoodi vaikselt, kuidagi tehakse mingi kokkulepped ja selles mõttes ma ei oska nagu selles osas ei eitada ega jaatada. Ma olen tõepoolest olnud kaitse mõnes genotsiidi asjas, mõnes terrorismi asjas, mõnes riigireetmise asjas, aga ma ütlen jällegi, seal on ka pigem nagu selline professionaalne huvi olnud, et praegu riigikohtu tasandil mingid praktikat selles riigireetmistes veel ei ole. Tänaseks juba mõned lahendid tegelikult on, ehk siis kui sa tegeled riigireetmiste asjadega, siis sa saad ka tegelikult kujundada kohtupraktikat, ehk siis sisuliselt siis võibolla 100 aasta pärast keegi vaatab, mis siis siin, kuidas seda riigireetmise asju lahendati 100 aasta eest.
1: Ja siis seal kõrval oleks ka advokaat Sven Sillari nimi, kes seda nii-öelda praktikat ellu viis siis.
0: Ja aga ma lihtsalt vahel olen mõelnud, ka juba vanus tuleb peale, et näiteks, mis advokaadid olid meil 60-tel, 70-tel, 80-tel aastatel, kas keegi neid nagu mäletab või tegelikult reaalne objektiivs on see, et inimene elab oma elu ära ja võibolla lapsed veel mäletavad ja vanemad või lapselapsed veel mõneb põlgkonnad, aga siis siin ei olegi, eks see advokaatidega on samamoodi. Mul on lihtsalt huvipärast, mul on see advokatuuri raamat, kus on kõik näha, kõik advokaadid, kes see kunagi on töötanud ja mul on lihtsalt huvipärast vaadanud, et oli siin 70. aastatel mingi tegi, aga mis tast enam tänapäeval ta enam pole aktuaalne, on kõik.
1: Andres, sa tahtsid lisada?
4: Ma tahtsin lisada seda tegelikult oma praktikast, et tihti peale näiteks mingi kitsa valdkonnaga, kriminaalmenetlused asjad, eks, mis jõuvad kohtusse, mis on väga kitsa valdkonna, kui me räägime riigireetmist, terrorismist, see on palju kitsam valdkonna, kui ütleme raskel kuriteod, teised tapmised või röövimised või mis iganes, siis tuleb arvestada seda, et kui inimesed teevad oma valikuid, eks ju, siis kui öeldakse kliendid, eks ju, oma valikuid, ka, ütleme ka minu praktikas, kuigi ma olen advokat, aga sarnases sfääris töötan, siis tehakse ka valikud selle järgi, mis on kõrva jäänud, et inimene on sellega tegelenud. Ja sellepärast ma proovin pääseda tema jutule, sest tal on mingisugune praktika selles valdkonnas, et ma ei pea hakkama nullist pihta üles ehitama seda kaitset, sest see inimene jagab seda valdkonna, jagab nüüd paragrafe, jagab seda sama, ütleme, kes seisab vastas, eks ju, et seisab vastas mitte Põhjapolitsei prefektuur, eks ju, ma ei taha nii talla väristada, jumale eest antka andeks, aga seisab vastu näiteks kaitsepolitsei. Nii et sealt tuleb ka see, nagu öeldakse, siis nõudlus.
1: Ja ma mäletan, et Sven vastaski toona umbes kuidagi nii, et tegeled sellega, mis turul saada on ja siin suuri, väga ei vali ja seda sa ütlesid ka tänase saate alguses päris mitu korda, aga ja samas ehkki nüüdki emotsionaalne mõõde ja advokaadi töös, nagu ma oleme aru saanud, ei ole oluline, siis ikkagi olla riigireeturi advokaat, see ei kõla lihtsalt hästi. Kas vahete vahel selle peale ka mõtled, et kas ma pean ühe sellise inimesega tegelema?
0: Mõned asjad selle asja kohta öelda esiteks. Mul praegu küll ei tule meelda, et ma mõnda riigireeturit kaitsen, kuigi tegelikult üks kriminaalasi on praegu väga ka kummaliselt kaua riigikohtu loa kogu ootel. Ta on juba novembrikuust ja kui ta liiga kauaks jääb, see juba teeb väga ärevile. Võiks ju kohe loa anda sellele asjale, aga millegi pärast ei ole antud. Eks mul mingid muid riigireetmise asju praegu ei olegi, aga teine asi see riigireetmisega ja reaalne probleem on selles, et minu arust on välja kujunud kahjuks praegu nii, et see riigireetmise latt on väga-väga madalale seatud. Mina olen kogu elu umbes mõelnud nii, et riigireetmine, et see on ikka kõige jubedam kuritegu, mis üldse olla võib, aga tänane kohtupraktika vähemalt on juba niimoodi, et riigireetmisena käsitletakse mingisuguste ajaloolistel teemadel oma arvamuse andmist, kui sellega on kuidagi seotud mingisugune müstiline isik, kes äkki võis olla seotud teiste müstiliste isikutega, et ühesõnaga see minu arust on praegu see asja mure on see, et meie riigireetmine on tehtud niivõrd lihtsaks kuriteoks, et nagu uskumatu lihtsalt, et riigireetjaks sattuda on tänase kohtupraktika kohal väga lihtne minust.
1: Andres.
4: Ja ma tahtsin lihtsalt ühe paralleeli tuua. Ma riigireetmise kohta võib-olla oskan vähem öelda, aga vahepeal, eriti eelmine dekaad, ütleme siis 2010-tel, kus tekis päris suur probleem ja ka teaduslikus õigusaruteludes oli see samas, kui asi toimus kuriteoliku ühendusega. Sest kuriteoliku ühendus, mis tekis meie õigusruumi üks paragrafina 20. Sajandi lõpus, ei saanud algus käima ja pärast ei saanud pidama, kus siis kuriteoliku ühenduse kahtlustus ja süüdistus hakati panema sõnaharikle päti kampadele, ütleme siis, kas tegelesid grupiviisid vargustega nii edasi majanduskuritegudes ja see devalveeris kindlasti seda paragrafi praegu on võib-olla natuke mulle on tundub tagasi tõmmatud, aga sellised nagu lihtsa õnge otsimine, et kohe spinning olemas, kohe kala otsas ja siis vaata, mis kohus teeb. Mm. Need on natukene, ütleme sellise, mitte veel täiesti välja arenenud õigusriigi tundemärgid.
3: No Sven, kui sa oled siin mitmel puhul maininud, et sul peab nagu põnev ka ikkagi olema, siis mis seal selle nii-öelda riigireetmise juures siis see seda põnevust sulle tekitab, miks see huvitav on? Sest kuidagi on nagu nii juhtunud, et kui on just kui vene huvide esindamine teemaks, et siis on kaitse ikkagi kuidagi juhtunud Sven Siller olema.
0: No ma pärast jälle lehest loen, et jälle keegi on riigi kokkuleppest süüdi tunnistatud ja välja saadetud, aga minul pole nendega mingi puutumust olnud, et ei saa nagu öelda, et mina iga riigireetmisega oleks kokku puutunud. Aga see huvi, võibolla ütleme seda nagu laiemalt, et kui ma olin noor advokaat alguses, ma tegelesin seal selle haldusõigusega ja tsiviilõigusega ja väga palju tegin, käisin tsiviilasjades, kohtutes ja haldusasjades, aga tegelikult oma vahel öeldus, ei ole eriti huvitav seal kellegi vaielda rendilepingu üle, et kas seal ikka see rendil, kes seal ikka, kas sa ikka võisid prügi välja viia või ei olnud nagu nii huvitav.
1: Nüüd enne oli juttu, et see latt on ehk liiga madal nüüd, et mis on riigireetmine, mis ei ole, aga võib-olla siin mängib rolli ka see, mis olukorras me täna elame, et ikkagi sõda on lähedal ja igasugune katse reeta on ohtlik.
0: No mida ma silmas pidasin, et see latt on kuidagi madalaks pandud, et seal on, üks on see riigireetmine, mida on kõik nagu mõistame, lihtne riigireetmine, annad seal mingit infot välismaalasele või Aga see probleem on selles, et seadusandja käsitleb riigireetmisega vägivallata riigi kukutamist. Vägivallata. Et mis see nagu tavamõistis on see, et vägivallata siis seal parlamendis mingid inimest otsustavad, hakkame riigi kukutama, aga praegu on see vägivallata on niivõrd laiali valgu ja praegu ongi käsitlus nii, et kui kirjutada mingit teost, mis ühtib nii-öelda vene narratiividega, siis seda juba käsitletaksegi riigireetmise. No vaat sellega ma kunagi ei nõustu.
1: Aga kui on ikkagi kümned ja kümneid tuhandeid nii-öelda kaasav Facebooki grupp, kus seda sama vene narratiivi jõuliselt levitatakse ja Eesti vastas sõnumit korrutatakse, et kas see on see latt, mis juba võiks tähendada riigireetmist?
0: No ütleme, see latti minu arust panebki lõppkokkutus paika riigikohus, aga seda, et keegi mitmeid kord, vaat minu arust on väga libe tee. Et kas siit me ikka ei hakka minema sinna nii öelda, et see on suuri juurde, kuhu maale sa tohid midagi öelda ja kus maal on see lubatud, kuidas seal ajaloo käsitlusi tõlgendada, kas siis kui ma ütlen, et see, mis Venema teeb Ukraina suhtel, et kui see on eri operatsioon, siis ma olen riigireet ja kui ma ütlen, et see on sõda, siis on kõik korras, ma arvan, et nii ikkagi niisuguses riigis nagu ei tahaks nagu elada, et ikkagi mingisugune mõtte ja sõnavabadus võiks säilida.
1: Sul Andres Andriks.
4: Ma just tahan öelda seda, et ma arvan, selliste kaasuste puhul, ka riigireetmiskaasu puhul on just teha vahet sellel, kas on tsensuuri, ka tsensuuri ülepingitumise tegu või mitte, on küsimus selles, et uurimisorganid, julgeolekuorganid siis saaksid ära tõestada seda, kust pärineb tegelikult see, nagu öeldakse, elluviidud tahtlus. Kas see on kellegi pealt, nagu öeldakse, kellegi poolt nagu siis programmeeritud, et seda tegema peab, ta saab sellest mingi tasu. Kui mingi inimene lihtsalt tõesti Facebookis avaldab oma arvamust, no, siis on pigem peaks küsimus olema debattis, miks ta niimoodi arvab midagi sellist, aga kui tõendatakse ära, et tegu on ikkagi suunatud tegevusega teise riigi poolt, siis ma näen, et see on vaenulik tegevus, see on riigireetmine.
1: Aga teeme siin väikese pausi.
2: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
1: Krimi Raadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ekspert Andres Anvelt. Tänase saate külaliseks on meil staaradvokaat Sven Sillar.
3: Sven tegi selle staaradvokaadi jutu peale nägusid. Kuidas tundub see selline?
0: Mulle kunagi sellist nimetest meil staaradvokaat, maffiaadvokaat. No.
1: Ma tean, et omal ajal kutsuti staaradvokaadiks su vana kolleegi Andres Korkinit ja nii mõnigi on märganud teis midagi sarnast. Vähemalt klienti tulgas on sarnased jooni.
0: Ei, Andresega ma isiklikult sain alati hästi läbi. Kui ma olin ju noor advokaat ja alati kuidagi meil nagu klappis. Sport on talle väga hingelähedane ja mul näen teda praegugi siin ikka linnas vahepeal tunnub ikka fantastiliselt hea välja, aga noh, ma alati ikkagi leiame vestlust, millest rääkida, et ta on vana prokuratuuri kogemusega, ta on mulle rääkida, et on palju ta on inimesi surma nõudnud, et igati äge tüüp.
3: Aga tulles valikute juurde tagasi, mida sa Sven oma töös teed, rääkisime siin riigireetmisest just kui selle riigireetmise lait on meil madalakene, siis üks seltskond, keda teil on jutumärkides au kaitsta olnud, on siis endise Sputniku portaali lähemad ja kaugemad kaastöötajad. Kuidas nemad kõik just sinu ümber koondusid?
0: No, ma võin sellest rääkida, eks ta kõik on, elu ongi ikka, palju on need juhused ja seal on see samamoodi, et selle Sputniku nii-öelda juht oli Jelena Tšerševa ja teda siis kahtlustati selles sanktsioonide rikkumises umbes nii, et ta kirjutab ajale artikleid ja seal mingi Kisseljov Venemaal rikastub sellega, las see olla, aga see oli, tuli jälle riigi õigusabina sinna ülesse mulle, mõtlesin, võtame, vaatame, läksin kohtusse, ütlesin inimesel, et noh, pole midagi teha, et ennast võetakse 8 kuuks vahi alla. Ja siis juhtus midagi täiesti müstilist ja teda ei vahistatudki. Ja millegi pärast siis arvati, et võibolla tegi kaitse head tööd, aga tegelik põhjus oli lihtsalt selles, et Šerševa juures toimus läbi otsimine ilma kohtu loata. Seaduses on kirjutatud, et ajakirjanike juures toib läbi otsimist ja ainult kohtu nõusolekul. Seda nõusolekut siis ei võetud ja kohus ütleski, et kuna nõusolekut ei ole, on kõik tõendid vähemalt praegus etappis lubamatud ja ma ei võtagi vahjalla. Ja võt sealt tuligi nagu see, et Tšerševa lasti vabaks ja siis me tegime temaga kokkuleppe ja nii nad riburada pidi minu juurde jõudsegi.
3: Ometigi Tšerševa, kelle siis vahistamist sul õnnestus vältida, põgenes koos abikaasa Dimitri Terestaliga, kes ma saan aru samuti oli vist sinu klient ära Venemaale. No mis tundeid see tekitas? Tundsid, et see on ära kasutatud
0: äkki? Ei, absoluutselt. Mis see põgeneme? Mingi põgenemis pole toimunud. Seal oli, lihtsalt ta ei tulnud tagasi. Ega saaks täiesti seaduslikult. Ta küsis prokurori käest loa ja kõik ta läks. Et tal oli, et põgenemine oli see, kui ta oli üle jõe ujud või teed. Aga tema küsis loa, läks. Nüüd kahetsusväärne on see, et ta ei tulnud tagasi, aga inimese mõtted võivad mõelda. Alguses ta ütles prokuri, jah, ma tulen tagasi, aga need mõtted muutusid, aga mis minus see puhul?
3: Sina selle peale rohkem ei mõtle business as usual?
0: Ei, ma isegi mingi businessis ei mõtle. Mina mõtlen seda, et noh, võibolla siis olukord muutus. Aga mis ma seal tahan öelda, et mida mulle lihtsalt seal prokur on öelnud, et nüüd tänu sellele, et Tšeršev animoodi tegi, siis me teistesse suhtume halvemini, no mina nii seisukord.
1: On märgitud, et see on need Vene infosõdurite kaitseks, on noh, Venemaa siis eraldanud läbi mingisuguste inimõiguste fondide ja esinduste märkimisväärseid rahasid ja noh, seda siis noolivad kõik kalgimad ja küünilisemad advokaadid, kuivad see tõele vastab.
0: Ei, see on ka täielik jama ju. Advokaat teeb oma tööd, advokaat tahab oma töö eest raha maksta ja tõepoolest täna on meil üks kolleeg, kes on süüdistatav kriminaalasjas, et temale on makstud rahasid läbi mingi Vene fondi. Mis, aga seal lihtsalt huvitav oligi see, et see Vene fond pandi sinna sanktsioneeritud isikute nimekirja Eesti Vabariigi tahtel. Et tähendab, Eesti Vabariik tahtis, et see fond saaks sanktsioneeritud ja nüüd see saigi sanktsioneeritud, aga et keegi advokaadid seda nooliks, et see on täiesti täielik vale. Mis see advokaat teeb tööd, ta tahab sellest raha saada, aga mitte ta ei taha teha tööd, et sealt fondist raha näolid.
3: No Sven, sa jah, vihjasid siin Urmas Simonile, kes praegu siis tõepoolest on süüdistuse saanud, et just kui sealt fondist see tema raha on tulnud. Kui palju advokaadil üldse on võimalust kontrollida, et kus kohas kliendi raha pärit on?
0: No seal on advokatuur teinud päris palju selgitustöid ja kolleegidele ja selgitanud, millal on kahtlus ja millal ei ole kahtlust, aga seda Urmas Simoni asja ma ei tahaks nagu ise siin raadios praegu kuidagi kommenteerida, kuigi ma olen selle asjaga mingit pidi olnud puutumuses, et see isik, kes Simonile väidetavalt need rahad andis, seda ma olen isegi kunagi kaitsnud, et ma selle asjaga olen kursis, aga ma ei seda raadios siin küll lahkama ei hakka praegu.
3: Ma mõtlesin nii üldiselt selle raha päritolu
0: kohta. Pigem on seal ikkagi see subjektiivne külg, et kui tuleb inimene, sõlmib su kliendilepingu, siis sa ei pea kahtlustama, et ta äkki on mingi Vene agent või mingi huviline või mingi täidab seal FSB huvisid. Kui aga suga sõlmib lepingu tõesti mingi fond, siis sa võiksid natukene rohkem huvi tunna.
1: Andres, kuidas sul tundub, on sul mõni mõte sellega seoses, et siin ikkagi...
4: Ei no siin on inimesel ükskõik, tegelikult ma arvan, advokatil on võibolla suurem, kuna ta on juriidilise teadmistega ja suurem vastutus, aga igasugusel äriettevõttel, tänapäeva Eestis ja Euroopaski, kuna ma puutun seda väga palju kokku, tehes teatud teenuseid just selles valdkonnas, et päästa või ütleme ära hoida inimeste võimalike tehinguid sanktsioonial olevate ettevõtetega, sest see nimekirja on väga suur, mitte ainult Eestis, mitte me räägime Euroopa Liidus, me räägime Eestis eks eraldi veel, nagu ka Sven ütles, peale selle UK, USA, isegi Uus Meremaa ja nii edasi, eks ju, ja Kanada, eks ju, et inimesed tihti peale isegi teadmatuses suuresti teevad tehingud, sa pead teadma võibolla parem, kui sa tead ka, ütleme tema siis tõelise kasusaajaid ja tegema seda analüüsi, et siis vältida neid olukordi, aga need tänapäeva maailmas, tänapäeva Euroopas nüüd eriti peale selle suure mahulise sõja algust ja kui see sanktsioonide arv on tõusnud 2600 inimest on eks ju sanktsiooni nimekirjas ja ettevõtted, siis tuleb arvestada, et neid võimalike riske on väga palju ja nendeks tuleb olla alati valmis.
1: Ma ühe teema või selle teema lõpetuseks ühe küsimuse siiski küsiks üle, et pole ju saladus, Sven, et su isa oli Eesti julgeolekukomitee viimane juht ja nii mõnigi, ütleme siis... teravmeelne on mõelnud, et kõik need seda sorti kliendid, kellel on pistmist kas siin Vene narratiivi liiga jõulise esindamisega, riigi reetmisega või mingi muu sellise ütleme Vene teemaga ja et need kliendid satuvad sinu juurde just tänu sellele, et isa nimi annab teatava sellise garantii, kuivõrd see jutele võiks vastata või kuivõrd sa oled sellega kokku puutunud?
0: Selles osas nagu just öelda, võibolla mingisuguse nagu sellise, ma ise proovin kaasa mõelda selle mõttega, äkki see annab isikule kindlus, et äkki ma ei tee kapuga koostööd, on ju, et kuna on selline inimene, vaevalt siis kapuga, et inimene ju, kui on riigireet ja ükskõik mingi poliitiline asi, ikka tuleb nagu see kahtus, äkki see advokaat teeb mingi topelt mängu või midagi, võibolla ta siis seda nagu siis see välistab, aga noh, ma ei tea, mitte, ma ei usu, et
1: teispidi võttes.
0: Sest tegelikult reaalne elu nende riigireetjatega on juba nii, et kui mina olen mõnda kaitsinud, siis võibki nagu tekida mingisugune kujutelm, et kui mina kaitsin isikut, keda süüstataks riigireetmise, et äkki ta siis ongi riigireetja, kui Sillar teda kaitseb, järelikult äkki ta ongi. Sest selle kohta mulle rääkis ka üks kolleeg sellise toreda loo, see ka üks 10-15 aastat tagasi, et ta lihtsalt võttis määratud kaits, et algus oli see, et inimes kaitses Simon Levin ja pärast võttis tema määratud kaitsena selle üle ja kohtunik oli tal öeldud, väga hea, Aule, et sina ikka kaitseks tulid. Ma juba mõtlesin, et tegemist on mingi kurjategijaga, et Leevin on ta kaitse. No, selline võib see elu ka olla.
1: Ei, näeks, seosad tõmmaks. Enne, nagu ütlesin, selle teemaga on kõik, aga võtame ette nüüd nii-öelda klientide ja advokaatide omavahelised suhted. Sa mainisid, et see väga palju ei pruugi erineda prostituudi ja kliendi suhetest, et seni kuni vaja, seni kasutatakse, pärast seda unustatakse ja jäetakse. Aga siiski, ma tean, et ju nii mõnelgi advokaadil on noh, palju tihedamad sidemed ja sageli just nimelt nendel puhkudel, kui mängus on nii-öelda organiseeritud kuritegevus. Et seal on need suhted kuidagi isiklikumalt. Vastab see tõele?
0: No ma kõigepealt ütlen seda, et minu mõte, et advokaate prostituut selle ma lugesin see Simon Leevini raamatus. See oli Simon Leevini mõte. Et
1: mitte hästi,
0: minu
1: jätame
0: mõte,
1: aga, alla,
0: jah. Ja, et ma ei tea, minu, see päris minu mõte. Nii, aga nüüd need isiklikud suhted, ma ei oskagi nagu öelda. Ega, noh, tõepoolest Eesti on ikkagi nii väike riik, et siin nagu ei ole päris minu arust, minu kogemus või siis ekspert saab seda öelda meile, ei ole nagu sellist advokaati, nagu seal mingi Itaalia maffia juures on, oleks nagu kogu aeg tema asju kaitseks, vähemalt mina pole küll ei tea sellist, võibolla tõesti vähemalt räägitakse nii, et kui need olid 90. aastad, et siis olid seal Narvas terve rida advokaate, kes kogu aeg kaitsesid neid maffia inimesi. Ma siin nimesid ei tea ega tahagi nimetada, aga vähemalt niimoodi on nagu arvatud.
1: Et kellel oli püsileping just
0: no,
1: kui?
0: Ei, mina ei tea, kas püsileping, aga no, kes nagu sattusid või kes kaitsesid seal, vaid seal väidetavad, eks ekspert oskab öelda, et ikkagi sadu inimesi on vist sinna mingitesse kaevandustesse või koobastesse ära kadunud ja keda polegi leidnud, nii on mulle vähemalt kohalik üks prokurör rääkinud, et ikkagi palju on kadunuks jäänud inimesi, mis tegelikult viitab sellele, et seal käisid mingid sellised maffia laasete grupeeringute, mingid karistusaktsioonid, aga mis ma lihtsalt sellist lähedastamata või heade suhete kohta oskan öelda, et eks kõik on ikkagi kinni inimeses.
1: No Andres.
0: Et ma ütlen ainult seda, et ütlen ka nimi, et näiteks seal täna on meil kurikuulus organiseeritud kuritegevus kahtlusarvune Tamar Jürna, siis ta on mul isiklikult väga tore inimene. Ja senini, kui nii ta ei olnud veel kahtlustatav, siis ei puudus mingigi kahtlus, et võiks olla kuritegevusega seotud, aga ma olen selles mõttes väga laia silmaringiga, me oleme kunagi käinud isegi Leningradis Peterburis Ermitaži maale vaatamas, sest ei ole mitte midagi ei saa sellest järeldada, et kuidagi advokaadi ja kliendi suhe on kuidagi eriline. Seda enam, et ma ei kaitse ka teda, aga ma ütlen, et me ei saa niimoodi öelda, et kui sa oled kaadlustada organiseeritud kuritegevus, siis ei või siin olla mingid lähemaid suhtid.
1: Andres, ekspertina siis meenuta ehk, et kas olid omal ajal allilma rühmitustel oma nii-öelda ihuadvokaadid, kes 24 tundi ööpäevas olid valmis?
3: Või siis palju neid inimesi sul šahtides ikkagi siis on?
4: No ütleme jah, et
1: muidugi päris, pikk lugu, aga räägi
4: ei, lühidalt. Ma räägin lühidalt, et esiteks šahtides ei olnud päris noort kardivega, et seal oli 10 kond. Aga mis on ka palju, aga mis ma tahan öelda see, et milles on õigus, eks ju tõesti, et 94. aastal, kui oli mõrvad arv ligi 400, oli umbes sama palju kui teatmata kadunud, kes olid enam vähem seotud, võisid olla seotud organiseerit kuritegusega. Aga mis ma tahan öelda, kindlasti toll ajal, kuna esiteks, meil oli kõik oli noor ja tegelikult advokatuur, iseseismalt Eesti advokatuur oli noor, klientuuri maksevõime oli ikkagi ka suhtel madal, ütleme, kui sama keegi hakkasid esimesed õijad tulema sellest, et keegi läks teise vastu kohtusse mingi rendi küsimuses, eks ju ei pöördnud selle jaoks Satsuki poole näiteks, siis need summad olid seal väga väikesed. Ja kindlasti oli, ei ole midagi teha, oli ahvatlus, oli ka näiteks samuti ka politseis, prokuratuuris oli ka näiteks altkäemaksuvõtjaid, oli ka ahvatlus oli kindlasti ka advokaatidel, kui sa said endale sellise ramu, sa püsi kliendi, kellel tulid, eks ju, mingisugused konvoid metalliga ja sa olid tal 24-7 olemas, tegid kükki, kui vaja on. Jah, tõesti, ma võin seda kinnitada, jälle ärme räägi nimedest, mida inimest võib see solvata ja ma ei taha seda, on see, et oli ka juhtumeid, kus tegelikult viidi advokaate metsa, kuna nad ei täitnud oma lubadusi, mida nad olid pakkunud, ütleme, kas keegi vabaks saada või midagi muud sellist. Ida-Virumal oli seda lausa rohkem, aga kokkuvõttes ma tahan öelda see, et tänaseks päevaks kindlasti ma olen 100% kindel, kuna ma teen väga palju advokaatiga koostööd. Ja mis on professionaalsus? Professionaalsus on see, et näiteks sa see, et sa kohtus naeratad oma kliendile, eks ju, ja hoiatad moraalselt üleval, see on täitsa normaalne. Küsimus on selles, et sa hoiad tegevud distantsi, see on professionaalne ka kriminaalpolitsei poole peal, teise poole peal ja täpselt samuti ka advokaadi poole peal, sa ei lase teda liiga ligidale, sest see on sul professionaalselt kahjulik, sest ühel hetkel tema hakkab lootma sust liiga palju ja kui ta seda ei saavuta, siis ta peab sinu vastu vimma ja mis iganes, seda ei ole mõtet.
1: Aga teeme siin väikese pausi jälle.
2: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
1: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Siin on ka ekspert Andres Anvelt ning loomulikult me külaline vandeadvokaat Sven Sillar, kelle klientide seas on nii rusikakangelasi, allilma liidreid, terroriste kui ka riigireetureid.
3: No eelmise saate osa me lõpetasime Andrese meenutusega 90-tates, kus advokaate viidi metsa ja ähvardati. Sven Sillar, kas sind on ähvardatud kunagi klientide poolt? Võid sa meenutada mõnda sellist hetke?
0: Mul nagu tuleb midagi meelde, et 25 aastat tagasi keegi seal ähvardas, et kui ma nüüd saan mingi karistus sina vastutada. Ma ei võtnudki nagu seda nii nagu otseselt südamesse, aga noh, kindlasti solvumist advokaatide peale on olnud ja ma arvan, et ka minu peale on solvutud olnud.
1: Sest sageli on inimestel ikkagi natuke ebareaalsed ootused ka advokaadi töö tulemusele.
0: Võibolla ka selle eelmise jutu jätku lõpuks, et kui me tõesti mõtleme neid 90. aastaid ja kus seal advokaati viidi, mul on millegi pärast selline kahtlus, et seal teatud advokaadid ikkagi kuidagi rahadega susserdasid, kas siis prokuröride või kohtunikega, et seal on ju see sama meil tuntud kaasus Monika Mägiga, kus noh, see ei ole ju, mõtleme, aga see ei ole ju lihtsalt niisama, et ma ei kujuta ette, et ma läheks kellegi juurde ja hakkaks kohtunikule suruma kui kampsune alla raha, et see nagu oli tuvastatud. Et ehk ma tahan öelda seda, et kui et ka see advokaatid ähvardus, et see ei ole ka, noh, ma lihtsalt mõtlen, et ei ole välistatud selline situatsioon, kus klient on annud advokaadile raha ja advokaat on lubanud, et ma korraldan kõik ära, ma kõik korraldan ära. Ja võibolla siis viiaksegi metsa, kui sa ära ei korraldan. Et võibolla ekspert oskab öelda, et sellise konstruktsiooniga on loomulikult inimesed tegi piha, kui ta on oma arust annud suure raha, et advokaat lubab selle kuhugile viia, aga mis ma tahan öelda, et vahel ka tulevad mulle ka välis kliendid ja küsivad, kas siin kuidagi rahadega. Ma ütlen neil arust, et ma pole kuulnudki, et Eestis sellist asja kuidagi toimuks ja kuhugi saab viia, et ma täiesti pole sellega oska midagi öelda.
1: Kunagi oled sa meedial öelnud, et väga paljud nii-öelda kliendid saavad sinu omaks selle tõttu, et sa oskad ühena vähestest Eesti moodsaja advokaatidest siis vene keelt. Ja paraku krimimaailm vähemalt omal ajal oli vägagi venekeelne. Kuidas ta tänapäeval on? Kui no, venekeelne või mis keelne ta on üldse?
0: Ma ütlen, mis järjeldus oli ikkagi vale, et Eestis on vähe advokaate, kes oskab vene keelt. Väga palju on advokaate. Ütleme, kes need kriminaalasju teevad, minust on 20 advokaati vähemalt, kes väga vabalt räägivad vene keelt, et sellist asja ei ole, et Sven Sillar on advokaat, kes oskab vene keelt.
1: No, üks,
0: ja, aga see on loomulikult, see on tohutu ikkagi eelis tänapäeval, et kuna reaalne objektiivsus on see, et kolleegid, inimesed alla 50 aasta, nad ei enam ei oskagi vene keelt, kui nad ei ole just sega pärast või ise ei ole vene rahvust.
1: Aga mu küsimuse teine poole see, et kuivõrd tänapäeva krimimaailm on venekeelne või on ta juba muutunud,
0: ei, no, vaadake,
1: et üha rohkem on ikkagi vaadake, eestikeelne?
0: Me kõik ju mul, kas te ka ikka mäletate, kunagi, mis see oli 89-88, ma olin noor 15 aastane poist, käisime laulu väljakul Eesti vabaks, venelased minge koju ja nüüd me oleme saanud tegelikult selle, et slaavlased, venekeelsed keelt sa kuuled tänapäeval palju rohkem kui siin ütleme 10-15 aastat tagasi. Ehk siis see on see, milline me tahan viia, et need see ukrainlaste, mina ei, isegi ei suuda eriti vaheta, on ta ukrainlane või on ta see venelane, kui ta sealt oma kuskilt Mariupolis pärit on. Ta tegelikult ongi venelane, tegelikult ütleb, et ema on mul ukrainlane, isa on venelane, ikka eks ma ukrainlane on. Ehk ma tahan öelda, see kuritegevus, see venekeelne, seda tuleb lainetena ja tuleb peale, sest neil ei ole ju siin eriti millegi ka tegeleda, nagu ma aru saan.
1: Et ta on siis taas no, venekeelne või slaavikeelne?
0: Jah, see slaavi, eks ukraine räägibki venekeelt ja need, noh, et selles mõttes see venekeel kahjuks ei ole meil kuhugile kadunud.
1: kahjuks meil jah, saate aeg läheb kiiresti käest, küsimusi on palju, aga ei jõua kõigest rääkida. Kui vähekene üldistada, kas Eesti kohtusüsteem on, kas ta on õiglane ja aus? Su üks klientidest, Alihman Zeinalov, on kunagi meie kohtusüsteemi peale ju lausa ÜRO tasemel kaevanud ja seal väga kõvasti kella löönud, et ta ei ole seda, ehk siis õiglane ja aus. Kuidas sulle advokaadina tundub?
0: No kõigepealt mul tuleb meelde, et Alihman Zeinalov tõesti selline värvikas tegelane oli ja tõepoolest, kui ennem oli advokaadi ja kliendi suht, siis temaga ma sain tõesti isiklikul pinnal ka päris hästi läbi. Aga mina arvan, et kas see on õige ja õiglane, no ma ei ole näinud selline, ma ei julgeks öelda, et ta ei ole õige ja õiglane, aga ma juhiks ikkagi tähelepanu sellele, mida Villu Kõve on öelnud, et õigusharidus on Eestis väga nõrgaks jäänud ja tõepoolest selline üldine filosoofiline aluspind on väga nõrg, ma lihtsalt ise mõtlen, ja kui sellest nõrgalt pinnalt tulevad nõrgad kohtunikud, siis sealt tulebki see. Ja ka ei pruugi inimene olla nõrk, aga kuna Kõve on ise öelnud, et see on nii nõrk see õigussüsteem, siis paratamatult tuleb nõrki advokaate, nõrki prokurör, nõrki kohtunik.
1: Andres, viimane sõna jääb sulle
4: täna. Viimane sõna, mis ma tahan öelda läbi oma praktika, on see, et Eesti kohtusüsteem on meil ajatud nii optimaalseks kui võimalik, mille tulemus on see, et meil näiteks üldmenetluste arv on kaduv väikene, kõigi kriminaalmenetluste kõrval istub kaasa tihti peale see, et need asjad on pealis kaudsed ja ei ole tegelikult objektise tõen isegi lähedal jõud.
3: Viimane sõna jääb siiski mulle, sest saade tuleb ka kuidagi kokku tõmmata. Sellega on Krimiraadio täna lõppenud vandeadvokaat Sven Sillar. Suur tänu, et leidsid kiirel ajal aega meie saatesse tulla rääkima asjadest, millest ehk muidu võib olla pisut vähem teatakse. Täna me kõiki kuulejaid tänast Krimiraadiot juhtisid nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saadet aitas meil teha mitmekülgsemaks ka meie hea ekspert Andres Annelt. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval mõni minut peale kella ühte. Kuulmiseni.
2: Krimiraadio.
5: Krimiraadio.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 6 ja alustame hommikuraadioga 15. juulil. Mart Mardisalu, Britta-Mari Alastan hommikul mikrofonide taga.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, tere hommikust, Britta, rõõm sinuga taas ühte hommikut käima tõmmata.
1: Natuke puhkuse juttu veel, ma ikka veel toibun sellest teadmisest, et ilus kaunis puhkus on läbi, ma ei tea, kuidas sinuga, Mart, lood, millal sa puhkama niimoodi saad, et jalateid seal auale visata.
2: Mul on kuri plaan juulikuu viimane täis nädal.
1: Ära julgeks mine.
2: Ohjeldamatult anduda puhkamisele, kohe nagu täiega nii-öelda nagu.
1: Ikka täie rauaga puhkama peakski kõik inimesed, aga neile hommikupoolikul sai lugeda Viktoria Ladõnska ja Kubitsa arvamuslugu sellest, kuidas lõpeta endale valetamine, et sinu palavalt armastatud töö ongi puhkus. Räägib ta seal sellest, kuidas võib juhtuda, et inimene ei oskagi päriselt puhata ja sageli aetakse siis segamini tõeline lõõgastumine ja organismi veelgi suurem koormamine. Mis mulle selle arvamusartikliga kohe meelde tuleb, on sükke igivana ütlemine, et eestlane võtab puhkuse selle jaoks, et teha tööd. Ja kuidas me siis ikkagi kõik oma puhkus sisustame? Ja ma tahtsin täitsa teada, Mart, kas sina oled varasematel aastatel üldse vaadates tagasi oma karjäärile? Mis see sinu sükke kuldne kesktee või sükke keskmine puhkus endast kujutab?
2: No eks ta on ikkagi eelkõige, ma arvan, sükke sarnaneb enamike inimeste omadega, et noh, täielikult sa ju ennast välja lülitada töökeskkonnast ikkagi ei saa, natukene mõtled sellele nipet-näpet, midagi tuleb ka võibolla teha, ette valmistada nagu tuleviku osas, aga noh, seegi on suur pääsemine, kui sa ei ole sunnitud igapäevaselt neid igapäevaseid rutiinseid ülesandeid tegema.
1: Kolleege nägema, kas või?
2: Võibolla veidi ka seda, aga noh, midagi selles suunas. Ma saan aru, mida sa küsid ja ma selles mõttes ka ikka arvamust, ma saan sellest ka hästi aru, ma pean tunnistama, minul ei ole oma elu jooksul õnnestunud noh, jutumärkides pimedasse tuppa kuuks ajaks minna, et sellist puhkust ei ole mul kunagi olnud, võibolla kunagi tuleb, eks, aga noh, ka minu võibolla eriala ja töö on selline, mis võibolla ja. Ei võimaldagi seda, et siin tuleb ka ilmselt vahet teha, aga noh, juba see igapäevasest ket välja saamine, seegi on oluline. Noh, ja siin on see klassikaline, eks puhkuse kuidagi selline nagu ajaline ülesehitus, et kõigepealt keegi kuskil kirjutas selle ju nii, et esimene nädal läheb selleks, et nii-öelda neid töörutiine maha jätta, siis saad mingi perioodi puhata ja siis pead hakkama juba ennast nii-öelda nagu eelseisvaks tööks ette valmistama.
1: Just, mul täpselt nii oligi 3 nädalat, esimene nädal lõppes ja mul oli selline tunne, et nüüd ongi maailma lõpp, et ma ju ei jõudnud puhata. No täitsa nut kurgus sükke tunne, aga teine nädal läbi sai, siis oli juba unegraafik muutunud, siis ei olnud ammugi enam seda varajast ärkamist mu küljes. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et nüüd nagu kuidagi ma tunnen
2: ennast
1: nagu
2: täitsa.
1: Varsti lõpeb see pidu ära, aga võibolla ei ole sellest nüüd nii väga hullu, et kuidagi kodus istusin seal, ma sundisin ennast, et ei sõida igapäev ringi. Lõpuks ma väsisin nendest Eestis ringis sõitmistest nii ära, et sa pead puhkusest puhkama. Aga siis hakkas vaikselt tulema sükke, no, 3. nädal alguseks oli juba see, et täitsa sa tahaks teada, kuidas kolleegidel läheb, mis nägu või tegu nad seal vahepeal sajaga on. Nii et see kõik lõpuks taandubki sellele, et oleks seda aega lihtsalt piisavalt ja targalt kasutatud, mitte nüüd seda, et tee palju tarka tööd, aga tõesti me kõik annaksime endale seda.
2: Teega palju tarka puhkust.
1: Just.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere! Tegusat teisipäeva soovib Aina Ruussari alustab saatega Sihik. Täna on Prantsusmaa rahvuspüha ehk Bastille päev. 237 aastat tagasi, 14. juulil 1789, vallutasid revolutsioonilised mässulised Pariisi kesklinnas asuva kindlusvangla Bastille, ja sellega algas Prantsuse revolutsioon. Seni oli Bastille olnud kuningavõimu sümbol. Nõnda tähistataksegi Prantsusmaal täna rahvuspüha ja Pariisis korraldatakse ka paraad, millel on prantslaste ja teiste liitlaste kõrval esindatud ka Eesti lipputoimkond. Täna möödub 114 aastat päevast, mil maaldaja Martin Klein tõi 1912. aastal Stockholmi olümpiamängudelt Eestisse esimese olümpiamedali. Hõbeda klassikalises maadluses. Klein on muide kantud ka Guinnessi rekordite raamatusse kui kõige pikema maadlusmatsi võitja olümpiamängudel. Tänasesse päeva. Euroopa parlamendi liige Riho Terras on Kosovo raportöör ja naasis ka hiljuti sellest Balkani riigist, mida ei ole siiani tunnustanud ka mõned Euroopa riigid. Räägime olukorrast Kosovos ja selle riigi tuleviku väljavaadetest, aga ka NATO ja Euroopa Liidu poliitikast. Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Riina Solman kõnele

0: Riho Terras, tere!
1: Tere!
0: Härra Terras, olete Euroopa parlamendi liikmena Kosovo raportöör, et jälgida selle riigi integreerumist Euroopa Liiduga. Tegemist on keerulise riigiga, mille iseseisvust ei tunnusta Serbia ja ka mõned Euroopa Liidu liikmesriigid. Miks?
1: Noh, sest et paljudel riikidel sel hetkel, kui Kosovo iseseisvus, olid probleemid oma vähemustega, nagu näiteks Hispaanial või Kreekal seoses Küprosega ja seetõttu on nad olnud kahtleval seisukohal. Aga tänaseks on sellest juba aastakümneid möödas ja ma arvan, et on aega hakata ka nendel riikidel mõtlema Kosovo tunnustamisele.
0: Käisite Kosovos vist nädalapäevad tagasi ja kohtusite pealinnas Pristinas sealsete riigi juhtidega. Milline oli nende sõnum teile?
1: No pigem viisin ma neile oma sõnumit esiteks, et tutvustada raportit, mille me just kinnitasime Euroopa parlamendis, aga ühtlasi anda neile märku, et pärast tervet aastat ja 4 valimisi oleks aeg endale korralik funktsioneeriv valitsus moodustada ja edasi minna, sest muidu protsess takistab seda ka Euroopa Liidu laienemist või Euroopa Liiduga läbirääkimisi. Ja noh, nende sõnum oli väga erinev, kuna ma kohtusin nii koalitsioonis liikmetega, kelle käes on praegu nii-öelda, kuidas siis on varivalitsus või tegevusvalitsus ja acting government ja ka presidendiga, kes on ametis ainult nii-öelda ajutiselt ja ütlesin, et tegelikult nüüd on aeg leida koalitsioon. Mida nad ei ole suutnud üle aasta moodustada. Ja sõnumid olid väga erinevad, koalitsiooni ja opositsiooni sõnumid väga erinevad.
0: No, parteisid on Kosovas palju ja sealne poliitika kirju, eks ole? Kas on ka Serbia meelseid ja Euroopa Liiduga ühinemise vastaseid mõjukaid poliitilisi jõude?
1: Noh, ainukene Serbia meelne partei on Serbska lista, ehk et Serbia nimekiri, mis on selgelt juhitud ja saab suuniseid pealinnast, aga see on põhiseaduslikult antud nendele võimalus olla esindatud sellise mahuga parlamendis. Nemad Serbska lista liikmed ei ole käinud parlamendi istungitel blokeerivat tegevust, aga see ei tohiks takistada reaalset valitsust moodustama koalitsiooni sellepärast, et seal on erakonnad, mis on demokraatlikud, mille eesmärk on Euroopa Liiduga liitumine ja mis väga selgelt väljendavad ka oma soovi moodustada koalitsioon, välja arvatud Veti Vendosa, mis praegu on peaminister Kurti enamus või valitsus, aga see enamus on vaid ühe häälne ja sellega ei saa valida presidenti. Ja kui presidenti ei saa valida, siis tuleb jälle Kosovos põhiseaduslik kriis, mis tõttu väga oluline on, et peaminister Kurti leiab endale koalitsioonipartneri selliselt, et oleks võimalik valida 2/3 parlamendi liikmetega ka president sellele riigile.
0: Te mainisite põhiseadusliku kriisi, see on kuulajatele meeldetuletuseks, see on paari aasta jooksul juba mitmes ju.
1: Just, aga kui nüüd järgmine kord ei suudeta või sel korral ei suudeta kutsutakse üle uued valimised välja ja ei suudeta presidenti ametis panna, siis ei saa ajutine president edasi jätkata üle pärast oktoobri lõppu ja siis on olukord, mida põhiseadust pole isegi ette näinud.
0: Küsin teie käest väga lihtsa, aga võib-olla ka keerulise küsimuse. Kas Kosovo parlament toimub nii, nagu me seda Euroopa Liidus eeldame, nagu me Eestis oma riigis näeme?
1: No pigem jaa, et eks me oleme näinud valitsuse moodustamise pidurdust protsessides nii Belgias, Hollandis kui mujal, aga praeguse hetke seisuga ei ole sainil parlament koos käia, vaid mõned nädalad. Õnneks nende nädalate jooksul suudeti teha vajalikud otsused selleks, et Euroopa Liidu kasvufondi raha avada ja päris suur hulk raha jäi seetõttu alles Kosovo arenguks, kuigi nad kaotasid selle protsessi käigus umbes 60 miljonit eurot. Nii et tegelikult on funktsioneerivat valitsust vaja parlamendi.

0: parlament toimib, seal on parteid, seal on nii-öelda sotsiaaldemokraatlik partei, konservatiivid, liberaalid, kõik nad olemas. Ja nad tegelikult on ka Euroopa parteiperede liikmed, aga nad ei suuda leida koalitsiooni kurdi tahtmatuse tõttu.
1: Kuu aega tagasi võttis Euroopa parlament suurte hääle enamusega vastu teie esitatud raporti Kosovo kohta. Rääkige meie kuulajatele, mida te selles raportis rõhutasite?
0: No selles raportis, mis käis 2025. aasta kohta, rõhutasin ma just nimelt seda, et ei ole olnud võimelised valitsust moodustama. Me nimetasime selle raporti kadunud aasta Kosovo Euroopa Liiduga liitumise eest. Me tunnustasime Kosovo edusamme põhiseaduse jälgimisel, seadusliku institutsioonide funktsioneerimisel, aga tõime välja ka selle, et teatud puudused on vaba ajakirjanduse toimimisel, kuna ei ole aru saada, kellele kuuluvad need rohkearvulised raadio, telekanalid, ajalehed, kuna omanike ring ei ole teada ja see on vaba ajakirjanduse jaoks ka oluline teada, kes milliseid väljaandeid enda käes hoiavad. See oli üks teema. On tulnud ette juhuseid, kus Kosovo õigusriigi toimimist on tähele pandud, et on survestatud kohtunike, on survestatud nii-öelda kohtute vabadust valitsuse poolt, ka seda märkisime ära, aga need kõik on sellised mitte väga suured eksimused, ütleks ma. Mis on kõige suurem probleem on see, et ette nähtud dialoog Serbia ja Kosovo vahel ei toimi, aga selle põhjus ei ole ainult peaminister Kurti valitsus, vaid loomulikult ka Serbia soovimatus dialoogiga edasi minna, et nii-öelda vastastiku tunnustamiseni jõuda.
1: Ometigi oli Euroopa parlamendis üle 170 saadiku, kes hääletasid selle raporti vastu. Millised nende argumendid olid siis?
0: No ütleme nii, et demokraatia on see parlamendis 412 hääletas poolt ja see ongi demokraatia. Kindlasti on, ütleme, populistide blokis eriti Prantsusmaal väga palju neid, kes lähtuvad Serbia positsioonidest ja kes toetavad Serbia positsioone.
1: Miks?
0: Siis nende riikide... Kuidas?
1: Miks? Miks Prantsusmaa toetab Serbiat?
0: No näiteks Prantsusmaa on eri suhe Serbias nende võimaliku tuuma energiaga. Ja noh, sellised majanduspoliitilised asjad mängivad alati rolli. Aga raport iseenesest läks väliskomisjonis väga ilusti läbi. Meil kõik raportöörid kõikidest gruppidest tegelikult toetasid enamust ettepanekuid mõne üksiku erandiga ja üle 300 parandusettepaneku oli, kui eelmine aasta oli kõigest 180, siis nüüd oli 300, mis tähendab, et huvi Kosovo teema pakub väga parlamendi liikmetele. Aga veel kord ja siis loomulikult kas ei hääletanud või olid vastu ka need, kes ei ole tunnustanud Kosovo iseseisvust ja seda ma juba mainisin millistel põhjustel, et neil on ka omade vähemustega mured, et äkki siis näiteks katalaanid hakkavad nõudma oma iseseisvust ja nii edasi.
1: Öelge palun, Riho Terras, millised on need kõige suuremad reformid, millega Kosovo peab praegu tegelema, et Euroopa Liidu liikmelisusele lähemale jõuda?
0: Nad on tegelikult, kui me vaatame teistega piirkonna riikidega võrreldes, on nad olnud muster tublid, neile nende riiklikud institutsioonid toimivad. Loomulikult peavad nad panema rohkem pingutust võitlusele korruptsiooniga ja seda on viimane valitsus tegelikult ka teinud, aga mitte loomulikult mitte veel piisavalt, aga veel kord võrreldes näiteks Albaania või Montenegroga on Kosovo päris tubli õpilane olnud. Ja ka enamus teistes valdkondades on nende progress olnud märgatav, aga võitlus korruptsiooniga on üks väga oluline osa, millega nad peavad tegelema.
1: Aga me ei saa praegu öelda, et Kosovo on omamoodi hall ala Euroopa Liidus. Ma olen näinud ajakirjandus, et seda terminit kasutatakse. Ta ei ole ju hall ala.
0: No kui me ei tee nüüd väga selgeid samme Kosovo Euroopa liikmelisuse suunas, siis see halli ala tekkimine on võimalik, kuna sellele Lääne-Balkanile ihuvad ammast nii Venemaa kui Hiina, nende tegevust on märgata ja kõik, mis ei ole nii öelda meie poolt, töötab meie vastu ja seetõttu mina arvan, et Kosovole peaks andma kandidaadi staatuse, et Kosovo saaks edasi minna nende reformidega, koostöös Euroopa Liiduga, nii et me saaksime öelda, et nad on selgelt meie poolt. Aga tänane Kosovo rahvas on 80% toetav ideele liituda Euroopa Liiduga ja seda hetke ei tohi käest lasta.
1: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame intervjuud.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Brüsselis on telefonil jätkavalt Rihal Terras, Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomissioni aseesimees ja Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige. Härra Terras, Euroopa Komissioni president Ursula von der Leyen esitas kuu aega tagasi uue Venema vastase sanktsioonipaketi ettepaneku. Eesmärgiga piirata Euroopa Liitu sissepääs viimase 5 aasta jooksul Venema sõjaväes teeninud inimestele. Euroopa Liidus ei ole selles osas üksmeelt ja osa liikmesriiki sooviksid Venema vastaseid sanktsiooni isegi lahjendada. Palun seletage, miks see nii on.
0: No Euroopa poliitikud teevad seda, mida Euroopa inimesed nendel tootavad. Ja Euroopa inimesed, eriti nendes piirkondades, mis asuvad Venemaa piirist kaugemal, ei tunneta reaalset ohtu oma julgeolekule ja kui julgeoleku ohtu ei tunnetata, siis ei olda valmis ka teatud mugavustest õige pisut vähesel määral loobuma, mistõttu on püütakse ikka ja endiselt veel nii-öelda Venemaaga hästi läbi saada, äri teha ja väga palju on ka Vene, ütleme, propagandat, mis väga efektiivselt teatud elanike gruppile on suunatud ja need kõik need asjad kokku mängivad seda, et osad Euroopa Liidu riikmesriikide juhid ei ole valmis teatud hüvedest loobuma, nagu me siin äsja oleme kuulnud, on ka Prantsusmaa näiteks, kelle president on väga vokaalselt Ukraina toetuseks olnud kogu aeg, on praegu suurendanud Vene vedelgaasi hankeid, mis täna veel ei ole sanktsioonide all, eesmärgiga nagu võimalikult palju võtta seda nii-öelda odavat gaasi enne kui need sanktsioonid tulevad. Samamoodi on nende inimeste vastaste sanktsioonidega, nad ei ole nõus aru saamata, et tegelikult on sisu ikkagi väga selgelt sõda ja jutud sellest, et võib-olla mõni toetav funktsioon sõjas ei olegi nagu päris sõdimine, noh, see on tegelikult ettekääne, aga ma arvan, et komisjon pingutab palju, aga palju sellest on ka riigijuhtide käes, nii et ka Eesti valitsusjuht peab seisma selle eest, et need sanktsioonid läbi läheksid.
1: No jah, Kreeka, eks ole, soovib erandit Venemaa maagaasi müümisel kolmandatesse riikidesse. Saksamaa, Poola ja Portugal ei taha nõustada Venemaa kalatoidate müügi keeluga, nii et tegelikult nende sanktsioonide karmistamise vastaseid on ju küll ja veel.
0: Jah, aga suures mahus on ju kogu aeg niimoodi olnud ja lõpuks on need sanktsioonid kogu aeg tugevamaks läinud ja lõpuks ka need sanktsioonid hakkavad Venemaale mõjuma, kas see sõja käiku lähiajal muudab, ma arvan, et pigem mitte, aga fakt on see, et kui me neid teemasid ei arutaks ja neid uusi sanktsioone lauale ei paneks, siis kindlasti ei tuleks rohkem sanktsioone. Nii et Euroopa Liit püüab käituda seaduste järgi ja püüab loomulikult ka oma liikmete huvide eest seista ja me peame aru saama, et liikmetel on erinevad huvid, aga seetõttu peame meie jälle väga selgelt selgitama pidevalt ja kogu aeg reaalset ohtu, eksistentsiaalselt ohtu meie riikide julgeolekule ja ohtu ka nii-öelda julgeolekule Lõuna ja Lääne-Euroopas.
1: Eile selles saates andis intervjuu Euroopa Komissioni kõrge ametnik Maive Rutte ja ta ütles, et tegelikult Hiina ja paljude kolmandate riikide kaupade laviin Euroopa Liidus tekitab ikkagi probleeme ja mainis ka seda Euroopa Komisjoni sihti kasvatada Euroopa Liidu töötleva tööstuse osakaalu 10 aasta jooksul vähemalt 5%. On see liiga optimistlik, kas te usute sellesse varianti?
0: Eesmärgid tuleb seata võimalikult kõrged, et jõuda mingisugusegi progressini, nii et jah, loomulikult on see võimalik, kui kõik riigid seda üheskoos soovivad ja Euroopa konkurentsivõime küsimus on meil väga selgelt praegu prioriteedina ka Euroopa rahvaparteis ja ka võitlus bürokraatiaga, mis peab toimuma käsikäes uue nii-öelda kiiruse saavutamisega majanduse arengus. Me oleme liiga kaua olnud sõltunud või soovinud sõltuda Hiinast ja Venemast. Täna on enamus riikide juhtkonnad aru saanud, et see on lõks, millesse langemine on olnud väga ohtlik ja sellest väljarabenemine kindlasti ei saa olema kerge, eriti mis puudub viinakaupasid, millest see sõltuvus on juba väga suur ja paljuski ei olegi üldse võimet toota teatud asju, mida Hiina on Euroopa Liidu jaoks aastakümneid juba tootnud. See on olnud Hiina süsteemne poliitika.
1: Teegi kaitseväe endise juhiga tuleb kindlasti rääkida 2 nädala taguse NATO tippkohtumise tulemustest. Eesti jaoks oli see tippkohtumine või õigemini selle raamistik ju väga positiivne droonileppe Ukrainaga ja õhutõrbe missiooni muutmine õhukaitse missiooniks. Mida see viimane õigupoolest tähendab?
0: No see tegelikult on selles suunas töötanud Eesti kaitseministeerium, kaitsevägi ja kogu riigikaitse valdkond pikki aastaid sellest hetkest peale, kui otsustati Ämaris ehitada välja NATO standarditele vastav lennuväli, et meil oleks võimalik õhubaasist teha mitte ainult õhuturvet, vaid ka õhukaitset. See tähendab sisuliselt tegelikult kõrgema valmidusastmega nii-öelda lendamist, see tähendab minu jaoks kõige olulisema pilootide endi suhtumist oma missioonidesse, nad lähevad välja lahinglendudele, võrdlus on väga lihtne, nagu politsei ja kaitseväe vahel, erinev suhtumine. Ja kindlasti ka see, mis relvi nad kannavad, millise käsuõiguse nad saavad, käsuõigus on viidud madalamale. Nii et väga oluline samm, aga seda selle suunas on aastaid töötatud. Täna on see käes ja küsimus on selles, et kas see oli see, mida me läksime NATO tippkohtumisele saavutama. Kindlasti mitte. Meie eesmärk NATO tippkohtumisel oli see, et NATO liikmesriigid tulevad ruumist välja ja on ühtsed ja ei ole kakelnud ja tahavad teha teatud asju koos edasi, näidata ennast tugevana. Ja see õnnestus ja see on selles mõttes kõige olulisem tulemus sellest tippkohtumisest. Ja loomulikult on olulised kõik need asjad, mida siis seal selle raames toimetati sakslaste leping Tomahawkide ostmiseks Ameerika Ühendriikidest, mis on väga oluline tasakaalupunkt Venema ballistilistele ja kaugmaarakettidele, mida Euroopas siiamaani ei toodeta, ei ole võimalik toota. See oli väga oluline. Ukraina leping selleks, et nad suudaksid litsentsiga toota Patrioti rakette ise enda õhukaitseks, on erakordselt oluline. Siis see annab võimaluse Euroopa riikide rahaga väga oluliselt suurendada Ukraina võimet kaitsta oma inimesi, oma siviilisikuid, keda täna Venema süstemaatiliselt ründab ja loomulikult ka kogu infrastruktuuri, eriti energia infrastruktuuri, mida Venema ründab eesmärgiga tekitada Ukrainale veel väga raske talv. Hoiatus on kindlasti see, et see tunnetus ja seda ütles ka Trump, et need strateegiliselt on Ukraina võitmas, seda ma ei usu. Ja seetõttu me peame väga tõsiselt kaaluma, mida me selles kontekstis ütleme, sest tegelikult Vene väed võtavad territooriumi kogu aeg juurde, Venemaa ei ole veel väsinud ja see sõda ei ole kaugeltki võidetud, aga me ei tohi lasta nii-öelda jalga nõrgaks.
1: No NATO liitlased kinnitasid jälle, et suurendavad kaitsekulutusi härra Terras, ausutelis see paneb mind õlgu kehitama. Alliansis ei ole need kokkulepped ju siduvad, mõned liikmesriigid alles jõuavad 2%-ni. Ei saa siis kuidagi NATO oma liikmeid sundida kaitsekuludesse panustama või?
0: nagu klubi liikmetega on, igas klubis on neid, kes oma liikmemaksu õigeaegselt ära maksavad ja teised, kellele peab laekur kogu aeg pinda käima ja lootma, et kuulge, tule nüüd ja maksa oma asi ära, muidu me viskame su välja, NATO's seda võimalust ei ole, järelikult peavad teised liikmesriigid survet avaldama, ma arvan, et Eesti valitsuse poolne pikaajaline nii-öelda enda et käitumise näitamine, et suudame küll, kui tahame, on olnud väga oluline selles kontekstis.
1: Ukraina tulevasest liikmelisusest NATO's sellel tippkohtumisel vähemalt ajakirjanikes ja avalikuses väga palju ei kõneldud. Kas see on pandud kuidagi ootel või?
0: See on üks nendest tulemustest, mis minu jaoks ei ole hea, et Ukraina teemal ei, Ukraina küll mainiti ära nagu ka Venema kui oht, aga sellist selget ja arusaadavat NATO-ga liitumise perspektiivi Ukrainale jälle kord ei antud ja mina arvan, et see on halb, aga mõistan, et, noh, sellis, et on riike, kes seda praegu endale ette kujutada ei suuda, kuigi täna peaks ju aru saada olema, et Ukraina oma kaitsevõimega on Euroopas tugev ja me ei pea muretsema sellepärast, et Ukraina ei vasta nendele tingimustele, mis NATO liikmesriikidele nende sõjalises struktuuris peaksid on esitatud. Aga see on jah üks pigem negatiivne tulemus minu hinnangul, et seda NATO liikmelisust Ukraina jaoks väga selgelt ei defineeritud.
1: Ja lõpuks, Riho Terras, on 2026. aasta südasuvi. Venema agressiooni lõppu näha ei oleks. Praegu no, ei ole näha, et see lõpeks.
0: Mina ei näe, et selleks peab üks pooltest olema otsustama, et nad ei saa enam edasi ja praegu on ukrainlased valmis kindlasti eriti Euroopa praeguse suhteliselt suure rahalise toetusega edasi minema ja Venema ei ole näidanud soovi läbirääkimisteks ja ma arvan, et ka diktaator Putinil ei ole ka väga palju võimalusi sellepärast, et sellega ta kirjutaks alla enda surmaotsuse, nii et ma arvan küll, et sõda läheb edasi.
1: No jaa, aga mõned optimistid väidavad, et Venemaal võib tekida ikkagi ka bensiinikriisi tõttu mingisugune selline liikumine, millega Putin peab hakkama arvestama, aga seda vist näha ikkagi ei ole.
0: Noh, me oleme ajaloos näinud, et vene inimene on võimeline ja valmis kannatama, eriti kui ideoloogiline pakett on õige, kui nad tunnevad, et see on nii-öelda emamaa eest võitlemine, et seda nad suudavad, aga paljud lääne analüütikud ei saa aru, et ukrainlased on täpselt sama jätkusuutlikud selles küsimuses ja võivad ka väga palju kannatada ja seetõttu see lahendus mina seda praegu ei näe.
1: Suur tänu selle intervjuu eest Euroopa Parlamendi liige Riho Terras.
0: Aitäh teile.
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
4: Milline ilm tuleb täna 15. juulil kolmapäevasel päeval, ehk siis täitsa nädala keskel oleme rääkinud, et soojem see nädal ju on kui eelmine.
5: No täna tuleb ikkagi kokkuvõttes Eestis väga ilus ilm lõuna ja Ida-Eestis temperatuurid seal 25-26 graadi juures mõned graadid madalamad on nad põhjakesk Lääne-Eestis ja saartel pilvisust paistab ka siin lääne pool veidi rohkem olema, aga ei midagi hullu. Vähemalt see tänane päev, mida me siin alustame, saab olema mõnus suvine.
4: Hommikupoolik on päikseline peaaegu, et igal pool keskpäevast hakkab meieni jõudma suur kõrgete pilvede mass Soome poolt ja see võtab enda alla siis kogu Eesti siin pärast lõunaseks ajaks, nii et hommikupoolik on selgem, pärast lõunal natukene pilvisem, isegi oluliselt ja sademeid lubatakse siis ainult lõuna Eestisse ja seda väga, väga vähesel määral.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Russar jätkab saadet ja sihiku stuudios on Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Riina Solman. Tere!
2: Tere!
1: Riina, vaimsest tervisest ja selle hoidmisest räägitakse õnneks üha enam. Vaimse tervise murede lahendamine on ju riigi, mitte omavalitsuse ülesanne. Ma pean tunnistama, ma olen ka segaduses.
2: Tõsi ta on, aga paraku riik tõmbab koomale ennast ka sotsiaalteenuste arvelt ja nad jäävad siis kohaliku omavalitsuse õlgadele. No Tallinna linnal on elanikond päris suur, 450 000 inimest elab siin, kes maksab maksu ja nii tuli ka siis tuntuim vaimse tervise nii öelda emoteenuse pakku ja peaasi juba talvel, kui uus linnavalitsus ametisse määrati meie juurde, et riik tõmbab ka nende teenuse koomale ja nad ei tea, mis maikuus teha, et vaimse tervise abi saab emo korras seal kuskil 700-800 noort inimest, aga hädaoht oli ähvardamas, et see toepakkumine lõpeb riigi poolt. Ja no, mida me pidime siis tegema? Me võtsime siis ära meie nii öelda ettevõtluse valdkonnast, need, kes siis kliimateemadel pabereid määrisid osaliselt raha ja osaliselt siis sotsiaalametist kraapisime kokku ja selle 100 000 siis ka peaasjadele leidsime, et peaasi, et siis see emo pakkumine, nii-öelda vaimse tervise abi pakkumine, sest lapsed kõik ei taha ju minna ka koolis oma psühholoogi juurde, võibolla stigmatiseeritakse veel kusagil, võibolla häbenetakse, aga seal saab nii, noh, ütleme abi ka veebiteel, et see oleks katkenud ja me tahtsime, et see saaks tagatud ja see on tegelikult kogu põhjaregioonile nagu väga oluline teenus. Aga miks riik käitub selliselt sotsiaalvaldkonnas, see on mulle hämmastav, sellepärast, et täna ma täitsa lugesin huviga, kui ta seidetakse, et seal valitsus erakonna poliitikute poolt, et näete, hakkavad eelarve läbirääkimised ja sotsiaalministeerium mõelge ja siis ka siseministeerium tulevad oma vajadustega läbi meedia lagedal, et tahutu kuritegu, eks ole, et ma ju ise olen endine minister, ma tean ju, kuidas seda eelarvet kokku pannakse, et kui sa ikkagi läbi meedia küsima nendele valdkondadele, mis on alarahastuses ja olge mausad, eri hoolekanne, Ja ka siis politseis, eks ole, patrullid, kõik see abi, mis otseselt on rohujuure tasandil, on kogu aeg pidevas alarahastuses. Noh, politsei küsis küll kopterite jaoks, aga see on ju ka inimeste päästmiseks. Et rohujuure tasand jääb riiklikult nagu kuidagi järjest lapse, nii-öelda vaeslapse ossa ja suunatakse siis kohalikule omavalitsusele. Tallinn saab hakkama, me oleme suur omavalitsus, aga mida peavad tegema teised omavalitsused, ma küsin.
1: Kui suured on sotsiaal- ja tervise valdkonna kulud selle aasta Tallinna eelarves üldse, noh, protsentuaalselt veerand või
2: alla selle? 1,62 miljonit, aga ei tegelikult ma praegu 1,62 miljonit tuli lisaeelarvega juurde, ma taotlesin nüüd, eks ole. Aga muidu on see eelarve, ma ütlen teile täpse numbri, ta ikka on, võtlen teile lõpupoole, mul on siin kaas antud need paperid, et mahud on ikkagi päris korralikud. Nii, haldusala 160 miljonit, tervishoid 25 miljonit, investeeringud sotsiaalhoolekandesse 3,6 ja tervishoidu 0,6 miljonit. Ja valdkonna eelarve kasvamas meil eelmise aastaga võrreldes 19,2 miljonit. Nii, et päris mahud on suured ja need mahud kasvavad, sest eri hoolekandesse lisanduvad need lapsed, kelle hariduskohustus on nüüd tõstetud 18. eluaastani, peavad nad saama ühesõnaga siis koolihariduse kätte, aga see kõik tähendab meile sotsiaalhoolekandelist muret omavalitsustele, et 2 aastat laps veel peab kuidagi haridusasutustest koos oma tugiisikutega läbi veetama, tugiisikuid on puudu igasugus
1: See on siis nagu lisakulu tegelikult.
2: Absoluutselt ainult järjest rohkem kohaliku omavalitsus õlgadele sotsiaalsektorit tuleb ja siis ma tõesti tunnustan Maarjo Mändmat praegu, kes tuli välja sellega, et ta tahab 200 miljonit eri hoolekandele 4 siis järgnevaks eelarvestrateegia aastaks juurde saada, et ta saab pahandada selle eest, et ta tahab riigi kohustust täita, mida ka ju ütleme riigi kohus on otseselt välja öelnud ja riigikontroll ammu näppu vibutanud. Tuleb kuulda võtta. See ju tegelikult tähendab meie inimeste heaolu ja nende inimeste, kes on omaste hooldajad, heaolu, et nad saavad tulla tööturule ja natuke ka oma elu säädida ja meil on nagu selle võrra vaimne tervis paraneb nendel inimestel, nende lähedastel ja need lapsed ka ei õnnetusse olukorda.
1: Riina Solman, te olete viidanud sellele, et sotsiaalhoolekande süsteemis on liiga suur halduskoormus ja liiga palju bürokraatiat. Päris keeruline ülesanne vähendada halduskoormust ja tagada samal ajal süsteemi läbipaistus. Seletage see oma mõte lahti, et mida see suur halduskoormus ja suur bürokraatia siis õigupoolest tähendab?
2: No otseselt ta tähendab seda, et kui me nüüd nelikliidus olime ja läksime siis konsolideerima nii-öelda sotsiaalhoolekande ja lapse heaolu teenuseid, et me viisime nad kesksesse ühtsele standardile ja tõime need inimesed kokku linnaosadest. Hoidsime selle võrra raha kokku, inimeste arv vähenes, aga samal ajal tõstsime kvaliteeti, mis tähendas seda, et kui on sellised väga markantsed juhtumid ja peres on erinevaid tragöödiaid, erinevates peredes erinevaid tragöödiaid, tulevad kohtuasjad. See tähendab seda, et see juhtumi korraldaja peab või siis sotsiaalhoolekande töötaja peab sisuliselt täitma andmebaase ja neid võib olla kokku kuni neli andmebaasi, enne kui ta saab langetada haldus.
1: Erinevat andmebaasi.
2: Kahjuks nii on. Üks on riiklik Staar, teine on meie oma süsteem, siis on meil dokumendi haldus Dashis näiteks, mis alles on juurutamisel ja see halduskoormus selles sektoris kasvab, et jätta kui inimesi jääb vähemaks, kes inimesi aitavad, aga kes siis samal ajal peavad seda väga kvaliteetsest otsust vormistama, mis pärast on ka kohtutes vetpidav ja mida ka siis avalikus loeb ja ei naera meie sotsiaalhoolekande töötajate üle, et nad peavad samal ajal ka juristid olema, siis see tegelikult tähendab, et see viib ka sotsiaalhoolekande töötajate ja lastekaitsjate läbi põlemiseni. Minul, kui ma jõudsin sinna selles sektoris, oli lastekaitsetöötajate läbi põlemine protsent oli 44 ja sotsiaalhoolekande töötajatel 50. Nad ei jaksa. Nad ei ole koolitatud juristid, nad ei peagi olema, nad peavad rohujuure tasandil inimestele abi andma. Ja nüüd ma tuletan meelde, see oli minu endine koalitsioonipartner Jevgeni Ossinovski, kes pani suure pealkirja läraki, koondasin 230 inimest ja hoidsin kokku 3 miljonit eurot. Mis sellest, et siis kohalike valimiste eel kallasin 19 miljonit maha suurhaigla projekti teostamiseks?
1: Riina Solman, lindlased kurdavad, et sotsiaalmajade ümbrus on vahel häiriv. Olete sellest probleemist teadlik?
2: Olen küll. Olen kuidagi sattunud olema selline abilinnapea, kes on nagu käed põllul tööd täis, et käin ise kohal, käin ja manitsen, natukene proovin seda süsteemi nibida sinna suunda, et see probleem saaks ükskord lahendatud. Aga see tegelikult tähendab investeeringut. Ka mina leian, et ütleme, miljööväärtuslikus piirkonnas, kus elavad lastega pered ja perekonnad mereäärses piirkonnas, võib-olla ei peaks olema sellise üksikute poismeeste sotsiaalmaja, nagu me Tuulemaal näeme. Ja seal on väga palju inimesi see probleem aastaid häirinud. Ja nüüd me siis otsustasime nii, et vähendame 50 inimest liigub siis hajutatult üle linna laiali ja eriti suvisel ajal on võib-olla kergem teha neid otsuseid, kes tõesti korda ei täida, siis ta seda teenust enam ei saa ja liigub siis öömaja varjupaik teenusele edasi. Et ta ei peaks seal noori neide ja lapsi, kes mängivad tänava peal häirima. Aga muidugi, eks seal ei ole ka ainult siis meie Tuulema inimesed. Seal kõrval on üks era selline korrusmaja, kus pakutakse siis sellist nii öelda odava tüüri ruumi teenust, kus siis tegelikult elavad ka taolist tüüpi inimesed ja nende kahe maja koostöös, ühistöös on see probleem seal tegelikult kumuleerunud. Aga meie Põhja-Tallinna linnaosa vaneme Manuela Pihlab ka pani õla alla ja palkas turvafirma, kes käib ja seirab seda piirkonda. Aga teate, mis tegelikult oleks vaja või? Tegelikult oleks vaja nad inimesed sealt üldse võib-olla ära majutada ja viia üsna sinna kanti, kus on politseijaoskond, kus on kõrval kainestusmaja, kus on kogu aeg ööpäevaringne arsti ja politseivalve ja võib-olla siis seal tekib selline korralikum käitumine, sest inimene vajab tegelikult taolist elupaika, aga ta käitub kindlasti palju korralikumalt, kui tal on ütleme sellised silmapaarid, keda ta nagu austab kohe kõrvalt võtta.
1: No loodetavasti teil on aega sellu viia. Kuulge, üle poole aasta on Tallinnas tegutsenud valve perearst. On see õigustanud ennast?
2: See on ennast õigustanud. See on vähendanud koormust emodele, sest kui inimesed teavad, kuhu pöörduda ja varakult, et see on nädalavahetustel avatud, see valve perearsti teenus, siis nad sinna ka pöörduvad. Aga ütleme, teavitust on võib-olla olnud vähe võitjud, oli piloodina meil eelmisest aastast Karsander Kase ajal avatud, tema oli siis abilinnapea ja tänavu tegime kokkuvõtted ja nägime ära, et 90%, isegi üle 90% see täituvus oli garanteeritud, et meie mõte oli ju emode koormust vähendada, kus inimesed ootavad vahel 4-5 tundi abi väike lapsega on seda eriti raske oodata. Aga kui sa saad valve perearstile aja, sa saad oma kiire mure lahendatud, need on sageli just hingamisteede ägedad infektsioonid, kui on vaja kiiret abi anda, siis see on ennast õigustanud, sest tihti peale just pühadel ja nädalavahetustel seda abi sellist valve perearsti abi on vaja. Ja ka Diana Ingerainen, minu endine hea kolleeg Riigikogust, on tunnistanud, et see on õiges suunas minek.
1: Ja lõpuks olete Tallinna piirkonna juht Isamaa erakonnas. Millal valimiskampaania algab? Suvi on ju suurepärne aeg turuväravas parteidelk panna ja Isamaa logoga kommi jagada. Teete?
2: Teeme. Igas Eestimaa piirkonnas ikka on meie sinised telgid ja sinistes värvides inimesed näha, kes jagavad kommi. No peabki tegema, ma tuletan teile meelde seda toredat juhtu, kui Martin Helme puhkas perega Itaalias terve suve ja isama ütles ei automaksule. Me värvisime juba siis suvel linna siniseks ja pärast seda olimegi turuosa saavutanud, nii et sealt hakkas meie sõit ka ülesmäge.
1: Suur tänu selle intervjuest Riina Solman, Tallinna abilinnapea.
2: Aitäh!
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab Kuku stuudios on teli- ja küberturbe arhitekt Holger Rünkaru. Tere!
3: Tervist!
1: Holger, esimesel poolaastal tehti Eesti ettevõtetele üle 0,5 miljardi küberrünnaku, selgub Telia raportis. Rünnaku tarvist ei ole kasvanud, aga väiksemaks ka ei ole jäänud.
3: Ja tõepoolest, et see arv umbes selline kipub olema, eks ta kvartalite vaate see hooaja lõikes natukene kõigub. Tüüpiliselt kvartal 4 on selline kõige magusam aeg, jõulud ja aasta lõpp ja suvi on natukene rahulikum aeg. Et võibolla natukene hetkel on rahulikum sündmuste arvu vaates, aga ega see ei tähenda nüüd, et kuidagi ohud kõik on kuhugi kadunud ja kõik on hästi. Et...
1: Kas on mingi muster, mida rünnatakse ja mida nende rünnakutega siis saavutada soovitakse?
3: Ja. No, suures plaanis eks rünnatakse kõike, mida saab. Et kui me vaatame, et mis see motiiv on ja kes need põhilised nagu ründajad on, kes selle nii-öelda massi teevad, siis see on küberkuritegevus. Ja seal on ikkagi see põhiline motiiv on raha. Et küberkuritegevusest maailmas räägitakse isegi, et see on võrreldes siis majandustega riikide näol, et on maailmas kolmas. Et on USA ja Hiina järel, on mahtudelt rahaliselt, on kolmas on juba küberkuritegevus. Ja jah, seal rünnataksegi kõik, mis välja paistab tegelikult selles mõttes. Et sageli isegi tehakse rünnakuid selliselt, et püütakse kuhugi sisse saada või midagi kätte saada ja siis alles vaadatakse, et mis me siis saime ja kuhu me saime.
1: Loen sellest raportist, et märkimisväärselt on kasvanud suure mõjuga teenuse tõkestusrünnakute arv.
3: Ja.
1: Mis see on teenuse tõkestusrünnak?
3: Ja. Et teenuse tõkestusrünnakud või siis nimetatakse inglisekeelsel ühendusega DDoS rünnakuteks neid. Et needel oli jah, siin... päris korralik tõus, et eelmise kvartaliga võrreldes 53% oli seda kasvu näha. Ja noh, nii nagu see nimi natukene kirjeldub, et püütaksegi siis tõkestada mingisuguse teenuse osutamist. Et noh, kui me kujutame näiteks sellise, võtame suvise piltiku näite, et meil on jäätise putka rannas näiteks. Ja kui seal noh, tüüpiliselt müüakse jäätist, ma ei tea, 50 kliendile tunnis on ju, ja kui me nüüd siis saadame sinna 200 punkarit hüppama ja kargama selle jäätise putka ette, no siis need jäätised jäävad ostmata. Ainu. Et see on nagu selline mahu ja karjumisega sellise teenuse peatamine. Ja noh, võib ka mitte mahuga teha. Et võib ka nutikamalt teha, et võib saata sinna ka vähem inimesi, kes siis küsivad selle teenindajagast nii raskeid küsimusi, et sellel teenindajal jookseb ühe nii kokku ja siis on jällegi mingisugune ressurss on otsvas teenuse pakkumiseks ja teenus jääb osutamata. Et sarnasid asju tehakse siis serveritega, kas lastatakse terve internetiühendus täis või siis koormatakse serverile.
1: Kas te oskate esile tuua mõned valdkonnad, mida enam rünnatakse? Noh, ma võin oletada, et riigi ettevõtteid, aga need on ilmselt ka kõige paremini kaitstud, eks?
3: Ja tahaks loota, et riigi ettevõtted ja riigiasutused on paremini kaitstud, et seal need ründetüübid või ründajad on ka ilmselt natukene teissugused. Et kui me räägimegi küberkriminaalidest, noh, nemad võivad ka riike rünnata ja üritada sealt raha kätte saada, aga tõenäoliselt on see tõepoolest selline keerulisem rünne, mida läbi viia, et seda on lihtsam väike ettevõtetelt või muudelt ettevõtetelt teha. Aga kindlasti on ka riiklike ründajaid ja teisi motiive, et idanaabri geopoliitilised sellised püüdlused mõjutada ühiskonda, teha infooperatsioone või rünnata kriitilist infrastruktuuri, energiaettevõtteid näiteks, mida on Ukrainas näha. Või siis on Hiina, kes on tuntud tööstusspionaaži poole pealt, et kui keegi arendab midagi ägedat välja, et siis miks ise arendada, kui saab selle lihtsalt teadmise hankida muul moel.
1: Kasvanud on botnetid ehk zombivõrkude aktiivsus. Mida see zombivõrk endast kujutab, mida see tähendab?
3: Jah. Ründajad ei taha kindlasti ründeid teha enda arvutite kaudu või kui on vaja need nii-öelda 200 punkarit kuhugi kohale ajada, et siis selle jaoks kasutataksegi neid nii-öelda botte või zombisid, mis sisuliselt on lihtsalt kellegi seadmed. Need võivad olla kellegi kodus olevad ruuterid või lauaarvutid või isegi tegelikult telefon taskus. Et need on pahavaraga nakatatud. Nad on justkui toimivad ja teevad seda, milleks nad on mõeldud, aga ühtlasi nad siis teevad ka midagi muud, kui on vaja.
1: Te ilmselt ei saa detailidest rääkida, kuidas teli ja selliseid rünnakuid tõrjub, aga mis asi on turvanett?
3: Mm-hmm. Turvanett on siis selline telija poolt tehtud ärikliendi internetiühendus, kuhu me siis olemegi lisanud sellise kaitsefiltri vahele. Et see on lihtsustatult on selline globaalne ohuteadmusbaas, et kui kuskil nähakse, et mingi seade või mingi veebileht või mingi IP-aadress on seotud rünnakutega, siis see lisatakse sinna ohuteadmusbaasi. Ja kui nüüd meie automaatikaga näeme, et püütakse sinna poole ühendisi luua, siis me need tõkestame. Et selliselt lihtsustatult siis see turvanett toimib. Seal on natukene lahendusi veel, et DDoS kaitseks ja seadmete ründamiseks, mis tulevad väljastpoolt. Aga suures plaanis see on selline otse interneti ühenduse peal olev turvalahendus, mida on hästi lihtne kasutusele võtta. Et see ongi selle lahenduse eesmärk olnud, et sisuliselt ise teenindusest mõne klikiga kasutusele võetav.
1: No tehisaru avavad meile järjest rohkem uusi positiivsed võimalusi. Kas AI peidab endas ka ohte, mis muudavad selle õngitsus ja pahavara rünnakud kurjategijate jaoks lihtsamaks? Kas nemad kasutavad ka AI-d aktiivselt?
3: Kindlasti. Et seda oli kohe näha siis, kui tuli ChatGPT. Et kui vanasti oli Eestis, oli selles mõttes hästi tore, et eesti keel kaitses meid väga palju. Et õngitsuskirjad, kui olid eesti keeles, olid väga vigased. Nii kui tulid ChatGPT ja esimesed need keelemudelid, siis sisuliselt see kadus ära. Et nüüd on õngitsuskirjad, petukirjad on täiuslikus eesti keeles. Ja see oli see algusaeg. Et nüüd on tegelikult selline massrünnete tegemine ja turvanõrkuste leidmine ja see pool on väga kiiresti arenenud, on automatiseeritud ja palju kiiremini arenev. Et kaitsjad loomulikult saavad ka AI-d kasutada, aga see on natukene keerulisem ja natukene oleme ikkagi taaskord sellise tagaajaja rollis siin AI kasutamise mõttes ja ründajatel on eelis ja lihtsam AI-d kasutusele võtta.
1: Teie olete spetsialist, mina ei ole, aga eraldi tähelepanu vajab vist ka mobiilne internetiühendus. Ma ise ka, eks ole, nagu suur osa inimesi liigub oma telefoniga ühest võrgust teise ilma mõtlemata, mis võrgus ma parasegu olen. Kas see on ka oht?
3: Kindlasti on. Et eks meid rünnatakse kogu aeg ja mitte ainult kontori võrgus olles, et turvanett või siis ka muud lahendused, mis on suunatud otseselt kontorile või ettevõtete võrkudesse, et need meid ei kaitse siis, kui me oleme koduwifis või kohvikuwifis või välismaal või kus iganes. Et siis väga hea lahendus on tõesti näiteks kasutada turvavõrk mobiili või turvavõrk kodu, mis on siis turvaneti alternatiiv mobiili või kodukasutusse. Ja eks see on üldine selline soovitus ka, et võib-olla päris suvalisi wifisid üldse mitte kasutada, et kui ei tea, kelle omas on, et see on ka üks võimalik selline hea ründeviis.
1: Ja lõpetuseks korrake palun üle, mida te soovitate siis teha, et ennast nende rünnakute eest kaitsta? Milline on elementaarne selline turvavärav igale lihtsale inimesele või ettevõttele?
3: Ja. Et kui me nüüd ettevõtetest räägime, siis minu esimene soovitus on see, et tuleb tegelema hakata selle küberturvalisusega. Et paraku see küberturvalisus kõlab sellise kalli ja keerulise asjana ja siis seda kiputakse edasi lükkama ja mitte sellega tegelema. Aga noh, küberturvalisus tegelikult koosneb kolmest komponendist, et on inimesed, on protsessid ja on tehnoloogia. Et see tehnoloogia pool võib olla kallim, aga ka seal on soodsamid lahendusi. Inimesed ja protsessid, noh, see on ikka rohkem nagu tegemise vajav. Et kindlasti on asju, mida saab lihtsalt ja soodsalt teha, soovitan neid teha. Ja kui me räägime nüüd inimeste kontekstis vahet ei ole kas eraisik või töötaja, siis võtka aeg maha. Et kui teil tuleb kiri, et noh, nüüd kohe kiiresti on vaja midagi teha, tehakse teid kuidagi emotsionaalseks, siis see on täpselt see, mida ründajad tahavad ja see, kuidas inimesi konksu otsa saadakse. Et võtka aeg maha, lugege kirja 5 minuti pärast uuesti ja äkki näete juba teise pilguga.
1: No ja, ehk siis lugege kirju tähelepanelikult ja hoolega. Mis te ennustate siis? Kas küberrünnakute arv kasvab või suudame me neid hakata tõrjuma?
3: No, lihtsalt vaadates, mis need trendid ajalugu viimasel ajal näitavad, siis raske on uskuda, et see kuidagi peatuma hakkab või otsa lõppema hakkab. Et pigem ma näen, et see kiireneb ja rünnakuid endiselt tuleb. No, kaitselahendused lähevad paremaks, küll aga muutub see aina olulisemaks, et tuleb asju teha efektiivsemalt ja automaatsemalt, et ajaga kaasas püsida. Ja otsa see mure meil paraku nii kergesti ei saa, et just see sama, et kuna küberkuritegevus on selline mastaapne äri, siis riigid küll püüavad selle vastu väga hästi võidelda, et tehakse suuri operatsioone, kus võetakse vahele korraga tuhandeid inimesi, aga see siiski on vaid murdosa. Et kui riigid omavahel kuidagi väga kiiresti ja väga hästi koostööd arendada ei suuda ja kuidagi selliselt sellele ärile piiri panna ei suuda, siis ega see siin nii peal õppimas ei ole.
1: Suur tänu nende kommentaaride eest, Elia Küberturbe arhitekt Holger Rüngaru. Ainar Ruussaar tänab, et kuulasite siik jälle homme keskpäeval.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. USA jätkab rünnakuid Iraani vastu. Reitingutabelis hoiavad esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Olulise sajutaja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ühendriigid ründasid Iraani neljandat päeva järjest ja taas kehtestasid mereblokaadi, et takistada laevade sisenemist riigi sadamatesse ja sealt lahkumist. Kuigi USA president Donald Trump taganes oma ähvardusest maksustada Hormuusi väina läbivaid laevu, hoiatas ta, et laiendab järgmisel nädalal ühendriikide rünnakuid Iraanile, et võtta sihikule elektrijaamad ja sillad, kui Teheran kokkuleppega ei nõustu. USA taas kehtestatud mereblokaad jõustus eile õhtul pärast USA rünnakute algust. Iraani kõrge ametniku sõnul nurjesse Washingtoniga sõlmitud kokkuleppe peatada konflikt rahuläbirääkimiste ajaks. Mais laekus Eesti riigi eelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mis on eelmise aastaga võrreldes 3,5% rohkem. Maksutulu kasvu mõjutasid peamiselt palgatõus, maksuvaba tulu kasutamise edasilükkamine ning käibemaksumäära tõusu jätkuv mõju. Keskvalitsuse puudujääk ulatus mai lõpuks 723 miljoni euroni, mis on eelneva aastaga võrreldes 24 miljonit eurot rohkem. Puudujääk süvenes, sest maksutulude kasv aeglustus ning eelneva kuuga võrreldes kahekordistusid riigieelarvelised investeeringud peamiselt Rail Balticu ehituseks. Erakondade reitingutabelis hoiavad kindlalt esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Norstat Eesti uuringu põhjal vastavalt 26 ja 22%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on 13,7 ja EKRE-l 13,6%. Reformierakonda toetab 12, parempoolseid 6 ja Eesti 200 ligi 2% valimisõiguslikest kodanikest. Koalitsiooni erakondasid toetab kokku 14 ning Riigikogu opositsiooni erakondasid 76% vastajatest. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%. Samal ajal, kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva, selgub Riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suuna juhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võtu tugi just töises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt meelitatakse mehi sinna valelike tööpakkumistega, tasuks pakutakse tuhandeid dollareid. Ka Peru ja Kolumbia võimud uurivad oma kodanike ebaseaduslikku Ukrainasse toimetamist, eesmärgiga nad sõdima saata. Moskva saatkond Limas tunnistab, et perulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid saatkond rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Ukraina rindel toimus ööpäevaga üle 200 lahingkokkupõrke. Kõige rohkem vaenlase rünnakuid registreeriti Pokrovskis ja Slovjanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel sooritas Venemaaga ühe raketirünnaku 8 raketiga ja korraldas 54 õhurünnakut heites alla 168 liukpommi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese või vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub loode või lääne tuul 2-7, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 14 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
0: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 7:05. Mart Mardisalu, Britta-Mari Alas, koos teiega seda kolmapäeva varajast. Ei saa öelda vist varajane puhkajate jaoks kindlasti, aga varajast tundi veetmas.
3: No meiega sinu jaoks see kindlasti enam nii varajane ei ole. Tere hommikust, head raadiokuulajad, nagu Britta ütles, 7:00, mõni minut kell ja tassime seda hommikut edasi. Muuses oleks tahtnud sult juba tegelikult tunnike tagasi küsida. Ega sa eile kusagilt interneti kaudu seda suurt Pariisis toimunud Bastille aastapäeva paraadi ei vaadanud?
0: Ei vaadanud kus juures.
3: Ma tean väga paljusid inimesi Eestis, kes just seda paraadi vaatasid sellepärast, et seal lehvis ka sinimust valge lipp. Sellel paraadil oli esindatud ka Eesti
0: väga
3: kaitseväe üksus. Ja ma isegi tean ühte tuttavat noormest, kes ka selles üksuses teenib ja Pariisis viibis.
0: Kui suurelt nad seal siis umbes esindatud olla võisid?
3: Mõne kümnekesi. Peamiselt oli oluline näidata sellel paraadil oma liitlassuhet, oma lipp. Aga noh,

0: öist vuti tulemust need pidustused pöörasid pigem kuidagi Leina meeleollu. Ja vaatasin just siin hetk tagasi ka läbi Prantsusmaa uudised, et mis siis tänavatel nagu õigupoolest juhtus pärast seda kaotust. Ja noh, fännid on ikkagi tänavale tulnud, fännid on oma kurbust väljendanud ka viisil, mis võibolla ei ole kõige seaduse kuulekam. On tehtud tuld tänavatel, on lõhutud poodide vaateaknaid, nedasi. No loodame, et nad kiiresti kuidagi sellest kurbusest üle saavad ja ennast taas ja et nad taas kuidagi kosutada suudavad.
1: Me võtame Mardiga nüüd välisuudiste portaalid lahti, kuuleme natuke muusikat ja saame vaadata juba prantslaste enda väljaannetest, mis nendel siis tänavatel toimumas on välisuudisteni jõuame umbes 4 minuti pärast.
2: Kuku hommikuraadio.

Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: Parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11:00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus, eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10:30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Välisuudiste portaalid on meil Mardiga lahti ja vaatame, millest siis välismeedias räägitakse. No Prantsusmaa, millest me siin ennist juba juttu tegime, Prantsuse meedia on laialt täis muidugi jalgpalli väga süksel õnnetul nukral toonil põhjusega. Le Monde räägib täna hommikul sellest oma esiküljel suurelt, kuidas Prantsuse meeskond variseb kokku. Le Figaro räägib sellest, kuidas riietusruumis olid mängijad olnud täiesti laastatud sellest kõigest, kuidas koondise treener nüüd ei tea, mida tema tulevik toob pealkirjades.
6: Mina küll tean, ta on ise öelnud, et ta astub tagasi.
5: Ja intervjuus Le Figarole ta ikkagi täiesti seda välja ei öelnud, aga ütles, et on praegu ta sellest rääkida ikkagi, rääkima ei hakka. Aga samas Le Figaro esiküljel leiame veel pealkirju, et täielik läbi kukkumine. Prantsusmaa oli kurb vaatepilt nii edasi, nii et eks nad täna tümitavad ise ennast.
6: Muuses, Britta, kui ma praegu sind kuulen, kui sa tegid ülevaadet nendest pealkirjadest, eks Prantsuse lehtedest, siis ma pean ütlema, et need kõik pealkirjad vastavad ka tõele. Vaatasin ise ka mängu ja no mis seal salata, vastupidiselt võibolla ootustele, no prantsased ei suutnud keile hispaanlastele lahingut anda ja Hispaania mängis nad taktikaliselt väga kindlalt üle, et seal mitte midagi muud peale peeglisse vaatamise sisekaemuse heas mõttes, mis loodetavasti viib tulevikus positiivsematele tulemustele, neil teha ei olegi.
5: Ja ma võtsin kohe paralleelselt siia kõrvale ka hispaanlaste väljande El País, mis räägib täna hommikul sellest, et imeline Hispaania, tippmeeskond, need mängijad panevad keerulised asjad lihtsana paistma, nii edasi, nii et no muidugi täiesti teine pilt vaatab Hispaania meediast.
6: No ja ma võiks praegu lugeda Hispaaniat, noh, finaalinad on nüüd jõudnud.
5: Favoriidiks ja, üheks
6: Ja. No kindlasti vähemalt nende seniste esituste pealt, selle pealt, kuidas nad turniiri jooksul tiimina kasvanud on, on nad kindlasti finaalis favoriidid, hoolimata sellest, kas sinna neile vastaseks jõuab Inglismaa või Argentiina. Mina loodan muidugi Inglismaad ja sellisel juhul saab sellest kujunema 2 aasta tagust Euroopa meistrivõistluste finaali korduskohtumine. Hispaanlased on pagan ma tugevad praegu, eks nende fännid teavad seda isegi. Aga noh, ma ütlen, et lisaks vutile, kui me korraks nüüd vaatame ka muudele teemadele, mis Prantsusmaal kõneainet annavad, siis need samad tulekahjud kohe seal Pariisi lähedal, millest meilegi sinuga hommikul rääkisime.
5: Aga mis annab kõneainet Ameerika Ühendriikides lisaks Trumpi tegemistele, siis jätkuvalt tekitavad palju peavalu soolenakkus haigus, mis seal kandis siis levimas on ja selle eestikeelne tõlge on siis tsüklosporiaas kui selline.
6: Juba lihtsamas keeles plahvatuslik kõhulahtisus.
5: Ja neid, aga neid nakatunuid on nii meeletult palju. Praeguse seisuga hinnanguliselt juba isegi pea 7000. Niimoodi on siis Ameerika Ühendriikide tervisamet kui selline seda ise teatanud ja otsitakse taaskord siis seda juurikat, milles see asi kõik seisneb.
6: Mida vist ei ole leitud?
5: Kui 2018 viisid niidi otsad lõpuks McDonaldsini, siis praegu viimase info järgi on niidi otsakesed viinud Taco Bellini. Ja liigub see nakkus, siis tegelikult ma saan aru värskete salati ja muu säärasega. Ja nüüd on siis ette võetud, ma saan aru, Taco Belli salatid kommentaarid ja kõik muu säärane. Inimesed postitavad Instagrami soovitusi nüüd milles, mida siis vältida, milliseid salateid, milliseid köögivilju, milles peaks mitte kas eemal hoidma, aga eriti hoolikalt neid pesema. Sinna kuuluvad siis roomasalat näiteks, petersel, basiilik, herned, vaarikad, kõik sellised asjad, aga et 7000 inimest 34 osariiki, see on päris lai.
6: See hakkab vaikselt juba ja mingisuguse epideemia mõõtmeid võtma. Ja noh, selline raskekujuline diarrea on karm haigus. Olen näinud seda ise kõrvalt, õnneks minust on see karikas mööda käinud, aga väga lähedalt kõrvalt näinud põdevat inimest. See on julm! Nädalaks on inimene audis.
5: Vedeliku puudus ja kõik see, mis sinna juurde käib muidugi, et muidu võid küll mõelda, et noh, mis see siis ära ei ole. Aga,
6: loodame, et nad saavad küüned taha. Ja siin sa loetlesid neid toiduaineid, mille kaudu, eks siis need bakterid võivad levida. No tavaliselt öeldakse ju, et sööge siis kuumutatud toitu, eks? Kuidas sa vaarikat kuumutad või ma ei tea, kõik...
5: Moosiks teed.
6: No moosiks, jah, just.
5: Ja britid on täna hommikul usinalt puid alla panemas, kui nii võib öelda, endisele peaministrile Boris Johnsonile, sellepärast, et on välja tulnud, et nüüd COVID-pandeemia ajal kulutas Boris Johnsoni valitsus 10 miljardit naela siis maksumaksja raha erinevatele isikukaitse vahenditele, mida tegelikult kasutada ei saanudki. No see on selline kahe otsaga teema järjekordselt, et kui me räägime siin üle üldse COVID-pandeemias, siis tehti väga palju otsuseid, väga rutakalt, mis tagantjärele on osutunud tegelikult mõtetuks või...
6: Ka meil, mis seal salata.
5: Ja et meil, mäletad, kuidas meil oli see maskide hankimine ja mingite lennukitele mindi siin vastu ja no see oli ikka uskumatu, kui nüüd tagasi mõelda.
6: No muidugi oli uskumatu, aga noh, eks teisiti või teiselt poolt tuleb, noh, ei saa ilmselt adekvaatselt võrrelda seda tänast takkajärgi teadmist selle, noh, tõesti paanilise hetkega, kui see haigus tuli seal 5-6 aastat tagasi.
5: Jah, see tihti peale näiteks omavahelistes vestlustes ka, kui tekivad need arutelud ja siis on kuidugi, et no näete, võtta, et aga tegelikult ei olnudki midagi hullu. No, aga me ei teadnud seda toon absoluut.
6: Ja selle võrra ma pigem kaldun sinna leeri, kes arvavad, et noh, teatud sammud, et otsustavalt kuidagi, kas hankida siis siia meil maske või tegutseda nende vaktsiinide saamise nimel, et need olid õigustatud. Jah, muidugi tekis seal raiskamist, tekis kiirustamist, lohakust, ilmselt võibolla ka kõik see, mida toona soetati.
5: No ülepandi kindlasti ka.
6: Ülepandi ka ja läks raisku seda meilgi, nii et aga
5: võt Boris Johnsonil siin Independenti järgi kirjutades on see pahandus ka kaelas, et mitte ainult siis 10 miljardit ei kulunud mõtetutele isikukaitsevahenditele, kui nii võib öelda, aga lisaks sellele olid need isikukaitsevahendid hangitud siis kuidagi kaudselt mingid poliitilised kontaktid ja ühendused seal taga kuskil olid.
6: Nii lõpuks jõuame selleni välja, just. Et ega ta enda näpud ka potist eemale ei jäänud. Aga noh, loodame, et selleni ei lähe. Hiina on välja käinud käesoleva aasta teise kvartali majanduskasvu numbrid. Need on madalamad, kui võimud lootsid. Esimeses kvartalis kasvas Hiina majandus veidi üle 5%, aga siis korrigeeriti märtsikuu lõpus aastast edasist majandusprognoosi. See asetati sinna kahvlisse 4,5% vahele. Nüüd on siis selged teise kvartali lõplikud numbrid. Need on 4,3%, nagu öeldud, madalam kui Pekingi prognoosid. Samas põhjustena tuuakse eelkõige välja globaalne olukord, tooraine hinnad, USA, Iraani sõda, nii edasi, kõik need on arusaadavad teemad. Samal ajal kõik vaatlejad neid numbreid liiga traagiliselt ka ei näe, pigem nähakse siin võibolla Hiina võimude soovigi jätta endale pisut rohkem paindlikkust nende majandusnumbrite presenteerimisel. Samal ajal on sektoreid Hiinas, mis teises kvartalis näitasid väga häid tulemusi. Eelkõige saab siin välja tuua siis kaubanduse ekspordi kasvu ning samuti elektriautode ekspordi kasvu. ja kui püüdasid kerge paralleel tuua Eestisse, nad räägivad siis 4,3%-lisest majanduskasvust kui millegist traagilisest. Ma ei mäletagi enam, millal Eestis me selliseid numbreid vaadata saime.
5: Aga Mart, mida me ei ole ammu vaadanud, praegu sa vaatasid küll kaugeid uudiseid, aga meie naabrite juures, mis üldse toimumas on, soomlased, lätlased, võtsin Soome korra ette, millest seal täna hommikul juttu tehakse, räägitakse sellest, et Soome on endiselt üks Euroopa jahedamaid piirkondi.
6: ei ole üllatus.
5: Praegu jah, ei ole üllatus ja räägitakse muuhulgas siis sellest ka, et Putini toetus väheneb, analüüs on kirjutatud täna hommikul ja samas on siin äsja üsna värskelt lõppenud ka selline asi nagu ammoniaagi oht ja seda siis Soomussalmis. Mm. Võtse meenutama, et meie seda Narva vingugaasi leket ja muud säärast, et nii palju siis uudisid ka meie naabritelt.
6: Ja ma lõpetan ühe sellise lõbusama looga või kulme kergitama paneva uudise killuga. Nimelt on siis Ameerika Ühendriikides või New Yorki Sotheby auksionil tehtud maailma rekord dinosauruse siis müügis. Tyrannosaurus Rex, kes või kelle skelett oli siis tuntud nime all Gus, müüdi Sotheby auksionil 50,1 miljoni dollari ees. Sellega ta pani ära 5 miljoni dollariga eelmisele maailma rekordile. Nii et,
5: Britta, mis sa teed sarata? Sellega? Kui sa ostad selle...
6: Ei, no, kui sul on 50 miljonit kulutada Tyrannosaurus Rexi skelettile...
5: Siis mida muud sa ostad kui Tyrannosauruse?
6: Ja no ilmselt on sul siis ka olemas, no ütleme, ruumid selle väärikaks presenteerimiseks. Ma ei kahtle. Selle ostja isik mulle siin praegu teada ei ole, aga tõesti selline maailma rekord tehti, nii et kokkuvõttes dinosauruste luud on kõrges hinnas.
5: Tuleb nii välja, aga nüüd võtame ette Eesti uudised ja vaatame, mida räägitakse näiteks palgajutust ja kõigest muus säärasest.
7: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Tere hommikust kõigile neile, kes meiega siin vahepeasel ajal liitunud on. Jõuame ka teile selle iluse hommiku ära soovida ja nüüd Eesti uudistest nii palju Delfi ärilehest kohe jääb silma lööv pealkiri, sest et kui Oleg Kross midagi kuskil ütleb, siis võib arvata, et see on klikitav artikkel ja tähelepanu tõmbab. Kokkuvõttes on siis pealkirjas öeldud, et juhtide arvamused uutest palganõuetest lähevad lahku. Ja Oleg Kross on märkinud, et kokkuvõttes on see kõik idiootsus. Ja mõni tõesti näeb siis sammu õiglasema tööturu poole, teised jällegi bürokraatia kasvu. Räägime siis uuest palgaläbipaistvuse nõudest, mis siin nüüd üleile juba jõustus ja mis tähendab siis seda, et kandideerijale peab enne esimest töövestlust kirjalikult teatama pakutava töötasu.
6: Mm-hmm. Mina vaatan, et Eesti Ekspress on täna avaldanud materjali, mis on vähemalt oma pealkirja tasemel ehmatav. Me rääkisime sinuga siin üleile hommikul sellest, et Viljandis on üks pood suletud, kus noored on ostnud toru siili selleks, et nendest valmistada
5: või üks pood,
6: et nendest valmistada mingisuguseid lõhkekehased, mis pauku teevad, see tundub ohtlik, see müük alajalistele, selle kemikaali müük alajalistele keelata või keelati. Ja nüüd Ekspress kirjutab mitte toru siilist, aga kemikaalidest küll. Nimelt tuleb välja, et noored on hakanud õhu värskendajaid siis kauplustest ostma selleks, et end et narkootilist joovet saavutada. Nad hingavad õhu värskendajaid sisse, et siis nii-öelda, kuidas öelda, reisile minna. Ja see valmistab noorte tervise eest seisjatele probleeme. Need õhu värskendajate sisse hingamine toob kaasa päris suuri tervise riske. See võib viia mälulünkadeni kehvemal juhul ka letaal fataalse lõpuni, see tähendab surmani ning siin artiklis on välja toodud ka noorte enda kogemusi sellest, kuidas nad siis ennast õhuvärskendajatest pilve on tõmmanud. Nii et suhteliselt ehmatav lugu.
5: Ma pole sellist asja ennegi kuulnud, no, et leitakse
6: mitte.
5: Kogu aeg mingisugused
6: ka
5: uusi asju.
6: Ka mina leitakse ja. Jah, järjest uusi asju.
5: Aga räägime natuke moest, moetrendidest juuksurimaailmas. Wow. Tartu Postimehes saame täna hommikul lugeda sellest, et jalgpallurid mõjutavad meeste moodi. Norra jalgpallitäht Erling Haaland on praegu ilmselt kõigile juba teada, kes jalgpalli vaatab, kes võib-olla vähem. Ja Tartu juuksurid on kinnitanud Tartu Postimehele, et nemad on pidanud Haalandi pildi järgi soenguid lõikama juba aasta eest. Nii et see on tegelikult juba pikemat aega, ma saan aru, siis moes kuidagi, no mis soeng tal on, tal on tegelikult
6: tal on pikad juuksed,
5: tal on pikad juuksed ja siis ta paneb nad sinna taha krunni, et ma mäletan, kas oli 10 aastat tagasi või mingi aeg oli ka selline buum, vaatasid, et täna oli ikka väga paljud noormehed käisid mingi krunniiga ringi.
6: Ja mitte no, ainult Haalandi puhul, aga laiemalt jalgpall, no ma võtan siin oma elukogemuse kokku, et jalgpall on tegelikult kogu aeg noortele eeskuju pakkunud.
5: On ka soengute mõttes.
6: Ja absoluut. No, minu enda nooruses seal 80-ndate alguspoolest keskelt, siis kui tulid moodi poistel sellised soengud, et ees on kerge tukakene ja taga on siis nagu pikemad juuksed. See muutus just tänu jalgpallile väga populaarseks. 10 aastat hiljem jõudsid jalgpallurite kaudu tänava moodi irokeesi soengud või noh, need punkari soengud, kus kõrvalt on kiilas ja siis pea keskel on selline hari. Ja et jalgpallurid on soengusuunamudijatena juba aasta kümneid popid olnud.
5: Ja üleüldse see juuksuri amet ja tegelikult ka kosmeetika amet alati, kui on mingid suured sündmused ühiskonnas, ma mõtlen, olgu see siis, kui me räägime majandusest, majandus kuidagi langeb või mis iganes, siis minu mõelest kõige huvitavamad kommentaarid nendel aegadel tulevad ka alati juuksuritelt, kosmeetikutelt, et kui mis esiteks nemad näevad seda nii-öelda rahakotti ja seda voolavust ja muidugi sinna juurde ka siis erinevaid trende, mis praegu just popid on. Eesti uudistest vaatame praegu veel natukene edasi Postimehe külgedele ja heile õhtupoolikul on ilmunud Meelis Oitsalult arvamusartikkel, mis ütleb seda, et Igor Taro kommentaar Peipsil toimunu kohta ei olnud Eesti huvides. Asi puudutab siis venelaste korraldatud sõjalist harjutust Peipsil ja Oitsalu on siin kohal siis kirjutanud, et kommentaarides ja meediakajastuses on antud signaal just kui Venema oleks rikkunud eelneva teavitamise kokkulepet ja et sellist signaali ei saatnud ainult ajakirjandus, aga lisaks sellele ka valitsuse liige. Nii et siin natuke pikemalt sel teemal lugeda saab Postimehe külgedel ja tõstatab siis Oitsalu küsimuse, et kas me sooviks, et meil näiteks oleks Venema ees piiri ääres teavitamiskohustus. Väga ju ei sooviks.
6: Just loomulikult, muidugi mitte. Mulle tundub see meelise arutlus kõik täiesti loogiline, et me ei peaks ilmtingimata alati kohe ja kiiresti puusalt reageerima kõikidele asjadele, et peaks läbi mõtlema ka oma võimalikud perspektiivsed sammud mingi lähituleviku osas vähemalt.
5: Ma panin eile lõunapaiku ennast meedia tarbija rolli ja kui ma neid uudiseid lugesin ja kuulsin, siis kohe esimese asjana ei mõte, et pealkirjad olidki ju see, et Venema ei teavitanud meid. Kuidagi see selline sõnum sealt välja tuli, siis ma hakkasin endamisega mõtlema, et see ju pole nagu mingi üllatus. See oleks üllatus, kui Venema oleks kätte võtnud ja meile tead annud, et kuulge sõbrad, selline asi.
6: Just Venema kontekstis, jah, et head naabrid annavad üksteisele sellistest käitumistest just, teada. Venema puhul ei saa seda ju eeldada.
5: Ammu ei saa, et mis me ikka imestame. Aga nüüd on kell kohe tiksumas juba nii kaugel, et 7.31 näitab ta meile ja see tähendab seda, et eetrisse tulevad pooltunni uudised.
8: Tere hommikust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ühendriigid ründasid Iraani 4. päeva järjest ja taas kehtestasid mereblokkaadi, et takistada laevade sisenemist riigi sadamatesse ja sealt lahkumist. Kuigi USA president Donald Trump taganes oma ähvardusest maksustada Hormuusi väina läbivaid laevu, hoiatas ta, et laiendab järgmisel nädalal Ühendriikide rünnakuid Iraanile, et võtta sihikule elektrijaamad ja sillad, kui Teheran kokkuleppega ei nõustu. Mais laekus riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mis on eelmise aastaga võrreldes 3,5% rohkem. Keskvalitsuse puudujääk ulatus mai lõpuks 723 miljoni euroni, mis on eelneva aastaga võrreldes 24 miljonit eurot rohkem. Puudujääk süvenes, sest maksutulude kasv aeglustus ning eelneva kuuga võrreldes kahekordistusid riigieelarvelised investeeringud peamiselt Rail Balticu ehituseks. Erakondade reitingu tabelis hoiavad kindlalt esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Norstat Eesti uuringu põhjal vastavalt 26 ja 22%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on 13,7 ja EKRE-l 13,6%. Reformierakonda toetab 12, parempoolseid 6 ja Eesti 200 ligi 2% valimisõiguslikest kodanikest. Koalitsiooni erakondasid toetab kokku 14 ning Riigikogu opositsiooni erakondasid 76% vastajatest. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt meelitatakse mehi sinna valelike tööpakkumistega, tasuks lubatakse tuhandeid dollareid. Moskva saatkond Limas tunnistab, et peruulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
8: Ilm on täna vähese või vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub loode või lääne tuul 2-7 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 14 ja Pärnus 16 kraadi.
10: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
11: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Ardour -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
13: Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
14: Loomulikult Kanal 2.
7: Kuku Raadio.
6: 7:35 minutit on kell Kuku hommiku raadio stuudios. Kes nüüd plaanib kusagile vabariigis sõitma hakata, siis lühike ülevaade suuremate maanteede läbistavusest on selline, et liiklusolud on head. Suurematest õnnetustest praegu hommikul teateid meieni jõudnud ei ole. Loomulikult peate aga arvestama nende teetöödega, mis üle Eesti käimas on ja kõige aeglasemad kipuvad olema Tallinn-Pärnu maante ja Tallinn-Rapla. Seal on suured võimsad teehitustööd käimas ning ka Tartu ümbruses mitmel pool. Siin Tartu kandis näen Tartu Räpina Värska maanteel ka ühte liiklusõnnetust kergem, aga hetkel on liiklus seal veidi aeglasem siis.
5: ja vaadates ka Tallinnasse, vaadates Tartu linna südamesse sügavamale, siis ummikuid praegusel kellaajal ei olegi ette lugeda. Ma ei mäleta, et sellist pilti olekski näinud. Tallinnas
6: vahelduseks ka... tore ju.
5: Vahelduseks täitsa tore. Isegi murelaps Tammsaare tee on praeguse seisuga, peaks vähemalt olema veisi järgi, täitsa enam vähem läbitav, punast kriipsusel veel ei ole. Nii et tunni aja pärast vaatame uuesti neid kaarte, siis räägime teile natuke teissugust juttu või mine sa tea, võibolla nüüd see 15. juuli ongi see puhkuste kõige kuumem aeg.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ilusat kolmapäeva hommiku jätku teile, head kuulejad, kell on 7:40 saanud ja tuletame igaks üks meelde ka, et täitsa suve keskpaik on meil käes 15. juuli. Eile hommikupoolikul rääkisime sellest, et kuni viiendik Tallinna kesklinna äripindades seisab tühjana ja mitte ainult, ega seal ei ela ka inimesi väga püsivalt ning küsimus on, et mida siis teha, et Tallinna vanalinn muutuks atraktiivsemaks kohalikele, kes tahaks sinna elama minna, kes tahaks sinna päevi minna veetma. Täna hommikul on meil külas Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: No, te olete nüüd täna hommikul siia tulnud, et me leiaksime vastuse sellele igivanale küsimusele, et mida siis selle Tallinna linnaga ette, vanalinnaga ette võtta, sellepärast, et me oleme hommikuraadios sellel teemal juba korduvalt ennegi rääkinud. Vastuseid ei ole. Mida siis teha? Olete välja mõelnud?
2: No, korduvalt. Aga...
1: aga teoks pole veel saanud.
2: See on protsess. Aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis eks seal on, ma arvan, et kaks suurt mõjurit. Üks on see, et kas vanalinnas on sama mugav elada kui mõnes uues elamurajoonis. Ehk,
1: no ei ole.
3: Vastus on ei, just.
2: just. Ja teine niisugune suur mõjur on see, et mis on see taskukohasus. Ja selle taskukohasuse mõttes on mõeldud peamine asi, millest võiks rääkida ja mis on aina enam mõeldud, et teemaks on muinsuskaitse. Et kui sul on vanalinnas oma kodu remontimine seotud väga-väga siis rangete reeglitega, mis viib iga remondi ja väga kalliks, No, rääkimata sellest, et kuidas maja sees ruumipaigutusega on, siis see tekitab selle küsimus, et kas muinsuskaitse ei tööta oma eesmärgil hoopis vastupidi. Ehk siis seda, et me oleme muinsus väärilistel asjadel reeglid nii karmiks keeranud, et selle asemel, et neid mõistlikult korda teha, tegelikult me tingime olukorra, kus lastakse lihtsalt laguneda, sellepärast, et see on liiga kalliselt korda teha.
3: Ega te, Kristjan, taha ometi öelda, et
1: reeglid
3: kolme
1: vabaks.
3: Õe alla võiks ka autogaraaži ehitada?
2: Ei, seda ma ei ütle, aga kindlasti seal paindlikust võiks olla, lihtsalt me oleme ise Tallinna linnaga ju puutunud kokku mitte ainult tänavahitusega seal, vaid kuulema ka jutta näidest, kuidas on äri ehitada seal. Ju hiljuti ehitati luksuslik hotell rataskaevu juurde ja sai ehitajaga vesteldud ja noh, need rõngad ja tingimused, mis olid seatud ja millest tuli üle hüpata ja läbi hüpata ja alt läbi joosta, et neid oli lihtsalt nii palju, et hea meel, et leidus investorid, kes olid nõus vastu tulema nii palju, seal ma tean ka muinsuskaitse tegelikult võttis mõistusega asja, et teeme hea asja, väärtustame neid asju, mis meil on, aga teeme asja korda. Et ma arvan, et seal on palju võimalusi ja siis loomulikult see igapäevane elu, et jah, ta võibolla ei saa olla nii mugav kui mõnes uus elamurajoonis, aga see, et ma saaksin taksoga õhtul koju, see, et kuller saab mulle pakki ära tuua, et mul saavad külalised külas käia. Et need on sellised asjad, mida tihti me teistes elupiirkondades peame iseenesest mõistetavaks, aga vanalinnas on väljakutse.
3: Siin muidugi tekib teatav konflikt. Ühelt poolt me oleme harjunud seda vanalinna käsitlema ikkagi mingis mõttes muusiumina. Oleme isegi õnnelikud selle üle, et siin käib kümneid, kui mitte sadu tuhandeid meie külalisi aastas, kes jätavad siia raha nii edasi. Kuidas nende rahvamasside sisse need autot siis võimaldada, Kristjan?
2: Eks seal on jällegi selline tugev tasakaalu küsimus, et ma arvan, et seda, et Viru tänavat muuta autodele siis sõidetavaks, et sellest keegi ei räägi, aga on mitmeid kõrvaltänavaid, kus ma usun, et võiks seda arutada. Ma tean, et ka vanalinna selts on koos Tallinna liikuvusameti ja kolleeg Joel Essega välja töötamas uut liiklusskeemi, vanalinnas, et mis ka nendele kohalike elanikele, kes sinna veel on jäänud, et sobiks, et ma usun, et ka sellest võib olla teatavat leevendust, aga jah, need peamised küsimused, eks me kõik tegelikult meie elud on sarnased, et me tahaksime elu elada sarnaselt, et saaks hommikul tööle, kooli, poodi ja et kõik need igapäevased vajadus oleks olemas.
3: Siin mitmed, ma korraks võin selle autoliikluse koha pealt, siin mitmed vanalinnas pisikesi ärisid pidavad inimesed on avaldanud ka arvamust, et võibolla kohe suurt revolutsiooni ei olekski vaja ligipääsetavuse mõttes. Et võibolla piisaks esialgu lihtsalt kas või ainult mingite tarne kaubandusautode piirangute leevendamisest selle tarne ja kaubandus ligipääsu ja pikendamist need asi.
2: Jaa, absoluutselt, et ma arvan, et nüüd tohutud revolutsiooni või raputust võibolla see olegi ühiskonnale hea, aga tõepoolest, et tõenäoliselt paljud raadiokuulajad isegi ei tea ommikusest tipptunnist vanalinnas. Nimelt on piiratud siis vanalinna nii kaupade ligipääs kui ka prügivedu kui ka siis tegelikult lapsed tulevad samal ajal kooli VHK-sse on ju ja samal ajal üritavad vanalinnast kohalikud elanikud välja saada, nii et hommikul see tipptund on tohutult kokku pakitud, sõidetakse umbe need tänavad ja kui seda aega, et neid kauplusi, millest me täna ju peamiselt räägime, et kuidas need kauplused seal ja ärid ellu jääks, et kui nende varustamine saaks toimivad pikemalt, kui ka prügivedu saaks olla paindlikumalt, ehk siis tegelikult see tunnetuslik liikluskoormus väheneks, aga samas seda võimalus ja paindlikust oleks rohkem.
1: No ligipääsu kõrval tekib sama küsimus, mis me siin Mardiga teine teiselt eile hommiku eetris küsisime, et mis asja on minul sinna vanalinna üldse täna minna? Ma eeldan, et ka teie, Kristjan Järvan, te teate väga hästi neid kõige uhkemaid ajaloolisi ehitisi, märke seal teine kord jalutada, võibolla nii saanud läbi, aga muus asjus. Mis asjus Tallinna inimene täna niisama vanalinna läheb enam?
2: No loomulikult on kõik see paremad restoranid meitel.
1: On Tallinna vanalinnas, mitte need ei ole ainult turistile sihitud?
2: Ei. Need on kindlasti ka kohalikele tegelikult suunatud ja mul on ka hea meel öelda, et kui me vaatame turismistatistikat, siis tegelikult siseturism on võrreldes COVID-eelse ajaga kahekordistunud. Et ja see on ju väga positiivne, et kindlasti me tahame, et ka eestlased rohkem vanalinnas käiks, aga nüüd tulles selle teemani tagasi, et kas me tahame, et vanalinn oleks ikkagi muuseum, et muuseum, mis on ainult turistidele suunatud, et ma arvan, et vähemalt minu seisukoht on, et see ei peaks nii olema, et me tegelikult tahame, et seal elaks rohkem inimese, mitte vähem kui põhjasõja ajal nii nagu praegu, et see tahaks ikkagi, et nendes majades, nendes väärikates majades toimuks elu ja ma usun, et aegapisi me suudame sinna poole liikuda.
3: Te tõite oma eilses arvamusartiklis välja selle, et vanalinnas elab täna umbes 2000 inimest. Tõesti nii vähe?
2: Kahjuks küll, et seda numbrit on meil linnaplaneerijad välja öelnud, et oli siin tükka aega 3000, aga kui mälu ei peta, siis 90 alguses oli näiteks 10 korda rohkem. Et see on väga, väga tõsiselt vähenenud.
1: Kas nendelt inimestelt, kes vanalinnas elavad, kas on teil linnavõimu juures olles olnud mingit infot, tuleb neilt mingisuguse kaebusi linnavalitsusse või mis nende need peamised muretena on?
2: Ja ikka, et vanalinna seltsiga me puutume, ma ütleks, peaaegu regulaarselt kokku, et esimene küsimused ongi neil tugevalt seotud liikuvusega, et kuidas endal liikuvust korraldada. Ja teine pool, ma ütleks, et peamine on, siin on ikkane kerge konflikti koht on nende samade äridega. Et ega see, et öösel lokaalid õhtul lärmi teevad, ega aru saadavalt naabritele, kes tahaksid magada, kellel on täielik õigus rahulik und saada, et see on häiriv. Ja mul on hea meel, et siin ka juba eelmised linnavalitsused on näinud vaeva selle üle, et leida neid kompromisse siis öölokaalide tegevuse ja nende kärarikkuse ja kohalike elanike huvide vahel. Et siin on kokkulepped sõlmitud ja täna on oluliselt paremaks läinud. Meie juristid on ka leidnud viise, kuidas ikkagi neid asutusi, kes kokkulepetes kinni ei pea, saab mõjutada, et seal ei oleks ainuke reaktsioon see, et mupu tuleb kohale ja ütleb, et tõesti on valjakeerake ja maha keeratakse hääl maha ja siis 10 minuti pärast saame uue väljakutse, et selliseid olukordi on nüüd täna õnneks oluliselt vähem.
1: See öölokaalide olukord on minu jaoks ka Tallinna vanalinnas päris naljakas ja muidugi mu põhjendus võibolla kohati totter, aga ma mäletan aega, kui kuidugi selline hästi suur poliitiline, mitte kampaania ei saa selle kohta öelda, aga seda juttu oli väga palju, et lärm on seal meeletult suur, on vaja leida alternatiive, siis ühel hetkel koliti, ma pigem just ütleks see eestikeelne kontingent Telliskivisse, kohalik inimene käib nüüd Telliskivis, pidutsemas öösiti vist rohkemgi, Tallinna vanalinnas käivad siis turistid, nii et lõppude lõpuks me lükkasime eestlasi veelgi rohkem sealt vanalinnast minema ja nüüd on turistid seal lällamas ja lärmamas veelgi rohkem, kas ma eksin?
2: No, meil on vist erinevad elukogemused,
1: Täitsa võimalik.
2: Aga kindlasti turist on ja turiste on kindlasti viimast aastatel oluliselt juurde tulnud, et teadupärast Tallinnas on rohkem välisturiste kui Riias, Vilniuses või Helsingis. Ja me oleme jõudselt pärast COVIDit kasvanud peaaegu juba COVID eelsel tasemel, et seal võibolla on mängus see, et lihtsalt turiste ongi Tallinnas rohkem tulnud.
3: No midagi ilmselt parata ka ei ole meelelahutusega paraku kaasnevad erinevate piirangute rikkumised, lärm, öörahu rikkumised, nii edasi. Milline on Kristjan olukord vanalinnas kuritegevusega, mis samuti seda tüüpi tegevusega ju kaasas käib? Me siin Britaga eile vaatasime ühte värsket sotsiaalmeedia videot siin mõned päevad tagasi vanalinnas, kus päise päeva ajal kaks noort inimest vanustavad endale mingit kemikaali, põletades selline klassikaline narkomaania. Üks tüdruk või üks neist noortest siis jääb nii-öelda tänavale kuidagi teadvusetult kukub nii-öelda ära. Milline see seis seal vanalinnas on? Täheldate mingit kasvu? Kui inimesed ära kolivad, aga loodus tühja kohta salli?
2: Jah, noh, üks on see, mis toimub vanalinna tänavatel, see, mis ja teine on see, mis on vanalinna majades. Et ma pigem annan üldise kommentaari, et kindlasti narkomaania on kasvav mure meie ühiskonnas, et see ei ole mingi asumispetsiifiline teema, aga seda muret on. Ja teine pool, et ühiskonnas see surve kui nagu maksutõusud ja siis selle tõttu elatustaseme langus, see toob kaasa varguste kasvu, mida me oleme varasematel aastatel nüüd statistikas tegelikult juba näinud. Jällegi ei ole asukoha spetsiifiline, küll aga see, kus liigub rohkem turiste, seal ei saa välistada, et nad on ka sihtgrupiks osadele tegelastele, aga kindlasti ma usun, et politsi võtab seda tõsiselt. Ma tean, aga meie enda mupo teeb seal öised reide, nii et kindlasti me koos PPA-ga pingutame selle nimel, et vanalinn oleks igati turvaline.
1: Kust otsas siis seda vanalinna tühjade äripindade vähest elanike mure te harutama hakkaksite, ikkagi ligipääsetavus, ikkagi see, et pääseks kohalik inimene ka vabamalt sinna sisse, kas see on see, mis võiks juba hakata mure lahendama?
2: Ma arvan, et selleks üks kiiremat mõjuga elemente. Loomulikult lõppkokku võttes paneb turumajandus asja paika, et kui keegi vanalinnas äri pidada ei taha, elada ei taha, kindlasti kinnisvara hind saab mõjutatud ja lõpuks leiab sellise hinnataseme, kus keegi on nõus seda tegema, aga küsimus on ka
1: et reguleerima selles, et ei hakkaks.
2: Ei ma arvan, et regulatsioonid, liikluskorraldus on regulatsioonid, aga üldiselt niuksed käsud, keelud, nii nagu ka riiklikult tasandil näeme, ei kindlasti ei too elu ega muuda midagi paremaks. Aga küsimus on selles, et kui selleks hetkeks, kus ütleks vabaturumajandus on oma töö teinud, et just see sama muinsuskaitseline väärtused, et kui neid jätta siin aastakümneteks tühjaks, et see kindlasti neile hästi mõju ja pigem ikkagi me tahame, et see oleks elu sees. Ja teine pool on ka see, et millist kuvandit me tahame Tallinnana endale, et kas see kurikuulus merevaigu müümine, et kas see esindab Tallinnat või mitte. Et
1: või mõnda teist riiki.
2: Või kas on, kas nii nagu paljudes Lääne-Euroopa linnades, et kas me näeme oma esindustänaval, Viru tänaval ainult niisuguseid kebaabiputkasi või millist pilti me seal näha soovime, et kindlasti linn saab määrata osaliselt, sest on ka palju linnapindu vanalinnas peab tõdema. Tänasel päeval, kus kesklinnas tõepoolest on palju äripindu tühjana, kuna linn ei ole varasemalt väga investeerinud endasse pindadesse, siis nad pigem on nukras seisukorras, mis tähendab, et neid valitakse viimasena. Aga sellegi poolest linnal on võimalus kureerida, et milliseid üürnike me soovime. Ma toon näite. Raekoja platsis loomulikult me teeme avalikud pakkumised, kes saavad pinnad endale. Ja jõuluturuga oli ka sarnane kaasus. Ja mure on selles, et kui me tahame toidustusäri tuleb, vaatame nende aasta aruandeid, käive on täitsa viisakas aastaid olnud, aga näiteks tööjõumakse pole üldse makstud, siis selgelt, et tegemist on ebaväärika konkurentsiga teiste ettevõtete restoranide osas, kes on tööjõumakse maksnud ja eeskulikult käitunud, et kindlasti seal me saame oma reegleid paremaks saada.
1: Kokkuvõttes on see ikkagi nõia ring selles mõttes. Ärid, kes lähevad vanalinna, teavad, et nad peavad arvestama turistidega suures osas. Samal ajal on vanalinnas palju külaliskortereid, eks ole, kus on ka turistid. Samal ajal kohalike elanike vähe nii edasi. Et kas te olete selle pildiga nõus, et tega tegelikult kerget lahendus siin lähiajal ikkagi ei paista?
2: No need on kaks erinevat väidet. Üks on see, et kas kerget lahendust lähiajal paista on. Jah, ma pigem nõustun, et see on pikk protsess, millega tuleb tegeleda. Aga teine pool, et kas turistid välistavad kohalikud elanikud, et ma arvan, et mitte.
1: Aga äri nad ju kujundavad?
2: Äri nad kujundavad, aga selles suhtes, et kui sul on piisavalt ka, ütleme,
1: töökohti
2: on lähedal, mis tingib selle, et sa saad ka, ma loodan, et mitmed need töötajad omanikud saavad lähedal elada, siis tekib juba vajadus ka neid kohalike elanike teenindada, et tekivad ka nendele kohalike elanike teenindamiseks suunatud siis ettevõtted asutused.
3: Aga mis tüüpi äri me ikkagi sinna vanalinna ette kujutame? See saab ikkagi olla ju teenendusega seotud. Meelelahutusteenendus muu, sellist klassikalist büroopinda, kaubandusest rääkimata, suure mahulisest kaubandusest me ju seal täna enam endale ette ei kujuta, elu on muutunud.
2: Et kui te küsite, kas tuleb tööstus vanalinna, et siis võib-olla veel mitte, aga selles suhtes, et ma ikkagi loodan, et me vaikselt suudame seda trendi tagasi pöörata, neid kontoripindu ja neid, eriti, ma ütleks, et niisugused loovbürood, kes vajad inspireerivad keskkonda, et tegelikult ju tahaks, et ka nemad näeksid seda väärtust vanalinnas ja paigutaks ennast sinna just selle inspiratsiooni allika saamiseks, aga jah, tänasel päeval suuresti on suunatud need turistidele.
1: Mul on üks hea kiire mõte veel siia lõpetuseks, parkimine. Vanalinnas võiks teha kohalikele elanikele siin soodustusi, mis iganes veel, see on üks põhimure, aga ei tahagi sinna väga minna, sellepärast, et teine kord kiirelt vaja käia, maksad ennast toimetuks.
2: Ma arvan,
1: et
2: teil on väga hea mõte ja õnneks kohalikele elanikele ongi soodustused olemas. et soodustuskaart täitsa olemas, sest muidu vanalinnas on parkimine üks Euroopa kallimaid. Aga küsimus on selles, et tahetakse ikkagi seda, et oleks see kodu lähedal, mitte neli tänavat kaugusel. Et võiks öelda, et lihtne on kõndida, aga ma tooks, ma arvan, et parim näide on just eakad elanikud. Et ka nemad paraku, neil on oluline see, et see auto saaks lähedale panna, et ei ole enam selle seas, et läbi vihma ja tormi kalpsata mitmeid tänavaid.
1: Kristjan Järv on suureid tähtan hommikul meile külla tulemast. Jääme vaatama ja ootama, mis vanalinnas saab. Aitäh!
2: Aitäh! Aitäh.

0: Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Reitingutabelis hoiavad esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Donald Trump ähvardab lööke Iraani vastu laiendada, võttes sihikule elektrijaamad ja sillad. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Sooja tuleb päeval kuni 26 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistriõppesse esitatud avalduste arv suurenes 9%. Õpetajakoolituse erialadele esitati Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Kõige rohkem soovitakse bakalaureuse astmes õppida lasteaia õpetajaks, magistriõppes on suur huvi eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja erialade vastu. Mais laekus riigi eelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mis on eelmise aastaga võrreldes 3,5% rohkem. Keskvalitsuse puudujääk ulatus mai lõpus 723 miljoni euroni, mis on eelneva aastaga võrreldes 24 miljonit eurot rohkem. Puudujääk süvenes, sest maksutulude kasv aeglustus ning eelneva kuuga võrreldes kahekordistusid riigieelarvelised investeeringud peamiselt Rail Balticu ehituseks. Erakondade reitingutabelis hoiavad kindlalt esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Norstat Eesti uuringupõhjal vastavalt 26% ja 22%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on 13,7% ja EKRE-l 13,6%. Reformierakonda toetab 12%, parempoolseid 6% ja Eesti 200 ligi 2% valimisõiguslikest kodanikest. Koalitsioonierakondasid toetab kokku 14% ning Riigikogu opositsioonierakondasid 76% vastajatest. Ühendriigid ründasid Iraani neljandat päeva järjest ja taas kehtestasid mereblokkaadi, et takistada laevade sisenemist riigi sadamatesse ja sealt lahkumist. Kuigi USA president Donald Trump taganes oma ähvardusest maksustada Hormuzi väina läbivaid laevu, hoiatas ta, et laiendab järgmisel nädalal Ühendriikide rünnakuid Iraanile, et võtta sihikule elektrijaamad ja sillad, kui Teheran kokkuleppega ei nõustu. USA taas kehtestatud mereblokkaad jõustus eile õhtul pärast USA rünnakute algust. Iraani kõrge ametniku sõnul nurjesse Washingtoniga sõlmitud kokkuleppe peatada konflikt rahuläbirääkimiste ajaks. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt meelitatakse mehi sinna valelike tööpakkumistega, tasuks lubatakse tuhandeid dollareid. Ka Peru ja Kolumbia võimud uurivad oma kodanike ebaseaduslikku Ukrainasse toimetamist eesmärgiga nad rindele saata. Moskva saatkond Limas tunnistab, et perulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Ja Tallinna loomaaiast saadetakse peagi Suur-Pakri saarele lagritsad, et nad Eesti loodusesse naaseksid. Lagrits on unilaste sugukonda kuuluv Eesti põlisliik ja üks vähestest imetajatest, kes on Eestis inimtegevuse tagajärjel hiljuti välja surnud. Tartu Ülikooli ja Tallinna loomaaia koostöös käima lükatud projekt lagritsate loodusesse tagasi toomiseks on jõudnud nüüd looduskaitse jaoks märgilisse hetke, kus loomakesed peagi loodusesse vabastatakse.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub loode või lääne tuul 2-7, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja päeval tuleb sooja 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus sooja 17 kraadi.
1: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elisas keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
2: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
3: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40%. Ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa!

0: pikleid oli palju, no, sest see oli ju suurim tuur, mis Läänemerest välja püütud.
1: 136 kilogrammi.
0: Ja lihtsalt see kala tundus no, nende videote ja piltide pealt, nagu kuidas teda presenteeriti nii tohutult suur. Ma arvan, et kõik inimesed pöörsid sellele tähelepanu, kuna lihtsalt see mõte sellest, et sa käid kuskil Pärnu lahes suplemas ja siis kusagil sinu lähedalt võib mööda loivata selline sakiline, sakiline monster. See ilmselt pani värisema paljudel.
1: No, tegemist oli siis emase Atlandi tuuraga, kel nimeks sai Maria. Ta oli 2,9 meetrit pikk ja hinnanguliselt umbes 45-aastane. See mind üllatas siinkohal enim. Ja Loodusmuuseum siis kutsub inimesi veel ajaloolise muuseumi maja sulgemise lõpuni nende elamusnäitusel. Elamusnäitusele, kus saab näha siis Maria unenägu just kui. Aga tegelikult on siia lisatud ka muidugi üsna nukralt, et just Atlandi tuur Maria on mälestusliigist, kes kunagi elas ka Eesti vetes, kui keda siin ei ole pärast 96. Aastat nähtud. Aga kala teemadel me tegelikult täna hommikul ka jätkame ja õige pea võiks öelda, et ega ka mitte just kõige positiivsemal noodil, sest et räägime bürokraatiast, mis puudutab kalureid, ka lihtsamaid rannakalureid.
0: No loodame, et paneme sinna jutu sisse natuke positiivset ikka
1: just.
0: Ka.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
1: Kutsume sind Salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel teisipäeval miljardid, kolmapäeval Siiri Sisask, neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiko Eplik ja Jaan Pehk. Vaata kohe Piletelevis Salmistu suvekontserdid ja kohtume juba kontserdil.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku hommikuraadio.
6: Ja nagu Britaga minut paar tagasi mainitud sai, hakkame rääkima meie kalameeste tegemistest, et on puhkuste aeg, inimesed liiguvad ja kui kunagist presidenti parafraseerida kiiresti ja hulgakaupa muuhulgas veekogude äärde, tähendab see kõvasti tööd ka veeelanike püügist elatuvatele rannakaluritele. Euroopa komisjon aga kalurite elu lihtsamaks ei tee, vastupidi plaanib seda täiendavate bürokraatia nõuetega hoopis tükkis keerulisemaks muuta. Rannakalurite elust, sellest, mida vesi annab ja miks need euroregulatsioonid ähvardavad võrgud suisa lõhki rebida, räägime nüüd Eesti ühe kuulsama kalamehega, kelleks on kalanduse edendaja ja ajakirja kalastaja väljaandja Hanno Kask. Tere hommikust, Hanno!
7: Tere hommikust!
6: No sa oled hetkel Peipsi ääres, kus nädalavahetusel toimub kuulus ja oodatud rääbise fest. Mis olukord selle Peipsi kullaga meil täna üldse on? Liigub seda ikka piisavalt?
7: Ei liigu piisavalt, aga teda on olemas. Mõned aastat tagasi ei liikunud üldse, oli keel peal püügil. Aga seda kullakambri just, sest praegu järgult avatakse ja ütleme praegu ikkagi on võimalus seda tulla siia Peipsi festivalile tõesti seda süüa ja mõista, kes seda ei ole enne proovinud, et ta välimuselt on nagu räim, aga ta tegelikult on rohkem sugulane lõhega, et igal juhul tasub tulla proovida, hea rasane kala.
6: Kuidas Hanno seda rääbuskat, nagu rahvakeeli teda kutsutakse, püütakse? Ma olen aru saanud, et seda saab tõmmata nii õngega, profid vist ikkagi sikutavad noota.
7: Tegelikuses on just nii, et püütakse siin jah, mõrraga ja noodaga, aga õngega päris Eestis ei püüta. Küll aga püüavad leedukad. Ma olen mitu aastat tahtnud sinna Leetu minna. Talvel püütakse ja selle püügi ära õppida, aga Eestis selliseid sportlike vahenditega traditsioone hetkel pole. Et Eestis püütakse ainult kutseliste vahenditega.
8: Kui ma ei olegi rääbist enne proovinud, tahaks täna juba kuskilt teda saada kohe nüüd ja praegu, siis kust teda kõige targem otsima on hakata ja mis need hinnad üldse on?
7: Hindade kohta ma ei oska isegi öelda, aga Peipsi ääres seda müüakse. Ma siit täna hommikul tulin, ma näen, et siin putkades müüakse, et reklaamsildid on üleval ja noh, siit Peipsi ääres siis ilmselt tuleb kõtsidega, teda mujale alguses väga ei jõua, et hiljem tuleb teda ka müüki, võibolla siin kuskil keskturul või poodi kindlasti ei jõua. Ja meile tuleb ka väga palju rääbist, tuleb Soomest, et Soomes on seda palju, aga Soome rääbis on väiksem, vähem rasane ja ei ole nii maitsev kui Peipsi oma. Peipsi oma on suur, selle tunneb ära, need on nagu heeringad.
6: See on see kuulus muiku, see Soome oma, eks?
7: Jaa, muiku. Aga Soomes on need muikud sellised väiksed.
6: Aga ma olen aru saanud, et neid Soome omasid kiputakse meil siin teinekord realiseerima ka Peipsi omade pähe, sest hinna vahe pidavad olema ikkagi päris märkimisväärne.
7: No kindlaid fakte, millele toetuda, mina välja tuua ei oska, aga sellised kahtused jah, liiguvad ringi küll kuulujutu tasandil.
8: Meil Mardiga Eetri väliselt oli ka siin juba selline lõbus võrdlus tekis, ma ei tea, kui õigeks võrdluseks pead seda sina, Hanno, aga et rääbisega võiks olla olukord natuke nagu Eesti maasikatega, et ma saan aru, et ikka kodumaine on see kõige parem, aga hinnad on niivõrd kõrged ja siis käib selline turustamine ja sahkerdamine ikkagi ka naaberriikide omadega, et sellest vast ka see küsimus.
7: No tegelikult peab olema toidul lõhn. Välimus, maitse ja mina ütlen veel juurde, et lugu ka, et lugu teeb selle toidu poole maitsevamaks ja kui sa ikka suudad selle kas või Soome rääbise üles kiita ja Eesti rääbise vähe maha müüa, siis on see kindlalt palju maitsevam kui see Soome omad ilmselt samamoodi ka maasikatega.
6: No rääbis vist on isegi meil ju ajaloos rahale ühe hüüdnime annud rääbuska või räps minu noorusest. See tuleneb ju ei millestki muust kui rääbisest.
7: No jah, ütleme, eks rääbist nõukogude ajal või seda rääbist osteti mitte rahaga, vaid seda tegelikult ämber rääbist oli pudel viina. Et see on ka võibolla niikse viinapudeli sünonüüm.
6: Anno, aga tuleme nüüd selle rannakalurite töö juurde laiemalt, mis oli ka põhjus, miks me sulle täna hommikul siit helistame. No, on kuulda olnud, et Euroopa Komisjon kavatseb rannakalurite elu täiendavate erinevate regulatsioonidega siin lähitulevikus märgatavalt keerulisemaks muuta. Millest täpselt jutt käib?
7: No jutt käib nii, et mõned aastat tagasi Euroopa kontrollikoda siis jõudis järeldusele, selleks siis saadeti väidetavalt siis Eestisse ka mingisugune revisionär, kes siis viis läbi mingi revisioni, et jõuti järeldusele, et kutselised kalurid ei märgi need püügi andmeid oma päevikutes või ei kajasta need andmeid statistikas õigesti. Ja selle pärast siis peaks nüüd Euroopa Komisjon tegi otsuse, see oli eelmisel reedel, et nad mitte või Euroopa Komisjon mitte ei taha, vaid ta muudabki seda ja paneb selle kaalumise, paneb siis tunduvalt karmimaks. Noh, tegelikuses elus ei ole näinud keegi seda revisioni ja noh, rääkisin Tartu Ülikooli Mereinstituudi teadlastega, et nemad ei ole annud ka ühtegi nagu väljundit enda poolt, et see oleks, need andmed oleks siis kuidagi kehvad ja et seda peaks muutma, et see on nagu täiesti müstika. Kaluritega ka kohtuti enne kui see eelmine reede, see Euroopa Komisjoni otsus siis sündis ja kalurid ja ministeriumi ametnikud siis ikkagi jõudsid ühele järeldusele, et sellele rumalusele tuleb vastu seista. Noh, tegelikult läks teisiti, et siis ametnik, noh, siin kalurid siis ei peavad isegi natuke nagu viha selle peale, et ta ikkagi tegelikult ütles, et Eesti või tähendab Eesti jäigi nagu neutraalseks, et kuigi lepiti kokku, et peaks vastu seisma, aga ma seda ametniku kaitsen siin kohal natukene, et tegelikult see on ikkagi nagu poliitilisest tahtest kinni, et see ametnik ei ole küll süüdi selles, et me ikkagi jõuame uuesti välja selle ka sinna regionaal ja põllumajandusministri härra Teraseni, kes siis teab, kuidas sead paljunevad ja et pullid annavad vähem piima kui lehmad ja nii edasi. Nüüd ilmselt teab ka seda, eks ole, et kuidas kalurid seda kala peavad kaaluma. Et noh, tegelikult on see ogarus, et meil on nii on noh, see viidud juba ikkagi üsna karmiks, nagu see kalade lugemine ja kaalumine ja statistikas kajastamine. Aga nüüd tuleb nagu juba merel anda infot, et palju, mis liiki kala on, samast siis tuleb nagu kaaluda veel eraldi need liigid ära, see kaal peab olema taadeldud, see peab olema tunnistajad, kui ei ole, siis peab kaamerat all ja nii edasi.
8: Ja see kõik merel, see kõik peab toimuma merel juba?
7: Merel ja mere ääres. Et see tegelikult on nagu, on, noh, siin on veel asju, et ma seda ei jõua kõik üles lugeda siin. Aga see halduskoormus kalurile läheb ikka väga suureks ja noh, see tegelikult on ju ikkagi rumalus, et sa need kokreie särgesid pead seal nagu eraldi kaaluma, et ütleme, selle asja põhjus võib-olla on, on tegelikult nagu selles, et on olemas sellised kvoodikalad Euroopas, noh, toome näite nagu kilu ja räim, et traalidel on siis antud selline kvoot, et palju ta püüda tohib ja noh, seal sellised asja on küll, et kui kilu kvooti on rohkem kui räime, siis tavaliselt kilu ja räim on traalis koos, siis märgitakse nagu see räim ka kõik kiluks, et seal, seal võib olla nagu sellist mingit momenti, et noh, võibolla seal ei ole kõik nii hästi. Aga selleks on juba nagu need tehisaru lahendused ka, kuidas seda nagu kontrollida ja paremini teha, et praegu neid rannakalureid, kes seal võrguga püüavad neid paarkümmend kilo kalana, see on nagu täiesti absurd, et neid koormata.
6: Ehk siis, et pannakse kokku suured traaleritelt tööstuslikud püüdjad ja meie noh, ilmselt või arvatavasti mikroettevõtjatest rannakalurid?
7: No see on isegi jah, tõesti suured traalerid ja nii mikroettevõtjad üldse olla saab, et noh, neid ei saa isegi võrrelda, et, et see üks vend ei püüa seal kolme põlgkonna juures üks rannakalur nii palju välja kui teine ühe taaligeks, et, et on tõesti absurd ja praegu selline olukord on.
8: Kas võiksime, Hanno, siis korra kokkuvõtteks läbi käia selle suure muutus, et kui see nüüd kõik jõustub, kuidas ta praktikas välja näeb võrreldes varasemaga? Ehk siis, ütlemegi, see kalur läheb merele, tal peab olema juba merele minnes, siis kaasas see keegi kolmas isik või tunnistaja või ametnik, selle jaoks, kui ta hakkab seal merel midagi täpsemalt kaaluma, neid liike eristama, et äkki aitaksid natuke sellega kaasa, et milline see pilt välja näeb siis ühe kaluri jaoks?
7: No pilt näeb välja nii, et kaluri sinna teist inimest merele kaasa võtma ei peaks. No Hiiumaal küll käiakseks ole näiteks kahe mehega või vähemalt vanasti käidi. Üks aerutas, teine võttis võrku sellest ajast, kui paadimootorid tuli, siis tuli vanasõna, et teine mees paadi, see on ainult kala jagamise jaoks, et nüüd käiakse ka üksi, aga no seal sadamas peab jah siis olema tunnistaja või keegi, eks ole, või siis peavad olema kaamerad. Ja kalaliikidega siis peaks nagu eraldi need seal kastidesse panema ja ära kaaluma, et see kaal peab olema taadeldud, eks ole. No,
8: see ka maksab kõik no, suuri rahasid.
7: See maksab 400 eurot aastas, et põhimõtteliselt on see riiklik ettevõte, kes neid, kuile juures saab taadelda ja see on nagu riigimaks, eks ole peal. No, taluvaja loogika ütleb, et kui see inspektor tuleb kontrollima, et sul võiks olla mingi 2-kilone taadeldud see kaalu vist kuskil kaasas ja pane see siis sinna kaalu peale ja vaata, kas see kaal valetab või mitte, eks ole, ega see ju grammi pealt ei pea olema. Et no, aga ma arvan, see päris reaalsus on see, et, et meil on nagu rusikaga 2000 kutselist kalurit, kellest siis umbes no, 10% elab ainult siis sellest kutselisest kalapüügist, ehk me räägime 200 inimesest. Teised teevad seda nagu muudöö kõrvalt ja nagu poolenisti hobiks. Aga ma arvan, et nende kalurite hulk väheneb oluliselt, et lihtsalt inimesed ei käi enam kalal. No seal on omad teised hädad, eks ole, et kalurid on sellised meresilmad seal, et, et kui midagi on reostus või mingi asi ja noh, nad elavad ju rannakülades ja see ikkagi tähendab, aitab kaasa linnastumisele, inimesed tulevad maakohtadest ära, neil enam tegevust ei ole. Ja noh, suures perspektiivis on, on see ikkagi häda, et maakohad jäävad tühjaks, eks oleks. See aitab kaasa, et maapoed pannakse kinni, elu maal hävib.
6: Kas see veel korra täpsustan, et need kaamerad, millega peab siis manukate juuresolekul nagu kriminaalmenetluse käiguseks kala kaaluma sadamas, kas need kaamerad peab siis ka kalur ise oma selle viie kogre müügi eest ostma sinna või?
7: No loomulikult, ega kes need sulle sinna siis panema tuleb. Ja muidugi. Loomulikult, sest ega kui see lõptulemus on kui see, et ega kui riik kohtleb kalureid nii kui korjategijäid, eks ole, siis on mingi vanasõna, et selline, et nii nagu koer külale, nii küla koeral, eks ole, et ma arvan, et siin on ka selline peegelefekt,
6: see läheb
7: ka kaluritese.
6: See läheb ikka
7: pihariigi ametnike vastu.
6: Just, see läheb ikka kuidagi väga vastuollu ka meie riigi noh, teiselt poolt hõisetega selles osas, mis puudutavad bürokraatia vähendamist ja nii edasi.
7: No see jah, nii on, ütleme, see on nagu sellised arusaamatud asjad, et sinna kulutati ressurssi, raha, selleks, et enne kaluritega kohtuda, siis tehti täpselt vastupidi. Eks, et noh, milleks, et see tegelikult see regionaal- ja põllumajandusministeerium võttis sellise poliitilise otsuse vastu, no ma seda ministeeriumist küsisin ka, see väideti, et siis, et see poleks nagu aidanud mitte midagi, kui Eesti oleks sellele vasta astunud, et mõne suurema asja juures on siis parem, kui me siin ei hakka vastu, et me ei lähe tülli. Mm. Ehk tegelikult siis nagu ma ei saa nimesid nimetada, kellega ma rääksin, aga nagu väidetavalt, et me siis kardame tegelikult oma seisukohti seal Euroopa komissionis üldse välja öelda, et noh, mis mõtet siis sellel edasi mõelge ise.
8: Kas see on mingit lootust seda asja kuidagi tagasi pöörata, ega aina enam vast ei ole?
7: Ma ei oska sellele küsimusele vastata, aga ma võin nii palju öelda, et ma lätlastega proovisin ka rääkida, ma sealt infot ei saanud, aga kuigi väidetavalt peaks nüüd kõik need Euroopa kalurid nagu sellega kaasa minema, siis Soome kalurid, ma rääkisin kahe kaluriga, nad ütlesid, nad ei ole kuulnud ka sellest, et meil on kõik tagajalgadel, Soome ei tea sellest mitte midagi, et ma, noh, mul ei ole selle isiklikke tuttu, et ma sinna ministeriumisse ja ametkondades sellistada ei saanud, aga kaluri tasandil pole keegi kuulnudki sellisest asjast. Et mulle tundub, et see on jah Eesti.
6: Kipub jälle, on no nii vist olema, et me oleme usklikumad kui paavst ise nende euroregulatsioonide normide ülevõtmisel. Oleme sageli liiga innukad, aga lõpetame selle jutuajamise sinuga selle sama veeeluka teemal, millel alustasime. Räägime rääbisest. Anno on tuntud ka kui kalagurmaan ja ta pakub meile välja nüüd lihtsa retsepti. Selles osas, kuidas rääbis kõige paremini maitsema saada?
7: Suitsu rääbis on minu arvates on kõige parem. Ja rääbis on siis selline kala, et need suured rääbised võiks tegelikult puhastada ära, need võiks panna 2 tunniks või 3 tunniks sellisesse 12%-sesse sool vette, siis korra läbi külma veelasta, et see sool ei jääks siis selle kala naha peale ja siis sellisesse suitsu ahju panna 15 minutiks, mis on nagu suitsu laastuga, et mitte sellised vanaaegsed ahjud, vaid sellised uued ahjud, mida siis siin ehituspoodides müüakse, kuhu tehakse tuli alla ja pannakse seda laastu sinna ahju põhja, mis tekitab suitsu. Ja hästi tähtis on see, et enne, kui seda suitsu laastu panna ja uks, selle kapi ukse kinni, et peab selle kala laskma soojaks ja kuivaks, sest kui kala ei ole soe ega kuiv, märk kala keeb ära puruks ja kui kala pole soe, läheb tahmaseks, et kuivatad ära, lased kala soojaks, paned seda laastu, lepa laastu, paned ahju kinni 15 minutit ja no ei ole olemas midagi paremat.
8: Selline suitsuräbise retsept. Väga-väga tore, saame nüüd nädalavahetuseks kõik plaane teha, kellel suitsuahjud.
6: Suitsuahjud. Ja aitäh Anno selle jutuajamise eest. Loodame, et paljud Eesti inimesed leiavad tee nädalavahetusel ka Peipsi äärde rääbise festivalile, et selle hõrgutisega mekkutada ning ühtlasi meie rannakalurite elu ja tegemisi toetada. Aitäh!
7: Aitäh! Ilusat päeva!
9: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistriõppesse esitatud avalduste arv suurenes 9%. Õpetajakoolituse erialadele esitati Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Kõige rohkem soovitakse bakalaureuse õppes õppida lasteaia õpetajaks. Magistriõppes on suur huvi eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja erialade vastu. Mais laekus riigi eelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mis on eelmise aastaga võrreldes 3,5% rohkem. Keskvalitsuse puudujääk ulatus mai lõpuks 723 miljoni euroni, mis on eelneva aastaga võrreldes 24 miljonit eurot rohkem. Puudujääk süvenes, sest maksutulude kasv aeglustus ning eelneva kuuga võrreldes kahekordistusid riigieelarvelised investeeringud peamiselt Rail Balticu ehituseks. Ühendriigid ründasid Iraani neljandat päeva järjest ja taas kehtestasid mereblokkaadi, et takistada laevade sisenemist riigi sadamatesse ja sealt lahkumist. Kuigi USA president Donald Trump taganes oma ähvardusest maksustada Hormuusi väina läbivaid laevu, hoiatas ta, et laiendab järgmisel nädalal Ühendriikide rünnakuid Iraanile, et võtta sihikule elektrijaamad ja sillad, kui Teheran kokkuleppega ei nõustu. Ukraina rindel toimus ööpäevaga üle 200 lahingkokkupõrke. Kõige rohkem vaenlase rünnakuid registreeriti Pokrovskis ja Slovjanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel sooritas Venemaa ühe raketirünnaku 8 raketiga ja korraldas 54 õhurünnakut, heites alla 168 liukpommi. Lisaks saadeti Ukrainasse üle 6000 kamikaatse drooni.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee
10: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
9: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta. Puhub loode või lääne tuul 2-7, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja päeval tuleb sooja 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus sooja 17 kraadi.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Mina olen Karl Karglasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeri aeg karglas.ee
13: või helista 1720.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
15: Mina olen meister Jaan.
16: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
15: Õhtu Tanuga raames.
16: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
0: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
17: Raadio Kukku.
8: Kell on saanud vahepeal 8:35 minutit ja räägime taas liiklusjuttu. Üle Eesti paistab küll päike, aga mis seis on meie teedel, seda küsime Eve käest liiklusjuhtimiskeskusest. Tere hommikust!
18: Tere hommikust! Teekatted riigi põhi- ja tugimaanteedel on kuivad ja sõidutingimused on head. Hommikune liiklus on maanteedel rahulik, teateid liiklusõnnetuste kohta pole. Reisiandmetel on tavapärasest veidi tihedam liiklus Harjumaal Harkus Paldiski maantee instituudi teeristmikul. Täna algavast liikluspiirangust Jõgeva maakonnas Alekere laekannu teel on teelõik truupide remondiks kuni 17. juuli õhtuni suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Lepiksaare Ulvi ja laekannu kaudu. Turvalist liiklemist kõigile.
8: Aitäh, Eve!
6: ja me viskame pilgu peale ka liiklusolukorrale meie suuremate linnade tänavatel. Tallinnas on seis suhteliselt tavapärane, arvestades seda, et on juulikuu keskpaiga argi hommik ja kell on veidi pool üheksa läbi. Võibolla veidi üllatuslikult mulle tundub, et Tammsaare tee on praegu kenasti läbitav, seal ma isegi ummikut ei märka, nii et saab rahuliku tempoga liigelda. Mida paraku ei saa öelda nende teiste harjunud kohtade kohta, kus muidugi käivad ka suuremat sorti teetööd. Paldiski maante Endla tänava ristmik, seal on liiklus aeglane. Liiklus on aeglane ka Peterburi maanteel majaka peatusest suunaga linnast välja, sealgi suured teetööd käimas. Tartu maante algus Narva maante juurest on siis kergelt umbes Jõe tänava lõik Narva maante ja Konsjori tänava vahel ning ma märkan ühte lõigukest, kus liiklus on aeglustunud ka Kadaka teel seal Akadeemia tänava kandis, aga loodetavasti ei ole need ummikud midagi liiga hullu selleks, et tööle ei jõuaks õige aegselt.
8: Ja kuigi tee töid on palju, näiteks Tartu südalinnas, samamoodi ka Pärnusse sõites Tallinna poolt, siis ei Pärnusega ka Tartus praegu ummikuid silma ei jää. Nii et kannatliku meelt vist ei peagi praegu soovima, sest et ummikud ütlemata palju pole, aga tõesti jõudke siis turvaliselt kohale.

0: Kuku hommikuraadio.
1: On aeg kuulata nopet teistest toredatest Kuku raadio saadetest ja teisipäeviti eetris ikka armastatud spordireporter ja nende rubriik, mis ma tean, et on Sandri üks lemmikuid, kus siis kuulajad saavad neile küsimusi esitada ja tõesti teine kord soovitan seda ka teha, kui satute kuulama. Aga võeti muidugi arutlusele jalgpalli MM ja väga huvitava nurgalt, mis puudutab ebavõrdsust siis erinevalt koondiste vahel. Kuulame seda küsimust, hiljem arutame natuke juurdiga, aga tõesti väga, väga leidlik nurk, mille kohta siis jalgpallis arutleda.
2: Ralf tahab teada, kas tegemist on ajaloo ebavõrdseima MM-iga, kui arvestada tingimuste nagu kuumus, kõrgus merepinnast ja reisikilomeetrid variatsiooni võistkondade vahel?
3: Nii ja naa, ütleks vastuseks, et kui sa juba ütlesid, et tegelikult FIFA on loonud kõik eeldused selleks, et poolfinaalides on maailma absoluutselt tippkoondised. Ehk siis kui nad võidavad alagruppi, siis nad purjetavad lõpuni välja ja ei lähe enne seda omavahel vastakuti. Tegelikult see on täiesti loomulik, et turniiritabelid nii üles ehitatakse. Samamoodi võtame Wimbledonis ja täpselt samamoodi paigutuste alusel luuakse situatsioon, et kõige tugevamad pääsevad lõpuks lõpfaas.
2: Lihtsalt jalgpallis pole see olnud tavaks, aga tõsi on ka see, et siin mitmed sellised tipplahingud jäid ära ootamatute kaotuste tõttu. Saksamaa kaotas Paraguayle ja seetõttu jäi ära kaheksandikfinaal Prantsusmaa Saksamaa. Brasiilia kaotas Norrale ja seetõttu jäi ära veerandfinaal Brasiilia Inglismaa.
3: Just, et tegelikult kõik see on ju ette teada ja tegelikult on ka teada need tingimused ja üldiselt oleks loogiline turniir üles ehitada ka nii, et näiteks alagruppi võitjal on natukene lihtsam arvestades reisimist näiteks, et on lähemal see järgmine mängupaik ja nii edasi. Ja kaasa arvatud ka see, et kui näiteks korraldajamaal läheb hästi, siis ta saab koduhuuliku ees mängida ja nii edasi. Et need on tegelikult tingimused, mis on mingis mõttes mõistlikud ja et need on tegelikult umbes samamoodi on alati lähenatud ja lähenatakse paljudel teistel spordialadel samamoodi. Kas võiks öelda, et mingis mõttes see tekitab väga ebavõrdseid situatsioone? Tekitab küll, aga meenub ka Brasiilia MM, kus tegelikult me rääkisime võrdlemisi samasugust juttu, arvestades ka just nimelt võistluspaikade kõrgust näiteks ja ilmastikutingimusi. Ma ei tea, kas sa mäletad.
2: Ja ei, seal oli ka. Osad pidid sõitma džunglisse Manausi mängima ja see oli hoopis teine tingimus kui see, mis valitses kuskil õhtusel ajal seal Atlanti ookeanis.
3: Ja, no nüüd teine küsimus on sellest tõesti, et mingitel koondistel võib olla näiteks nagu ka näiteks Inglismaa koondis, kus mängime ikka väga paljudes erinevates, ikka täiesti radikaalselt erinevates tingimustes ja mingis mõttes. Aga teine küsimus, mis siit küsimusest on natuke nagu puudu, on ikkagi see ka kellaaeg. Et jah, see kellaaja küsimus on niivõrd paljude mängude kontekstis vaatet isegi olulisem. Et kui mäng algab kell 12, ikkagi mäng algab keskpäeval, siis see muudab kogu koondise ettevalmistust, mängija traditsioonilist sellist mänguks ettevalmistust oluliselt rohkem ja mängu, ma arvan, ka sooritusele võib jätta oluliselt suurema jälje kui see, et mängitakse 2000 meetri kõrgus.
2: Jah, aga samas klubi jalgpallis selles, et mäng algab keskpäeval või veidikele pärast keskpäeva, ei ole ka maailma absoluutsetes tipliigades nagu Inglismaa või Hispaania kõrgliiga mitte midagi erilist. Seda seal tuleb ette.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Nii et selline ebavõrdsus, mis puudutab siis võib-olla ajavööndeid, muud säärast ja jäin täitsa mõtlema, et Hispaania ja Prantsusmaa, kes on ju muidu naabrid ja kes on suures osas samas ajavööndis, mängisid ju eile Tallases, mis on neist 7 tundi ees ja need koondised ei ole ju väga pikalt seal Tallases koha peal olnud.
4: No Tallases nad ei ole koha peal olnud, aga nad ei tulnud ka kodus, nad on turniiril juba pikemat aega olnud. Selles mõttes ei ole nagu küsimust aklimatiseerunud Ameerika Ühendriikides, nad kindlasti on, aga nagu kogu selle probleemi püstitus oli muidugi selles mõttes adekvaatne, et ka Ameerika Ühendriikide arvestades ka veel seda, et turniir toimus ju lisa USA-le Kanadas ja all Mehikos, siis need koondised on pidanud läbi leekima ka Ühendriikides, läbi mitmete ajavöötmete. No just nimelt toome sellegi välja, et näiteks Ameerika Ühendriikide ida- ja lääneranniku vahel on ajavahe 3 tundi. Eks? Ja see on tegelikult arvestades seda sama nüantsi, millest siin praegu just juttu oli, et mängud võivad varem hakata, siis see kolmetunnine ajavahe on nagu teema, millega meeskondade, treenerid, arstid, tehniline personal peab arvestama mängija organism.
1: Kuidas nad võitav arvestavad? Kas neil, mis need meetmed on seal? Melatoniini söövad rohkem vahepeal
4: ette? Ma ei tea, mida nad söövad. Nad on, ei, noh, need kahtlust ette, need kaasaegsed jalgpalli tipsatsid koondised seal hulgas, nendega käib kaasas teaduspark. Parim võimalik teadmine, data, andmestik, meditsiin, no kõik see käib kaasas selles mõttes.
1: Ja, ja no eilne mäng Prantsusmaa Hispaania, kus siis Hispaania selle võidu uhkelt noppis, et see siis näitab, et kui nad ikkagi lüüd samast aja vööndis, siis me võibolla ei saa nimetada seda nüüd aega, kui sellist ei saa nimetada.
4: Ei, ja noh, veel kord, et kogu selle laiemalt teema püstituse juurde tagasi tulles, siis jah, see paneb mõned meeskonnad võimalik, et veidi ebavõrdsesse seisu, kui nad ei ole selliste olude või kõrguste või millega iganes varasemalt kokku puutunud. Aga noh, teiselt poolt turniir on pikk kõik meeskonnad peavad ringi sõitma ja kuidas ma ja, seda nüüd siis peaks nagu ütleme ja kuritegeliku mustrit nende mängude kuidagi või turniiri organiseerimisel mina ka märganud ei ole, et aga väga huvitav käsitlus.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kes mida nädalavahetusel tegi, võibolla väisasite mõnd festivali, võibolla jalutasite mõnes linnas niisama ringi, seega siia vahepealseks teateks Pärnu postimehest. Pärnus oli nädalavahetusel suur muusikafestival Beach Grind, kindlasti on kellelgi tuttavaid, võibolla käis ise seal ja on väike vahe kokkuvõtte tehtud, et festivali nädalavahetus tõi politseile 127 väljakutset üle paarise liiklusrikkumise. Probleeme valmistasid joobes alaealised. Jalutasin seal Pärnu tänavatel ringi hetki enne festivali algust ja mõtlesin, et võt väga tahaks teada seda kokkuvõtet, et mis seal siis kõike tuleb kaklusi lahendama. Kaklusi pidid politseinikud lahendamis 24 korral. Kainenema viidi 16 inimest, kellest üks oli alaealine, see siis nädalavahetuse peale kokku.
2: No mis tegelikult jälle just nimelt võttes su sellest viimasest lausejuppist ja sõnasabast kinni nädalavahetuse peale kokku, siis no, ma saan aru, et see võib kõlada praegu paljudele raadiokuulejatele õudselt, aga tegelikult möödus vist Beach Grind tänavu päris rahulikult.
1: Jaa, on olnud ju valusamaid aastaid Pärnu muusikafestivalidega, et ei hakka kohe meenutamagi. Aga jätkame hommikut mõnusamal lainel, kuulame seda, millised on täna hommikused libaudised. Heetrisse tuleb rohkede pealak.

siin uudistestuudio mikrofoni ees Rohkede Pelek. Statistikameti andmetel on keskmine palk taas tõusnud. Samuti on täheldatud, et keskmise palga kasv ei ole peatunud ja prognooside kohaselt jätkub keskmise palga tõus ka järgmises kvartalis. Asjakohaste hinnangute kohaselt ei ole enam kaugel aeg, mil keskmine palk jõuab tasemini, mis võimaldab tal liikuda mööda ka kõrgest palgast. Selline areng võib tekitada olukorra, kus kõrge palk hakkab keskmise palga liikumisele jalgu jääma. Olukorda jälgitakse ja vajadusel tehakse täiendavid analüüsed hinnata palgatasemete omavahelise liikumise edasisi arenguid. Analüütikute hinnangul võib sellise trendi jätkumisel tekkida olukord, kus keskmine palk möödubki kõrgest palgast ja kõrge palk hakkab omakorda miinimum palgale jalgu jääma. Selle tulemusena võib kujuneda olukord, kus kõik palgad on lõpuks võrdsed. Märgitakse, et selline areng tähendaks majandusteaduse jaoks täiesti uut peatükki. Valitsuse erakorralisel hariduse alasel nõupidamisel leiti esialgsed lahendused õpetajate puuduse leevendamiseks. Puudu on suurusjärgus 2000 õpetajat, kuid varjatud reserve siiski probleemi lahendamiseks on. Esialgu tehaks ettepanek lapsevanematele ise õpetaja ametisse astuda. Kõigepealt saavad ettepaneku need lapsevanemad, kes on sagedasti märku andnud, et nad on õpetajatest oluliselt targemad ja jagavad iga päev tungivaid soovitusi ja esitavad nõudmisi, kuidas õpetaja oma tööd tegema peaks. Teated koolidest annavad lootust, sest selliseid lapsevanemaid on kerge leida ja nende hulk puudulevatest 2000 siiski suurem. Esmakordselt on nõudlikel lapsevanematel nüüd võimalus haridusse otseselt panustada. Liikluspolitsei kutsub autojuhti ja ka teisi liikleid üles täiendavale valvsusele, sest algamas on poliitikute valimiseelne jooksuaeg. Ühest erakonnast teise jooksvad poliitikud võivad möllavad valimishormoonide tõttu olla kaotanud tähelepanelikuse ümbritseva suhtes ja nad võivad ootamatult sattuda teedele ja tänavatele, kus nende tee võib omakorda ristuda tavakodanike omaga. Valimiseelsetest jooksuaegadest on kõige ohtlikum just varakevadine jooksuaeg, mille algus on ka iga valimistsükliga liikunud varasemaks, kestes viimasel ajal pea aastaringselt. Ja tähtsat. Maaelu etendamise sihtasutus avab toetuste taotlusvooru ettevõtetele, kelle põhiliseks tegevusalaks ja missiooniks on maaelu igakülgne etendamine nii maal kui linnas. Toetuse saamise üheks tingimuseks on, et ettevõte ei tegeleks põllumajandusliku tootmise, metsanduse, kalanduse, jahinduse, turismi või mõne muu maaelu alla käiva ettevõtlusvormiga vaid ainult etendaks seda. Eestis kehtivad regulatsioonid, seadused, määrused ja aktid on reaalse maaelu keeruliseks muutnud ja maaelu etendamine on maaelu kui sellise mingisuguselgi kujul säilimise tõenäoliselt ainus tee, märgitakse ka maaelu ministeeriumist. Eetris olid uudised.

0: Venemaa ründas Odessat, hukkus 3 inimest. Donald Trump ähvardab lööke Iraani vastu laiendada, võttes sihikule elektrijaamad ja sillad. Huvi õpetaja hariduse vastu Eestis kasvab järjepidevalt. Reitingutabelis hoiavad esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Venemaa ründas Odessat, hukkus 3 inimest, veel 3 sai vigastada. Moskva teatel rünnati sadama taristut, kuid rünnakud tabasid ka elumaju. Ukraina rindel toimus ööpäevaga üle 200 lahing kokkupõrke. Kõige rohkem registreeriti rünnakuid Pokrovskis ja Slovjanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel sooritas Venemaa ühe raketi rünnaku 8 raketiga ja korraldas 54 õhurünnakut, heites alla 168 liukpommi. Ühendriigid ründasid Iraani 4. päeva järjest ja taas kehtestasid mereblokaadi, et takistada laevade sisenemist riigi sadamatesse ja sealt lahkumist. Kuigi USA president Donald Trump taganes oma ähvardusest maksustada Hormuusi väina läbivaid laevu, hoiatas ta, et laiendab järgmisel nädalal ühendriikide rünnakuid Iraanile, et võtta sihikule elektrijaamad ja sillad, kui Teheran kokkuleppega ei nõustu. USA taas kehtestatud mereblokaad jõustus eile õhtul pärast USA rünnakute algust. Iraani kõrge ametniku sõnul nurjasse Washingtoniga sõlmitud kokkuleppe peatada konflikt rahu läbirääkimiste ajaks. Huvi õpetaja hariduse vastu Eestis kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistriõppesse esitatud avalduste arv suurenes 9%. Õpetajakoolituse erialadele esitati Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Kõige rohkem soovitakse bakalaureuse astmes õppida lasteaia õpetajaks. Magistriõppes on suur huvi eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja erialade vastu. Mais laekus riigi eelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mis on eelmise aastaga võrreldes 3,5% rohkem. Keskvalitsuse puudujääk ulatus mai lõpuks 723 miljoni euroni, mis on eelneva aastaga võrreldes 24 miljonit eurot rohkem. Puudujääk süvenes, sest maksutulude kasv aeglustus ning eelneva kuuga võrreldes kahekordistusid riigieelarvelised investeeringud peamiselt Rail Balticu ehituseks. Erakondade reitingutabelis hoiavad kindlalt esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond, Norstat Eesti uuringu põhjal vastavalt 26 ja 22%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on 13,7 ja EKRE-l 13,6%. Reformierakonda toetab 12, parempoolseid 6 ja Eesti 200 ligi 2% valimisõiguslikest kodanikest. Koalitsioonierakondasid toetab kokku 14 ning Riigikogu opositsioonierakondasid 76% vastajatest. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%. Samal ajal, kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva, selgub Riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suuna juhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võttu tugi just öises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub loode ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja päeval on sooja kuni 26 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus on 17 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Lennujaama trammitee testsõit oli edukas ja trammiliikluse taastamiseks 1. augustil on kõik valmis. Lennujaama teenindavad alates augustist 2 trammiliini. T2 liikumisteel Kopli, Vanasadam, Lennujaam ja T4 marsruudil Tondi, Lennujaam. Augustist võetakse Tallinna trammiliinidel kasutusele ka uus tähistus, mille järgi lisatakse liininumbritele T-täht. Suurpaala ühenduse säilitamiseks käivitatakse uus trammiliin T6 liikumisteel Kopli, Hobujaama, Suurpaala. Seoses Peterburi tee-ehitustöödega alustab see reisijate teenindamist augustikuu lõpus. Neljapäevast pühapäevani on Lasnamäe Paepargis tasuta kontserdisari Muusika linna lavad. Üles astuvad noored Eesti artistid. Laval on teiste seas Elerin, Frankie Animal, Minimal Wind ja Anett. Kontsertid toimuvad UNESCO muusikalinna programmi raames ja on kõigile huvilistele tasuta. Tallinlased saavad nüüd ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat, ehk elektri, patarei või akutoitel töötavaid seadmeid nagu näiteks föönid, röstrid ja mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Teavet kogumispunktide ja parandustöökodade kohta leiab kodulehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Vabaduse väljakul saab jalgpalli MM-finaalturniiri otsustavaid mänge vaadata suurelt ekraanilt. Poolfinaalide ja finaali ühisvaatamiste ajal pikendatakse ka põhiliste bussiliinide õhtuseid väljumisi. Nädalavahetustel sõidavad regulaarsed ööbussid. Ühisvaatamised toimuvad ka 15. ning 19. juulil Pirita surfiklubi ja rannahoone vahelisel alal ning 19. juulil Lasnamäe Paepargis.
2: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinu

0: Viking Line'i autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grillliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
2: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Räägime nüüd kell 9:09 sellest, millised on temperatuurid meie randades ja kas on olnud muutusi, sest et viimased päevad oleme siin sellel nädalal rääkinud ikkagi lillast lipust ja pigem selline 18-19 graadisest veesoojast.
8: No siin seal peab ütlema Britta, et vesi on soojemaks mõne graadi võrra kerinud, mitte küll, nagu siin pealinnast rääkides, kahes suuremas rannas Pirita rannas Pikakari rannas, seal on vesi pigem jahe 17 vastavalt Pirtal ja 18 Pikakaris, aga näiteks Kakumerand 21 graadi, ühtegi lipukest ei ole, nii et minge ja värskendage ennast supeldes, Stromkal 20 graadi veetemperatuur, mõnus, soe ja no eks nad üldiselt kipuvad sinna 20 graadi kanti need veetemperatuurid jääma.
7: Ja vaatame natuke kaugemale ka, no Võsul täna hommikuse seisuga isegi rannas juba vähemalt ilm.ee andmetel ligi 100 inimest. Veetemperatuuriks seal 20 graadi, Viljandi järves 22 ja vaatame ka nüüd natuke kaugemale Lõuna-Eestisse, Võru Tamula järv 23 sooja graadi, ilmselt väga mõnus supelda, aga meie jutu teema tegelikult viibki meid peatselt Lõuna-Eesti poole Tallinnast aina kaugemale ja helistame Mari Kalkunile, kellel on sellel nädalavahetusel toimumas järjekordne väga omanäoline festival, seda nimega Aigu Om. Ja enne seda muidugi kuulame natuke ka Mari Kalkuni muusikat, nii et head kuulejad, jääge ikka meiega.
5: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Korges metsas kasvab.

0: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
1: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
0: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kallid hommikuraadio kuulejad, kell on saanud veerand 10 ja nagu juba ennist juttu tegime ja ka kuulsime Mari Kalkunit ja viitasime sellele, et nädala vahetusel on taas aigom käes, võib ju niimoodi öelda ja Mari Kalkun on meil täna hommikul ka telefoni liinil. Tere hommikust!
8: Tere vära hommikust!
9: Tere hommikust!
7: Mari, kas võiksite korrata, kuhu kohta me siis oleme nüüd helistanud?
8: Nii, olete helistanud Võrumaale Viitinasse ja tegelikult täpsustan, meil juba täna läheb lahti Aigoom festival ja toimub siis kuni laupäevani.
7: Juba tänasega, ehk siis jahite kõiki neid inimesi, kes on puhkusel võiks leida kiire elurütmi kõrvalt seda aega, et ikkagi juba nädalavahetusega alustada?
8: No täpselt nii, et loodetavasti ikkagi see suvine elurütm soosib aja maha võtmist.
9: Ega me Mari teid ennast kuidagi ei kiirusta. Aigu on.
8: See on väga oluline. Aigu on isegi korraldajana, et oleks neid hetki, kui on mõnus ja rahulik olla.
9: No festival on selle võrra ka võibolla tavapärastest mõne päeva võrra pikem, et aega tuleb tõesti võtta. Aga Mari, mis mulje teile jäänud on? Aigu on toimub, nüüd ju vist sain aru kuuendat korda juba. Kas meie inimesed tahavad üldse aega maha võtta? Pigem jääb teine kord mulje, et kõik soovitakse pigem palju nii kiiresti kui võimalik ja seda kõige laiemas mõttes info hankimises, kultuuris, töös, paraku ka inimsuhetes.
8: Eks see ongi tegelikult see mõte, miks see festival alguse sai, et see on natuke teistmoodi sündmus kõik meie ettevõtmised toimuvad siin nii-öelda külade vahel, erinevates looduskaunites paikades, mööda Rõuge valda, et ikkagi innustada oma publikut elama aeglasemad, mõtestatumad, loodusega rohkem kooskõlas elu ja tegelikult juba paljud põhjaeestlased on öelnud, et kui juba sealt Lõuna-Eesti piirist üle saad, et siis tegelikult see aeg hakkab nagu kuidagi aeglasemalt käima ja nii et see on väga õige koht siin Võrumaal just sellist festivali pidada.
7: Ma olen korduvalt mõelnud, et tahaks kuidagi aega maha võtta ja kuidagi õppida aeglasemalt elama. Kas on Mari teil endal mingisugused reeglid elus, millest te üle ei astu või midagi, mida te järgite väga selgelt, et seda piiri ei ületaks?
8: No selleks tuleb muidugi tulla täna õhtul juba molutamise meistriklassi, et festivali üks alg mõtteid või sellised inspiratsioone oli see Fred Jüssi idee viljakas mitte midagi tegemisest. Ehk siis see, et kui sa võtad tegelikult aega endale hoolitseda enda vaimu ja keha eest, et siis siis tegelikult ka kõik need muud asjad, mida tahaks elus, hakkavad iseenesest juhtuma ja toimuma, et aga ikkagi esimene ja number üks oled sina ise ja enda heaolu.
9: Nii et koos festivali passiga tuleb läbi käia ka molotamise meistriklass, muidu pole sinna Aigu Ommile vajadust minna. Aga Mari, selgitage mõne lausega võibolla, mida see täpsemalt endast siis kujutab või õigemin isegi, milles Võrumaa molotamise meistriklass juhul kui siis erineb Fred Jüssi omast?
8: No õigupoolest meil festival ju toimub kuues kord, et me kogu aeg leiutame. Iga festival on tegelikult erinev ja isegi võibolla festival traditsioonilises mõttes ta ei ole. Meil ei ole sellist festivali passi. Iga kogukond, iga küla, Rõugerahvamaja, Pähni külastuskeskus panevad välja oma programmi. Mina siin kohalike viitina inimestega. Iga üks pakub midagi välja ja täpselt niimoodi see festivali programm kokku saab ja iga aasta tõesti on see erinev. Et tänavu siis alustame Pähni metsapäevaga, kus saab põnevaid helikogemusi, mida meil ka ei ole varem olnud. Et väga kuulsad on Pähni metsa kõlakojad, lausa maailmakuulsad tänaseks. Et seal siis esineb täna õhtul meister Jaan ja no näiteks meil on täna öösel siis toimumas ka vaikuse ja pimeduse ja rännak. Aga see festival on seekord nagu natuke teistmoodi jällegi, sest et me asume siin piiri ääres, minust hetkel, kus ma asun, Läti piiri jääb 10 kilomeetrit ja Aigom toimubki meil tänavu koostöös läplastega. Nii et palju on selliseid käsitöömeistrite õpitubasid, mis siis võimaldavad osa saada ka meie naabrite käsitöö ja kultuurist ja ma ise teen koostööd siis väga läheda Läti kandlevängijaga.
9: Ma saan aru, et see festival toimubki teil, Mari, tänavu nii siin kui seal pool piiri kõige laiemas mõttes rahvusvaheline.
8: Jaa, täpselt nii, et see on uskumatu, et sõidad siit kodust natukene maad edasi ja ongi Läti ja ongi Läti keel ja just kui midagi ei saa aru, et tegelikult Läti on lähedal, aga me teame üsna vähe naabritest, et tõesti laupäeval siis anname oma panuse meie käsitöömeistrid ja ma ise muusikuna läheme siis Valmier Muša etnomuusika festivalile ja aitame seal programmi luua, aga lisaks on see seal ka selline ütleme nagu väike Viljandi folk, aga sellise, noh, samamoodi rahvusvahelise programmiga Valmier Muša parkis. Valmier Muša on muidugi tuntud ka oma väga hea õlle poolest, et tänavu siis tõesti on võimalik siis minu ja Laima Jansone küünikontserdile osta siis bilet koos selle Läti festivali piletiga, et veel on see võimalus kuni reedeni.
9: Aga mainisite Mari ise, et noh, Läti maa asub meist tõesti kiviviske kaugusel, aga ega me naabritest liiga palju tea. Kui te oskaksite praegu või püüaksite kuidagi võrrelda, kui sarnased või kui erinevad me oleme?
8: No täpselt seda see meie koostööprojekt uuriski, et selle nimi on sama, aga erinev. et me oleme nüüd kuskil aasta aega tihedamalt suhelnud lätlastega, teinud mitmeid kokkusaamisi, käinud üksteisel külas ja tõesti on palju sellist, mis on sarnane. Olgu selleks siis näiteks saunakultuur või no kandlemäng on see, mis meid ka sellel festivali siin või nendel kahel festivalil ühendab, et vaadata nagu selline üürikne pärimuspil nagu kannel, et on olemas nii Eestis kui Lätis on ju, et kui need kaks kokku panna, et mis siis juhtub. Aga noh, eks muidugi temperament on veidi erinev.
7: On ka.
8: Lätlased ikkagi naljatavad, et eestlased on ikka nagu natuke aeglasemad.
7: Mõtleme kauem.
9: Lätlased on ikka metsik lõun oma rahvas.
8: Ja siis me ütleme, et meile sobib, sest meil Aigu on.
7: Nii et siin kohal võiks öelda, et lätlastel on hoopis siis eestlastelt õppida midagi selles osas, et kuidas aega võtta.
8: No absoluutselt, et püüame seda Aigu on, mis siis natuke sinna Lätiga viia.
9: aga vaatasin, märkasin sedagi, et püüate festivali jooksul tutvustada, noh, lisaks võibolla siis audiokultuurile, muusikale, ka Läti käsitööd, muuhulgas Läti traditsioonilist kööki. Selgitage võibolla, millest see täpselt väljendub.
8: Jaa, tõesti, et sellised eksklusiivsed õpitoad Rõuges toimuvad, mis meil on, neljapäev on juba homme, nagu näiteks saab proovida või tegemist, ma ei tea, kui palju olete näiteks proovinud kunagi ise võite.
7: No ega ikka ei ole, vaadanud internetist videosid küll.
8: No võt, nüüd avaneb see võimalus, siis on noh, ikkagi loodusega kooskõlas siis taimedest mati valmistamine, siis saab proovida erinevate ehete tegemist. Siin on puidust ja on vasest, ka minu ema on käsitöömeister, temal on õpiduba Rõuge kunstikuur, meil koondab sellised kohalike käsitöö inimesi, et nemad on jõudsalt meil programmis, et ja tõesti, tegevust jätkub terveks neljapäevaks. Et ja Rõuge on ju see koht, kus on ka meil Eesti sügavam järv, nii et alati vahepeal siis saab käia kosutamas ennast järves ja ilm on ime ilus. Nii et aitäh taevasakesel, et hää ilma meile saatis see kord.
7: Aga Mari, kes on teie selline keskmine külastaja, kui üldse saab seda välja tuua? Kas ta tuleb kogu selleks pikaks ajaks, võtabki aja täielikult maha? Kas ta käib kõik võimalikud töötoad läbi või kus kohas ta üldse tuleb? Ja et milline see keskmine profiil on?
8: No ütleme nii, et meil on jah ikkagi siin mõned sellised nii tulihingelised fännid on meil Aigo Ommil. Et nemad planeerivad juba eelmise aasta lõpus enda puhkused selle järgi ja võtavad ikkagi ka niimoodi, et kogu puhkuse selle järgi, et millel on aigu om. Ja näiteks siis just kuulsin, et kuidas tullakse kontserdile. Kontserdile tullakse nii, et päeval kõigepealt käetakse sauna seltskonnale, siis käetakse saunas, pestakse ennast puhtas, pannakse puhtriidid selga ja siis tullakse õhtul kontserdile.
9: Ja siis pärast minnakse uuesti sauna.
8: Võt, seda ma ei tea. Aga igal juhul ma ütleks, et meie põhikülastaja on siis kindlasti kultuurihuviline nii kohalik kui ka kaugemalt tulija.
7: Kui kaugelt tullakse?
8: Ikkagi täitsa Tallinnast, kui ma pileti osta, näiteks vaatan kontserdile, siis päris palju on ikkagi Tallinn.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Venemaa ründas Odessat, hukkus 3 inimest ja veel 3 sai vigastada. Moskva teatel rünnati sadama taristut, kuid tegelikult tabasid rünnakud ka elumaju. Ukrainas toimus ööpäevaga üle 200 lahing kokkupõrke. Kõige rohkem registreeriti rünnakuid Pokrovskis ja Slovjanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel sooritas Venemaa ühe raketi rünnaku 8 raketiga ja korraldas 54 õhurünnakut, heites alla 168 liukpommi. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetaja koolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistriõppesse esitatud avalduste arv suurenes 9%. Õpetajakoolituse erialadele esitati Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Erakondade reitingutabelis hoiavad kindlalt esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Norstat Eesti uuringu põhjal vastavalt 26 ja 22%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on 13,7 ja EKRE'l 13,6%. Reformierakonda toetab 12, parempoolseid 6 ja Eesti 200 ligi 2% valimisõiguslikest kodanikest. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%, samal ajal kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva, selgub Riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suuna juhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võtu tugi just öises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub loode ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja päeval on sooja kuni 26 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus on 17 kraadi.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Mina olen meister Jaan.
5: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
4: Õhtu Tanuga raames.
5: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
8: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Eile hommikupoolikul rääkisime sellest, et kuni viiendik Tallinna kesklinna äripindades seisab tühjana ja mitte ainult, ega seal ei ela ka inimesi väga püsivalt ning küsimus on, et mida siis teha, et Tallinna vanalinn muutuks atraktiivsemaks kohalikele, kes tahaks sinna elama minna, kes tahaks sinna päevi minna veetma. Täna hommikul on meil külas Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: No, te olete nüüd täna hommikul siia tulnud, et me leiaksime vastuse sellele igivanale küsimusele, et mida siis selle Tallinna linnaga ette, vanalinnaga ette võtta, sellepärast, et me oleme hommikuraadios sellel teemal juba korduvalt ennegi rääkinud. Vastuseid ei ole. Mida siis teha? Olete välja mõelnud?
2: No, korduvalt. Aga...
1: aga teoks pole veel saanud.
2: et see on protsess. Aga, aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis eks seal on, ma arvan, et kaks suurt mõjurit. Üks on see, et, et kas vanalinnas on sama mugav elada kui mõnes uues elamurajoonis. Ehk,
1: no ei ole.
3: Vastus on ei, just.
2: just. Ja teine nüüd suur mõjur on see, et, et mis on see taskukohasus. Ja selle taskukohasuse mõttes on mõnetud peamine asi, millest võiks rääkida ja mis on aina enam mõnetud teemaks on muinsuskaitse. Et kui sul on vanalinnas oma kodu remontimine seotud väga-väga siis rangete reeglitega, mis viib iga remondi ja väga kalliks, No, rääkimata sellest, et kuidas maja sees ruumipaigutusega on, siis see tekitab selle küsimus, et, et kas muinsuskaitse ei tööta oma eesmärgil hoopis vastupidi. Ehk siis seda, et, et me oleme muinsus väärilistel asjadel reeglid nii karmiks keeranud, et selle asemel, et neid mõistlikult korda teha, tegelikult me tingime olukorra, kus lastakse lihtsalt laguneda, sellepärast, et see on liiga kallis, et korda teha.
3: Ega te, Kristjan, taha ometi öelda, et reeglid kolme vabaks. Õe alla võiks ka autogaraaži ehitada?
2: Ei, seda ma ei ütle, aga kindlasti seal paindlikust võiks olla, lihtsalt me oleme ise Tallinna linnaga ju puutunud kokku mitte ainult tänavaehitusega seal, vaid kuulema ka jutte näidest, kuidas on äri ehitada seal. Ju hiljuti ehitati luksuslik hotell rataskaevu juurde ja sai ehitajaga vesteldud ja noh, need rõngad ja tingimused, mis olid seatud ja millest tuli üle hüpata ja läbi hüpata ja alt läbi joosta, et neid oli lihtsalt nii palju, et hea meel, et leidus investorid, kes olid nõus vastu tulema nii palju. Seal ma tean ka muinsuskaitse tegelikult võttis mõistusega asja, et teeme hea asja, väärtustame neid asju, mis meil on, aga teeme asja korda. Et ma arvan, et seal on palju võimalusi ja siis loomulikult see igapäevane elu, et jah, ta võibolla ei saa olla nii mugav kui mõnes uus elamurajoonis, aga see, et ma saaksin taksoga õhtul koju, see, et kuller saab mulle pakki ära tuua, et mul saavad külalised külas käia. Et need on sellised asjad, mida tihti me teistes elupiirkondades peame iseenesest mõistetavaks, aga vanalinnas on väljakutse.
3: Siin muidugi tekib teatav konflikt ühelt poolt. Me oleme harjunud seda vanalinna käsitlema ikkagi mingis mõttes muusiumina. Oleme isegi õnnelikud selle üle, et siin käib kümneid, kui mitte sadu tuhandeid meie külalisi aastas, kes jätavad siia raha nii edasi. Kuidas nende rahva massida sisse need autot siis võimaldada, Kristjan?
2: Eks seal ongi jällegi selline tugev tasakaalu küsimus, et ma arvan, et seda, et Viru tänavat muuta autodele siis sõidetavaks, et sellest keegi ei räägi, on ju. Aga on mitmeid kõrvaltänavaid, kus ma usun, et võiks seda arutada. Ma tean, et ka vanalinna selts on koos Tallinna liikuvusameti ja kolleeg Joeli Essega välja töötamas uut liiklusskeemi. vanalinnas, et mis ka nendele kohalelike elanikele, kes sinna veel on jäänud, et sobiks, et ma usun, et ka sellest võib olla teatavat leevendust, aga jah, need peamised küsimused, eks me kõik tegelikult meie elud on sarnased, et me tahaksime elu elada sarnaselt, et saaks hommikul tööle, kooli, poodi ja et kõik need igapäevased vajadus oleks olemas.
3: Siin mitmed, ma korraks olen selle autoliikluse koha pealt, siin mitmed vanalinnas pisikesi ärisid pidavad inimesed on avaldanud ka arvamust, et võibolla kohe suurt revolutsiooni ei olekski vaja ligipääsetavuse mõttes. Et võibolla piisaks esialgu lihtsalt kas või ainult mingite tarne kaubandusautode piirangute leevendamisest selle tarneaja kaubandus ligipääsu aja pikendamist edasi.
2: Jaa, absoluutselt, et ma arvan, et nüüd tohutud revolutsiooni või raputust võibolla see olegi ühiskonnal hea, aga tõepoolest, et tõenäoliselt paljud raadiokuulajad isegi ei tea ommikusest tipptunnist vanalinnas. Nimelt on piiratud siis vanalinna nii kaupade ligipääs kui ka prügivedu, kui ka siis tegelikult lapsed tulevad samal ajal kooli VHK-sse on ju ja samal ajal üritavad vanalinnast kohalikud elanikud välja saada, nii et hommikul see tipptund on tohutult kokku pakitud, sõidetakse umbe need tänavad ja kui seda aega, et neid kauplusi, millest me täna ju peamiselt räägime, et kuidas need kauplused seal ja ärid ellu jääks, et kui nende varustamine saaks toimivad pikemalt, kui ka prügivedu saaks olla paindlikumalt. Ehk siis tegelikult see tunnetuslik liikluskoormus väheneks, aga samas seda võimalus ja paindlikust oleks rohkem.
1: No ligipääsu kõrval tekib sama küsimus, mis me siin Mardiga teine teiselt eile hommiku eetris küsisime, et mis asja on minul sinna vanalinna üldse täna minna? Ma eeldan, et ka teie, Kristjan Järvan, te teate väga hästi neid kõige uhkemaid ajaloolisi ehitisi, märke seal teinekord jalutada võibolla niisama läbi, aga muus asjus. Mis asjus Tallinna inimene täna niisama vanalinna läheb enam?
2: No loomulikult on kõik see paremad restauranid meitel.
1: On Tallinna vanalinnas, mitte need ei ole ainult turistile sihitud?
2: Ei. Need on kindlasti ka kohalikele tegelikult suunatud ja mul on ka hea meel öelda, et kui me vaatame turismistatistikat, siis tegelikult siseturism on võrreldes COVID-eelse ajaga kahekordistunud. Et ja see on ju väga positiivne, et kindlasti me tahame, et ka eestlased rohkem vanalinnas käiks, aga nüüd tulles selle teemani tagasi, et kas me tahame, et vanalinn oleks ikkagi muuseum, et ja et muuseum, mis on ainult turistidele suunatud, et ma arvan, et vähemalt minu seisukoht on, et see ei peaks nii olema, et me tegelikult tahame, et seal elaks rohkem inimese, mitte vähem kui põhjasõja ajal nii nagu praegu, et see tahaks ikkagi, et nendes majades, nendes väärikates majades toimuks elu ja ma usun, et aegapisi me suudame sinna poole liikuda.
3: Te tõite oma eilses arvamusartiklis välja selle, et vanalinnas elab täna umbes 2000 inimest. Tõesti nii vähe?
2: Kahjuks küll, et seda numbrit on meil linnaplaneerijad välja öelnud, et oli siin tükk aega 3000, aga kui mälu ei peta, siis 90 alguses oli näiteks 10 korda rohkem. Et see on väga, väga tõsiselt vähenenud.
1: Kas nendelt inimestelt, kes vanalinnas elavad, kas on teil linna võimu juures olles olnud mingit infot, tuleb neilt mingisuguse kaebusi linnavalitsusse või mis nende need peamised muretena on?
2: Jaa, ikka, et vanalinna seltsiga me puutume, ma ütleks, peaaegu regulaarselt kokku, et esimene küsimused ongi neil tugevalt seotud liikuvusaga, et kuidas endal liikuvust korraldada. Ja teine pool, ma ütleks, et peamine on, siin on niisugune kerge konflikti koht on nende samade äridega. Et ega see, et öösel lokaalid õhtul lärmi teevad, ega arusaadavalt naabritele, kes tahaksid magada, kellel on täielik õigus rahulik und saada, et see on häiriv. Ja mul on hea meel, et siin ka juba eelmised linnavalitsused on näinud vaeva selle üle, et leida neid kompromisse siis öölokaalide tegevuse ja nende kärarikkuse ja kohalike elanike huvide vahel. Et siin on kokkulepped sõlmitud ja täna on oluliselt paremaks läinud, meie juristid on ka leidnud viise, kuidas ikkagi neid asutusi, kes kokkulepetes kinni ei pea, saab mõjutada, et seal ei oleks ainuke reaktsioon see, et muppu tuleb kohale ja ütleb, et tõesti on valikeerake ja maha keeratakse hääl maha ja siis 10 minuti pärast saame uue väljakutse, et selliseid olukordi on nüüd täna õnneks oluliselt vähem.
1: See öölokaalide olukord on minu jaoks ka Tallinna vanalinnas päris naljakas ja muidugi mu põhjendus võib olla kohati totter, aga ma mäletan aega, kui kuidugi selline hästi suur poliitiline, mitte kampaania ei saa selle kohta öelda, aga seda juttu oli väga palju, et lärm on seal meeletult suur, on vaja leida alternatiive, siis ühel hetkel koliti, ma pigem just ütleks, eestikeelne kontingent Telliskivisse, kohalik inimene käib nüüd Telliskivis, pidutsemas öösiti vist rohkemgi, Tallinna vanalinnas käivad siis turistid, nii et lõppude lõpuks me lükkasime eestlasi veelgi rohkem sealt vanalinnast minema ja nüüd on turistid seal lällamas ja lärmamas veelgi rohkem, kas ma eksin?
2: No, meil on vist erinevad elukogemused,
1: Täitsa võimalik.
2: Aga kindlasti turist on ja turist on kindlasti viimaste aastatel oluliselt juurde tulnud, et teadupärast Tallinnas on rohkem välisturiste kui Riias, Vilniuses või Helsingis. Ja me oleme jõudselt pärast COVIDit kasvanud peaaegu juba COVID eelsel tasemel, et seal võibolla on mängus see, et lihtsalt turiste ongi Tallinnas rohkem tulnud.
3: No midagi ilmselt parata ka ei ole meelelahutusega paraku kaasnevad erinevate piirangute rikkumised, lärm, möörahu rikkumised, nii edasi. Milline on Kristjan olukord vanalinnas kuritegevusega, mis samuti seda tüüpi tegevusega ju kaasas käib? Me siin Britaga eile vaatasime ühte värsket sotsiaalmeedia videot siin mõned päevad tagasi vanalinnas, kus päise päeva ajal 2 noort inimest vanustavad endale mingit kemikaali, no põletades selline klassikaline narkomaania, üks tüdruk või üks neist noortest siis jääb nüüd tänavale kuidagi teadvusetult kukub nii-öelda ära. Milline see seis seal vanalinnas on? Täheldate mingit kasvu? Kui inimesed ära kolivad, aga loodust tühja kohta salli?
2: Jah, no üks on see, mis toimub vanalinna tänavatel, see, mis ja teine on see, mis on vanalinna majades. Et ma pigem annan üldise kommentaari, et kindlasti narkomaania on kasva mure meie ühiskonnas, et see ei ole mingi asumispetsiifiline teema, aga seda muret on. Ja teine pool, et ühiskonnas see surve kui nagu maksutõusud ja siis selle tõttu elatustaseme langus, see toob kaasa varguste kasvu, mida me oleme varasematel aastatel nüüd statistikas tegelikult juba näinud. Jällegi ei ole asukoha spetsiifiline, küll aga see, kus liigub rohkem turiste, seal noh, ei saa välistada, et nad on ka sihtgrupiks osadele tegelastele, aga kindlasti ma usun, et politsei võtab seda tõsiselt. Ma tean ka meie enda mupo teeb seal öised reide, nii et kindlasti me koos PPA-ga pingutame selle nimel, et vanalinn oleks igati turvaline.
1: Kust otsas siis seda vanalinna tühjade äripindade vähest elanike mure te harutama hakkaksite, ikkagi ligipääsetavus, ikkagi see, et pääseks kohalik inimene ka vabamalt sinna sisse, kas see on see, mis võiks juba hakata mure lahendama?
2: Ma arvan, et see oleks üks kiiremat mõjuga elemente. Loomulikult lõppkokku võttes paneb turumajandus asja paika, et kui keegi vanalinnas äri pidada ei taha, elada ei taha, kindlasti kinnisvara hind saab mõjutatud ja lõpuks leiab sellise hinnataseme, kus keegi on nõus seda tegema, aga küsimus on ka
1: et reguleerima selles, et ei hakkaks.
2: Ei ma arvata, et regulatsioonid, noh, liikluskorraldus on regulatsioonid, aga üldiselt niuksed käsud, keelud, nii nagu ka riiklikul tasandil näeme, ei kindlasti ei too elu ega muuda midagi paremaks. Aga küsimus on selles, et kui selleks hetkeks, kus ütleks vabaturumajandus on oma töö teinud, et just see sama muinsuskaitseline väärtused, et kui neid jätta siin aastakümneteks tühjaks, et see kindlasti neile hästi mõju ja pigem ikkagi me tahame, et see oleks elu sees. Ja teine pool on ka see, et millist kuvandit me tahame Tallinnana endale, et kas see kurikuulus merevaigu müümine, et kas see esindab Tallinnat või mitte.
1: Või mõnda teist riiki.
2: Või kas on, kas nii nagu paljudes Lääne-Euroopa linnades, et kas me näeme oma esindustänaval, Viru tänaval ainult niisuguseid kebaabi putkasi või millist pilti me seal näha soovime, et kindlasti linn saab määrata osaliselt, sest on ka palju linnapindu vanalinnas peab tõdema. Tänasel päeval, kus kesklinnas tõepoolest on palju äripindu tühjana, kuna linn ei ole varasemalt väga investeerinud endasse pindadesse, siis nad pigem on nukras seisukorras, mis tähendab, et neid valitakse viimasena. Aga sellegi poolest linnal on võimalus kureerida, et milliseid üürnike me soovime. Ma toon näite. Raekoja platsis loomulikult me teeme avalikud pakkumised, kes saavad pinnad endale. Ja jõuluturuga oli ka sarnane kaasus. Ja mure on selles, et kui me tahame toidustusäri tuleb, vaatame nende aasta aruandeid, käive on täitsa viisakas aastaid olnud, aga näiteks tööjõumakse pole üldse makstud. Siis selgelt, et tegemist on ebaväärika konkurentsiga teiste ettevõtete restoranide osas, kes on tööjõumakse maksnud ja eeskulikult käitunud, et kindlasti seal me saame oma reegleid paremaks saada.
1: Kokkuvõttes on see ikkagi nõia ring selles mõttes. Ärid, kes lähevad vanalinna, teavad, et nad peavad arvestama turistidega suures osas. Samal ajal on vanalinnas palju külaliskortereid, eks ole, kus on ka turistid. Samal ajal kohalike elanike vähe, nii edasi. Kas te olete selle pildiga nõus, et tega tegelikult kerget lahendus siin lähiajal ikkagi ei paista?
2: No need on kaks erinevat väidet. Üks on see, et kas kerget lahendust lähiajal paista on. Jah, ma pigem nõustun, et see on pikk protsess, millega tuleb tegeleda. Aga teine pool, et kas turistid välistavad kohalikud elanikud, et ma arvan, et mitte.
1: Aga äri nad ju kujundavad?
2: Äri nad kujundavad, aga selles suhtes, et kui sul on piisavalt ka, ütleme, töökohti on lähedal, mis tingib selle, et sa saad ka, ma loodan, et mitmed need töötajad omanikud saavad lähedal elada, siis tekib juba vajadus ka neid kohalike elanike teenindada, et tekivad ka nendele kohalike elanike teenindamiseks suunatud siis ettevõtted asutused.
3: Aga mis tüüpi äri me ikkagi sinna vanalinna ette kujutame? See saab ikkagi olla ju teenendusega seotud. Meelelahutus, teenendus, muu, sellist klassikalist büroopinda, kaubandusest rääkimata, suure mahulisest kaubandusest me ju seal täna enam endale ette ei kujuta, elu on muutunud.
2: Et kui te küsite, kas tuleb tööstus vanalinna, et siis võib-olla veel mitte, aga selles suhtes, et ma ikkagi loodan, et me vaikselt suudame seda trendi tagasi pöörata, neid kontoripindu ja neid, eriti, ma ütleks, et niisugused loovbürood, kes vajad inspireerivad keskkonda, et tegelikult ju tahaks, et ka nemad näeksid seda väärtust vanalinnas ja paigutaks ennast sinna just selle inspiratsiooni allika saamiseks, aga jah, tänasel päeval suuresti on suunatud need turistidele.
1: Mul on üks hea kiire mõte veel siia lõpetuseks, parkimine. Vanalinnas võiks teha kohalikele elanikele siin soodustusi, mis iganes veel, see on üks põhimure, ega ei tahagi sinna väga minna, sellepärast, et teinekord kiirelt vaja käia, maksad ennast toimetuks.
2: Ma arvan, et teil on väga hea mõte ja õnneks kohalikele elanikele ongi soodustused olemas, et soodustuskaart täitsa olemas, sest muidu vanalinnas on parkimine üks Euroopa kallimaid. Aga küsimus on selles, et tahetakse ikkagi seda, et oleks see kodu lähedal, mitte neli tänavat kaugusel. Et võiks öelda, et lihtne on kõndida, aga ma arvan, et parim näide on just eakad elanikud. Et ka nemad paraku, neil on oluline see, et see auto saaks lähedale panna, et ei ole enam selle seas, et läbi vihma ja tormi kalpsata mitmeid tänavaid.
1: Kristjan Järv on suureid tähtan hommikul meile külla tulemast. Jääme vaatama ja ootama, mis vanalinnas saab. Aitäh!
2: Aitäh! Kuku hommikuraadio.

0: Mullu pöörduti Eestis ohvriabisse ligi 20 000 korda. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Venemaa ründas Odessat, hukkus 3 inimest. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta ja sooja on kuni 26 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Mullu pöörduti Eestis ohvriabisse ligi 20 000 korda. Kõige enam otsitakse abi vaimse vägivalla tagajärgedega toimetulekuks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel otsiti sageli abiga füüsilise ja seksuaalvägivalla ning lähisuhte vägivalla tõttu. Spetsialistide hinnangul jõuavad paljud inimesed abini liiga hilja ja üheks põhjuseks on kuriteo ohvrite teadmatus oma õigustest ja abivõimalustest. Mullu sai traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi 2292 inimest. Ohvriabi pakub tasuta ja konfidentsiaalset nõustamist kõigile, kes on kogenud kuritegu või vägivalda. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistriõppesse esitati avaldusti 9% enam. Õpetajakoolituse erialadele esitati Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Kõige rohkem soovitakse bakalaureuse õppes lasteaia õpetajaks õppida ja magistriõppes on suur huvi eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja erialade vastu. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%. Samal ajal, kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva, selgub Riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suunajuhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võtu tugi just töises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust. Venemaa ründas Odessat, hukkus 3 inimest ja veel 3 sai vigastada. Moskva teatel rünnati sadama taristut, kuid rünnakud tabasid ka elumaju. Ukraina rindel toimus ööpäevaga üle 200 lahing kokkupõrke. Kõige rohkem registreeriti rünnakuid Pokrovskis ja Slovjanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel sooritas Venemaa ühe raketi rünnaku 8 raketiga ja korraldas 54 õhurünnakut heites alla 168 liukpommi. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt meelitatakse mehi sinna valelike tööpakkumistega, tasuks lubatakse tuhandeid dollareid. Ka Peruu ja Kolombia võimud uurivad oma kodanike ebaseaduslikku Ukrainasse toimetamist eesmärgiga nad rindele saata. Moskva saatkond Liimas on tunnistanud, et peruulased sõlmivad lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid saatkond rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Hiina majandus kasvas teises kvartalis 4,3% ja see on aeglaseim tempo alates 2022. aastast, kui riik tegeles pandeemia tagajärgedega. Aeglustumise peamised põhjused on nõrk riigisisene nõudlus ja kohalike omavalitsuste kulutuste vähenemine. Veel esimeses kvartalis oli kasv 5%, mis viitab, et majanduse hoog on raugemas, vahendab Wall Street Journal. Kuigi Hiina eksport kasvas juunis aastaga 27% peamiselt tehisintellekti sektori suure nõudluse tõttu, ei suutnud see siiski sisemajanduse nõrkust kompenseerida.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta, puhub loode või lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja päeval on sooja kuni 26 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 20 kraadi.
1: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
5: Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel teisipäeval miljardid, kolmapäeval Siiri Sisask, neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Eleri Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiko Eplik ja Jaan Pehk. Vaata kohe Piletelevis salmistu suvekontsertid ja kohtume juba kontserdil.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
2: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Kuku raadio.

0: sea kaelakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Suveooper Tallinna Raekojas reediti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
5: Kuku Raadio.
6: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus!
7: Lapsepõlvest saadik on suvi minu ajaarvamistes kestnud 1. juunist kuni 31. augustini. Seega tänaseks oleme jõudnud otse kui suve keskpunkti, mis juba 19 aastat tähendab minu jaoks ühtlasi, et nüüd kohe algavad Saaremaa ooperipäevad. Räägimegi nendest, saade on aplaus, mina olen Lauri Aav, tere kõigile! Saaremaa ooperipäevad on pikemad kui varem, võttes enda alla tänavu ja veel vähemalt 3 järgmist aastat, juba 2 nädala vahetust. Kui õigesti mäletan, siis varasemalt oli pikem festival ainult aastal 2018, kui kahel järjestikusel nädalavahetusel olid siin Shanghai Ooperiteater ja Ungari Riigiooper. Tänavu ja veel 3 aastat edasi on esimesel nädalavahetusel publiku ees Rahvusteater Vanemuine ja Eesti ooperisolistide rahvusvaheline tippude tipp, et ette kanda Richard Wagneri Nibelungide sõrmuse kõik 4 ooperit, sel suvel siis esimene osa ja Reini kuld. Ja kui aasta tagasi oli meil küll see au, et selline mastaapne ja tõsine tükk festivali kaua võtta, segunes sellega ka teatav mure, et kas suudame ligi 2000 kohalisse saali piisavalt publikut leida. Ja täna me teame, et me olime täiesti vääral teel. Piletid Reini kullale pole saada enam juba rohkem kui 6 aega ja kõik ainult küsivad. Rääkisin Reini Kulla muusikajuhi ja dirigendi Risto Joosti ja Saaremaa ooperipäevade kunstilise juhi Ain Angeriga ja küsisin alustuseks, et kogu see hullumeelne idee 4 aasta jooksul publiku ette tuua kogu Nibelungide sõrmus, kust see kõik üldse alguse sai?
8: Ütleme niimoodi, et kui Vanemuise teater kandis ette Wagneri Tristan ja Isolde ja see oli tõesti Vanemuises esimene Wagneri ooper, kui me seda alustasime, ega keegi väga ei uskunud, et me sellega hakkama saame. Ja võibolla seda usku ka seespoolt ei olnud piisavalt ja aeg läheb edasi, kui me kandsime eelmine aasta ka koos Aini osalusel ette Mahleri 8. sümfoonia, siis meil tekis ikkagi selge veendumus, et me oleme valmis seda teekonda jätkama ja mis ikka arendab, ütleme, lauljaid ja muusikuid tervikuna, kui väljakutsuv repertuaar. Ja kuna täpselt satuvad kokku siin erinevad daatumid, ehk siis järgmine aasta saab 150 aastat Bayreuthi ooperiteatri avamisest ja seal ju see sama Wagneri sõrmused tsükkel esimest korda ette kanti, et teha seda ka Eestis. Ja Eestis esimest korda, uskuge või mitte. Et üks kord on Valküüre ette kantud Tartus aasta 1902, aga rohkem pole sellest tsüklist ooperid esitatud. Ja ütleme, üks väga oluline põhjus minu jaoks isiklikult oluline on, et meil on ole Eesti lauljad, kes praegu on oma karjääri tipul ja järgnevad 5 aastat nad kindlasti on selle protsessiga seotud, eesotsas siin Ainiga, siis ütleme Koit Soasep, Aile Assoni, Anneli Beebo ja nii edasi ja nii edasi.
7: Ain, kas Saaremaa ooperipäevades saab Eesti vajurud?
5: Ma arvan, et me esiteks Saaremaa ooperipäevad ja võiksid jääda Saaremaa ooperipäevadeks. Ta ei pea üldse vajurutiks saama, sellepärast lasta vajurut olla seal, kus ta on. See, aga see sama fakt, mida Risto rääkis, tegelikult minu jaoks on huvitav sellepärast, et minul on küsimus, miks ei ole Eestis tõepoolest tehtud. Et mina olen seda olnud üle maailma, seda tehakse suuremad ja väiksemad teatrid teevad, et mingi Eestis on olemas mingi väga suur respekt siis selle niipelungide sõrmuse ettekandmisega, aga ma arvan küll, et see ei ole, see on absoluutselt meile kontimööda ja tehtav ja ma arvan, et kui tean ise, kui palju Eesti publikut käib ka kuulemas just nimelt Wagneri ooperid üle terve maailma ja see, et seda teha siin just nimelt Eesti lauljatega. Kõik need, keda Risto siin nimetas, et me oleme ju teinud, mis seal siis teha on, et võtame uuesti ette selle loo ja käime läbi. Orkester loomulikult on seal tegemist ja toetamist ja noh, tundes Ristot, see ei ole üldse probleem, et tavaliselt on niimoodi, et Wagneri muusikas, et kui laulja, ennem kui laulja teeb suu lahti, siis on juba sellised pehmed padjad orkestri poolt pandud sinna, et lihtsalt midagi, sa lihtsalt istud sinna peale ja naudid ja laulad seda, et selline, ma arvan, see töö tuleb kõik ära teha ja ütleme, Reeni Kuld, no ilusamat ja põnevant muinasjut ei ole ju olemas, mina ütleksin, see võiks olla isegi lastetükk, et Ja tegelikult on, ma olen kogenud seda, et väga paljud just nimelt lapsed tajuvad seda niipelungide sõrmust palju kergemini ja palju täpsemalt suudavad vastu võtta, kui täiskasvanud oma ja, elukogemuse või selliste ootustega, et on laste jaoks palju loetavam. Nii et see, et seda teha, ma arvan, et teeme ära.
7: See on ka kuidagi Wagneri poolt nüüd see tetraloogia on loodud ooperi publiku jaoks kuidagi sellise kasvatusliku metoodikaga, et need ooperid lähevad järjest pikemaks ja keerulisemaks.
8: No ma arvan, et see oli lihtsalt Wagneri enda selline loomulik mastaapne idee, nagu ta tegelikult nägi maailma ju üks kõikides aspektides. Ja tegelikult, kui me räägime Reini Kullast, siis on ju proloog. Et tegelikult peaks rääkima kolmest ooperist pluss siis sissejuhatust ja see tõttu see Reini Kuld ka nii lühike on. Aga selge on ju see, et need teemad, mis seal on käsitletud, eks, on ühest küljest muinasjutulised ja teisest küljest väga elulised. Ehk siis võimuiha, armastus, kättemaks, surm, kõik käib käsikäes ja see on nii kummaline kui ajatused sükkel on. Ehk siis ta sisuliselt ei ole olemas olnud, ma arvan, selle teose eksistentsi ajal momenti, millal ta ei oleks olnud aktuaalne.
7: Ooperimaailma sõrmust isand?
8: No põhimõtteliselt küll, päris kindlasti.
7: See on ka mitmes mõttes väga ambitsioonikas ettevõtmine, kokku 15 tundi muusikat Eesti välja paistvad ja rahvusvahelise haardega solistid, Saaremaa ooperipäevad ja 9 õhtuks, päriselt nagu.
5: Laseme ajal minna ja hakkame sellega pihte ja vaatame, keda ta veel kõnetab, mis moodi. Ma arvan, et on mõtet ikka mõelda suuremalt veel, et kuidas 9 õhtuks, ma arvan, seda tõesti oleks nagu ressursi raiskamine. Aga vaatame, mis aeg toob ja kuidas need plaanid õnnestuvad ja tahaks kindlasti teha rohkem.
7: Aivar Mäe sosistas, et tegelikult on idee ka selline, et pärast seda 4 aastat ühel aastal mängida kõik 4 ooperit järjest ära. Kas see on ka veel idee, mis on päriselt nagu õhus?
8: No hetkel see on unistus. Ma arvan, et me hakkame, nii nagu Ain ütles, hakkame algusest rahulikult peale, hakkame minema ja ma isiklikult usun väga, et tegelikult Eesti publik, aga ma arvan, kõik Saaremaa ooperipäevade sõbrad tahavad seda tetraloogiat tervikuna näha. Aga ma arvan, et see on selline protsess, mis on vaja ette valmistada ja see on kindlasti meie soov, aga lähme päev korraga.
7: Aitäh, pikad plaanid ja pikad perspektiivid on toredad, et siis räägime siin aastal 2030, kui kantakse ette järjest kogu niipelungide sõrmus.
5: Aga ma arvan, et siis Saaremaa ooperipäevadel sellist julget välja ütlemist veel Saaremaa ooperipäevade pikas ajalus ei ole olnud.
7: Reini Kuld avab Saaremaa ooperipäevad sel laupäeval ja järgmisel nädalal on kohal juba külalisteater Teatro Goldoni di Livorno otse Toskaana südamest, Pietro Mascagni kodulinnast Livornost ja loomulikult on neil kavas ka Mascagni enda kuulsaim ooper Talupoja au. See on kavas ooperipäevadel teisipäeval koos Puccini Giannis Kikiga. Kuigi Mascagni ooperit Talupoja au, Cavalleria Rusticana ja Puccini ooperit Giannis Kiki esitatakse sageli koos, muide neid on esitatud ka Saaremaa ooperipäevadel koos varem teater Greffen Mönchengladbachi poolt umbes 10 aastat tagasi, siis esindavad need teosed Itaalia täiesti erinevaid ooperitraditsioone ja nii võikski selleks publiku jaoks kujuneda piisava pikkusega elamuslik teatrijõhtu, kus Talupoja au pinevate realist ja traagilist lõppu tasakaalustab nii-öelda teises vaatuses Giannis Kiki kärgus ja õnnelik lõpp. Igal juhul on Teatro di Livorno ilmselt kõige autentsem Mascagni Talupoja au etendaja. Seda siis järgmisel teisipäeval juba. Sealt edasi kolmapäeva õhtul Itaalia filmimuusikagaala Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota ja Alan Silvestri muusika Itaalia filmiklassikast ja spagetti westernitest kuni Alan Silvestri Forrest Gumpi ja Back to the Future ni välja. Muide, vaatasin just, Itaalia filmimuusikagaalale on veel 19 piletit saada. 1850. Ja kolmapäeval kell 2 päeval on Verdi La Traviata lisaetendus, kuhu on ka veel pisut pileteid saada, sest neljapäevane La Traviata müüdi välja juba talvekuudel, kui mälu ei peta. Ja samad lood on ka reedese Donizetti armujoogi ja laupäevase ooperigaalaga ka sinna pole pileteid saada ja samuti on otsas piletid reede ja laupäeva hilisöiste opera Royal Salongi õhtutega, mis algavad pärast etendusi ja kus sel aastal on külaliseks kohalik kuulsus Itaalia bänd Garibaldi Bros. Ja see jutt nüüd kõik nii lootusetu ei tunduks, tahaksin lisada, et ooperipäevad avatakse sel laupäeval ja nagu traditsioon ette näeb, kuulutatakse avamisel välja järgmise aasta külalisteater, mis praegusel hetkel on muidugi suur saladus. Ja pärast avamist nii kuskil kella 7 paiku laupäev õhtul tulevad müügile järgmise aasta piletid ja päris ausalt, no vähemalt veerand kuni kolmandik neist piletitest müüakse ära juba ooperipäevade paiku. Ees on ootamas 2 ooperinädalat ja meie kohtume siin teiega juulikuu viimasel päeval ja teeme Saaremaa ooperipäevadest kokkuvõtte. Ma loodan väga, et meil läheb seal kõik hästi. Seniks teile aga kõike paremat.
6: Applaus! Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel teisipäeval miljardid, kolmapäeval Siiri Sisask, neljapäeval Mari Jürjens ja Joan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiko Eplik ja Jaan Pehk. Vaata kohe Piletelevis salmistu suvekontsertid ja kohtume juba kontsertil.
9: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihõrh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
10: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
11: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid pileti keskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
13: Te kuulate kordussaadet. nädala raamat.
14: Nii algis Staini väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
15: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks nii algis Staini kirjutatud väike majandusteaduse ajalugu 2018 originaalise Kaupo Nurga tõlkes Postimehe kirjastuse poolt sel 2025. aastal välja antud. Mina Marek Strandberg ja Eesti Panga ekonomist Peeter Luik veel sellest raamatust mõlemat seda raamatut lugenult ka kõneleme. Üks asi, muidugi see sama nii-öelda eksperimenteerimine majanduses on saanud õnneks nagu uue hoo, eks ole, et on tekkinud võimalus ja seda ka kasutatakse, mille eest ka Nobeli majanduspreemia antud loomulike eksperimentide pärast. Ehk et mida rohkem me andmeid üles saame tähendada, seda rohkem tekib meil olukordi, kus me just kui oleksime ühe või teise eksperimendi teinud. Parlamendid võtavad vastu seadusi, tekib juba eksperimendi olukord, mida täpsemalt seda järgida. Ehk et siin on ikkagi majanduses ka ja majandusteaduses ka ikkagi selline täiesti uus uks avanenud.
16: Ja mõnes mõttes võib-olla üks niisuguseid 20. Sajandi suuremaid eksperimente oli muidugi duell kahe majandussüsteemi vahel plaanimajandus ja turumajandus. Ja noh, tuleb tunnistada, et kuskil 1960. Aastate kanti oli kogu maailma rahvastikus umbes kolmandik ühel või teisel moel sotsialistliku või kommunistliku majandusrežiimi all. Noh, mõnes mõttes võib-olla kõige puhtam loomulik eksperiment oli Põhja- ja Lõunakorja lahutamine nüüd siis juba võib öelda kolmveerand sajandit tagasi, kus noh, mõnes mõttes ühest riigist tehti kaks, ühes rakendati turumajandust, sealt tuli Samsung ja Hyundai ja teises rakendati siis nii-öelda plaanimajandust.
15: Sealt tuli perekond Kim ja hulga pomme ja õnnetust.
16: Jah, mis võib-olla alati ei tööta õnneks, aga kui pommidest rääkida, aga tuleb tunnistada jah, et see niisugune režiimi katsetamine ühe riigi peal ei ole kunagi olnud nii räige, kui see on Lõuna- ja Põhja-Korea baasil, aga noh, teistpidi jälle noh, ütleme niisugune suletud ja avatud majanduse doktriin, noh, mis mõnes mõttes noh, ka 20. Sajandil mingis mõttes leidis nagu lahenduse, ehk siis me räägime ikkagi niisugusest pigem vabaturumajanduse õitsengust nii sissetulekute kui ka laiemalt heaolu mõttes, ehk siis me usaldame seda Adam Smithi 18. Sajandil välja mõeldud nii-öelda lähtamatu käe fenomeni, kus tegelikult võib öelda siis seda, et noh, üks suurimaid vastuolusid, mis võib-olla religiooni ja majandusarengu vahel juba 18. Sajandil ilmnes oli see, et kas me peame olema samariitlased või peame me olema isekad ja omakasupüüdlikud. Ja Adam Smith tegelikult tõestas ära selle, et kui kõik inimesed tegutsevad omakasu silmas pidades, on see lahendus siiski lõppkokkuvõttes parem kui jahtida
15: keegi mingist... püüaks nii-öelda kogu aeg kellegi teise eest otsustada.
16: Ja kui jahtida mingit utoopilist lahendust ja noh, selles mõttes on ju tõsi see, et noh, see ei ole mitte lihuniku õllepruuli või pagari heasoovlikkus, millel me võlgneme tänu oma lõunasöögi eest, vaid nad tegelikult üritavad müüa meile oma toodangut selle nimel, et ise rikastuda. Ja see kõik toimib üli hästi ja noh, võibki öelda, et 18. Sajand ei toonud veel esile neid turutõrkeid, mis on noh, niisuguses mõnes mõttes vabas turumajanduses, aga hilisemad noh, niisugused tähelepanekud tõid esile ka tegelikult neid võimalike puudusi ja andsid siis ainet nende kõrvaldamiseks. Ja noh, mõnes mõttes võib siis öelda ka seda, et noh, et mida siis riigid peavad tegema, kes oma olemuselt ei ole võrdsed, et siin ka autor kirjeldab ühe teise väga maineka majandusmõtleja David Ricardo mõtteid, noh, mis mõnes mõttes siis räägib loo 14-aastaselt börsile tööle aetud noormehest, kes muuhulgas teenis väikese varanduse panustades Waterloo lahingu tulemusele.
15: Just, 1815.
16: aastal.
15: Täpselt.
16: Aga noh, tema põhiline panus oli siis see, et kui sa mitte midagi ei oska teha paremini kui keegi teine, siis tee seda, mida sa suhteliselt oskad paremini teha, ehk siis jutt nii-öelda absoluutse eelise puudumisel, tootmises ja maailma tööjaotuses suhtelise eelise kasutamisest. Ja noh, mõnes mõttes see niisugune loogika kehtib siis ka lihtsas maailmas, kus väga väike vend kolmeaastane ja võib-olla 12-aastane koristavad garaaži ja noh, vaieldamatult see 12-aastane jaksab nii põrandat pühkida kui ka garaaži koristada kiiremini kui tema väike vend, aga et anda väiksele vennale tegevust, et tema kohalolek ei oleks nii-öelda miinusmärgiga, aga tegelikult plussmärgiga, võiks see väike vend siis noh, ütleme näiteks endast kaks korda raskemate kastide tõstmise asemel spetsialiseeruda põranda pühkimisel. Ja lõppkokkuvõttes oleks tulemus ikkagi parem. Ja täpselt samamoodi on riikidega, kes siis noh, sisuliselt suutmata olla kõiges paremad, peaksid ikkagi olema paremad selles, milles nad on suhteliselt paremad. Ja see tähendabki, et tegelikkuses kaubavahetus võib suurendada nende heaoluga siis, kui noh, mõnes mõttes toimub ebavõrdsete vahel.
15: Tulen tagasi ühe selle asja juurde, hea, et mainisid seda nii-öelda maailma jagunemist kaheks ehk siis kommunistlikuks ja mitte kommunistlikuks. Nüüd autor on ka üsna teravmeelselt ja selgelt käsitlenud kahte selle, no ütleme, kummalise maailma siis alusepanijat, nii Karl Marxi kui Vladimir Uljanovit, Leninit. Marxi puhul mulle tundub, et see oli inimkonna mõttes nagu üsna õnnetu juhus, et Marx just sel ajal elas, kuna nõudlus tema veidra teooria järgi oli siis väga suur. Et tänasel päeval ma arvan, et ei oleks üldse, kui ilmneks, oletame, et Marxi ei oleks olnud 19. sajandi lõpupoole oma jutukestega ja see ilmneks täna siin, noh, ma ei tea. Siis ma arvan, et teda peetakse lihtsalt a priori hulluks ja temaga väga palju ei tegelda, aga toona see, need hullumeelsed ideed istutati üllatuslikult heasse pinnasesse.
16: Ja tõsi on see, et niisugune tööstusrevolutsioon tõi kaasa ka selle, et noh, inimesed said kolida linnadesse, aga noh, niisuguseks majanduspoliitiliseks või majandusteoreetiliseks suureks probleemiks sai vaesus, mida üritati siis lahendada erineval moel. Küll oli utopistlike ideid, mida siin raamatus ka Robert Owen'i ja Charles Fourier mõtetega erinevatest kommuunipõhistest elamistest on üritatud kajastada. Noh, üldiselt ka paraku jõudsid need eksperimendid juba 18. ja 19. sajandi paiku järeldusel, et inimene on ikkagi niisugune, et kui sa teed mingisuguse noh, täielikult omakasu püüdmatu kommuuni, siis kolivad sinna vanem või hiljem igasugused kelmid, kes hakkavad seda väärkasutama ja niisugust ideaalset maailma inimese enda puuduste tõttu või veidruste tõttu ei ole võimalik
15: kui luua. Kusagil on toit, siis keegi sööb selle alati ära.
16: Paraku küll ja võib-olla alati ei panusta nii palju, kui ta võiks. Ja noh, mõnes mõttes võibki öelda, et siis Marx lõi selle niisuguse, minu arusaamine Marxist on väga piiratud sellepärast, et ma napilt pääsesin sellest poliitekonoomia kursusest, ülikoolis vist üks aasta või kaks aastat enne seda lõppes ära ja asendus turumajanduse arusaamistega, aga Karl Marx oli tõesti siis niisugune klassivõitluse ajalugu, ehk siis meil on töölisklass, kes valdavalt omab ainult oma töötunde, saab panustada tööd ja saab palka, töötab seal 12 tunnisest vahetusest võibolla 5 tundi selle nimel, et oma palk tasa teenida, aga siis 7 tundi teenib veel kapitalisti ja noh, see niisugune klassivõitlus ja tegelikult ka see tööväärtusteooria siis pani aluse niisugusele Marxi teooriale, kus kapitalistid eksploateerivad töölisi ja töötajad siis konkureerivad töö nimel. Võt, see on üks huvitav asi, et tolle aja niisugust ühiskonda oli võimalik nii-öelda võrgutada mõttega, et mitte tööandjad ei konkureeri töötajate nimel, vaid töövõtjad, ehk siis töötajad üritavad leida tööd.
15: No aga see oligi üks paljudest lugudest, mis noh, näitab veel kord seda, et majanduse ajalugu ja majanduspraktikate ajalugu on täiesti selgelt on öelda muinasjuttude või moraali või eetiliste kontseptsioonide ajalugu, kuna majanduse olemust ilmselt inimkond ei ole siia nii tabanud. Ja. Aga sellest räägimegi juba järgmises saateosas.
17: Nädala raamat. Nii algis Staini, väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.

0: Leedu president kinnitab Vene provokatsioonide ohtu. Mullu pöörduti Eestis ohvri abisse ligi 20 000 korda. Hiina majandus aeglustub. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajutaja sooja on täna kuni 26 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idamann. Leedu president Gitanas Nauseda kinnitab välismeedias levivaid teateid, et Venema kavandab Poolas või Balti riikides provokatsioone, et NATO ühtsus proovile panna. Presidendi sõnul näitavad luure andmed, et Venemaa võib rünnata piirkonna elutähtsat taristut ja seda võidakse teha nii tavapäraste kui ebatavaliste vahenditega. Nauseda ütles BNS-ile antud intervjuus, et asukohta ega aega ei ole võimalik kindlaks teha. Planeerimine ei pruugi olla veel lõpule jõudnud, kuid planeerimise fakt on teada. Presidendi sõnul tugevdas Leedu elutähtsa transporti- ja energiataristu turvameetmeid. Mullu pöörduti Eestis ohvri abisse ligi 20 000 korda. Kõige enam otsitakse abi vaimse vägivalla tagajärgedega toimetulekuks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel otsiti sageli abi ka füüsilise ja seksuaalvägivalla ning lähisuhte vägivalla tõttu. Spetsialistide hinnangul jõuavad paljud inimesed abini liiga hilja ja üheks põhjuseks on kuriteo ohvrite teadmatus oma õigustest ja abivõimalustest. Mullu sai traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi 2292 inimest. Ohvriabi pakub tasuta ja konfidentsiaalset nõustamist kõigile, kes on kogenud kuritegu või vägivalda. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Ja Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistri õppesse esitatud avalduste arv suurenes 9%. Õpetajakoolituse erialadele esitati siis Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Kõige rohkem soovitakse bakalaureuseastmes õppida lasteaia õpetajaks. Magistriõppes on suur huvi eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja erialade vastu. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%. Samal ajal, kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva, selgub Riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suuna juhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võttu tugi just töises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt meelitatakse mehi sinna valelike tööpakkumistega, tasuks lubatakse tuhandeid dollareid. Ka Peru ja Kolumbia võimud uurivad oma kodanike ebaseaduslikku Ukrainasse toimetamist eesmärgiga nad rindele saata. Moskva saatkond Liimas tunnistab, et peruulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid saatkond rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Hiina majandus kasvas teises kvartalis 4,3% ja see on aeglaseim tempo alates 2022. aastast, kui riik tegeles pandeemia tagajärgedega. Aeglustumise peamised põhjused on nõrk riigi sisene nõudlus ja kohalike omavalitsuste kulutuste vähenemine. Veel esimeses kvartalis oli kasv 5%, mis viitab, et majanduse hoog on raugemas, vahendab Wall Street Journal. Kuigi Hiina eksport kasvas juunis aastaga koguni 27%, peamiselt tehisintellekti sektori suure nõudluse tõttu, ei suutnud see sisemajanduse nõrkust kompenseerida.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja on täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Tartus 20 kraadi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Sadu ja nöpp 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Kuku Õun. Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja külla on täna kutsutud Kari Kuulmann, kes Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane ja muu hulgas ka sellise tippkeskuse nagu EstVell ehk heaolu uuringute keskuse hingekirjas olev teadur. Tere Kari!
1: Tere.
0: Miks sind kutsutud sai, oli põhjus? Selleks sai kõik võimalik vaidlus, mis avalikus ruumis tekinud küsimuse üle, kas toite peaks märgistama selles osas, kui tervislikud või ebatervislikud on või mitte. Aga ennem kui me sinna jõuame, siis tahaksingi sult kui käitumisteadlaselt küsida, et kui palju tegelikkuses siis me oma toiduostudega, kui me läheme kauplusse, kuhu iganes, teeme teadlikke valikuid ja kui paljudel puhkudel me reageerime erinevatele signaaliallikatele, olgu need siis reklaamid või selle peale, kus kohta mingi asi riiulil on paigutatud või mis iganes muud. Et kuidas inimene tänasel päeval, kus mammutit ei ole vaja küttida, käitub siis kaubanduses, tarbides siis kellegi poolt valmistatud asju, mis on tehtud siis huvitavateks ühel või teisel moel ja nii edasi.
1: Küllaltki palju me ikkagi sõltume oma sellisest automaatsest märkamise, tähelepanu ja otsustamise mehanismist. Me ju teame, inimesel on selline kiire ja aeglane mõtlemine.
0: Just Kahneman on meile seda seletanud.
1: Just Kahneman. Ja ega see nüüd ei tähenda, et me käime nagu autopiloodil kogu aeg ringi, aga see tähendab seda, et kui me oleme mingisuguse valiku kord teinud ja kui ta on meie vajadused ära rahuldanud, ega me teda siis väga ümber ei mõtle. Ja küsimus on nüüd selles, et kui juhtub, et see valik ei ole tehtud mitte teadlikult, vaid on olnud makaroni pakk, mis lihtsalt kätte jäi kuskilt, siis me hakkame seda ka edaspidi ostma. Ja me ei süübi sellesse

0: et laste emad ei imeta neid mitte oma rinnapiimaga, vaid asendavad selle erinevate toidusegudega.
1: No võt, see on täiesti omaette uurimisvaldkond ja ma pean tunnistama, et mina ei ole nüüd küll liiga sügavalt sinna sisse vaadanud. Aga üldiselt see ülekaalulisus, me ei ole leidnud väga head sellist seletajat või ennustajat, mis oleks seotud sünnieelsete markeritega.
0: Aga need ei olegi sünnieelsed, need on sünnijärgsed, need on need, mida Reet Raukas, kes on kõnealuse valdkonna no, üks eestkõnelejatest ja erinevaid konverentse korraldanud siin, osutaski selle peale, et väga tõsine korrelatsioon, no mis ei tähenda veel põhjuslikku seost arusaadavalt, on sellega, et kas ema on imetanud last piisavalt pika aega, ehk vähemalt kuni aastani või enamatki välja rinnapiimaga ja kas lisatoit on hakatud saadama ennem rinnapiima kasutamist või kasutamatud seda rinnapiima asemeliselt.
1: Ja seal minu teada on kogu see ülekaalulisuse ütleme siis mäng või probleemistik niivõrd läbi põimunud väga paljudest üliväikestest efekti suurustest.
0: Ehk, et ta on nagu selles mõttes nii-öelda nagu haabli laeng mingi märklaua pihta, kus küsida, et no mis see nüüd siis täpselt pihta läks ja mis mitte on üsna raske.
1: Jah, ütleme, kui me teeme uuringuid, siis meil tavainimestel on selline attributsiooni viga, et ühel asjal on üks konkreetne põhjus. Ülekaalulisusel on, noh, ma ei tea.
0: See ei põhjus, tehta sporti.
1: Ei tehta sporti või ei tea, mida süüa. Meie Tartus oleme aru saanud, et tänasel päeval me oleme leidnud üle 900 faktori mainimise ja üle 260 konkreetse faktori, millel kõigil on mingi mõju meie kehakaalule. Ja nüüd iga inimene, kes tänaval ringi käib ja kellel on kehakaaluga mure, siis temal on mingi selline unikaalne kombinatsioon nendest faktoritest, mitte kõik.
0: Ja isegi mitte teatud arv neist faktorist, vaid määramatu arv isegi.
1: Määramatu arv ja mõnel on 4, mõnel on 24. Mõnel inimesel kindlasti on see toitmise, mõnel ka eks ole nii-öelda sünnieelsed faktorid. Me teame, et mingisuguste medikamentide kasutamine näiteks võib mõjutada seda. Ja, aga me ei saa panna seda täiesti kindlalt nüüd kõikidel inimestel, kellel võt see rinnaga toitmine oli pikem või oli lühem, väljendub see alati ja igal juhul kehakaalus.
0: See on päris huvitav. Kas sellest võib järeldada, et kõik need püüdlused, mis on alguse saanud Novo Nordiski preparaatidest, mida me teame Ozempiku nime all täna ja kogu see nii-öelda ravimite spekter, mis põhimõtteliselt teatud retseptoreid käitleb medikamentoosselt, on selles mõttes, kui mõtlen, nagu farmaatsia arengu ja ka inimese arengu mõnes mõttes paratamatus, et mitte keegi ei suuda hallata neid 900 põhjust, aga kui ikkagi tervisega on kehvasti ja eksisteerib mingi süst või tablett, millega on võimalik de facto kehakaalu vähendada, siis see on pigem õigustatud.
1: No võtame seda niimoodi nagu peavalu, eks ole?
0: No jah.
1: Et peavalu ise ei ole, haigust on sümptom. Keha kaal samat moodi ei ole, haigust on sümptom.
0: Just. Jaoks. No ta paratamatult on.
1: Just. Ja see tähendab seda, et peavalu, väga harva meie peavalutab sellepärast, et me jookseme peaga vastu ust. Eks ole? Pigem on see stress, väsimus, magamatus, mingisugused muud haigused. Ja kui peavalu tablett annab lahenduse sellele peavalule, see ei tähenda, et ta ravis ära haiguse, aga ta toob leevendust. Vaat neid GLP-1 ravimeid tuleks võibolla vaadata umbes samat moodi nagu peavalu tabletti või prille. Ta toob leevendust, aga ta ei lahenda ära probleemi. Ja minule meeldib...
0: Aga ta lihtsalt küsin edasi, et see ju lahendab lõppkokkuvõttes ära tagajärjed. Või ka selles ei olda praegusel hetkel kindlad, et kui ütleme rasvumine ja ülekaalulisus tekitab lõppkokkuvõttes veresoonte lupjumist, südame veresoonkonna haiguseid ja kui selle nii-öelda tabletiga, medikamentiga eeldus ära kaob, siis ju võiksid kaduda või siis ei kao ära need tagasi.

0: Airid.
1: No see on samat moodi nagu prillidega, eks ole. Prillid ei ravi meie silmi. Prillid võtavad ära selle või parandavad seda funktsiooni, eks
0: ja,
1: ole.
0: Ja me loeme paremini.
1: Just. Et see on samat moodi, et ega see ravim ei võta ju ära probleemi. Probleem on reeglina selles, et me sööme mitte sellepärast, et me vajame sööki, või sellepärast, et me oleme harjunud söögiga mingisugus funksiooni saavutama. Vähendama stressi, mis iganes see on. Nüüd, ega see ravim kõigile ühetaoliselt ei mõju ka.
0: Ei, loomulikult mitte.
1: Näiteks me teame, et mida suurem on inimese emotsionaalse söömise skoor, seda tõenäolisemalt on tema kaalu langetus oodatust väiksem. Ehk siis inimene, kui emotsionaalne söömine ei ole lihtsalt niisama, see täidab alati mingit funksiooni, eks ole. Tunnetega toimetulek, stressi vähendamine, puhkamine, võibolla ka tähistamine. Ja see, et me ravim võtab sellise söömise soovi maha, ei tähenda, et ma õhtul teleka ei sein äksiks, kui see on ainukene viis, mida me oleme õppinud stressiga toimetulekuks tegema.
0: Või kas see, mida sa just räägid, ei anna meile nii-öelda hoopis huvitavat nii-öelda kalorite valgu ja suhkrute rasvavaba nii-öelda toidu ideed, millel on küll maitse, aga millel ei ole mitte mingit mõju selles mõttes ainevahetusele, vähemalt mitte märkimisväärselt, mida saabki näksida teleka juures. Teleka näks.
1: Jaa, ja absoluutselt. Miks
0: kas,
1: mitte?
0: Kas selleni ei ole veel jõutud? Mis koosneks, ma ei oska öelda, millest ülipeenest selluloosist või millestki muust, mis on küll näritav ja ei jätta sellist riide muljet suus, aga jätab mulje, et tal on mingi maitse ja kõht läheb täis.
1: Jaa, ühest küljest me siis eeldame, et see maitsetu asi, nimetame seda maitsetuks popkorniks, eks ole näiteks.
0: Just.
1: Et see annab ikkagi inimesele mingisuguse emotsionaalse reaktsiooni. Ta mõjutab midagi meie dopamiini teedes, eks ole?
0: Ja harjumuspärane mälumine, võibolla seal midagi natukene.
1: Just. Ja seda enam, et tegelikult ju need GLP-1 ravimid ikkagi reguleerivad ka alla meie dopamiini tundlikkust, eks ole? Mis seal siis ikka nii väga on? Tõesti, osadele inimestele see aitab. Et lihtsalt see nagu suitsetamise puhul, et kes teevad nikotiini vabasid suitse, eks ole, mitte nikotiini, vaid tegevuse enda pärast. Sellise tiivanil ajuvaba või automatismiga sarnaneva söömise puhul ta aitaks. Aga millisel juhul ta ei aita ikkagi see, et toidul on evolutsiooniliselt, ja mulle väga ei meeldi evolutsiooniline psühholoogia, aga siin tuleb siia pöörduda, evolutsiooniliselt on ikkagi väga tugevalt seotud sellise dopamiini reaktsiooniga. Et just sellepärast, et inimene käiks ja muudku sööks, et ta ei sureks välja, on toidul ja eriti kaloritel, mitte lihtsalt toidul, vaid just kaloritel, mõju meie sellele dopamiini keskusel ajus.
0: Ehk et vaja on ikka, et mingisugune energialaks, mingi, ma ei oska öelda, siis umami signaal keele kaudu ja mis iganes aju jooks.
1: Jaa, sellepärast, et see mõnu, võitame niimoodi, et meie aju ei löö mitte toidu peale sarama, vaid ikkagi kalorite, energia peale. Üks kõik, kas ta tuleb siis suhkru, rasva, valguna vähem, aga pigem suhkru või rasvane. Kui ma hakkan mõtlema, siis see probleemne või ebavajalik söömine tegelikult peaaegu alati koosneb ju kaloritihedatest asjadest. Magusad asjad, rasvased asjad. Ja see tähendab seda, et need on need, mis annavad selle efekti ja need tulevad hästi tugeva tiheda kaloraasiga.
0: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuuleke meid pärast vaheaega ja edasi.
2: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah. Just Elisas. Vaata elisa.ee/ärikient.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
4: kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad! Transpordiamet.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
8: Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg. Külla olen kutsunud Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi käitumisteadlase Kari Kuulmani ja kõneleme just toitumisest. Käitumisteadlase vaatevinklist, et kui palju me iseenesest seda meieni jõudvate küll reklaami, küll muude signaalide meres suudame ise oma tahet realiseerida ja toituda nii, nagu on õige või nagu me õigeks peame ja mis kõik veel. Eelmise saatuse lõpus sa ütlesid, et sa ei ole evolutsioonilise psühholoogia eriline pool. Ja miks?
1: Ma ei ütle, et ta, ma üldse teda ei poola, aga ma ütlen, et evolutsiooniline psühholoogia mõnikord võibolla lihtsustab mõningaid väiteid üle või omistab mingisugust funktsiooni võibolla liiga kergekäeliselt.
0: Vaatamata sellele, et sa just kirjeldasid küllaltki täpselt seda, mis meid just nimetame siis õgima paneb, et olla valmis kriitilisteks oludeks sõltumata sellest, mis muutub. Sõda, nälg, külm, kuum või mis iganes.
1: Ja just, tal on omad puudused, aga ütleme, oht ongi selles, et evolutsioonilis psühholoogiat on oht liiga kergekäeliselt kasutada teatud asjade seletamiseks ja need ei pruugi alati tõele vastata.
0: No see ju eksisteerib kogu ühiskonnas, kus teada on, et ülimalt konservatiivse ilmakäsitlusega inimestele tundub, et kindlalt probleemil on alati üks põhjus. Enamgi veel, kui see üks põhjus on leitud, siis nad leiavad mis on ka minu mõelest psühholoogide poolt kindlaks tehtud, et siis nad kipuvad seda sama põhjust rakendama kõigile võimalikele probleemidele ja see eristabki konservatiivi siis liberaalist, kes pigem kaalub erinevate võimaluste vahel ja see on täiesti erinev nagu psühholoogiline käitumine.
1: Jah, absoluutselt. Inimesel üks ebamugavamaid tundeid, mis saab olla, on ebakindlus või ebaselgus.
0: No konservatiiv on alati teada, mis on põhjus ja keda rünnata, kus on vaenlane ja kus on sõbrad.
1: Jah, selle kohta öeldakse, et kui sa, miks me otsime vaenlast endast väljaspool, sellepärast, et me ei peaks tegema probleemidega enda sees. Et siis on probleemide põhjus alati meist välja pool.
0: Aga see ju moodustab ikkagi inimgruppide käitumisest väga suure osa. Kuidas psühholoogidel on, et kas sellist inimkäitumist on tavaks pidada, ma ei tea, küll mitte teiseks liigiks, aga täiesti selliseks väljakujunenud standardiks, käitumistandardiks, mis elu jooksul enam ei muutu?
1: Ütleme niimoodi, et psühholoogia võime seletada gruppi käitumist või ennustada gruppi käitumist võrdmisi hea, aga seletada üksik indiviidi põhjust, miks ta just sellise välja ütlemise tegi või miks ta just selliseid vaateid omab, seal psühholoogia võib oluliselt patta panna, sest üksik isiku tasandil me seda ei oska. Aga tõsi ta on, et tegelikult ma arvan väga paljuski see on nii isiku omadustest kinni, ehk nagu mõtleme siis iselomust või isiksuse joontest, kui ka varasest või varasemast kogemusest, et kui inimene on nagu kogenud ja nii-öelda üles kasvanud teatud reeglite või arusaamadega, kuidas asju seletada, kuidas asjad peavad olema konkreetselt nimetatud, et noh, ja teine inimene, kes on kasvanud sellega, et võibolla on nii, võibolla on naa, noh, eks me võtame üle selle.
0: Kas toitumisega on sama lugu, et lapsepõlve harjumused ja muu selline, mis teie uurimused või ilmakirjandus selle kohta ütleb, et kui palju me oma lapsepõlves tekkinud harjumustest, mis iganes elujaks nad on välja kujunenud üldse loobuda või asendada, oleme neid suutelist?
1: Jaapanlastel on selline ütlemine, et puu sirgeks kasvamiseks kulub sama palju aega kui puu kõveraks kasvamiseks kulus. Ja see natukene on vastus sellele, et kui ikkagi laps kasvab
0: 20 aastat
1: teadmises, et taldrik tuleb tühjaks süüa ja et toitu ei tohi alles jätta ja võibolla ka seda, et suhkrud on halvad või et hoidku jumalekin on ka rasvad halvad või et mis iganes need sellised aegunud või alusetud uskumused on, siis ega see võtab aega. Et neist kuidagi nagu välja kasvada. Ja see võtab reegne ikkagi nagu teadliku tööd, ega me ise ei kasva, meil ei ole põhjust nii-öelda sirgemaks kasvada. Aga jah, ma arvan, et kõige suurem kahju, mis suudetakse lapse põlves mõeldes toitumisele ja kehakaalule teha, on see, et laps õpib parema puudumisel emotsioone reguleerima toiduga. Et noh, me rääkisime enne, et dopamiin ja kalorid on seotud. Ja
0: just.
1: Nagu kunagi ütles Karupaik Puhh, ütles, et täiesti võimatu on olla kurb, kui sul on õhupall. Inimesel on toiduga sama. Täiesti võimatu on olla kurb, kui sa parasegu sööd jäätist näiteks või sööd šokolaadi. Tõsi, see on lühiajaline, see läheb kohe mööda, kui see suust otsa saab, aga selles hetkest aitab. Ja kui laps seal 8. või 10. või 12. eluaasta ajal ei õpi teisi toimetuleku viisi, teisi emotsioonidega või probleemidega toimetuleku viisi, kui poodi ja kommipakki järgi on selline põhiline toime tuleks, siis ma arvan, et sealt tuleb see lapsepõlve kõige suurem kahju.
0: Kas see tähendabki, et liiga lihtsad lahendused, mida vanematel on lihtne andes taskuraha või öeldes, et mine ole oma iPadis või muus tahvlis vaata seda teiste kolmandat, kas need lihtsad lahendused, mis antud juhul nagu laste kasvatamiseks tehakse, ongi põhjuseks, miks hilisemas elus on kõik võimalike probleeme, olgu siis psühholoogilisi või ka toitumisega seotud oluliselt rohkem.
1: Jah, absoluutselt. Ma usun küll sellepärast, et kui sul on mingisugune asi, mis hästi töötab, siis miks seda muuta? Ja meie aju on ju ääretult, kuidas ma siis ütlen, laisk. Ega tema ei hakka tegema tööd või mingit lahendust, mis vajab rohkem tööd. Kui söömine näiteks on kiire ja lihtne lahendus, siis miks seda muuta? Miks hakata õppima mingisugust muud asja, ümber tõlgendamist, mis iganes muid tehnikaid? Toit ju ajab asja ära. Ja tänapäeval mõtleme veel selle peale, milline on meie elutempo, kui palju inimestelt nõutakse, eks ole?
0: No koolis vaatan enda 15-aastaseks saava kõige noorema tütre pealt on, no tõepoolest, see tööpäev on pikem kui mul kunagi.
1: Just, ja siis me pakime need hetked, mis meil on stressi maandamiseks või oma tassi täitmiseks. Me pakime need võimalikult väikseks kokku ja toiduga. Selle asemel, et võtta 5 minutit ja puhata või 10 minutit ja jalutada. Me võtame mingisuguse saiakese, mis meil on kaasas või mingisuguse maguse joogi. Ja kui see annab täpselt sama tulemuse ja meil on ka vähe aega, et midagi muud õppida, no siis ongi väga raske muutuda.
0: Paljud inimesed ju kõnelevad väsimusest töökohtadel, kus siis lahenduseks on kas suhkurikas kohv või mingi toit. Selm, et lihtsalt 10 minutiks korra saada ennast kusagil külili või sellili panna või kunida.
1: Sellega on üks huvitav asi. Või pigem magusad asjad teevad meid unisemaks, kui ergutavad. Et kõik see, mida me teame, või peaaegu kõik see, mida me teame sugar rassi või sugar high kohta ja selle kohta, et lapsed on õhtul suhkurga hüperaktiivsed ja kõik see ei tule uuringutes välja. Uuringutes tuleb
0: välja. See on müüt. Mida minagi olen kuulnud.
1: Just. Et küsimus on selles, et kui üldse suhkrul on mingisugune affektiivne mõju, siis see on rahustav ja uniseks tegev. Kui üldse. Ja see on hea illustratsioon sellest maailmast, kuhu me oleme nüüd jõudnud. Et igasugused toitumismüüdid, igasugused sellised soovitused väga sageli on täiesti kas täiesti alusetud või on juba ümber lükatud või vähemalt osaliselt ümber lükatud?
0: No siin ju kumab praegu täitsa bestselleriks muutuda või teos söömismüütidest.
1: Oh jaa, neid on palju. Eks neid on tehtud ka, aga...
0: Aga ma kuutan ette, et kui kogu aeg tuleb aina uut teadmist juurde, siis ju see, see vana mütoloogia ju ilmselt vajab selleks, et puu sirgeks kasvaks.
1: Jaa, ega...
0: Teatavad sisendit.
1: Seda me moel või teisel tegelikult üritamegi ju praegult seal psühholoogia instituudis teha. Et meil on selline äge labor, ehk siis käitumisgeneetika labor, Uku Vainik on selle vedaja ja meie, minu doktoritöö ja üks osa sellest labori tööst on panna kokku selline instrument, mis võimaldaks mõõta, kõigepealt leida, mis on päriselt, mis asjad on päris, mis asjad päriselt mõjutavad. Ja siis kuidagi tekitada olukord, et me suudaksime seda, noh, umbes nii nagu IQ test on, et me saame midagi mõõta, samat moodi hakkaks mõõtma kas siis inimese mingisuguseid faktorid, mis tõesti mõjutavad seda kehakaalu. Ja selle jaoks on oluline, et me need müüdid sealt kõik nii-öelda välja nokiksime. Ja kui nendest müütidest rääkida, siis ma arvan, et me võiksime teha mitte saate, vaid saate päeva sellest. Et
0: sarja. Palju,
1: sarja, vähemalt sarja. Ma võin peast nimetada, ma olen proovinud üles kirjutada, 60 tuleb kohe. Ilmselt, kui natuke lugeda, tuleb veel.
0: No terve aasta ei ju kaetud täiesti mõtlemist värvesi, aga siin kui teeme saates väikse pausi ja kuulike mind pärast vahe ja ka edasi.
9: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
10: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
13: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
14: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56 45 25 11.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane Kari Kuulmann. Kõnelesime siin mitmetest asjadest. See, mida sa lõpuks kirjeldasid, et oleks olemas mingi tööriist. No tänasel hetkel ei ole valdkonda, kus tööriist ei tehta tehisarulisena. Me teame täna isegi seda, et neid tehisaruseid ehitatakse nii suuri, kus tõepoolest, ma ei tea, miljardeid lehekülgi andmeid ja mida kõike veel igatepidi analüüsitakse, aga tehakse ka väikeseid nõnda nimetatud keelemudeleid või tehisaruseid, noh, mis pisikesed, mis ütleme meie enda mobiiltelefonis täiesti autonoomselt ilma ühegi võrguühendused igasugu nõusuudaksid anda. Kas teile on ka pähe tulnud see mõte, et lihtsalt üks asi veel ennem, kui ma jätkan, on see, et väga paljudes arengumaades, nii nagu me neid nimetame, on kõik võimaliku meditsiinitehnikat viimasel ajal, noh, spektrometreid ja vereanalüsaatoreid hakatud tegema ka nõnda nimetatud väikeste keelemudelite peal või väikeste masinõppe algoritmide peal, mis siis ilma võrguühenduseta suudavad õigeid vastuseid anda ja seal taga on täpselt samasugune neurorehkendusel põhinev andmemassiiv. Kas midagi samasugust võiks kõne alla tulla ka näiteks nende samade soovituste osas?
3: Võiks küll, aga mida me praegult näeme? On see, et ma arvan, et see lahendus on natukene kaugemal, kui me võibolla loodame. Ja üks põhjus on see, et vaat need samad keelemudelid treenitakse millegi peal. Ja paraku, kui me vaatame selliseid vabakasutuses olevaid keelemudeleid näiteks, ja nendest nii mõnigi on muuses ka eesti keeles üritatud nii-öelda kaalulangetuse või hormoonide häkkimise vankrite seadistada, siis see andmeõppe on tehtud vananenud arusaamade peal, eks ole? Suhkrud on halvad või et rasvad on halvad või et insuliin lukustab rasvarakkudesse või mis iganes. Ja nüüd see sama töö, mida me teeme ja need samad müüdid, mis mitte meie murrame, vaid mis ei leia kinnitust, kõik need tuleks saad välja võtta ja teha selle põhjal eraldi, aga see eeldabki, et see töö on nagu ühe korra tehtud. Ja see töö täna on pooleli lihtsalt veel. Et kaalu langetus ja inimeste käitumine võiks ju eeldada, et tegelikult noh, täitsa loogiline ju kokku panna. Aga selgub, et ei olegi teadusmaailmas just liiga palju sellist küsimust esitatud, et aga kuidas päriselt on. Et pigem kirjeldatakse.
2: Sinu juttu kuulates ma tabasin ennast ühelt mõttelt, et ütlen sellega välja, et tõepoolest kõik asjad eraldi võttes, nii rasvad, suhkrut kindlasti, aga ka valgud vaid. Noh, tunduvad olevadki, et kui nendega liialdada on need halvad. Omiti kombinatsioonis on see ainukene ressurss, mille pealt inimene elus püsib. Ehk, et ma saan aru su jutust, et iseenesest tervisliku toitumise ja nimetame siis ka kaalu tervislikuna hoidva toitumise võti ongi erinevates kombinatsioonides, mitte selles, et me nimetame midagi heaks ja midagi halvaks.
3: Mina läheksin ühe sammu kaugemale.
2: No palun!
3: Mul on selline ketserlik idee, mida ma olen paar aastat üritanud jagada ja otsida kriitikat sinna vastu. Kaalu langetav toitumine ja tervislik toitumine on üksteisest mitte just kaugel, aga nad ei ole kindlasti üks ja sama asi.
2: Ei, see ja tundub see ka selles mõttes, et kaalu langus, kui ta on ilma piirväärtuseta,
3: ja
2: on üsna ohtlik isegi.
3: Just, ja aga mõte on selles, et mina nimetan seda Tootsi võrrandiks. Me palume inimestel reeglina langetada tervislikult kaalu, aga see ühisosa tervisliku toitumise ja kaalu langetava toitumise osa on päris väike. Ehk siis inimene peab opereerima väga kitsal ribal, mis on kognitiivselt väga tugevalt ressurssi nõudev. Ja see on ka põhjus, miks inimesed väga palju kaalu langetuse ebaõnnestuvad. Kui me tekitame olukorra, kus me ütleme inimesele, et kõigepealt võtta kaal alla ja siis hakkame tervislikumalt toituma. Umbes nii nagu haiglastes tehakse. Kui sa lähed haiglasse, siis ei pannakse su jalg ikka kipsi, mitte ei õpetata korralikult kõndima, eks ole. et õpi läbi valu kõndima. Ei, paneme kipsi, teeme terveks, siis hakkame õpetama. See on selline tsükliline või faasiline lähenemine. Aga millegi pärast sellises kaalulangetuse maailmas üritatakse meile öelda, et kaalu tuleb langetada kohe, tervislikult. Kõik on ju kuulnud, et ainuki teed, mida jälgida, on see, mida sa suudad elu lõpuni pidada. Minu arust on see natukene liiga palju nõutud. Tuleb võtta, esiteks üldse teeti jälgida, see on omaette küsimus, aga me ei pea sundima inimest sellisele väiksele ribale, mis on tervisliku ja kaalulangetava ühisosa. Piisab kui alguses teeme tootsi võrrandi. Kõigepealt keskendub kaalulangetavale toitumisele, ehk siis söö pisut vähem, kui su keha vajab, saad kaalu alla ja siis mõtle edasi, et kuidas sa saad nüüd elu lõpuni kõik vajalikud mikro-makrotoituained, mineraalid, vitamiinid. Ja see vahe üllataval kombel ei olegi nii drastiline, et nüüd kaalu ebatervislikult nii öelda või mitte tervislikult kaalu langetamine oleks kohutavalt paha. Uuringud näitavad, et inimene saab väga suure osa sellest, mida ta saaks jälgides. Kättega siis, kui ta üldse midagi ei jälgi, kui ta lihtsalt sööb mitmekesiselt. Ehk me ei peagi see tervislikkuse nõue isenesest ei ole väga hästi põhjendatud.
2: Kas sa, kui ma küsin nüüd otse, tahad sa öelda, et ka selline nii-öelda pingutatult tervislik toitumine on ka pigem nagu siis selline, ma ei ütle, et psüühikahäire, aga tajuhäire või kognitsioonihäire või mingi asi, et kui inimesed nagu väga pingsalt ajavad näpuga järge mingisuguses toiduratsioonis, et see on ka selline...
3: See on täiesti olemas söömistoitumishäirete klassifikatsioonis olemas. Liigne keskendumine toidu puhtusele ja kvaliteedile on olemas. Aga see, mida mina ütlen, on pigem see, et need inimesed, kes kommunikeerivad meile täna kaalulangetuse teemasid, on väga tugevalt ju tegelikult kas sellise spordi taustaga, fitness, kulturism või toitumisnõustamise. Ehk siis, kuidas toituda tervislikult. Ja sellepärast on aru saadav, et see sõnum on tegelikult sellise tervislikkuse mikro-makrotoitained, vitamiinid, mineraalid keskne. Ja minu väide on see, et kaalu langetuseks ei ole see vajalik. Kaal langeb kaloridefitsiidis.
2: Ja igal juhul,
3: just. Ja see on näiteks, noh, on olemas selline kuulus näide nagu Twinkie diet, kus siis... Üks teadlane otsustas süüa suure osa oma päeva energiast, noh, meie mõttes siis Snickersid. Ta tegi veretestid ennem, kaotas kohutavas koguses kaalu ja tegi uuesti veretestid. Ja hoolimata sellest, et tema päevasest kaloraasist, ma võin eksida, ma peast raporteerin, umbes 30% tuli šokoladist. Kõik tema veremarkerid olid paranenud. Mis tähendab seda, et ülekaalulisena püsimine on tervisele kahjulikum, kui nii nimetatud ebatervislik kaalulangetus.
2: Siin kord me saatesse väikse pausi ja kuulake viimast osa pärast väikest vaheaega.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karklas.ee
9: või helista 1720.

0: Kukkuv Õun.
1: Head kuulajad, Kukkuv Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strindberg, külas Kari Kuulmann, kes Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane. Ja nüüd me jõuamegi selle juurde, millest me alustasime, ehk et ühe teema juurde, milles osas oled sa sattunud sellisesse omapärasesse pöördesse või vaata, et isegi sellisesse konflikti, mis sinu eelneva jutu põhjal tundub täiesti põhjendamatu olevat. Nimelt võtsid sa heaks ja püüdsid kaitsta sellist valgusfoori, mille nimi on Nutriscore, mis siis põhimõtteliselt hindab erinevate toitude, kaluraasi, toidu komposiitsust ja mida kõike veel ja ütleb, et see toit on roheline, see toit on punane, see toit on kollane, kus on siis oma mingi valem. Nüüd kui ma su juttu kuulan, siis mul on raske uskuda, et sa pimesi arvaksid, et see Nutriscore on ainukene pääsetee kõikidest terviseprobleemidest.
2: Ei, ja üldse, et ma arvan, et see minule paigaldatud silt või seisukoht tegelikult võib natuke korrigeerimist, et mina olen pigem selline kompromissitu teaduse hoidja või toetaja. Ja minu selline reaktsioon sai pigem alguse sellest, et kui öeldakse, et kui teadus läheb äri huvidega konflikti, et siis on teadus naeruväärne, et siis teadus eksib. Ja minu selline reaktsioon tuli selle baasilt, et hoolimata sellest, mis on meie isiklik arvamus selle Nutriscore'i kohta. Ma arvan, et see joon võib-olla oleks võinud jääda ületamata, et kui asi mulle ei sobi, siis see on naeruväärne ja teadlased ei tea midagi ja teadus pole midagi tõestanud. Et see on see põhik, miks ma reageerisin, aga Nutriscore'i puhul ma arvan põhiline...
1: Räägime ka lühidalt ära, mis see Nutriscore on, kus see välja mõeldud on ja kui vana see nähtus ise on.
2: No jah, selles suhtes, et Nutriscore'i ajaloo kohta kindlasti on targemad inimesi, aga hästi lühidalt öeldes, tegemist on siis jah tõesti sellise toidu valgusfooriga, mis pakuti välja üle euroopalise lahendusena.
1: Aasta oli siis?
2: Peast ei tea.
1: Aga vähemalt 10 aastat tagasi.
2: Oi jah. Ja mõte oli lihtsalt selles, et anda pakendil inimesele selline visuaalne ja lihtne arusaam sellest, et kas see toit, ütleme, kas see pakk kaerahelbeid on parem või halvem kui siin kõrval olev pakk kaerahelbeid. Ja see mõte selle taga oli see, et ega kõik inimesed ju ei tea valkudest, rasvadest, kaloritest, töötlusest. Et eeldused me keerame pakki teistpidi, loeme seda väikest kirja ja saame aru, mida need numbrid seal tähendavad, mida need grammid seal tähendavad. See eeldus on paperil tore, aga käitumisteaduses see ei ole rakendatav. Käitumisteaduses me võtame riiulilt asja niimoodi, et me ei jää seal vahekäigus isegi seisma. Ja nüüd see, mis välja pakuti, oli selline kiire valgusvoor, umbes nii nagu liikluses. Kui siin ristmikul põleb roheline tuli, siis ma lähen üle tee. See ei tähenda seda, et ma ei pruugi autole jääda. Ikka võin. Aga kui pole punane tuli, siis ma olen palju ettevaatlikum, eks ole. Siis ma seisan, vaatan. See valgusfoori mõte on umbes sama asi. Et kui ma ikkagi näen, et mingil asjal on punane, võibolla ma siis peatun ja mõtlen, miks see punane on. Või et kuule, keegi on otsustanud, et see on roheline. Ma pigem võtan selle. Ja täiesti õigus on nendel, kes ütleb, et see ei ole ideaalne. Ei olegi. Aga selle jaoks, et midagi kasutusele võtta, me ei pea ootama, et ta muutuks ideaalseks.
1: Ma lihtsalt mõtlen seda, et see on tõesti ju, noh, ütleme, vana mudel. Tänasel hetkel, kus, nagu öeldud, kõik võimalike selliseid ju tehisarulisi lahendusi, kas siis läbi võrgu või oma enda seadmes on väga palju. Kas me ütleme seda, et tänasel hetkel nii-öelda see lahendus, kus inimestel oleks siis kas või näiteks teie instituudiski selle sama Estvelli projekti raames loodud app, näitad ribakoodi ja saad teada, mis valgusfoor see on. Mm-hmm. Kas see on ka nii-öelda käitumisteadlase jaoks ikkagi väga keerukas sahel, mida mööda minna, et kes ikka viitsib, kuigi tänasel hetkel ju makstes me ju näitame oma mobiiltelefonile kõiki toote.
2: Jaa, seda küll, aga inimene on oma käitumisekonoomikas väga, isegi ütleme, erakordselt mugav. Et see iga väike lisasamm, mis me peame tegema, vähendab selle sammu tegemuse võimalust mitmekordselt. ja see Nutri-Score või ükskõik milline muu, ma ei kaitse kuidagi seda metoodikat seal taga, vaid lihtsalt seda kontseptsiooni, et ükskõik milline kaugelt, selgelt, visuaalselt aru saadav mingisugune dihotoomia, mingisugune eristus töötab. Nii pea, kui ta on keeratud teisele poolele või kui me peame taskust midagi võtma ja vaatama, siis selle lahenduse kasutamise protsent või sagedus või tõenäosus langeb mitte üks-kaks korda, vaid rohkem arv kordi.
1: No nüüd, kus esimesed küll, jah, hiid kall hinnaga nutiprillid, millel kaamerad kummagi silma juures on kättesaadavaks muudetud, küll väga kummalistel tingimustel, aga siiski no, võib ju oodata, et see tehnoloogia muutub ka nii-öelda peremees organismist nagu sõltumatumaks, kus ei ole nende prillide tõttu, ei Meta, ei Google, ei kellegi nii-öelda lõa otsas, vaid saad kasutada neid sõltumatud. Kas selline olukord, kus sa näiteks nutiprillidega ja liitreaalsusega poel ette vaatad ja siis sulle seal nii-öelda ka applikatsioonis siis silme ette mingi valgusmoor tõesti ilmub, kas see oleks nagu käitumisökonoomika mõttes parem lahendus?
2: Ma arvan, et oleks väga sarnane lahendus, et me kulutaksime hulga aega ja vaeva, et saada natukene võibolla parem. Aga kui juba täna on tootjad taga jalgadel, sellepärast, et nad peavad pakendile lisama sellise sentimeeter korda kaks
1: märgi. Võiksid, sellepärast see on vabatahtlik.
2: See on vabatahtlik, just. Et see ei ole kohustus, see on vabatahtlik ja jääb arusaamatuks lihtsalt see, et miks seda nii väga kardetakse. Et ma saan aru, et, noh, et mõned ütlevad, et see tekitab ebaõiglase sellise jaotuse, et noh, seal on vee palju.
1: No mõnes mõttes tõesti, ja. Et kui sa võtad nagu jäätise Nutri-Score'i sellise nii-öelda kirjelduse, siis see on punasest punasem.
2: No, ja.
1: Aga küsimus on ka selles, et mis ma vaatasin ka, on natuke nii-öelda vähe reguleeritud on see, et noh, ma võibolla söön ühe jäätise nädalas või kahe nädala jooksul.
2: Mm-hmm.
1: Noh, see ei mõjuta väga palju minu sellist üldist sisse võetavat kaloraasi ega midagi.
2: Ja, ja.
1: Kas selle peale peab ju inimene ikka mõtlema, et okei, et on mingisugune näiteks, noh, samas mõttes ka näiteks taimeõli on ju ka punasest punasem, aga noh, selle tarbimine on ju oluliselt väiksem, eks ole, see on nagu mitte 100 grammi kaupa, vaid ikka oluliselt väiksem hulga.
2: Jaa, ma olen selles suhtes, ma olen absoluutselt nõus ja nagu ma ütlesin, et ma ei ole selles suhtes Nutri-Score'i pooltega vastu. Minu selline argument on see, et ei ole mõtet teadust imiteerida pseudova väidetega. Et siis öelgegi, et me oleme selle vastu, sellepärast see on meile kahjulik ja täiesti okei on. Ongi, ettevõtja ei peagi mõtlema ju sellele, et inimene
1: saaks. Ettevõtja peaks mõtlema selle peale, et tema toit võiks lisaks kõigele muule olla ka, noh, mõtleme siis niimoodi, kaalu langemist toetav, et kas vähemalt see sama suu mainitud, noh, nii-öelda võtete arsenal, mis siis on väiksem kaloraas, et oma liiksest kaalust lahti saada, kas tootjad võiksid, arvestades ju adutavat nõudlust selle järele, vaadates seda, kui palju tänasel hetkel perearstid kirjutavad välja küll osempikud, küll muid kaalulangetusravimeid, see on muutunud massiliseks. Kas mõni tootja võiks nagu öelda, et ma tahaks nagu osa sellest rahast mitte Novo Nordiskele saada, vaid endale saada?
2: Ei, no, selles suhtes, et küsimus on selles, et mis teeb toidu maitsvaks? Toidu teeb maitsvaks kas rasv või suhkur või mõnel juhul ka sool. Kui me võtame ühe välja, me peame teist juurde panema. Ja siin see häda ongi selles, et kui tootja teeb toidu, mis ei maitse, siis inimene seda ei osta. Aga samas, kui me teeme toidu väga maitsvaks, siis seal on palju soola ja või palju rasva ja võibolla palju suhkrut, siis ta saab madala või halva Nutri-Score'i, eks ole. Aga küsimus ongi eesmärgis, et kui tootjal on eesmärk teha midagi väga maitsvat, no tee. Kui su eesmärk on teha midagi väga tervislikku, siis tee, eks ole. Või kolmas asi, kui su eesmärk on teha midagi kaalu langetavat, siis ka tee. Aga praegult on olukord selline, kus ettevõtted pigem vist mulle tundub, et üritavad kommunikeerida, et me oleme väga tervislikud, väga head valikud, aga nad ei taha loobuda sellest suhkrust ja rasvast, mis nad sisse panevad.
1: Kuna see tekitab sõltuvuse, see tekitab kaubamärgi sõltuvuse, kas kaubamärgi sõltuvus läbi maitse ja läbi suhkru ja läbi maitse komponentide on ju ka üsna kindlaks tehtud faktor, mis ju määrab kaubamärgi tarbimiskindluse. Näiteks me teame ju, et Coca-Colagi reklaamibänd ju vägagi psühhedeelilisel moel, ütleme niimoodi, ja seda ostetakse, kuna seda reklaamitakse.
2: Jah, ja teine asja on see, et kui inimene on harjunud mingi maitsega, siis ta ei muuda seda valikut. Harjumuse muutmiseks on vaja, et see harjumus ei annaks meile enam soovitud tulemust, eks ole? Ja üheks selliseks hirmuks, et harjumus murdub, on see, kui maitse muutub. Ja nüüd, kui see nutriskoor tuleb ja tootjad hakkavad mõtlema sellele, et kuule, ma tahan paremat hinnet saada, et uusi kliente tuleks, siis on hirm, et vanad hakkavad mõtlema, kuule, maitse muutus, siin on vist vähem nüüd suhkrut sees või siin on vähem rasva sees või mis iganes. Ja siis on tekib see hetk, et äkki nad lähevad konkureeriva toote juurde. Et siin on palju selliseid äkki kui mis, aga küsimus ongi lihtsalt selles, et me ei saa öelda, et see valgusvoori märk pakendil ei mõjuta käitumist. Mõjutab küll.
1: Ja sinu väide ongi see, et see käitumise mõjutamise kaudu tekib hirm ettevõtluses, et nad võivad lihtsalt oma teistsugusest tootest ilma jääda.
2: Ja seal on kindlasti omad hirmud ja need on täitsa adekvaatsed hirmud, need ei tahagi keegi vähendada. Ja küsimus on lihtsalt selles, et võibolla tootjad tahavad istuda mitme tooli peal korraga, olla maitsvad ja tervislikud ja võibolla ka veel odavad, eks ole. Ja kui see nutriskoor hakkab seda peegeldama oma valgusvooriga, siis ongi see hirm, et äkki minnakse millegi muu peale. Minnaksegi natukene võibolla. Mis siis on? Aga inimesele, ma usun, kokkuvõttes, ükskõik, mis see metoodik on, kas ta on rasvade poole kaldu või ta on suhkrute poole kaldu või ta ei võta töötlusastet nii palju arvesse, siis väga raske on leida näidet, kus punane toode oleks parem kui roheline toode või kollane. Et see sellised laiad kategooriad meil on ikkagi paigas ja sellena käitumise müksajana on ta tegelikult väga hea, kiire, visuaalne ja selge nii-öelda juhis.
1: Ehk mõnes mõttes ju nii nagu me näeme kemikaali mõttes need samad retseptoreid mõjutavad ained on ju üsna lihtsad. Nende tootmine ei ole väga kallis. Kindlasti mitte nii kallis nagu nende tableti või süsti ja ravimite peale hinnasilt kirjutatud. No, kas siin mitte ei ole tootjale samasugune võimalus, et kui selline müksamine toimub, siis ole ise kõigel ajal kohal ja paku seda toodet, kas või kallimalt.
2: Absoluutselt. Selles suhtes, et küsimus ongi ju selles, et natukene minule tundub, ja see on minu selline subjektiivne arvamus ja ma võin siin eksida, aga mulle tundub, et see on natuke sinna tootjate mugavuse ja sisse töötanud ärimudeli kaitsmine. No, ma saan aru, nad peadki seda tegema. Aga seda ei saa teha öeldes, et teadus on naeruväärne või et teadus ei ole näidanud ja tuua selliseid manipulatiivseid välja topitud äärmusega näiteid, eks ole, et siis naeruväärestada kogu seda süsteemi. Ei, igal süsteemil teadus üldiselt ongi ju ebatäiuslik. See ongi teaduse üks aluseid. Just, et ta täieneb kogu aeg ja ta teeb parandusi. Ja ma arvan, et see, mida üritatakse teha, ma näen nendest sõnumitest, on see, et ootame, kuni tuleb täiuslik süsteem, siis rakendame.
1: Seda ei juhtu kunagi. Aitäh, Kari Kuulman, et said tulla kõnelema sellest, millistest harjumustest meie toitumine pärineb. Ka sellest, kas seda saab kuidagi adekvaatselt mõõta või mitte. Aitäh ka kuulajatele. Sellega on Kuku Õunu saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
0: Kuku Õunu.

0: Leedu president kinnitas Vene provokatsioonide ohtu. Mullu pöörduti Eestis ohvriabisse ligi 20 000 korda. Uued hooned muutuvad kõigile paremini ligipääsetavaks. Ilm on täna olulise sajuta, soojan päeval 19-26 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Leedu president Gitanas Nauseda kinnitab välismeedias levivaid teateid, et Venemaa kavandab Poolas või Balti riikides provokatsioone, et NATO ühtsus proovile panna. Presidendi sõnul näitavad luureandmed, et Venemaa võib rünnata piirkonna elutähtsat taristut ja seda võidakse teha nii tavapäraste kui ebatavaliste vahenditega. Nauseda ütles PNS-il antud intervjuus, et asukohta ega aega pole võimalik kindlaks teha, planeerimine ei pruugi olla veel lõpule jõudnud, kuid planeerimise fakt on teada. Presidendi sõnul tugevdas Leedu elutähtsa transpordi ja energiataristu turvameetmeid. Mullu pöörduti Eestis ohvriabisse ligi 20 000 korda. Kõige enam otsitakse abi vaimse vägivalla tagajärgedega toimetulekuks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel otsiti sageli abi ka füüsilise ja seksuaalvägivalla ning lähisuhte vägivalla tõttu. Spetsialistide hinnangul jõuavad paljud inimesed abini liiga hilja ja üheks põhjuseks on kuriteohvrite teadmatus oma õigustest ja abivõimalustest. Mullu sai traumast taastumist toetavat vaimse terviseabi 2292 inimest. Ohvriabi pakub tasuta ja konfidentsiaalset nõustamist kõigile, kes on kogenud kuritegu või vägivalda. Augustist jõustuvad uuendatud hoonete ligipääsetavuse nõuded, mis tagavad, et rohkem inimesi saab ehitatud keskkonnas mugavamalt hakkama. Varasemad ligipääsetavuse nõuded olid keskendunud eelkõige puuetega inimeste vajadustele, kuid edaspidi arvestatakse rohkem ka teiste ühiskonnagruppidega nagu lapsed, eakad või ajutise erivajadusega inimesed. Selleks vaadat üle tingimused näiteks treppidele, kaldteedele, liftidele, evakuatsiooniteedele, majutusruumidele, hoonesisestele liikumisteedele ja avalike ürituste toimumispaikadele. Ligipääsetavuse nõuded laienevad ka uutele kortermajadele. Kõigist uutest korteritest vähemalt 10% peavad olema erivajadusega inimesele kergesti kohandatavad. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt valetatakse meestele tööpakkumistes ja lubatakse tasuks tuhandeid dollareid. Ka Peru ja Kolumbia võimud uurivad oma kodanike ebaseaduslikku Ukrainasse toimetamist eesmärgiga nad rindele saata. Moskva saatkond Limas tunnistab, et peruulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid saatkond rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Hiina majandus kasvas teises kvartalis 4,3% ja see on aeglaseim tempo alates 2022. Aastast, kui riik tegeles pandeemia tagajärgedega. Aeglustumise peamised põhjused on nõrk riigisisene nõudlus ja kohalike omavalitsuste kulutuste vähenemine. Veel esimeses kvartalis oli kasv 5%, mis viitab, et majanduse hoog on raugemas, vahendab Wall Street Journal. Ja veel täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor, mõtleja ja õpetaja Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril. Ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Karjal, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis. Alates 2005. aastast oli ta Tallinna Jaani koguduse korraline külalisõpetaja. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduse instituudis Tartu Ülikoolis, Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord. Toomas Paul on pälvinud oma tööde ja tegemiste eest arvukalt preemiaid, auhindu, stipendiume ja teenetemärke.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 21-26 kraadi, rannikul paiguti kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 22, Tartus ja Pärnus 23.
3: Karklas paigaldab, karglas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
6: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
7: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
6: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
7: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
6: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
7: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
6: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
7: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
12: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
13: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Tere, Ainar Ruussaar alustab saadet Sihik. 420 aastat tagasi sündis Rembrandt. 15. juulil 1606 sündinud maailmakuulus Hollandi kunstnik on meieni toonud arvukalt maale. Neist doktor Tulpi anatoomia loeng ja öine vahtkond toovad ilmselt ka paljudele kuulajatele need teosed silmad ette. Rembrandtil oli iseloomulik omapärane valguse käsitlus. Ta ei valgustanud kogu maali, vaid ainult osa sellest, nii et mõnelgi tumedamal pildil puudus kindel valgusallikas ja valgus kiirgas justkui kusagilt pildi seest. 15. juulil 1880 asutati Eesti esimene naisorganisatsioon, kui Eesti Aleksandri komitee juurde loodi Tallinna naisabikomitee, mida juhtis muide Liidia Koidula õde Eugeni Roosental. Aleksandri kooli liikumise naisorganisatsioonina aitas see komitee koguda annetusi ka uute kiriku hoonete ehitamiseks, muuhulgas Tallinna Kaarli kiriku ehitamiseks. Eesti on oma innovatsioonivõimekust kasvatanud teistest Euroopa Liidu riikidest kiiremini ja on 11. kohal. Meie digiriigi arengust ja selle mõjust majandusele kõneleb majandus- ja tööstusminister Erki Keldo. Põllumajandus Kaubanduskoda kutsub põllumehi üles registreerima kõik karude põhjustatud kahjustused. Jahindusnõunik Jaanus Põldmaa räägib karude arvukuse kasvust ja nende tekitavast kahjust. Ida-Virumaal tegutseb MTÜ noorte algatuste tugi, mis korraldab juba mitmendat aastat noorte tunnustamise konkurssi. Siiku stuudios on selle MTÜ tegevjuht Mihail Semjanov ja projektijuht Mario Polšin.
13: Sihik.
14: Siiku stuudios on hea meel tervita majandus- ja tööstusminister Erki Keldot. Tere!
15: Tere päevast!
14: Rageldo, Euroopa innovatsiooni tegevuse värskest uuringus selgub, et Eesti on viimase 6 aastaga kasvatanud oma innovatsiooni võimekust kiiremini kui ükski teine Euroopa Liidu riik ja on selles tabelis 11. kohal, kõvasti lõunanaabritest eespool. Mille poolest me siis Euroopas silma paistame?
15: Jaa,

0: et nii-öelda, et me lükkaks ja nügiks Eesti ettevõtjaid aina rohkem mõtlema teadusarendustegevuse peale. On see näiteks teadustöötajale me nii-öelda teeme tulumaksu tagastuse just sellepärast, et Eesti ettevõtted aina rohkem mõtleks, kuidas oma tooteid, teenuseid muuta nii-öelda kõrgema lisandväärtusega. Et niimoodi on võimalik ju, ütleme nii-öelda, otse majandus kasvatada, inimestele kõrgemaid palku maksta, aga ma arvan see, et Eesti inimesed üldiselt, me oleme ju väga hariduse ja teadususku, et mulle see oli väga positiivne nii-öelda näide ja ma arvan, et kui on ka küsitud, ka minu käest on küsitud, et noh, mis on siis Eesti majanduse tulevik, see ongi. Tegelikult teadmus mahukas majandus, millel on kõrge lisandväärtus, tänu millele meil on võimalik SKP-d kasvatada ja noh, mis seal salata ja seda kõike, mis tähendab, et neid tooteid teenusid, neid tuleb ka välja poole Eestit eksportida. Eks see on see meie majanduse tulevik, me oleme sammult mitmete valitsustega seda teinud ja hea meel on näha, et me liigume õiges suunas, eks alati tahaks kiiremini, aga see on see tõesti, mille nimel me ka tööd oleme teinud.
1: Olite nädala algul koos Eesti ettevõtjatega visiidil Saksamaal. Eesmärk oli tihendada kahe riigi ettevõtete vahelist koostööd just nimelt digitaliseerimise vallas. Rääkige, millise tulemuse nüüd jõudsite siis?
0: Jah, tõesti, et järjekordselt välismaal Eesti ettevõtjatega olime täpsemalt Põhja-Reini-Vestfaali piirkonnas. See võibolla inimestel lihtsam teada, see on see Düsseldorfi ümber olev piirkond. Et kui me nüüd mõtleme korraks numbritesse, siis antud liiduma on tegelikult selline Saksamaa majanduse mootor. Seal piirkonnas on üle 18 miljon inimese. Selle piirkonna SKP, et üldse aru saada suurusjärgust, on niimoodi, et see SKP on peaaegu sama nagu Poola riigil. Ehk et seal on väga suur tööstuspiirkond ja nagu me teame, Saksa tööstus on ja peab tegema ümber muutuse. Nad peavad automatiseerima rohkem, digitaliseerima, praegu ka tehisaru kasutama ja siis tõesti Eesti ettevõtjad ja Eesti riik on väga hinnas seal. Meid teatakse kui maailma digitaalne liider, teatakse, et meil on ettevõtted, kes oskavad aidata teistel ettevõtetel muutuda efektiivsemaks. Et mul oligi kaasas just, mis puudutas praegusel hetkel küberturvalisust, erinevat digitaliseerimist, on see avalikus sektoris või erasektoris. Et see oli see visiidi nii-öelda raam ja visiidi käigus me tegime ka kaks konkreetset kokkulepet. Oli siis Bonni küberklastriga, et just Bonn ja selle ümber olevad nii avaliku erasektori ettevõtted hakkavad koos Eesti ettevõtjatega arendama siis küberturvalisust ja vaatama, millised teenuseid suudaks pakkuda. Ja teine oli siis linn on Bochum, selline, noh, nende mõttes väike linn, meie mõttes 300-400 inimest, oli siis tervisetehnoloogiad. Tehti Tartu teaduspargiga kokkuleppe, et just arendada tervisetehnoloogiat, on see siis nii-öelda meditsiini, ma ei tea, seadmete, ravimite, kõige muu tegemiseks, et noh, need on väga praktilised näited ja mis eriti positiivne, ma julgeks öelda, et sain ka ise seal nii linnapeade kui ka liidumaa majandusministriga kohtuda. Tõesti ka poliitilise tasandil Eestit hinnatakse ja nähaks, et Saksamaa peab Eestiga koostööd tegema, et Saksa majandus kedasi viia, et see on, ma arvan, väga suur tunnustus meile ja meie ettevõtjatele.
1: No küberturvalisus jah on meil väga palju jutuks ja tõepoolest Venemaa on üks neid, kes meid ründab. Kas Saksamaal on ka tõesti see probleem?
0: Ja isegi omavahelistes vestlustes nad ütlevad otse, et nad näevad neid rünnakuid ja enamuses tulevad Saksamaale samamoodi kas Venemalt või Hiinast. Et selles mõttes neil ei ole mingit illusiooni. Et ja samamoodi on nad näinud viimastel aastatel, on need erinevad olnud ettevõtted, et see on ainult riigiasutustel, vaikka eraettevõtetel, nad küberrünnakud kasvu intensiivsust selgelt tõid ise ka välja. Ja kuna samamoodi maailm, ühiskond muutub aina digitaalsemaks, on need erinevad lihtsalt kommunaalteenused isegi, kohtusime ka selliste ettevõtetega, kõik ütlesid sama, et kuna maailm muutub digitaalsemaks, küberohud aina kasvavad, siis küberturvalisus organisatsioonide inimeste harimine, paremate turvalisuse tasemete tõstmine, see on neile prioriteet. Ja sellepärast oligi väga hea, et mul olid Eesti ka digiettevõtjad kaasas, kes täpselt selliseid lahendusi või mõtteid ka pakuvad, et digitaliseerimine ei tähenda alati efektiivsust või sellist nii-öelda tootlikkuse kasvu, aga see tähendab ka seda, et see kõik peab olema turvaline ja nad saavad väga hästi sellest aru.
1: Osalesid Saksamaal ka ettevõtjate ümarlaua arutelul. Millised seal siis peamised teemad olid?
0: Jah, meil koos siis liiduma majandusministriga tõesti olid siis seal

0: ka selle liidumaa nii-öelda erinevad ettevõtlusklastrid ja konkreetsed ettevõtjad ka. Seal oli nii kaitsetööstus, oli teemaks, et Eestist õppida, oli see sama, mis puudutas erinevat näiteks nii-öelda telekommunikatsioonilahendusi, kuni sadamate ja tööstusettevõtetini välja. Et mulle tundub, et selline järjepidev töö on hakanud vilja kandma, et tõesti Eestit teatakse, oli see siis nende sama rääkides linnaesindajatega kuni liidumaani välja. Me leppisime ka kokku liidumaa ja majandusministriga, et tuleb detsembri alguses Eestisse ja võtab kaasa samamoodi delegatsiooni ettevõtjaid, et üks asi on, et me teeme nii-öelda poliitilisel tasandil koostööd, aga nagu teame, et lõpuks majandus kasvatavad ettevõtjad, mis tähendavad, et ka ettevõtjad peavad omavahel maha istuma, leidma koostöökohad ja see võimalus on olemas, et see ei ole kuidagi, et me nagu konkureeriks omavahel, vaid vastupidi Eesti ettevõtjad koos Saksa ettevõtjatega, kui nad targalt koos töötavad, siis mõlemad saavad nii oma ettevõtlust, oma ettevõtted kasvatada ja tänu sellel on võimalik ka Saksamaa Eesti majandus kasvatada.
1: Te olete viimastel nädalatel väga palju ringi reisinud töövisiitidel. Nädal tagasi olite Šveitsis, kus kohtusite ka Euroopa tuumauuringute organisatsiooni, maailma kaubandusorganisatsiooni ja maailma intellektuaalomandi organisatsiooni juhtidega. Ilmselt olid kõigil nendel kohtumistel laual väga erinevad teemad.
0: Nii on, jah. Tõesti see juunikuu ja juuli algus on kuidagi väga, väga tihe olnud. Et aga kuna tõesti minu vastutada on ju minu portfellis on ka väliskaubandus. Et siis tõesti maailma kaubandusorganisatsiooni juhiga rääkisime, et Eesti jaoks on, väike riigi jaoks üldse, on väga oluline, et reeglitel põhinev maailmakord säiliks. Ja WTO just kaubanduses on selle ju alustalaks, et WTO-l on nüüd kohe tulemas üldkoosolek, et seal proovitakse leida nii-öelda kokkuleppeid, eks seal on olnud pingeid USA, Brasiilia vahel, USA, Euroopa vahel, et ikkagi reeglitel püsinev nii-öelda kaubandus maailmas toimiks ja võimalikult palju toimiks, et see meile kindlasti oluline ja nagu ma rõhutasingi, et eks me peame ju ise aru saama, et Eesti majandus sisetarbimises on üpris väike, kui me vaatame Euroopat või globaalset tasandit, kui me räägime pikaajalisest majanduskasvust, siis see saab tulla ikkagi läbi ekspordi. Et olenevalt aastast eksport moodustab meie SKP-s 75 isegi kuni 80%. Ehk kui me tahame pikaajalist majanduskasvu, me peame aru saama, me peame saama eksportida. Ekspordiks on meile vajalik, et oleksid vabakaubanduse kokkuleppeid võimalikult palju, maailmakaubanduse reeglid peaksid paika, ehk et tõesti ja sellepärast tuleb ringi reisida, on see, et kas Eesti ettevõtjatega, et neid turgus avalda või siis maailma juhtivate organisatsiooni liidritega kokku saada. Tuumaorganisatsiooniga oli see, et meil on väga hea koostöö. Sealt läbi CERNi, ehk selle tuumaorganisatsiooni, samamoodi Eesti ettevõtjad saavad rahvusvahelisi lepinguid. Et see on selline kokkulepe, et kuna me maksame iga aasta tuumaorganisatsioonile liikmemaksu, siis selle alusel saab ka erinevaid avalike hankeid Eesti ettevõtjad, ehk nad saavad referentsi jälle rahvusvahelisel turul.
1: Kas selle sama tuumaorganisatsiooni juhiga oli jutuks ka idee, et Eestisse võidakse rajada tuumaelektrijaam?
0: See korraks tuli jutuks, et jah, et tegemist on nii-öelda Euroopa tuumaorganisatsiooniga, aga nemad just tegelevad rohkem sellise teadusega. Nende ikkagi põhirõhk on osakeste füüsika, et võibolla on kuulajad kuulnud, et selline asi nagu Higgsi boson, et see Higgsi osake, see avastati seal ja kui me räägime sellest, et kas Euroopa on konkurentsivõimeline, meil meeldib seda arutada võrreldes näiteks Ameerika või näiteks Aasiaga, siis CERN on näide, kus me oleme väga konkurentsivõimelised, et me teeme väga tugevat alusteadust, sellist võimekust ei ole mujal maailmas, ei ole Aasias, ei ole Ameerikas, küll aga mina selles käigus rõhutasin sellele, et Eesti jaoks ja tegelikult Euroopa jaoks on väga oluline, et see teadus tuleb tuua ka ettevõtlusesse, sest vastasel juhul, kui me ettevõtlust ei suuda konkurentsivõimeliseks teha, siis on väga raske rahastada ka juba aasteadust tulevikus, sellepärast, et meie Eesti riigina oleme ühed vähesed, kelle nii-öelda partneriks, CERNi partneriks on majandusministeerium. Enamustel on ikkagi kas haridusministeerium või välisministeerium. Ehk ma tõin selgelt ka juhtidele selle, et me peame vaatama seda, kuidas teadmus siiret ettevõtlusesse rohkem viia. Sest vastasel juhul, kui me majandus ei kasva, siis on väga raske rahastada CERNi, kultuuri, haridus, tervishoidu, kõike muud, et ettevõtlus peab saama kasvada. Et see oli see ka minu fookus seal.
1: Kuidas seda teadust siis rohkem ettevõtlusesse tuua? See peaks olema ju ettevõtja ettevõtjate poolne algatus, nemad peaksid selle vastu huvi tundma.
0: See peab olema mõlema poolne, et kui me võrdleme näiteks tõesti Ameerika ja Euroopa, siis meil on, kuidas see nii-öelda üldine olukord näiteks teaduses on, siis Ameerikas on väga tavaline, et on see siis professorid, postdoktorid, kes nii-öelda kuna midagi avastavad või mõtlevad, ma alati mõtlevad, et kas ja kuidas ma saaks ka sellest teha nii-öelda spin-off ettevõtet, ehk siis mõte selles, et kui ma midagi teaduslikult, ma ei tea, ülikooli laboris avastan, mingi praktiline väärtus tekib, et ma saan seda ka tegelikult viia ettevõtlusesse, hakata seda toodet teenust müüma, et sellist nii-öelda sidusust ülikooli ja ettevõtluse vahel on vaja ka Euroopas. Näiteks Eestiski me oleme ju seadust muutmas, et just kui midagi ülikoolis avastatakse, oleks selge, et ei ole kuidagi nii-öelda avaliku raha väärkasutamine, kui selle ülikooli avastusega minnakse siis eraettevõtlusesse. Ülikoolid ise on öelnud, nad vajavad seda kindlust oma teadlastele, et kellegi ei tekiks pahandust, aga ma arvan, see on üldiselt. Me oleme väga palju arutanud seda ka peaministri juures oleval teadusarendusnõukojas, et kuidas seda Eestis seda teadmus siiret viia ettevõtlusesse. Tulles esimese küsimuse juurde, see ongi see tark majandus, see ongi see innovatsioon, millest me oleme tõusnud. Mida me proovimegi aina rohkem viia majandusse, aga seda tööd tuleb jätkuvalt edasi teha.
1: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
2: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu! Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbises õppade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbises õppade festivalil.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussaar jätkab saatega Sihik ja stuudios on jätkuvalt majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Jätkame teie Šveitsi visiidist ja teie kohtumisest maailma kaubandusorganisatsiooniga. Aegajalt räägitakse sellest WTO või maailma kaubandusorganisatsiooni reformimise vajalikust. See tähendab seda, et muutunud julgeoleku olukorras on muutunud ka kaubandussuhted ja see organisatsioon ei suuda enam ajaga kaasas käia või?
0: No juht ise, mina ütleks, oli väga positiivne, et ta väitis, et jah, et kuigi kõigile tundub, et kas WTO on nagu väga raskustes, siis A, enamus on kokku leppinud, jah, reformi on vaja, aga B, et siiski, kui me vaatame nii-öelda suuremat pilti, siis 70% oli suurusjärk, mis ta ütles, et maailma kaubanduses toimub ikkagi WTO üldreeglite järgi. Et ei ole see pilt nii must üldse, kui meile esialgu võiks tunduda. Mida tähendab see reform? Reform on ikkagi vajalik põhimõtteliselt sellepärast, et meie kaubandusloogika on muutunud. Väga palju on tulnud digikaubandust. Nagu me teame, et meil inimesed aina rohkem ju ostavad otse veebist, mis tähendab seda, et ka on ka mingid erinevad digiplatvormid, teenused, tooted, seda kõike. Tolle hetkel, kui VTO reeglid kokku pandi, tolle hetkel ei olnud sellist kaubandust niimoodi. Et see on see, mis tähendab, et osad riigid tunnevad ebaõiglust, sest selline ütleme, digikaubandus on konsolideerinud võibolla nii-öelda kindlatesse piirkondadesse, et kas ja kuidas peaksid olema erinevad nii-öelda digikaubanduse reeglid, see on selle nii-öelda reformi üks mõte, et VTO, kui ta tahab olla ka oluline ja vajalik järgmised 50 aastat, siis ta peab nende muutustega kaasas käima. Aga kuna tõesti, VTO's on palju liikmeid, erinevad huvid, siis selle nii-öelda reformimine on olnud väga aega nõudev ja see oli ka VTO juhi sõnum mulle Euroopa Liidule, et Euroopa Liit on väga hea partner VTO'le, aga me peame suruma seda, et me saaksime raamistiku, milline on tuleviku kaubandus, niimoodi, et on olemas siis nii-öelda reeglitel põhinev ikkagi kaubandusvahetus ka tulevikus.
1: Kas Euroopa Liit peaks kehtestama rangemad reeglid siia sissevetavatele kaupadele? Noh, aegajalt on Euroopa Komissioni ametnikud ikkagi öelnud, et Hiina kaupade pealetung tekitab täiesti suurt muret.
0: No see Hiina ületootmine, üleeksportimine on Euroopas väga suur mure. Ja, et aga no, eks igal asjal on kaks otsa, nagu öeldakse, et kui meie Euroopa Liidus hakkame täiendavaid tollimakse või mingid kaubagruppe ikkagi rangemalt maksustama, siis me peame aru saama, et ega Hiina ei jäta vastust tegemata. Aine. Ja kui me vaatame ikkagi, mida Eesti, mida mul tundub ka tegelikult Euroopa Liit soovib, on see, et meil oleks rohkem reeglite pärast maailma selline, kus kaubavahetus toimuks vabakaubanduslepingute järgi võimalikult palju. Euroopa Liit ju tegelikult selle suunas tööd teeb. On see olnud nüüd see Mercosur ehk Lõuna-Ameerika vabakaubanduslepe Indiaga, Indoneesiaga, et neid näiteid on. Küll aga probleem on see, et mis seal salata, Hiina ei mängi nende reeglite järgi. Mis tähendab, et me peame leidma mõistliku tasakaalu kaubandussuhetes, aga ikkagi kaitsma ka enda ettevõtjaid. See on hästi keeruline tänapäeva maailmas, et kuhu sa selle joone tõmbad, sellepärast, et eriti väikeriikidel nagu meile, et kui maailm peaks minema väga selliseks protektsionistlikuks. Iga üks hakkab oma turgu kaitsma, no nagu ma ütlesin, meil on avatud majandus, et ega see meie jaoks kuidagi head ei tõotaks, et meie jaoks oleks ikkagi oluline võimalikult reeglitel põhine majandus ja maailma kord läkab läbi väliskaubanduse, aga eks me saame aru, et kui kõik ei ole nõus samade reeglitega mängima, siis me peame suutma ka ise Euroopas reageerida, et mitte lasta enda ettevõtjatel olla ebavõrdses olukorras.
1: Tuleme Eestisse. Mõne aja eest hakkasid kehtima seaduse muudatused, mis teevad palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamisel läbi paistvamaks. Suurim muudatus on vist see, et tööpakkuja peab avaldama pakutava palganumbri kirjalikult enne kandideerijaga töövestlust. Miks see vajalik on?
0: Ja see on üks osa on sellest, mis puudutab seda Euroopa Liidu palkade läbipaistvusdirektiivi. See on vajalik selleks, ma olen kaks asja. Esiteks, et nii tööandja kui tööotsija ei teeks sellist nii-öelda ebavajaliku tööd. Et kui sul on alguses peale teada, millis palgavahemiku pakutava tööest makstakse, siis inimene saab ise läbi mõelda, et kas ta on valmis selle palga eest sinna tööle minema enne ka intervjuusi. Eks see tegelikult loodetavasti vähendab nii töötaja kui tööandja sellist tehnilist koormust, et ei ole vaja niisama kohtuma tulla, kui saadakse aru, et palgavahemikud ei klapi, mida suudetakse pakkuda. Aga tervikuna on ka see, et see on üks osa sellest, mis puudutab meil näiteks soolispalgalõhet. Et meil tõesti on, me oleme Euroopa Liidus negatiivselt paistame silma, kus meeste ja naiste palgaerinevus on üks suuremaid ja kogu selle palkade läbipaistuse mõte on natukene ka tugevdada töötaja positsiooni. Ehk et seal on muudatustega on veel sees, et ei tohi eelmise töökoha palka küsida. Samamoodi ei tohi kuidagi keelata, et töötaja, kui ta ise soovib, ta võib oma palgast avalikult rääkida. Mõte on just sellist tõesti nagu nimigi ütleb palkade läbipaistust, avatust meie turul pakkuda. Sellepärast, et me oleme teinud erinevaid seadusmuudatusi ka varem, mis puudutab sellise tööturu liberaliseerimist. Et minu jaoks on see oluline, et meil oleks võimalikult läbipaistev, avatud, aga siis teine pool, et see ei tekitaks ebavajaliku halduskulu, ajakulu, ressursikulu nii ettevõtjatele või ka töötajatele. Need konkreetsed muudatused on väga sisulised, põhimõttelised, aga nagu ma ka kirjeldasin, ühtegi halduskoormus peale selle ühe rea kirjutamise palgavahemikule see tegelikult juurde ei too, vaid see on selline põhimõtteline palkade läbipaistvamaks muutmine Eesti ühiskonnas, et proovida ka neid iganenud soostereotüüpe murda, milleks on see sama et naistel on teatud jutumärkides teatud ametid, kus nad ajalooliselt töötavad, meestel on samamoodi naiste jõustamine, et nad rohkem julgeksid kandideerida juhtivatele kohtadele, et meil ei oleks sellist tööalas segregatsiooni, mis on meil lihtsalt ajalooline taak.
1: Seda küll jah, aga kas tõesti sooline palgalõhe on Eestis siis probleem või?
0: No kõikide numbrite järgi näitab, me oleme seal Euroopas ikka täiesti tagumises rinnas, et positiivne, kui midagi positiivset leida, siis me oleme tõesti viimase 10 aastaga, et ma nüüd peast ei eksiks pea 2 korda suutnud seda soolist palgalõhet vähendada. Me alustasime väga kurbade numbritega, kus meeste ja naiste keskmine tunnipalk erines üle 20%. Nüüd me oleme jõudnud sinna paari 10% juurde, ehk siis kus naised siis teenivad vähem kui mehed. Ja nagu ma ütlesingi, minu jaoks on see oluline, et uuesti, et see ei ole küsimus ainult ettevõtjatele, vaid see on küsimus kogu ühiskonnale. Sellepärast, et ka soolist palgalõhet on Eestis uuritud, vaadatud, kus see siis tuleb. Ja 2 kõige suuremat asja, mis seda tegelikult mõjutavad, ongi see sama iganenud soostereotüübid, jutumärkides naiste töökohad, meeste töökohad. Kui me tahame sellist tervemat ühiskonda, minu arust oleks väga hea, kui meil läheks ka rohkem mehi haridusvaldkonda tööle, sotsiaalvaldkonda, naised läheksid rohkem ka, ma ei tea, nii-öelda reaalaineid õppima, läheksid IT-sse, finantsi, ehk see on see. Ja teine probleem on hoolduskohustus. Selles mõttes, et ikkagi, kui on kas väike lapsed või vanemaid vaja hooldada, siis suur enamus ajast on need hooldajad on naised. Mis tähendab seda, et samal ajal, kui nad hooldavad, siis nende nii-öelda kas tööalane nii-öelda tegevus jääb vähemaks, palk ei kasva nii palju. Ja need on need raampõhjused, mille pärast sooline palgalõhe on Eestis suur. Mitte sellepärast, et meil ettevõtte peaks väga detailsed aruandlusi tegema, et pigem on see küsimus kogu ühiskonna sellise mõttemalli muutusest. Et nagu mulle meeldibki endal rõhutada, selle asemel, et hakata tagantjärgi reguleerima, tuleb tegeleda nii-öelda teadvustamisega, selgitamisega, koolides noortele, tüdrukutele, poistele selgitada, pakkuda erinevaid karjäärivõimalusi. Et see on see, mida me tahame Eestis teha, mitte tagantjärgi hakata erinevad bürokraatiat ettevõtjatele peale panema.
1: Erki Keldo, statistika näitab, et registreeritud töötute arv on viimase 5 aasta madalamal tasemel. Kuidas teie seda positiivset protsessi seletate? Töökohti ei ole ju juurde tulnud, me loeme uudised, et paljud restoranid on sunnitud hoopis uksi sulgema ja selline positiivne statistika.
0: Ja see on tegelikult on väga, väga positiivne, et ka keerulisel, mis on olnud mõned viimased aastad majanduslikul ajal, tegelikult ka ettevõtjad väga palju oma töötajad hoidsid palgal. Just sellepärast, et nagu me ütlesime, näiteks töötlevas tööstuses on suur osakaal ekspordil ja eriti ka tööstusele oskus töötajate leidmine väga raske. Mis tähendab, et isegi kui võibolla müügimahud vähenesid, siis ma olen ettevõtjatega ise rääkinud, nad hoidsid inimesi teadlikult palgal just sellepärast, et häid inimesi on raske saada. Ja kui uuesti eksportturud avanevad, et olla jutumärkides stardipakkudel kohe valmis. Sellepärast, et kui sa keerulisel ajal head eksperdid minema lased, ega neid enam asendada on väga keeruline. Mis tähendab, et kogu keerulise aja hoidis tegelikult tööturg meil enam vähem seal 7%+/–% juures. Ja nüüd vaatame esimene kvartal tegelikult väga kaua oodatud ju majanduskasv, Euroopa üks kiiremaid, teine 2,4%, mis tähendab, et just see sama töötlev tööstus on hakanud ka rohkem, me oleme näinud numbrid eksportima, tegelikult kui me vaatame turismi tervikuna, siis turismis on, me oleme peaaegu saavutanud selle rekordaasta 2019, mida on väga kiidetud selle aasta, numbrid on väga sarnased 2019. aastale, ehk meil on erinevates kohtades, tegelikult me näeme majanduses ikkagi korraliku paranemist ja see kohe ka reageerib automaatselt tööturule. Ja eks suvel, üldiselt suvel on nii madalam tööpuudus, sellepärast, et on vaja hooajatöölisi, on vaja erinevaid nii-öelda ja erinevas valdkondades on nii-öelda kiirem, intensiivsem aeg. Et selles mõttes tõesti tööturg on olnud meil tugev ja see on väga, väga positiivne. Siit tekivad tegelikult järgmised probleemid. Kui me ootame nüüd järgmist majanduskasvu ja seda ma ettevõtte räägin, et meil on oskus töötajates puudus. See on selline struktuurne mure, et jah, meil mingites, ma ise ka ju loen uudistest, mingites kohtades, pehmemates valdkondades ühele kohale kandideerib mitusada inimest. Samas lähed räägid, küsid, et kas keegi leiab endale kuskil üle Eesti, ma ei tea, pingioperaatori või junior inseneri, mingi keemialkos, no väga raske leida. Ehk see on see küsimus, miks me ka kutseharidusreformiga natuke aega tagasi alustasime, et meil haridusest välja tulevad noored peavad vastama paremini tööturu vajadustele, ka ka tulevikus. Et see on väga vajalik, et ei tekiks sellist struktuurset tööjõupuudust.
1: Mis siis teha? Tuleb neid puudulevaid spetsialiste väljaspoolt sisse tuua?
0: No iga Eesti ettevõtja esimene eelistus on Eesti inimesi. Et sellepärast ka ma olen ka ameti poolt, olen automaatselt töötukassa nõukogus. Et sellepärast on meil ka töötukassas täitsa nii-öelda uued strateegilised eesmärgid, mis on nende samade noorte kaasamine paremini kas tagasi õppima või tööturule, kes kahjuks midagi täna ei tee, neid on üle 20 000 Eestis, liiga palju. Väike riigi jaoks selgelt liiga palju. Ehk et vanuse järgi need noored peaks kas õppima või töötama, aga kahjuks ei tee kumbagi. Ja samamoodi on ka inimeste täiendõppe. Et inimene ei peagi kuidagi veel täna töötu olema, aga näiteks ta tahab, ma ei tea, saada paremat palka, ümberõpet teha, et pakkuda ka seda, et inimene läheb, omandab uue konkreetse oskuse, no millele ta saaks minna kõrgema palga peale, mingit muud tööd tegema. Et esimene asi on oma inimeste parem kvalifikatsioon, ümberõppe, pikemas vaates see sama kutseharidusreform, sest noh, tuleb aus olla, et kui meil tänane noor, kes lõpetab põhikooli ja lihtsalt lõpetab näiteks gümnaasiumi üldhariduse ja edasi ülikooli või kõrgkooli lähe, no selle haridusega on väga raske tulevikus midagi teha. Pigem see näiteks see noor, kes on osa mingite konkreetes ametites, et ta läheb pärast põhikooli, õpib mingi oskusameti, saab kõrvale seal ka üldharidusained, tulevikus saab minna rakenduskõrgkooli, saab nii-öelda täielikuks eksperdiks. Et me peame neid valikusuundasi noortele paremini tutvustama. See on see lahendus, et pikaajaliselt kindlasti välistööjõud ei ole lahendus, küll aga kui lühiajaliselt on vaja, et eksport kasvab, töötlev tööstus kasvab, et see nii-öelda töötajate puudus ei oleks pudelikael, miks meil majandus ja inimeste palgad ei kasvaks.
1: Suur tänu, Erki Keldo, selle intervju eest.
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
10: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
11: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
13: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
14: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
15: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussar jätkab saadet ja Sihiku stuudios on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja jahindusnõunik Jaanus Põldmaa. Tere!
16: Tervist!
1: Härra Põldmaa, Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub koostöös jahimeste seltsi ja talupidajate keskliiduga põllumehi üles registreerima kõik karude põhjustatud kahjustused. Sellest võib järeldada, et karude arvukus on meie metsades siis kasvanud.
16: No jah, vaadates sellele, et viimastel aastatel on see karu küttimine olnud suhteliselt madalal tasemel, et eelmine aasta küll riik lubas algselt 70 karu küttida, aga kuna see luba vaidlustati kohtus, siis aasta lõpuks jõuti ainult arvuni 32, mis tegelikult seda karude juurde kasvu ei piira kuidagi moodi. Ja sellel aastal tegelikult ei ole veel siiamaani ühtegi eri luba väljastatud, ehk siis et hetkel praktiliselt see küttimine üldse seisab.
1: Millist kahju siis karud peamiselt teevad? Noh, muinasjuttudest teab iga lapski, et mesitarud on ilmselt nende peamine sihtmärk, aga veel.
16: No juda jah, põhiliselt kahjustab mesipuid ja lõhuvad silorulle. Nende kahjude üle on meil tegelikult ka olemas mingigi statistika, aga viimasel ajal, kus karu on järjest rohkem ja rohkem, teeb see karu rohkem kahju põllukultuuridele. Ehk siis kaerale ja nisule ja väga suureks lemmikuks on viimastel aastatel saanud maisipõllud ja mais. Kahjuks neid kahjusid riik ei korva põllumeestele ja kuna ta neid ei korva, siis ei ole meil ka põllumeestena mingit statistikat tegelikult, et kui suur see kahju üldse olla võib ja sellest tulenevalt ka siis see üleskutse sisestada neid vaatlusi ja neid kahjusid jahisesse.
1: No võt, räägimegi sellest, kuidas seda karu kahju siis registreerida saab? Tuleb teha foto ja see kuhugi saata? Veel parem armas video sellest, kuidas karud möllavad?
16: No jah, põllumehe käest tegelikult oodataksegi järjest rohkem ja järjest paremat seiret nii-öelda tema põldudel toimuva kohta, kui me räägime lindudest või loomudest. Noh, alguse sai see siin paar aastat tagasi juba ju kemadiste hanedega, kes tegid kahju põllu peal. Noh, ja nüüd me oleme jõudnud otsapidi siis karuni, et tegelikult nii kui ma ütlesin, seda karu kahju isenesti korvata, aga kui me suudaksime või kui põllumees suudaks ära näidata, et karud käivad seal juba mitmendat korda tema põllu peal, noh, on öeldud, et 3 korda võiks ta tulla, et siis oleks võimalik koostus jahimeestega taodelda siis selle põllu peale eri luba, mille alusel saaks seda karu küttida ja aga samal ajal siis see tõestas materjal võiks olla võimalikult täpne, ehk siis jah, võiks olla kas siis pildid või droonivideo sellest, et tõesti see karu või karud seal põllu peal on juba mitmendat päeva ja siis nende alustel, nende piltide ja filmide alustel ära tuleks ka märkida, et kui suur juba see kahju on, kui mitu hektarit on maha sõkutud või mitu tonni ära söödud, juurde tuleks ka märkida, et mis see rahaline väärtus olla võiks ja siis esitada vastav taotlus keskkonnaametile ja siis jääda lootma, et äkki keskkonnaamet siis annab selle eriloa välja ja isegi kui eriluba on välja antud, siis jääb ainult loota, et keegi seda ei vaidlusta kohtus, nii kui oli eelmine aasta nende erilubadega, mis anti.
1: No, see jäi mulle natuke segaseks. Kuidas siis karude arvukust reguleeritakse üldse? No, kuidas teada saadakse, palju meil karusid on? Kuidas see arvukuse piir tõmmata, kui asi läheb kohtuvaidlusteni? Ei olegi mingisugust ühtset sellist reeglit.
16: Noh, karu on täna Euroopa Liidu direktiivi järgi rangelt kaitstud uluk ja sellest tulenevalt eelmine aasta, õigemini isegi selle aasta kevadel muudeti ju lausa jahi eeskirja, et enam ei olegi nii-öelda arvukust reguleerivad korda, vaid kõiki või karusid saabki küttida ainult siis eri lubade alusel. Ja noh, loomulikult eri lube ei suuda keegi nii palju taodelda ja väljastada, et seda arvukust kuidagi arvukuse juurde kasvu piirata. Et on siin Euroopa Liidus algatatud tegelikult ka temaatika, et alandada seda karukaitse staatust. Rumeenia ja Slovakia veavad seda siin alles hilja aegu, oli ka uudis üleval sellest. Et kuhu sellega jõutakse, ei tea, Eesti kindlasti pooldaks seda karukaitse staatuse langetamist, sest noh, kui nii edasi läheb, siis julgeks välja öelda, et ühel hetkel jääb ka inimene sinna ammasrataste vahele, ehk siis, et ühel hetkel võib karuga rünnata inimest.
1: Soovitate tähele panna ja infosüsteemi märkida ka metsigade liikumise põldudel, ikka ja jälle Aafrika seakatk.
16: Jaa, ega see seakatk kuhugi kadunud ei ole ja sellel aastal on jällegi ju hästi intensiivselt selle teemaga tegeletud, ehk siis, et püütakse kaardistada, et palju seda siga on, püütakse ka siis anda nii palju sellele sea küttimisele veel juurde igasuguseid võimalusi, kui vähegi võimalik, et ja just ka see üleskutse siis, et sigasid ka samamoodi ära märkida seal jahises, et just saada teada, millises piirkonnas, kui palju veel seda metsiga järel on, et ega ta on mandri, Eestis on see sea arvukus kohati suhteliselt madal juba, saate peal on seda siga rohkem, et aga jah, selles mõttes hästi palju mõeldakse selle peale, et kuidas seda sigade Aafrika katku ikkagi nii-öelda kodusigalatest eemal hoida.
1: Kuulge, kas see on kuulu jutt, et põllumehed saavad tellida drooniseire oma seafarmide ümbrusesse?
16: See ei ole kuulujut, et seda saab tellida, noh, enne kõike siis nende sigalate pidajad või sigade pidajad, noh, täna on loodud sellised ohutsoonid ümber sigalate, tavasigalal on ta 3 kilomeetrit ja emise sigalal oli ta 5 kilomeetrit, kus siis loodetakse, et sigu ei ole. Ehk ja sellest tulenevalt siis on ka võimalus täna nendel sigala pidajatel või omanikel tellida droonilend. Droonid tulevad, lendavad kas siis päeval või öösel need põllud läbi seal sigalate ümbruses, vaatavad, kas sigu on ja kui sigu on, siis tegelikult suheldakse ka koheselt jahimestega ja proovitakse neid sealt ka siis ära küttida. Et jällegi see on sama üks meede siis selleks, et välistada selle metsigade Aafrika katku jõudmist kodusigalasse.
1: Suur tänu Jaanus Põldmaa nende kommentaaride eest.
17: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
18: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
17: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
19: Selle nädala Sörgiraadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgiseltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
20: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgiraadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
21: Sel aastal juba 34. korda Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
22: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
23: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
14: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkub ja Kuku stuudios on nüüd MTÜ noorte algatuste tugi tegevjuht Mihail Semjanov ja projektijuht Mario Polšin. Tere!
24: Tere!
1: Noormehed, alustuseks. Millega tegeleb MTÜ noorte algatuste tugi?
24: MTÜ noorte algatuste tugi on noorte ühing, mis loob võimalusi Ida-Virumaa noorte ideede elluviimiseks, nende tegevuse tunnustamiseks ja nende ühiskondlikuks kaasamiseks. Selleks me viime ellu noorte algatusi toetava projekte, arendama Ida-Virumaa noorte ühenduste võrgustiku ning pakkuma arengu võimalusi meie maakonna noortele.
25: No ja lihtsalt toetame neid, kes meie poole pöörduvad.
1: Korraldate juba mitu aastat Ida-Virumaa noorte tunnustuskonkurssi. Keda ja mille eest te siis tunnustate?
25: Me tunnustame siis eri kategooriatest meie Ida-Virumaa noori. Seal on olemas väga palju erinevaid kategooriad, nagu näiteks...
24: Näiteks tunnustame me noori muusika, spordi, kultuuri valdkondades ja tegelikult tänavuse tunnustuskonkursi üks uus kategooria on noor, aasta noorte tegu, mille nominendiks saab olla nii üksik noor kui ka noorte grupp, kes on midagi ägedat korda saanud enda kodukohas.
25: Ja meie jaoks on väga oluline see, et me tunnustame teid noori maakonna tasemel. Et alati on olnud see, et tunnustatakse noori kas või põhikooli tasemel või gümnaasiumi tasemel, aga meie ootus oligi see, et me tahtsime midagi luua, et noored saaksid särada ka kogu maakonna tasemel.
1: Kas kandideerida saavad siis koolis õppivad noored või on mingi vanuse piir? Et kuidas rääkigi need reeglid lahti?
24: Jaa, kandidaadiks saab olla 14-26-aastane Ida-Virumaal elav või tegutsev noor. See tähendab seda, et noor võib ise olla sisekirjutatud teises maakonnas, aga ta näiteks käib koolis Ida-Virumaal ja teeb midagi lahedat. Kandidaate saavad esitada kõik kohalikud omavalitsused, ettevõtted, haridusasutused, vabaühendused, üksikisikud, tähendab noorte sõbrad, tuttavad, perekond, kui ka noored kandidaadid ise saavad enda kandidatuuri esitada.
1: Kuidas te neid inimesi märkate? Noh, te rääkisite, et saab ise esitada, aga kuidas te märkate neid, kes tunnustust vääriksid? Kuidas te neist teada saate?
24: No üks pool on kindlasti info levitamine, et me suhtleme aktiivselt kohalike omavalitsustega, kooridega, sest tegelikult nemad ju teavad kõige rohkem nende kohalike noori, kes tegelikult on tunnustust väärt. Ja enda kogemusest ka võin öelda, et neid toori on tegelikult nii palju ja ütleme nii, et nendest taotlustest, mis meile konkursile laekuvad, need moodustavad kõigest 10% nende noorte koguarvus, kes tegelikult väärivad seda tunnustust.
1: Ma küsin ühe sellise filosoofilise küsimuse, et te võite mulle filosoofiliselt, aga võib-olla ka praktiliselt vastata. Mida tähendab ühe noore inimese algatusvõime Ida-Virumaalt? Tooge mõned näited.
24: See on hea küsimus. Tegelikult neid näited on väga palju ja üks neist ongi praegu stuudios. Tegelikult meie noorteühing sai alguse sellest, et meie tahtsime toetada ja pakkuda tuge nendele noortele, kes on meie ümber. Üks noorte algatus võib olla kas väike korraldatud üritus, näiteks infotund, või mõni huviring, näiteks noor korraldab ise huviringi või saavutab midagi olulist või tähtsad. Tegelikult see võib laieneda igas valdkonda.
25: Ja siin ka väga suureks näiteks on see, et meil oli väga palju erinevaid väikseid ühinguid tehtud ka Ida-Virumaal, kus nii mina kui ka Mihhail oleme kaasa löönud ja see tulemus, mis siis lõpuks me oleme nagu saanud kätte, olgi see nagu ainult üks või kaks noort, kes sai endale ka mingisuguse positiivse muutuse enda elus, see ikkagi mängib väga olulist rolli maakonna tasemel.
1: Toge mõni näide ikkagi eelmistest aastatest, noh, mõni, kes on saanud konkursil tähelepanu. Mõni tegu, mis silma paistis. Okei, ma küsin niimoodi. Kas Ida-Virumaal on noortel oma tegevusega raskem silma paista kui näiteks Tallinnas või Tartus?
24: Mina ütleksin, et raskem ei ole. Pigem see, et meie, kuna korraldame seda tunnustatud konkursi, siis me tegelikult näitame sellega eeskuju ka teistele maakondadele, kus võib-olla seda konkursi nii laiemalt ei korraldata. Ja Ida-Virumaal üldiselt on tegelikult nii palju neid andekaid ettevõtlike noori, kes on tunnustust väärt. Ja meie just nimelt soovime neid esile tõsta.
1: Mida see tunnustus siis laureaadile tähendab ja millise sõnumi see annab teistele Ida-Virumaa aktiivsetele noortele, see, kes saab laureaadi tiitli?
25: See annab selget sõnumit, et me näeme neid noori. Et me näeme neid asju, mis on tehtud nende poolt. Me näeme neid tegevusi ja me austame see, mis nad on siis meie maakonna jaoks teinud. Ja nende jaoks see saab olla päris suureks motivatsiooni selleks kohaks, kus nad saavad endale lisamotivatsiooni ja lisaenergiat selleks, et edasi midagi ägedat toime panna. Aga jah, ka meie jaoks tuleviku, meie maakonna tuleviku perspektiivis see mängib vägagi olulist rolli.
1: Te ikkagi eeldate, et need noored siis jäävad Ida-Virumaale edasi?
25: Isegi kui ei jää nad Ida-Virumaale, siis ikkagi see, mis nad võivad siis meie maakonna tuua nende asjate jooksul, kui nad on siis õppimas meie maakonnas, on juba selle väärt, et me panustame enda energiat praegu näiteks selle tunnustuskonkursi korraldamisel.
1: Kas ka mõnes teises maakonnas korraldatakse taolisi tunnustusüritusi, teate te?
24: Ma olen kindel, et kindlasti korraldatakse, aga mis on meie konkursi puhul võib-olla eriline on see, et meie organisatsiooni noored ise korraldavad noorte konkursi, mitte mõni muu avaliku sektori asutus.
1: Küsin ikkagi üle, et noortealgatuste tugi, te ju lisaks konkursile tegutsete aasta ringi, eks ole?
24: Ja.
1: Millist tuge te siis veel pakute ja kus te tegutsete, koolide juures või kus?
24: Meil on tegelikult väga palju muid ettevõtmisi ka. Näiteks korraldame me juba septembrikuus Ida-Viruma noortele projekti kirjutamise laagrid Euroopa Solidaarsuskorpuse abil, millega me toome noortele lähemale need oskused, mis on vajalikult ühe idee teostamiseks ja ühe projekti taotluse esitamiseks. Lisaks sellele on meil olemas ka Ida-Virma noorteühenduste võrgustik, kuhu kuuluvad erinevad noortevalikogud ja noorteühendused üle maakonna ja nendele korraldame me koolitusprogrammi, mille raames me õpetame neile kommunikatsioonioskusi, huvikaitsed ning tutvustame ka noorte võimalusi nii Eesti kui ka Euroopa tasandil.
1: Kuulge, kas Ida-Virumal on hea elada?
25: See on ka juhuke filosoofiline küsimus, no. Vaadates erinevate inimeste poolt ja nende kogemusest ka, aga pigem ma ütleks ise enda kogemusest, seal on positiivne elada, ja? Seal on võimalused olemas, on olemas need kohad, mida võib veel arendada, et näiteks ka ütleme ausalt, et enne meie siis organisatsiooni asumist ei olnud taolist organisatsiooni meie maakonnast, ja et seal on olemas arenguruumi küllaltki päris palju, nii et ma ütleks, et päris positiivne, aga Mihail, mis arvad?
24: Ma tegelikult pean ennast tõeliseks Ida-Viruma patrioodiks, mulle meeldib siin elada, olen küll hetkel gümnaasiumis ja ilmselt kui gümnaasium lõpetan, siis lähen kuhugi mujal õppima, aga mina tahan oma teekonnaga ikkagi Ida-Virumaale tagasi jõuda ja kahjuks sageli jõuavad ühismeediasse ja avalikusesse just nimelt need lood, mis näitavad Ida-Virumaad mitte kõige positiivsemas küljest. Ja tunnustuskonkursiga just nimelt tahame näidata, et tegelikult meie maakonnas peitub nii palju noori ja nii palju potentsiaali ja rääkides just nimelt tunnustuskonkursi mõjust, siis ma arvan, et kui noor saab tunnustuse, siis temal tekib ka side enda kodukoha, enda maakonnaga ja võib-olla annab see just nimelt panuse sellesse, et noor jääks oma maakonda.
25: Ja ka meie organisatsioonis on praegu inimesi, kes on kohtlaeralt juba kusagil mujale läinud, et ka mina näiteks olen praegu Tallinna ülikoolis, aga siia maani tegutsen Ida-Viruma hüvanguks. Ja meil on olemas ka veel üks finantsjuht, meil on olemas, kes tegutseb siia maani meie MTÜ jaoks, et saada kõik need häid tulemusi, aga õpib TalTechis näiteks. Ja et see, et me kusagile mujale läheme, see ei takista seda, et me tahame midagi positiivselt luua meie maakonna jaoks näiteks.
1: Ja lõpuks, millal laureaadid selguvad siis?
24: Kandidaate saab esitada 2. augustini. Ja selle kohta leiate te infot MTÜ Noorte algatused osagi sotsiaalmeedia kanalitest ja kõik nominendid ja laureaadid selgitatakse 17. oktoobril Jõhvi kontserdimajas toimuval tunnustusgaalal.
1: Suur tänu teile MTÜ Noorte algatuste tugi tegevjuht Mihail Semjanov ja projektijuht Marju Polšin selle intervjuest.
24: Aitäh!
1: Siik jälle homme keskpäeval.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!

0: Uuringu järgi eirab enamik juhtidest fooritulesid. Eesti jaekaubanduse maht jätkas mais langemist. Leedu president kinnitas Vene provokatsioonid ohtu. Ilm on olulise sajuta, soojan päeval 19-26 graadi. Tere päevast kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üle poole autojuhtidest eirab valgusfoori tulesid, selgub Transpordiameti tellimusel valminud liikluskäitumise monitooringust. Kollast foorituld eiras keskmiselt 58% juhtidest, punase tule eirajata vastav näitaja on 9%. Kollase tule eirajaid oli üle Eesti asunud 13. vaatluskohast enim Tallinnas Sõpruse Tammsaare ristmikul 86%, Sõpruse Sütiste keskuse ristmikul 82%. Punase tulega teile sõitjate osakaal oli kõige suurem Pärnus, Tallinn-Pärnu-Ikla maante ja Pärnu-Lihula tee ristmikul, kus seda tegi 38% juhtidest. Fooritule eiramiseks loeti, kui sõidukijuhil oli võimalik auto kollase või punase tule süttimisel peatada, kuid ta ei teinud seda. Eurostati andmetel langes Eesti jaekaubanduse maht mais kuu võrdluses 2,2%, Euroopa Liidus oli kasv, aga 0,5% ning euroalal 0,2%. Aasta võrdluses langes näitaja Eestis 0,5% võrra, euroalal oli kasv 1,6% ja liidus tervikuna 1,9% teatas Eurostat. Liikmesriikidest, mille kohta Eurostatil on andmeid, langes jaemüügi maht kuu võrdlusest enim Eestis. Järgnesid Horvaatia, Belgia ja Leedu. Müügimaht kasvas kuuga kõige rohkem Küprosel, järgnesid Luksemburg ning Poola. Augustist jõustuvad uuendatud hoonete ligipääsetavuse nõuded, mis tagavad, et rohkem inimesi saab ehitatud keskkonnas mugavamalt hakkama. Varasemad ligipääsetavuse nõuded olid keskendunud eelkõige puuetega inimeste vajadustele, kuid edaspidi arvestatakse rohkem ka teiste ühiskonnagruppidega nagu lapsed, eakad või ajutise erivajadusega inimesed. Selleks vaadati üle tingimused näiteks treppidele, kaldteedele, liftidele, evakuatsiooniteedele, majutusruumidele, hoonesisest liikumisteedele ning avalike ürituste toimumispaikadele. Kõigist uutest korteritest vähemalt 10% peavad tulevikus olema erivajadusega inimesele kergesti kohandatavad. Leedu president Gitanas Nausseda kinnitab välismeedias levivaid teateid, et Venemaa kavandab Poolas või Balti riikides provokatsioone, et NATO ühtsus proovile panna. Presidendi sõnul näitavad luureandmed, et Venemaa võib rünnata piirkonna elutähtsat taristut ja seda võidakse teha nii tavapäraste kui ebatavariste vahenditega. Nausseda ütles BNS-ile antud intervjuus, et asukohta ega aega pole võimalik kindlaks teha, planeerimine ei pruugi olla veel lõpule jõudnud, kuid planeerimise fakt on teada. Saksamaa parempopulistliku erakonna alternatiiv Saksamaale toetus kasvab, kuid samal ajal süveneb erakonnas võimuvõitlus, kirjutab The Times. Parteijuhid vaidlevad selle üle, kas erakond peaks võtma mõõdukama suuna või jääma senisele radikaalseks peetavale kursile. AfD naudib Ida-Saksamaal suurt populaarsust ning võib sügisel saavutada Saksi-Anhalti liidumaal absoluutse enamuse. AfD suurendab toetust ka Saksamaa lääne osas ning on üleriigiliselt populaarsem partei. Erakonna toetus ulatub 25-29%. Täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril. Ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Karjal, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis. Alates 2025. aastast oli ta Tallinnas Jaani koguduse korraline külalisõpetaja. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduste instituudis, Tartu Ülikoolis, Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja on päeval 19-26 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 22, Pärnus 23 ja Tartus 24.
1: Stuffest . Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil . Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele , sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum . Piletid piletikeskusest , täpsem info taffest.ee . Taffest kolme F-iga .
3: uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla . Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid . Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. On kolmapäev, 15. juuli 2026. aasta eetrisse läheb majandussaade Boom. Nagu alati toome ka täna head raadio kuulajateni põnevamaid majandusettevõtluse ja juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Uudisteblokki algatuseks räägime ühest maailma suurimast autotoostjast, sakslaste Volkswagen Groupist, mis plaanib ajaloo suurimat restruktureerimist.
2: Teise uudisena räägime sellest, et Donald Trumpi America First poliitika ei kahjusta mitte ainult kaubandust, vaid vähendab ka USA atraktiivsust turismi sihtkohana, mille tagajärjel jäävad riigil saamata miljardid dollarid.
1: Edasi räägime staartöötajatest, keda pole kuhugile promootida ehk ülendada.
2: Ja neljandana räägime sellest, et olukorras, kus registreeritud töötus on kõrge, tööturg on karm ja AI tuleb uksest ja aknast peale ka selles vallas, on töökandidaatide soovituskirjad tegemas jõulist renessaansi ja selgitame, miks.
1: Uudisteblokki lõpetuseks räägime sellest, et kontorikultuuri taastamisel ja arendamisel pole kõige olulisem mitte mängutuba, jõusaal või tasuta snäkid, vaid hoopis võimalus teha segamatult keskendumistööd. Tänaseks saatekülaliseks on meil ruumiloomeagentuuri Kosmos juht Mart Lankots. Boom. Oleme siis eetris majandussaatega Boom ja esimeseks uudiseks lubasime rääkida sakslaste autotootjast Volkswagen Groupist, mis on ühtlasi ka üks maailma suurimaid, kes siis plaanib ajaloo suurimat restruktureerimist, mille taga on siis kuni 100 000 inimese koondamine.
2: No tegelikult tegevjuht Volkswageni üsna hiljuti firma seest välja kasvanud tegevjuht Oliver Blume on juba mõnda aega selle teemat arutanud. Volkswageni müügid ei lähe kõige paremini, nende müügid on kukkunud ja loomulikult on ka konkurents teravnenud ja Hiinas ei lähe kõige paremini ja tulemuseks on

0: erinevaid marke ja see kõik peaks toimuma ja üldine toodang peaks langema planeeritud 10 miljonist vähemalt miljoni võrra allapoole. Mis tähendab seda, et tegelikult ikka tõmmatakse päris korralikult kokku. Mis nüüd juhtus? Juhtus selline lugu, et Blume rääkis, siis läks nõukogusse ja nõukogu lükkas tagasi. Ja miks lükkas tagasi? Sellepärast, et mõnedel suur osanikel olid omad huvid. Alustame sellest, et nõukogu koosseisus on 12 vastu ääles 7 on tööliste esindajad. Ehk siis töötajate esindajad. See juba hakkas halvasti mõjuma, sest töötajad ei taha töökohtas silma jääda ja kuna nad olid esimese 50 000 juba enam-vähem nõus, siis nad teist 50 enam näha ei tahtnud. Nõudsid juhtkonnalt teisi lahendusi. Selle peale siis hakkasid streikima ka teised, kelle Alam Saksimaa, kus on firma peakontor, kus siis tegelikult on oma tuvid, mingi 11% on neil seal seda omandit. Ja siis on veel Araabia rahad. Katari omad, mis tegelikult ajavad veel omad asjad aga.
1: Ja siis on ametiühingud, siis on metallitootjad.
0: No tegelikult ma töötajate esindajat ütlesingi, et need eelkõige kõlmusid neid.
1: Ja, aga kui ma hakkasin vaatama, et palju siis seal Volkaris tööl on täna, et Volkswagen Grupis on 650 000 töötajat. Ja huvitav on see, et nendest tegelikult, ja nad toodavad umbes 9 miljonit autot aastas. Nüüd maailma kõige suurem hetkel siis autode arvu mõttes on Toyota, kus on siis 11 miljonit autot, eks 2 miljonit autot rohkem. Küll nende käive on väiksem kui Volkswagen Grupil, et keskmine auto on kallim Volkaril kui Toyotal. Ja aga samas on Toyota poole kasumlikum kui on Volkswagen. Aga töötajaskonna mõttes, ütleme, et suuruse mõttes võrreldavad ettevõtted töötajaskond kaks korda erinevus. Toyotas on 380 000, Volkswagenis 650 000 töötajat.
0: Üks asi veel, võibolla selle peaks ka kohe ära mainima, et Blume üks nii-öelda argumente põhines sellele, et nende võrdlev analüüs, ju rõutan seda, kuna sa räägid ka teistest konkurentidest, siis nende võrdlev analüüs näitas, et kompaniil on rivaalide suhtes 20% hinna, kuidas nüüd öeldes, vahe, et Volkarid analoogidega, konkureerid analoogidega on 20% kallimad. Ja sellis olukorras, kus praegu maailma autoturg asub tervikuna, aga roherevolutsiooni kontekstis, elektrifitseerimise kontekstis, Hiina tuleku kontekstis, kes on maailma suurim tootja riigina ja nii edasi, see kõik hakkab nüüd mõjuma üha rohkem ja rohkem ja mitte midagi muud üle ei jää. Kas sa tuled mingi uue briljantse asjaga välja, või sa hakkad kokku hoidma ja kokku hoida tegelikult tuleb nagu nii. Ja ta alustas sellest loomulikust käitumismallist kokku hoiust.
1: Ma natuke lugesin, mis siis taga on ka, et ühelt poolt on siis jah, see hiinlaste konkurents, ühelt poolt Hiina on väga tugevaks saanud siseturul ka siis toetanud riiklikult nende elektriautode platformide arendamisi. Hiinlased täna ehitavad Euroopasse tehased, mis on üliefektiivsed, samas kui sakslaste osad tehased on vanad ja nad on osaliselt kasutuses, ehk siis, et seal ei saa nagu nii kuidagi no, tootlikult siis toimetada. Siis kogu see elektriautode üleminek, mis on osutunud siis märksa kallimaks, kui algselt planeeriti ja teistpidi nende kasume marginaalid on siis väikesed. Siis Euroopa tootmiskulud, mis on üles läinud, no, kas või sama energiahinna kasvu tõttu, eks, ja siis on see Ameerika Ühendriikide tolli- ja kaubanduspoliitika, mis on USA-sse viidavad sõidukid viinud, teinud kallimaks. No ja seal mitmed asjad seal taga veel, kui me mõtleme legendaarsed sisepõlemismootoriga Volkswagen Gruppi autod nagu Porsche 911 ja teised sellised on, et see brändi võibolla selline tuntus ja tundlikkus on vähenenud just elektriautode peale tulemisega, et kui sisepõlemismootorites olid teatud klassikutel, oli teatud väärtus, noh, mingites gruppides on ta säilinud, aga just, et kui me mõtleme uued segmendid, kes noori peale tulevad, et nemad ei tea sellest enam mitte midagi ja kui räägitakse elektriautodes, siis on suhtus uutes kategooriates ja seal ei ole võimalik ka noh, seda vana, ma ei tea, kogu see käigu osa arendamise legacy, noh, et mis on Porschele võib eelis andnud, enam üleval hoida, et elektriautod kõik enam ühesugused, eks, kui me räägime noh, veermik ja elektrimootorid iga nelja ratta otsas või kahe ratta otsas, et seal on nagu eristuda keerulisem ja seda vana kuidagi kompetentsi peal liugulasta.
0: No üldiselt on muidugi veel ka üks reegel investorite hulgas on ka perekondliku raha, Saksa suurte tähtsate perekondade suured rahad lisaks ja loomulikult investorit huvitab ka aktsiahind. Ja nüüd kogu selle olukorra muutuse tõttu ja võimetuse tõttu tulla konkurentsiga toime, mille jaoks ju reforme vaja ongi, on tegelikult aktsia hind, mis on kukkunud ikka totaalselt. Ma vaatan siin Bloombergi graafikus on näha, et Toyota vaatamata sõjale ja kõigele muule ikkagi on täitsa üleval ja samal ajal on ja General Motors on saanud uuesti tõusma hakatud, aga Volkswagen on totaalselt kukkunud. Jut on aktsia hinnast, eks ole. Ja noh, see muidugi ajab ka närviliseks mitte ainult investorid, vaid ka pangad. Nii et see kõik kokku

0: on üks suur asi, millega toime tulla. Ja neil on kaks ideed veel. Üks idee, millest nad rääkisid, Ott, oli see, et nad toovad Hiina tehased, neil on Hiinas tehased, toovad ära Euroopasse. Vanasti oli vastupidi, Euroopast viidi tehased Hiinasse, eks ole. Ja teine idee on hakata mõnes tehases Euroopas, mis nüüd kinni panna, selle asemel mitte kinni panna, vaid hakata sõjatehnikat tootma. Aga selle kõige ümber profileerimine, tegemine ja nii edasi on ikka mitme aasta tegevus.
1: No ma arvan ka seda, et see, et Volkswagen midagi restruktureerib, see on tegelikult võimalus ka teistele, et midagi relokeeritakse, on ju, et tekib võimalusi ka teistele, ka allhankijatele nii edasi ja täna no, relokeerimist kindlasti ei tehta mitte lihtsalt, kuhu massi tehast püsti panna, kui me Euroopas mõtlema, et pigem mõeldakse, kus on odav energia, kus on head logistika võrgustikud, kus on hea, ma ei tea, tarkvara või patareimaterjalide või mis iganes sellised kompetentsid, et ühesõnaga see võib luua võimalusega teistele riikidele ja linnadele. Ja muidugi, kui me räägime Volkswagenist, siis me ei räägi lihtsalt, ütleme siin Natsi-Saksamaa aegsest nagu rahvaautost, eks, kus ta kõik pihta hakkas, vaid tegelikult see on konglomeraat erinevaid brände, no tuntumad Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Seat, Cupra, Skoda, Ducati mootorattad, Scania ja MAN veoautod ja väike bussid, eks, see on terve konglomeraat brände ja üks suur diskussioon, mis selle juures käib, noh, nii Hiina autotootjate vastu, kui tegelikult Toyota vastu samamoodi on see, et kas ja kuivõrd on võimalik ka need erinevate brändide all samu platforme kasutada.
0: No, Volkswagen on pioneer siin, nad on alustanud väga ammu juba.
1: Aga kui sa lähed Volkswageni poodi sisse, seal ei ole mitte ühtegi ilusat autot enam järgi. Kõik on jagatud platformidega ühesugused autot kõikide teiste markidega ja siis sa lähed pargid selle sinna ülemiste keskuse kaubakeskus ette ära ja sa ei leia oma autot üles, sest parkla on täis ühesugused autosid. Et see läheb nagu teise äärde ära ja kui autod lähevad ühesuguseks, siis miks ma võtan eurooplase poole kallimale, siis võtan juba hiinlase, kui võtan tarbese, kõik on ühesugused.
0: Ja.
2: Natuke samastub see maailm, mis kunagi oli telefonidega, ma teeks mäletada, kui meil olid Nokia 3310, 2110 ja Ericsson 7264 ja 9268. No kõigil oli mingi oma nägu, disain, karakter ja nii edasi. Siis mul on selline nagu tunne ja arusaamine, et autod muutuvad samamoodi nagu hiiglaslikeks sellisteks nutitelefonideks vaata.
0: Juba on muutunud.
2: Et sa istud selles nutitelefonis, mis on nagu tohutult suur ja võimas on ja siis ta kõik on nagu digitaalne ja siis sa oled selles digitaalses süsteemis sees, nagu sa ütlesid, et see muutub platformi põhiseks, et võibolla tulevikus ongi end kaks platformi ja skinnitakse siis need ära nagu vastavalt selle autobrändile vaata.
1: Aga me räägime siin ruumi loomest, kasutaja kogemusest natuks aja pärast nagu kinnisvaralises mõttes või ruumis, kus me eksisteerime, see auto on ruum, kus me väga palju aega oleme. Mm. Et kas seal me ei vääri nagu paremat kasutaja kogemust või siis intuitiivne samamoodi kasutatavad digiekraanid ongi see, mida me ootame. Ma ei tea, nüüd ma kuulisin muidugi esimesena loen seda, et hiinlased tulevad tagasi nuppudega autosse.
0: Just. Mm-hmm. Ja see on muuseas klientuuri tagasiside põhine, sellepärast, et nendel tohututel arvutimenüüdel surfamine veel liikluses eriti on läinud nii keeruliseks. Aga nupud on käepärased, et sa tunned nägemata ja vaatamata need ära, sa ei pea jälgima, kus su näpp liigub ekraanil. Ja on küll mugav, mul on endal suur ekraan ees ja ma igatsen mõne asja puhul küll nuppu tagasi.
1: No mina, kes ma olen vanakooli autodega sõidan, ma ühe Teslaga sõitsin üks päev, kõik aeg oleks aeg, et seal display pealt leida koht, kus kohas saaks ventilaatorid maha keerata. Ja lõpuks leidsin üles küll, aga jällegi, noh, ma räägin, et Eestik, mis see liiklusohutusele tähendab, kui ma seal suure ekraani peal otsin, siis surfan menüüdes, kus midagi saab teha. Aga järgmise uudisena lubasime rääkida ka sellest, et siis Donald Trumpi šedöövrid, siis Ameerika Ühendriikide presidentina teist korda on mõjutanud negatiivselt Ameerika Ühendriikide turismile, ennekõike äriturismile, ennekõike konverentsituristile, sellele riiki, kus mis tundub mitte sõbralik, ei taheta väga enam minna. Ennekõike Kanada, aga tegelikult teiste riikide turistid, siis kas nad siis väldivad Ameerikat, aga nad ei lähe seal nii palju ja teistpidi sellest võidavad tegelikult teised riigid.
0: No Bloombergis toodi ära ka sellel teemal üks graafik, kus on siis välisturistide või väliskülastajate arvud võrdluses selle aasta numbrises ja võrreldes tavalise nii-öelda keskmise või möödunud aastaga. No kukkumine on ikka niimoodi, et 40% ja seda on päris palju ja need numbrid on ka sellised ära toodud, et noh, 25. aastal kaotati 16,6 miljardit puhtalt selle tõttu, et lihtsalt inimesi füüsiliselt tuli vähem. Ja selle tõttu, et muuses ka nende struktuur on muutunud, selle kohe juurde kohe tuleme. Ja nüüd tuleb sel aastal vist 21 või rohkem miljardit vähem. See on teatud paikkondades on eriline probleem, sest seal on see turismi sisse tulek väga kõrge või suure osa moodustanud. Ja see kõik toimub see juures järsult ja nüüd struktuuris on veel üks asi juhtunud. lääneriikidest on külastuste arv kukkunud, teistesse lääneriikidesse on külastuste arv kasvanud ja kukkunud on ka külastuste arv Hiinast. Ja samal ajal on kasvanud külastuste arv indiviidide tasandil, on kasvanud kolmanda maailma riikidest, mis tegelikult on kahtepidi. Üks teema on nii-öelda Trumpi poliitiline teema, et just need inimesed tulevad, kes on väga tihti ka nendest riikidest, kus võivad olla ohuallikad, aga teine pool asjast on see, et nad lihtsalt ei kuluta nii palju. Enamus neist ei kuluta, nii nagu kulutab keskmine eurooplane, $4,000, et külastada nii-öelda Ameerika Ühendriike.
1: Jah, ja no me teame ka seda, et ärituurist kulutab päeva kohta poole rohkem kui seljakoti turist või turist, konverentsiturist omakorda veel rohkem ja üks seda kulutab, aga teine seda kasutab ka siis erinevad teenused, alates sellest ta lendab äriklassist, teiseks ta rendib autosid, siis ta on kallimates hotellides, et selle ülemise otsa turisti kadumine mõjutab enne kõike. Võibolla see odavam seljakoti turist isegi kui ta Mehikost jätkuvalt tuleb, aga ta ei päästa. Ja no siis on üks saade tagasi, me rääkisime siin sellest jalgpalli MM-ist, mis siis Ameerika Ühendriikides toimub üle kontinendi peaaegu, eks. Et kas ja kui võrta siis nagu teistpidist efekti võiks anda Ameerika nendele linnadele, no linnad muidugi unistavad sellest, aga teistpidi on jälle siis ütleme selline rahamasin FIFA, kes tegelikult ikkagi selle kassa positiivse poole nagu enda nagu bilantsi saanud ja kulupool on jäetud linnadele ja riikidele. Et
0: vaatame, ja erakapitalile ka.
1: Ja erakapitalile, et mis siis pikas vaates sellest saab, aga noh, et igal pool on äri, et kui me mõtleme, et Donald Trump eelistab FIFA juhile ja nõutab on ju Ameerika Ühendriikide punase kaardi venda platsile tagasi, eks, et nii samuti näiteks need samad joogipausid, mis on pandud meil jalka MM-i igasse poolaega, need on väga selgel põhjusel.
0: Reklaami
1: müüakse samal ajal. Ja väidetavalt Fox oli ostnud need MM-i näitamise õigused siis 450 miljoni dollari eest ja umbes sama palju teenitakse tegelikult siis sellest reklaami näitamisest ainuüksi nende pauside ajal. Aga selle teadmisega teeme siia väikese reklaamipausi ja siis oleme saatega tagasi.
3: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Selle nädala Sörgi raadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgi seltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
6: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
7: Suveooper Tallinna raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
8: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
9: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.

0: Kummile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil Mart Lankots ruumiloome agentuurist Kosmos. Oleme jõudnud teise uudiste blokki ja lubasime siin rääkida sellest, et kui teil on firmas või organisatsioonis või koolis või riigis mõned staar töötajad, keda pole kuhugi ülendada, ehk siis promootida, et mida nendega siis õigupoolest pihta hakata?
2: No kõige suurem häda on selles, et väga tihti inimestel on pikaajaline staaž, horisontaalis nad võibolla isegi natukene on liikunud, aga vertikaalis mingitel põhjustel enam ei pääse liikuma, see demotiveerib, aga motivatsioon on töötaja nii-öelda tulemuslikkuse mõttes ka firma vaatepunktist ja selle juhi vaatepunktist see ju, mida tegelikult on vaja. Ja siis tekib küsimus, et kuidas siis edasi, kuidas motiveerida töötajad, kes mõistusega saab aru, et tal nii-öelda ametialast kasvu väga nagu ees ei ole ja samal ajal, et ta ka ära ei läheks, sest ta on väärtuslik töötaja, kellel on teatud tasemine jõudes, on ta noh, sisulist elav ajalugu ja firma jaoks üli väärtuslik ka igas muus mõttes. Ja see ongi see väljakutse, millest Harvard Business Review kirjutab.
1: No ja kuidas seda lahendama minna, et soovitakse siis juhtidel mitte esiteks ebamugavaid vestlusi vältida, oluline on selgitada siis nendele inimestele, et miks ametikõrgendust parasegu pole võimalik teha või selles organisatsioonis pole võimalik teha või miks sellised kohti üldse pole, kuhu ta sobituks või üldse saaks seda tõsta teiseks, et need piirangud tulevad pigem organisatsioonist ja sellest struktuurist kui et inimese enda võimekustest on ju. Ja näidata siis, millised võimalusi siiski on, et kui mitte ülespidi liikuda, et kas siis horisontaalselt on võimalik liikuda suurema mõju suunas, keerukamate ülesannete suunas, ma ei tea, strateegilisema rolli suunas, mentor teistele töötajatele, et millised on sellised horisontaalsed arengu võimalused, isegi kui see ameti nimetus niivõrd ei muutu, aga inimene tunneb, et on tegelikult noh, saanud märksa olulisemaks antud struktuuris, kui ta siis varem oli.
3: Mm-hmm. Mul on selline tunnetus, et mingi osa enda karjääri selles positsioonis peaks olema nagu vaba. Et sa saad otsustada, kuidas ma saan panustada endasse, oma arengusse ja teha need otsused selles rollis ettevõttes ise ja kui palju ma saaksin anda ettevõttesse ka nagu tagasi seda arengut. Nagu. Eks siis ma pean saama panustada nii ettevõttesse kui ka nagu enda positsiooni ja kuidas see mind nagu arendab ja kogu seda minu vabadust otsustada toetab tegelikult.
2: Samas Harvardi uurijad ütlevad ka, et tegelikult sa pead see juures valmis olema, aga mitte ainult nii-öelda sütitavaid kõnesid pidama või tähelepanekult kuulama nii. Ja vajalike konfigureerima nii-öelda motiveerivaid lauseid, vaid sul on vaja tegelikult ka olla valmis selle eest maksma. Ehk siis tuleb ka rahakoti rauad lahti teha juhul kui. Eks ole, sa tõstad inimese vastutust, osa sellest läheb motivatsiooni arvelt küll võibolla käima, aga no natuke peaks siis palka lisama. Siis hakkad kohe järgmised teemad. Võrdse tööest tuleb maksta võrdset palka praegu aktuaalne ka Eestis. Kuidas sa maksad, kui tööameti nimetus on üks ja sama, aga üks teeb, eks ole, sotsiaalset miinimumi sellel töökohal ja teine teeb veel 3-5 muud asja sinna juurde, mida see väga on vaja ja mis on motiveeriv. Mis on tegelikult kõigile kasulik.
1: No jah, et kui me ühtemoodi kõik kraavi ühe pikkust kaevame ja kõik tunni sama palju, kui seda kraavi suudame kaevata, siis tõenäoliselt on ühe taoline adekvaatne, aga me teame seda ka, et ma ei tea, 20% töötajatest teevad ära 80% tööd. Ja need ütleme, ilmselt need staartöötajad on kuuluva selle 20% hulka, tegelikult organisatsioonil on võimalus neile rohkem maksta ja kui sa siis laiendad siis vastutust ka vastavalt. Et kui see inimene toob sulle rohkem sisse, kui tema palgakulu on, siis nagu tegelikult ei ole ju probleemi seda palka maksta. Aga just see näitabki seda, et kas siis seda rolli hinnatakse, kas see rolli sisulises mõttes on ka suurem antud või see on vormiline on ju. Et ja ma arvan, ja mingis kohas on ka oluline või õiglane see, et kui see vestlus on ära peetud ja on näha, et see inimene saaks ennast realiseerida ühiskonnas kuskil mujal, et siis ka toetada selle inimese nagu minekut, sest et me teame, et üks ette võib tagasi tulla. Et ka mitte siis muutuda takistuseks inimesele, et ise ei taha ja teistele ka ei anna.
3: Ühest otsast on nii huvitav paradoks, et praegust on aeg siuke, kus üks süsteem nagu no, toetab individualismi meie kõiges, teha ise nagu valikud, kuidas me elame, õpime, töötame, kogeme midagi. Ja siis teine paralleelmaailm siis loob neid reegle, kus on võrdsus, mõdetavus, ühtsus vaata. Et kuidas need kaks maailma üldse nagu viie aasta pärast koos hingavad vaata. Et me saame ennast realiseerida, aga me tagame selle, et süsteem nõuab võrdsust vaata.
2: Kui sa ei ole sotsialist või ametnik, Sest neil kahel kategooriel on see sisemine tõmme selle võrdsustava lähenemise suhtes. Siis sellisel juhul tegelikult praktikuna ma ütlen, et sa paratamatult jõuad selleni, et tuleb nii-öelda stimuleerida paremaid ja mitte stimuleerida kõiki. Olles ka ise veel nõukaajast pärit, võin ka kinnitada, et oma silmaga ja oma nahaga olen kogenud, et tegelikult see võrdse palga maksmine, aga ebavõrdse töö eest, tegelikult. Kuigi vormiliselt on seda väga raske teatud puhkudel isegi defineerida. See tegelikult on nii demotiveeriv, et lausa tapab. Aga huvitav, et tihti peale sellest aru ei saada ja taetakse selle süsteemi juurde tagasi.
1: Ja no tihti vaata need ühetaolised lähenemised viivad ka selleni, et me noh, vaatame inimest kui masinat on. Ja. Et selles kontekstis meil on koolis, Tallinna tehnoloogiakoolid siis ideaal töötaja. Eile nägin. See on üks muruniitja. Meil Mustamäe kämpus, et meil saad nagu oogu juurde keerata, siis kui ta veel liiga vähe töötab, et ta on igal juhul puhkuse ajal tööl on ju, ja eriti veel suvetundidel teeb siis seal ületööd on ju, et inimesed tegelikult ei ole niimoodi, inimesed on sotsiaalsed noh, olendid, et esiteks on see, et nad ei taha samamoodi töötada samasuguse ajalise struktuuri alusel, eks ole, et seal on seda personaliseeritust üks kui palju, et noh, Google male standardiseeritus on, aga pigem, et need raamid ära standardiseerida, kuidas me töötame, et see koostöö ja sellised saaksid üldse toimuda organisatsioonis ja siis selle käigus anda inimestele ikkagi paindlikust oma neid eesmärke leida omal viisil.
2: Ühe asja lisaks siiski võigimine rõhutaks üle, mida põgusalt ütles nende soovituste hulgas, on see, et tuleb üldiselt positiivses meeleolus ka lahku minna. Seda ka ettevalmistada, aga minna ka lahku. See eriti väikses ühiskonnas nagu Eestis on see väga nõme, kui eelmises kohas lüüakse jalaga ja siis ring saab varem või hiljem täis ja siis lüüakse hoopis seda, kes enne jalaga lõi omakorda jalaga kätte maksuks. Ehk siis teise sõnu normaalne lahku minek on tegelikult tarkuse, oskuse ja ka muuseas kasulikuse küsimus. Ja see muuseas seondub ka järgmise teemaga, mis on soovituskirja teema. Tegelikult AI puhul on see probleem, et on tohutult AI-d kasutusele võetud. Me oleme sellest siin saateformaadis ka rääkinud, et AI-d võetakse kasutusele mõlemalt poolt. Applikandid kirjutavad AI abil oma CV-sid ja motivatsioonikirju ja need on nii ilused ja kõik on seal õiged asjad sees, mis vaja ja nii edasi. Kõik see õpetus, mis vanasti oli, kuidas seda teha enam ei maksa, sest AI teeb selle kõik ära. Aga teistpidi muuses ka hindajad on nüüd juba AI-d kasutusele võetud suuremate juhtumite puhul. Ja nüüd ongi siis küsimus, et aga kuidas siis eristuda selleks, et potentsiaalne tööandja näiteks aplikandi suhtes vaataks nagu noh, targema ja informeerituma pilguga. Ja soovitus on väga lihtne, noh, ütleme niimoodi, et võib öelda, et on lihtne. Whartoni nii-öelda uurijate arvates oleks sellisel juhul vaja, ja see on neil eksperimentaalse uuringuga, tõestatud on vaja soovituskirju kasutada. Soovituskiri tekitab täiendava usaldustaseme sellele, kellele avaldaja nii-öelda, kelle poole pöördub. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult seda veel nende uuringu järgi väga vähe kasutavad noored. Noortel tihti peal on üldse vähe soovituse veel, eks ole. Nad on vähese kogemusega, aga teistpidi seda väga ei osata, isegi tahta või aega ei osata pakkuda. Aga see on nüüd hakanud eristama, sest soovituskiri ei saa AI olla enam. Isegi kui sisu on AI-ga tehtud, siis altkiri on ikka teie oma, kui te olete eeldusel, et te olete selle läbi lugenud. Ja see tähendab, et on usaldus, sest ei taha riskida oma reputatsiooniga. See on päris huvitav mõte. Ma tean, et see toimib. Ma olen seda jällegi läbi elanud juba 10 aastat tagasi, otsides suurfirmale juhti, kus tegelikult ka soovituskirju küsisime juurde ja nendest oli kasu.
1: No jah, soovituskirja kirjutamine ei ole isenest raske, vaid see, et keegi paneb oma enda reputatsiooni kaalule kedagi soovitades. Et see on selle asja kõige märkimisväärsem. Ja ka see soovitaja võib olla lõpuks see matemaatika õpetaja, see ei pruugi olla isegi endine tööandja, aga see näitab seda, et selle inimese, noh, me väärib soovitamist ja see inimene on valmis ise enda reputatsiooniga riskima. Ja teine teema on see, et jällegi mõelge isega, kui te olete selline, et oh, mis on, ma lähen Google teise kohta tööle, siis arvestage, et teie juhtidele või kolleegidele tegelikult helistatakse tagasi, küsitakse, kes te olite, milline te olite, on ju, et kui te olete lahku läinud sellisel, noh, ebaviisakal või ebameeldival viisil on ja siis ilmselt ei saa neid ka soovituskirju või neid häid soovitusi, kui teie kohta küsitakse. Ehk siis, et see on nagu mõlemad pidi, et juhid peavad austama töötajaid, isegi kui teed lähevad lahku ja töötajad omakorda siis juhtevad need organisatsioone, kus nad ära lähevad, on ju, et üks asja nad võivad tagasi tulla, aga teistpidi nende käest võidakse soovitusi küsida.
3: Ja mul on ka tunne, et CV sellisel kujul nagu on ilmselt minevik vaata, et kus oli tõenäoliselt kunagi kooritused sel teemal, kuidas CV-t kirjutada ja siis keegi kes kooritusele maksis sellest raha ja siis tuli hea kaaskiri vaata, et kirjutasid, et mis ma siis kõik oskan ja kus ma käinud olen ja nii edasi. kindlasti soovitus on ka teema, aga kuidas oleks võimalik näiteks kogemust hinnata, ma kujutan ette, et enamik C5-id on kirjutatud, et mul on hea suhtusoskus, mul on hea läbirääkimisoskus ja mul on hea stressitaluvus vaata, aga mis moodi oleks võimalik seda tõendatult näiteks ma ei tea, AI abil või mingi muu tööriist abil implementeerida sinna CV-sse või juba eelnevalt mõista ja mõõta seda näiteks mingi kandidaati puhul?
2: Mina olen nüüd küll jah või peab tunnistama, et juhtiv töötajatele annud soovitus ja soovituskirju ka seal hulgas. Küll soovitus meie kontekstis, aga vaheta ei ole. Ja mulle on tagasi helistatud ja küsitud üle küsimusi, kus juures need küsimusi, mida, nagu ma nüüd takkajärgi oskan öelda, need küsimusi, mida just nimelt nendes algsetes kirjades ja CV-des on nagu kuidagi nagu katsutud ja siis küsitakse minu kui soovitaja käest, aga mis ma selle kohta oskan öelda ja küsitakse täiendavaid küsimusi päriselt ja päris põhjalikult. Nii et noh, ütleme niimoodi, et soovituskirja on väga teretulnud võimalus, aga see on muidugi ainult siis, kui teil on põhjust olla optimist selle soovituskirja kirjutaja suhtes.
1: Ja, no, ja see on kaks vahet, üks asi on see, et kas siis keegi just inimest soovitab või ei soovita, julgeb oma nime panti panna või mitte, aga teine asi on see, mis see sisuline soovitus on, et kas see inimene ja see ametikoht omavahel sobituvad või mitte, võib-olla alati tore inimene, aga tegelikult ametikoht on teise natuuriga, kuhu inimest soovitakse palgata. No, siis on selline adekvaatsem diskussioon juba tulevase tööandjaga.
3: Aga see samasse kohta, nagu Reivo ütles, et lahkuminek peab olema ka nii-öelda korrektselt tehtud, et siis hakkab see soovitus nii-öelda juba oma tööd tegema.
1: Aga teeme siia väikse pausi buumi saates ja oleme siis varsti tagasi.
4: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit, kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokkeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Tšau, Anu. Mis arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
11: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõe lähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
11: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
10: Laval mina, ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smiler, Staukar ja paljud teised.
11: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Saatejuhid on täna Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas meil ruumilooma agentuuri kosmosjuht Mart Langots. Meil on siin üks ruumiloomega seotud uuring varuks ennem seda, kui siis Mardiga saame teemasse minna. Ja nimelt siis väidetakse, et kontorikultuuri taastamisel ja arendamisel pole kõige olulisem mitte siis mängu, toad, jõusaali, tasuta snäkid, vaid hoopis võimalus inimestel segamatut keskendumistööd teha.
2: Ehk siis tegelikult, nagu ma aru saan sellest Harvard Business Reviews jällegi avaldatud uuringust, põhimõtteliselt on küsimus selles, et inimestel on vaja mõtlemisaega. Ehk siis need workstreamid, kus on kogu aeg vahet pidamata nõupidamised, kommunikatsioon, kogu aeg midagi toimub, suures ruumis ollakse kõik koos, keegi midagi seal hüüab või räägib või paratamatult segab sind. Et see on tegelikult, eriti kui sul on vaja mõttetööd teha, eks ole, siis see tegelikult tuleks kuidagi välistada. Sinna muuses blokki sobitub ka teissugune lähenemine kodus töötamisele. Et see päris sama ei ole, nagu viimasel ajal on valitsema pääsenud, et seal nagu laiseldakse ja ollakse dressipükstes ainult ja ei käida, ei teeta. Vastu pidi, teinekord tehakse isegi rohkem tänu sellele, et saadakse seda nii teha. Nii et see mõtlemisaja pakkumine, aga mõtlemisaega ei saa pakkuda nii sama, selleks tuleb luua tingimused. Ja see töökoht peab sellele vastama, et sa annad seda võtmisaega oma workflows ja teistpidi see mõtlemisaja sisustamiseks õigemini vormistamiseks on vaja tegelikult ka kohta, kus sa seda saad teha. Ja siin on Martile kohe küsimus, kas te siukest asjadega tegelete?
3: Ja ikka. Ma tuleks sinna korona aega tagasi. Miks see muutuma hakkas? Ma hakkas sellepärast, et inimesed said uutmoodi kogemuse. Kogemuse teha teistmoodi tööd. Need pandi põhimõtteliselt kasti sisse, istuma kuhugi ruumi, mis on kinnine, mis on kodu ja pidime seal hakkama saama, pidime kontorist ära tulema. Ja siis tekis selline aeg, nagu, kus oli vaja hakata jälle nagu tagasi tulema, ja siis ei tahetud tagasi tulla või tekis selline nagu võõristus.
2: See kestab tänaseni veel osalise.
3: Just, et see on täna, juba tänaseni nagu nii-öelda jätkub. Ja nüüd on tegelikult seda samat privaatset ruumi, mida ma sain kogeda oma kodus, vaja implementeerida selle kontoriga, sellepärast, et sotsiaalses kontekstis, kui me teeme koos midagi, seal õhus on ideed, seal on mingi kodukord, seal on mingisugune äriline eesmärk, seal on füüsiline ruum, mis tagab suhted kokkulepped äri, sellel kontoril on ju mingi mõte, me teeme kontorid sellepärast, et tulla kokku ühises organisatsioonis ja luua midagi ära, mille puhul organisatsioonil on roll ja ka on töötajatel roll.
2: No köögis räägid, suitsunurgas räägid, noh, pinksilaua taga räägid no. Ja sellest piisab.
3: Natuke vähe on ja nüüd me nagu peame kaks asja ühendama ja tegelikult ta juba ühendub ka nagu ära on ja loomulikult kui keegi tahab kodust töötada, siis ta võib ka seda teha, aga tegelikult need samad privaatsed nii-öelda hetkelised keskendumised me peame tagasi tooma.
1: Ja kusimus, mis on huvitav, see üks on jah, see sotsiaalne, et meeskonnad on koos, ehk siis juhusliku tiimsi koosolekut ei teki, kus juhuslikud mõtted saavad levima hakata. Tiimsi koosolek on mingil teemal alati ja seetõttu igasugus kööginurgad asjad, seal saavad tekkida juhuslikud asjad. Aga mul on minu mõelest üks äge asi, mis siin uuringus tuuakse välja, on see, et ühelt poolt, et tuleb vähendada katkestusi, et inimene saaks süveneda. Aga siin tuuakse välja ka, et luua tingimuse sügavamaks tööks. Ja mõelest väga hea märksõna, et vaata, mida rohkem on meil hüppamist ühest teemast teisele, siis me selline pinnapealselt tööd teeme. Mis saab korraks teha, võibolla mingi slaide saad natuke teha või niimoodi, aga kui me räägime sügavat süvenemist eeldavad tööd, see eeldab esiteks, sul see sisse minek võtab aega, no. Seal sees olek tasub aega ära kasutada ja siis mingi hetk väsid ära, sa jõuad seda teha võibolla 2-3 tundi, no. Et ehk siis see on selline 5-6 tunnine tsükkel, kui sa tahad tegelikult ühe päeva jooksul päriselt midagi sügavat ära teha ja nüüd kus see aeg ja kuidas võtta, no kodus on võibolla No, mõnel on lihtsam võtta, mõnel vähem, kelle palju lapsi ümber jookseb ringi, siis sa ei saa kodus seda omakord võtta, siis me peame kindlasti pakkuma seda võimalust töö juures, ei saa olla reedene kodutööpäev, kus sa siis süvene asjadesse on. Aga muul juhul, et kuidas me kontoris seda tagame, et kõik päevad ei ole näiteks koosolekuid täis, mis tõmbavad inimesed ühest teemast teisele, on, siis ongi tegelikult sellise virvarriga ja lõpuks õhtul teed siis oma neid mingid süvenemist vajavad asju.
3: Huvituks tulevikus on selline otsustamiskriteerium oma töökohta minemisele uues rollis, et üks on see, et kas kodu või töö kontor, aga see, et ma näiteks, et mida see töö eeldab, milliseid rütme ja rutiine, et ma vastavalt sellele teen ka valiku, kuhu ma lähen, kas see ettevõte tagab mulle selle ruumi kogemuse näiteks selle töö elluviimisele, et mul on sellised keskkonnad olemas, sellised tiimiga kogunemise kohad olemas, privaatsed kohad ja ka ideede korje kohad, et ma nagu nii-öelda seda kogemust mida ma pean saavutama, saan ka ette näha selle keskkonna nagu olemasolus ettevõttes.
1: No jah, ja no seal tuleb lisaks see, et sarnase asjaga tegelevad tiimid peaksid olema nagu staabimõttes võimalikult lähestiku, et see, nii-öelda, see suhtlus hästi intensiivselt toimuks, aga seda enam peab looma siis selliseid noh, nii-öelda keskendumiseks sobilike selliseid väike kabinette või nende lausa sarju, on, kus siis inimesed saavad nagu mingid personaalseid kohtumisi teha või personaalseid oma enda mõte töid teha. Aga kui ma nüüd sellesse ruumiloomesse nagu läheb sinu agentuur Kosmos, siis sellega tegeleb, et ja kuskilt pihta hakata, mis asi see ruumiloome on, et kuidas sina seda defineeriksid?
3: Suhtena. See on kaks osapoolt. On inimesed, kes kasutavad ruumi ja keskkonda, ongi kaks poolt, inimene ja ruum on. Et üks on see inimene, kes seda ruumi peab kasutama, siis on keskkond nagu. Ja siis nende vahelised suhted on vaja nagu paika panna, et kuidas me mingit keskkonda kasutame või hakkame kasutama või proovime siis seda kuidagi nagu pratseeda. Ja nende asjade mõtestamine, varu saamine, mis suhted on selles nagu teenuses, kogemuses, avalikus ruumis, privaatses ruumis ja kasutajate vajadustes, ja selle mõistmine on võib-olla see kõige laiemas pildis.
2: Kuidas te tuvastate selle? Kuidas te mõistate seda? Te ei saa ju vallata kõikide valdkondade, millega tegelete spetsiifika.
3: Kindlasti ei saa.
2: Järelikult te peate kuidagi selle kuskilt mujalt hankima selle sisendinformatsiooni.
3: Ühtepidi tuleb see kogemusega. Sa oled kogenud mingis majandussektoris. Näiteks, kui me võtame haigla, siis ma olen kogenud selles, et kuidas patsient liigub ja mis on tema ülesanne selles ruumis näiteks. Teine on lennujaam, et mis on selle nagu kliendi ülesanne selles ruumis jõuda turvaliselt ja sujuvalt oma väravasse näiteks või kuhugi poodi. Ja siis sa selles mõttes nagu õpid selle teenuse ära või selle kasutaja vajadused ja siis nii-öelda tead sellest lähtuvalt tema eesmärke.
1: Ja ilmselt on see ruum ka mitmetahuline, et üks on siin reisijad, teine see lennujaama töötajad, kolmas on see, noh, võib-olla see, et üks on see eesmärk, et tegelikult intuitiivselt inimesed jõuaksid õigetesse kohtadesse, õigesse keiti õigel ajal on ju. Inimene see aruge, aga tegelikult see ruum on loodud selleks, et ta suudaks suured massid suudaks adekvaatselt liikuda, on ju. Ja seal kõrval on sul kindapoed ja käpikupoed, väike kohvikuke, need sassid need kõusi ja mõnus oleks, et seal on nii palju kihte, mis selle ruumi nagu moodustavad. Ja kõik see lähtuvalt selle, noh, suures mõttes selle ruumi suurest eesmärgist, on ju. Aga teeme selle tarkusega siia väikese pausi ja siis tuleme ruumiloome teemadega tagasi.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.

0: Kultuuriruumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Täna on saatejuhid Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas meil Mart Lankots ruumiloma agentuurist Kosmos. Meil siin hea saatepartner SEB Pank ehitab endale parasegu Baltikumi uut peahoonet, siis Salsingisse, Rotermannisse, sinna Rotermanni keskuses, siis mere poole. Et kui me võtame seda keskust kui ruumiloome projekti, et mille siis me räägime? Kas me räägime sellest avalikus ruumist, mis selle ümber selle pangahoone on? Kas me räägime panga siseruumist? Kui me räägime siseruumist, siis kellele? Kas siis, ma ei tea, klientidele, töötajatele? Et kuidas sa sellise objekti puhul, kui seda näiteks tuua ruumiloomet tõlgendaksid?
2: Mm-hmm. No kuidas me sinna üldse vaatame peale on ikkagi terviklikkus. Esiteks on see, et kus ta nagu linnaruumi mõttes asub, et kas see linnaruum on nii-öelda arenguperspektiivne koht, kuhu praegu nagu investeeritakse juurde, sinna rajatakse piisavalt nagu teid, kuidas see hoone üldse nagu asetub selles ruumis, sellepärast, et kui me selle ehitaksime kohta, kus ei ole võimalik ilm kas siis klientidel tulla või seda üles leida, no siis me hakkame lisaks selgitama, rääkime linnaga, et palun ehitageme sinna infrastruktuuris, me peame hakkama reklaamikampaaniat tegema, et selline asi üldse tuleb ja lõpuks on siis, et keegi peab tööle ka sõitma, nii, et me peame vaatama ikkagi suurt pilti. Minu hinnangu Rotermanni piirkond on täna väga heas, või see kogu see kant, nagu mida, kuidas me seda nimetame, siis sadama eelne ala või sadama ala ka on ikkagi väga tugevas nüüd arengus, et selle hoone asetus linnaruumilises mõttes on väga hea. Eks see on väga nagu nähtav, väga maamärgiline koht, nii, et see pank selle hoone sinna rajab, see on väga õige otsus.
3: Mm-hmm. Aga kas see tähendab ka seda, et samas sa pead, nagu võt, pank on konkreetselt väga keeruline organism isenesest. Mm-hmm. Mul on pangatöötamise kogemus, olen ehitanud panga peakontorit, ma tean, millest ma räägin. See on nii keeruline kokku sobitada kogu seda nii-öelda turvalisuse, kogu selle tehnilise poole osa ja siis samal ajal see, millest sa räägid eelkõige väljapoole suunatud ja töötaskonnaga kõik seotud, mm-hmm. eks ole. Ja veel targalt ümber moodulitena ümber tõstetav, sest seal kogu aeg toimub restruktureerimine, pank on tohutult bürokraatlik organisatsioon ja seal väga palju toimub ümber grupeerumise ja pidevalt see juures. See kõik peab olema paindlik. Ja siis samal ajal sul on, eks ole, vaja olla näoga klienti poole, sul on vaja olla ka näoga linna poole antud juhul, sest see on maamärk, eks ole, mm-hmm. ja see peab olema veel ka kõik sobituma sellesse kogu nii-öelda logistikasse, mis seal ümber toimub. Nii et see on päris keeruline ülesanne ja siis veel me tahame hästi rohelist asja ka veel siin otsa.
1: Ja meil ei ole ainult sõidukide logistika, meil peaasjalikult on inimeste logistika ja kui me mõtleme just need vahvad suured majad, kes on arhitektuurselt ilusad, on ju, aga küsimus, kas mingi sotsiaalne elu seal mitme hektarilise maja ümber hakkab toimuma või mitte, ehk kas tänava front näiteks töötab või ei tööta, et kui ta ei tööta, siis inimesed sõidavad autoga, kui ta töötab, siis on vahva, näiteks Tartu see sama see kvartal on ju, üks, mis on üks väheseid vahvaid kaubanduskeskusi, mis tegelikult on näoga tänava poole, et seal on vajalik ja mõistetav ja kuidagi mõistlik ümberringiga jalutada, enamus kaubanduskeskused vaatavad ju sisse pooleks. Seest poolt väga hästi toimib täna üks tee üks kaubanduskeskus, välja poole on tegelikult kõle suur, mega suur maja, on ju, kus vähesed viitsivad jalgsi ümberringi teha. On ju. Et ühes poolt teha, et kuidas see, ka see pangahoone siis avaliku ruumi sulandub, aga teine see, kui me pank nüüd sisse poole. Et kuivõrd panga ärimudel on, ma ei tea, muutunud erinevalt, kui see pank oli Tornimäel, on ju, kus keskel olid mingid tädid onud, käisid veel pangateenuseid saamas ja siis oli mingi innovatsioonikeskus teisel korrusel ja puffet kuskil ja nii edasi, et nüüd aala, kui vaadata sellise uue rajatise funksionaalsust või ruumeloomelist vajalikust, et kellest te lähtute? Kliendist, töötajast, tööolemusest,
3: Ma kahtlustan, et tellijast.
2: Ma ikkagi seal on 3-4 sellist suuremat gruppi, kellest lähtuda. Üks on töötaja, kindlasti, kes peab jõudma tööle, kellel on mugav ja funksionaalne nagu nii-öelda liikumine, parkimine, ligipääsatavus ja millised uksed ja millised sisenemis on selle jaoks mõeldud. Siis on kindlasti tänapäeval juba pangal roll ka hariduslik eesmärk. Innovatsioonikeskused, enne Sveedil on ju ka oma need uus rahatarkuse keskus, enne pank ikkagi mõnes mõttes kasvatab endale lojaalselt sellist haridusliku tugistruktuuri üles. Enne. Siis on klient, kes peaks mingil puhul tulema panka, kuigi pankade nagu digitaalne roll on väga suur täna, ka, kuigi mina isiklikult olen väga füüsilise kogemuse usku, see on tõendus, sellepärast kui me vaatame seda nii-öelda digitaalset horrorit, mis siin praegu ühiskonnas toimub, kus iga keegi telefoni vastu enam ei julge võtta ühega nupule vajutada, siis ma tahaks panka minna, nagu midagi rääkida ja tunda turvaliselt ennast, et tegelikult ma arvan, panga nagu suhe kliendiga minu hinnangul, kui see digitaalne horror jätkub, siis ikkagi peab füüsiline olema, vaid mulle tundub see nagu tõendatud. Aga siis on privaatne klient, see klient tegelikult, kes on pangale kõige kasulikum, suur ettevõtted on ja kuidas teda on oodatud sinna nagu, kes teda tegeleb, kus see uks talle on, kas ta jääb selle üles, sest need inimesed on ikkagi väga tundlikud sellele, et mis moodi nad selle, seda kogevad, vaata, et nad ei pea katkuma 7 ust, on ja et noh, neli gruppi on umbes sellised suurem.
1: Ja võibolla on ümber maja nagu 5 kohvikust, kus see plangu klient ja teller või, või tema laenuhaldur nagu kohtuvad, et see ei pruugi üldiselt siseruumis toimuda, et ma arvan, see sotsiaal, kuidas see organisatsioon sotsiaalselt kogukonda nagu sulandub, see on tegelikult nagu laiem teema ja ma arvan, see on üle Eesti niimoodi, et, et ma ei tea, Tallinna Tehnikaülikooli peaks vaatama ainult oma kämpust, vaid tegelikult ma ei tea, kuni Nõmmeni ja Süütiste metsane kõike seda ala tervikuna, et kuidas minu noh, see organisatsioon sulandub ja arendab tegelikult seda ümberringi seda sotsiaalset keskkonda või täpselt lennujaama ei lõppe lennujaama aiaga ära, aga võibolla ka näiteks üle Ülemiste järve võiks neid aia maha võtta, saaks avada sinna poole, et, et ma arvan, et selliste noh, kas on üksik kinnisvara arendus või suuremad alad Tallinna sadamgi on ju, et nende roll nagu laiemas mõttes linnaruumi mõtestamisel arendamisel on suurem kui tegelikult nad ise seal parasjagu paiknevad.
2: No kindlasti ja kui ma nagu seda arendusse nagu läheksin, siis ma vaataksin, mis on need teenused kõrval on, on seal hotellid, avalikud alad, kuidas nad töötavad, kuidas nad hooldatakse, millised on ligipääsetavused, nad kõikidele muudele ka, sest noh, ruumil ei ole omanik, ruum on tegelikult inimese jaoks üks niisugune ökosüsteem vaata, et me ei tõmba piir, et siit nüüd, noh, oletame, et toit läheb kõnnik kuskil tänava peale, siit läheb nüüd arendaja piir, nüüd sinna ma ei lähe, või noh, ma ikkagi kasutan ruumi inimesena nagu absoluutse tervikuna, aga omandina kõik need kinnistud, mille puhul linnas kas või arendusomandused erinevad, on ju tegelikult nii hoiaku suhtumise kui ka nagu nii-öelda logistika väljakutse on ja suurtematel projektidel minu arust peaks olema linna poolt määratud sellised peaprojekti juhid, kes siis vaatavad näiteks nende ala, noh, tuiksooni. Rottermanni tuiksoon on kindlasti üks kombinatsioon, Kalamajas on 2-3 asumid, kus on nagu 2-3 omaniku kõrvut, et seal toimivad sellised nagu tugevad nagu ühendamised ära nagu.
1: Ja, ja ma olen nõus, et see hoonete vaheline ala või tervik, nad on sotsiaalselt sellised kooslused. On, ja noh, mõne koha pealt on, ongi huvitav vaadata, kuidas see ei tööta selline organiseeritus. On, et, et sul on nagu, noh, kui ma olen Nõmme hiiu vahelise selle ala. On, noh, Nõmme on kõige kallim koht mingit korterit osta, maja osta. Ja noh, Nõmme hiiu vaheline on nagu pommiauk tegelikult, kui sa vaatad, mis moodi ta välja näeb. On, et, et, ja küsimus on, miks ei juhtu asjad? On, miks terviklikud asjad ei juhtu? Isegi kui juhtub, juhtub üks hoone, Merko tegi ühe kena hoone sinna. On, aga terviklikult ikka, kõige kallim linnaosa keskus on nagu on, on et nagu peremest ei oleks. Et jah, ja Tallinn on erinevalt Helsingist, kus on tegelikult suur osa maast linna käes, linn planeeringutega reguleerib ära, mis juhtub. Meil on hästi palju tegelikult väikeseid, nagu lapiteki lappi eraomandis on ju. Ja ühegi väikse eraomaniku jõud ei käi üle tervest regioonist on ju. Et siin ongi võibolla selliste suuremate ehitiste, rajatiste või organisatsioonide vastutus ühes või teises piirkonnas mõtestada kogu seda tervet piirkonda. No. Ma oma enda koolide poolt vaatan, mul on 4 õpilinnakut Tallinna Tehnoloogia kolledžis on. Üks on näiteks polutehnikum, endine polutehnikum Liivala ja Pärnu maantee nurgas. Ja kui me hakkame kogu seda ala mõtlema, kui palju on seal koole, on ju. Noh, meie kool on siis tehnika kõrgkool on, kus saad pealast gümnaasiumiharidust minna. Seal on üks gümnaasium, on ju, seal et, et tegelikult on hariduse väljak, seal sama superministeerium ees, on ju. Aga täna on kõik hooned vaata muba on seal, eks? Kõik hooned vaatavad sisse poole. Aga tegelikult, mis oleks, kui
3: nad on isegi ehitatud niimoodi, et no, just, nad vaatavad sisse poole.
1: Aga meie asi, täpselt, meil on nagu üks koolihoone, meie kooli oma selles kämpuses, on ju. Aga me küll mõtleme täna niimoodi, et kuidas seda avaliku ruumi ümber nende hoonete tööle panda niimoodi, et ta tegelikult moodustaks terviku, et vahel ei ole, mis tasemel sa õpid, mis eriala sa õpid, et pigem mida rohkem selliseid, ma ei tea, suhteid tekivad või. Või näiteks kas see võiks olla seal kuskil mingid ühised söögialad näiteks, kus siis õpilased üle nende koolide kohtuvad kuidagi, mis siis sotsiaalses mõttes neid inimesi kokku toob. Et, et jah, et sellise ühe organisatsiooni vastutus seal, kus ta paras ja kui paikneb linnaruumis, on tegelikult laiem kui tema oma nagu selline, ma ei tea, igapäeva elu kuidagi ära korraldamine.
2: Ja, aga arendajana sul pole kellegi juurde ja minna rääkima, et sa tegelikult selle nende kampus omanikuna või noh, haldajana tahaksid seda mure nagu kurta kuhugi, aga järgmiselt positsioonid on, on siis kas siis naaber, kellega võiksid olla väga head suhted, aga ei pruugi olla aine, või siis on ametnik vaata seal vastas, sellest mõtsing, et sellistel suurtel nagu kärgedel võiks olla selline liim vahel, nagu noh, vanalinna siis praegu on palgatud selline inimene, kes siis peaks selliseid suhteid, kommunikatsioone, trasse.
3: Projektikoordinaator võib nii öelda.
2: Just, projektikoordinaator nagu olema, et ma arvan, et see tagaks selle, et see inimese jaoks ühtsus oleks natukene parem juba nagu.
3: Ja teine asi on see, et noh, jällegi kogemusest siin kinnisvara poole pealt vaadates ka Tallinna linnas väga palju oleneb selles, kes on eestvedaja. Tähendab, koordinaatoriks see on teisel pool. Aga see, kes nüüd võtab need 5-6 organisatsiooni, need naabrid kõik kokku, veab neid, võtab enda peale selle ebameeldiva bürokraatiaga asjaajamise koordineerimise omalt poolt, nii-öelda erapoolt ja toetudes teistele on vedaja. See, kes läheb koordinaatori juurde, kes läheb abilinnapea juurde, kes vajadusel trügib, eks ole, volikogu esimehe juurde, kes muidu ei võta lihtsalt küsimust päevakorda pool aastat, sest lihtsalt ei võta. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et noh, sellised asjad on nagu minu mõelest...
1: Aga kas ei tõenda midagi, et see avalik ruum laiemas mõttes vajab nagu peremehi ja perenaisi, kes vaatavad rohkem kui oma enda nagu see ukse esine. Et mul on üks näide, Lembit Paal näiteks, üks farmer Põltsamal on ju nii. Põltsamaa küljal Pajuse vallas Kalanas on ta suured farmid on ju. Küll ta on korrastanud Pajuse mõisa hooned ära, siis on ta mingi ratsustamise keskuse teinud loopresse, siis ta vedas eest seda, et Põltsamaa lossi taastati on ju. Ehk siis, et kui me näeme, et inimesel tegelikult võiks tegeleda ainult oma farmiga on ju. Aga ometi tema mõju on nagu palju suurem. Et ma arvan, linnaruumis me vajame samamoodi neid peremehi, no kas või olnud siis pangajuhid on ju, kes võtavad tegelikult noh, suurema vastutuse mingi piirkonna ees ja on ise õnnelikumad, eneseteostuslikumad ja ma arvan, et panga klient ja töötaja samamoodi.
2: See roll on tegelikult tekkinud, on arendustes juba esimesi nii-öelda positsiooni, mille nimelt kogune juht tegelikult, kogune juht, et tema siis vastutab selle nii-öelda betooni ja inimeste vaheliste, teenuste vaheliste suhete koordineerimise eest vaata, et ta korjab selle info kokku ja siis juhib seda nii-öelda välja, et kas me peame parandama teenust, peame parandama seda nii-öelda kasutaja kogemust või midagi ei ole, millest inimesed aru ei saa või saavad aru vaata.
3: Ja see muidugi on pikk protsess, ei ole nüüd nende projektide puhul ühekordne protsess, või see on jätkuprotsess, saan mõjet aru. Mingi aja pärast tullakse tagasi ja hakatakse uuesti vaatame üle.
1: Nii on, tänane ruumiloome teemaline buumisaad on ühel pool. Aitäh Mart Lankost Kosmose büroost siia tulemast. Saatejuhid olid Ott Pärna ja Raivo Vare ja buum on taas eetris nädala pärast. Ilus!
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Petturit tekitasid viie kuuga 13,2 miljonit eurot kahju. Uuringu järgi eirab enamik juhtidest fooritulesid. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ilm on olulises hajuta, sooja on päeval 19 kuni 26 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kättesaamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Petuskeemid ei ole enam alati kergesti äratuntavad. Inimesega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib petus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimesele, kes on ohtudest teadlik. Kõige olulisem ohumärk on surve kiiresti tegutseda. Üle poole autojuhtidest eirab valgusfoori tulesid, selgub Transpordiameti tellimusel valminud liikluskäitumise monitooringust. Kollast foori tuld heiraks keskmiselt 58% juhtidest. Punase tule heirajata vastav näitaja on 9%. Kollase tule heirajaid oli üle Eesti asunud 13 vaatluskohast enim, Tallinnas Sõpruse Tammsaare ristmikul 86% juhtidest ja Sõpruse Sütistekeskuse ristmikul 82% juhtidest. Punase tulega teile sõitjate osakaal oli kõige suurem Pärnus, Tallinn-Pärnu-Ikla maante ja Pärnu-Lihula tee ristmikul, kus seda tegi 38% juhtidest. Fooritule heiramiseks loeti sõiduki, kui sõiduki juhil oli võimalik auto kollase või punase tulesüttimisel peatada, kuid ta ei teinud seda. Tallinnas Rävala puiesteel asuva Eesti projekti hoone taga kaevamisi teinud arheoloogid leidsid 14. sajandist pärit paavsti pitseri ehk pulla. Osaühinga muinsus projekt arheoloogi Mihkel Tammeti sõnul sobib pulla teiste sealsete leidudega hästi kokku. Ajaloolane Ivar Leimus ütles, et kõnealune pulla on paavst Klemens V. oma. See on olnud mingi paavsti kirja küljes, mis on ilmselt siia poole saadetud, kuhu ja kellele, seda ei ole teada, sest kirja pole alles. Paavsti pullasid on Eestis tema sõnul veel 3 tükki ja need on kõik Tallinna linna arhiivis mingite kirjade ja dokumentide küljes. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina drooni tabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venemaa alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venemaa sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid seal hulgas varilaevastiku tegevust. Kuveit ja Bahrein teatasid järjekordsete Iraani õhurünnakute tõrjumisest ajal, mil Teheran ja Washington vahetasid tuld elutähtsa Hormuzi väina kontrolli pärast. Kuveidi sõjavägi teatas ründedroonide tõrjumisest ja süüdistas kuritahtliku Iraani agressiooni. Bahreini armee teatas hiljem, et neil õnnestus tõrjuda ja hävitada mitu Iraani õhurünnakut. Bahreini siseministeerium teatas varahommikul, et riigis käivitati hoiatussireenid ning kutsus kodanike ja elanike üles säilitama rahu ja suunduma lähimasse turvalisse kohta. Täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor, mõtleja ja õpetaja Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril, ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduse instituudis Tartu Ülikoolis Eesti Muusikaakadeemias ja Akadeemias Nord. Toomas Paul on pälvinud oma tööde ja tegemiste eest arvukalt preemiaid, auhindu, stipendiume ja teenetemärke.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 meetrit sekundis, sooja on 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 22, Tartus ja Pärnus 24.
2: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt. Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
1: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Eriti tahaks täna tervitada kõiki neid, kes on kas alustanud või jätkavad oma mõnusat puhkust, on käinud trennis või kõndimas ja nüüd naudivad päikesekiiri, nii et olge lahedad ja hakkame aga meie tänase saatega pihta.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Ingela Virkkus. Tere päevast!
2: Tere ja ma tahaksin öelda ka tšau meie Itaalia kuulajatele, sellepärast, et see linnuke, kes käib sulle vahepeal siin asju sosistamas ja siristamas, see siristas mulle ka, et meil on olnud kuulajaid Itaaliast.
1: No, buongiorno siis ka minu poolt.
2: Võt, ma ei teagi, kuidas see klassikaline see sinu tervitus, et head ja halvad kukku kuulajad, et kuidas see nüüd Itaalia keeles kõlab, ma arvan, et me peame ära õppima.
1: No, see tuleb võtta tehisaru appi ja küll tema õpetab, kuidas ja asjad kevad, aga tuletasid mulle meelde, avasid mulle ühe lapse põlev haava sellega, meil oli kogu aeg kodus oli

0: tore väljend. Aga muide, tuleme tänase päeva teema juurde tagasi. Hakkame tänase päeva teemaga pihta, meil on juhiload ja nende tegemine ja see, et tänapäeva noored ka ikkagi väga-väga tahavad endale autojuhi lubasid saada, aga on ikkagi ootamatult kallisse ja teiseks ei ole ka nii ime lihtne, et ma mõtlen, noh, mis nüüd siis on, võtan ette ja kuu aja pärast on load taskus. On ka sellised inimesi, ime inimesi, võibolla noh, kuu aega on isegi nii kiiresti ei saa, aga paari kuu kõik. Sina Ingela oled meil, ma tean ju ka siis inimene, kes on autojuhi lubade ja päris ilma lubadeta olemise vahel, et sul on algus tehtud.
1: Mul on algus tehtud ja ma tegelikult läksingi eelmine aasta juunis autokooli selle mõttega, et suvi on rahulikum, jõuab kolme kuuga kenasti ära tehtud. Ma tean, et mul üks sõber, tema rääkis, et tema tegi kenasti suvega ja kolme kuuga, aga ma sain õige pea aru, et nii lihtsalt vist ei lähe sellepärast, et juba ka enda juhendajaga oli üsna keeruline aegu saada, kas ta puhkas või oli siis kogu aeg plaan täis, et no korra nädalas õnnestus võibolla sõitma saada, et niimoodi päris kolme kuuga ei saanud tehtud ja siia maani teen.
0: Kas oled natuke kurb ka, ei ole vähemalt loobunud sellest, et plaan on ikkagi lood saada?
1: Ei ole ja loomulikult muidugi. Natuke kurb on see, et elu ikkagi tuleb vahele, töö tuleb vahele, kõik muu ka ja siis tekivad mingid pausid ja need pausid venivad ja ühel hetkel avastad, et mul on kõik sõidud tehtud, mul on teooria läbitud. Aga need asjad kipuvad ununema, sest et kui mõni kuu jääb vahele ja lähed uuesti autorooli, siis on tunne, et no, kui varem oli isegi mingi kindlus juba tekkinud, siis on nüüd natukene sellist ebakindlust jälle, et mine või uuesti need sõitude peale.
0: No ma võin sulle lohutuseks öelda seda, et liikluses on väga palju sellised inimesed, kellel ilmselt on load juba aastaid käes, aga tundub, et nad polegi kunagi autokoolis käinud ja liikluseeskirjadest ei tea nad ka endiselt mitte midagi.
1: Mind ennast hirmutab see mõte, et meil on väga palju ka neid inimesi, kes on load ära teinud, aga pole aastaid sõitnud. Ja siis ühel hetkel, no, neil on luba ju olemas, nad võivad ju tegelikult rooli istuda, et mis siis saab.
0: Sest ma tõesti, null kogemust.
1: Ja ma tõesti tundsin siin paari kuuga, et ma juba enam ei mäleta mingid väga olulisi asju. Et...
0: Mandumine toimus.
1: Ma ei tea, jõudne.
0: No, minul oli ka alguses niimoodi, et mul olid load olemas, kui pikka aega me saame täitsa koolist, siis tollal tehti keskkoolis, oli autoõpetus, B ja C kategooria, sain koolist kaasa, aga ka esimesed, noh, ma ei tea, võibolla 10 aastat praktiliselt ei sõitnud üldse. Ja siis, kui pidin hakkama sõitma, siis no, ikkagi nihverdasid kuidagi kõrva. Ennast, aga siis ühel hetkel ei olnud enam varianti ja noh, nüüd sõidad ikkagi igapäevaselt. Aga meil läheme selle juhiloa teemadega siin ka edasi ja hakkame kohe ka vastavalt intervjuud läbi viima, aga meil on ka kuulajatele küsimus. Ja küsimus on siis ime lihtne. Miks sul veel juhilube pole? Et helistage meile siis nii umbes 25 minuti pärast 6214646 või võite kirjutada 5340-5550 ja kui kellelgi on siis omal väga pikk seiklus selja taga seoses sellega, et lõpuks ikkagi need juhiload saite, no siis andke muidugi ikkagi meile sellest ka teada.
2: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord! Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz. That's it.
3: C sel nädalal

0: 2000 marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Get Red grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
4: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Aga nüüd on hea meel stuudios tervitada ka külalist. Meil on siin liiklus läbi õppevahendite tippspetsialist Rasmus Ojamets. Tere päevast!
6: Tervist!
5: Ja ma kohe siin enne kui hakkame juttu rääkima, võtan ette ühe kuulaja kirja, kes ütleb siis, et mitte siis juhi load, vaid õige oleks ikkagi juhi luba. Et selline, saan aru, et üks on kõnekeelne väljend ja teine on siis nii nagu õige on, et juhi luba ainsuses ma peaks ütlema. Aga noh, ainult sellisel juhul, et kui mul on siis väike laeva juhi luba ja B-kategooria mootorisõiduki juhi luba, mis on siis eraldi dokumentid mõlemad, no siis ma võin öelda, et minu juhi load.
6: Just kui peaks nii olema, jah.
5: Aha. No aga lähme siis nüüd ikkagi grammatika juurest asja juurde ja selline väike statistika oli ka välja tulnud, et kuskil iga aasta meile lisandub, no ütleme viimase 10 aasta lõikes 10 000 kuni 15 000 uut juhti. Iga aasta tuleb liiklusesse. Et huvitavad, et ega sellist trendi ei ole ikka näha, et inimesed kuidagi loobuksid juhi lubadest, et ühistransport oleks nii hea, et ei olegi enam vaja ja ikka käivad ja teevad neid lubasid.
6: No, viimase 5 aasta statistika on suhteliselt ühel joonel, et ei ole see arv nüüd drastiliselt langema hakanud ja mis põhiline on tegelikult see, et kui käiakse riiklikel teoria sõidu eksam, isegi need protsendid on viimase 5 aasta lõikes suhteliselt sarnased, et no teoria eksamil näiteks 70% juures on B-kategoorial ja sõidu eksamil siis ütleme 50%, et kas sisuliselt võib siis öelda, et enam on poolet sooritavad selle eksam esimesel korral ja teine pool siis jääb teiste kolmandat korda ootama.
5: Tuleviku. Aga selles mõttes seda peaks iga siis uus juhiloa taatle arvestama, et selline on see keskmine.
6: No, eks selle nii-öelda tegelikult tulemuse teed see lõppkokkuvõttes ise, kogu juhtimisõiguse protsess seisneb ju enne kõike nagu tabureti fenomenil, et sul on 3 nii-öelda jalga, eks? Kui sul ikkagi üks jalg natukene logiseb, siis ilmselgelt kõõrudes lõpuks kukud ja võid väga oluliselt ka haiget saada, eks? Et kui meil on 3 nii-öelda osapoolt, on inimene, kes läheb siis juhtimisõigust nii-öelda siis saama, eks? Osapool on loomulikult õppeasutus, kes talle selle hariduse annab, et oleks vastavalt pädevused olemas, et ta saaks siis minna transportiametisse sooritada siis teooria ja sõidu eksami. Ja kolmas osapool ongi siis riik, kes siis peab looma vastavad tingimused, et eksamineerida oleks väga hea tasemel koolitatud ning eksami protsess igati kvaliteetselt vastu võetud, kaasa arvatud siis see, et nii-öelda kliendikesksus ja kogu protsess siis sees olemine, et nii-öelda juht, kes sinna eksamil tuleb, et ei oleks nii-öelda siis protsessist just kui nagu ära kaotatud.
5: Rasmus, ma saan aru, et sina oledki siis see mees, kes teeb neid selliseid viguriga küsimusi inimestele, et kui kõik on selline samaliigiliste teede ristmik ja täpselt samal ajal on igal pool on siis auto ja samal ajal tuleb üks pensionär, üks ema lapsevankriga ja siis kes mis järjekorras minema peab, et see ongi sinu selline leivanumber.
6: No, üldiselt õppes igal pool on see loogika, et justkui peaks olema raske õppustel ja kerge lahinguseks. Et tegelikult teoriaksime küsimuste mõte on selles, et meil on võrdlemisi selline lihtsustatud olukord nii-öelda siis skeemil, et kui me hakkasime panema sinna kõiki nii-öelda erinevad variante, et mis sinna juhtema hakkaks, siis ilmselgelt me enam ei küsiks mingi konkreetse liiklussituatsiooni lahendamise oskust, vaid siis juba funksionaalse lugemise oskust, et me läheksime nii-öelda sellest nii-öelda baas mõttest tegelikult eemale. Aga jah, küsimused peavad olema sellised, mis õpetavad, mis harivad, mis viivad edasi ja lõppkokkuvõttes aitavad siis ka sooritada selle riikliku eksami.
7: Kuidas siis peaks lähenema, et kui mina õppijana tahan loota ikka sellele, et kõik saaks kenasti selgeks ja saan eksamid esimese korraga tehtud, mis oleks see kõige loogilisem ja parem lahendus, kuidas seda materjali siis omandada, et kas võtta enne teooria ja siis praktika või kuidagi paralleelselt, lisaks, ma ei tea, enda kooli väljastatud materjalile vaadata veel ringi või kuidas seda infot tegelikult on väga palju, et kuidas see kõige kasulikum siis ära endale selgeks teha?
6: Ma arvan, enne kõike tuleks ise endal selgeks teha see, et kas see kui pika perioodi jooksul ma olen valmis seda tegema. Ise endalt küsima seda, et kui palju vaja mul seda reaalselt on. See enda motivatsioon on enne kõike naa joo. Et väga keeruline on õppida midagi nii-öelda sund korras. Et kui sul keegi eeldab, et lapsevanemed tee endale siis juhtimisõigus, elukaaslane ja nii edasi, see motivatsioon võib olla lõppkokkuvõttes võrdlemisi madal. Ja on võimalik tõesti teoorias teha ka juhtimisõigus nii-öelda läbida 4-nädalase kursusega minna siis riiklikel eksamil ära teha. Aga jällegi me peame arvestama nende sõidueksami aegadega. Enne kõike teooria osas, jällegi see, et me võime seda materjali, mis meil on seal siis 28 tundi, endale nii-öelda siis justkui kinnistada, aga ilmselgelt see on nagu natuke, tooksin sellise näite nagu mägi ronimine, et meil on vaja minna järgmisele kõrgusele, kus on vaja justkui nagu aklimatiseeruda, et minna kuskil üles tagasi, et need teadmised peaksid ka kinnistuma. Ja paralleelselt on meil 30 sõidutundi, kas me saame üldse need ajad. Jällegi, meil on igast tunnist midagi kaasa võtta, meil on tagasidat, edasidat, millega see edasi minna, et lõppkokkuvõttes see no, adekvaatne aeg see lõppkokkuvõttes võib ka olla mitu kuud, aga siis, kui loomulikult olla ise väga motiveeritud. Ja üldiselt, kui inimene on motiveeritud, siis tema see tähelepanu ei lähe sotsiaalmeedias sellele, miks kellelgi eksam juba õnnestus. Nii palju, kui ma olen ise näinud, siis mulle tundub, tihti peale on võib-olla noortel juhtidel hirm õnnestumise ees, mitte ebaõnnestumise ees. Et issand, nüüd äkki nüüd mul loppis eksam õnnestub, mitte see, et ei õnnestunud, eks ole. Et võib-olla see kõrval olev surve nii-öelda lähedaste poolt, et kindlasti peab esimesel korral õnnestuma, võib olla mõne jaoks ikkagi väga väga keeruline. Ma olen enda näite, mina näiteks ei sooritanud ka oma esimest sõidu eksamit kunagi.
5: Mina ka mitte.
6: Nii et tuleb ette sellised asjad. Tagantjärele mõtlen ka, et kuidas ma küll suutsin Pärnus kunagi Port Arthur ühe juures sellise vea teha, aga suutsin teha, eks ole. Võtsin jällegi see, et noh, see enese kriitika moment, et mitte nüüd otsida süüdlast kuskilt mujalt, et nüüd olid materjalid kehvad, oli eksamineerija kehv, sõiduõpetaja oli kehv, kõik teised olid kehvad, et enne kõike tuleks vaadata seda enese sisse, et miks mõned asjad ei õnnestunud, võtta see järgmine päev, hingata 2 korda, vajad seal 3 korda uuesti sisse ja siis panna uus eksam aeg ja teha need asjad korda.
7: Kuidas sa soovitaksid üldse kooli valida? Et ma arvan, et esimene reaktsioon on ikkagi vaadata, mis need hinnad on, aga need hinnad on ka nii seinas seina ja võib-olla ei sisalda tingimata seal lõpsummas veel seda, mis siin koolituste näol veel juurde tulemas on.
6: No, koolidega on ikka see, et ja loomulikult inimlikult saadi aru, et tahaks justkui võimalikult odavalt. Aga võtame nüüd seda nüüd suures pildis, eks ole lõppkokku, et need mõned 100 eurot. Ja loomulikult see on raha, eks. See on investeering kogu eluks. Teine variant on osta justkui nagu odavat teenust ja lõppkokkuvõttes jääda sinna nii-öelda nagu orav rattesse, sinna süsteemi sisse, et kogu aeg on nagu midagi kehvasti. Lõpuks ei tule eksamid välja, õppes on halvasti ja nii edasi, eks. Võib-olla tuleb ka autokooli vahetada, võib-olla on probleemid sellega, et tuleb vahetada sõiduõpetajat. Et hinna puhul kindlasti, mul on meeldib selline hea ütles, et kui sul on 5 lähedasemat sõpra, eks ole, siis see näitab ära terviku sinust, eks. Kui sul on mõni näide näiteks, mõni sõber, kes on käinud mingis autokoolis, võimalik, et mingit isikomadustega sobivad ka näiteks sõiduõpetajad juba eos, kes annab sulle head tagasid, et mille järgi siis võiksid joonduda. Asi, mida ma kindlasti soovitan see, et vaadata alati näited selles, kus sotsiaalmeedias mõni räägib, et kuidas eksamitel läbi kukutada need asjad. Et no, võin selles mõttes kinnitada, et eksamil ei tule keegi põõsast ajutse märgiga ja ei hakka nüüd eksamil käigus midagi joonima ja tellima siis vanemajalis inimesi näiteks koeraga üle tee jalutama, eks ole.
5: Või siis ongi eesmärk, et igal 100 juhul läbi kukutada, et see ei ole kindlasti eesmärk.
6: See kindlasti ei ole eesmärk. Ja et eksamil, mul on meil tudengitele hästi öelda, nad isegi natuke utreeritud, kui võtta lihtsalt need eksamineerimise määrusudki kokku, et sõidu eksamil on olemas suhteliselt lihtne protsess. Seal on 2 varianti, kas sõidu eksam on sooritud, mitte sooritud, rohkem varianti ei ole. Sisuliselt, kui jääb harjutus sooritamata, eksam mitte sooritud. kui on loomult ohtlik käitumine, loomulikult eksam mitte sooritud. Kõik muu on tegelikult eksamineerija kaalutlusõigus, sest me hindame nagu tervikud, et siia maani kusjuures ma näen, kuidas mingit folkloori on jäänud, kuidas kas on kindel nagu arv vigu, mida võib eksamil teha, et tegelikult seda ei ole aastast 2020, et sellest on juba 6,5 aastat möödas.
5: Aga noh, ikka sellised noh, mälestused ja eksiarvamused on visad kaduma, sest et noh, ma ei tea, sellised, ma ütlen, minu vanused ja vanemad ja niimoodi, need kõik ju kultiveerivad seda uuest, ah, meil omal ajal nii ja nii ja nii ja nagu praegusel, noh, ega kellelgi ei ole. Kui minu käest küsida, et kuidas tänapäevaselt need eksamiasjad teevad, ega ma ei tea ju. Et ma võibolla saan teada, sest minu enda lapsed ka nüüd lähevad suvel autokooli, hakkavad siis ka juhtimisõigust taotlema tulevikus, et siis ma oskan kindlasti öelda, aga noh, et ongi, et ega see, mis oli 5 aastat tagasi ja mis nüüd, seal on suur vahe sees.
6: Absoluutselt liiklusreeglid muutuvad, et meil on liiklusseadus, kes sai nüüd 1. juulil 15 aasta vanuseks, eks ole, et noh, liikluseeskirjaga meil ei ole enam 15 aastat ja mõni nädal nüüd peale, eks. Liiklusseadust on väga palju selle ajaks on muudetud. No näiteks meil on selline natuke imeloom ka nagu robotliikur tulnud alates 2017 liiklusseadusest, et kunagi ka Euroopas tutvustasin seda, et kuidas ta meil liiklusseadust on pandud, väga palju reegleid nagu läheb kokku jalgratturiga, et vaadate ka, et nagu mis ime asjad teil seal Põhja-Eestis ja Põhja-Euroopas ja Põhja-Eestis ja regioonis toimub, eks. Et reeglid muutuvad, et isegi ma kuulen need jutte, kuidas räägitakse, et kiirendusrajalt teele minnest peavad kõik, kes põhisõidurajal liiklevad teed andma ja iga peata anna teed märgi juures, no mida siis hellitavalt kutsutakse stop märgiks, eks ole, peaks siis seisma jääma, eks ole, et no tegelikult reeglid on natukene teistmoodi ja no liiklus on väga palju muutunud, et võrreldes siin no isegi 10 aasta taguseks on rääkimata siis 90-tes, kui meil oli veel hästi palju sellist nõukogude autoparki ja taristu ei toetanud, ütleme ka sellist väga turvalist liiklemist rääkimata siis inimeste hoiakudest ja kõigest muust. No lõpuga hakkas see liiklusharidus. See autokool meil võib olla küll teoorias 28-30 tundi miinimum sõiduõpet ka, eks ole. Aga lõpukogudes kogu see inimeste hoiakud, inimeste väärtused, see tuleb ainult selle aja jooksul, et autokool selles mõttes või siis ka sõidueksam ise ei ole ime ravim, millega me inimese nii-öelda siis kogu käitumist suudaksime nagu mõjutada, et lõpukogudes inimese enda sisemus ja tema nii-öelda siis sisemine motivatsioon on see, mis võiks siis viieda selle teekonna, nii et saaksime ootult kõik hakkama siin liikluses.
5: Ja lõppude lõpuks sõitma õpid ikkagi ainult puhta praktikaga, et noh, kui eksam on tehtud, siis need põhilised sellised igapäevased sõiduvõtted ja asjad, need kinnistuvad ikkagi ainult praktikaga päevast päeva sõites.
6: Jah, ikka sõit on see, mis abistab. No, meil on tegelikult ka liikluslaabis on ka virtuaalselt sõidueksam, selline variant, kus on võimalik siis ka turvalises keskkonnas proovida siis natuke oma seda tähelepanelikust ette nägelikust harjutada, millega tihti peale just sõidueksamitel jäädaksegi hätta. Eks on nagu nii palju asju, millega tegeleda, et noorel juhil ikkagi see need oskused arenevad kogu aeg. Teatavasti vahet ei ole, kus me räägime üldhariduskoolist või me räägime sõidueksamist, et ta on eksam on mingi teatav väljund, eks ole, me jõuame mingisuguse piirini ja sealt edasi, meil elu läheb ikkagi edasi, et seal ei ole see, et tõmmatakse nüüd kriips ette ja nii edasi, eks. Et mulle ilmselt ei meeldib öelda seda, et no, juhtimisõigus, ta kõlab veel hästi, et on nagu juhtimine ja õigus, aga reaalsus tähendab see väga suurt vastutust enda ja kõigi teiste lähedest suhtus.
5: Nii et Ingela ära heida meelt. Küll ühel hetkel tuleb ka sinu aeg ja yes. Sa saad omale juhtimisõiguse kätte. Meil oli täna külas Rasmus Ojamets, liiklusläbi õppevahendite tippspetsialist. Suur aitäh ja ilusat ja turvalist suve!
6: Absoluutselt ja aitäh kõigile turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kättesaamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Inimesega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib pettus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimesele, kes on ohtudest teadlik. Kõige olulisem ohumärk on surve kiiresti tegutseda. Mulu pöörduti Eestis ohvri abisse ligi 20 000 korda. Kõige enam otsitakse abi vaimse vägivalla tagajärgedega toimetulekuks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel otsiti sageli abi ka füüsilise ja seksuaalvägivalla ning lähisuhte vägivalla tõttu. Spetsialistide hinnangul jõuavad paljud inimesed abini liiga hilja. Üheks põhjuseks on kuriteoohvrite teadmatus oma õigustest ja abivõimalustest. Mullu sai traumast taastumist toetavad vaimse tervisabi 2292 inimest. Ohvriabi pakub tasuta ja konfidentsiaalset nõustamist kõigile, kes on kogenud kuritegu või vägivalda. Tallinnas Rävala puiesteel asuva Eesti projekti hoone taga kaevamisi teinud arheoloogid leidsid 14. sajandist pärit paavsti pitseri ehk pulla. Osaühing Muinas projekt arheoloogi Mihkel Tammeti sõnul sobib pulla teiste sealsete liidudega väga hästi kokku. Ajaloolane Ivar Leimus ütles, et kõnealune pulla on paavst Clemens V. oma. See on olnud mingi paavsti kirjaküljes, mis on ilmselt siia poole saadetud, kuhu ja kellele ei ole teada, sest kirja pole säilinud. Paavsti pullasid on Eestis veel 3 tükki, need on kõik Tallinna linna arhiivis mingite kirjade ja dokumentide küljes. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina droonitabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venemaa alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on täna olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis. Soojan päeval 21-26 kraadi, rannikul paiguti kuni 19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 25 ja Pärnus 24.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, miks sul veel juhi luba pole? Helista stuudiosse või kirjuta meile WhatsAppi ja no muidugi võid ka kirjutada ja helistada ka siis, kui sul juba on juhi luba olemas, aga kui sul oli siis selline pikk ja kannatust nõudev teekond nagu päris mitmel inimesel, et ega siis kõik ei saa esimese korraga juhi luba kätte ja noh, kõigile ei lähe 4 nädalaga ka see alati nii kiirelt. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pole?
2: Ants Lagi Vihterpalust.
1: Ants Lagi Vihterpalust, rõõm kuulda.
2: Mul on juba kujunenud traditsiooniks, et 2 ma panen alati Kuku Raadio mängima. Vanasti öeldi selle peale, et kamanda uhra poote, et ta puhu.
1: Jaha, no väga hea, kella 2 töötame ja siis edasi hakkame Indrek saadet kuulama, see teeb mulle ainult rõõmu. Juhi loast räägime.
2: Räägime, jah. Saatuse tahtel ma olen elanud välismaal. Nüüd juba ma arvan, eks 40 aastat, isegi rohkem. Ja mul on välismaaluvad, ma ei ütle, mis riigi load on. Aga tead, siin on niimoodi, noh, mul on kõik kategooriad välja arvatud. Rong ja piloodi paperid on ja kapteni paperid. Kõik asjad on olemas. Aga meil on niimoodi, kui sa tahad sellel alal töötada, näiteks bussijuhina, veoautojuhina, mida iganes, taksojuhina, siis sa pead käima arsti juures, eks ole?
1: On nii, jaa.
2: Sa maksad, noh, meil on siin see 150 eurot korda, on ju, siis ta pikendab jälle vastavalt sinu vanusele. Ja tead, mis tehakse seal või?
1: Nii, ei tea.
2: Seal tehakse kellatest aja peale, kellatest. See on, võetakse A4 paper, on ju, sa pead joonistama siis pliatsiga sellise ringi, kella, siferplaadi, siis panema seal numbrid 1-2-3-12 ja ütleme seal 10 minutit peale 12 seierid. Ja see on aja peale. Ja kui sa selle korrektselt ära teed, siis sa saad edasi sõita autoga.
3: Väga huvitav.
1: Nii lihtne ongi.
2: Ja nii lihtne see ongi. Ja tead mis vä? Ma olen praegu vallaline ja kui ma vahel Tinderi teidit lähen kuskile kohtingule, ma võtan alati paperi kaasa ja lasen teha sellel pruudil selle kella aja peale. Aha. Ja tead, kui ta vilti teeb, ma panen jooksu.
1: Väga huvitav. Aga kas sa oled mõne sellise pruudiga suhelnud ka, kes ei ole kella ära teinud? Et kas ei ole huvi olnud, et vaataks, et mis siis saab? Et kas on siis olnud ikkagi, noh, ütleme...
2: On. Ma arvan, üks, kes otsib interneti kaudu tutvuse, 99% on kõik sellised, noh, ma ei ütle, et puudega, aga pooletoobised, noh.
1: Okei. Ega kui praktik räägib, siis ilmselt võib see ka niimoodi olla, et mul isiklik endal kogemus puudub ausalt öeldes selle koha peal.
2: Aga kui sa tahad seda kellatesti kohta, pane Google'isse kellatestist, ta leidab sulle ette
1: kohta.
2: Siis sa näed, kohe seal on, sa võid ise ka teha selle tegelikult.
1: No,
2: aga ära seda otsi eetlis tee, muidu võtavad luad ära.
1: Ma igaks juhuks jätan selle siis selleks momendiks, kui ma otsi eetlis ei ole. Ants Lagi, Vihterpalust, suur aitäh, et eelistasid. Me läheme siit nüüd reklaamipausi ja liba uudiste juurde, aga pärast seda tuleme muidugi tagasi ja juhi luba siis teemaks. Miks sul seda veel ei ole või kui on, siis sa anna ka oma teekonnast teada.
0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Selle nädala Sörgi raadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgi seltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
0: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgi raadio on Kuku eetris 4 päeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, Paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri carglass.ee.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
10: Kuku Raadio.

siin uudiste stuudio mikrofoni ees Rooke Debelak. Statistikameti andmetel on keskmine palk taas tõusnud. Samuti on täheldatud, et keskmise palga kasv ei ole peatunud ja prognooside kohaselt jätkub keskmise palga tõus ka järgmises kvartalis. Asjakohaste hinnangute kohaselt ei ole enam kaugel aeg, mil keskmine palk jõuab tasemini, mis võimaldab tal liikuda mööda ka kõrgest palgast. Selline areng võib tekitada olukorra, kus kõrge palk hakkab keskmise palga liikumisele jalgu jääma. Olukorda jälgitakse ja vajadusel tehakse täiendavid analüüsed hinnata palgatasemete omavahelise liikumise edasisi arenguid. Analüütikute hinnangul võib sellise trendi jätkumisel tekkida olukord, kus keskmine palk möödubki kõrgest palgast ja kõrge palk hakkab omakorda miinimum palgale jalgu jääma. Selle tulemusena võib kujuneda olukord, kus kõik palgad on lõpuks võrdsed. Märgitakse, et selline areng tähendaks majandusteaduse jaoks täiesti uut peatükki. Valitsuse erakorralisel hariduse alasel nõupidamisel leiti esialgsed lahendused õpetajate puuduse leevendamiseks. Puudu on suurusjärgus 2000 õpetajat, kuid varjatud reserve siiski probleemi lahendamiseks on. Esialgu tehakse ettepanek lapsevanematele ise õpetaja ametisse astuda. Kõigepealt saavad ettepaneku need lapsevanemad, kes on sagedasti märku andnud, et nad on õpetajatest oluliselt targemad ja jagavad iga päev tungivaid soovitusi ja esitavad nõudmisi, kuidas õpetaja oma tööd tegema peaks. Teated koolidest annavad lootust, sest selliseid lapsevanemaid on kerge leida ja nende hulk puudulevatest 2000 siiski suurem. Esmakordselt on nõudlikel lapsevanematel nüüd võimalus haridusse otseselt panustada. Liikluspolitsei kutsub autojuhti ja ka teisi liikleid üles täiendavale valvsusele, sest algamas on poliitikute valimiseelne jooksuaeg. Ühest erakonnast teise jooksvad poliitikud võivad möllavate valimishormoonide tõttu olla kaotanud tähelepanelikuse ümbritseva suhtes ja nad võivad ootamatult sattuda teedele ja tänavatele, kus nende tee võib omakorda ristuda tavakodanike omaga. Valimiseelsetest jooksuaegedest on kõige ohtlikum just varakevadine jooksuaeg, mille algus on ka iga valimistsükliga liikunud varasemaks, kestes viimasel ajal pea aastaringselt. Ja tähtsat. Maaelu etendamise sihtasutus avab toetuste taotlusvooru ettevõtetele, kelle põhiliseks tegevusalaks ja missiooniks on maaelu igakülgne etendamine nii maal kui linnas. Toetuse saamise üheks tingimuseks on, et ettevõte ei tegeleks põllumajandusliku tootmise, metsanduse, kalanduse, jahinduse, turismi või mõne muu maaelu alla käiva ettevõtlusvormiga vaid ainult etendaks seda. Eestis kehtivad regulatsioonid, seadused, määrused ja aktid on reaalse maaelu keeruliseks muutnud ja maaelu etendamine on maaelu kui sellise mingisuguselgi kujul säilimise tõenäoliselt ainus tee. Märgitakse ka maaelu ministeeriumist. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus , miks sul veel juhiluba pole ? või kui on , aga on sellega seoses mõnus pikk seiklus kirjeldada , siis anna meile sellest ka teada , helista stuudiosse või kirjuta . Meie siin muidugi reklaamipausi ajal veetsime lõbusalt aega sellega , et kuulaja Ants Lagi poolt kirjeldatud kellatesti tegime ja tundus , et no mõned said läbi , teised .
2: ei no ma saan aru , miks mul endiselt tube ei ole , vaata miks sinul on mul on seda , aga ma sain aru , et seda testi kasutatakse ka näiteks Alzheimeri ja haiguste tuvastamiseks , ehk et võib vist öelda , et mul on Alzheimer , aga vähemalt mul ei ole Parkinsoni tõbe .
1: No ma arvan , et see ikkagi on selline , on sobiv esmaseks screeninguks , aga ei asenda täielikku diagnostikat , et nagu ka autoga ja inimese endaga , et hingele tuleb aeg-ajalt ikkagi .
2: ma olen natuke pettunud ausalt öeldes endas .
1: ja hooldust teha ja küll saab kõik korda , ära muretse .
2: mul on seda hooldust vaja .
1: Jah , võib-olla oli ka see ülesande püstitus natukene kehvakene siit meie poolt , et .
2: kui nüüd päris aus olla , siin oli stuudios päris palju segajaid , mõte läks lihtsalt lappama .
1: ja , aga meil jätame selle kellatesti nüüd sinna , kus on tema koht ja on siis 6214646 telefoninumber avatud ja küsimus , miks sul veel juhiluba pole ? Ja või kui on , siis sa võid ka kirjeldada seda oma pikka seiklust , kuidas selle said , sest no ma tean , mul on tutvusringkonnas olnud ka inimesi , kes no 10 aastat on teinud pidevalt ikkagi juhilube , no juhiluba siis jah , et korrektne olla grammatikas , et no ei ole see muidugi kestnud niimoodi järjepidevalt , et iga kuu tegeletakse , aga no mingi aeg on vahel , aga meil helistaja liinil , tervist , kes sealpool ? Halloo ?
3: Halloo ?
1: Kellega räägime ?
3: Jannega ma eeldan .
1: Nii , kuidas on , te võite ka kohe endal raadio hääle maha võtta ja siis ei kaja sisse , kuidas teil on juhiloaga ?
3: Mul on niimoodi , et mul on nad nagu kõik olemas ja mina olen endaga teinud diili , et see tähendab , et A-st kuni D-ni ja kõik muud asjad . aga ma olen endaga teinud diili sellega , et kui ma esimese korraga läbi saan , siis ma tuleb ennast premeerida , endale antud lubadused tuleb täita . Sellega oli nagu see miinus , et esimest korda , kui ma luba sain kätte , siis ma nutsin , sellepärast et see lubadus oli kuldkett ja 3 eurot palka pidin ära maksma selle eest .
1: Oi , see on väga hea , aga ikkagi sai kett ostetud ja on siiamaani alles ka .
3: Enda luba , absoluutselt , enda load on kõik nagu endale lubadused tuleb alati ära täita ja viimane , mis ma nüüd tegin mõned aastad tagasi , oli A-kategooria load . ja nendega oli ka , et noh , kui ma ära teen , siis siiralt lootsin , et ei tee . aga kui ära teen esimese korraga ja läbi saan , siis ostan endale sikki . tehtud ära , eksamineerija ütles , et noh , nüüd on tehtud . jah , nüüd on nagu nutu maitse suus , et ma ei tea , kas mul sikli jaoks raha on ainult . aga mis siklit sa lubasid endale või no muidugi hoiatas ka , et ära muretse , et üks kategooria läheb veel pileti peale või sinna loa peale , trammi omad , noh neid ma tõesti ei plaani teha .
1: no ja muidu ma hakkasin trammi ostma endale
3: no vot , aga mis ma siis lubasin endale , oli sikkel ja siis ma rääkisin ka enda murest korraks selle eksamineerijale , aga sa lubasid päris või mis ? ei , päris ei lubanud , selge , läksin mänguasja poodi ja ostsin endale sikli , mis sõidab mul siiamaani kapi peal no, . ei no mul on päris ka hiljem ostetud , aga esmajoones ostsin ka ikkagi Yamaha ära .
1: no ega lubadustega tuleb ka loov olla , et ei maksa ka selliseid lubadusi anda , mida no kindlasti ei suuda täita .
3: nojah , selles suhtes , aga ma nagu selle unustasin ära , aga jah , ma nagu ei andnud , et ma päris ostan , ma lihtsalt lubasin , et ma ostan sikli ja läksingi mänguasja poodi ja ostsin .
1: aga on sul mõni
3: endale antud lubadused tuleb alati täita .
2: see on võib-olla natukene motivatsioon ka ühelt poolt .
3: võib-olla kindlasti jah ja. , no rahakott ka , et selles suhtes .
1: ja
3: et need lubadused peavad nii valusad olema , et sa tunnetad seda . et
1: just.
3: on kaks varianti , kas sa maksad koolis rohkem või lubaduste näol ka sama palju
1: kas sul on mõni soovitus ka pikaajalise ja väga erinevate siis juhilubade omanikuna , mis Ingela võiks ennast või kuidas ta võiks motiveerida ennast , et ta saaks ka enda juhtimisõiguse omandatud ?
3: minu ema ütles alates sellest , kui ma noor olin , mina kooli ajal ei saanud teha , mina oma palkaga tegema , sest meil kodus ei võimaldatud seda , ma olin 25 , kui mina tegin enda load alles , aga ja ma ka kõikidele noortele, ma näen nagu enda käe on läbi erinevaid hästi palju inimesi ja ma soovitan, tehke load. Load on ühekordne investeering terveks eluks.
1: Just.
3: Et kui muud ei ole, siis sa saad alati rendiauto, tänapäeval on ka see võimalus, mul ema vanasti ütles, et kui muud ei ole, võtad auto, vahed kodut minema, kui minust on kõrini ja sel hetkel ma elasin nagu kodus.
1: Ja see tunne, et sa tead, et sa ei sõltu teistest, see on ikkagi väga mõnus.
3: See annab vabaduse ja ma võibolla esime 20 aastat või 30 aastat sul ei ole vaja, aga noh, minul endal näiteks kadunud onu suri ära, oli lubad omen, mul ema tegelikult tegi teagu 60-selt alles luad.
1: Nii et ei ole kunagi hilja. Mm-hmm.
3: Ei kunagi ei ole hilja ja ma kadunud onuga ära lahkus, sest noh, ei olnud lume vaja ju onu naisel, aga siis oligi, et tänu sellele, et lube ei olnud, elasid maakohas, jalad enam ei kandnud bussi jaama, oleks saanud autoga sõita, aga noh, ei, onu ju sõidab, aga onu suru ootamatult ära peale, seda pidi ka maja maha müüma, sest noh, mis saab ära põrgul seitses, teed auto ilma lubata ja majaga.
1: Selge, et oleks parem ja turvalisem tulevik ja mõnusam vabaduse tunne on ikkagi juhi luba omal kohal. Suur aitäh helistamast, me läheme siit nüüd kella 3 Kuku Raadio uudiste juurde, aga pärast seda jätkame teemat ja juhi luba siis täna küsimuse all.

0: Petturid tekitasid 5 kuuga 13,2 miljonit eurot kahju. Lastevastase seksuaalkuriteo aegumistähtaeg võib pikeneda 50. eluaastani. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis drooni kokkuleppe. Ilm on olulise sajuta, soojam päeval 19 kuni 26 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendustelefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kättesaamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Petuskeemid ei ole enam alati kergesti äratuntavad. Inimestega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib petus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimesele, kes on ohtudest teadlik. Kõige olulisem ohumärk on surve kiiresti tegutseda. Justiits- ja digiministeerium töötas välja plaani, millega tahetakse lastevastase seksuaalkuritegude aegumistähtaegu pikendada. Nii loodetakse, et kuritegu ei aegu enne, kui ohver on valmis sellest politseile teatama. Praeguse 10 aasta asemel võib aegumistähtaeg olla kuni 32 aastat või kuni 50. eluaastani. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rääkis, et suure osa seksuaalkuritegudest panevad toime lastele lähedased inimesed, tihti peal on kurjategija ohvrit ka pikalt manipuleerinud ja hirmutanud. Praegu aeguvad kõige raskemat lastevastased seksuaalkuriteod 10 aastat pärast täisealiseks saamist. Pakosta nentis, et inimeste arvates on see liiga lühike aeg ning noor ei pruugi täpselt aru saada, mis juhtus. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast muutunud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa Komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingukogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Von der Leyen märkis, et leping ühendab Ukraina leidlikkuse Euroopa tööstusliku ulatusega ja saadab selge signaali, et nüüd on aeg investeerida Ukrainasse ja ühisesse julgeolekusse. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina droonitabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teater on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venemaa alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venemaa sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid sealhulgas varilaevastiku tegevust. USA alustas Iraani vastu uut rünnakute lainet. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et USA väed alustasid rünnakute lainet, mille eesmärk on veelgi nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Kuuba elektrivarustus hakkas järgjärgult taastuma pärast viimase 10 päeva 3. üleriigilist katkestust. Riiklik elektrivõrk langes rivist välja eile, jättes riigi 9,6 miljonit elaniku elektrita. Kuubalased hakkasid elektrit tagasi saama hilisõhtul, kuid hommikuks oli Havanas elekter vaid 24% leibkondadest. Elektri katkestuse põhjustas soojuselektrijaamade generaatorbloki probleem, mis kutsus esile järsu sageduse muutuse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis, soojam päeval 21-26, rannikul paiguti kuni 19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 25 ja Pärnus 24.
3: Hei hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
4: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
3: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella neljaseid uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: miks sul veel juhi luba pole? Ja helistage stuudiosse või kirjutage, ja kui te olete siis pika võitluse järel selle juhi loa omandanud, andke siis ka teada. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Olge kena, kohe pange endale raadio vaiksemaks, muidu me kuuleme seda Kaja ja siis ei saa teie toredat lugu kuulda.
2: No tere.
1: Tere, tere.
2: Panin taade kinni.
1: Väga meeldiv.
2: Olen Eleri ja Tartust.
1: Nii.
2: Mina olen nüüd see lõpuks, kellel ei ole tõesti lube.
1: Uh-huh.
2: Olen 44-aastane ja lube olen ma teinud, ma arvan, nüüdseks juba äkki lausa, no, ma ei tea, 10+ aastat. Olen mõelnud ja olnud sõpradele ka, et mul on isegi vajalik teha vist või kirjutada üks väike novell sellest, mis mul lube ei ole.
1: Nii, aga nüüd on võimalus selline väikene sissevise ära teha selle novelli jaoks.
2: Selles mõttes on mul neid õpetajaid hästi palju olnud ja eks muidugi nooruse uljusest arvasin, et näiteks kui õpetaja ütles, et on vaja veel õppida ja mina arvasin, et mul on ikkagi kõik juba hästi selge, siis ma vajatsin juba õpetajat.

0: Tõnismäel siis Tallinnas, jah?
1: Tõnismäel, jah, just, siis ma olin Tallinnas. Siis, noh, ma mõtlesin, mu käed värisid, ma sain ju aru, mis see on, eks ju. Aga ja siis ta lasi ennast või noh, neid mõlemad siis veel keema tänavale sõidutada ja siis ma mõtlesin, noh, seda inimest ma enam ei näe. Aga ma lõpuks jõudsin ikkagi selleni, et siin oli, rääkis inimene motivatsioonist ja mul siis oli motivatsioon see, et ma jäin last ootama ja ma saingi Tallinnas tegelikult tehtud oma load nii kaugele, et kooli eksamid ja asjad tehtud. Ja siis ma kolisin Tartusse nii-öelda last sünnitama ja siis ma mõtlesin, et ma lõpetan nii-öelda seal ära enne, kui siis haiglasse minek. Noh, ütleme ikkagi kolm kuud oli mul aega. Ja ma leidsin mootohundist, leidsin suurepärase õpetaja ja kes viis mind kohe maantele, vaatas ära, et inimesel närv peab vastu ja ütles, et teeme veel siis Karlovas ühe ringi ja siis ma võin eksamile minna. No minul oli juba load silmes ja õnn südames ja siis kui ma helistasin, õigem ta helistas mulle ise tagasi kaks tundi hiljem, ütles, et tead Heleri, sina pead nüüd küll leidma teise õpetaja, sest minu auto sõideti täiesti sodiks. Ja arvestades sinu olukorda, siis on sul natuke kiire, et sul pole aega oodata, kui ma auto terveks saan. Ja siis ma sain aru, et ma ei viitsi. Siis ma sain aru, et võibolla pole need load mulle ette nähtud. Võibolla pole mulle nii väga vaja.
0: No ma arvan, ja et äkki ikkagi no, tekib see moment. Aga kas te nüüdseks olete lõpetanud selle proovimise või ikkagi on plaanis veel uuesti proovida?
1: No ma siin iga kevad ostan uuesti selle eksamite, selle vihiku, eks ju. No okei, päris iga kevad enam ei ole nii sinisilmne, aga no ütleme nii, et iga 2-3 aastaga olen ostnud selle eksamite raamatu, hakkan usinat neid tegema ja siis planeerin jah, et ma nüüd lähen ja teen need sõidutunnid ära ja teen need selle asja ära nii-öelda, aga ei, ma siia maani pole sellen jõudnud.
0: No ma ei tea, kas see lohutab teid, aga minu üks selline elujuhtumite piibel Käsnagalle multikas, seal oli üks Käsnagalle käis vist 30 korda käis juhilube tegemas ja küll tema sõiduõpetaja viidi ka psühoneuroloogi haiglasse vahepeal mitu korda ja ta peaaegu oleks läbi saanud, aga lõpuks ikkagi ei saanud, et ma arvan, et noh, et teie elu võiks ikkagi minna nii nagu multikas ei läinud, et ühel ilusal momentil jõuab kätte see kaunis hetk, kui see juhiluba koju jõuab.
1: No kui mu üks unistusi see, et ma saan endal maa maja, võt, kui ma selle unistuse täidan või see täitub mul, siis ma teen load ära, ma luban.
0: No siis ei ole enam varianti, sest et ega maal päris ikka ilma oma masinat hakkama ei saa läbi suurte lumehangede vedada, ma ei tea, kelguga puid ja toitu ja lapsi ja meest seljasega, see on keeruline asi.
1: Tüsi.
0: Ja igatahes suur aitäh helistamast, väga tore ja no loodame, meie siin Ingelaga hoiame küll pöialt.
2: Hoiame pöialt,
0: et see ja ilus seikus ükskord läbi saab.
1: Ja Ingelale ka, et ära jäta jonni, ära jäta seda nii asja nii kauaks venima, kui mina jätsin, et tee ära ja on tehtud.
2: Teeme koos.
0: Väga kena. Me lähme, aitäh, me lähme siit nüüd edasi, on reklaami vaja kuulata ja siis meil on ka üks põnev kordusinterviu hommikust Aigu Om festivalist, hakkame kohe kõnelema.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö, rattaga sõites kanname kiivrit, kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11:00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus.

0: lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enn Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Täna Supereporteris. Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
4: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Võrus Viitinas toimub Aigu Om festival. Kuku hommikuraadio uuris korraldaja Mari Kalkuni käest, mis värk on ja millal festival algab.
7: Meil juba täna läheb lahti Aigu Om festival ja toimub siis kuni laupäevani.
8: Juba tänasega, ehk siis jahite kõiki neid inimesi, kes on puhkusel või võiks leida kiire elurütmi kõrvalt seda aega, et ikkagi juba nädalohetusega alustada.
7: No täpselt nii, et loodetavasti ikkagi see suvine elurütm soosib aja maha võtmist.
9: Ega me Mari teid ennast kuidagi ei kiirusta, aigu ikka om.
7: Aigu om, see on väga oluline, aigu om isegi korraldajana, et oleks neid hetki, kui on mõnus ja rahulik olla.
9: No festival on selle võrra ka võibolla tavapärastest mõne päeva võrra pikem, et aega tuleb tõesti võtta. Aga Mari, mis mulje teile jäänud on? Aigu om toimub, nüüd ju vist sain aru 6. korda juba. Kas meie inimesed tahavad üldse aega maha võtta? Pigem jääb teine kord mulje, et kõik soovitakse pigem palju nii kiiresti kui võimalik ja seda kõige laiemas mõttes info hankimises, kultuuris, töös, paraku ka inimsuhetes.
7: Eks see ongi tegelikult see mõte, miks see festival alguse sai, et see on natuke teistmoodi sündmus kõik meie ettevõtmised toimuvad siin nii-öelda külade vahel, erinevates looduskaunites paikades, mööda Rõuge valda, et ikkagi innustada oma publikut elama aeglasemad, mõtestatumad, loodusega rohkem kooskõlas elu ja tegelikult juba paljud põhjaeestlased on öelnud, et kui juba sealt Lõuna-Eesti piirist üle saad, et siis tegelikult see aeg hakkab nagu kuidagi aeglasemalt käima ja nii et see on väga õige koht siin Võrumaal just sellist festivali pidada.
8: Ma olen korduvalt mõelnud, et tahaks kuidagi aega maha võtta ja kuidagi õppida aeglasemalt elama. Kas on Mari teil endal mingisugused reeglid elus, millest te üle ei astu või midagi, mida te järgite väga selgelt, et seda piiri ei ületaks?
7: No selleks tuleb muidugi tulla täna õhtul juba molutamise meistriklassi, et festivali üks algmõtteid või sellised inspiratsioone oli see Fred Jüssi tee viljakast mitte midagi tegemisest. Ehk siis see, et kui sa võtad tegelikult aega endale hoolitseda enda vaimu ja keha eest, et siis tegelikult ka kõik need muud asjad, mida tahaks elus, hakkavad iseenesest juhtuma ja toimuma. Aga ikkagi esimene ja number üks oled sina ise ja enda heaolu.
9: Nii et koos festivali passiga tuleb läbi käia ka molotamise meistriklass, muidu pole sinna Aigu Ommile vajadust minna. Aga Mari, selgitage mõne lausega võibolla, mida see täpsemalt endast siis kujutab või õigemin isegi, milles Võrumaa molotamise meistriklass juhul kui siis erineb Fred Jüssi omast?
7: No õigupoolest meil festival ju toimub kuues kord, et me kogu aeg leiutame. Iga festival on tegelikult erinev ja isegi võibolla festival traditsioonilises mõttes ta ei ole. Meil ei ole sellist festivali passi. Iga kogukond, iga küla, Rõugerahvamaja, Pähni külastuskeskus panevad välja oma programmi. Mina siin kohalike viitina inimestega. Iga üks pakub midagi välja ja täpselt niimoodi see festivali programm kokku saab ja iga aasta tõesti on see erinev. Et tänavu siis alustame Pähni metsapäevaga, kus saab põnevaid helikogemusi, mida meil ka ei ole varem olnud. Et väga kuulsad on Pähni metsa kõlakojad, lausa maailmakuulsad tänaseks. Et seal siis esineb täna õhtul meister Jaan ja no näiteks meil on täna öösel siis toimumas ka vaikuse ja pimeduse ja rännak. Aga see festival on seekord nagu natuke teistmoodi jällegi, sest et me asume siin piiri ääres, minust hetkel, kus ma asun, Läti piiri jääb 10 kilomeetrit ja Aigom toimubki meil tänavu koostöös lätlastega. Nii et palju on selliseid käsitöömeistrite õpitubasid, mis siis võimaldavad osa saada ka meie naabrite käsitöö ja kultuurist ja ma ise teen koostööd siis väga läheda Läti kandlevendiaga.
9: Ma saan aru, et see festival toimubki teil, Mari, tänavu nii siin kui seal pool piiri kõige laiemas mõttes rahvusvaheline.
7: Ja täpselt nii, et see on uskumatu, et sõidad siit kodust natukene maad edasi ja ongi Läti ja ongi Läti keel ja just kui midagi ei saa aru, et tegelikult Läti on lähedal, aga me teame üsna vähe naabritest, et tõesti laupäeval siis anname oma panuse meie käsitöömeistrid ja ma ise muusikuna läheme siis Valmier Muša etnomuusika festivalile ja aitame seal programmi luua, aga lisaks on see seal ka selline ütleme nagu väike Viljandi folk, aga sellise, noh, samamoodi rahvusvahelise programmiga Valmier Muša parkis. Valmier Muša on muidugi tuntud ka oma väga hea õlle poolest, et tänavu siis tõesti on võimalik siis minu ja Laima Jansone küünikontserdile osta siis bilet koos selle Läti festivali biletiga. Et veel on see võimalus kuni reedeni.
9: Aga mainisite, Mari, ise, et noh, Läti maa asub meist tõesti kiviviske kaugusel, aga ega me naabritest liiga palju tea. Kui te oskaksite praegu või püüaksite kuidagi võrrelda, kui sarnased või kui erinevad me oleme?
7: No täpselt seda see meie koostööprojekt uuriski, et selle nimi on sama, aga erinev. Et me oleme nüüd kuskil aasta aega tihedamalt suhelnud lätlastega, teinud mitmeid kokkusaamisi, käinud üksteisel külas ja tõesti on palju sellist, mis on sarnane. Olgu selleks siis näiteks saunakultuur või no kandle mäng on ju on see, mis meid ka sellel festivalil siin või nendel kahel festivalil ühendab, et vaadata nagu selline ürikne pärimuspil nagu kannel, et on olemas nii Eestis kui Lätis on ju, et kui need kaks kokku panna, et mis siis juhtub. Aga noh, eks muidugi temperament on veidi erinev.
8: On
7: ka. No, lätlased ikkagi naljatavad, et eestlased on ikka nagu natuke aeglasemad.
8: Mõtleme kauem.
9: Lätlased on ikka metsik lõunama rahvas.
7: Ja siis me ütleme, et meile sobib, sest meil Aigu on.
8: Nii et siin kohal võiks öelda, et lätlastel on hoopis siis eestlastelt õppida midagi selles osas, et kuidas aega võtta.
7: No absoluutselt, et püüame seda Aigu on, mis siis natuke sinna Lätiga viia.
9: Aga vaatasin, märkasin sedagi, et püüate festivali jooksul tutvustada, noh, lisaks võibolla siis audiokultuurile, muusikale, ka Läti käsitööd, muuhulgas Läti traditsioonilist kööki. Selgitage võibolla, millest see täpselt väljendub.
7: Jaa, tõesti, et sellised eksklusiivsed õpitoad Rõuges toimuvad, mis meil on, neljapäev on juba homme, nagu näiteks saab proovida või tegemist. Ma ei tea, kui palju olete näiteks proovinud kunagi ise või
8: teha. No ega ei ole vaadanud internetist videosid küll.
7: No võt, nüüd avaneb see võimalus. Siis on ikkagi loodusega kooskõlas siis taimedest mati valmistamine. Siis saab proovida erinevate ehete tegemist. Siin on puidust ja on vasest. Ka minu ema on käsitöömeister, temal on õpiduba Rõuge kunstikuur. Meil koondab selliseid kohalike käsitöö inimesi, et nemad on jõudsalt meil programmis, et tõesti tegevust jätkub terveks neljapäevaks. Et ja Rõuge on ju see koht, kus on ka meil Eesti sügavam järv, nii et alati vahepeal siis saab käia kosutamas ennast järves ja ilm on ime ilus, nii et aitäh taevaesakesele, et hää ilma meile saatis see kord.
8: Aga Mari, kes on teie selline keskmine külastaja, kui üldse saab seda välja tuua? Kas ta tuleb kogu selleks pikaks ajaks, võtabki aja täielikult maha? Kas ta käib kõik võimalikud töötoad läbi või kus kohas ta üldse tuleb? Ja et milline see keskmine profiil on?
7: No ütleme nii, et meil on jah ikkagi siin mõned sellised nii tulihingelised fännid on meil Aigu Ommil. Et nemad planeerivad juba eelmise aasta lõpus enda puhkused selle järgi ja võtavad ikkagi ka niimoodi, et kogu puhkuse selle järgi, et millal on Aigu Omm. Ja näiteks siis just kuulsin, et kuidas tullakse kontserdile. Kontserdile tullakse nii, et päeval kõigepealt käetakse sauna seltskonnale, siis käetakse saunas, pestakse ennast puhtas, pannakse puhtas selga ja siis tullakse õhtul kontserdile.
9: Ja siis pärast minnakse uuesti sauna.
7: Võt, seda ma ei tea. Aga igal juhul ma ütleks, et meie põhikülastaja on siis kindlasti kultuurihuviline nii kohalik kui ka kaugemalt tulija.
8: Kui kaugelt tullakse?
7: Ikkagi täitsa Tallinnast, kui ma pileti ostan, näiteks vaatan kontserdile, siis päris palju on ikkagi Tallinna rahvast. Aga kindlasti ka need, kellel on siin suvemajad või sõbrad elavad Võrumaal, et neid on kindlasti üks jagu. Ja kohalik kultuurihuviline täpselt samamoodi. Ja muidugi loodus entusiast ja huviline, sest et ikkagi üsna palju tegevusi toimub ka looduses, eriti see tänane pähnimetsa õhtu.
6: Aigu on festivalist kõneli kõrraldaja Mari Kalkun.
10: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kätte saamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Inimesega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib pettus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimesele, kes on ohtudest teadlik. Justiits- ja digiministeerium töötas välja plaani, millega tahetakse lastevastaste seksuaalkuritegude aegumistähtaegu pikendada. Nii loodetakse, et kuritegu ei aegu enne, kui ohver on valmis sellest politseile teatama. Praeguse 10 aasta asemel võib aegumistähtaega olla kuni 32 aastat või kuni 50 eluaastani. Praegu aeguvad kõige raskemat lastevastased seksuaalkuriteod 10 aastat pärast täisealiseks saamist. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta nentis, et inimeste arvates on see liiga lühike aeg ning noor ei pruugi täpselt aru saada, mis juhtus. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingukogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib koostööga suurendada seda 20 miljonini. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus ülem Robert Brovdi ütles, et Ukraina troonitabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venema alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venema sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedosid sealhulgas varilaevastiku tegevust.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
10: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 25 ja Pärnus 24.
11: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
12: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop ameerikapärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
11: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
13: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
16: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
17: Raadio Kuku.
18: Kuku ranna info.
19: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
6: Aga nüüd vaatame otsa ka veetemperatuuridele Eestimaa randades. Paralepa rannas vesi 22 kraadi, Vasikaholmi rannas vesi 21 kraadi. Võin kinnitada, käisin ise hommikul näpuga kontrollimas, oli hea soe küll. Pärnu rannas on vesi 21 kraadi, Emajõe vaba ja linnaujulas vesi 20 kraadi, Anne kanalis 21 kraadi, aga seal lehvib lilla lipp. Verevijärves vesi 22 kraadi, Kuressaares 20, Pühajärves ja Põlva-Paisjärves 23 kraadi, Paide tehisjärves vesi 22 kraadi, Siindi rannas on vesi 21 kraadi, Türi tehisjärves vesi 21 kraadi, aga seal kollane lipp, Haabneemes lilla lipp vesi 17 kraadi, Narva Joauru rannas on vesi 22 kraadi, Harku rannas vesi 23 kraadi, aga lilla lipp, sest endiselt on reostus, Kakumäel vesi 19 kraadi, Kauksi rannas vesi 20 kraadi, Võru Kubia järves on vesi 23 kraadi, Viljandi Paalajärves 21 kraadi, Pikakari ja Pirita rannas 17 kraadi, Riiska järves ning Sillamäel 20 kraadi, Stroomi rannas 18 kraadi, Värskas vesi 22 kraadi ja Võsul 20 kraadi.
18: Kuku ranna info.
19: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus , miks sul veel juhiluba pole ? Helista stuudiosse või kirjuta meile WhatsAppi ja saame siis natukene arutleda ja võib-olla ka siin natukene hingelat toetada sellise moraalse toetusega , selleks , et sa saaksid ka oma teekonnal nii kaugele , et saad ikkagi ise vabalt oma koerakesega mööda kaunist Eestimaad ringi sõita .
2: Ja suvel on ju see eriti mõnus sõita igal pool ringi , enne me eetriväliselt rääkisime ka , et bussiga ikka , kui sõidad , sa ei saa neid vahepeatusi teha , et loodust nautida näiteks , aga autoga see võimalus on .
1: jah , või siis , kui isegi mõni sõber sulle transat teeb , siis on ka see , et mõni on niimoodi , et kuule , peatame , ah ei , me ei saa , meil on ikkagi vaja jõuda aja peale , kuigi ei ole üldse mingit aega . Teinekord on selliseid inimesi ka , aga kui oled ise autojuht , siis peatad , siis vaatad , siis naudid , saad just nende rukki ja mooni põldude ees pilte teha , kus sa täpselt .
2: Ma arvan , et siis mina sinna sihtkohta ei jõuakski , ma lihtsalt ainult olekski seal põldude ja metsade vahel .
1: raadiokuulaja küsib , aga kus sul kiiret on ?
2: ei , see on tõsi , tark ei torma , eriti suvel .
1: Vaatame mõne kirja ka ette lugeda .
2: Mart on meile kirjutanud , et tema käib näiteks autokoolis juba 20 aastat , ikka on midagi õppida . aga tegelikult , kui on load olemas ja pole ammu sõitnud , siis paar sõidutundi rahulikku õppesõitu teeb head . kui käid autokoolis ja sõidutunde raske saada , siis võib ka mõnest teisest autokoolist lisatunde võtta . no hea teada .
1: Jaan kirjutab , et nõukaajal sõitsin pikalt mootorrattaga ilma juhtimisõiguseta , sain isegi liiklusinspektsioonilt trahvi , lõpuks tegin A-kategooria loa eksternina , maksis 7 rubla . B-kategooria sain ühes õppeasutuses uue Eesti aja koidikul .
2: Felor kirjutab , et sõiduki juhtimiseks omandab igaüks oskused vastavalt regulatsioonidele ja omadel võimalustel , aga algajad juhid ning ka pikemat kogemust omavatele peab jõudma teadmine , et sõiduki juhtimisel kehtib suurema ohuallika valdaja vastutus teiste liiklejate ja ka enda suhtes .
1: Seda tuleb tõesti rõhutada , et kui sa istud rooli , sul tekib vastutus täpselt nii enda kui ka kõikide teiste liiklejate ees , sest et auto võrreldes nii jalgratturi , kergliikuri kui ka jalakäija võrdluses on ju tugevam ja seal tuleb seesama vastutus ja ka millest me siin rääkisime poolteist tundi tagasi intervjuus , et sul võib ju õigus olla , aga kui sa pärast seda oled haiglavoodis või no mis veel hullem , kadunukuste hulgas , siis ei ole sellest õigusest ju midagi kasu , et siin tõesti tuleb meelde tuletada seda ja ka ikkagi oluline on see , et korrektsed teadmised tuleb omandada ja liikluseeskiri on ette nähtud ka selle jaoks , et seda siis ka täita .
2: meil on nüüd helistaja liinil , hallo , hallo , kellega me räägime ?
3: Jaaguga .
2: tervist , Jaak .
3: kas nüüd teema on see , et miks juhiluba ei ole , veel ei ole , enam ei ole või et üleüldse juhilubadest ?
1: No põhimõtteliselt on küsimus küll selline , et miks ei ole , aga kui on sul selline situatsioon , et enam ei ole või ka üleüldse ei olegi kunagi olnud ega plaanis , kõik läheb teemasse .
3: No esimese juhiloa ma sain traktorile , kuna olin Harju Keki väliehitusbrigaadis T16 peal ja siis tegime selle asja ära . siis B-kati sain Kadriorus seal 05-ga , sõitsime 21.05. Vahva oli see , et auto sõiduõpetajal oli kuskil Sakus oli veel üks laps ja siis me käisime Mustamäelt teda tite toitu ostmas ja ma sain päris pikad sõidud teha ka seal , kus tegelikult võib-olla ei oleks pidanud saama teha .
1: Ühendada meeldiv kasulikuga .
3: Nojah , et pärast oligi , et boksi tagurdamisel oli meil niimoodi , et kaks inimest tegid siis punki 10 ära , et mis oli 20 grupp ja ma sain selle tagurdamisega kenasti hakkama seal Kadriorus. Ja C-kati tegin eksternina bussipargis ja hea meenutus on see , et eksami sõidu sõitsin Telliskivi alt 53-ga läbi , aga eksam ikkagi õnnestus. Et nüüd selle ajal vist on igasugused AI robotid annuleerivad sellise võimaluse.
1: No nüüd seda sõiduõpetajad ka ei ole päris sellised enam, jah.
3: Et C-d ei ole mul enam vaja, et ma loobusin sellest C-st, kui siin mõni aasta tagasi pidin tegema vist arsti tõendi uuesti C-le, et oma 1000 tonni sai selle kats 52-ga veetud ja see aeg oli omas ajas mööda saanud, nii et aga juhiluba külas või maa elavale inimesele on ääretult oluline, sellepärast, et igasugused, ma ei tea, ühistransportid riigid võivad siin hambaid kiritada, aga minu mõelest need asjad lihtsalt ei toimi.
1: No maal ei saa. Tallinnas või Tartus elades, jah, on siin olemas trollid, tramid, bussid, poldid, citybeed, aga maal ei saa lihtsalt nii on.
3: Vanasti sai palju teatris käidud, nüüd viimane pooldist aastat ma ei ole käinud, niimoodi nagu kunagi sai 2-3 korda nädalaski käidud, et ja küll sinna võid saada selle rongiga riisperest, aga tagasi koju ei saa kuidagi.
1: Jah.
3: Et kui etendus lõpeb seal ikkagi 10 paiku, siis no lihtsalt ei jõua.
1: Jah, ei ole enam millegagi minna.
3: Just, et head kõned teistelegi. Aitäh!
1: Suur aitäh oma kogemust jagamast. Meie tänane teema siis, miks sul ikka veel juhi luba ei ole? Ja 621-4646 telefoninumber ootab kõnesid 5340-5550 on siis WhatsAppi number, kuhu võib oma kogemuse siis kirja panna. Ja noh, nagu tänased helistajad on olnud, on siin seinast seina inimesi, kellel on väga pikalt aega läinud ja ei ole ikkagi veel juhiluba saada õnnestunud ja on näed ka inimesi, kellel on olnud, aga nüüd enam ei ole, sest et ei ole lihtsalt vaja ja ega teda no, niisama iga hinna eest hoida ka. Olulist mõtet ei ole.
2: Kas sa mäletad, kui kaua sina luba tegid?
1: Mäletan. Minul oli niimoodi, et meil oli koolis, siis keskkoolis oli autoõpetuse tund, see hakkas siis 11. Klassis ja 12. Klassis oli ka see tund ja siis tuli sinna teooriale veel praktiline osa juurde ja ma ühe korra kukkusin sõidueksami läbi, aga teise korra tegin ära ja aastast 95 siis on minul juhi luba olemas, aga meil helistaja liinil.
4: Tervist. Nüüdseks on juhi luba olemas oma 15 aastat. Aga minu jaoks oli kõige suurem nii-öelda raskusteooria, et sõita võib, ei ole probleeme, saab absoluutselt kõigega hakkama, aga kohati oli niisugune tunne, et kui sa neid asju seal loed, et võta eesti keele õpetaja kaasa, et kes selle sulle selle lõpuse eesti keele seal lahti seletab. Et kui sa nagu õpetaja tunnis nii-öelda seletab seda mingit asja lahti, on kõik nagu loogiline arusaadav, võtad selle liiklustesti kätte, on nagu, ma arvan, paljud jaoks veel on see nagu suhteliselt keeruline.
1: No seda meil siin pooltest tundi tagasi külas olnud Rasmus Ojamets liiklusläbi õppevahendite spetsialistis ka seletas. Tema põhjus oli ikkagi see, et need on sellised keerulised ja funktsionaalsed lugemisoskust nõudvad asjad just sellepärast, et raske õppustel kerge lahingus, et siis sa kodus teeksid endale kõik asjad ikka väga selgeks, aga ma täitsa mõistan seda, et kohati sellest ülesande püstitusest läbi närimine võib ollagi keeruline.
4: No selles suhtes ongi, et kas meil on vaja nagu tarku eesti keele oskajad, kes on nagu raske õppustel nii-öelda. Või meil on reaalselt nagu näiteks autojuhte vaja, näiteks kellel koolis võib-olla näiteks eesti keelega üli hästi näiteks ei lähe, autojuhina super tegelane, aga kui ta maadleb rämedalt selle nii-öelda teoria kallal ei saa hakkama ega saa hakkama, et noh, kohati tundub, et miks, et need tegelased võiksid seal ka nagu teise mätta otsest vaadata asja.
1: Ja
4: see, et rusikaga ringu taguda, et mis me nüüd oleme teinud. Küll oleme kaas.
1: Võib-olla sellel ei ole väga palju tähelepanu pööratud, et äkki no, ongi sellised inimesed, kellel probleem on keelest arusaamisega ja ka funktsionaalse lugemisoskusega ei ole piisavalt lärmi äkki teinud.
4: No, ilmselt löövaki käega ja teevad midagi muud.
1: Jah, aga nagu no, rõõm on ikka kuulda, et tegu tehtud sai ja juhiluba omandatud. Suur aitäh helistamast. Meil on telefoninumber 621-4646, 5340-5550 on WhatsAppi number. No jõuame veel kõne vastu võtta, kui siin tuleb hea kõne. Ingela, kas sa oled tänaseks juba inspiratsiooni saanud inimeste lugudest?
2: Ei, see motivatsioon ja inspiratsioon on olemas, muidugi lihtsalt aega tuleks leida. Alati see aeg.
1: Aeg on ju olemas.
2: Aeg on olemas, aga tegin siin seda kella testi enne, mul oli seda aega isegi liiga palju.
1: Tead, kui hea on, kui omal on midagigi olemas, et mul juhiluba on taskus olemas, siis ma tunnen kohe ennast nagu sellised moraalselt kõrgemalt pinnalt, et võin nagu natukene ülbitseda, aga minimaalselt ja see on hea tahtlik, sest tegelikult ma elan sulle väga kaasa, sest mul, nagu ma saate alguses ütlesin, ka minu enda tütred lähevad nüüd autokooli ja hakkab siis see trall pihta. Aga meil on helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
5: mina olen Aivar ja ühesõnaga pool naljaga pooleks mäletan 78. aast puu. Jah, 78 oli see aasta number, kui ma käisin nii-öelda B-kategooriat torkimas ja noh, muidugi sai tehtud ka, aga meil oli seal grupis oli üks vana härra. Ta tuli 10. korda, tuli teooria eksamile ja siis juba, kuidas öelda, komisjon või kes seal oli, siis need eksamineerijad, neil oli lillegim kaasas ja luad anti talle kaasa. 78. See oli sügis kuskil suve lõpp, sügis algus.
1: Ilus lugu.
5: Tuleb meelde.
1: Jaa. Väga hea. Tore, tänan helistamast. Me lähme siit nüüd teemadega edasi ja paneme tänaseks siis telefoni lukku.
6: Ühel mustal majal oli must aed ja selles mustas aias oli must grill. Ja sellest mustast grillist tõusis musta suitsu.
7: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
8: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
9: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
10: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
11: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
12: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
13: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
14: Kuku Raadio.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ingele paranda mind, kui ma nüüd ütlen, kas see oli 3 nädalat tagasi, kui me käisime siin samas Tallinnas Eesti projekti hoovis külas arheoloogidel. Arheoloog Mihkel Tammet, siis osaühingust Muinas projekt, kes näitas siis meile, mis arheoloogilistel uuringutel tänapäeval tehakse ja kuidas siis Tallinna ajalugu paljastub. Oli umbes nii?
2: See võis olla jah, umbes 3 nädalat tagasi ja võib isegi võib-olla loota, et tänu sellele, et me seal tallasime ja ringi jalutasime, äkki me suutsime kuidagi asjaolud selliseks muuta, et sealt avastati midagi väga haruldast
1: ja
2: Eesti kohta.
1: Tõesti, arheoloogid on siis teada annud, et siis tuli maasest välja, noh muidugi mitte ei tulnud siis omal väiksed kaks koivakest all.
2: No me pidime talluma ikka seal.
1: No me ütlen kõigile ära, me ei talanud seal tegelikult ikkagi midagi, me midagi ära ei lõõkunud, Ingela teeb siin nalja, sellepärast, et noh, ega inimesed ei saa alati naljast aru ja arheoloogiline materjal on selline, et selle peal kindlasti tallata ei tohiks, aga tuli siis välja sealt 14. sajandist pärit paavsti pitser ehk bulla, mis on selline väikene tinast plönnikene, mis siis pandi paavsti poolt saadetud dokumendi külge ja see konkreetne paavst on seal oma nimega jäädvustatud, see oli siis Clemens V.
2: Selle läbimõõt on 32 mm ja selle ühel küljel võib näha 2 habetunud vanameest, nende vahel risti ja nende kohal tähti ASPE.
1: ja Ivar Leimus siis ajaloomuuseumi juurest on seda siis määranud ja kirjeldanud ja ütleb, et noh, kuhu ja kellele see paavsti kiri tuli, seda meil kahjuks teada ei ole, kirja alles ei ole, aga selline väikene tinast plönnikene, mis siis on no, nii kaua maal vastu pidanud ja nii heas seisus, et see on väga haruldane leid ja Eestist on neid teada kokku 4 suurtest linnadest, no Londonist on leitud 24 bullat, Rootsist on mingitel andmetel leitud ainult 3 bullat ja Norrast näiteks ainult 1, nii et ikkagi väga haruldane leid Euroopa äärealadel.
2: Kahjuks ei saa me kunagi teada, mida paavst oma läkitusega tahtis meile öelda, sest et pergamendi pitseri juures enam ei ole, aga ma saan aru, et tegemist siis ongi sellise paavsti tina pitseriga, millega kinnitati kõrge tooli läkitused.
1: Just nimelt, no näiteks meie paneme meilile ju ka allkirja, kus on siis kirjas, et näed, et Ingela Virkus, Kuku Raadio, lalalalalala, noh, paavstil meili saatmise võimalust sellel ajal 14. sajandil veel ei olnud ja seetõttu siis sellised bullad. Nii et väga äge on see, et me ise ju olime alles seal. Ja ma ei tea, mul tekis küll põnemus, et kuigi ma nüüd lähen siin puhkusel, aga kui puhkuselt tagasi tuleme, et äkki lähme teeme siin väikese jätkuloo ka ja vaatame, mis siis arheoloogid maapõuest meil põnevat ajaloovallast välja toonud on. You know, you

0: Läti ja Leedu hoiatavad Venemaa võimalike provokatsioonide eest. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis drooni kokkuleppe. USA sõjavägi korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraanile. Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel on sooja 13-18, hommepäeval 19-26 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti president Edgars Rinkevičs hoiatas Vilniuses, et Moskva võib korraldada piirkondlikke provokatsioone ajal, mil Venemaa on Ukraina lahinguväljal nõrgenemas. Rinkevičsi sõnul viitavad Leedu, Läti ja teiste NATO-liitlaste luureandmed sellele, et Venemaa üritab korraldada sabotaaži ja hübriidrünnakuid, mille eesmärk on õõnestada piirkondlikku julgelekut. Läti president esines avaldusega pärast seda, kui tema Leedu kolleeg Kitanas Naus seda kinnitas läänemeedia teateid, mille kohaselt võib Venema korraldada Balti riikides ja Poolas provokatsioone, et testida NATO ühtsust. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingu kogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Ta rõhutas, et Euroopa Liit ja Ukraina peavad neid teadmisi Euroopa ees seisvat ohtude valguses koos kasutama. Von der Leyen märkis, et leping ühendab Ukraina leidlikkuse Euroopa tööstusliku ulatusega ja saadab selge signaali, et nüüd on aeg investeerida Ukrainasse ja ühisesse julgeolekusse. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväejuhatuse teatel kasutati 90 minuti jooksul täppismoona rünnakute rannikukaitsesüsteemide ning tiiburrakettide ladustamis- ja stardipaikade vastu Suur-Tunbi saarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokkaad, mis tähendab vaenu poolt naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Ukraina alustas Mustalmerel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina droonitabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venemaa alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustalmerel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venema sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid, seal hulgas varilaevastiku tegevust. Prantsusmaal valitseb väga murettekitav põud, mis on toonud kaasa selle aastaja kohta rekordarvu veepiiranguid. Keskkonnaminister teatas Prantsusmaal kriisi koosolekul, et suurtel aladel üle riigi on kehtestatud veekasutuse piirangud ning kohalike piirangute arv on suurim, mis on registreeritud alates 2013. aastast. Ministri teatel on põud erakordne oma varajasuse poolest ning oma intensiivsuse poolest. Peamist muret valmistavad voolu veekogud, kuna nende vooluhulgad on alates juunist üle kogu riigi kiiresti langenud ning veerand väiksematest voolu veekogudest on kuivaks jäänud. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas määruse, millega luuakse 3 miljoni euro suurune toetusmeede uutele küberturvalisuse seaduse nõuetega hõlmatud ettevõtetele nende küberkaitsetaseme tõstmiseks. Uue regulatsiooniga laienes küberturvalisuse seaduse kohaldamisala mitmetesse seni hõlmamata tegevusvaldkondadesse, mille tulemusel lisandus sadu uusi asutusi ja ettevõtteid. Neile ettevõtetele on ette nähtud 3-aastane ülemineku aeg, mille jooksul tuleb viia oma tegevus kooskõlla seaduse põhinõuetega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18, hommepäeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 24, Tartus 25.
3: vahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
2: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
4: Tšau , mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis , kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
7: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
8: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
9: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: On jalkajutud aeg ja hea meel tervitada stuudios kollegi Kuku Raadiost Mart Valner. Tervitus!
2: No tere!
1: Ja ka esimest korda siin jalkajutud ajaloos on stuudios inimene, kes on ennast värskelt ise jalgpallimängidesse vigastanud. Et ma ütlen sulle kõikide ortopeedide, arstide, kaasade ja ka juba ütleme niimoodi keskealiste spordisõprade nimel, vaata passi, kui tahad jalgpalli mängida.
3: Ma tahaks kohe vahele segada, sellepärast, et siin paar päeva tagasi Mart jalutab rahulikult mulle vastu, väga tähtsalt teatab, et tema läheb nüüd üle väga pika aja taas trenni ja helistas õhtul, ütles, et tead, kus ma nüüd tagasi liigun koju emost.
2: Jah, tere ka minu
1: See kõlab täpselt nagu siis, kui mina veel jalgpalli mängisin ja olin veel arvamusel, et noh, vanus on ainult number passis. Nüüd ma olen ikkagi aru saanud, et noh, eks seal mingid väiksed agad on.
2: Seal on väiksed agad, eks ma olen neid kuulnud

0: ja muut näe näe pea välja.
1: Aitäh, ja mul on ka selline tunne nagu
2: ta kõiki. Ta nagu kallistaks seda sõrme.
1: Täpselt, nagu kõiki kallistab sõrme kogu aeg. See on nii mõnus tunne selline.
0: Aga loodame, et paraneb kiiresti ja ütleme siis jäädavalt ja et ikkagi edaspidi vaata ja ole ettevaatlikum, aga räägime nüüd siis jalka ja memist ka ja kui suur jalka jälgija sa oled? Vaatad kõik mängud ära?
1: Ei, ma pean tunnistama, et kõiki ei vaata, eriti kui MM toimub teisel kontinendil ja öösel ja väga paljude riikide osalusega, et ma saan aru sellest mõttest, et mida rohkem riike, seda rohkem kohalike fänne ja nii edasi, aga noh, kell viis hommikul seda noh, Iraan uus merema noh, ei ole nagu see, mida ma vaatasin. Aga loomulikult otsustavas faasis ma ise hakkasin mõtlema, et aastast 98 suurturniire ma ikka olen vaadanud, jah.
0: No eilsest mängust ka, Prantsusmaa, Hispaania, mõneti üllatuslikult palju teoks, sest no Prantsusmaale, ma ütlen, et väga suure osa ekspertide poolt oli juba kuldkaela ära
2: no,
0: riputatud.
2: No Ingela Virkus ikkagi on, ütlesin no. paar päeva tagasi, et Prantsusmaa läheb finaali.
0: Jah, aga näed, võta näpust, tervest näpust siis.
2: Mardi.
0: et ei läinud ja Hispaania ikkagi pani asjad paika ja noh, ega ilma asjata nendele ei ole ainult üks värav, siis väravahe selja taha löödud sellele memile, et Prantsusmaa ei tulnud nagu midagi välja.
1: Aga selles mõttes ei ole see minu arvates ka üllatav, et kui sa mõtled Prantsusmaa mängustiili ja mänguplaani peale, siis neil läheb väga hästi, neil on väga head kiired ääred, kes saavad väga, väga hästi jooksu. Kui nad jooksu saavad, siis neid kätte saada on ju äärmiselt keeruline tegelikult teises mängus ka paar korda juhtus, kes mis hetkedel said seal Hispaania kaitsed viimasel hetkel jala vahele, eks ole. Aga Hispaania kogu oma mängustiiliga on siuke Hispaania ja Itaalia, ma ütleksin mõlemad sarnased, noh Itaalia ei ole suurturniiride lammu saanud näidata oma mängustiili olgu, aga sellised kaitsest lähtuvad ja väga kindlalt taga hoidvad meeskonnad, et selles mõttes oodata, et Prantsusmaa saab sama lihtsalt Hispaania vastu jooksu, nagu ta on saanud eelmistel mängudel, oligi võibolla palju, et ma ei arvanud, et see tuleb suureskooriline mäng kindlasti ja peale seda, kui Hispaania ikkagi esimese värava lõi, no totakast, selgest penaltist, aga no ikkagi äärmiselt totakast penaltist, siis minu jaoks oli suhteliselt selge, et Hispaania on siit ikkagi favorit. Prantsusmaa ei saa oma mängu mängida Hispaania vastu. Kas nüüd Hispaania selle pealt ka finaali võitu läheb võtma, eks ole, aga noh, see ka kind. Ma mäletan 2004 EM, minu üks ainsaid kordi, kus ma olen suures ennustusmängus jalgpallis võitnud oli ka sellega, kui ma lihtsalt hakkasin alakorpist alates panema Kreeka 1-0 võitude peale panuseid lihtsalt mingi ja kuni finaalini välja. Kreeka pani 1-0 kõik asjad. Hispaania läheb umbes samamoodi mulle tundub praegu siin edasi.
0: Aga noh, võrreldes selle Kreeka mänguga, kes noh, ütleme, seal ilusast jalgpallist oli asi umbes sama kaugel kui sinu väike sõrm terve olemisest, eks see kõik, et see oli ikka nii kole ja kurb oli seda vaadata. No jalgpall on selles mõttes, ma olen siin korduvalt öelnud ka Afrika jalgpall on selles osas noh, hea, ilus vaadata, rünnatakse, lüüakse väravaid, mitte istuta 11. kaitses.
1: Ja Hispaania tegelikult mängib väga tarka jalgpalli ja väga...
0: Ja ründavad ka.
1: Ja väga ründavad jalgpalli ja väga ilusat jalgpalli. Aga just ma ütlen ka tarka selle küll pealt, et nad, mulle tundub, et ei lähe ka kuidagi viisi suure hurraaga peale ja seda väravat otsima, eks ole, nad teavad, et nad selle ühe saavad kätte. Ja nagu sa isega väga ilust ütlesid, neile on turniiri peale leedud üks, eks ole. Et nad teavad, et nad on taga kindlad, nad väga rahulikult nii-öelda liiguvad selle värava poole, aga no, Hispaania ründe, et noh, Jamali tehnika ja edasi sealt võib iga nurga pealt tulla. Et
0: see on puhas klass
1: on ikkagi. Absoluutselt nõus.
0: Tänasest poolfinaalist ka, mis tunded sind valdavad Inglismaa Argentiina vastu? Väike Falklandi sõda.
1: Jah. Ma kumbki ei ole olnud ülimalt veenev. Et mul oli väga hea võimalus ka seda Inglismaa eelmist mängu siin rahvaseas Telliskivis vaadata, kus küll Norra fänne oli oluliselt rohkem kui Inglismaa fänne kohal eesotas siis Norra suursaadikuga ja see oli väga äge elamus, aga noh, kogu see mäng arvestas ka, et Norra nii-öelda musta hobusena, aga Inglismaa ei olnud äärmiselt veenev nende vastu.
0: Ei olnud ja seal ikkagi noh, nipin nabin.
1: No jah, eks ole, ja siis hakka nüüd rääkima, eks ole, kas jäi kaamera tross ette pallile või ei jäänud, eks ole, kas värav oleks pidanud lugema või oleks pidanud kohtuniku palli olema, ja aga teise külje pealt ega noh, Argentiina ka ei absoluutselt veenev olnud, eks ole, et lisaajal roheneme saarte vastu ja

0: ja väga raske mäng siin Šveitsiga ja nii edasi, et ma, see tuleb väga huvitav, ma arvan ise, et Inglismaa on hetkel isegi parem.
1: Inglismaa ja Hispaania finaal sinu nägemuses, kuidas läheb ja kes siis maailmameistriks tuleb?
0: See on selles mõttes oleks huvitav, et Inglismaa ja Hispaania, no meil on neid maailmameistrid üleüldse väga vähe kui meksi kaheks erinevat, eks ole.
1: Midagi sellist, jah.
0: Ja Inglismaa ja Hispaania minu mõelest on nendest kaks tükki, kellel on ikkagi ainult üks maailmameistritiitel. Nii et noh, erinevalt nüüd Prantsusmaast või Argentiinast, kellel neid on oluliselt rohkem, oleks see selles mõttes ka ikkagi huvitav, et üks kahes saaks endale nii-öelda teise tiitle, et meil oleks ikkagi mitmekord. No inglased on seda oodanud 60-ndatest, Hispaania on seda oodanud
1: 2010 oli.
0: Jah, 2010. Nad
1: ja, no, Hispaanial on siin ka ikkagi Euroopa meistritiitleid mõned olnud ja et noh, nemad on võitmisega rohkem harjunud. Inglastel on see asi, on, see oli sama nagu, et noh, veidi nagu Soome tulek Eurovisiooni võitjaks. Aga noh, näed, see, ka see juhtus, eks ühel korral ära.
0: No jah, et aga noh, see football is coming home, aga on ikkagi ju selline tõesti iga kahe aasta tagant saab jälle kuulda seda Inglismaa meediast, et football is coming home, eks ole, ja siis väga kiiresti tuleb välja, et nagu football is not coming home, eks. See on tore, mulle meediks see iseenesest, kui nendest võtta, kuigi no, ma saan aru, et sellest on räägitud, et see nüüd FIFA unelmate nii-öelda poolfinaalid, et saigi neli maailma tugevamat riiki, eks ole, poolfinaalidesse ja üks neljast tugevamast on kindlasti maailmameister ja nii edasi. Aga tegelikult oleks äge, kui see üks üllatajaga ikkagi. Mulle meediks, kui selle, noh, muidu võiks öelda, et jätame see ülejäänud turniiri ära, eks ole paremigi. Nagu FIFA
1: hakkame kohe poolfinaalidest pihta.
0: Jah, täpselt, eks ole. Et oleks see tore, et eelmine kord oli Marokko seal, eks ole, Horvaatia
1: on kordavalt. Ka.
0: Ja palav ja saab ühes riigis ära teha ja nelja riigiga, mis saaks isegi Eestis äkki korraldada.
1: Kas sa oled, Mart, selle peale ka mõelnud, mis nüüd järgmisest nädalast saama hakkab, kui enam jalgpalli vaadata ei ole, et asendustegevus on olemas?
0: No jalgpalli on ikka, saab Eesti liigat saab vaadata, eks ole, kes tahab ja paari nädala pärast juba hakkavad ju augusti lõpus, noh, augusti keskel hakkavad need sõprusturinid, augusti lõpus hakkavad liigad, mina enne siia olen väga suur inglise tippliiga jälgija. Eesti liigat võiks, ma olen ikka mõelnud, et no, võiks nagu lastega minna staadionile ja võtta selle ühe klubi ja siis oleks nagu äge, et noh, ikkagi elada, et muidu ainult kiruda, et need publikute käi ja keegi ma pole jõudnud ka sinne maan. No ja siis augustis hakkab ka Eestis madalamad liigad, eks ole, et noh, kellel on siis neljandas liigas Tallinna Arsenali mänge vaatama tulla kindlasti, no ma võibolla ise ei mängi, aga seal
1: tribüünilt
0: meil, ma saan treeneri vingile tulla, kui publikut oleks juurde vaja. Ja. Et tegelikult aga jalgpalli, jalgpalli on praegu minu meelest see suvi ka olnud juba ikka päris palju ja viimased aastad ka ikka päris palju, et kui siin see suur eemina suvi oli suur FIFA, see klubid MM, eks ole, ja nüüd noh, seda vaba suve tegelikult vahepeal tahaks jalgpallist ka saada, et jalgpalli fännile läheb natuke paljuks võib-olla juba.
1: Mart Valner meil külas, suur aitäh, et tulid jalgajutte rääkima ja noh, loodan, et paraned kiirelt ja ilusaid jalgaelamusi ka.
0: Aitäh sulle.
2: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
3: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega! Maxima.
4: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Täna Superreporteris.
7: Viru maakohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri kaks päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
6: Täna õhtul kell 7, Superreporter Kanal 2.
8: Raadio Kuku.
9: Päevanope. Euroopas tuleb Eesti kaluritele kaela ports bürokraatiat, mis nõuab raha, näpuga joone ajamist ja pealtnäha uskumatud paberimajandust. Kalandusajakirjanik ja kalamees Hanno Kask selgitas hommikuraadios, milline see pilt kaluri jaoks merele minnes välja näeb.
10: No pilt näeb välja nii, et kaluri sinna teist inimest merele kaasa võtma ei peaks, aga no seal sadamas peab jah siis olema tunnistaja või keegi, eks ole, või siis peavad olema kaamerad ja kalaliikidega siis peaks nagu eraldi need seal kastidesse panema ja ära kaaluma ja see kaal peab olema taadeldud, eks ole, no
11: see on ka maksab nüüd, kõik no, suuri rahasid.
10: See maksab 400 eurot aastas, et põhimõtteliselt on see riiklik ettevõte, kes neid, kuile juures saab taadelda ja see on nagu riigimaks, eks ole, peal, no nüüd talupoja loogika ütleb, et kui see inspektor tuleb kontrollima, et sul võiks olla mingi 2-kilone taadeldud see kaalu vist kuskil kaasas ja pane see siis sinna kaalu peale ja vaata, kas see kaal valetab või mitte, eks ole, ega see ju grammi pealt ei pea olema, et noh, aga ma arvan, see päris reaalsus on see, et meil on nagu rusikaga 2000 kutselist kalurit, kellest siis umbes noh, 10% elab ainult siis sellest kutselisest kalapüügist, ehk me räägime 200 inimesest, teised teevad seda nagu muudöö kõrvalt ja nagu poolenisti hobiks. Aga ma arvan, et nende kalurite hulk väheneb oluliselt, et lihtsalt inimesed ei käi enam kalal. No seal on omad teised hädad, eks ole, et kalurid on sellised meresilmad seal, et kui midagi on reostus või mingi asi ja noh, nad elavad ju rannakülades ja see ikkagi tähendab, aitab kaasa linnastumisele, inimesed tulevad maakohtadest ära, neil enam tegevust ei ole. Ja noh, suures perspektiivis on see ikkagi häda, et maakohad jäävad tühjaks, eks oleks. See aitab kaasa, et maapoed pannakse kinni, elu maal hävib.
9: Euroopa värskest uuringus selgub, et Eesti on viimase 6 aastaga kasvatanud oma innovatsiooni võimekust kiiremini kui ükski teine Euroopa Liidu riik ja on selles tabelis 11. kohal. Lõunanaabritest, Lätist ja Leedust eespool. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo selgitas saates sihik, mille poolest me Euroopas silma paistame.
12: Esimene asi kohe, milles me näiteks lõunanaabritega silma paistame, on ikkagi avaliku sektoriga kulutuse teadusarendustegevusse. Tuletan meelde, et meil on selline kokkulepe, et me kui vähegi võimalik, me proovime 1% meie SKP-st iga aasta panna teadusarendustegevusse, millest siis omakorda 40% on näiteks majandusministeeriumi kasutada ja majandusministeeriumis me teeme selliseid programme just, et me lükkaks ja nügiks Eesti ettevõtjaid aina rohkem mõtlema teadusarendustegevuse peale. On see näiteks teadus töötajale me nii-öelda teeme tulumaksu tagastuse just sellepärast, et Eesti ettevõtted aina rohkem mõtleks, kuidas oma tooteid, teenuseid muuta nii-öelda kõrgema lisandväärtusega. Et niimoodi on võimalik ju ütleme nii-öelda otse majandus kasvatada, inimestele kõrgemaid palku maksta, aga ma arvan see, et Eesti inimesed üldiselt, me oleme ju väga hariduse ja teadususku, et mulle see oli väga positiivne nii-öelda näide ja ma arvan, et kui on ka küsitud, ka minu käest on küsitud, et noh, mis on siis Eesti majanduse tulevik? See ongi. Tegelikult teadmus, mahukas majandus, millel on kõrge lisandväärtus, tänu millele meil on võimalik SKP-d kasvatada ja noh, mis seal salata. Ja seda kõike, mis tähendab, et neid tooteid, teenusid, neid tuleb ka välja poole Eestit eksportida. Ehk see on see meie majanduse tulevik, me oleme sammult mitmete valitsustega seda teinud ja hea meil on näha, et me liigume õiges suunas, eks alati tahaks kiiremini, aga see on see tõesti, mille nimel me ka tööd oleme teinud.
9: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe veebis ja Postimehe äppis.
2: Päevanope.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti president Edgar Sienkiewicz hoiatas, et Moskva võib korraldada piirkondlikke provokatsioone ajal, mil Venemaa on Ukraina lahinguväljal nõrgenemas. Sienkiewiczi sõnul viitavad Leedu, Läti ja teiste NATO-liitlaste luurandmed sellele, et Venemaa üritab korraldada sabotaaži ja hübriidrünnakuid. Eesmärgiks on õõnestada piirkondlikku julgelekut. Läti president esines avaldusega pärast seda, kui tema Leedu kolleeg Gitanas Nauseda kinnitas lääne meedia teateid, mille kohaselt võib Venemaa korraldada Balti riikides ja Poolas provokatsioone, et testida NATO ühtsust. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid droonikokkuleppe. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa Komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingukogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib seda suurendada 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväejuhatuse teatel kasutati 90-minutilise rünnakute laine ajal täppismoona rannikukaitsesüsteemide ning tiiburrakettide ladustamis- ja stardipaikade vastu Suurtumbi saarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokkaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormusi väinas. Ukraina alustas Mustalmerel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus ülem Robert Abrovdi teatas, et Ukraina droonitabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venema alust. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venemaa sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid, seal hulgas varilaevastiku tegevust. Prantsusmaal valitseb väga muretekitav põud, mis on toonud kaasa selle aastaja kohta rekordarvu veepiiranguid. Prantsuse keskkonnaminister teatas kriisikoosolekul, et suurtel aladel üle riigi on kehtestatud veekasutuse piirangud ning kohalike piirangute arv on suurim, mis on registreeritud alates 2013. aastast. Peamist muret valmistavad vooluveekogud, kuna nende vooluhulgad on alates juunist üle kogu riigi kiiresti langenud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 24, Tartus 25. Ja sõnumid Tallinnast. Alates 1. augustist muutuvad mitmed Tallinna ühistranspordiliinid. Juuli ja augusti jooksul uuendatakse bussipeatuses sõiduplaane ja tähiseid koos liininumbritega. Kuna uuendused jõuavad peatustesse järgjärgult, leiab oma sõidupäeval kõige ajakohasema info liinide peatuste ja sõiduplaanide kohta veebilehel transport.tallinn.ee. Liinimuudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivõrk. Vabaduse väljakul saab jalgpalli MM-finaalturniiri otsustavaid mänge vaadata suurelt ekraanilt. Poolfinaalide ja finaali ühisvaatamiste ajal pikendatakse ka põhiliste bussiliinide õhtuseid väljumisi. Nädalavahetustel on käimas regulaarsed ööbussid. Samuti toimuvad ühisvaatamised 15. ja 19. juulil Pirita surfiklubi ja rannahoone vahelisel alal ning 19. juulil Lasnamäe Paepargis. Neljapäevast pühapäevani toimub Lasnamäe Paepargis tasuta kontserdisari Muusikalinna lavad, kus astuvad üles noored Eesti artistid. Laval on teiste seas Elerin, Frank Animal, Minimal Wind ja Net. Kontserdid toimuvad UNESCO Muusikalinna programmi raames ning on kõigile huvilistele tasuta. Tallinna Linnamuuseum kutsub suvel avastama uusi näitusi ning osa saama ekskursioonidest, pereüritustest ja linnaretkedest. Juulis ja augustis on kavas muu hulgas Kadrioru sünnipäevasündmused, hoovimängud Mia Millas, karaokeõhtu fotomuuseumis ja kalamaja linnaretked. Augustis on 7-12-aastased lapsed oodatud ka linnalaagrisse. Kogu suveprogrammiga saab tutvuda veebilehel linnamuuseum.ee. Nüüdsest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väikeelektroonikat. Väikeelektroonikaks loetakse elektripatarei või akutoitel töötavaid seadmeid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus.
3: Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Kutsume sind Salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel teisipäeval miljardid, kolmapäeval Siiri Sisask, neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiko Eplik ja Jaan Pehk. Vaata kohe Piletelevis Salmistu suvekontserdid ja kohtume juba kontserdil!
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Selle nädala Sörgiraadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgi seltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
8: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Naljakas tore lugu tuleb meieni nüüd Inglismaalt, kus siis üks kerglennuki piloot oli tegemas katse lendu, kuna siis oli natukene lennukit remonditud, üks silinder mootoris ära vahetatud, pärast seda tuleb vastavad protseduurid läbi teha, piisavalt kaua lennata, piisavalt manöövreid teha, et veenduda selles, et lennuk on ohutu ja turvaline. Ja piloodil muidugi oli igav seda tehes, sest et ei olnud tegu eriti põneva lennuga ja mida näha ka väga, vist ei olnud toredat. Seetõttu kirjutas ta siis taevasse oma lennukiga, mida hiljem oli võimalik veebirakenduses Flight Radar 24 selgelt lugeda. Ingliskeelse sõnumi I am bored. Mul on igav.
2: Aus. Mis sa ikka teed, kui sul on õhus vaba aega?
1: Annad kõigile teada.
2: Ja, aga ma saan aru, et operatsioonijuht ei pannud seda üldse kuidagi pahaks, ütles, et tegemist oli päris oskusliku lendamisega, et ilmselgelt tal oli igav, kuid samal ajal pidi ta väga täpselt keskenduma, et selline kiri välja joonistada ja nüüdseks on lennuk turvaliselt angaaris ja piloodil on vaba päev.
1: Jah, kui nüüd vaadata seda pilti, mis artiklile juurde on lisatud, siis tõesti ei on kihtilt lennanud ja selliseid sõlmekesi teinud ja kõik, et vaata, joon ei tohi ju kordagi, ei saa kordagi katkeda, et siis kukub lennuk alla või
2: see on isegi selgemalt kirjutatud välja kui mõne tavaline käekiri paperile kirjutades, et väga oskuslikult tõesti. Mida sina kirjutaksid, kui sul oleks see võimalus? Et sul on vaba päev, lähed teed mingi testlennu ja sa mõtled, et aga võiks siis ju midagi juba joonistada või kirjutada?
1: No üks variant oleks näiteks näidata oma meelsust, teha reklaami, no ma võiksin teha oma raadiosaatele või siis Kuku Raadiole, kirjutaksingi Kuku Raadio taevasse.
2: Või siis oma raadiosaatele kirjutad lihtsalt enda nime, eks?
1: Enda nime, jah, et Indrek Vahe ja sama nimelisest Kuku Raadio saatest.
2: Päris pikka.
1: Või bändi nime saaks kirjutada. Neid on mul ka paar tükki, et on täitsa võimus. Aga alati vastav sõnum võimalik, et puhake hästi või sööge jäätist.
2: Kuulake raadiokukut.
1: Ja, aga Ingela sina? Midagi kelmikat kindlasti.
2: Midagi kelmikat. Vanarooma õnne sümbol käis meil enne siin läbi, et see oleks tore.
1: See oleks tõesti tore. Seda minu arvates on teatud piloodid ka ikkagi taevasse teinud.
2: Nii see on ka keeruline tegelikult.
1: No, ega
2: kõik
1: see...
2: tundub minule keeruline seal üleval teha.
1: Jah, aga ega kui on selline igav olukord ja seda ütlevad ajuteadlased ka, et siis hakkavadki igasugused põnevad asjad juhtuma, et igavust tuleb soosida, sest et see paneb meid pingutama ja meie hallid ajurakud hakkavad siis ühtkomateist tootma. Nii et sellel inglise piloodil läks küll väga hästi, et sai lennuki katsetatud, sai maailma meediasse ja lisaks sai ta ka vaba päeva, nii et lõpp hea kõik hea.

0: üks klikk
1: ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
2: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Raadio Kuku.
8: Nüüd on aga aeg üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida EVE Transportiametist. Tere!
9: Tere õhtust! Hetkel on sõidutingimused head, teekatted on kõikjal kuivad ja teateid liiklusõnnetuste kohta pole. Liiklus on üldjoontes suviselt rahulik. Veidi tihedam liiklus on nagu tavaliselt praegusel kellaajal Tallinna ringteel ja Tartu maanteel Peetris Tallinnast välja sõites. Teetööd, mis hoo veidi maha võtavad, on Harju maakonnas, Tallinna-Narva teel, Kahala ja Vahastu vahelisel lõigul ning Tartu maal, Jõhvi-Tartu Valga teel, Püraveres. Väikselist õhtut ja turvalist liiklemist kõigile.
8: Kõike head ja kui vaadata Waze'i kaardi, siis ka selle kaardi järgi on liiklus üsna rahulik, võibolla siis tihedam liiklus on Suursõjamäe tänaval, Peterburi teel, Tartu maanteel, Pronksi tänaval ja Mirepuiesteel, Väike Patarei ja Kalaranna tänaval, Kopli tänaval ja Paljassaare teel, Sitsi ja Sõle tänaval, Paldiski maanteel, Ristiku ja Telliskivi tänaval, Tulika ja Endla tänaval, Linnu teel, Kadaka teel ja Tammsaare teel. Ja Tartus Jaama tänaval, Vikerkaare tänaval, Riia tänaval ja Jõe tänaval. Turvalist liiklemist!

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, mina tänan teid selle toreda aja eest, mis meil koos oli kolm tundi lendas nagu linnutiivul ja saime siis täna väga palju rääkida juhi loast, selle taotlemisest ja sellest, millised teekonnad kellelgi olnud on ja mulle väga meeldis see, et hea kolleeg Ingela Virkus sai siin ka indu ja jõudu ja loodetavasti nüüd on sinu teekond juhi loa saamiseks ikkagi lähemal kui kunagi varem.
2: Oh jaa, kindlasti. Väga tänulik olen kõikidele nendele helistajatele, kes oma lugusid jagasid ja väga toredad olid need.
1: Aga homses saates me hakkame siin rääkima juba autorikaitsest ja põnevatest juhtumitest, mis siin viimasel ajal olnud on, mis tähendab päris palju igasugustele ansamblitele esitajatele, kes siis covermuusikat teevad või teiste muusikat. Aga lõpetama jääb Santana ja meie kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: Juko-Mart Kõlar loobus Tallinna Filharmoonia juhtimisest. Euroopa Komisjon alustas Eesti suhtes mitut uut rikkumismenetlust. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis drooni kokkuleppe. Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm, öösel on sooja 13-18, hommepäeval 19-26 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitja loobus ametikohale asumisest. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitjaks osutunud Juko-Mart Kõlar esitas avalduse, millega loobub ametikohale asumisest. Oma avalduses märkis Kõlar, et soovib vältida olukorda, kus tema isikuga seotud küsimused võiksid hakata varjutama Tallinna Filharmoonia loomingulist tööd. Tallinna Filharmoonia juhtimist jätkab praegu direktori kohusetäitja Ivar Ruhno, edasised sammud direktori leidmiseks selguvad lähiajal. Pärast Kõlari ametisse valimise uudise ilmumist sai otsus palju avalikku kriitikat, nimelt astus Kõlar 2 aasta eest tagasi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktori kohalt, kuna tuli välja, et ta jälgis pikalt ja salaja üht naisalluvat. Euroopa Komisjon algatas Eesti suhtes mitu rikkumismenetlust seoses Euroopa Liidu direktiivide puuduliku ülevõtmisega riiklikku õigusesse. Eesti kuulub 23 liikmesriigi hulka, kes ei ole täielikult ülevõtnud keskkonnakuritegude direktiivi. Samuti alustati menetlust Eesti ja veel 20 liikmesriigi suhtes, kuna nad ei ole täielikult ülevõtnud direktiivi, mis kehtestab ühtsed reeglid vastaspoole riski käsitlemiseks tuletistehingutes. Lisaks algatas komisjon menetlus Eesti ja veel 22 liikmesriigi suhtes võrdõigusasutusi käsitlevate direktiivide mitte täieliku ülevõtmise tõttu. Eraldi algatas komisjon rikkumismenetluse kõigi 27 liikmesriigi suhtes, kuna uuendatud hoonete energiatõhususe direktiivi nõudeid ei ole täielikult siseriiklikku õigusesse üle võetud. Komisjon saatis asjaomastele riikidele ametlikud märgukirjad. Ukraina ja Euroopa Liit algatasid drooni kokkuleppe. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa Komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingukogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Ta rõhutas, et Euroopa Liit ja Ukraina peavad neid teadmisi Euroopa ees seisvate ohtude valguses koos kasutama. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväejuhatuse teatel kasutati rünnakute laine ajal täppismoona ranniku kaitsesüsteemide ning tiibrakettide ladustamise stardipaikade vastu Sordonbi saarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Vähemalt 6 põgenikku hukkus ja veel 84 sai vigastada, kui Keskmaalis paiskus ümber kaupa ja reisijaid vedanud veoauto. ÜRO pagulasameti teatel juhtus õnnetus piirkonnas, kus elab Maalis kõige rohkem põgenikke. Neist enamik on pagenud naaberriigist Burkina Fasost džihadistide vägivalla eest. Ameti teatel oli enamik veoauto reisijatest Burkina Faso põgenikud ning 36 vigastatut on kriitilises seisundis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18 kraadi, hommepäeval 19-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 24, Tartus ja Pärnus 25.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
7: Selle nädala Sörgiraadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi sörgiseltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
8: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgiraadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Te kuulate kordussaadet.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Tere, Ainar Ruussaar alustab saadet Sihik. 420 aastat tagasi sündis Rembrandt. 15. juulil 1606 sündinud maailmakuulus Hollandi kunstnik on meieni toonud arvukalt maale, neist doktor Tulpi anatoomia loeng ja öine vahtkond toovad ilmselt ka paljudele kuulajatele need teosed silmad ette. Rembrandtil oli iseloomulik omapärane valguse käsitlus. Ta ei valgustanud kogu maali, vaid ainult osa sellest, nii et mõnelgi tumedamal pildil puudus kindel valgusallikas ja valgus kiirgas justkui kusagilt pildi seest. 15. juulil 1880 asutati Eesti esimene naisorganisatsioon, kui Eesti Aleksandri komitee juurde loodi Tallinna naisabikomitee, mida juhtis muide liid ja koidule õde Eugeni Rosenthal. Aleksandri kooli liikumise naisorganisatsioonina aitas see komitee koguda annetusi ka uute kiriku hoonete ehitamiseks, muuhulgas Tallinna Kaarli kiriku ehitamiseks. Eesti on oma innovatsiooni võimekust kasvatanud teistest Euroopa Liidu riikidest kiiremini ja on 11. kohal. Meie digiriigi arengust ja selle mõjust majandusele kõneleb majandus- ja tööstusminister Erki Keldo. Põllumajandus Kaubanduskoda kutsub põllumehi üles registreerima kõik karude põhjustatud kahjustused. Jahindusnõunik Jaanus Põldmaa räägib karude arvukuse kasvust ja nende tekitavast kahjust. Ida-Virumaal tegutseb MTÜ noorte algatuste tugi, mis korraldab juba mitmendat aastat noorte tunnustamise konkurssi. Siiku stuudios on selle MTÜ tegevjuht Mihail Semjanov ja projektijuht Mario Polšin.
1: Sihik.
10: Siiku stuudios on hea meel tervitada majandus- ja tööstusminister Erki Keldot. Tere!
11: Tere päevast!
10: Keldo, Euroopa innovatsiooni tegevuse värskest uuringus selgub, et Eesti on viimase 6 aastaga kasvatanud oma innovatsiooni võimekust kiiremini kui ükski teine Euroopa Liidu riiki ja on selles tabelis 11. kohal kõvasti lõunanaabritest eespool. Mille poolest me siis Euroopas silma paistame?
11: Jaa, esiteks on väga hea näha, et ma julgeks öelda pikaajalise tööd nii-öelda tulemustel hakkavad esimesed viljad paistma. Et esimene asi kohe, milles me näiteks lõunanaabritega silma paistame, on ikkagi avaliku sektoriga kulutuse teadusarendustegevusse. Tuletan meelde, et meil on selline kokkulepe, et me kui vähegi võimalik, me proovime 1% meie SKP-st iga aasta panna teadusarendustegevusse, millest siis omakorda 40% on näiteks majandusministeeriumi kasutada ja majandus rahandusministeeriumis me teeme selliseid programme just, et me lükkaks ja nügiks Eesti ettevõtjaid aina rohkem mõtlema teadusarendustegevuse peale. On see näiteks teadustöötajale me nii-öelda teeme tulumaksu tagastuse just sellepärast, et Eesti ettevõtted aina rohkem mõtleks, kuidas oma tooteid, teenuseid muuta nii-öelda kõrgema lisandväärtusega. Et niimoodi on võimalik ju, ütleme nii-öelda, otse majandus kasvatada, inimestele kõrgemaid palku maksta, aga ma arvan see, et Eesti inimesed üldiselt, me oleme ju väga hariduse ja teaduse usku, et mulle see oli väga positiivne nii-öelda näide ja ma arvan, et kui on ka küsitud, ka minu käest on küsitud, et noh, mis on siis Eesti majanduse tulevik, see ongi. Tegelikult teadmus mahukas majandus, millel on kõrge lisandväärtus, tänu millele meil on võimalik SKP-d kasvatada ja noh, mis seal salata ja seda kõike, mis tähendab, et neid tooteid teenusid, neid tuleb ka välja poole Eestit eksportida. Ehk see on see meie majanduse tulevik, me oleme sammult mitmete valitsustega seda teinud ja hea meel on näha, et me liigume õiges suunas, eks alati tahaks kiiremini, aga see on see tõesti, mille nimel me ka tööd oleme teinud.
10: Olite nädala algul koos Eesti ettevõtjatega visiidil Saksamaal. Eesmärk oli tihendada kahe riigi ettevõtete vahelist koostööd just nimelt digitaliseerimise vallas. Rääkige, millise tulemuse nüüd jõudsite siis?
11: Jah, tõesti, et järjekordselt välismaal Eesti ettevõtjatega olime täpsemalt Põhja-Reini-Vestfaali piirkonnas. See võibolla inimestel lihtsam teada, see on see Düsseldorfi ümber olev piirkond. Et kui me nüüd mõtleme korraks numbritesse, siis antud liidumaa on tegelikult selline Saksamaa majanduse mootor. Seal piirkonnas on üle 18 miljon inimese, selle piirkonna SKP, et üldse aru saada suurusjärgust on niimoodi, et see SKP on peaaegu sama nagu Poola riigil. Ehk et seal on väga suur tööstuspiirkond ja nagu me teame, Saksa tööstus on ja peab tegema ümber muutuse. Nad peavad automatiseerima rohkem, digitaliseerima, praegu ka tehisaru kasutama ja siis tõesti Eesti ettevõtjad ja Eesti riik on väga hinnas. Seal. Meid teatakse kui maailma digitaalne liider, teatakse, et meil on ettevõtted, kes oskavad aidata teistel ettevõtetel muutuda efektiivsemaks, et mul oligi kaasas just, mis puudutas praegusel hetkel küberturvalisust.

0: oli siis tervisetehnoloogiad. Tehti Tartu teaduspargiga kokkuleppe, et just arendada tervisetehnoloogiat, on see siis nii-öelda meditsiini, ma ei tea, seadmete, ravimite, kõige muu tegemiseks, et, et noh, need on väga praktilised näited ja mis eriti positiivne, ma julgeks öelda, et sain ka ise seal nii linnapeade kui ka liidumaa majandusministriga kohtuda. Tõesti ka poliitilise tasandil Eestit hinnatakse ja nähaks, et Saksamaa peab Eestiga koostööd tegema, et Saksa majandus edasi viia. See on, ma arvan, väga suur tunnustus meile ja meie ettevõtjatele.
1: No küberturvalisus jah, on meil väga palju jutuks ja tõepoolest Venema on üks neid, kes meid ründab. Kas Saksamaal on ka tõesti see probleem?
0: Ja isegi omavahelistes vestlustes nad ütlevad otse, et nad näevad neid rünnakuid ja enamuses tulevad Saksamaale samamoodi kas Venemalt või Hiinast. Et selles mõttes neil ei ole mingit illusiooni. Et ja samamoodi on nad näinud viimastel aastatel, on need erinevad olnud ettevõtted, et see ole ainult riigiasutustel, vaid ka eraettevõtetel, nad küberrünnakute kasvu intensiivsust selgelt tõid ise ka välja. Ja kuna samamoodi maailm, ühiskond muutub aina digitaalsemaks, on need erinevad lihtsalt kommunaalteenused isegi, kohtusime ka selliste ettevõtetega, kõik ütlesid sama, et kuna maailm muutub digitaalsemaks, küberohud aina kasvavad, siis küberturvalisus, organisatsioonide inimeste harimine, paremate turvalisuse nii-öelda tasemete tõstmine, see on neile prioriteet. Ja sellepärast oligi väga hea, et mul olid Eesti ka digiettevõtjad kaasas, kes täpselt selliseid nii-öelda lahendusi või mõtteid ka pakuvad, et digitaliseerimine ei tähenda alati efektiivsust või sellist nii-öelda tootlikkuse kasvu, aga see tähendab ka seda, et see kõik peab olema turvaline ja nad saavad väga hästi sellest aru.
1: Osalesid Saksamaal ka ettevõtjate ümarlaua arutelul. Millised seal siis peamised teemad olid?
0: Ja meil koos siis liiduma majandusministriga. Tõesti olid siis seal ka selle liiduma nii-öelda erinevad ettevõtlusklastrid ja konkreetsed ettevõtjad ka. Seal oli nii kaitsetööstus oli teemaks, et Eestist õppida oli see sama, mis puudutas erinevat näiteks nii-öelda telekommunikatsioonilahendusi, kuni sadamate ja tööstusettevõtetine välja. Et mulle tundub, et selline järjepidev töö on hakanud vilja kandma, et tõesti Eestit teatakse, oli see siis nende sama rääkides linnaesindajatega kuni liidumaani välja. Me leppisime ka kokku liiduma majandusministriga, et tuleb detsembri alguses Eestisse ja võtab kaasa samamoodi delegatsiooni ettevõtjaid, et üks asi on, et me teeme nii-öelda ja poliitilisel tasandil koostööd, aga nagu me teame, et lõpuks majandus kasvatavad ettevõtjad, mis tähendavad, et ka ettevõtjad peavad omavahel maha istuma, leidma koostöökohad ja see võimalus on olemas, et see ei ole kuidagi, et me nagu konkureeriks omavahel, vaid vastupidi Eesti ettevõtjad koos Saksa ettevõtjatega, kui nad targalt koos töötavad, siis mõlemad saavad nii oma ettevõtlust, oma ettevõtted kasvatada ja tänu sellel on võimalik ka Saksamaa Eesti majandus kasvatada.
1: Te olete viimastel nädalatel väga palju ringi reisinud töövisiitidel. Nädal tagasi olite Šveitsis, kus kohtusite ka Euroopa tuumauuringute organisatsiooni, maailma kaubandusorganisatsiooni ja maailma intellektuaalomandi organisatsiooni juhtidega. Ilmselt olid kõigil nendel kohtumistel laual väga erinevad teemad.
0: Nii on, jah. Tõesti see juunikuu ja juuli algus on kuidagi väga, väga tihe olnud. Et aga kuna tõesti minu vastutada on ju minu portfellis on ka väliskaubandus. Et siis tõesti maailma kaubandusorganisatsiooni juhiga rääksime, et Eesti jaoks on, väike riigi jaoks üldse, on väga oluline, et reeglitel põhinev maailmakord säiliks. Ja WTO just kaubanduses on selle ju alustalaks, et WTO-l on nüüd kohe tulemas üldkoosolek, et seal proovitakse leida nii-öelda kokkuleppeid, et seal on olnud pingeid USA, Brasiilia vahel, USA, Euroopa vahel, et ikkagi reeglitel püsinev nii-öelda kaubandus maailmas toimiks ja võimalikult palju toimiks, et see meile kindlasti oluline ja nagu ma rõhutasingi, et eks me peame ju ise aru saama, et Eesti majandus sisetarbimises on no üpris väike, kui me vaatame Euroopat või globaalset tasandit, kui me räägime pikaajalisest majanduskasvust, siis see saab tulla ikkagi läbi ekspordi. Et olenevalt aastast eksport moodustab meie SKP-s 75 isegi kuni 80%. Ehk kui me tahame pikaajalist majanduskasvu, me peame aru saama, me peame saama eksportida. Ekspordiks on meile vajalik, et oleksid vabakaubanduse kokkuleppeid võimalikult palju, maailmakaubanduse reeglid peaksid paika, ehk et tõesti ja sellepärast tuleb ringi reisida, on see, et kas Eesti ettevõtjatega, et neid turgu,

0: turgus avalda või siis maailma juhtivate organisatsiooni liidritega kokku saada. Tuumaorganisatsiooniga oli see, et meil on väga hea koostöö. Sealt läbi CERN-i, ehk selle tuumaorganisatsiooni, samamoodi Eesti ettevõtjad saavad rahvusvahelisi lepinguid. Et see on selline kokkulepe, et kuna me maksame iga aasta tuumaorganisatsioonile liikmemaksu, siis selle alusel saab ka erinevaid avalike hankeid Eesti ettevõtjad, ehk nad saavad referentsi jälle rahvusvahelisel turul.
1: Kas selle sama tuumaorganisatsiooni juhiga oli jutuks ka idee, et Eestisse võidakse rajada tuumaelektrijaam?
0: See korraks tuli jutuks, et jah, et tegemist on nii-öelda Euroopa tuumaorganisatsiooniga, aga nemad just tegelevad rohkem sellise teadusega. Nende ikkagi põhirõhk on osakeste füüsika, et võibolla on kuulajad kuulnud, et selline asi nagu Higgsi boson, et see Higgsi osake, see avastati seal ja kui me räägime sellest, et kas Euroopa on konkurentsivõimeline, meil meeldib seda arutada võrreldes näiteks Ameerika või näiteks Aasiaga, siis CERN on näide, kus me oleme väga konkurentsivõimelised. Et me teeme väga tugevat alusteadust, sellist võimekust ei ole mujal maailmas, ei ole Aasias, ei ole Ameerikas. Küll aga mina selles käigus rõhutasin sellele, et Eesti jaoks ja tegelikult Euroopa jaoks on väga oluline, et see teadus tuleb tuua ka ettevõtlusesse. Sest vastasel juhul, kui me ettevõtlust ei suuda konkurentsivõimeliseks teha, siis on väga raske rahastada ka juba aasteadust tulevikus. Sellepärast, et meie Eesti riigina oleme ühed vähesed, kelle nii-öelda partneriks, CERN-i partneriks on majandusministeerium. Enamustel on ikkagi kas haridusministeerium või välisministeerium. Ehk ma tõin selgelt ka juhtidele selle, et me peame vaatama seda, kuidas teadmus siiret ettevõtlusesse rohkem viia. Sest vastasel juhul, kui me majandus ei kasva, no siis on väga raske rahastada CERN-i, kultuuri, haridus, tervishoidu, kõike muud. Et ettevõtlus peab saama kasvada, et see oli see ka minu fookus seal.
1: Kuidas seda teadust siis rohkem ettevõtlusesse tuua? See peaks olema ju ettevõtjate poolne algatus. Nemad peaksid selle vastu huvi tundma.
0: See peab olema mõlema poolne. Kui me võrdleme näiteks tõesti Ameerika ja Euroopa, siis meil on, kuidas see nii-öelda üldine olukord näiteks teaduses on, siis Ameerikas on väga tavaline. Et on see siis professorid, postdoktorid, kes nii-öelda, kui nad midagi avastavad või mõtlevad, nad alati mõtlevad, et kas ja kuidas ma saaks ka sellest teha nii-öelda spin-off ettevõtet, ehk siis mõte selles, et kui ma midagi teaduslikult, ma ei tea, ülikooli laboris avastan, mingi praktiline väärtus tekib, et ma saan seda ka tegelikult viia ettevõtlusesse, hakata seda toodet teenust müüma, et sellist nii-öelda sidusust ülikooli ja ettevõtluse vahel on vaja ka Euroopas. Näiteks Eestiski me oleme ju seadust muutmas, et just kui midagi ülikoolis avastatakse, oleks selge, et ei ole kuidagi nii-öelda avaliku raha väärkasutamine, kui selle ülikooli avastusega minnakse siis eraettevõtlusesse. Ülikoolid ise on öelnud, nad vajavad seda kindlust oma teadlastele, et kellegil ei tekiks pahandust, aga ma arvan, see on üldiselt. Me oleme väga palju arutanud seda ka peaministri juures oleva teadusarendusnõukojas, et kuidas seda Eestis seda teadmus siiret viia ettevõtlusesse. Tulles esimese küsimuse juurde, see ongi see tark majandus, see ongi see innovatsioon, millest me oleme tõusnud, mida me proovimegi aina rohkem viia majandusse, aga seda tööd tuleb jätkuvalt edasi teha.
1: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
4: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee. Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
10: Raadio Kukku.
11: Sihik. Kukku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussaar jätkab saatega Sihik ja stuudios on jätkuvalt majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Jätkame teie Šveitsi visiidist ja teie kohtumisest maailma kaubandusorganisatsiooniga. Aegajalt räägitakse sellest WTO või maailma kaubandusorganisatsiooni reformimise vajalikust. See tähendab seda, et muutunud julgeoleku olukorras on muutunud ka kaubandussuhted ja see organisatsioon ei suuda enam ajaga kaasas käia või?
0: No juht ise, mina ütleks, oli väga positiivne, et ta väitis, et jah, et kuigi kõigile tundub, et kas WTO on nagu väga raskustes, siis enamus on kokku leppinud, jah, reformi on vaja, aga B, et siiski, kui me vaatame nii-öelda suuremat pilti, siis 70% oli suurusjärk, mis ta ütles, et maailma kaubanduses toimub ikkagi WTO üldreeglite järgi. Et ei ole see pilt nii must üldse, kui meile esialgu võiks tunduda. Mida tähendab see reform? Reform on ikkagi vajalik põhimõtteliselt sellepärast, et meie kaubandusloogika on muutunud. Väga palju on tulnud digikaubandust. Nagu me teame, et meil inimesed aina rohkem ju ostavad otse veebist, mis tähendab seda, et ka on ka mingid erinevad digiplatvormid, teenused, tooted, seda kõike. Tolle hetkel, kui WTO reeglid kokku pandi, tolle hetkel ei olnud sellist kaubandust niimoodi. Et see on see, mis tähendab, et osad riigid tunnevad ebaõiglus, sest selline ütleme, digikaubandus on konsolideerinud võibolla nii-öelda kindlatesse piirkondadesse, et kas ja kuidas peaksid olema erineva nii-öelda digikaubanduse reeglid, see on selle nii-öelda reformi üks mõte, et WTO, kui ta tahab olla ka oluline ja vajalik järgmised 50 aastat, siis ta peab nende muutustega kaasas käima. Aga kuna tõesti WTO's on palju liikmeid, erinevad huvid, siis selle nii-öelda reformimine on olnud väga aega nõudev ja see oli ka WTO juhi sõnum mulle Euroopa Liidule, et Euroopa Liit on väga hea partner WTO'le, aga me peame suruma seda, et me saaksime raamistiku, milline on tuleviku kaubandus, niimoodi, et on olemas siis nii-öelda reeglitel põhinev ikkagi kaubandusvahetus ka tulevikus.
1: Kas Euroopa Liit peaks kehtestama rangemad reeglid siia sisse veetavatele kaupadele? Noh, aegajalt on Euroopa Komissioni ametnikud ikkagi öelnud, et Hiina kaupade pealetung tekitab täiesti suurt muret.
0: No see Hiina üle tootmine, üle eksportimine on Euroopas väga suur mure. Ja, aga no, eks igal asjal on kaks otsa, nagu öeldakse, et kui meie Euroopa Liidus hakkame täiendavaid tollimakse või mingid kaubagruppe ikkagi rangemalt maksustama, siis me peame aru saama, et ega Hiina ei jäta vastust tegemata. Aine. Ja kui me vaatame ikkagi, mida Eesti, mida mul tundub ka tegelikult Euroopa Liit soovib, on see, et meil oleks rohkem reeglite pärast maailma, selline, kus kaubavahetus toimuks vabakaubanduslepingute järgi võimalikult palju. Euroopa Liit ju tegelikult selle suunas tööd teeb. On see olnud nüüd see Mercosur, ehk Lõuna-Ameerika vabakaubandusleppe, Indiaga, Indoneesiaga, et neid näiteid on. Küll aga probleem on see, et mis seal salata, Hiina ei mängi nende reeglite järgi. Mis tähendab, et me peame leidma mõistliku tasakaalu kaubandussuhetes, aga ikkagi kaitsma ka enda ettevõtjaid. See on hästi keeruline tänapäeva maailmas, et kuhu sa selle joone tõmbad, sellepärast, et eriti väikeriikidel nagu meile, et kui maailm peaks minema väga selliseks protektsionistlikuks, igaüks hakkab oma turgu kaitsma, no nagu ma ütlesin, meil on avatud majandus, et ega see meie jaoks kuidagi head ei tõotaks, et meie jaoks oleks ikkagi oluline võimalikult reeglitel põhine majandus ja maailma kord läkab läbi väliskaubanduse, aga eks me saame aru, et kui kõik ei ole nõus samade reeglitega mängima, siis me peame suutma ka ise Euroopas reageerida, et mitte lasta enda ettevõtjatel olla ebavõrdses olukorras.
1: Tuleb Eestisse. Mõne aja eest hakkasid kehtima seaduse muudatused, mis teevad palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamisel läbipaistvamaks. Suurim muudatus on vist see, et tööpakkuja peab avaldama pakutava palganumbri kirjalikult enne kandideerijaga töövestlust. Miks see vajalik on?
0: Ja see on üks osa on sellest, mis puudutab seda Euroopa Liidu palkade läbipaistvusdirektiivi. See on vajalik selleks, ma olen kaks asja. Esiteks, et nii tööandja kui tööotsija ei teeks sellist nii-öelda ebavajaliku tööd. Et kui sul on alguses peale teada, millis palgavahemiku pakutava tööest makstakse, siis inimene saab ise läbi mõelda, et kas ta on valmis selle palga eest sinna tööle minema enne ka intervjuusi. Eks see tegelikult loodetavasti vähendab nii töötaja kui tööandja sellist tehnilist koormust, et ei ole vaja niisama kohtuma tulla, kui saadaks aru, et palgavahemikud ei klapi, mida suudetakse pakkuda. Aga tervikuna on ka see, et see on üks osa sellest, mis puudutab meil näiteks soolis palgalõhet. Et meil tõesti on, me oleme Euroopa Liidus negatiivselt paistame silma, kus meeste naiste palgaerinevus on üks suuremaid ja kogu selle palkade läbipaistuse mõte on natukene ka tugevdada töötaja positsiooni. Ehk et seal on muudatustega on veel sees, et ei tohi eelmise töökoha palka küsida. Samamoodi ei tohi kuidagi keelata, et töötaja, kui ta ise soovib, ta võib oma palgast avalikult rääkida. Mõte on just sellist tõesti nagu nimigi ütleb palkade läbipaistust, avatust meie turul pakkuda. Sellepärast, et me oleme teinud erinevaid seadusmuudatusi ka varem, mis puudutab sellise tööturu liberaliseerimist. Et minu jaoks on see oluline, et meil oleks võimalikult läbipaistev, avatud, aga siis teine pool, et see ei tekitaks ebavajaliku halduskulu, ajakulu, ressursikulu nii ettevõtjatele või ka töötajatele. Need konkreetsed muudatused on väga sisulised, põhimõttelised, aga nagu ma ka kirjeldasin, ühtegi halduskoormus peale selle ühe rea kirjutamise palgavahemikule see tegelikult juurde ei too, vaid see on selline põhimõtteline palkade läbipaistvamaks muutmine Eesti ühiskonnas, et proovida ka neid iganenud soostereotüüpe murda, milleks on see sama, et naistel on teatud jutumärkides teatud ametid, kus nad ajalooliselt töötavad. Meestel on samamoodi naiste jõustamine, et nad rohkem julgeksid kandideerida juhtivatele kohtadele, et meil ei oleks sellist tööalas segregatsiooni, mis on meil lihtsalt ajalooline taak.
1: Seda küll jah, aga kas tõesti sooline palgalõhe on Eestis siis probleem või?
0: No kõikide numbrite järgi näitab, me oleme seal Euroopas ikka täiesti tagumises rinnas, et positiivne, kui midagi positiivset leida, siis me oleme tõesti viimase 10 aastaga, et ma nüüd peast ei eksiks pea 2 korda suutnud seda soolis palgalõhet vähendada. Me alustasime väga kurbade numbritega, kus meeste ja naiste keskmine tunnipalk erines üle 20%. Nüüd me oleme jõudnud sinna paari 10% juurde, ehk siis kus naised siis teenivad vähem kui mehed. Ja nagu ma ütlesingi, minu jaoks on see oluline, et uuesti, et see ei ole küsimus ainult ettevõtjatele, vaid see on küsimus kogu ühiskonnale. Sellepärast, et ka soolis palgalõhet on Eestis uuritud, vaadatud, kus see siis tuleb. Ja 2 kõige suuremat asja, mis seda tegelikult mõjutavad, ongi see sama iganenud soostereotüübid, jutumärkides naiste töökohad, meeste töökohad. Et kui me tahame sellist tervemat ühiskonda, minu arust oleks väga hea, kui meil läheks ka rohkem mehi haridusvaldkonda tööle, sotsiaalvaldkonda, naised läheksid rohkem ka, ma ei tea, nii-öelda reaalaineid õppima, läheksid IT-sse, finantsi, ehk see on see. Ja teine probleem on hoolduskohustus. Selles mõttes, et ikkagi, kui on kas väike lapsed või vanemaid vaja hooldada, siis suur enamus ajast on need hooldajad on naised. Mis tähendab seda, et samal ajal, kui nad hooldavad, siis nende nii-öelda kas tööalane nii-öelda tegevus jääb vähemaks, palk ei kasva nii palju. Ja need on need raampõhjused, mille pärast sooline palgalõhe on Eestis suur. Mitte sellepärast, et meil ettevõtted peaks väga detailsed aruandlusi tegema, et pigem on see küsimus kogu ühiskonna sellise mõttemalli muutusest. Et nagu mulle meeldibki endal rõhutada, selle asemel, et hakata tagantjärgi reguleerima, tuleb tegeleda nii-öelda teadvustamisega, selgitamisega, koolides noortele, tüdrukutele, poistele selgitada, pakkuda erinevaid karjäärivõimalusi. Et see on see, mida me tahame Eestis teha, mitte tagantjärgi hakata erinevad bürokraatiat ettevõtjatele peale panema.
1: Erki Keldo, statistika näitab, et registreeritud töötute arv on viimase 5 aasta madalamal tasemel. Kuidas teie seda positiivset protsessi seletate? Töökohti ei ole ju juurde tulnud, me loeme uudised, et paljud restoranid on sunnitud hoopis uksi sulgema ja selline positiivne statistika.
0: Jaa, see on tegelikult on väga, väga positiivne, et ka keerulisel, mis on olnud mõned viimased aastad majanduslikul ajal, tegelikult ka ettevõtjad väga palju oma töötajad hoitsid palgal. Just sellepärast, et nagu me ütlesime, näiteks töötlevas tööstuses on suur osakaal ekspordil ja eriti ka tööstusele oskustöötajate leidmine väga raske. Mis tähendab, et isegi kui võibolla müügimahud vähenesid, siis ma olen ettevõtjatega ise rääkinud, nad hoidsid inimesi teadlikult palgal just sellepärast, et häid inimesi on raske saada. Ja kui uuesti eksportturud avanevad, et olla jutumärkides stardipakkudel kohe valmis. Sellepärast, et kui sa keerulisel ajal head eksperdid minema lased, ega neid enam asendada on väga keeruline. Mis tähendab, et kogu keerulise aja hoidis tegelikult tööturg meil enam vähem seal 7%+/-% juures. Ja nüüd vaatame esimene kvartal tegelikult väga kaua oodatud ju majanduskasv, Euroopa üks kiiremaid teine, 2,4%, mis tähendab, et just see sama töötlev tööstus on hakanud ka rohkem, me oleme näinud numbrid eksportima, tegelikult kui me vaatame turismi tervikuna, siis turismis on, me oleme peaaegu saavutanud selle rekord aasta 2019, mida on väga kiidetud selle aasta, numbrid on väga sarnased 2019. Aastale, ehk meil on erinevates kohtades, tegelikult me näeme majanduses ikkagi korraliku paranemist ja see kohe ka reageerib automaatselt tööturule. Ja eks suvel, üldiselt suvel on nii kui nii madalam tööpuudus, sellepärast, et on vaja hooajatöölisi, on vaja erinevaid nii-öelda ja erinevas valdkondades on nii-öelda kiirem, intensiivsem aeg. Et selles mõttes tõesti tööturg on olnud meil tugev ja see on väga, väga positiivne. Siit tekivad tegelikult järgmised probleemid. Kui me ootame nüüd järgmist majanduskasvu ja seda ma ettevõtte räägin, et meil on oskus töötajates puudus. See on selline struktuurne mure, et jah, meil mingites, ma ise ka ju loen uudistest, mingites kohtades, pehmemates valdkondades ühele kohale kandideerib mitusada inimest. Samas lähed räägid, küsid, et kas keegi leiab endale kuskil üle Eesti, ma ei tea, pingioperaatori või junior inseneri, mingi keemialkos, no väga raske leida. Ehk see on see küsimus, miks me ka kutseharidusreformiga natuke aega tagasi alustasime, et meil haridusest välja tulevad noored peavad vastama paremini tööturu vajadustele, ka ka tulevikus. Et see on väga vajalik, et ei tekiks sellist struktuurset tööjõupuudust.
1: Mis siis teha? Tuleb neid puudulevaid spetsialiste väljaspoolt sisse tuua?
0: No iga Eesti ettevõtja esimene eelistus on Eesti inimesi. Et sellepärast ka ma olen ka ameti poolt, olen automaatselt töötukassa nõukogus. Et sellepärast on meil ka töötukassas täitsa nii-öelda uued strateegilised eesmärgid, mis on nende samade noorte kaasamine paremini kas tagasi õppima või tööturule, kes kahjuks midagi täna ei tee. Neid on üle 20 000 Eestis. Liiga palju. Väike riigi jaoks selgelt liiga palju. Ehk et vanuse järgi need noored peaks kas õppima või töötama, aga kahjuks ei tee kumbagi. Ja samamoodi on ka inimeste täiend õppe. Et inimene ei peagi kuidagi veel täna töötu olema, aga näiteks ta tahab, ma ei tea, saada paremat palka, ümberõpet teha, et pakkuda ka seda, et inimene läheb, omandab uue konkreetse oskuse, no millele ta saaks minna kõrgema palga peale mingit muud tööd tegema. Et esimene asi on oma inimeste parem kvalifikatsioon, ümberõpe, pikemas vaates see sama kutseharidusreform, sest noh, tuleb aus olla, et kui meil tänane noor, kes lõpetab põhikooli ja lihtsalt lõpetab näiteks gümnaasiumi üldhariduse ja edasi ülikooli või kõrgkooli lähe, no selle haridusega on väga raske tulevikus midagi teha. Pigem see näiteks see noor, kes on osa mingite konkreetes ametites, et ta läheb pärast põhikooli, õpib mingi oskusameti, saab kõrvale seal ka üldharidusained, tulevikus saab minna rakenduskõrgkooli, saab nii-öelda täielikuks eksperdiks. Et me peame neid valikusuundasi noortele paremini tutvustama. See on see lahendus, et pikaajaliselt kindlasti välistööjõud ei ole lahendus, küll aga kui lühiajaliselt on vaja, et eksport kasvab, töötlev tööstus kasvab, et see nii-öelda töötajate puudus ei oleks pudelikael, miks meil majandus ja inimeste palgad ei kasvaks.
1: Suur tänu, Erki Keldo, selle intervju eest.
12: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. kas sina oled valmis?
13: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
14: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11:00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
15: Täna Supereporteris. Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
16: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
11: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Ainar Ruussar jätkab saadet ja sihiku stuudios on Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja jahindusnõunik Jaanus Põldmaa. Tere!
17: Tervist!
1: Härra Põldmaa, Põllumajandus Kaubanduskoda kutsub koostöös jahimeste seltsi ja talupidajate keskliiduga põllumehi üles registreerima kõik karude põhjustatud kahjustused. Sellest võib järeldada, et karude arvukus on meie metsades siis kasvanud.
17: No jah, vaadates sellele, et viimastel aastatel on see karu küttimine olnud suhteliselt madalal tasemel, et eelmine aasta küll riik lubas algselt 70 karu küttida, aga kuna see luba vaidlustati kohtus, siis aasta lõpuks jõuti ainult arvuni 32, mis tegelikult seda karude juurde kasvu ei piira kuidagi moodi. Ja sellel aastal tegelikult ei ole veel siiamaani ühtegi eri luba väljastatud, ehk siis, et hetkel praktiliselt see küttimine üldse seisab.
1: Millist kahju siis karud peamiselt teevad? Noh, muinasjuttudes teab iga lapski, et mesitarud on ilmselt nende peamine sihtmärk, aga veel?
17: No juda jah, põhiliselt kahjustab mesipuid ja lõhuvad silorulle. Nende kahjude üle on meil tegelikult ka olemas mingigi statistika, aga viimasel ajal, kus karu on järjest rohkem ja rohkem, teeb see karu rohkem kahju põllukultuuridele, ehk siis kaerale ja nisule ja väga suureks lemmikuks on viimastel aastatel saanud maisipõllud ja mais. Kahjuks neid kahjusid riik ei korva põllumeestele ja kuna ta neid ei korva, siis ei ole meil ka põllumeestena mingit statistikat tegelikult, et kui suur see kahju üldse olla võib ja sellest tulenevalt ka siis see üleskutse sisestada neid vaatlusi ja neid kahjusid jahisesse.
1: No võt, räägimegi sellest, kuidas seda karu kahju siis registreerida saab? Tuleb teha foto ja see kuhugi saata? Veel parem armas video sellest, kuidas karud möllavad?
17: No jah, põllumehe käest tegelikult oodataksegi järjest rohkem ja järjest paremat seiret nii-öelda tema põldudel toimuva kohta, kui me räägime lindudest või loomudest. Noh, alguse sai see siin paar aastat tagasi juba kemadiste hanedega, kes tegid kahju põllu peal. Noh, ja nüüd me oleme jõudnud otsapidi siis karuni, et tegelikult nii kui ma ütlesin, seda karu kahju isenest ei korvata, aga kui me suudaksime või kui põllumest suudaks ära näidata, et karud käivad seal juba mitmendat korda tema põllu peal, noh, on öeldud, et 3 korda võiks ta tulla, et siis oleks võimalik koostus jahimeestega taodelda siis selle põllu peale eri luba, mille alusel saaks seda karu küttida, ja aga samal ajal siis see tõestus materjal võiks olla võimalikult täpne, ehk siis jah, võiks olla ka siis pildid või droonivideo sellest, et tõesti see karu või karud seal põllu peal on juba mitmendat päeva ja siis nende alustel, nende piltide ja filmide alustel ära tuleks ka märkida, et kui suur juba see kahju on, kui mitu hektarit on maha sõkutud või mitu tonni ära söödud, juurde tuleks ka märkida, et mis see rahaline väärtus olla võiks ja siis esitada vastav taotlus keskkonnaametile ja siis jääda lootma, et äkki keskkonnaamet siis annab selle eriloa välja ja isegi kui eriluba on välja antud, siis jääb ainult loota, et keegi seda ei vaidlusta kohtus, nii kui oli eelmine aasta nende erilubadega, mis anti.
1: No, see jäi mulle natuke segaseks. Kuidas siis karude arvukust reguleeritakse üldse? No, kuidas teada saadakse, palju meil karusid on? Kuidas see arvukuse piir tõmmata, kui asi läheb kohtuvaidlusteni? Ei olegi mingisugust ühtset sellist reeglit.
17: Noh, karu on täna Euroopa Liidu direktiivi järgi rangelt kaitstud uluk ja sellest tulenevalt eelmine aasta, õigemini isegi selle aasta kevadel muudeti ju lausa jahi eeskirja, et enam ei olegi nii-öelda arvukust reguleerivad korda, vaid kõiki või karusid saabki küttida ainult siis erilubade alusel. Ja noh, loomulikult eri lube ei suuda keegi nii palju taodelda ja väljastada, et seda arvukust kuidagi arvukuse juurde kasvu piirata. Et on siin Euroopa Liidus algatatud tegelikult ka temaatika, et alandada seda karukaitse staatust. Rumeenia ja Slovakia veavad seda siin alles hilja aegu, oli ka uudis üleval sellest. Et kuhu sellega jõutakse, ei tea, Eesti kindlasti pooldaks seda karukaitse staatuse langetamist, sest noh, kui nii edasi läheb, siis julgeks välja öelda, et ühel hetkel jääb ka inimene sinna ammasrataste vahele, ehk siis, et ühel hetkel võib karuga rünnata inimest.
1: Soovitate tähele panna ja infosüsteemi märkida ka metsigade liikumise põldudel, ikka ja jälle Aafrika seakatk.
17: Jaa, ega see seakat kuhugi kadunud ei ole ja sellel aastal on jällegi ju hästi intensiivselt selle teemaga tegeletud, ehk siis, et püütakse kaardistada, et palju seda siga on, püütakse ka siis anda nii palju sellele seaküttimisele veel juurde igasuguseid võimalusi, kui vähegi võimalik, et ja just ka see üleskutse siis, et sigasid ka samamoodi ära märkida seal jahises, et just saada teada, millises piirkonnas, kui palju veel seda metsiga järel on, et ega ta on mandri, Eestis on see sea arvukus kohati suhteliselt madal juba, saate peal on seda siga rohkem, et aga jah, selles mõttes hästi palju mõeldakse selle peale, et kuidas seda sigade Aafrika katku ikkagi nii-öelda kodusigalatest eemal hoida.
1: Kuulge, kas see on kuulu jutt, et põllumehed saavad tellida drooniseire oma seafarmide ümbrusesse? Et õhust vaadata?
17: See ei ole kuulu jutt, et seda saab tellida, noh, enne kõike siis nende sigalate pidajad või sigade pidajad, noh, täna on loodud sellised ohutsoonid ümber sigalate, tavasigalal on ta 3 kilomeetrit ja emise sigalal oli ta 5 kilomeetrit, kus siis loodetakse, et sigu ei ole. Ehk ja sellest tulenevalt siis on ka võimalus täna nendel sigala pidajatel või omanikel tellida droonilend. Droonid tulevad, lendavad kas siis päeval või öösel need põllud läbi seal sigalate ümbruses, vaatavad, kas sigu on ja kui sigu on, siis tegelikult suheldakse ka koheselt jahimestega ja proovitakse neid sealt ka siis ära küttida. Et jällegi see on sama üks meede siis selleks, et välistada selle metsigade Aafrika katku jõudmist kodusigalasse.
1: Suur tänu Jaanus Põldma nende kommentaaride eest.
18: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab. Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
20: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
21: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
22: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
23: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
24: Selle nädala Sörgi raadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgi seltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
25: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
10: Raadio Kuku.
11: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkub ja Kuku stuudios on nüüd MTÜ noorte algatuste tugi tegevjuht Mihail Semjanov ja projektijuht Mario Polšin. Tere!
26: Tere!
1: Noormehed, alustuseks. Millega tegeleb MTÜ noorte algatuste tugi?
26: MTÜ noorte algatuste tugi on noorte ühing, mis loob võimalusi Ida-Virumaa noorte ideede elluviimiseks, nende tegevuse tunnustamiseks ja nende ühiskondlikuks kaasamiseks. Selleks me viime ellu noorte algatusi toetava projekte, arendama Ida-Virumaa noorte ühenduste võrgustiku ning pakkuma arengu võimalusi meie maakonna noortele.
27: No ja lihtsalt toetame neid, kes meie poole pöörduvad.
1: Korraldate juba mitu aastat Ida-Virumaa noorte tunnustuskonkurssi. Keda ja mille eest te siis tunnustate?
27: Me tunnustame siis eri kategooriatest meie Ida-Virumaa noori. Seal on olemas väga palju erinevaid kategooriad, nagu näiteks?
26: Näiteks tunnustame me noori muusika, spordi, kultuuri valdkondades ja tegelikult tänavuse tunnustuskonkurssi üks uus kategooria on noor aasta noorte tegu, mille nominendiks saab olla nii üksik noor kui ka noorte grupp, kes on midagi ägedat korda saanud enda kodukohas.
27: Ja meie jaoks on väga oluline see, et me tunnustame teid noori maakonna tasemel. Et alati on olnud see, et tunnustatakse noori kas või põhikooli tasemel või gümnaasiumi tasemel, aga meie ootus oligi see, et me tahtsime midagi luua, et noored saaksid särada ka kogu maakonna tasemel.
1: Kas kandideerida saavad siis koolis õppivad noored või on mingi vanusepiir? Et kuidas rääkigi need reeglid lahti?
26: Jaa, kandidaadiks saab olla 14-26-aastane Ida-Virumaal elav või tegutsev noor. See tähendab seda, et noor võib ise olla sisekirjutatud teises maakonnas, aga ta näiteks käib koolis Ida-Virumaal ja teeb midagi lahedat. Kandidaate saavad esitada kõik kohalikud omavalitsused, ettevõtted, haridusasutused, vabaühendused, üksikisikud, tähendab noorte sõbrad, tuttavad, perekond, kui ka noored kandidaadid ise saavad enda kandidatuuri esitada.
1: Kuidas te neid inimesi märkate? Noh, te rääkisite, et saab ise esitada, aga kuidas te märkate neid, kes tunnustust vääriksid? Kuidas te neist teada saate?
26: No üks pool on kindlasti info levitamine, et me suhtleme aktiivselt kohalike omavalitsustega, kooridega, sest tegelikult nemad ju teavad kõige rohkem nende kohalike noori, kes tegelikult on tunnustust väärt. Ja enda kogemusest ka võin öelda, et neid toori on tegelikult nii palju ja ütleme nii, et nendest taotlustest, mis meile konkursile laekuvad, need moodustavad kõigest 10% nende noorte koguarvus, kes tegelikult väärivad seda tunnustust.
1: Ma küsin ühe sellise filosoofilise küsimuse, et te võite mulle filosoofiliselt, aga võib-olla ka praktiliselt vastata. Mida tähendab ühe noore inimese algatusvõime Ida-Virumalt? Tooge mõned näited.
26: See on hea küsimus. Tegelikult neid näited on väga palju ja üks neist ongi praegu stuudios. Tegelikult meie noorteühing sai alguse sellest, et meie tahtsime toetada ja pakkuda tuge nendele noortele, kes on meie ümber. Üks noorte algatus võib olla kas väike korraldatud üritus, näiteks infotund, või mõni huviring, näiteks noor korraldab ise huviringi või saavutab midagi olulist või tähtsad. Tegelikult see võib laieneda igas valdkonda.
27: Ja siin ka väga suureks näideks on see, et meil oli väga palju erinevaid väiksed ühinguid tehtud ka Ida-Virumaal, kus nii mina kui ka Mihhail oleme kaasa löönud ja see tulemus, mis siis lõpuks me oleme nagu saanud kätte, olgi see nagu ainult üks või kaks noort, kes sai endale ka mingisuguse positiivse muutuse enda elus, see ikkagi mängib väga olulist rolli maakonna tasemel.
1: Tooge mõni näide ikkagi eelmistest aastatest, noh, mõni, kes on saanud konkursil tähelepanu. Mõni tegu, mis silma paistis. Okei, ma küsin niimoodi. Kas Ida-Virumal on noortel oma tegevusega raskem silma paista kui näiteks Tallinnas või Tartus?
26: Mina ütleksin, et raskem ei ole. Pigem see, et meie, kuna korraldame seda tunnustatud konkursi, siis me tegelikult näitame sellega eeskuju ka teistele maakondadele, kus võib-olla seda konkursi nii laiemalt ei korraldata. Ja Ida-Virumaal üldiselt on tegelikult nii palju neid andekaid ettevõtlike noori, kes on tunnustust väärt ja meie just nimelt soovime neid esile tõsta.
1: Mida see tunnustus siis Lauraadile tähendab ja millise sõnumi see annab teistele Ida-Virumaa aktiivsetele noortele, see, kes saab Lauraadi tiitli?
27: See annab selget sõnumit, et me näeme neid noori, et me näeme neid asju, mis on tehtud nende poolt, me näeme neid tegevusi ja me austame see, mis nad on siis meie maakonna jaoks teinud. Ja nende jaoks see saab olla päris suureks motivatsiooni selleks kohaks, kus nad saavad endale lisamotivatsiooni ja lisaenergiat selleks, et edasi midagi ägedat toime panna. Aga ja ka meie jaoks tuleviku, meie maakonna tuleviku perspektiivis see mängib vägagi olulist rolli.
1: Te ikkagi eeldate, et need noored siis jäävad Ida-Virumaale edasi?
27: Isegi kui ei jää nad Ida-Virumaale, siis ikkagi see, mis nad võivad siis meie maakonna tuua nende asjate jooksul, kui nad on siis õppimas meie maakonnas, on juba selle väärt, et me panustame enda energiat praegu näiteks selle tunnustuskonkursi korraldamisel.
1: Kas ka mõnes teises maakonnas korraldatakse taolisi tunnustusüritusi, teate te?
26: Ma olen kindel, et kindlasti korraldatakse, aga mis on meie konkursi puhul võib-olla eriline on see, et meie organisatsiooni noored ise korraldavad noorte konkursi, mitte mõni muu avaliku sektori asutus.
1: Küsin ikkagi üle, et noorte algatuste tugi, te ju lisaks konkursile tegutsete aasta ringi, eks ole?
26: Uh-huh.
1: Millist tuge te siis veel pakute ja kus te tegutsete, koolide juures või kus?
26: Meil on tegelikult väga palju muid ettevõtmisi ka. Näiteks korraldame juba septembrikuus Ida-Viruma noortele projekti kirjutamise laagrid Euroopa Solidaarsuskorpuse abil, millega me toome noortele lähemale need oskused, mis on vajalikult ühe idee teostamiseks ja ühe projekti taotluse esitamiseks. Lisaks sellele on meil olemas ka Ida-Virumaa noorteühenduste võrgustik, kuhu kuuluvad erinevad noortevolikogud ja noorteühendused üle maakonna ja nendele korraldame me koolitusprogrammi, mille raames me õpetame neile kommunikatsioonioskusi, huvikaitsed ning tutvustame ka noorte võimalusi nii Eesti kui ka Euroopa tasandil.
1: Kuulge, kas Ida-Virumaal on hea elada?
27: See on ka siuke filosoofiline küsimus.
1: No.
27: Vaadates erinevate inimeste poolt ja nende kogemusest ka, aga pigem ma ütleks ise enda kogemusest, seal on positiivne elada, ja? Seal on võimalused olemas, on olemas need kohad, mida võib veel arendada, et näiteks ka ütleme ausalt, et enne meie siis organisatsiooni asumist ei olnud taolist organisatsiooni meie maakonnast ja et seal on olemas arenguruumi küllaltki päris palju, nii et ma ütleks, et päris positiivne, aga Mihail, mis arvad?
26: Ma tegelikult pean ennast tõeliseks Ida-Viruma patriootiks, mulle meeldib siin elada, olen küll hetkel gümnaasiumis ja ilmselt kui gümnaasium lõpetan, siis lähen kuhugi mujale õppima, aga mina tahan oma teekonnaga ikkagi Ida-Virumaale tagasi jõuda ja kahjuks sageli jõuavad ühismeediasse ja avalikusesse just nimelt need lood, mis näitavad Ida-Virumaad mitte kõige positiivsemas küljest. Ja tunnustuskonkurssiga just nimelt tahame näidata, et tegelikult meie maakonnas peitub nii palju noori ja nii palju potentsiaali ja rääkides just nimelt tunnustuskonkurssi mõjust, siis ma arvan, et kui noor saab tunnustuse, siis temal tekib ka side enda kodukoha, enda maakonnaga ja võib-olla annab see just nimelt panuse sellesse, et noor jääks oma maakonda.
27: Ja ka meie organisatsioonis on praegu inimesi, kes on kohtlaäralt juba kusagil mujale läinud, et ka mina näiteks olen praegu Tallinna ülikoolis, aga siia maani tegutsen Ida-Viruma hüvanguks. Ja meil on olemas ka veel üks finantsjuht, meil on olemas, kes tegutseb siia maani meie MTÜ jaoks, et saada kõik need häid tulemusi, aga õpib TalTechis näiteks. Ja et see, et me kusagile mujale läheme, see ei takista seda, et me tahame midagi positiivselt luua meie maakonna jaoks näiteks.
1: Ja lõpuks, millal laureaadid selguvad siis?
26: Kandidaate saab esitada 2. augustini. Ja selle kohta leiate te infot MTÜ Noorte algatused osagi sotsiaalmeedia kanalitest ja kõik nominendid ja laureaadid selgitatakse 17. oktoobril Jõhvi kontserdimajas toimuval tunnustusgaalal.
1: Suur tänu teile MTÜ Noorte algatuste tugi tegevjuht Mihail Semjanov ja projektijuht Marjo Polšin selle intervjuest.
26: Aitäh!
1: Siik jälle homme keskpäeval.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Juku-Mart Kõlar loobus Tallinna Filharmoonia juhtimisest. Petturid tekitasid 5 kuuga 13,2 miljonit eurot kahju. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis droonikokkuleppe. Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitja loobus ametikohale asumisest. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitjaks osutunud Juku-Mart Kõlar esitas avalduse, millega loobub ametikohale asumisest. Oma avalduses märkis Kõlar, et soovib vältida olukorda, kus tema isikuga seotud küsimused võiksid hakata varjutama Tallinna Filharmoonia loomingulist tööd. Tallinna Filharmoonia juhtimist jätkab praegu direktori kohusetäitja Ivar Ruhno. Edasised sammud direktori leidmiseks selguvad lähiajal. Pärast Kõlari ametisse valimise uudise ilmumist sai otsus palju avalikku kriitikat. Nimelt astus Kõlar 2 aasta eest tagasi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktori kohalt, kuna selgus, et ta jälgis pikalt ja salajaama naisalluvõtt. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kätte saamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Pettuskeemid ei ole enam alati kergesti äratuntavad. Inimestega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib pettus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimestele, kes on ohtudest teadlik. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Von der Leyen märkis, et leping ühendab Ukraina leidlikkus Euroopa tööstusliku ulatusega ja saadab selge signaali, et nüüd on aeg investeerida Ukrainasse ja ühisesse julgelekusse. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväe juhatuse teatel kasutati rünnakute laine ajal täppismoona ranniku kaitsesüsteemide ning tiib rakettide ladustamise stardipaikade vastu Suur-Tumbisaarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokkaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Vähemalt 6 põgenikku hukkus ja veel 84 sai vigastada, kui Keskmalis paiskus ümber kaupa ja reisijaid vedanud veoauto. ÜRO pagulasameti teatel juhtus õnnetus piirkonnas, kus elab Malis kõige enam põgenikke, neist enamik on pagenud naaberriigist Burkina Fasost džihadistide vägivalla eest. Ameti teatel oli enamik veoauto reisijatest Burkina Faso põgenikud ning 36 vigastatu seisund on kriitiline. Täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor, mõtleja ja õpetaja Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril. Ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Karjal, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhu muuseumis Utlepa kabelis. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduste instituudis Tartu Ülikoolis Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord. Toomas Paul on pälvinud oma tööde ja tegemiste eest arvukalt preemiaid, auhindu, stipendiume ja teenetemärke.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 24, Tartus ja Pärnus 25.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Suveooper Tallinna Raekojas reediti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Selle nädala Sörgi raadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgi seltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
7: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
8: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
1: Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. On kolmapäev, 15. juuli 2026. aasta. Eetrisse läheb majandussaade Buum. Nagu alati toome ka täna heade raadio kuulajateni põnevamaid majandusettevõtlus ja juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Uudisteblokki algatuseks räägime ühest maailma suurimast autotoostjast, sakslaste Volkswagen Groupist, mis plaanib ajaloo suurimat restruktureerimist.
2: Teise uudisena räägime sellest, et Donald Trumpi America First poliitika ei kahjusta mitte ainult kaubandust, vaid vähendab ka USA atraktiivsust turismi sihtkohana, mille tagajärjel jäävad riigil saamata miljardid dollarid.
1: Edasi räägime staartöötajatest, keda pole kuhugile promootida ehk ülendada.
2: Ja neljandana räägime sellest, et olukorras, kus registreeritud töötus on kõrge, tööturg on karm ja AI tuleb uksest ja aknast peale ka selles vallas on töökandidaatide soovituskirjad tegemas jõulist renessaansi ja selgitame miks.
1: Uudisteblokki lõpetuseks räägime sellest, et kontorikultuuri taastamisele arendamisele pole kõige olulisem mitte mängutuba, jõusaal või tasuta snäkid, vaid hoopis võimalus teha segamatult keskendumistööd. Tänaseks saatekülaliseks on meil ruumiloma agentuuri Kosmos juht Mart Lankots. Oleme siis eetris majandussaatega Buumi. Esimeseks uudiseks lubasime rääkida sakslaste autotootest Volkswagen Groupist, mis on ühtlasi ka üks maailma suurimaid, kes siis plaanib ajaloo suurimat restruktureerimist, mille taga on siis kuni 100 000 inimese koondamine.
2: No tegelikult tegevjuht Volkswageni üsna hiljuti firmasest välja kasvanud tegevjuht Oliver Blume on juba mõnda aega selle teemat arutanud. Volkswageni müügid ei lähe kõige paremini, nende müügid on kukkunud. Ja loomulikult on ka konkurents teravnenud ja Hiinas ei lähe kõige paremini ja tulemuseks on see, et on vaja streamlineida ehk siis kokku tõmmata ja targemini toimetama hakata. Ja siis ta töötas välja selle programmi, mis 9. juulil oli firma nõukogus arutusel, mis siis oleks ette näinud, et esimeses etapis 50 000 ja teises etapis veel kuni 50 000 inimest oleks koondada, neli saksa tehast kinni panna, ümber struktureerida tehaste paiknemine toodangu mõttes, toodangu profileerimine, ka toodangu liikide mõttes tõmmata kokku, sest neil on nii palju neid erinevaid marke ja see kõik peaks toimuma ja üldine toodang peaks langema planeeritud 10 miljonist vähemalt miljoni võrra allapoole, mis tähendab seda, et tegelikult ikka tõmmatakse päris korralikult kokku. Mis nüüd juhtus? Juhtus selline lugu, et Blume rääkis, siis läks nõukogusse ja nõukogu lükkas tagasi. Ja miks lükkas tagasi? Sellepärast, et mõnedel suur osanikel olid omad huvid. Alustame sellest, et nõukogu koosseisus on 12 vastuhäälest 7 on tööliste esindajad. Ehk siis töötajate esindajad. See juba hakkas halvasti mõjuma, sest töötajad ei taha töökohtas silma jääda ja kuna nad olid esimese 50 000 juba enam-vähem nõus, siis nad teist 50 enam näha ei tahtnud. Nõudsid juhtkonnalt teisi lahendusi. Selle peale siis hakkasid streikima ka teised, kelle Alam Saksimaa, kus on firma peakontor, kus siis tegelikult on oma tuvid, mingi 11% on neil seal seda omandit. Ja siis on veel Araabia rahad, Katari omad, mis tegelikult ajavad veel omad asjadega.
1: Ja siis on ametiühingud, siis on metallitootjad.
2: No tegelikult ma töötajate esindajat ütlesingi, et need eelkõige kõlmusid neid.
1: Ja, aga kui me maksime vaatama, et palju siis seal Volkaris tööl on täna, et Volkswagen Groupis on 650 000 töötajat. Ja huvitav on see, et nendest tegelikult, ja nad toodavad umbes 9 miljonit autot aastas. Nüüd maailma kõige suurem hetkel siis autode arvu mõttes on Toyota, kus on siis 11 miljonit autot, eks 2 miljonit autot rohkem. Küll nende käive on väiksem kui Volkswagen Groupil, et keskmine auto on kallim Volkaril kui Toyotal. Ja aga samas on Toyota poole kasumlikum kui on Volkswagen. Aga töötajaskonna mõttes, ütleme, et suuruse mõttes võrreldavad ettevõtted töötajaskond kaks korda erinevus. Toyotas on 380 000, Volkswagenis 650 000 töötajat.
2: Üks asi veel, võibolla selle peaks ka kohe ära mainima, et Blume üks nii-öelda argumente põhines sellele, et nende võrdlev analüüs, ju rõutan seda, kuna sa räägid ka teistest konkurentidest, siis nende võrdlev analüüs näitas, et kompaniil on rivaalide suhtes 20% hinna kuidas nüüd öelda, vahe, et Folkarid analoogidega, konkureerite analoogidega on 20% kallimad. Mm. Ja sellis olukorras, kus praegu maailma autoturg asub tervikuna ka roherevolutsiooni kontekstis, elektrifitseerimise kontekstis, Hiina tuleku kontekstis, kes on maailma suurim tootja riigina ja nii edasi, see kõik hakkab nüüd mõjuma ja rohkem ja rohkem ja mitte midagi muud üle ei jää.

0: siis kogu see elektriautode üleminek, mis on osutunud siis märksa kallimaks, kui algselt planeeriti ja teistpidi nende kasume marginaalid on siis väikesed. Siis Euroopa tootmiskulud, mis on üles läinud, noh, kas või sama energiahinna kasvu tõttu, eks ju, ja siis on see Ameerika Ühendriikide tolli- ja kaubanduspoliitika, mis on USA-sse viidavad sõidukid viinud, teinud kallimaks. Noh, ja seal mitmed asjad seal taga veel, kui me mõtleme legendaarsed sisepõlemismootoriga Volkswagen Gruppi autod nagu Porsche 911 ja teised sellised on, et nende et see brändi võibolla selline tuntus ja tundlikus on vähenenud just elektriautode peale tulemisega, et kui sisepõlemismootorites olid teatud klassikutel, oli teatud väärtus, noh, mingites gruppides on ta säilinud, aga just, et kui me mõtleme uued segmendid, kes noori peale tulevad, et nemad ei tea sellest enam mitte midagi ja kui räägitakse elektriautodes, siis oleks, on suhtus uutes kategooriates ja seal ei ole võimalik ka noh, seda vana, ma ei tea, kogu see käigu osa arendamise legasit, noh, et mis on Porschele võib eelis andnud, enam üleval hoida, et elektriautod kõik enam ühesugused, eks, kui me räägime, noh, veermik ja elektrimootorid iga nelja ratta otsas või kahe ratta otsas, et seal on nagu eristuda keerulisem ja seda vana kuidagi kompetentsi peal liugulasta.
1: No üldiselt on muidugi veel ka üks reegel, investorite hulgas on ka perekondliku raha, Saksa suurte tähtsate perekondade suured rahad lisaks ja loomulikult investorit huvitab ka aktsiahind. Ja nüüd kogu selle olukorra muutuse tõttu ja võimetuse tõttu tulla konkurentsiga toime, mille jaoks ju reforme vaja ongi, on tegelikult aktsiahind, mis on kukkunud ikka totaalselt. Ma vaatan siin Bloombergi graafikus on näha, et Toyota vaatamata sõjale ja kõigele muule ikkagi on täitsa üleval ja samal ajal on ja General Motors on saanud uuesti tõusma hakatud, aga Volkswagen on totaalselt kukkunud. Jutt on aktsiahinnast, eks ole. Ja noh, see muidugi ajab ka närviliseks mitte ainult investorid, vaid ka pangad. Nii et see kõik kokku on üks suur asi, millega toime tulla. Ja neil on kaks ideed veel. Üks idee, millest nad rääkisid, Ott, oli see, et nad toovad Hiina tehased, neil on Hiinas tehased, toovad ära Euroopasse. Vanasti oli vastupidi, Euroopast viidi tehased Hiinasse, eks ole. Ja teine idee on hakata mõnes tehases Euroopas, mis nüüd kinni panna, selle asemel mitte kinni panna, vaid hakata sõjatehnikat tootma. Aga selle kõige ümber profileerimine, tegemine ja nii edasi on ikka mitme aasta tegevus.
0: No ma arvan ka seda, et see, et Volkswagen midagi restruktureerib, see on tegelikult võimalus ka teistele, et midagi relokeeritakse, on ju, et tekib võimalusi ka teistele, ka allhankijatele ja nii edasi ja täna no, relokeerimist kindlasti ei tehta mitte lihtsalt, kuhu massi tehast püsti panna, kui me Euroopas mõtlema, et pigem mõeldakse, kus on odav energia, kus on head logistika võrgustikud, kus on hea, ma ei tea, tarkvara või patareimaterjalide või mis iganes sellised kompetentsid, et ühesõnaga see võib luua võimalusega teistele riikidele ja linnadele. Ja muidugi, kui me räägime Volkswagenist, siis me ei räägi lihtsalt, ütleme siin Natsi-Saksama aegsest nagu rahvaautost, eks, kus ta kõik pihta hakkas, vaid tegelikult see on konglomeraat erinevaid brände, no tuntumad Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Seat, Cupra, Skoda, Ducati mootorattad, Scania ja MAN veoautod ja väike bussid, eks, see on terve konglomeraat brände ja üks suur diskussioon, mis selle juures käib, noh, nii Hiina autotootjate vastu kui tegelikult Toyota vastu samamoodi on see, et kas ja kuivõrd on võimalik ka need erinevate brändide all samu platforme kasutada.
1: No, Volkswagen on pioneer siin, nad on alustanud väga ammu juba.
0: Aga, noh, aga kui sa lähed Volkswageni poodi sisse, seal ei ole mitte ühtegi ilusat autot enam järgi. Kõik on jagatud platformidega ühesugused autot kõikide teiste markidega ja siis sa lähed pargid selle sinna ülemiste keskuse kaubakeskuse ette ära ja sa ei leia autot ülesse, sest parkla on täis ühesugused autosid. Et see läheb nagu teise äärde ära ja kui autod lähevad ühesuguseks, siis miks ma võtan eurooplase poole kallimale, siis võtan juba hiinlase, kui võtan tarbese, kõik on ühesugused.
2: Ja. Natuke samastub see maailm, mis kunagi oli telefonidega, ma teeks mäletad, kui meil olid Nokia 3310, 2110 ja Ericsson 7264 ja 9268. No kõigil oli mingi oma nägu, disain, karakter ja nii edasi. Siis mul on selline nagu tunne ja arusaamine, et autod muutuvad samamoodi nagu hiiglaslikeks sellisteks nutitelefonideks vaata.
1: Juba on muutunud.
2: Et sa istud selles nutitelefonis, mis on nagu tohutult suur ja võimas on ja siis ta kõik on nagu digitaalne ja siis sa oled selles digitaalses süsteemis sees, nagu sa ütlesid, et see muutub platformi põhiseks, et võibolla tulevikus ongi end kaks platformi ja skinnitakse siis need ära nagu vastavalt selle autobrändile vaata.
0: Aga me räägime siin ruumi loomest kasutaja kogemusest natuks aja pärast nagu kinnisvaralises mõttes või ruumis, kus me eksisteerime, see auto on ruum, kus me väga palju aega oleme. Mm. Et kas seal me ei vääri nagu paremat kasutaja kogemust või siis intuitiivne samamoodi kasutatavad digiekraanid ongi see, mida me ootame. Ma ei tea, nüüd ma kuulisin muidugi esimesena loen seda, et hiinlased tulevad tagasi nuppudega autosse.
1: Just. Mm-hmm. Ja see on muuseas klientuuri tagasiside põhine, sellepärast, et nendel tohututel arvutimenüüdel surfamine veel liikluses eriti on läinud nii keeruliseks. Aga nupud on käepärased, sa tunned, näed.

0: nägemata ja vaatamata need ära, sa ei pea jälgima, kus su näpp liigub ekraanil. Ja on küll mugav, mul on endal suur ekraan ees ja ma igatsen mõne asja puhul küll nuppu tagasi.
1: No mina, kes ma olen vanakooli autodega sõidan, ma ühe Teslaga sõitsin üks päev, no tükk aega läks aega, et seal display pealt leida koht, kus kohas saaks ventilaatorit maha keerata. Ja lõpuks leidsin üles küll, aga jällegi, no ma räägin, et Eestik, mis see liiklusohutusele tähendab, kui ma seal suure ekraani peal otsin, siis surfan menüüdes, kus midagi saab teha. Aga järgmise uudisena lubasime rääkida ka sellest, et siis Donald Trumpi šedöövrid, siis Ameerika Ühendriikide presidentina teist korda on mõjutanud negatiivselt Ameerika Ühendriikide turismile, enne kõige äriturismile, enne kõige konverentsituristile, sellele riiki, kus mis tundub mitte sõbralik, ei taheta väga enam minna. Enne kõige Kanadaga, aga tegelikult teiste riikide turistid siis, kas nad siis väldivad Ameerikat, aga nad ei lähe seal nii palju ja teistpidi sellest võidavad tegelikult teised riigid.
0: No Bloombergis toodi ära ka sellel teemal üks graafik, kus on siis välisturistide või väliskülastajate arvud võrdluses selle aasta numbrises ja võrreldes tavalise nii-öelda keskmise või möödunud aastaga. No kukkumine on ikka niimoodi, et 40%. Ja seda on päris palju ja need numbrid on ka sellised ära toodud, et noh, 25. aastal kaotati 16,6 miljardit puhtalt selle tõttu, et lihtsalt inimesi füüsiliselt tuli vähem. Ja selle tõttu, et muuses ka nende struktuur on muutunud selle kohe juurde kohe tuleme. Ja nüüd tuleb selle aastal vist 21 või rohkem miljardit vähem. See on teatud paikkondades on eriline probleem, sest seal on see turismi sisse tulek väga kõrge või suure osa moodustanud. Ja see kõik toimub see juures järsult ja nüüd struktuuris on veel üks asi juhtunud. Lääne riikidest on külastustarv kukkunud, teistesse lääne riikides on külastustarv kasvanud ja kukkunud on ka külastustarv Hiinast ja samal ajal on kasvanud külastustarv indiviidide tasandil, on kasvanud kolmanda maailma riikidest, mis tegelikult on kahtepidi, üks teema on nii-öelda Trumpi poliitiline teema, et just need inimesed tulevad, kes on väga tihti ka nendest riikidest, kus võivad olla ohuallikad, aga teine pool asjast on see, et nad lihtsalt ei kuluta nii palju. Enamus neist ei kuluta nii, nagu kulutab keskmine eurooplane $4000, et külastada nii-öelda Ameerika Ühendriike.
1: Jah, ja no me teame ka seda, et ütleme, ärituurist kulutab päevakohta poole rohkem kui seljakoti turist või turist, konverentsiturist omakorda veel rohkem ja üks seda kulutab, aga teine seda kasutab ka siis erinevad teenused, alat sellest ta lendab äriklassist, teiseks ta rendib autosid, siis ta on kallimates hotellideseks, et selle ülemise otsa turisti kadumine mõjutab enne kõike. Võibolla see odavam seljakoti turist isegi kui ta Mehikost jätkuvalt tuleb, eks, aga ta ei päästa. Ja no siis on üks saade tagasi, me rääkisime siin sellest jalgpalli MM-ist, mis siis Ameerika Ühendriikides toimub üle kontinendi peaaegu, eks. Et kas ja kui võrta siis nagu teistpidist efekti võiks anda Ameerika nendele linnadele, noh, linnad muidugi unistavad sellest, aga teistpidi on jälle siis ütleme selline rahamasin FIFA, kes tegelikult ikkagi selle kassa positiivse poole on nagu enda nagu bilantsi saanud ja kulupool on jäetud linnadele ja riikidele. Et
0: vaatame, ja erakapitalile ka.
1: Ja erakapitalile, et mis siis pikas vaates sellest saab, aga noh, et igal pool on äri, et kui me mõtleme, et Donald Trump eelistab FIFA juhile ja nõutab on ju Ameerika Ühendriikide punase kaardi venda platsile tagasi, eks, et nii samuti näiteks need samad joogipausid, mis on pandud meil jalka MM-i igasse poolaega, need on väga selgel põhjusel.
0: Reklaami
1: müüakse samal ajal. Ja väidetavalt Fox oli ostnud need MM-i näitamise õigused, siis 450 miljoni dollari eest ja umbes sama palju teenitakse tegelikult siis sellest reklaami näitamisest ainuüksi nende pauside ajal. Aga selle teadmisega teeme siia väikese reklaamipausi ja siis oleme saatega tagasi.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
3: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häältab toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
6: entsüklopeedia järgmine kuuldepeatükk keskendub ühele džässmuusika suurtest nimedest . Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu . oma andekusega mõjutas ta bebopi, džässrocki ja cool džässi arengut . Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailmakuulsate muusikutega . vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd . Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis . laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enn Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid . entsüklopeediat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
7: Kuku Raadio .
8: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil Mart Lankots ruumiloome agentuurist Kosmos. Oleme jõudnud teise uudiste blokki ja lubasime siin rääkida sellest, et kui teil on firmas või organisatsioonis või koolis või riigis mõned staar töötajad, keda pole kuhugi ülendada, ehk siis promootida, et mida nendega siis õigupoolest pihta hakata?
0: No kõige suurem häda on selles, et väga tihti inimestel on pikaajaline staaž, horisontaalis nad võib-olla isegi natukene on liikunud, aga vertikaalis mingitel põhjustel enam ei pääse liikuma, see demotiveerib, aga motivatsioon on töötaja nii-öelda tulemuslikkuse mõttes ka firma vaatepunktist ja selle juhi vaatepunktist see ju, mida tegelikult on vaja. Ja siis tekib küsimus, et kuidas siis edasi, kuidas motiveerida töötajad, kes mõistusega saab aru, et tal nii-öelda ametialast kasvu väga nagu ees ei ole ja samal ajal, et ta ka ära ei läheks, sest ta on väärtuslik töötaja, kellel on teatud tasemine jõudes, on ta sisulist elav ajalugu ja firma jaoks üli väärtuslik ka igas muus mõttes. Ja see ongi see väljakutse, millest Harvard Business Review kirjutab.
1: No ja kuidas seda lahendama minna, et soovitakse siis juhtidel mitte esiteks ebamugavaid vestlusi vältida, oluline on selgitada siis nendele inimestele, et miks ametikõrgendust parasegu pole võimalik teha või selles organisatsioonis pole võimalik teha või miks sellised kohti üldse pole, kuhu ta sobituks või üldse saaks seda tõsta teiseks, et need piirangud tulevad pigem organisatsioonist ja sellest struktuurist kui et inimese enda võimekustest on ju. Ja näidata siis, millised võimalusi siiski on, et kui mitte ülespidi liikuda, et kas siis horisontaalselt on võimalik liikuda suurema mõju suunas, keerukamate ülesannete suunas, ma ei tea, strateegilisema rolli suunas, mentor teistele töötajatele, et millised on sellised horisontaalsed arengu võimalused, isegi kui see ameti nimetus niivõrd ei muutu, aga inimene tunneb, et on tegelikult saanud märksa olulisemaks antud struktuuris, kui ta siis varem oli.
9: Mm-hmm. Mul on selline tunnetus, et mingi osa enda karjääri sellest positsioonist peaks olema nagu vaba, et sa saad otsustada, kuidas ma saan panustada endasse, oma arengusse ja teha need otsused selles rollis ettevõttes ise ja kui palju ma saaksin anda ettevõttesse ka nagu tagasi seda arengut nagu, eks siis ma pean saama panustada nii ettevõttesse kui ka nagu enda positsiooni ja kuidas see mind nagu arendab ja kogu seda nii-öelda minu vabadust otsustada toetab tegelikult.
0: Samas Harvardi uurijad ütlevad ka, et tegelikult sa pead see juures valmis olema, aga mitte ainult nii-öelda sütitavaid kõnesid pidama või tähelepanekult kuulama nii. Ja vajalike konfigureerima nii-öelda motiveerivaid lauseid, vaid sul on vaja tegelikult ka olla valmis selle eest maksma. Ehk siis tuleb ka rahakoti rauad lahti teha juhul kui. Eks ole, sa tõstad inimese vastutust, osa sellest läheb motivatsiooni arvelt küll võibolla käima, aga no natuke peaks siis palka lisama. Siis hakkad kohe järgmised teemad. Võrdse tööest tuleb maksta võrdset palka praegu aktuaalne ka Eestis. Kuidas sa maksad, kui tööameti nimetus on üks ja sama, aga üks teeb, eks ole, sotsiaalset miinimumi sellel töökohal ja teine teeb veel 3-5 muud asja sinna juurde, mida see väga on vaja ja mis on motiveeriv. mis on tegelikult kõigile kasulik.
1: No jah, et kui me ühtemoodi kõik kraavi ühe pikkust kaevame ja kõik tunni sama palju kui seda kraavi suudame kaevata, siis tõenäoliselt on ühetaoline adekvaatne, aga me teame seda ka, et ma ei tea, 20% töötajatest teevad ära 80% tööd. Ja need ütleme, ilmselt need staartöötajad on kuuluvad selle 20% hulka, tegelikult organisatsioonil on võimalus neile rohkem maksta ja kui sa siis laiendad siis vastutust ka vastavalt. On. Et kui see inimene toob sulle rohkem sisse, kui tema palgakulu on, siis nagu tegelikult ei ole ju probleemi seda palka maksta. Aga just see näitab ka seda, et kas siis seda rolli hinnatakse, kas see rolli sisulises mõttes on ka suurem antud või see on vormiline on ju. Et ja ma arvan, no, ja mingis kohas on ka oluline või õiglane see, et kui see vestlus on ära peetud ja on näha, et see inimene saaks ennast realiseerida ühiskonnas kuskil mujal, et siis ka toetada selle inimese nagu minekut, sest et me teame, et üks ette võib tagasi tulla. Et ka mitte siis muutuda takistuseks inimesele, et ise ei taha ja teistele ka ei anna.
9: Ühest sest on huvitav paradoks vaata, et praegust on aeg siuke, kus üks süsteem nagu no, toetab individualismi meil kõiges, teha ise nagu valikud, kuidas me elame, õpime, töötame, kogeme midagi. Ne? Ja siis teine paralleelmaailm siis loob neid reegle, kus on võrdsus, mõdetavus, ühtsus vaata. Et kuidas need kaks maailma üldse nagu viie aasta pärast koos hingavad vaata, et me saame ennast realiseerida, aga me tagame selle, et süsteem nõuab võrdsust vaata.
0: Kui sa ei ole sotsialist või ametnik, sest neil kahel kategooriel on see sisemine tõmme selle võrdsustava lähenemise suhtes, siis sellisel juhul tegelikult praktikuna ma ütlen, et sa paratamatult jõuad selleni, et tuleb nii-öelda stimuleerida paremaid ja mitte stimuleerida kõiki. Olles ka ise veel nõukaajast pärit, võin ka kinnitada, et oma silmaga ja oma nahaga olen kogenud, et tegelikult see võrdse palga maksmine, aga ebavõrdse töö eest, tegelikult. Kuigi vormiliselt on seda väga raske teatud puhkudel isegi defineerida, see tegelikult on nii demotiveeriv, et lausa tapab. Aga huvitav, et tihti peale sellest aru ei saada, et aetakse selle süsteemi juurde tagasi.
1: Ja no tihti vaata need ühetaolised lähenemised viivad ka selleni, et me vaatame inimest kui masinat on. Ja. Et selles kontekstis meil on koolis, Tallinna Tehnoloogia kooled siis ideaal töötaja. Eile nägin. See on üks muruniitja. Meil Mustamäe kämpus, et meil saad nagu oogu juurde keerata, siis kui ta veel liiga vähe töötab, et ta on igal juhul puhkuse ajal tööl on ju, ja eriti veel suve tundidel teeb siis seal ületööd on ju, et inimesed tegelikult ei ole niimoodi, inimesed on sotsiaalsed olendid, et esiteks on see, et nad ei taha samamoodi töötada samasuguse, ma ei tea, ajalise struktuuri alusel, eks ole, et seal on seda personaliseeritust üks ja kui palju, et noh, Google maale standardiseeritus on, aga pigem, et need raamid ära standardiseerida, kuidas me töötame, et see koostöö ja sellised saaksid üldse toimuda organisatsioonis ja siis selle käigus anda inimestele ikkagi paindlikust oma neid eesmärke leida omal viisil.
0: Ühe asja lisaks siiski võigemini rõhutaks üle, mida põgusalt ütles nende soovituste hulgas, on see, et tuleb üldiselt positiivses meeleolus ka lahku minna. Seda ka ettevalmistada, aga minna ka lahku. See eriti väikses ühiskonnas nagu Eestis on see väga nõme, kui eelmises kohas lüüakse jalaga ja siis ring saab varem või hiljem täis ja siis lüüakse hoopis seda, kes enne jalaga lõi omakorda jalaga kätte maksuks. Ehk siis teise sõnu normaalne lahku minek on tegelikult tarkuse, oskuse ja ka muuseas kasulikuse küsimus. Ja see muuseas seondub ka järgmise teemaga, mis on soovituskirja teema. Tegelikult AI puhul on see probleem, et on tohutult AI-d kasutusele võetud. Me oleme sellest siin saateformaadis ka rääkinud, et AI-d võetakse kasutusele mõlemalt poolt. Applikandid kirjutavad AI abil oma CV-sid ja motivatsioonikirju ja need on nii ilused ja kõik on seal õiged asjad sees, mis vaja ja nii edasi. Kõik see õpetus, mis vanasti oli, kuidas seda teha enam ei maksa, sest AI teeb selle kõik ära. Aga teistpidi muuses ka hindajad on nüüd juba AI-d kasutusele võetud suuremate juhtumite puhul. Ja nüüd ongi siis küsimus, et aga kuidas siis eristuda selleks, et potentsiaalne tööandja näiteks aplikandi suhtes vaataks nagu targema ja informeerituma pilguga. Ja soovitus on väga lihtne. Ütleme niimoodi, et võib öelda, et on lihtne. Whartoni nii-öelda uurijate arvates oleks sellisel juhul vaja ja see on neile eksperimentaalse uuringuga tõestatud, on vaja soovituskirju kasutada. Soovituskiri tekitab täiendava usaldustaseme sellele, kellele avaldaja nii-öelda, kelle poole pöördub. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult seda veel nende uuringu järgi väga vähe kasutavad noored. Noortel tihti peal on üldse vähe soovituse veel, eks ole. Nad on vähese kogemusega, aga teistpidi seda väga ei osata, isegi tahta või aega ei osata pakkuda. Aga see on nüüd hakanud eristama, sest soovituskiri ei saa AI olla enam. Isegi kui sisu on AI-ga tehtud, siis allkiri on ikka teie oma, kui te olete eeldusel, et te olete selle läbi lugenud. Ja see tähendab, et on usaldus, sest te ei taha riskida oma reputatsiooniga. See on päris huvitav mõte. Ma tean, et see toimib. Ma olen seda jällegi läbi elanud juba 10 aastat tagasi, otsides suurfirmale juhti, kus tegelikult ka soovituskirju küsisime juurde ja nendest oli kasu.
1: No jah, soovituskirja kirjutamine ei ole isenest raske, vaid see, et keegi paneb oma enda reputatsiooni kaalule kedagi soovitades. Et see on selle asja kõige märkimisväärsem. Ja ka see soovitaja võib olla lõpuks see matemaatika õpetaja, see ei pruugi olla isegi endine tööandja, aga see näitab seda, et selle inimese, noh, ütleme, väärib soovitamist ja see inimene on valmis ise enda reputatsiooniga riskima. Ja teine teema on see, et jällegi mõelge isega, kui te olete selline, et oh, mis on, ma lähen Google'i teise kohta tööle, siis arvestage, et teie juhtidele või kolleegidele tegelikult helistatakse tagasi, küsitakse, kes te olite, milline te olite, on ju, et kui te olete lahku läinud sellisel, noh, ebaviisakal või ebameeldival viisil on ja siis ilmselt ei saa neid ka soovituskirju või neid häid soovitusi, kui teie kohta küsitakse. Ehk siis, et see on nagu mõlemad pidi, et juhid peavad austama töötajaid, isegi kui teed lähevad lahku ja töötajad omakorda siis juhtevad need organisatsioone, kus nad ära lähevad, on ju, et üks asja nad võivad tagasi tulla, aga teistpidi nende käest võidakse soovitusi küsida.
9: Ja mul on ka tunne, et CV sellisel kujul nagu on ilmselt minevik vaata, et kus oli tõenäoliselt kunagi kooritused sel teemal, kuidas CV-t kirjutada ja siis keegi kes kooritusele maksis sellest raha ja siis tuli hea kaaskiri vaata, et kirjutasid, et mis ma siis kõik oskan ja kus ma käinud olen ja nii edasi. Kindlasti soovitus on ka teema, aga kuidas oleks võimalik näiteks kogemust hinnata, ma kujutan ette, et enamik CV-sid on kirjutatud, et mul on hea suhtusoskus, mul on hea läbirääkimisoskus ja mul on hea stressitaluvus vaata, aga mis moodi oleks võimalik seda tõendatult näiteks, ma ei tea, AI abil või mingi muu tööriist abil implementeerida sinna CV-sse või juba eelnevalt mõista ja mõõta seda näiteks mingi kandidaati puhul.
0: Mina olen nüüd küll jah või peab tunnistama, et juhtiv töötajatele annud soovitus ja soovituskirju ka seal hulgas. Küll soovitus meie kontekstis, aga vahet ei ole. Ja mulle on tagasi helistatud ja küsitud üle küsimusi, kus juures need küsimusi, mida, nagu ma nüüd takkajärgi oskan öelda, need küsimusi, mida just nimelt nendes algsetes kirjades ja CV-des on nagu kuidagi nagu katsutud ja siis küsitakse minu kui soovitaja käest, aga mis ma selle kohta oskan öelda ja küsitakse täiendavaid küsimusi päriselt ja päris põhjalikult. Nii et noh, ütleme niimoodi, et soovituskirja on väga teretulnud võimalus, aga see on muidugi ainult siis, kui teil on põhjust olla optimist selle soovituse kirja kirjutaja suhtes.
1: Ja, no, ja see on kaks vahet, üks on see, et kas siis keegi just inimest soovitab või ei soovita, julgeb oma nime panti panna või mitte, aga teine on see, mis see sisuline soovitus on, et kas see inimene ja see ametikoht omavahel sobituvad või mitte, võib-olla alati tore inimene, aga tegelikult ametikoht on teise natuuriga, kuhu inimest soovitakse palgata, no, siis on selline adekvaatsem diskussioon juba tulevase tööandjaga.
9: Aga see samasse kohta, nagu Reivo ütles, et lahkuminek peab olema ka nii-öelda korrektselt tehtud, et siis hakkab see soovitus nii-öelda juba oma tööd tegema.
1: Aga teeme siia väikse pausi buumi saates ja oleme siis varsti tagasi.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Täna Suvereporteris. Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
14: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
15: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: Meile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Saatejuhid on täna Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas meil ruumilooma agentuuri kosmosjuht Mart Langots. Meil on siin üks ruumiloomega seotud uuring varuks ennem seda, kui siis Mardiga saame teemasse minna. Ja nimelt siis väidetakse, et kontorikultuuri taastamisel ja arendamisel pole kõige olulisem mitte siis mängu, toad, jõusaali, tasuta snäkid, vaid hoopis võimalus inimestel segamatut keskendumistööd teha.
2: Ehk siis tegelikult, nagu ma aru saan sellest Harvard Business Reviews jällegi avaldatud uuringust, põhimõtteliselt on küsimus selles, et inimestel on vaja mõtlemisaega. Ehk siis need workstreamid, kus on kogu aeg vahet pidamata nõupidamised, kommunikatsioon, kogu aeg midagi toimub, suures ruumis ollakse kõik koos, keegi midagi seal hüüab või räägib või paratamatult segab sind. Et see on tegelikult, eriti kui sul on vaja mõttetööd teha, eks ole, siis see tegelikult tuleks kuidagi välistada. Sinna muuses blokki sobitub ka teissugune lähenemine kodus töötamisele. Et see päris sama ei ole, nagu viimasel ajal on valitsema pääsenud, et seal nagu laiseldakse ja ollakse dressipükstes ainult ja ei käida, ei teeta. Vastu pidi, teinekord tehakse isegi rohkem tänu sellele, et saadakse seda nii teha. Nii et see mõtlemisaja pakkumine, aga mõtlemisaega ei saa pakkuda nii sama, selleks tuleb luua tingimused. Ja see töökoht peab sellele vastama, et sa annad seda võtmisaega oma workflows ja teistpidi see mõtlemisaja sisustamiseks õigemini vormistamiseks on vaja tegelikult ka kohta, kus sa seda saad teha. Ja siin on Martile kohe küsimus, kas te siukest asjadega tegelete?
3: Ja ikka. Ma tuleks sinna korona aega tagasi. Miks see muutuma hakkas? Ma hakkas sellepärast, et inimesed said uutmoodi kogemuse. Kogemuse teha teistmoodi tööd. Need pandi põhimõtteliselt kasti sisse, istuma kuhugi ruumi, mis on kinnine, mis on kodu ja pidime seal hakkama saama, pidi kontorist ära tulema. Ja siis tekis selline aeg, nagu, kus oli vaja hakata jälle nagu tagasi tulema, ja siis ei tahetud tagasi tulla või tekis selline nagu võõristus.
2: See kestab tänaseni veel osalise.
3: Just, et see on juba tänaseni nagu nii-öelda jätkub. Ja nüüd on tegelikult seda samat privaatset ruumi, mida ma sain kogeda oma kodus, vaja implementeerida selle kontoriga, sellepärast, et sotsiaalses kontekstis, kui me teeme koos midagi, seal õhus on ideed, seal on mingi kodukord, seal on mingisugune äriline eesmärk, seal on füüsiline ruum, mis tagab suhted, kokkulepped, äri sellel kontoril on ju mingi mõte, me teeme kontorid sellepärast, et tulla kokku ühises organisatsioonis ja luua midagi ära, mille puhul organisatsioonil on roll ja ka on töötajatel roll.
2: No köögis räägid, suitsunurgas räägid, noh pinksi laua taga räägid ja sellest piisab.
3: Natuke vähe on ja nüüd me nagu peame kaks asja ühendama ja tegelikult ta juba ühendub ka nagu ära on ja loomulikult kui keegi tahab kodust töötada, siis ta võib ka seda teha, aga tegelikult need samad privaatsed nii-öelda hetkelised keskendumised me peame tagasi tooma.
1: Ja kus on, mis on huvitav, see üks on jah, see sotsiaalne, et meeskonnad on koos, ehk siis juhusliku tiimsi koosolekut ei teki, kus juhuslikud mõtted saavad levima hakata. Tiimsi koosolek on mingil teemal alati ja seetõttu igasugused kööginurgad asjad seal saavad tekkida juhuslikud asjad. Aga mul on minu mõttes üks äge asi, mis siin uuringus tuuakse välja on see, et ühelt poolt, et tuleb vähendada katkestusi, et inimene saaks süveneda. Aga siin tuuakse välja ka, et luua tingimuse sügavamaks tööks. Ja mõnes väga hea märksõna, et vaata, mida rohkem on meil hüppamist ühest teemast teisele, siis me selline pinnapealselt tööd teeme. Mis saab korraks teha, võibolla mingi slaide saad natuke teha või niimoodi, aga kui me räägime sügavat süvenemist eeldavad tööd, see eeldab esiteks, sul see sisse minek võtab aega. No, seal sees olek, tasub aega ära kasutada ja siis mingi hetk väsid ära, sa jõuad seda teha võibolla 2-3 tundi. Et ehk siis see on selline 5-6 tunnine tsükkel, kui sa tahad tegelikult ühe päeva jooksul päriselt midagi sügavat ära teha ja nüüd kus see aeg ja kuidas võtta, kodus on võibolla mõnel on lihtsam võtta, mõnel vähem, kellel palju lapsi ümber jookseb ringi, siis sa ei saa kodus seda omakorda võtta, siis me peame kindlasti pakkuma seda võimalust töö juures, ei saa olla reedene kodutööpäev, kus sa siis süvene asjadesse on. Aga muul juhul, et kuidas me kontoris seda tagame, et kõik päevad ei ole näiteks koosolekuid täis, mis tõmbavad inimesed ühest teemast teisele, on, siis ongi tegelikult sellise virvarriga ja lõpuks õhtul teed siis oma neid mingid süvenemist vaevaid asju.
3: Huvituks tulevikus on selline otsustamiskriteerium oma töökohta minemisel uues rollis, et üks on see, et kas kodu või töö kontor, aga see, et ma näiteks, et mida see töö eeldab, milliseid rütme ja rutiine, et ma vastavalt sellele teen ka valiku, kuhu ma lähen, kas see ettevõte tagab mulle selle ruumi kogemuse näiteks selle töö elluviimisele, et mul on sellised keskkonnad olemas, sellised tiimiga kogunemise kohad olemas, privaatsed kohad ja ka ideede korje kohad, et ma nagu seda kogemust mida ma pean saavutama, saan ka ette näha selle keskkonna nagu olemasolus ettevõttes.
1: No jah, no seal tuleb lisaks veel see, et sarnase asjaga tegelevad tiimid peaksid olema nagu staabi mõttes võimalikult lähestiku, mm-hmm. et see, nii-öelda, mm-hmm. see suhtlus hästi intensiivselt mm-hmm. toimuks, aga seda enam peab looma siis selliseid noh, nii-öelda keskendumiseks sobilike selliseid väike kabinette või nende lausa sarju, on, kus siis inimesed saavad nagu mingid personaalseid kohtumisi teha või personaalseid oma enda mõtteid töid teha. Aga kui ma nüüd sellesse ruumiloomesse nagu läheb sinu agentuur Kosmos, siis sellega tegeleb, et ja kui kuskilt pihta hakata, mis asi see ruumiloome on, et kuidas sina seda defineeriksid?
3: Suhtena. See on kaks osapoolt. On inimesed, kes kasutavad ruumi ja keskkonda, ongi kaks poolt, inimene ja ruum on ja. Et üks on see inimene, kes seda ruumi peab kasutama, siis on keskkond nagu. Ja siis nende vahelised suhted on vaja nagu paika panna, et kuidas me mingit keskkonda kasutame või hakkame kasutama või proovime siis seda kuidagi nagu pratseeda. Ja nende asjade mõtestamine, varu saamine, mis suhted on selles nagu teenuses, kogemuses, avalikus ruumis, privaatses ruumis ja kasutajate vajadustes ja selle mõistmine on võibolla see kõige laiemas pildis.
2: Kuidas te tuvastate selle? Kuidas te mõistate seda? Te ei saa ju vallata kõikide valdkondade, ei, millega tegelete spetsiifika.
3: Ei, kindlasti ei saa.
2: Järelikult te peate kuidagi selle kuskilt mujalt hankima selle sisendinformatsiooni.
3: Ühtepidi tuleb see kogemusega, sa oled kogenud mingis majandussektoris, näiteks kui me võtame haigla, siis ma olen kogenud selles, et kuidas patsient liigub ja mis on tema ülesanne selles ruumis näiteks. Teine on lennujaam, et mis on selle nagu kliendi ülesanne selles ruumis jõuda turvaliselt ja sujuvalt oma väravasse näiteks või kuhugi poodi. Ja siis sa selles mõttes nagu õpid selle teenuse ära või selle kasutaja vajadused ja siis nii-öelda tead sellest lähtuvalt tema eesmärke.
1: Ja ilmselt on see ruum ka mitmetahuline, et üks on see reisijad, teine see lennujaama töötajad, kolmas on see, noh, võibolla see, et üks on see eesmärk, et tegelikult intuitiivselt inimesed jõuaksid õigetesse kohtades, õigesse mm-hmm. keiti õigel ajal on ju. Inimene ei saa aruga, aga tegelikult see ruum on loodud selleks, et ta suudaks suured massid suudaks adekvaatselt liikuda, on ju. Ja seal kõrval on sul kindapoed ja käpikupoed, väike kohvikuke ja need sassid need kõusi ja mõnus oleks, et seal on nii palju kihte, mis selle ruumi nagu moodustavad. Ja kõik see lähtuvalt selle, no, suures mõttes selle ruumi suurest eesmärgist, on ju. Et, aga teeme selle tarkusega siia väikese pausi ja siis tuleme ruumiloome teemadega tagasi.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa!
5: Kutsume sind Salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel teisipäeval miljardid, kolmapäeval Siiri Sisask, neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiko Eplik ja Jaan Pehk. Vaata kohe Piletelevis Salmistu suvekontsertid ja kohtume juba kontserdil!
6: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
8: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
9: Selle nädala Sörgi raadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgi seltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
10: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
11: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio. mõtlevale inimesele.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Täna on saatejuhid Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas meil Mart Lankots ruumiloma agentuurist Kosmos. Meil siin hea saatepartner SEB Pank ehitab endale parasjagu Baltikumi uut peahoonet, siis Salsingisse, Rotermannis, siis sinna Rotermanni keskuses, siis mere poole. Et kui me võtame seda keskust kui ruumiloome projekti, et noh, millest siis me räägime? Kas me räägime sellest avalikus ruumist, mis selle ümber selle pangahoone on? Kas me räägime panga siseruumist? Kui me räägime siseruumist, siis kellele? Kas siis, ma ei tea, klientidele, töötajatele? Et kuidas sa sellise objekti puhul, kui seda näiteks tuua ruumiloomet tõlgendaksid?
2: Mm-hmm. No kuidas me sinna üldse vaatame peale on ikkagi terviklikkus. Esiteks on see, et kus ta nagu linnaruumi mõttes asub, et kas see linnaruum on nii-öelda arengu perspektiivne koht, kuhu praegu nagu investeeritakse juurde, sinna rajatakse piisavalt nagu teid, kuidas see hoone üldse nagu asetub selles ruumis, sellepärast, et kui me selle ehitaksime kohta, kus ei ole võimalik ilm kas siis klientidel tulla või seda üles leida, no siis me hakkame lisaks selgitama, rääkime linnaga, et palun ehitageme sinna infrastruktuuris, me peame hakkama reklaamikampaaniat tegema, et selline asi üldse tuleb ja lõpuks on siis, et keegi peab tööle ka sõitma, nii, et me peame vaatama ikkagi suurt pilti. Minu hinnangu Rotermanni piirkond on täna väga heas, või see kogu see kant, nagu mida, kuidas me seda nimetame, siis sadama eelne ala või sadama ala ka on ikkagi väga tugevas need arengus, et selle hoone asetus linnaruumilises mõttes on väga hea. Eks see on väga nagu nähtav, väga maamärgiline koht, nii, et see pank selle hoone sinna rajab, see on väga õige otsus.
3: Mm-hmm. Aga kas see tähendab ka seda, et samas sa pead, nagu võt, pank on konkreetselt väga keeruline organism isenesest. Mm-hmm. Mul on pangatöötamise kogemus, olen ehitanud panga peakontorit, ma tean, millest ma räägin. See on nii keeruline kokku sobitada kogu seda nii-öelda turvalisuse, kogu selle tehnilise poole osa ja siis samal ajal see, millest sa räägid eelkõige väljapoole suunatud noh, ja töötaskonnaga kõik seotud, mm-hmm. eks ole. Ja veel targalt ümber moodulitena ümber tõstetav, sest seal kogu aeg toimub restruktureerimine, pank on tohutult bürokraatlik organisatsioon ja seal väga palju toimub ümber grupeerumise ja pidevalt see juures. See kõik peab olema paindlik. Ja siis samal ajal sul on, eks ole, vaja olla näoga klienti poole, sul on vaja olla ka näoga linna poole antud juhul, sest see on maamärk, eks ole, mm-hmm. ja see peab olema veel ka kõik sobituma sellesse kogu nii-öelda logistikasse, mis seal ümber toimub. Ja, nii et see on päris keeruline ülesanne ja siis veel me tahame hästi rohelist asja ka veel sinna otsa.
1: Ja meil ei ole ainult sõidukide logistika, meil peaasjalikult on inimeste logistika ja kui me mõtleme just need vahvad suured majad, kes on arhitektuurselt ilusad, on ju, aga küsimus, kas mingi sotsiaalne elu seal mitme hektarilise maja ümber hakkab toimuma ka või mitte. Eks kas tänava front näiteks töötab või ei tööta, et kui ta ei tööta, siis inimesed sõidavad autoga. Kui ta töötab, siis on vahva, näiteks Tartu see sama see kvartal on ju, üks, mis on üks väheseid vahvaid kaubanduskeskusi, mis tegelikult on näoga tänava poole. Et seal on vajalik ja mõistetav ja kuidagi mõistlik ümberringiga jalutada. Enamus kaubanduskeskused vaatavad ju sisse pooleks. Seest poolt väga hästi toimib täna üks tee ja üks kaubanduskeskus. Välja poole on tegelikult kõle suur, mega suur maja, on ju, kus noh, vähesed viitsivad jalgsi ümberringi ringi teha. On ju. Et ühes poolt teha, et kuidas see, ka see pangahoone siis avaliku ruumi sulandub, aga teine see, kui me pank nüüd sisse poole. Et kuivõrd panga ärimudel on, ma ei tea, muutunud erinevalt, kui see pank oli Tornimäel, on ju, kus keskel olid mingid tädid onud, käisid veel pangateenuseid saamas ja siis oli mingi innovatsioonikeskus teisel korrusel ja puffet kuskil ja nii edasi, et nüüd aala, kui vaadata sellise uue rajatise funksionaalsust või ruumeloomelist vajalikust, et kellest te lähtute? Kliendist, töötajast, tööolemusest,
3: noh, ma kasustan, et tellijast.
2: Ikkagi seal on 3-4 sellist suuremat gruppi, kellest lähtuda. Üks on töötaja, kindlasti, kes peab jõudma tööle, kellel on mugav ja funksionaalne nagu nii-öelda liikumine, parkimine, ligipääsetavus ja millised uksed ja millised sisenemised on selle jaoks mõeldud. Siis on kindlasti tänapäeval pangal roll ka hariduslik eesmärk. Innovatsioonikeskused, enne Sveedil on ju ka oma need uus rahatarkuse keskus ja pank ikkagi mõnes mõttes kasvatab endale lojaalselt sellist haridusliku tugistruktuuri üles. Siis on klient, kes peaks mingil puhul tulema panka, kuigi pankade nagu digitaalne roll on väga suur täna, enne ka, kuigi mina isiklikult olen väga füüsilise kogemuse usku, see on tõendus, sellepärast kui me vaatame seda nii-öelda digitaalset horrorit, mis siin praegu ühiskonnas toimub, kus iga keegi telefoni vastu enam ei julge võtta ühega nupule vajutada, siis ma tahaks panka minna nagu midagi rääkida ja tunda turvaliselt ennast, et tegelikult ma arvan panga nagu suhe kliendiga minu hinnangul, kui see digitaalne horror jätkub, siis ikkagi peab füüsiline olema, vaid mulle tundub see nagu tõendatud. Aga siis on privaatne klient, see klient tegelikult, kes on pangale kõige kasulikum, suur ettevõtted on ja kuidas teda on oodatud sinna nagu, kes teda tegeleb, kus see uks talle on, kas ta jääb selle üles, sest need inimesed on ikkagi väga tundlikud sellele, et mis moodi nad selle, seda kogevad vaata, et nad ei pea katkuma 7 ust, on ja et noh, neli gruppi on umbes sellised suurem.
1: Ja võibolla on ümber maja nagu 5 kohvikust, kus see plangu klient ja teller või tema laenuhaldur nagu kohtuvad, et see ei pruugi olnud siseruumis toimuda, et ma arvan, see sotsiaal, kuidas see organisatsioon sotsiaalselt kogukonda nagu sulandub, see on tegelikult nagu laiem teema ja ma arvan, see on üle Eesti niimoodi, et ma ei tea, Tallinna Tehnikaülikooli peaks vaatama ainult oma kämpust, vaid tegelikult ma ei tea, kuni Nõmmeni ja Süütiste metsane kõike seda ala tervikuna, et kuidas minu, noh, see organisatsioon sulandub ja arendab tegelikult seda ümberringi seda sotsiaalset keskkonda või täpselt lennujaama ei lõppe lennujaama aiaga ära, aga võibolla ka näiteks, et ülemiste järve võiks neid aia maha võtta, saaks avada sinna poole, et ma arvan, et selliste, noh, kas on üksik kinnisvara arendus või suuremad alad Tallinna sadamgi on ju, et nende roll nagu laiemas mõttes linnaruumi mõtestamisel arendamisel on suurem kui tegelikult nad ise seal parasjagu paiknevad.
2: No kindlasti ja kui ma nagu sinna arendusse nagu läheksin, siis ma vaataksin, mis on need teenused kõrval on seal hotellid avalikud alad, kuidas nad töötavad, kuidas nad hooldatakse, millised on ligipääsetavused nagu kõikidele muudele ka, sest noh, ruumil ei ole omaniku, ruum on tegelikult inimese jaoks üks niisugune ökosüsteem vaata, et me ei tõmba piir, et siit nüüd, noh, oletame, et toit läheb kõnnib kuskil tänava peale, siit läheb nüüd arendaja piir, nüüd sinna ma ei lähe, või ma ikkagi kasutan ruumi inimesena nagu absoluutse tervikuna, aga omandina kõik need kinnistud, mille puhul linnas kas või arendusomandused erinevad, on ju tegelikult nii hoiaku suhtumise kui ka nagu nii-öelda logistika väljakutse on ja suurtematel projektidel minu arust peaks olema linna poolt määratud sellised peaprojekti juhid, kes siis vaatavad näiteks nende ala, noh, tuiksooni. Rotermanni tuiksoon on kindlasti üks kombinatsioon, Kalamajas on 2-3 asumid, kus on nagu 2-3 omaniku kõrvuti, on ja et seal toimivad sellised nagu tugevad nagu ühendamised ära nagu.
1: Ja, ma olen nõus, et see hoonete vaheline ala või tervikud, nad on sotsiaalselt sellised kooslused. Mm-hmm. Ja noh, mõne koha pealt ongi huvitav vaadata, kuidas see ei tööta selline organiseeritus. On, et sul on nagu, noh, kui ma ütlen Nõmme hiiu vahelise selle ala, on, noh, Nõmme on kõige kallim koht mingit korterit osta, maja osta. Ja noh, Nõmme hiiu vaheline on nagu pommiauk tegelikult, kui sa vaatad, mis moodi ta välja näeb. On, et, ja küsimus on, miks ei juhtu asjad, on, miks terviklikud asjad juhtu, isegi kui juhtub üks hoone, Merkodega ühe kena hoone sinna, on, aga terviklikult ikkalt kõige kallim linnaosa keskus on nagu on, on et nagu peremest ei oleks. Et jah, ja Tallinn on erinevalt Helsingist, kus on tegelikult suur osa maast linna käes, linn planeeringutega reguleerib ära, mis juhtub. Meil on hästi palju tegelikult väikeseid, nagu lapiteki lappi eraomandis on ju. Ja ühegi väikse eraomaniku jõud ei käi üle tervest regioonist on ju. Et siin ongi võibolla selliste suuremate ehitiste, rajatiste või organisatsioonide vastutus ühes või teises piirkonnas mõtestada kogu seda tervet piirkonda. No. Ma oma enda koolide poolt vaatan, mul on 4 õpilinnakut Tallinna Tehnoloogia Kolledžis on. Üks on näiteks polutehnikum, endine polutehnikum Liivala ja Pärnu maantee nurgas. Ja kui me hakkame kogu seda ala mõtlema, kui palju on seal koole, on ju. Noh, meie kool on siis tehnika kõrgkool on, kus saad pärast gümnaasiumiharidust minna. Seal on üks gümnaasium, on ju, seal et tegelikult on hariduse väljak, seal sama superministeeriumi ees, on ju. Aga täna on kõik hooned vaatavad muba on seal, kõik hooned vaatavad sisse poole. Aga tegelikult, mis oleks, kui...
3: Nad on isegi ehitatud niimoodi, et no, just, nad vaatavad sisse.
1: Aga meie asi, täpselt, meil on nagu üks koolihoone, meie kooli oma selles kämpuses on ju. Aga me küll mõtleme täna niimoodi, et kuidas seda avaliku ruumi ümber nende hoonete tööle panda niimoodi, et ta tegelikult moodustaks terviku. Et vahel ei ole, mis tasemel sa õpid, mis eriala sa õpid, et pigem mida rohkem selliseid, ma ei tea, suhteid tekivad või... Või näiteks kas see võiks olla seal kuskil mingid ühised söögialad näiteks, kus siis õpilased üle nende koolide kohtuvad kuidagi, mis siis sotsiaalses mõttes neid inimesi kokku toob. Et jah, et sellise ühe organisatsiooni vastutus seal, kus ta parasjagu paikneb linnaruumis, on tegelikult laiem kui tema oma nagu selline, ma ei tea, igapäeva elu kuidagi ära korraldamine.
2: Jah, aga arendajana sul pole kellegi juurde ja minna rääkima, et sa tegelikult selle nende kampus omanikuna või noh, haldajana tahaksid seda mure nagu kurta kuhugi, aga järgmiselt positsioonid on siis, kas siis naaber, kellega võiksid olla väga head suhted, aga ei pruugi olla, ja, või siis on ametnik vaata seal vastas, sellest mõtsin, et sellistel suurtel nagu kärgedel võiks olla selline liim vahel, nagu noh, vanalinna siis praegu on, palgatud selline inimene, kes siis peaks selliseid suhteid, kommunikatsioone,
3: trasse... Projektikoordinaator võib
2: just, nii öelda. Projektikoordinaator nagu olema, et ma arvan, et see tagaks selle, et see inimese jaoks ühtsus oleks natukene parem juba nagu.
3: Ja teine asi on see, et noh, jällegi kogemusest siin kinnisvara poole pealt vaadates ka Tallinna linnas väga palju oleneb selles, kes on eestvedaja. Tähendab, koordinaatoriks, see on teisel pool. Aga see, kes nüüd võtab need 5-6 organisatsiooni, need naabrid kõik kokku, veab neid, võtab enda peale selle ebameeldiva bürokraatiaga asjaajamise koordineerimise omalt poolt, nii-öelda erapoolt ja toetudes teistele on vedaja. See, kes läheb koordinaatori juurde, kes läheb abilinnapea juurde, kes vajadusel trügib, eks ole, volikogu esimehe juurde, kes muidu ei võta lihtsalt küsimust päevakorda pool aastat, sest lihtsalt ei võta ja nii edasi, nii edasi. Nii et noh, sellised asjad on nagu minu mõelest.
1: Aga see ei tähenda midagi, et see avalik ruum laiemas mõttes vajab nagu peremehe ja perenaisi, kes vaatavad rohkem kui oma enda nagu see ukse esineb. Nii et mul on üks näide, Lembit Paal näiteks, üks farmer Põltsamal on ju nii. Põltsama küljal Pajuse vallas Kalanas on ta suured farmid on ju. Küll ta on korrastanud Pajuse mõisa hooned ära, siis on ta mingi ratsustamise keskuse teinud loopresse, siis ta vedas eest seda, et Põltsama lossi taastati on ju. Ehk siis, et kui me näeme, et inimesed tegelikult võiks tegeleda ainult oma farmiga on ju. Aga ometi tema mõju on nagu palju suurem. Et ma arvan, linnaruumis me vajame samamoodi neid peremehi. No kas või olukorda siis pangajuhid on ju, kes võtavad tegelikult noh, suurema vastutuse mingi piirkonna ees ja on ise õnnelikumad, eneseteostuslikumad ja ma arvan, et pangaklient ja töötaja samamoodi.
2: See roll on tegelikult tekkinud, on arendustes juba esimesi nii-öelda positsiooni, mille nimelt kogune juht tegelikult, kogune juht, et tema vastutab selle nii-öelda betooni ja inimeste vaheliste, teenuste vaheliste suhete koordineerimise eest vaata, et ta korjab selle info kokku ja siis juhib seda nii-öelda välja, et kas me peame parandama teenust, peame parandama seda nii-öelda kasutajakogemust või midagi ei ole, mis, millest inimesed aru ei saa või saavad aru vaata.
3: Ja see muidugi on pikk protsess, ei ole nüüd nende projektide puhul ühekordne protsess, või see on jätkuprotsess, saan mõjet aru. Mingi aja pärast tullakse tagasi ja hakatakse uuesti. Vaatame üle.
1: Nii on, tänane ruumiloome teemaline buumisaade on ühel pool. Aitäh Mart Lankost Kosmosebüroost siia tulemas. Saatejuhid oli Ott Pärna ja Raivo Vare ja buum on taas eetris nädala pärast.
0: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Juku-Mart Kõlar loobus Tallinna Filharmoonia juhtimisest. Petturid tekitasid 5 kuuga 13,2 miljonit eurot kahju. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis droonikokkuleppe. Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitja loobus ametikohale asumisest. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitjaks osutunud Juku-Mart Kõlar esitas avalduse, millega loobub ametikohale asumisest. Oma avalduses märkis Kõlar, et soovib vältida olukorda, kus tema isikuga seotud küsimused võiksid hakata varjutama Tallinna Filharmoonia loomingulist tööd. Tallinna Filharmoonia juhtimist jätkab praegu direktori kohusetäitja Ivar Ruhno. Edasised sammud direktori leidmiseks selguvad lähiajal. Pärast Kõlari ametisse valimise uudise ilmumist sai otsus palju avalikku kriitikat. Nimelt astus Kõlar 2 aasta eest tagasi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktori kohalt, kuna selgus, et ta jälgis pikalt ja salajaama naisalluvõtt. Politsei- ja piirivalvameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kätte saamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Pettuskeemid ei ole enam alati kergesti äratuntavad. Inimestega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib pettus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimestele, kes on ohtudest teadlik. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Von der Leyen märkis, et leping ühendab Ukraina leidlikkus Euroopa tööstusliku ulatusega ja saadab selge signaali, et nüüd on aeg investeerida Ukrainasse ja ühisesse julgelekusse. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. USA sõjaväe teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväe juhatuse teatel kasutati rünnakute laine ajal täppismoona ranniku kaitsesüsteemide ning tiib rakettide ladustamise stardipaikade vastu Suur-Tumbi saarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokkaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Vähemalt 6 põgenikku hukkus ja veel 84 sai vigastada, kui Keskmalis paiskus ümber kaupa ja reisijaid vedanud veoauto. ÜRO pagulasameti teatel juhtus õnnetus piirkonnas, kus elab Malis kõige enam põgenikke, neist enamik on pagenud naaberriigist Burkina Fasost džihadistide vägivalla eest. Ameti teatel oli enamik veoauto reisijatest Burkina Faso põgenikud ning 36 vigastatu seisund on kriitiline. Täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor, mõtleja ja õpetaja Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril. Ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Karjal, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhu muuseumis Utlepa kabelis. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduste instituudis Tartu Ülikoolis Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord. Toomas Paul on pälvinud oma tööde ja tegemiste eest arvukalt preemiaid, auhindu, stipendiume ja teenetemärke.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
4: Eeloleval ööle homme päeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 24, Tartus ja Pärnus 25.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Selle nädala Sörgiraadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgi seltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
2: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgiraadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
3: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Selle nädala Sörgiraadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgiseltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
1: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgiraadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.

läbi mööda teen, mil algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam.

sigaret , võta . rohkem ei tarvita sõnu . oleks pudelik ja kohe . sellega lõpeb meil jutt . muusika mängida kuskil . on tuttav see tunne ja valu . mälestus , igatsus , valmu . on lõppenud aastal nutt .

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Nii algis Taini, väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks nii algis Taini kirjutatud väike majandusteaduse ajalugu 2018 originaalise Kaupo Nurga tõlkes Postimehe kirjastuse poolt sel 2025. aastal välja antud. Mina Marek Strandberg ja Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel sellest raamatust mõlemad seda raamatut lugenult ka kõneleme. Üks asi, muidugi see sama nii-öelda eksperimenteerimine majanduses on saanud õnneks nagu uue hoo, eks ole, et on tekkinud võimalus ja seda ka kasutatakse, mille eest ka Nobeli majanduspreemia antud loomulike eksperimentide pärast. Ehk et mida rohkem me andmeid üles saame tähendada, seda rohkem tekib meil olukordi, kus me just kui oleksime ühe või teise eksperimendi teinud. Parlamendid võtavad vastu seadusi, tekib juba eksperimendi olukord, mida täpsemalt seda järgida. Ehk et siin on ikkagi majanduses ka ja majandusteaduses ka ikkagi selline täiesti uus uks avanenud.
4: Jah, mõnes mõttes võibolla üks niisuguseid 20. Sajandi suuremaid eksperimente oli muidugi duell kahe majandussüsteemi vahel, plaanimajandus ja turumajandus. Noh, tuleb tunnistada, et kuskil 1960. Aastate kanti oli kogu maailma rahvastikust umbes kolmandik ühel või teisel moel sotsialistliku või kommunistliku majandusrežiimi all. Noh, mõnes mõttes võibolla kõige puhtam loomulik eksperiment oli Põhja- ja Lõunakorea lahutamine nüüd siis juba võib öelda kolmveerand sajandit tagasi, kus noh, mõnes mõttes ühest riigist tehti kaks, ühes rakendati turumajandust, sealt tuli Samsung ja Hyundai ja teises rakendati siis nii-öelda plaanimajandust.
3: Sealt tuli perekond Kim ja hulga pomme ja õnnetust.
4: Jah, mis võib-olla alati ei tööta õnneks, aga kui pommidest rääkida, aga tuleb tunnistada jah, et see niisugune režiimi katsetamine ühe riigi peal ei ole kunagi olnud nii räige, kui see on Lõuna- ja Põhja-Korea baasil, aga noh, teistpidi jälle noh, ütleme niisugune suletud ja avatud majanduse doktriin, noh, mis mõnes mõttes noh, ka 20. Sajandil mingis mõttes leidis nagu lahenduse, ehk siis me räägime ikkagi niisugusest pigem vabaturumajanduse õitsengust nii sissetulekut kui ka laiemalt heaolu mõttes, ehk siis me usaldame seda Adam Smithi 18. Sajandil välja mõeldud nii-öelda lähtamatu käe fenomeni, kus tegelikult võib öelda siis seda, et noh, üks suurimaid vastuolusid, mis võibolla religiooni ja majandusarengu vahel juba 18. Sajandil ilmnes oli see, et kas me peame olema samariitlased või peame me olema isekad ja omakasupüüdlikud. Ja Adam Smith tegelikult tõestas ära selle, et kui kõik inimesed tegutsevad omakasu silmas pidades, on see lahendus siiski lõppkokkuvõttes parem kui jahtida
3: keegi mingist. Keegi püüaks nii-öelda kogu aeg kellegi teise eest otsustada.
4: Jah, kui jahtida mingit utoopilist lahendust ja noh, selles mõttes on ju tõsi see, et noh, see ei ole mitte lihuniku õllepruuli või pagari hea soovlikus, millel me võlgneme tänu oma lõunasöögi eest, vaid nad tegelikult üritavad müüa meile oma toodangut selle nimel, et ise rikastada. Ja see kõik toimib üli hästi ja noh, võibki öelda, et 18. Sajand ei toonud veel esile neid turutõrkeid, mis on noh, niisuguses mõnes mõttes vabas turumajanduses, aga hilisemad noh, niisugused tähelepanekud tõid esile ka tegelikult neid võimalike puudusi andsid siis ainet nende kõrvaldamiseks. Ja noh, mõnes mõttes võib siis öelda ka seda, et noh, et mida siis riigid peavad tegema, kes oma olemuselt ei ole võrdsed, et siin ka autor kirjeldab ühe teise väga maineka majandusmõtleja David Ricardo mõtteid, noh, mis mõnes mõttes siis räägib loo 14-aastaselt börsile tööle aetud noormehest, kes muuhulgas teenis väikese varanduse panustades Waterloo lahingu tulemusele.
3: Just, 1815.
4: aastal. Aga noh, tema põhiline panus oli siis see, et kui sa mitte midagi ei oska teha paremini kui keegi teine, siis tee seda, mida sa suhteliselt oskad paremini teha. Ehk siis jutt nii-öelda absoluutse eelise puudumisel, tootmises ja maailma tööjaotuses suhtelise eelise kasutamisest. Ja noh, mõnes mõttes see niisugune loogika kehtib siis ka lihtsas maailmas, kus väga väike vend, 3-aastane ja võibolla 12-aastane koristavad garaaži ja noh, vaieldamatult

0: see 12-aastane jaksab nii põrandat pühkida kui ka garaaži koristada kiiremini kui tema väike vend, aga et anda väiksele vennale tegevust, et tema kohalolek ei oleks nii-öelda miinusmärgiga, aga tegelikult plussmärgiga, võiks see väike vend siis noh, ütleme näiteks endast kaks korda raskemate kastide tõstmise asemel spetsialiseeruda põranda pühkimisel. Ja lõppkokkuvõttes oleks tulemus ikkagi parem. Ja täpselt samamoodi on riikidega, kes siis noh, sisuliselt suutmata olla kõiges paremad, peaksid ikkagi olema paremad selles, milles nad on suhteliselt paremad. Ja see tähendabki, et tegelikkuses kaubavahetus võib suurendada nende heaoluga siis, kui noh, mõnes mõttes toimub ebavõrdsete vahel.
1: Tulen tagasi ühe selle asja juurde, hea, et mainisid seda nii-öelda maailma jagunemist kaheks ehk siis kommunistlikuks ja mitte kommunistlikuks. Nüüd autor on ka üsna teravmeelselt ja selgelt käsitlenud kahte selle no ütleme kummalise maailma siis alusepanijat, nii Karl Marxi kui Vladimir Uljanovit, Leninit. Marxi puhul mulle tundub, et see oli inimkonna mõttes nagu üsna õnnetu juhus, et Marx just sel ajal elas, kuna nõudlus tema veidra teooria järgi oli siis väga suur. Et tänasel päeval ma arvan, et ei oleks üldse, kui ilmneks, oletame, et Marxi ei oleks olnud 19. sajandi lõpupoole oma jutukestega ja see ilmneks täna siin, noh, ma ei tea. Siis ma arvan, et teda peetaks lihtsalt a priori hulluks ja tema ka väga palju ei tegelda, aga toona see, need hullumeelsed ideed istutati üllatuslikult heasse pinnasesse.
0: Ja tõsi on see, et niisugune tööstusrevolutsioon tõi kaasa ka selle, et noh, inimesed said kolida linnadesse, aga noh, niisuguseks majanduspoliitiliseks või majandusteoreetiliseks suureks probleemiks sai vaesus, mida üritati siis lahendada erineval moel. Küll oli utopistlike ideid, mida siin raamatus ka Robert Owen ja Charles Fourier mõtetega erinevatest kommuunipõhistest elamistest on üritatud kajastada. No, üldiselt ka paraku jõudsid need eksperimendid juba 18. ja 19. sajandi paiku järeldusel, et inimene on ikkagi niisugune, et kui sa teed mingisuguse no, täielikult omakasu püüdmatu kommuuni, siis kolivad sinna vanem või hiljem igasugused kelmid, kes hakkavad seda väärkasutama ja niisugust ideaalset maailma inimese enda puuduste tõttu või veidruste tõttu ei ole võimalik
1: kui luua. Kui kusagil on toit, siis keegi sööb selle alati ära.
0: Paraku küll ja võib-olla alati ei panusta nii palju, kui ta võiks. Ja no, mõnes mõttes võibki öelda, et siis Marx lõi selle niisuguse, minu arusaamine Marxist on väga piiratud sellepärast, et ma napilt pääsesin sellest poliitekonoomia kursusest ülikoolis vist üks aasta või kaks aastat enne seda lõppes ära ja asendus turumajanduse arusaamistega, aga Karl Marx oli tõesti siis niisugune klassivõitluse ajalugu, ehk siis meil on töölisklass, kes valdavalt omab ainult oma töötunde, saab panustada tööd ja saab palka, töötab seal 12 tunnisest vahetusest võibolla 5 tundi selle nimel, et oma palk tasa teenida, aga siis 7 tundi teenib veel kapitalisti ja noh, see niisugune klassivõitlus ja tegelikult ka see tööväärtusteooria siis pani aluse niisugusele Marxi teooriale, kus kapitalistid eksploateerivad töölisi ja töötajad siis konkureerivad töö nimel. Võt, see on üks huvitav asi, et tolle aja niisugust ühiskonda oli võimalik nii-öelda võrgutada mõttega, et mitte tööandjad ei konkureeri töötajate nimel, vaid töövõtjad, ehk siis töötajad üritavad leida tööd.
1: No aga see oligi üks paljudest lugudest, mis noh, näitab veel kord seda, et majanduse ajalugu ja majanduspraktikate ajalugu on täiesti selgelt on öelda muinasjuttude või moraali või eetiliste kontseptsioonide ajalugu, kuna majanduse olemust ilmselt inimkond ei ole siia nii tabanud. Ja. Aga sellest räägimegi juba järgmises saateosas.
2: Nädala raamat. Nii algis Taini, väike majandusteaduse ajalugu, Postimehe kirjastuselt.

0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus!
2: Lapsepõlvest saadik on suvi minu ajaarvamistes kestnud 1. juunist kuni 31. augustini. Seega tänaseks oleme jõudnud otse kui suve keskpunkti, mis juba 19 aastat tähendab minu jaoks ühtlasi, et nüüd kohe algavad Saaremaa ooperipäevad. Räägimegi nendest, saade on aplaus, mina olen Lauri Aav, tere kõigile! Saaremaa ooperipäevad on pikemad kui varem, võttes enda alla tänavu ja veel vähemalt 3 järgmist aastat, juba 2 nädala vahetust. Kui õigesti mäletan, siis varasemalt oli pikem festival ainult aastal 2018, kui 2 järjestikusel nädala vahetusel olid siin Shanghai ooperiteater ja Ungari riigiooper. Tänavu ja veel 3 aastat edasi on 1. Nädala vahetusel publiku ees rahvusteater Vanemuine ja Eesti ooperisolistide rahvusvaheline tippude tipp, et ettekanda Richard Wagneri Nibelungide sõrmuse kõik 4 ooperit, sel suvel siis esimene osa ja Reini kuld. Ja kui aasta tagasi oli meil küll see au, et selline mastaapne ja tõsine tükk festivali kaua võtta, segunes sellega ka teatav mure, et kas suudame ligi 2000 kohalisse saali piisavalt publikut leida. Ja täna me teame, et me olime täiesti vääral teel. Piletid Reini kullale pole saada enam juba rohkem kui 6 aega ja kõik ainult küsivad. Rääkisin Reini Kulla muusikajuhi ja dirigendi Risto Joosti ja Saaremaa ooperipäevade kunstilise juhi Ain Angeriga ja küsisin alustuseks, et kogu see hullumeelne idee 4 aasta jooksul publiku ette tuua kogu Nibelungide sõrmus, kust see kõik üldse alguse sai?
3: Ütleme niimoodi, et kui Vanemuise teater kandis ette Wagneri Tristan ja Isolde ja see oli tõesti Vanemuises esimene Wagneri ooper. Kui me seda alustasime, ega keegi väga ei uskunud, et me sellega hakkama saame. Ja võibolla seda usku ka seespoolt ei olnud piisavalt. Ja aeg läheb edasi, kui me kandsime eelmine aasta ka koos Aini osalusel ette Mahleri 8. Sümfoonia, siis meil tekis ikkagi selge veendumus, et me oleme valmis seda teekonda jätkama ja mis ikka arendab, ütleme, lauljaid ja muusikuid tervikuna kui väljakutsuv repertuaar. Ja kuna täpselt satuvad kokku siin erinevad daatumid, ehk siis järgmine aasta saab 150 aastat Bayreuthi ooperiteatri avamisest ja seal ju sama Wagneri sõrmuse tsükkel esimest korda ette kanti, et teha seda ka Eestis. Ja Eestis esimest korda, uskuge või mitte. Et üks kord on Valküüre ette kantud Tartus aasta 1902, aga rohkem pole sellest tsüklist oopereid esitatud. Ja ütleme, üks väga oluline põhjus minu jaoks isiklikult oluline on, et meil on olemas Eesti lauljad, kes praegu on oma karjääri tipul ja järgnevad 5 aastat nad kindlasti on selle protsessiga seotud, eesotsas siin Ainiga, siis ütleme Koit Soasep, Aile Assoni, Anneli Peebo ja nii edasi ja nii edasi.
2: Ain, kas Saaremaa ooperipäevadest saab Eesti Bayreuth?
4: Ma arvan, et me esiteks Saaremaa ooperipäevad ja võiksid jääda Saaremaa ooperipäevadeks. Ta ei pea üldse Bayreuthiks saama, sellepärast lasta Bayreuth olla seal, kus ta on. Aga see sama fakt, mida Risto rääkis, tegelikult minu jaoks on huvitav sellepärast, et minul on küsimus, miks ei ole Eestis tõepoolest tehtud. Et mina olen seda olnud üle maailma, seda tehakse, suuremad ja väiksemad teatrid teevad, et mingi Eestis on olemas mingi väga suur respekt siis selle Nibelungide sõrmuse ettekandmisega, aga ma arvan küll, et see on absoluutselt meile kontimööda ja tehtav ja ma arvan, et kui tean ise, kui palju Eesti publikud käib ka kuulemas just nimelt Wagneri ooperid üle terve maailma. Ja see, et seda teha siin just nimelt Eesti lauljatega. Kõik need, keda Risto siin nimetas, Et me oleme ju teinud, mis seal siis teha on, et võtame uuesti ette selle loo ja käime läbi. Orkester loomulikult on seal tegemist ja toetamist ja noh, tundes Ristot, see ei ole üldse probleem, et tavaliselt on niimoodi, et Wagneri muusikas, et kui laulja, ennem kui laulja teeb suu lahti, siis on juba sellised pehmed padjad orkestri poolt pandud sinna, et lihtsalt midagi, sa lihtsalt istud sinna peale ja naudid ja laulad seda, et selline, ma arvan, et see töö tuleb kõik ära teha ja ütleme, Reeni Kuld, no ilusamat ja põnevant muinasjut ei ole ju olemas, mina ütleksin, see võiks olla isegi lastetükk, Ja tegelikult ma olen kogenud seda, et väga paljud just nimelt lapsed tajuvad seda niigipelungide sõrmust palju kergemini ja palju täpsemalt suudavad vastu võtta, kui täiskasvanud oma ja, elukogemuse või selliste ootustega, et on laste jaoks palju loetavam. Nii et see, et seda teha, ma arvan, et teeme ära.
2: Kas see on ka kuidagi Wagneri poolt nüüd see tetraloogia on loodud ooperi publiku jaoks kuidagi sellise kasvatusliku metoodikaga, et need ooperid lähevad järjest pikemaks ja keerulisemaks?
3: No ma arvan, et see oli lihtsalt Wagneri enda selline loomulik mastaapne idee, nagu ta tegelikult nägi maailma ju üks kõikides aspektides. Ja tegelikult kui me räägime Reini Kullast, siis on ju proloog. Et tegelikult peaks rääkima kolmest ooperist pluss siis sissejuhatust ja see tõttu see Reini Kuld ka nii lühike on. Aga selge on ju see, et need teemad, mis seal on käsitletud, eks, on ühest küljest muinasjutulised ja teisest küljest väga elulised. Ehk siis võimuiha, armastus, kättemaks, surm, kõik käib käsikäes ja see on nii kummaline kui ajatused sükkel on. Ehk siis ta sisuliselt ei ole olemas olnud, ma arvan, selle teose eksistentsi ajal momenti, millal ta ei oleks olnud aktuaalne.
2: Ooperi maailma sõrmust isand?
3: No põhimõtteliselt küll, päris kindlasti.
2: See on ka mitmes mõttes väga ambitsioonikas ettevõtmine, kogu 15 tundi muusikat Eesti välja paistvad ja rahvusvahelise haardega solistid, Saarema ooperipäevad ja üheks õhtuks, päriselt nagu.
4: Laseme ajal minna ja hakkame sellega pihta ja vaatame, keda ta veel kõnetab, mis moodi. Ma arvan, et on mõtet ikka mõelda suuremalt veel, et kuidas üheks õhtuks, ma arvan, seda tõesti oleks nagu ressursi raiskamine. Aga vaatame, mis aeg toob ja kuidas need plaanid õnnestuvad ja tahaks kindlasti teha rohkem.
2: Aivar Mäe sosistas, et tegelikult on idee ka selline, et pärast seda 4 aastat ühel aastal mängida kõik 4 ooperit järjest ära. Kas see on ka veel idee, mis on päriselt nagu õhus?
3: No hetkel see on unistus. Ma arvan, et me hakkame, nii nagu Ain ütles, hakkame algusest rahulikult peale, hakkame minema ja ma isiklikult usun väga, et tegelikult Eesti publik, aga ma arvan kõik Saarema ooperipäevade sõbrad tahavad seda tetraloogiat tervikuna näha. Aga ma arvan, et see on selline protsess, mis on vaja ette valmistada ja see on kindlasti see meie soov, aga lähme päev korraga.
2: Aitäh, pikad plaanid ja pikad perspektiivid on toredad, et siis räägime siin aastal 2030, kui kantaks ette järjest kogu niipelungide sõrmus.
4: Aga ma arvan, et siis Saarema ooperipäevadel sellist julget välja ütlemist veel Saarema ooperipäevade pikas ajalus ei ole olnud.
2: Reini Kuld avab Saarema ooperipäevad sel laupäeval ja järgmisel nädalal on kohal juba külalisteater Teatro Goldoni di Livorno, otse Toskaana südamest, Pietro Mascagni kodulinnast Livornost ja loomulikult on neil kavas ka Mascagni enda kuulsaim ooper Talupoja au. See on kavas ooperipäevadel teisipäeval koos Puccini Giannis Kikiga. Kuigi Mascagni ooperit Talupoja au, Cavalleria Rusticana ja Puccini ooperit Giannis Kiki esitatakse sageli koos, muide neid on esitatud ka Saarema ooperipäevadel koos varem teater Greffen Mönchengladbachi poolt umbes 10 aastat tagasi, siis esindavad need teosed Itaalia täiesti erinevaid ooperitraditsioone ja nii võikski selleks publiku jaoks kujuneda piisava pikkusega elamuslik teatriõhtu, kus Talupoja au pinevate realismi ja traagilist lõppu tasakaalustab nii-öelda teises vaatuses Giannis Kiki kergus ja õnnelik lõpp. Igal juhul on Teatro di Livorno ilmselt kõige autentsem Mascagni Talupoja au etendaja. seda siis järgmisel teisipäeval juba. Sealt edasi kolmapäeva õhtul Itaalia filmimuusikagala Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota ja Alan Silvestri muusika Itaalia filmiklassikast ja spagetti westernitest kuni Alan Silvestri Forrest Gumpi ja Back to the Futureni välja. Muide, vaatasin just, Itaalia filmimuusikagalale on veel 19 piletit saada. 1850. Ja kolmapäeval kell 2 päeval on Verdi La Traviata lisaetendus, kuhu on ka veel pisut pileteid saada, sest neljapäevane La Traviata müüdi välja juba talvekuudel, kui mälu ei peta. Ja samad lood on ka reedese Donizetti armujoogi ja laupäevase ooperigaalaga ka sinna pole pileteid saada ja samuti on otsas piletid reede ja laupäeva hilisöiste opera Royal Salongi õhtutega, mis algavad pärast etendusi ja kus sel aastal on külaliseks kohalik kuulsus Itaalia bänd Garibaldi Bros. Ja see jutt nüüd kõik nii lootusetu ei tunduks, tahaksin lisada, et ooperipäevad avatakse sel laupäeval ja nagu traditsioon ette näeb, kuulutatakse avamisel välja järgmise aasta külalisteater, mis praegusel hetkel on muidugi suur saladus. Ja pärast avamist nii kuskil kella 7 paiku laupäeva õhtul tulevad müügile järgmise aasta piletid ja päris ausalt, no vähemalt veerand kuni kolmandik neist piletitest müüakse ära juba ooperipäevade paiku. Ees on ootamas 2 ooperinädalat ja meie kohtume siin teiega juulikuu viimasel päeval ja teeme Saaremaa ooperipäevadest kokkuvõtte. Ma loodan väga, et meil läheb seal kõik hästi. Seniks teile aga kõike paremat.
1: Applaus!
0: Mõtlen, järelikult olen... Kuku kuulaja, Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris , mina saatejuht Marek Strandberg ja külla on täna kutsutud Kari Kuulmann , kes Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane ja muuhulgas ka sellise tippkeskuse nagu EstVel ehk Heaolu Uuringute Keskuse hingekirjas olev teadur . tere , Kari !
3: tere , tere !
2: Miks sind kutsutud sai , oli põhjus ? Selleks sai kõikvõimalik vaidlus , mis avalikus ruumis tekkinud küsimuse üle , kas toite peaks märgistama selles osas , kui tervislikud või ebatervislikud nad on või mitte . aga ennem kui me sinna jõuame , siis tahaksingi sult kui käitumisteadlaselt küsida , et kui palju tegelikkuses siis me oma toiduostudega , kui me läheme kauplusse , kuhu iganes , teeme teadlikke valikuid ja kui paljudel puhkudel me reageerime erinevatele signaaliallikatele , olgu need siis reklaamid või selle peale , kus kohta mingi asi riiulil on paigutatud või mis iganes muud . Et kuidas inimene tänasel päeval , kus mammutit ei ole vaja küttida , käitub siis kaubanduses ? Tarbides siis kellegi poolt valmistatud asju , mis on tehtud siis huvitavateks ühel või teisel moel ja nii edasi .
3: Küllaltki palju me ikkagi sõltume oma sellisest automaatsest märkamise , tähelepanu ja otsustamise mehhanismist . Me ju teame , inimesel on selline kiire ja aeglane mõtlemine .
2: Just Kahneman on meile seda seletanud .
3: Ja ega see nüüd ei tähenda , et me käime nagu autopiloodil kogu aeg ringi , aga see tähendab seda , et kui me oleme mingisuguse valiku kord teinud ja kui ta on meie vajadused ära rahuldanud , ega me teda siis väga ümber ei mõtle . ja küsimus on nüüd selles , et kui juhtub , et see valik ei ole tehtud mitte teadlikult , vaid on olnud makaronipakk , mis lihtsalt kätte jäi kuskilt , siis me hakkame seda ka edaspidi ostma . ja me ei süübi sellesse , et mis seal sees on ta tervislik , on ta mittetervislik ja selles suhtes sellised valikud , mida me küll tahaksime mõelda , et me oleme teadlikult teinud , on tegelikult üpris juhuslikud .
2: Kui palju te olete uurinud seda , mida väga paljud lastearstid , naistearstid kirjeldavad ja mainivad just nimelt seda , et ülekaalulisus nagu üks terviseriskide peamisi allikaid tänases jõukas ühiskonnas võib olla hoopiski see , et laste emad ei imeta neid mitte oma rinnapiimaga , vaid asendavad selle erinevate toidusegudega .
3: No vot , see on täiesti omaette uurimisvaldkond ja ma pean tunnistama , et mina ei ole nüüd küll liiga sügavalt sinna sisse vaadanud . aga üldiselt see ülekaalulisus , me ei ole leidnud väga head sellist seletajat või ennustajat , mis oleks seotud sünnieelsete markeritega .
2: Aga need ei olegi sünnieelsed , need on sünnijärgsed , need on need , mida Reet Raukas , kes on kõnealuse valdkonna üks eestkõnelejatest ja erinevaid konverentse korraldanud siin , osutaski selle peale , et väga tõsine korrelatsioon , mis ei tähenda veel põhjuslikku seost arusaadavalt , on sellega , et kas ema on imetanud last piisavalt pikka aega , ehk vähemalt kuni aastani või enamatki välja rinnapiimaga ja kas lisatoitu on hakatud saadma ennem rinnapiima kasutamist või kasutatud seda rinnapiima asemel isegi ?
3: Ja seal minu teada on kogu see ülekaalulisuse ütleme siis mäng või probleemistik , niivõrd läbi põimunud väga paljudest üliväikestest efekti suurustest .
2: ehk et ta on nagu selles mõttes nii-öelda nagu haablilaeng , mingi märklaua pihta , kus küsida , et mis see nüüd siis täpselt pihta läks ja mis mitte on üsna raske.
3: Jah, ütleme, kui me teeme uuringuid, siis meil tavainimestel on selline attributsiooni viga, et ühel asjal on üks konkreetne põhjus. Ülekaalulisusel on, noh, ma ei tea.
2: See ei põhjus, tehta sporti.
3: Ei tehta sporti või ei tea, mida süüa. Meie Tartus oleme aru saanud, et tänasel päeval me oleme leidnud üle 900 faktori mainimise ja üle 260 konkreetse faktori, millel kõigil on mingi mõju meie kehakaalule. Ja nüüd iga inimene, kes tänaval ringi käib ja kellel on kehakaaluga mure, siis temal on mingi selline unikaalne kombinatsioon nendest faktoritest, mitte kõik.
2: Ja isegi mitte teatud arv neist faktorist, vaid määramatu arv isegi.
3: Määramatu arv ja mõnel on 4, mõnel on 24. Mõnel inimesel kindlasti on see toitmise, mõnel ka, eks ole nii-öelda, sünnieelsed faktorid. Me teame, et mingisuguste medikamentide kasutamine näiteks võib mõjutada seda. Ja, aga me ei saa panna seda täiesti kindlalt nüüd kõikidel inimestel, kellel võt see rinnaga toitmine oli pikem või oli lühem, väljendub see alati ja igal juhul kehakaalus.
2: See on päris huvitav. Kas sellest võib järeldada, et kõik need püüdlused, mis on alguse saanud Novo Nordiski preparaatidest, mida me teame Ozempiku nimel täna ja kogu see nii-öelda ravimite spekter, mis põhimõtteliselt teatud retseptoreid käitleb medikamentoosselt, on selles mõttes, kui mõtlen, nagu farmaatsia arengu ja ka inimese arengu mõnes mõttes paratamatus, et mitte keegi ei suuda hallata neid 900 põhjust, aga kui ikkagi tervisega on kehvasti ja eksisteerib mingi süst või tablett, millega on võimalik de facto kehakaalu vähendada, siis see on pigem õigustatud.
3: No võtame seda niimoodi nagu peavalu, eks ole?
2: No jah.
3: Et peavalu ise ei ole haigust, on sümptom. Kehakaal samat moodi ei ole haigust, on sümptom.
2: Just.
3: Jaoks.
2: No ta paratamatult on.
3: Just. Ja see tähendab seda, et peavalu, väga harva meie pea valutab sellepärast, et me jookseme peaga vastu ust. Eks ole? Pigem on see stress, väsimus, magamatus, mingisugused muud haigused. Ja kui peavalu tablett annab lahenduse sellele peavalule, see ei tähenda, et ta ravis ära haiguse, aga ta toob leevendust. Vaat neid GLP-1 ravimeid tuleks võibolla vaadata umbes samat moodi nagu peavalu tabletti või prille. Ta toob leevendust, aga ta ei lahenda ära probleemi. Ja minule meeldib...
2: Aga ta lihtsalt küsin edasi, et see ju lahendab lõppkokkuvõttes ära tagajärjed. Või ka selles ei olda praegusel hetkel kindlad, et kui ütleme rasvumine ja ülekaalulisus tekitab lõppkokkuvõttes veresoonte lupjumist, südame veresoonkonna haiguseid ja kui selle nii-öelda tabletiga, medikamentiga eeldus ära kaob, siis ju võiksid kaduda või siis ei kao ära need tagajärjed?
3: No see on samat moodi nagu prillidega, eks ole? Prillid ei ravi meie silmi. Prillid võtavad ära selle või parandavad seda funktsiooni, eks?
2: Ja me loeme parem.
3: Just, et see on samat moodi, et ega see ravim ei võta ju ära probleemi. Probleem on reeglina selles, et me sööme mitte sellepärast, et me vajame sööki, vaid sellepärast, et me oleme harjunud söögiga mingisugus funksiooni saavutama, vähendama stressi, mis iganes see on. Nüüd, ega see ravim kõigile ühetaoliselt ei mõju ka?
2: Ei, loomulikult mitte.
3: Näiteks me teame, et mida suurem on inimese emotsionaalse söömise skoor, seda tõenäolisemalt on tema kaalu langetus oodatust väiksem. Ehk siis inimene, kui emotsionaalne söömine ei ole lihtsalt niisama, see täidab alati mingit funksiooni, eks ole. Tunnetega toimetulek, stressi vähendamine, puhkamine, võibolla ka tähistamine. Ja see, et me ravim võtab sellise söömise soovi maha, ei tähenda, et me õhtul teleka ei näksiks, kui see on ainukene viis, mida me oleme õppinud stressiga toimetulekuks tegema.
2: Või kas see, mida sa just räägid, ei anna meile nii-öelda hoopis huvitavat nii-öelda kalorite valgu ja suhkrute rasvavaba nii-öelda toidu ideed, millel on küll maitse, aga millel ei ole mitte mingit mõju selles mõttes ainevahetusele, vähemalt mitte märkimisväärselt, mida saabki näksida teleka juures. Teleka näks.
3: Jaa, ja absoluutselt. Miks
2: kas,
3: mitte?
2: Kas selleni ei ole veel jõutud, mis no, koosneks, noh, ma ei oska öelda, millest ülipeenest selluloosist või millestki muust, mis on küll näritav ja jätta sellist riide muljet suus, aga jätab mulje, et tal on mingi maitse ja kõht läheb täis.
3: Jaa, ühes küljest me siis eeldame, et see maitsetu asi, no nimetame seda maitsetuks popkorniks, eks ole näiteks. Et see annab ikkagi inimesele mingisuguse emotsionaalse reaktsiooni. Et ta mõjutab midagi meie dopamiini teedes, eks ole?
2: Jaa, harjumuspärane mälumine, noh, võibolla seal midagi natukene.
3: Just. Ja seda enam, et tegelikult ju need GLP-1 ravimitud ikkagi reguleerivad ka alla meie dopamiini tundlikkust, eks ole? Et, noh, mis seal siis ikka nii väga on? Tõesti, osadele inimestele see aitab. Et lihtsalt see nagu suitsetamise puhul, et kes teevad nikotiini vabasid suitse, eks ole, mitte nikotiini, vaid tegevuse enda pärast. Võt, sellise diivanil ajuvaba või automatismiga sarnaneva söömise puhul ta aitaks. Aga millisel juhul ta ei aita ikkagi see, et toidul on evolutsiooniliselt, ja mulle väga ei meeldi evolutsiooniline psühholoogia, aga siin tuleb siia pöörduda, evolutsiooniliselt on ikkagi väga tugevalt seotud sellise dopamiini ütleme dopamiini reaktsiooniga. Et just sellepärast, et inimene käiks ja muudku sööks, et ta ei sureks välja, on toidul ja eriti kaloritel, mitte lihtsalt toidul, vaid just kaloritel mõju meie sellele dopamiini keskusel ajus.
2: Ehk et vaja on ikka, et mingisugune energialaks, mingi ma ei oska öelda, siis umami signaal keele kaudu ja mis iganes aju jõuaks.
3: Jaa, sellepärast, et see mõnu, võitame niimoodi, et meie aju ei löö mitte toidu peale särama, vaid ikkagi kalorite, energia peale. Ükskõik, kas ta tuleb siis suhkru, rasva, valguna vähem, aga pigem suhkru või rasvane. Kui ma hakkan mõtlema, siis see probleemne või noh, ebavajalik söömine tegelikult peaaegu alati koosneb ju kaloritihedatest asjadest. Magusad asjad, rasvased asjad. Ja see tähendab seda, et need on need, mis annavad selle efekti ja need tulevad hästi tugeva tiheda kaloraasiga.
2: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega ja edasi.
0: Kukkuv õun.
2: Head kuulajad, Kukkuv õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg, küll olen kutsunud Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi käitumisteadlase Kari Kuulmani ja kõneleme just toitumisest käitumisteadlase vaatevinklist, et kui palju me iseenesest seda meieni jõudvate küll reklaami, küll muude signaalide meres suudame ise oma tahet realiseerida ja toituda nii, nagu on õige või nagu me õigeks peame ja mis kõik veel. Eelmise saatuse lõpus sa ütlesid, et sa ei ole evolutsioonilise psühholoogia eriline pool. Ja miks?
3: Ma üldse teda ei poola, aga ma ütlen, et evolutsiooniline psühholoogia mõnikord võibolla lihtsustab mõningaid väiteid üle või omistab mingisugust funktsiooni võibolla liiga kergekäeliselt.
2: Vaatamata sellele, et sa just kirjeldasid küllaltki täpselt seda, mis meid just nimetame siis õgima paneb, et olla valmis kriitilisteks oludeks sõltumata sellest, mis muutub. Sõda, nälg, külm, kuum või mis iganes.
3: Ja just, et tal on omad puudused, aga ütleme, oht ongi selles, et evolutsioonilis psühholoogiat on oht liiga kergekäeliselt kasutada teatud asjade seletamiseks ja need ei pruugi alati tõele vastata.
2: No see ju eksisteerib kogu ühiskonnas, kus teada on, et ülimalt konservatiivse ilmakäsitlusega inimestele tundub, et kindlalt probleemil on alati üks põhjus. Enamgi veel, kui see üks põhjus on leitud, siis nad leiavad mis on ka minu mõelest psühholoogide poolt kindlaks tehtud, et siis nad kipuvad seda sama põhjust rakendama kõigile võimalikele probleemidele ja see eristabki konservatiivi, siis liberaalist, kes pigem kaalub erinevate võimaluste vahel ja see on täiesti erinev nagu psühholoogiline käitumine.
3: Jah, absoluutselt. Inimesel üks ebamugavamaid tundeid, mis saab olla, on ebakindlus või ebaselgus.
2: No konservatiivne alati teada, mis on põhjus, ja keda rünnata, kus on vaenlane ja kus on sõbrad.
3: Jah, selle kohta öeldakse, et kui sa, miks me otsime vaenlast endast väljaspool, sellepärast, et me ei peaks tegema probleemidega enda sees. Et siis on probleemide põhjus alati meist välja pool.
2: Aga see ju moodustab ikkagi inimgruppide käitumisest väga suure osa.

0: just sellise väljaütlemise tegi või miks ta just selliseid vaateid omab, seal psühholoogia võib oluliselt patta panna, sest üksik isiku tasandil me seda ei oska. Aga tõsid on, et tegelikult ma arvan väga paljuski see on nii isiku omadustest kinni, ehk nagu mõtleme siis iselomust või isiksuse joontest, kui ka varasest või varasemast kogemusest. Et kui inimene on nagu kogenud ja nii-öelda üles kasvanud teatud reeglite või arusaamadega, kuidas asju seletada, kuidas asjad peavad olema konkreetselt nimetatud, et noh, ja teine inimene, kes on kasvanud sellega, et võibolla on nii, võibolla on naa, noh, eks me võtame üle selle.
1: Kas toitumisega on sama lugu, et lapsepõlve harjumused ja muu selline, mis teie uurimused või ilmakirjandus selle kohta ütleb, et kui palju me oma lapsepõlves tekinud harjumustest, mis iganes elujaks, nad on välja kujunenud üldse loobuda või asendada, oleme neid suutelist?
0: Jaapanlastel on selline ütlemine, et puu sirgeks kasvamiseks kulub sama palju aega kui puu kõveraks kasvamiseks kulus. Ja see natukene on vastus sellele, et kui ikkagi laps kasvab
1: 20 aastat
0: teadmises, et taldrik tuleb tühjaks süüa ja et toitu ei tohi alles jätta ja võibolla ka seda, et suhkrud on halvad või et hoidku jumalike on ka rasvad halvad või et mis iganes need sellised aegunud või alusetud uskumused on, siis ega see võtab aega, et neist kuidagi nagu välja kasvada. Ja see võtab reegne ikkagi nagu teadliku tööd, ega me ise ei kasva. Meil ei ole põhjust nii-öelda sirgemaks kasvada. Aga jah, ma arvan, et kõige suurem kahju, mis suudetakse lapse põlves mõeldes toitumisele ja kehakaalule teha, on see, et laps õpib parema puudumisel emotsioone reguleerima toiduga. Et noh, me rääksime enne, et dopamiin ja kalorid on seotud. Ja
1: just.
0: Nagu kunagi ütles Karupaik Puhh, ütles, et täiesti võimatu on olla kurb, kui sul on õhupall. Inimesel on toiduga sama. Täiesti võimatu on olla kurb, kui sa parasegu sööd jäätist näiteks või sööd šokolaadi. Tõsi, see on lühiajaline. See läheb kohe mööda, kui see suust otsa saab. Aga selles hetkest aitab. Ja kui laps seal 8. või 10. või 12. eluaasta ajal ei õpi teisi, toimetuleku viisi, teisi emotsioonidega või probleemidega toimetuleku viisi, kui poodi ja kommipakki järgi on selline põhiline toimetulek, siis ma arvan, et sealt tuleb see lapsepõlve kõige suurem kahju.
1: Kas see tähendabki, et liiga lihtsad lahendused, mida vanematel on lihtne andes taskuraha või öeldes, et mine ole oma iPadis või muus tahvlis vaata seda teiste kolmandat. Kas need lihtsad lahendused, mis antud juhul nagu laste kasvatamiseks tehakse, ongi põhjuseks, miks hilisemas elus on kõik võimalike probleeme, olgu siis psühholoogilisi või ka toitumisega seotud oluliselt rohkem?
0: Jaa, absoluutselt. Ma usun küll sellepärast, et kui sul on mingisugune asi, mis hästi töötab, siis miks seda muuta? Ja meie aju on ju ääretult, kuidas ma siis ütlen, laisk. Ega tema ei hakka tegema tööd või mingit lahendust, mis vajab rohkem tööd. Kui söömine näiteks on kiire ja lihtne lahendus, siis miks seda muuta? Miks hakata õppima mingisugust muud asja, ümber tõlgendamist, mis iganes muid tehnikaid? Toit ju ajab asja ära. Ja tänapäeval mõtlen veel selle peale, milline on meie elutempo, kui palju inimestelt nõutakse, eks ole?
1: No koolis vaatan enda 15 aastaseks saava kõige noorema tütre pealt on, no tõepoolest, see tööpäev on pikem kui mul kunagi.
0: Just, ja siis me pakime need hetked, mis meil on stressi maandamiseks või oma tassi täitmiseks. Me pakime need võimalikult väikseks kokku ja toiduga. Selle asemel, et võtta 5 minutit ja puhata või 10 minutit ja jalutada. Me võtame mingisuguse saiakese, mis meil on kaasas või mingisuguse maguse joogi. Ja kui see annab täpselt sama tulemuse ja meil on ka vähe aega, et midagi muud õppida, no siis ongi väga raske muutuda.
1: Paljud inimesed ju kõnelevad väsimusest töökohtadel, kus siis lahenduseks on kas suhkurikas kohv või mingi toit. Selmet lihtsalt 10 minutiks korra saada ennast kusagil külili või sellili panna või kunida.
0: Sellega on üks huvitav asi. Või pigem magusad asjad teevad meid unisemaks, kui ergutavad. Et kõik see, mida me teame, või peaaegu kõik see, mida me teame sugar rassi või sugar high kohta ja selle kohta, et lapsed on õhtul suhkruga hyperaktiivsed ja kõik see ei tule uuringutes välja. uuringutes tuleb
1: välja. See on müüt.
0: See on müüt.

0: mida minagi olen kuulnud.
1: Just. Et küsimus on selles, et kui üldse suhkrul on mingisugune affektiivne mõju, siis see on rahustav ja uniseks tegev. Kui üldse. Ja see on hea illustratsioon sellest maailmast, kuhu me oleme nüüd jõudnud. Et igasugused toitumismüüdid, igasugused sellised soovitused väga sageli on täiesti, kas täiesti alusetud või on juba ümber lükatud või vähemalt osaliselt ümber lükatud.
0: No siin ju kumab praegu täitsa bestselleriks muutuda või teos söömismüütidest.
1: Oh jaa, neid on palju. Eks neid on tehtud ka, aga...
0: Aga ma kuutan ette, et kui kogu aeg tuleb aina uut teadmist juurde, siis ju see, mõtlen, see vana mütoloogia ju ilmselt vajab selleks, et puu sirgeks kasvaks.
1: Jaa, ega...
0: Teatavad sisendit.
1: Seda me moel või teisel tegelikult üritamegi ju praegult seal psühholoogia instituudis teha. Et meil on selline äge labor, ehk siis käitumisgeneetika labor, Uku Vainik on selle vedaja ja meie, minu doktoritöö ja üks osa sellest labori tööst on panna kokku selline instrument, mis võimaldaks mõõta, kõigepealt leida, mis on päriselt, mis asjad on päris, mis asjad päriselt mõjutavad. Ja siis kuidagi tekitada olukord, et me suudaksime seda, noh, umbes nii nagu IQ test on, et me saame midagi mõõta, samat moodi hakkaks mõõtma kas siis inimese mingisuguseid faktorid, mis tõesti mõjutavad seda kehakaalu. Ja selle jaoks on oluline, et me need müüdid sealt kõik nii-öelda välja nokiksime. Ja kui nendest müütidest rääkida, siis ma arvan, et me võiksime teha mitte saate, vaid saate päeva sellest. Et
0: sarja. Palju,
1: sarja, vähemalt sarja. Ma võin peast nimetada, ma olen proovinud üles kirjutada, 60 tuleb kohe. Ilmselt kui natuke lugeda, tuleb veel.
0: No terve aasta ei ju kaetud täiesti mõtlemist värvesi, aga siin kui oleme saates väikse pausi ja kuulike mind pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Ja kuku kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg külas. Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane Kari Kuulman. Kõnelesime siin mitmetest asjadest see, mida sa lõpuks kirjeldasid, et oleks olemas mingi tööriist. No tänasel hetkel ei ole valdkonda, kus tööriist ei tehta tehisarulisena. Me teame täna isegi seda, et neid tehisaruseid ehitatakse nii suuri, kus tõepoolest, ma ei tea, miljardeid lehekülgi andmeid ja mida kõike veel igate pidi analüüsitakse, aga tehakse ka väikeseid nõnda nimetatud keelemudeleid või tehisarvused, noh, mis pisikesed, mis ütleme meie enda mobiiltelefonis täiesti autonoomselt ilma ühegi võrguühendused igasugu nõusuudaksid anda. Kas teile on ka pähe tulnud see mõte, et lihtsalt üks asi veel ennem, kui ma jätkan, on see, et väga paljudes arengumaades, nii nagu me neid nimetame, on kõik võimaliku meditsiinitehnikat viimasel ajal, noh, spektrometreid ja vereanalysaatoreid hakatud tegema ka nõnda nimetatud väikeste keelemudelite peal või väikeste masinõppe algoritmide peal, mis siis ilma võrguühenduseta suudavad õigeid vastuseid anda ja seal taga on täpselt samasugune neurorehkendusel põhinev andmemassiiv. Kas midagi samasugust võiks kõne alla tulla ka näiteks nende samade soovituste osas?
1: Võiks küll, aga mida me praegult näeme? On see, et ma arvan, et see lahendus on natukene kaugemal, kui me võibolla loodame. Ja üks põhjus on see, et vaat need samad keelemudelid treenitakse millegi peal. Ja paraku, kui me vaatame selliseid vabakasutuses olevaid keelemudeleid näiteks, ja nendest nii mõnigi on muuses ka eesti keeles üritatud nii-öelda kaalulangetuse või hormoonide häkkimise vankrite seadistada, siis see andmeõppe on tehtud vananenud arusaamade peal, eks ole? Suhkrud on halvad või et rasvad on halvad või et insuliin lukustab rasvaarakkudesse või mis iganes. Ja nüüd see sama töö, mida me teeme ja need samad müüdid, mis mitte meie murrame, vaid mis ei leia kinnitust, kõik need tuleks sealt välja võtta ja teha selle põhjal eraldi, aga see eeldabki, et see töö on nagu ühe korra tehtud. ja see töö täna on pooleli lihtsalt veel. Et kaalu langetus ja inimeste käitumine võiks ju eeldada, et tegelikult noh, täitsa loogiline ju kokku panna. Aga selgub, et ei olegi teadusmaailmas just liiga palju sellist küsimust esitatud, et aga kuidas päriselt on? Et pigem kirjeldatakse.
0: Sinu juttu kuulates ma tabasin ennast ühelt mõttelt, et ütlen sellega välja, et tõepoolest kõik asjad eraldi võttes, nii rasvad, suhkrut kindlasti, aga ka valgud vaid. No, tunduvad olevadki, et kui nendega liialdada on need halvad. Omiti kombinatsioonis on see ainukene ressurss, mille pealt inimene elus püsib. Ehk, et ma saan aru su jutust, et iseenesest tervisliku toitumise ja nimetame siis ka kaalu tervislikuna hoidva toitumise võti ongi erinevates kombinatsioonides, mitte selles, et me nimetame midagi heaks ja midagi halvaks.
1: Mina läheksin ühe sammu kaugemale.
0: No palun!
1: Mul on selline ketserlik idee, mida ma olen paar aastat üritanud jagada ja otsida kriitikat sinna vastu. Kaalu langetav toitumine ja tervislik toitumine on üksteisest mitte just kaugel, aga nad ei ole kindlasti üks ja sama asi.
0: Ei, see ja tundub see... ka selles mõttes, et kaalu langus, kui ta on ilma piirväärtuseta, on üsna ohtlik isegi.
1: Just, ja aga mõte on selles, et mina nimetan seda Tootsi võrrandiks. Me palume inimestel reeglina langetada tervislikult kaalu, aga see ühisosa tervisliku toitumise ja kaalu langetava toitumise osal on päris väike. Ehk siis inimene peab opereerima väga kitsal ribal, mis on kognitiivselt väga tugevat ressurssi nõudev. Ja see on ka põhjus, miks inimesed väga palju kaalu langetuse ebaõnnestuvad. Kui me tekitame olukorra, kus me ütleme inimesele, et kõigepealt võtta kaal alla ja siis hakkame tervislikumalt toituma, umbes nii nagu haiglastes tehakse. Kui sa lähed haiglasse, siis ei pannakse su jalg ikka kipsi, mitte ei õpetata korralikult kõndima, eks ole. Et õpi läbi valu kõndima, ei, paneme kipsi, teeme terveks, siis hakkame õpetama. See on selline tsükliline või faasiline lähenemine. Aga millegi pärast sellises kaalu langetuse maailmas üritatakse meile öelda, et kaalu tuleb langetada kohe, tervislikult. Kõik on ju kuulnud, et ainuki teed, mida jälgida, on see, mida sa suudad elu lõpuni pidada. Minu arust on see natukene liiga palju nõutud. Tuleb võtta, esiteks üldse teed ei ole vaja jälgida, see on omaette küsimus, aga me ei pea sundima inimest sellisele väiksele ribale, mis on tervisliku ja kaalu langetava ühisosa. Piisab kui alguses, teeme Tootsi võrrandi. Kõigepealt keskendub kaalu langetavale toitumisele, ehk siis söö pisut vähem, kui su keha vajab, saad kaalu alla ja siis mõtle edasi, et kuidas sa saad nüüd elu lõpuni kõik vajalikud mikro-makrotoitained, mineraalid, vitamiinid. Ja see vahe üllataval kombel ei olegi nii drastiline, et nüüd kaalu ebatervislikult nii öelda või mitte tervislikult kaalu langetamine oleks kohutavalt paha. Uuringud näitavad, et inimene saab väga suure osa sellest, mida ta saaks jälgides. Kättega siis, kui ta üldse midagi ei jälgi, kui ta lihtsalt sööb mitmekesiselt. Ehk me ei peagi see tervislikkuse nõue isenesest ei ole väga hästi põhjendatud.
0: Kas sa, kui ma küsin nüüd otse, tahad sa öelda, et ka selline nii-öelda pingutatult tervislik toitumine on ka pigem nagu siis selline, ma ei ütle, et psüühikahäire, aga tajuhäire või kognitsioonihäire või mingi asi, et kui inimesed nagu väga pingsalt ajavad näpuga järge mingisuguses toiduratsioonis, et see on ka selline...
1: See on täiesti olemas söömistoitumishäirete klassifikatsioonis olemas. Liigne keskendumine toidu puhtusele ja kvaliteedile on olemas. Aga see, mida mina ütlen, on pigem see, et need inimesed, kes kommunikeerivad meile täna kaalu langetuse teemasid, on väga tugevalt ju tegelikult kas sellise spordi taustaga, fitness, kulturism või toitumisnõustamise, ehk siis kuidas toituda tervislikult. Ja sellepärast on aru saadav, et see sõnum on tegelikult sellise tervislikkuse mikro-makrotoitained, vitamiinid, mineraalid keskne. Ja minu väide on see, et kaalu langetuseks ei ole see vajalik. Kaal langeb kaloridefitsiidis.
0: Ja igal juhul,
1: just. Ja see on näiteks, on olemas selline kuulus näide nagu Twinkie diet, kus siis üks teadlane otsustas süüa suure osa oma päevaenergiast, noh, meie mõttes siis Snickersid. Ta tegi veretestid ennem, kaotas kohutavas koguses kaalu ja tegi uuesti veretestid. Ja hoolimata sellest, et tema päevasest kaloraasist, ma võin eksida, ma peast raporteerin, umbes 30% tuli šokoladist. Kõik tema veremarkerid olid paranenud. Mis tähendab seda, et ülekaalulisena püsimine on tervisele kahjulikum kui nii nimetatud ebatervislik kaalulangetus.
0: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuulake viimast osa pärast väikest vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Stenberg-Külas, Kari Kuulman, kes Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane. Ja nüüd me jõuamegi selle juurde, millest me alustasime ehk, et ühe teema juurde, milles osas oled sa sattunud sellisesse omapärasesse pöördesse või vaata, et isegi sellisesse konflikti, mis sinu eelneva jutu põhjal tundub täiesti põhjendamatu olevat, nimelt võtsid sa heaks ja püüdsid kaitsta sellist valgusfoori, mille nimi on Nutriskoor, mis siis põhimõtteliselt hindab erinevate toitude, kaloraasi, toidu komposiitsust ja mida kõike veel ja ütleb, et see toit on roheline, see toit on punane, see toit on kollane, kus on siis oma mingi valem. Nüüd kui ma su juttu kuulan, siis mul on raske uskuda, et sa pimesi arvaksid, et see Nutriskoor on ainukene pääsetee kõikidest terviseprobleemidest.
1: Ei, ja üldse, et ma arvan, et see minule paigaldatud silt või seisukoht tegelikult võib natuke korrigeerimist, et mina olen pigem selline kompromissitu teaduse hoidja või toetaja. Ja minu selline reaktsioon sai pigem alguse sellest, et kui öeldakse, et kui teadus läheb ärihuvidega konflikti, et siis on teadus naeruväärne, et siis teadus eksib. Ja minu selline reaktsioon tuli selle baasilt, et hoolimata sellest, mis on meie isiklik arvamus selle Nutriskoori kohta. Ma arvan, et see joon võib-olla oleks võinud jääda ületamata, et kui asi mulle ei sobi, siis see on naeruväärne ja teadlased ei tea midagi ja teadus pole midagi tõestanud. Et see on see põhik, miks ma reageerisin, aga Nutriskoori puhul ma arvan põhiline...
0: Räägime ka lühidalt ära, mis see Nutriskoor on, kus see välja mõeldud on ja kui vana see nähtus ise on.
1: No jah, selles suhtes, et Nutriskoori ajaloo kohta kindlasti on targemaid inimesi, aga hästi lühidalt öeldes, tegemist on siis jah tõesti sellise toidu valgusfooriga, mis pakuti välja üle euroopalise lahendusena.
0: Aasta oli siis?
1: Peast ei tea.
0: Aga vähemalt 10 aastat tagasi.
1: Oi jah. Ja mõte oli selles, et anda pakendil inimesele selline visuaalne ja lihtne arusaam sellest, et kas see toit, ütleme, kas see pakk kaerahelbeid on parem või halvem kui siin kõrval olev pakk kaerahelbeid. Ja see mõte selle taga oli see, et ega kõik inimesed ju ei tea valkudest, rasvadest, kaloritest, töötlusest. Et eeldused me keerame pakki teist pidi, loeme seda väikest kirja ja saame aru, mida need numbrid seal tähendavad, mida need grammid seal tähendavad. See eeldus on paperil tore, aga käitumisteaduses see ei ole rakendatav. Käitumisteaduses me võtame riiulilt asja niimoodi, et me ei jää seal vahe käigus isegi seisma. Ja nüüd see, mis välja pakuti, oli selline kiire valgusvoor, umbes nii nagu liikluses. Kui siin ristmikul põleb roheline tuli, siis ma lähen üle tee. See ei tähenda seda, et ma ei pruugi autole jääda. Ikka võin. Aga kui pole punane tuli, siis ma olen palju ettevaatlikum, eks ole. Siis ma seisan, vaatan. Vaat see valgusfoori mõte on umbes sama asi. Et kui ma ikkagi näen, et mingil asjal on punane, võibolla ma siis peatun ja mõtlen, miks see punane on. Või et kuule, keegi on otsustanud, et see on roheline. Ma pigem võtan selle. Ja täiesti õigus on nendel, kes ütleb, et see ei ole ideaalne. Ei olegi. Aga selle jaoks, et midagi kasutusele võtta, me ei pea ootama, et ta muutuks ideaalseks.
0: Ma lihtsalt mõtlen seda, et see on tõesti ju, noh, ütleme, vana mudel. Tänasel hetkel, kus, nagu öeldud, kõik võimalike selliseid ju tehisarulisi lahendusi, kas siis läbi võrgu või oma enda seadmes on väga palju. Kas me ütleme seda, et tänasel hetkel nii-öelda see lahendus, kus inimestel oleks siis kas või näiteks teie instituudiski selle sama Estvelli projekti raames loodud app, näitad ribakoodi ja saad teada, mis valgusfoor see on. Mm-hmm. Kas see on ka nii-öelda käitumisteadlase jaoks ikkagi väga keerukas ahel, mida mööda minna, et kes see ikka viitsib? Kuigi tänasel hetkel ju makstes me ju näitame oma mobiiltelefonile kõiki tooteid.
1: Jaa, seda küll, aga inimene on oma käitumisekonoomikas väga, isegi ütleme, erakordselt mugav. Et see iga väike lisasamm, mis me peame tegema, vähendab selle sammu tegemuse võimalust mitmekordselt. Ja see nutriskoor või ükskõik milline muu, ma ei kaitse kuidagi seda metoodikat seal taga, vaid lihtsalt seda kontseptsiooni, et ükskõik milline kaugelt, selgelt, visuaalselt aru saadav mingisugune dihotoomia, mingisugune eristus töötab. Nii pea, kui ta on keeratud teisele poolele või kui me peame taskust midagi võtma ja vaatama, siis selle lahenduse kasutamise protsent või sagedus või tõenäosus langeb mitte üks-kaks korda, vaid rohkem arv kordi.
0: No nüüd, kus esimesed küll, jah, hiidkalli hinnaga nutiprillid, millel kaamerad kummagi silma juures on kättesaadavaks muudetud, küll väga kummalistel tingimustel, aga siiski, no võib ju oodata, et see tehnoloogia muutub ka nii-öelda peremeesorganismist nagu sõltumatumaks, kus ei ole nende prillide tõttu ei Meta, ei Google, ei kellegi nii-öelda lõa otsas, vaid saad kasutada neid sõltumatud. Kas selline olukord, kus sa näiteks nutiprillidega ja liitreaalsusega poel ette vaatad ja siis sulle seal nii-öelda ka applikatsioonis siis silme ette mingi valgusfoor tõesti ilmub, kas see oleks nagu käitumisökonoomika mõttes parem lahendus?
1: Ma arvan, et oleks väga sarnane lahendus, et me kulutaksime hulga aega ja vaeva, et saada natukene võibolla parem. Aga kui juba täna on tootjad taga jalgadel, sellepärast, et nad peavad pakendile lisama sellise sentimeeter korda kaks
0: märgi. Võiksid, sellepärast see on vabatahtlik.
1: See on vabatahtlik, just. Et see ei ole kohustus, see on vabatahtlik ja jääb arusaamatuks lihtsalt see, et miks seda nii väga kardetakse. Et ma saan aru, et, noh, et mõned ütlevad, et see tekitab ebaõiglase sellise jaotuse, et noh, seal on veel palju.
0: Mõnes mõttes tõesti, et kui sa võtad nagu jäätise nutriskoori sellise nii-öelda kirjelduse, siis see on punasest punasem.
1: No, jah.
0: Aga küsimus on ka selles, et mis ma vaatasin ka, on natuke nii-öelda vähereguleeritud on see, et noh, ma võibolla söön ühe jäätise nädalas või kahe nädala jooksul. Mm-hmm. Noh, see ei mõjuta väga palju minu sellist üldist sisse võetavat kaluraasi ega midagi.
1: Ja.
0: Kas selle peale ei pea inimene ikka mõtlema, et okei, et on mingisugune näiteks, noh, samas mõttes ka näiteks taimeõli on ju ka punasest punasem, aga noh, selle tarbimine on ju oluliselt väiksem, eks ole, see on nagu mitte 100 grammi kaupa, vaid ikka oluliselt väiksem hulga.
1: Jaa, ma olen selles suhtes, ma olen absoluutselt nõus ja nagu ma ütlesin, et ma ei ole selles suhtes nutriskoori pooltega vastu. Minu selline argument on see, et ei ole mõtet teadust imiteerida pseudo väidetega. Et siis öelgegi, et me oleme selle vastu, sellepärast see on meile kahjulik. Ja täiesti okei on. Ongi, ettevõtja ei peagi mõtlema ju sellele, et inimene...
0: Kas ettevõtja peaks mõtlema selle peale, et tema toit võiks lisaks kõigele muule olla ka, noh, ütleme siis niimoodi, kaalulange, mis toetab, et kas vähemalt see sama suu mainitud, noh, nii-öelda võtete arsenal, mis siis on väiksem kaluraas, et oma liiksest kaalust lahti saada, kas tootjad võiksid, arvestades ju adutavat nõudlust selle järele, vaadates seda, kui palju tänasel hetkel perearstid kirjutavad välja küll osempikud, küll muid kaalulangetusravimeid, see on muutunud massiliseks. Kas mõni tootja võiks nagu öelda, et ma tahaks nagu osa sellest rahast mitte Novo Nordiske saata, vaid endale saada?
1: Ei, no selles osas, et küsimus on selles, et mis teeb toidu maitsvaks? Toidu teeb maitsvaks kas rasv või suhkur või mõnel juhul ka sool. kui me võtame ühe välja, me peame teist juurde panema. Ja siin see, see häda ongi selles, et, et kui toitja teeb toidu, mis ei maitse, siis inimene seda ei osta. Aga samas, kui me teeme toidu väga maitsvaks, siis seal on palju soola ja, või palju rasva ja võibolla palju suhkrut, siis ta saab madala või halva nutriskoori, eks ole. Aga küsimus ongi eesmärgis, et kui tootjal on eesmärk teha midagi väga maitsvat, no tee. Kui su eesmärk on teha midagi väga tervislikku, siis tee, eks ole. Või kolmas asi, kui su eesmärk on teha midagi kaalu langetavat, siis ka tee. Aga praegult on olukord selline, kus ettevõtted pigem vist mulle tundub, et üritavad kommunikeerida, et me oleme väga tervislikud, väga head valikud. Aga nad ei taha loobuda sellest suhkruste rasvast, mis nad
0: sisse panevad. Kuna see tekitab sõltuvuse, see tekitab kaubamärgi sõltuvuse, kas kaubamärgi sõltuvus läbi maitse ja läbi suhkru ja läbi maitsekomponentide on ju ka üsna kindlaks tehtud faktor, mis ju määrab kaubamärgi tarbimiskindluse. Näiteks me teame ju, et Coca-Colagi reklaamibend ju vägagi psühhedeelilisel moel, ütleme niimoodi, ja seda ostetakse, kuna seda reklaamitakse.
1: Ja, ja teine asja on see, et kui inimene on harjunud mingi maitsega, siis ta ei, tee, ta ei muuda seda valikut. Harjumuse muutmiseks on vaja, et see harjumus ei annaks meile enam soovitud tulemust, eks ole. Ja üheks selliseks hirmuks, et harjumus murdub, on see, kui maitse muutub. Ja nüüd, kui see nutriskoor tuleb ja tootjad hakkavad mõtlema sellele, et kuule, ma tahan paremat hinnet saada, et, et uusi kliente tuleks, siis on hirm, et vanad hakkavad mõtlema, kuule, maitse muutus, siin on vist vähem nüüd suhkrut sees või siin on vähem rasva sees või mis iganes. Ja siis on tekib see hetk, et äkki nad lähevad konkureeriva toote juurde. Et seal on palju sellised äkki kui mis, aga küsimus ongi selles, et, et me ei saa öelda, et see valgusvoori märk pakendil ei mõjuta käitumist. Mõjutab küll.
0: Ja sinu väide ongi see, et see käitumise mõjutamise kaudu tekib hirm ettevõtluses, et nad võivad lihtsalt oma teistsugusest tootest ilma jääda.
1: Ja seal on kindlasti omad hirmud ja need on täitsa adekvaatsed hirmud, need ei tahagi keegi vähendada. Ja küsimus on lihtsalt selles, et võibolla tootjad tahavad istuda mitme tooli peal korraga, olla maitsvad ja tervislikud ja võibolla ka veel odavad, eks ole. Ja kui see nutriskoor hakkab seda peegeldama oma valgusvooriga, siis ongi see hirm, et äkki minnakse millegi muu peale. Minnaksegi natukene võibolla. Mis siis on? Aga inimesele, ma usun, kokkuvõttes, üks kõik, mis see metoodik on, kas ta on rasvade poole kaldu või ta on suhkrute poole kaldu või ta ei võta töötlusastet nii palju arvesse, siis väga raske on leida näidet, kus punane toode oleks parem kui roheline toode või kollane. Et see sellised laiad kategooriad meil on ikkagi paigas ja sellena käitumise müksajana on ta tegelikult väga hea, kiire, visuaalne ja selge nii-öelda juhis.
0: Ehk mõnes mõttes ju nii nagu me näeme kemikaali mõttes need samad retseptoreid mõjutavad ained on ju üsna lihtsad. Nende tootmine ei ole väga kallis. Kindlasti mitte nii kallis nagu nende tableti või süsti ja ravimite peale hinnasilt kirjutatud. No, kas siin mitte ei ole tootjale samasugune võimalus, et kui selline müksamine toimub, siis ole ise kõigel ajal kohal ja paku seda toodet, kas või kallimalt.
1: Absoluutselt. Selles suhtes, et küsimus ongi ju selles, et, et natukene minule tundub, ja see on minu selline subjektiivne arvamus ja ma võin siin eksida, aga mulle tundub, et see on natuke selline tootjate mugavuse ja sisse töötanud ärimudeli kaitsmine. No, ma saan aru, nad peadki seda tegema. Aga seda ei saa teha, öeldes, et teadus on naeruväärne või et teadus ei ole näidanud ja tuua selliseid manipulatiivseid välja topitud äärmusek näiteid, eks ole, et siis naeruväärestada kogu seda süsteemi. Ei, igal süsteemil teadus üldiselt ongi ju ebatäiuslik. See ongi teaduse üks aluseid. Just, et ta täieneb kogu aeg ja ta teeb parandusi. Ja ma arvan, et see, mida üritatakse teha, ma näen nendest sõnumitest on see, et ootame, kuni tuleb täiuslik süsteem, siis rakendame.
0: Seda ei juhtu kunagi. Aitäh, Kari Kuulman, et said tulla kõnelema sellest, millistest harjumustest meie toitumine pärineb. Ka sellest, kas seda saab kuidagi adekvaatselt mõõta või mitte. Aitäh ka kuulajatele. Sellega on Kuku Õunu saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukkuv Õun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Eriti tahaks täna tervitada kõiki neid, kes on kas alustanud või jätkavad oma mõnusat puhkust, on käinud trennis või kõndimas ja nüüd naudivad päikesekiiri, nii et olge lahedad ja hakkame aga meie tänase saatega pihta.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Ingela Virkus, tere päevast!
2: Tere ja ma tahaksin öelda ka tšau meie Itaalia kuulajatele, sellepärast, et see linnuke, kes käib sulle vahepeal siin asju sosistamas ja siristamas, see siristas mulle ka, et meil on olnud kuulajaid Itaaliast.
1: No, buongiorno siis ka minu poolt.
2: Võt, ma ei teagi, kuidas see klassikaline see sinu tervitus, et head ja halvad kukku kuulajad, et kuidas see nüüd Itaalia keeles kõlab, ma arvan, et me peame ära õppima.
1: No, see tuleb võtta tehisaru appi ja küll tema õpetab, kuidas ja asjad kevad, aga tuletasid mulle meelde, avasid mulle ühe lapsepõlve haava sellega, meil oli kogu aeg kodus oli niimoodi, et nagu juhtus mingid asju, no ikka juhtus, et võibolla ei olnud päris nii nagu ema isa olid plaanind ja siis väike Indrek Vaheoja midagi ette võttis ja no sain seal emaga asjad enam-vähem selgeks ära räägitud ja siis tuli isa koju, ütles, üks harakas kädistas, et teil oli kodus selles, mine pekki,
2: kus
1: harakas jälle kaevas ära ja siis must tekis ikkagi väikene viha harakate vastu, aga ma Hiljem sain aru, et tegelikult isa oli lihtsalt väga osav, aga harakad ei olnud milleski süüdi. Aga kasutan seda väljendit isegi siia maani. Tore väljend. Aga muide, tuleme tänase päeva teema juurde tagasi. Hakkame tänase päeva teemaga pihta. Meil on juhiload ja nende tegemine ja see, et tänapäeva noored ka ikkagi väga-väga tahavad endale autojuhi lubasid saada, aga on ikkagi ootamatult kallisse ja teiseks ei ole ka nii ime lihtne, et ma mõtlen, nah, mis nüüd siis on, võtan ette ja kuu aja pärast on load taskus. On ka sellised inimesi, ime inimesi. Võibolla no, kuu aega on isegi nii kiiresti ei saa, aga paari kuu kõika. Sina, Ingela, oled meil, ma tean ju ka, siis inimene, kes on autojuhi lubade ja päris ilma lubadeta olemise vahel, et sul on algus tehtud.
2: Mul on algus tehtud ja ma tegelikult läksingi eelmine aasta juunis autokooli selle mõttega, et suvi on rahulikum, jõuab 3 kuuga kenasti ära tehtud. Ma tean, et mul üks sõber, tema rääkis, et tema tegi kenasti suvega ja 3 kuuga, aga ma sain õige pea aru, et nii lihtsalt vist ei lähe sellepärast, et juba ka enda juhendajaga oli üsna keeruline aegu saada, kas ta puhkas või oli siis kogu aeg plaan täis, et no korra nädalas õnnestus võibolla sõitma saada, et niimoodi päris 3 kuuga ei saanud tehtud ja siia maani teen.
1: Kas oled natuke kurb ka, ei ole vähemalt loobunud sellest, et plaan on ikkagi lood saada?
2: Ei ole ja loomulikult muidugi. Natuke kurb on see, et elu ikkagi tuleb vahele, töö tuleb vahele, kõik muu ka ja siis tekivad mingid pausid ja need pausid venivad ja ühel hetkel avastad, et mul on kõik sõidud tehtud, mul on teooria läbitud. Aga need asjad kipuvad ununema, sest et kui mõni kuu jääb vahele ja lähed uuesti autorooli, siis on tunne, et no, kui varem oli isegi mingi kindlus juba tekkinud, siis on nüüd natukene sellist ebakindlust jälle, et mine või uuesti nüüd sõitude peale.
1: No ma võin sulle lohutuseks öelda seda, et liikluses on väga palju sellised inimesed, kellel ilmselt on load juba aastaid käes, aga tundub, et nad polegi kunagi autokoolis käinud ja liikluseeskirjadest ei tea nad ka endiselt mitte midagi.
2: Mind ennast hirmutab see mõte, et meil on väga palju ka neid inimesi, kes on load ära teinud, aga pole aastaid sõitnud. Ja siis ühel hetkel, neil on luba ju olemas, nad võivad ju tegelikult rooli istuda, et mis siis saab.
1: Sest ma tõesti, kogemust.
2: Ja ma tõesti tundsin siin paari kuuga, et ma juba enam ei mäleta mingid väga olulisi asju.
1: Mandumine toimus.
2: Ma ei tea, jõudne.
1: No, minul oli ka alguses niimoodi, et mul olid load olemas, kui pikka aega me saame täitsa koolist, siis tollal tehti keskkoolis, oli autoõpetus, B ja C kategooria, sain koolist kaasa, aga ka esimesed, ma ei tea, võibolla 10 aastat praktiliselt ei sõitnud üldse. Ja siis, kui pidin hakkama sõitma, siis ikkagi nihverdasid kuidagi kõrva ennast, aga siis ühel hetkel ei olnud enam varianti ja nüüd sõidad ikkagi igapäevaselt. Aga meil läheme selle juhiloa teemadega siin ka edasi ja hakkame kohe ka vastavalt intervjuud läbi viima, aga meil on ka kuulajatele küsimus. Ja küsimus on siis ime lihtne. Miks sul veel juhilube pole? Et helistage meile siis nii umbes 25 minuti pärast 6214646 või võite kirjutada 5340-5550 ja kui kellelgi on siis omal väga pikk seiklus selja taga seoses sellega, et lõpuks ikkagi need juhiload saite, no siis antke muidugi ikkagi meile sellest ka teada.
3: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord! Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo 6.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on hea meel stuudios tervitada ka külalist. Meil on siin liiklus läbi õppevahendite tippspetsialist Rasmus Ojamets. Tere päevast!
8: Tervist!
1: Ja ma kohe siin enne kui hakkame juttu rääkima, võtan ette ühe kuulaja kirja, kes ütleb siis, et mitte siis juhi load, vaid õige oleks ikkagi juhi luba. Et selline, saan aru, et üks on kõnekeelne väljend ja teine on siis nii nagu õige on, et juhi luba ainsuses ma peaks ütlema. Aga noh, ainult sellisel juhul, et kui mul on siis väike laeva juhi luba ja B-kategooria mootorisõiduki juhi luba, mis on siis eraldi dokumentid mõlemad, no siis ma võin öelda, et minu juhi load.
8: Just kui peaks nii olema, jah.
1: Aha. No aga lähme siis nüüd ikkagi grammatika juurest asja juurde ja selline väike statistika oli ka välja tulnud, et kuskil iga aasta meile lisandub, no ütleme viimase 10 aasta lõikes 10 000 kuni 15 000 uut juhti. Iga aasta tuleb liiklusesse. Et huvitavad, et ega sellist trendi ei ole ikka näha, et inimesed kuidagi loobuksid juhi lubadest, et ühistransport oleks nii hea, et ei olegi enam vaja ja ikka käivad ja teevad neid lubasid.
8: No, viimase 5 aasta statistika on suhteliselt ühel joonel, et ei ole see arv nüüd drastiliselt langema hakanud ja mis põhiline on tegelikult see, et kui käiakse riiklikel teoria sõidu eksam, isegi need protsendid on viimase 5 aasta lõikes suhteliselt sarnased. No, teoria eksamil näiteks 70% juures on B-kategoorial ja sõidu eksamil siis ütleme 50%. Et kas sisuliselt võib siis öelda, et enam on pooled sooritavad selle eksam esimesel korral ja teine pool siis jääb teiste kolmandat korda ootama.
1: Tuleviku. Aga selles mõttes seda peaks iga siis uus juhiloa taatle arvestama, et selline on see keskmine.
8: No, eks selle nii-öelda tegelikult tulemuse teed see lõppkokkuvõttes ise, kogu juhtimisõiguse protsess seisneb ju enne kõike nagu taburiti fenomenil, et sul on 3 nii-öelda jalga, eks? Kui sul ikkagi üks jalg natukene logiseb, siis ilmselgelt kõõrudes lõpuks kukud ja võid väga oluliselt ka haiget saada, eks? Et kui meil on 3 nii-öelda osapoolt, on inimene, kes läheb siis juhtimisõigust nii-öelda siis saama, eks? Osapool on loomulikult õppeasutus, kes talle selle hariduse annab, et oleks vastavalt pädevused olemas. Et ta saaks siis minna transportiametisse sooritada siis teooria ja sõidu eksami. Ja kolmas osapool ongi siis riik, kes siis peab looma vastavad tingimused, et eksamineerida oleks väga heal tasemel koolitatud ning eksamiprotsess igati kvaliteetselt vastu võetud, kaasa arvatud siis see, et nii-öelda kliendikesksus ja kogu protsessis sees olemine, et nii-öelda juht, kes sinna eksamil tuleb, et ei oleks nii-öelda siis protsessist justkui nagu ära kaotatud.
1: Rasmus, ma saan aru, et sina oledki siis see mees, kes teeb neid selliseid viguriga küsimusi inimestele, et kui kõik on selline samaliigiliste teede ristmik ja täpselt samal ajal on igal pool on siis auto ja samal ajal tuleb üks pensionär, üks ema lapsevankriga ja siis kes mis järjekorras minema peab, et see ongi sinu selline leivanumber.
8: No, üldiselt õppes igal pool on see loogika, et justkui peaks olema raske õppustel ja kerge lahinguseks. Et tegelikult teoorieksami küsimuste mõte on selles, et meil on võrdlemisi selline lihtsustatud olukord nii-öelda siis skeemil, et kui me hakkasime panema sinna kõiki nii-öelda erinevad variante, et mis sinna juhtema hakkaks, siis ilmselgelt me enam ei küsiks mingi konkreetse liiklussituatsiooni lahendamise oskust, vaid siis juba funksionaalse lugemise oskust, et me läheksime nii-öelda sellest nii-öelda baasmõttest tegelikult eemale. Aga jah, küsimused peavad olema sellised, mis õpetavad, mis harivad, mis viivad edasi ja lõppkokkuvõttes aitavad siis ka sooritada selle riikliku eksami.
2: Kuidas siis peaks lähenema, et kui mina õppijana tahan loota ikka sellele, et kõik saaks kenasti selgeks ja saan eksamid esimese korraga tehtud, mis oleks see kõige loogilisem ja parem lahendus, kuidas seda materjali siis omandada, et kas võtta enne teooria ja siis praktika või kuidagi paralleelselt lisaks, ma ei tea, enda kooli väljastatud materjalile vaadata veel ringi või kuidas seda infot tegelikult on väga palju, et kuidas see kõige kasulikum siis ära endale selgeks teha?
8: Ma arvan, enne kõike tuleks ise endal selgeks teha see, et kas see kui pika perioodi jooksul ma olen valmis seda tegema. Ise endalt küsima seda, et kui palju vaja mul seda reaalselt on. See enda motivatsioon on enne kõike naa joo. Et väga keeruline on õppida midagi jõuda sund korras. Et kui sul keegi eeldab, et lapsevanemed tee endale siis juhtimisõigus, elukaaslane ja nii edasi, see motivatsioon võib olla lõppkokkuvõttes võrdlemisi madal. Ja on võimalik tõesti teoorias teha ka juhtimisõigus nii-öelda läbida 4-nädalase kursusega minna siis riiklikel eksamil ära teha. Aga jällegi me peame arvestama nende sõidueksami aegadega. Enne kõike teooria osas A ja O jällegi see, et me võime seda materjali, mis meil on seal siis 28 tundi, endale nii-öelda siis justkui kinnistada, aga ilmselgelt see on nagu natuke, tooksin sellise näite nagu mägi ronimine, et meil on vaja minna järgmisele kõrgusele, kus on vaja justkui nagu aklimatiseeruda, et minna kuskil üles tagasi, et need teadmised peaksid ka kinnistuma. Ja paralleelselt on meil 30 sõidutundi, kas me saame üldse need ajad. Jällegi meil on igast tunnist midagi kaasa võtta, meil on tagasidat, edasidat, millega see edasi minna, et lõppkokkuvõttes see adekvaatne aeg see lõppkokkuvõttes

0: kindlasti peab esimesel korral õnnestuma, võib olla mõne jaoks ikkagi väga-väga keeruline. Ma tulen enda näite, mina näiteks ei sooritanud ka oma esimest sõidueksamit kunagi.
1: Mina ka mitte.
0: Nii et tuleb ette sellised asjad. Tagantjärele mõtlen ka, et kuidas ma küll suutsin Pärnus kunagi Port Arthur ühe juures sellise vea teha, aga suutsin teha, eks ole. Võtsin jällegi see, et no, see enese kriitika moment, et mitte nüüd otsida süüdlast kuskilt mujalt, et nüüd olid materjalid kehvad, oli eksamineerija kehv, sõiduõpetaja oli kehv, kõik teised olid kehvad, et enne kõike tuleks vaadata seda enese sisse, et miks mul need asjad ei õnnestunud, võtta see järgmine päev, hingata kaks korda, vajadusel kolm korda uuesti sisse ja siis panna uus eksam aeg ja teha need asjad korda.
2: Kuidas sa soovitaksid üldse kooli valida? Et, ma arvan, et esimene reaktsioon on ikkagi vaadata, mis need hinnad on, aga need hinnad on ka nii seinas seina ja võib-olla ei sisalda tingimata seal lõpsummas veel seda, mis siin koolituste näol veel juurde tulemas on.
0: No, koolidega on ikka see, et ja loomulikult inimlikult saadi aru, et tahaks just kui võimalikult odavalt. Aga võtame nüüd seda nüüd suures pildis, eks ole lõppkokku, et need mõned sajad eurod. Ja loomulikult see on raha, eks. See on investeering kogu eluks. Teine variant on osta just kui nagu odavad teenust ja lõppkokkuvõttes jääda sinna nii-öelda nagu orav rattesse, sinna süsteemi sisse, et kogu aeg on nagu midagi kehvasti. Lõpuks ei tule eksamid välja, õppes on halvasti ja nii edasi ja nii edasi. Võib-olla tuleb ka autokooli vahetada, võib-olla on probleemid sellega, et tuleb vahetada sõiduõpetajat. Et hinna puhul kindlasti, mul on meeldib selline hea ütles, et kui sul on viis lähedasemad sõpra, eks ole, siis see näitab ära terviku sinust. Kui sul on mõni näide näiteks, mõni sõber, kes on käinud mingis autokoolis, võimalik, et mingit isikomadustega sobivad ka näiteks sõiduõpetajad juba eos, kes annab sulle head tagasid, et mille järgi siis võiksid joonduda. Asi, mida ma kindlasti soovitan see, et vaadata alati näited sellest, kus sotsiaalmeedias mõni räägib, et kuidas eksamitel läbi kukutada ja edasi, et no, võin selles mõttes kinnitada, et eksamil ei tule keegi põõsast ajutise märgiga ja ei hakka nüüd eksamil käigus midagi joonima ja tellima siis vanemajalis inimesi näiteks koeraga üle tee jalutama, eks ole.
1: Või siis ongi eesmärk, et igal sajal juhul läbi kukutada, et see ei ole kindlasti eesmärk.
0: See kindlasti ei ole eesmärk, ja et eksamil, mul on meil tudengitele hästi öelda, nad isegi natuke utreeritud, et kui võtta lihtsalt need eksamineerimise määrusudki kokku, et sõidu eksam on olemust suhteliselt lihtne protsess. See on kaks varianti, kas sõidu eksam on sooritud, mitte sooritud, rohkem varianti ei ole. Sisuliselt, kui jääb harjutus sooritamata, eksam mitte sooritud. Kui on loomult ohtlik käituma, loomulikult eksam mitte sooritud. Kõik muu on tegelikult eksamineerija kaalutusõigus, sest me endame nagu tervikud, et siia maani, kus juures ma näen, kuidas mingit folkloori on jäänud, kuidas kas on kindel nagu arv vigu, mida võib eksamil teha, et tegelikult seda ei ole aastast 2020, et sellest on juba 6,5 aastat möödas.
1: Aga noh, ikka sellised noh, mälestused ja eksiarvamused on visad kaduma, sest et toh, ma ei tea, et ma ütlen minu vanused ja vanemad ja niimoodi, need kõik ju kultiveerivad seda uuesti. Ah, meil omal ajal nii ja nii ja nii ja nagu praegusel, noh, ega kellelgi ei ole. Minu käest küsida, et kuidas tänapäevaselt need eksamised teevad, ega ma ei tea ju. Et ma võib-olla saan teada, sest minu enda lapsed ka nüüd lähevad suvel autokooli, hakkavad siis ka juhtimisõigust taotlema tulevikus, et siis ma oskan kindlasti öelda, aga noh, et ongi, et ega see, mis oli 5 aastat tagasi ja mis nüüd, seal on suur vahe sees.
0: Absoluutselt liiklusreeglid muutuvad, et meil on liiklusseaduski sai nüüd esimesel juulil 15 aasta vanuseks, eks ole, et no liikluseeskirjaga meil ei ole enam 15 aastat ja mõni nädal nüüd peale, eks. Liiklusseadust on väga palju selle ajaks on muudetud. No näiteks meil on selline natuke nime loom ka nagu robotliikur tulnud alates 2017 liiklusseadusesse, et kunagi ka Euroopas tutvustasin seda, et kuidas ta meil liiklusseadust on pandud, väga palju reegleid nagu läheb kokku jalgratturiga, et vaadate ka, et nagu mis ime asjad teil seal Põhja-Eestis ja vabandust Põhja-Euroopas ja Põhja-Eestis ja regioonis toimub, eks. Et reeglid muutuvad, et isegi ma kuulen need jutte, kuidas räägitakse, et kiirendusrajalt teele minnest peavad kõik, kes põhisõidurajal liiklevad teed andma ja iga peat on teed märgi juures, no, mida siis hellitavalt kutsutakse stop märgiks, eks ole, peaks siis seisma jääma, eks ole, et no tegelikult reeglid on natukene teistmoodi ja no liiklus on väga palju muutunud, et võrreldes siin no isegi 10 aasta taguseks on rääkimata siis 90-tes, kui meil oli veel hästi palju sellist nõukogude autoparki ja taristu ei toetanud, ütleme ka sellist väga turvalist liiklemist rääkimata siis inimeste hoiakudesse kõigest muust. Et no lõppukalkas see liiklusharidus, see autokool meil võib olla küll teoorias 28-30 tundi miinimum sõiduõpet ka, eks ole. Aga lõppkokkuvõttes kogu see inimeste hoiakud, inimeste väärtused, see tuleb ainult selle aja jooksul, et autokool selles mõttes või siis ka sõidueksam ise ei ole ime ravim, millega me inimese nii-öelda siis kogu käitumist suudaksime nagu mõjutada, et lõppkokkuvõttes inimese enda sisemus ja tema nii-öelda siis sisemine motivatsioon on see, mis võiks siis viia ta selle teekonna, nii

0: et me saaksime ohutult kõik hakkama siin liikluses .
1: Ja lõppude lõpuks sõitma õpid ikkagi ainult puhta praktikaga , et noh , kui eksam on tehtud , siis need põhilised sellised igapäevased sõiduvõtted ja asjad , need kinnistuvad ikkagi ainult praktikaga päevast päeva sõites .
0: jah , ikka sõit on see , mis abistab , noh , meil on tegelikult ka liikluslaabis on ka virtuaalsed sõidueksami selline variant , mis on võimalik siis ka nii-öelda turvalises keskkonnas proovida siis natuke oma seda tähelepanelikkust ja ettenägelikkust harjutada , millega tihtipeale just sõidueksamitel jäädaksegi hätta , eks , on nagu nii palju asju , millega tegeleda , et noorel juhil ikkagi see , need oskused arenevad kogu aeg . teatavasti vahet ei ole , kas me räägime üldhariduskoolist või me räägime sõidueksamist , et ta on eksam , eksam on mingi teatav väljund , eks ole , me jõuame mingisuguse piirini ja sealt edasi , meil elu läheb ikkagi edasi , et seal ei ole see , et tõmmatakse nüüd kriips ette ja nii edasi , eks . Et mulle ilmselt meeldib öelda seda , et noh , juhtimisõigus , ta kõlab veel hästi , et on nagu juhtimine ja õigus , aga reaalsuses tähendab see väga suurt vastutust enda ja kõigi teiste lähedaste suhtes .
1: nii et Ingela , ära heida meelt , küll ühel hetkel tuleb ka sinu aeg ja yes. sa saad omale juhtimisõiguse kätte . meil oli täna külas Rasmus Ojamets , liiklusläbi õppevahendite tippspetsialist , suur aitäh ja ilusat ja turvalist suve !
0: absoluutselt ja aitäh kõigile , turvalist liiklemist !

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: miks sul veel juhi luba pole? Helista stuudiosse või kirjuta meile WhatsAppi ja no muidugi võid ka kirjutada ja helistada ka siis, kui sul juba on juhi luba olemas, aga kui sul oli siis selline pikk ja kannatust nõudev teekond nagu päris mitmel inimesel, et ega siis kõik ei saa esimese korraga juhi luba kätte ja noh, kõigile ei lähe 4 nädalaga ka see alati nii kiirelt. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pole?
2: Ants Lagi Vihterpalust.
1: Ants Lagi Vihterpalust, rõõm kuulda.
2: Mul on juba kujunenud traditsiooniks, et 2 ma panen alati Kuku Raadio mängima. Vanasti öeldi selle peale, et kamanda uhra poote, et ta puhub.
1: Jaha, no väga hea, kella 2 töötame ja siis edasi hakkame Indrek Vaheoja saadet kuulama, see teeb mulle ainult rõõmu. Juhi loast räägime.
2: Räägime, jah. Saatuse tahtel ma olen elanud välismaal. Nüüd juba ma arvan, eks 40 aastat, isegi rohkem. Ja mul on välismaal load, ma ei ütle, mis riigi load on. Aga tead, siin on niimoodi, noh, mul on kõik kategooriad välja arvatud. Rong ja piloodi paberid on ja kapteni paberid. Kõik asjad on olemas. Aga meil on niimoodi, kui sa tahad sellel alal töötada, näiteks bussiühina, veautühina, mida iganes, taksoühina, siis sa pead käima arsti juures, eks ole?
1: On nii, jaa.
2: Sa maksad, noh, meil on siin see 150 eurot kord, on ju, siis ta pikendab jälle vastavalt sinu vanusele. Ja tead, mis tehakse seal või?
1: Nii, ei tea.
2: Seal tehakse kellatest aja peale, kellatest. Mm-hmm. See on, võetakse A4 paper, on ju, sa pead joonistama siis pliatsiga sellise ringi, kella, siferplaadi, siis panema seal numbrid 1-2-3-3 kuni 12 ja ütleme seal 10 minutit peale 12 seierid. Mm-hmm. Ja see on aja peale. Ja kui sa selle korrektselt ära teed, siis sa saad edasi sõita autoga.
3: Väga huvitav.
1: Nii lihtne ongi.
2: Ja nii lihtne see ongi. Ja tead, mis vä? Ma olen praegu vallaline ja kui ma vahel Tinderi teidit lähen kuskile kohtingule, ma võtan alati paperi kaasa ja lasen teha sellel pruudil selle kella aja peale. Tead, kui ta vilti teeb, ma panen jooksu.
1: Soo, väga huvitav. Aga kas sa oled mõne sellise pruudiga suhelnud ka, kes ei ole kella ära teinud? Et kas ei ole huvi olnud, et vaataks, et mis siis saab? Et kas on siis olnud ikkagi, noh, ütleme...
2: On. Ma arvan, üks, kes otsib interneti kaudu tutvusi, 99% on kõik sellised, noh, ma ei ütle, et puudega, aga pooletoobised, noh.
1: Ah soo, okei, okay. No ega kui praktik räägib, ja. Siis ilmselt võib see ka niimoodi olla, et mul isiklik endal kogemus puudub ausalt öeldes selle koha peal.
2: Aga kui sa tahad seda kellatesti kohta, pane Google'isse kellatestist, ta
1: leidab
2: sulle ette kohta.
1: Mm-hmm. Proovi et
2: sa näed kohe, seal on, sa võid ise ka teha selle tegelikult.
1: No,
2: aga ära seda otsi eetlis tee, muidu võtavad load ära.
1: Ma igaks juhuks jätan selle siis selleks momendiks, kui ma otsi eetris ei ole. Ants Lagi, Vihterpalust, suur aitäh, et eelistasid. Me läheme siit nüüd reklaamipausi ja liba uudiste juurde, aga pärast seda tuleme muidugi tagasi ja juhi luba siis teemaks. Miks sul seda veel ei ole või kui on, siis sa anna ka oma teekonnast teada.
0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Selle nädala Sörgiraadios räägib Toiduliidu juht Sirje Potissepp, kui jagaralt ja hoogsalt tema spordib, et jõude hetkedel lubada enesele ka pisut rammusamaid toite. Tondi Sörgi seltskonna vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesman selgitavad, milline nauding on hommikuti suurema seltskonnaga mööda linna lipata.
0: Saadet juhib ajakirjanik Raul Ranne. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti 1 ning järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
10: Kuku Raadio.

siin uudiste stuudio mikrofoni ees Rohkede Pelek. Statistikameti andmetel on keskmine palk taas tõusnud. Samuti on täheldatud, et keskmise palga kasv ei ole peatunud ja prognooside kohaselt jätkub keskmise palga tõus ka järgmises kvartalis. Asjakohaste hinnangute kohaselt ei ole enam kaugel aeg, mil keskmine palk jõuab tasemini, mis võimaldab tal liikuda mööda ka kõrgest palgast. Selline areng võib tekitada olukorra, kus kõrge palk hakkab keskmise palga liikumisele jalgu jääma. Olukorda jälgitakse ja vajadusel tehakse täiendavaid analüüsid, hinnata palgatasemete omavahelise liikumise edasisi arenguid. Analüütikute hinnangul võib sellise trendi jätkumisel tekkida olukord, kus keskmine palk möödubki kõrgest palgast ja kõrge palk hakkab omakorda miinimum palgale jalgu jääma. Selle tulemusena võib kujuneda olukord, kus kõik palgad on lõpuks võrdsed. Märgitakse, et selline areng tähendaks majandusteaduse jaoks täiesti uut peatükki. Valitsuse erakorralisel hariduse alasel nõupidamisel leiti esialgsed lahendused õpetajate puuduse leevendamiseks. Puudu on suurusjärgus 2000 õpetajat, kuid varjatud reserve siiski probleemi lahendamiseks on. Esialgu tehakse ettepanek lapsevanematele ise õpetaja ametisse astuda. Kõigepealt saavad ettepaneku need lapsevanemad, kes on sagedasti märku andnud, et nad on õpetajatest oluliselt targemad ja jagavad iga päev tungivaid soovitusi ja esitavad nõudmisi, kuidas õpetaja oma tööd tegema peaks. Teated koolidest annavad lootust, sest selliseid lapsevanemaid on kerge leida ja nende hulk puuduolevatest 2000 siiski suurem. Esmakordselt on nõudlikel lapsevanematel nüüd võimalus haridusse otseselt panustada. Liikluspolitsei kutsub autojuhte ja ka teisi liiklejaid üles täiendavale valvsusele, sest algamas on poliitikute valimiseelne jooksuaeg. Ühest erakonnast teise jooksvad poliitikud võivad möllavad valimishormoonide tõttu olla kaotanud tähelepanelikuse ümbritseva suhtes ja nad võivad ootamatult sattuda teedele ja tänavatele, kus nende tee võib omakorda ristuda tavakodanik omaga. Valimiseelsetest jooksuaegadest on kõige ohtlikum just varakevadine jooksuaeg, mille algus on ka iga valimistsükliga liikunud varasemaks, kestes viimasel ajal pea aastaringselt. Ja tähtsat. Maaelu etendamise sihtasutus avab toetuste taotlusvooru ettevõtetele, kelle põhiliseks tegevusalaks ja missiooniks on maaelu igakülgne etendamine nii maal kui linnas. Toetuse saamise üheks tingimuseks on, et ettevõte ei tegeleks põllumajandusliku tootmise, metsanduse, kalanduse, jahinduse, turismi või mõne muu maaelu alla käiva ettevõtlusvormiga vaid ainult etendaks seda. Eestis kehtivad regulatsioonid, seadused, määrused ja aktid on reaalse maaelu keeruliseks muutnud ja maaelu etendamine on maaelu kui sellise mingisuguselgi kujul säilimise tõenäoliselt ainus tee, märgitakse ka maaeluministeeriumist. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus , miks sul veel juhiluba pole ? Või kui on ja aga on sellega seoses mõnus pikk seiklus kirjeldada , siis anna meile sellest ka teada , helista stuudiosse või kirjuta . Meie siin muidugi reklaamipausi ajal veetsime lõbusalt aega sellega , et kuulaja Ants Lagi poolt kirjeldatud kellatesti tegime ja tundus , et no mõned said läbi , teised .
2: ei no ma saan aru , miks mul endiselt tube ei ole , vaata , ja miks sinul on mul on seda , aga ma sain aru , et seda testi kasutatakse ka näiteks Alzheimeri ja haiguste tuvastamiseks , ehk et võib vist öelda , et mul on Alzheimer , aga vähemalt mul ei ole Parkinsoni tõbe .
1: No ma arvan , et see ikkagi on selline , on sobiv esmaseks screeninguks , aga ei asenda täielikku diagnostikat , et nagu ka autoga ja inimese endaga , et hingele tuleb aeg-ajalt ikkagi .
2: ma olen natuke pettunud .
1: diagnostikat ja hooldust teha ja küll saab kõik korda , ära muretse .
2: mul on seda hooldust vaja .
1: Jah , võib-olla oli ka see ülesande püstitus natukene kehvakene siit meie poolt , et .
2: kui päris aus olla , siin oli stuudios päris palju segajaid , mõte läks lihtsalt lappama .
1: ja , aga meil jätame selle kellatesti nüüd sinna , kus on tema koht ja on siis 6214646 telefoninumber avatud ja küsimus , miks sul veel juhiluba pole ja või kui on , siis sa võid ka kirjeldada seda oma pikka seiklust , kuidas selle said , sest no ma tean , mul on tutvusringkonnas olnud ka inimesi , kes no 10 aastat on teinud pidevalt ikkagi juhilube , no mit juhiluba siis jah , et korrektne olla grammatikas , et no ei ole see muidugi kestnud niimoodi järjepidevalt , et iga kuu tegeletakse , aga no mingi aeg on vahel , aga meil helistaja liinil , tervist , kes sealpool . halloo .
3: halloo .
1: kellega räägime ?
3: Jannega ma eeldan .
1: Nii , kuidas on , te võite ka kohe endal raadio hääle
3: juba
1: maha võtta ja siis ei kaja sisse , kuidas teil on juhiloaga ?
3: Mul on niimoodi , et mul on nad nagu kõik olemas ja mina olen endaga teinud diili , et see tähendab , et A-st kuni D-ni ja kõik muud asjad . aga ma olen endaga teinud diili sellega , et kui ma esimese korraga läbi saan , siis ma tuleb ennast premeerida , endale antud lubadused tuleb täita . Sellega oli nagu see miinus , et esimest korda , kui ma load sain kätte , siis ma nutsin , sellepärast et see lubadus oli kuldkett ja 3 eurot palka pidin ära maksma selle eest
1: . Oi , see on väga hea , aga ikkagi sai kett ostetud ja on siiamaani alles ka .
3: Enda luba , absoluutselt enda load on kõik nagu endale lubadused tuleb alati ära täita ja viimane , mis ma nüüd tegin mõned aastad tagasi , oli A-kategooria load . ja nendega oli ka , et noh , kui ma ära teen , siis siiralt lootsin , et ei tee . aga kui ära teen esimese korraga ja läbi saan , siis ostan endale sikki . tehtud ära , eksamineerija ütles , et noh , nüüd on tehtud . jah , nüüd on nagu nutumaitse suus , et ma ei tea , kas mul sikli jaoks raha on ainult . aga mis siklit sa lubasid endale või no muidugi hoiatas ka , et ära muretse , et üks kategooria läheb veel pileti peale või sinna loa peale , trammi omad , noh neid ma tõesti ei plaani teha .
1: no ja muidu hakkasin trammi ostma endale .
3: no vot , aga miks , mis ma siis lubasin endale , oli sikkel ja siis ma rääkisin ka enda murest korraks selle eksamineerijale , aga sa lubasid päris või mis ? ei , ei , päris ei lubanud , selge , läksin mänguasja poodi ja ostsin endale sikli , mis sõidab mul siiamaani kapi peal no, . ei no mul on päris ka hiljem ostetud , aga esmajoones ostsin ikkagi Yamaha ära .
1: no ega lubadustega tuleb ka loov olla , et ei maksa ka selliseid lubadusi anda , mida nagu kindlasti ei suuda täita .
3: nojah , selles suhtes , aga ma nagu selle unustasin ära , aga jah , ma nagu ei andnud , et ma päris ostan , ma lihtsalt lubasin , et ma ostan sikli ja läksingi mänguasja poodi ja ostsin .
1: aga on sul mõni
3: endale antud lubadused tuleb alati täita .
2: see on võib-olla natukene motivatsioon ka ühelt poolt .
3: võib-olla kindlasti jah ja. , no rahakott ka , et selles suhtes . et need lubadused peavad nii valusad olema , et sa tunnetad seda . et
1: just
3: on kaks varianti , kas sa maksad koolis rohkem või lubaduste näol ka sama palju .
1: kas sul on mõni soovitus ka pikaajalise ja väga erinevate siis juhilubade omanikuna , mis Ingela võiks ennast või kuidas ta võiks motiveerida ennast , et ta saaks ka enda juhtimisõiguse omandatud ?
3: minu ema ütles alates sellest , kui ma noor olin , mina kooli ajal ei saanud teha , mina oma palkaga tegema , sest meil kodus ei võimaldatud seda , muid 25 , kui mina tegin , on enda load alles , aga ja ma ka kõikidele noortele, ma näen nagu enda käe all läbi erinevaid hästi palju inimesi ja ma soovitan, tehke load. Load on ühekordne investeering terveks eluks. Just. Et kui muud ei ole, siis sa saad alati rendiauto, tänapäeval on ka see võimalus, mul ema vanasti ütles, et kui muud ei ole, võtad auto, vahed kodut minema, kui minust on kõrini ja sel hetkel ma elasin nagu kodus.
1: Ja see tunne, et sa tead, et sa ei sõltu teistest, see on ikkagi väga mõnus.
3: See annab vabaduse. Jaa, ma võibolla esime 20 aastat või 30 aastat sul ei ole vaja, aga noh, minul endal näiteks kadunud onu suri ära, oli lubad omen, mul ema tegelikult tegi teagu 60-aselt alles luvad.
1: Nii et ei ole kunagi hilja.
3: Ei kunagi ei ole hilja ja ma kadunud onu ka ära lahkus, sest noh, ei olnud lume vaja ju onu naisel, aga siis oligi, et tänu sellele, et lube ei olnud, elasid maakohas, jalad enam ei kandnud bussi jaama, oleks saanud autoga sõita, aga noh, ei, onu ju sõidab, aga onu suru ootamatult ära peale, seda pidi ka maja maha müüma, sest noh, mis sa pära põrgul seitses teed auto ilma lubata ja majaga.
1: Selge, et oleks parem ja turvalisem tulevik ja mõnusam vabaduse tunne on ikkagi juhi luba omal kohal. Suur aitäh helistamast, me läheme siit nüüd kella 3 Kuku Raadio uudiste juurde, aga pärast seda jätkame teemat ja juhi luba siis täna küsimuse all.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, miks sul veel juhi luba pole? Ja helistage stuudiosse või kirjutage ja kui te olete siis pika võitluse järel selle juhi loa omandanud, andke siis ka teada. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool? Olge kena, kohe pange endale raadio vaiksemaks, muidu me kuuleme seda Kaja ja siis ei saa teie toredat lugu kuulda.
2: No tere.
1: Tere, tere.
2: Panin taade kinni.
1: Väga meeldiv.
2: Olen Üleria Tartust.
1: Nii.
2: Mina olen nüüd see lõpuks, kellel ei ole tõesti lube.
1: Mm-hmm.
2: Olen 44-aastane ja lube olen ma teinud, ma arvan, nüüdseks juba äkki lausa, ma ei tea, 10+ aastat. Et mul on, olen mõelnud ja olnud sõpradele ka, et mul on isegi vajalik teha vist või kirjutada üks väike novell sellest, mis mul luba ei ole.
1: Nii, aga nüüd on võimalus selline väikene sissevise ära teha selle novelli jaoks.
2: Jah, no selles mõttes on mul neid õpetajaid hästi palju olnud ja eks muidugi nooruse uljusest arvasin, et näiteks kui õpetaja ütles, et on vaja veel õppida ja mina arvasin, et mul on ikkagi kõik juba hästi selge, siis ma vajatsin juba õpetajat ja siis tulid mul mõni õpetaja, kes kipus võib-olla natuke liiga familiaarne olema.
1: Mm.
2: Ja kui ma sattusin lõpuks ühele väga tore õpetaja peal, kes oli vene poiss, siis oli meil selle ajal Aljoša eemaldamine. Ja kui tema mulle siis sõidu tunni ajal viskas nelgi tagaistmele ja oma purjus sõbra samamoodi ja käskis mul siis Aljoša seal nii-öelda, mis see kolmnurk on, teha umbes kolm ringi sellele vanale Aljoša kohale.
1: Mm-hmm. Tõnismäel siis Tallinnas, jah?
2: Tõnismäel, mm-hmm. Jah, just, siis ma olin Tallinnas. Siis, ma mõtlesin, mu käed ärisid. Ma sain ju aru, mis see on, eks ju.
1: Mm-hmm.
2: Aga ja siis ta lasi ennast või neid mõlemad siis veel keema tänavale sõidutada ja siis ma mõtlesin, et seda inimest ma enam ei näe. Aga ma lõpuks jõudsin ikkagi selleni, et siin rääkis inimene motivatsioonist ja mul siis oli motivatsioon see, et ma jäin last ootama ja ma saingi Tallinnas tegelikult tehtud oma load nii kaugele, et kooli eksamid ja asjad tehtud. Ja siis ma kolisin Tartusse nii-öelda last sünnitama. Ja siis ma mõtlesin, et ma lõpetan nii-öelda seal ära enne, kui siis haiglasse minek. No, ütleme ikkagi kolm kuud oli mul aega.
1: Mm-hmm.
2: Ja ma leidsin leidsin suurepärase õpetaja, ja kes viis mind kohe maantele, vaatas ära, et inimesel närv peab vastu. Ja ütles, et teeme veel siis Karlovas ühe ringi ja siis ma võin eksamile minna. No, minul oli juba load silmes ja õnn südames ja siis kui ma helistasin, õigem ta helistas mulle ise tagasi 2 tundi hiljem, ütles, et tead, Heleri, sina pead nüüd küll leidma teise õpetaja, sest minu auto sõideti täiesti sodiks. Ja arvestades sinu olukorda, siis on sul natuke kiire, et sul pole aega oodata, kui ma auto terveks saan. Ja siis ma sain aru, et ma ei viitsi. Siis ma sain aru, et võib-olla pole need load mulle ette nähtud. Võib-olla pole mulle nii väga vaja.
1: No ma arvan, ja et äkki ikkagi tekib see moment. Aga kas te nüüdseks olete lõpetanud selle proovimise või ikkagi on plaanis veel uuesti proovida?
2: No ma siin iga kevad ostan uuesti selle eksamite selle vihiku, eks ju.
1: Mm-hmm.
2: Päris iga kevad enam ei ole nii sinisilmne, aga no ütleme nii, et iga 2-3 aastaga olen osnud selle eksamite raamatu, hakkan usinat neid tegema ja siis planeerin jah, et ma nüüd lähen ja teen need sõidutunnid ära ja teen selle asja ära nii enda, aga ei, ma siia maani pole selle jõudnud.
1: No ma ei tea, kas see lohutab teid, aga minu üks selline elujuhtumite piibel Käsnakalle multikas, seal oli üks Käsnakalle käis vist 30 korda käis juhi lube tegemas ja küll tema sõiduõpetaja viidi ka psühoneuroloogu ja haiglasse vahepeal mitu korda ja ta peaaegu oleks läbi saanud, aga lõpuks ikkagi ei saanud, et ma arvan, et et teie elu võiks ikkagi minna nii nagu multikas ei läinud, et ühel ilusal momentil jõuab kätte see kaunis hetk, kui see juhi luba koju jõuab.
2: No kui mu üks unistusi see, et ma saan endal maa maja,
1: uh-huh.
2: Ot, kui ma selle unistuse täidan või see täitub mul, siis ma teen load ära, ma luban.
1: No siis ei ole enam varianti, sest et ega maal päris ikka ilma oma masinat hakkama ei saa läbi suurte lumehangede vedada, ma ei tea, kelguga puid ja toitu ja lapsi ja meest seljasega, see on keeruline asi.
2: Tõsi.
1: Ja igatahes suur aitäh helistamast, väga tore ja no loodame, meie siin Ingelaga hoiame küll pöialt.
3: Hoiame pöialt,
1: et see ja ilus seikus ükskord läbi saab.
2: Ja Ingelale ka, et ära jäta jonni, ära jäta seda nii asja nii kauaks venima, kui mina jätsin, et tee ära ja on tehtud.
3: Teeme koos.
1: Väga kena. Me lähme, aitäh. Me lähme siit nüüd edasi, on reklaami vaja kuulata ja siis meil on ka üks põnev kordusinterviu hommikust Aigu Om festivalist. Hakkame kohe kõnelema.
4: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
5: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
9: Täna Suvereporteris. Viru maakohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
10: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Võrus Viitinas toimub Aigu Om festival. Kuku Hommiku Raadio uuris korraldaja Mari Kalkuni käest, mis värk on ja millal festival algab.
2: Meil juba täna läheb lahti Aigu Om festival ja toimub siis kuni laupäevani.
3: Juba tänasega, ehk siis jahite kõiki neid inimesi, kes on puhkusel või võiks leida kiire elurütmi kõrvalt seda aega, et ikkagi juba nädalohetusega alustada.
2: No täpselt nii, et loodetavasti ikkagi see suvine elurütm soosib aja maha võtmist.
11: Ega me Mari teid ennast kuidagi ei kiirusta, Aigu ikka om!
2: Aigu Om, see on väga oluline. Aigu Om isegi korraldajana, et
12: oleks neid hetki, kui on mõnus ja rahulik olla.
11: No festival on selle võrra ka võibolla tavapärastest mõne päeva võrra pikem, et aega tuleb tõesti võtta. Aga Mari, mis mulje teile jäänud on? Aigom toimub nüüd ju vist, sain aru, kuuendat korda juba. Kas meie inimesed tahavad üldse aega maha võtta? Pigem jääb teine kord mulje, et kõik soovitakse pigem palju nii kiiresti kui võimalik ja seda kõige laiemas mõttes info hankimises, kultuuris, töös, paraku ka inimsuhetes.
12: Eks see ongi tegelikult see mõte, miks see festival alguse sai, et see on natuke teistmoodi sündmus kõik meie ettevõtmised toimuvad siin nii-öelda külade vahel, erinevates looduskaunites paikades, mööda Rõuge valda, et ikkagi innustada oma publikut elama aeglasemad, mõtestatumad, loodusega rohkem kooskõlas elu ja tegelikult juba paljud põhjaeestlased on öelnud, et kui juba sealt Lõuna-Eesti piirist üle saad, et siis tegelikult see aeg hakkab nagu kuidagi aeglasemalt käima ja nii et see on väga õige koht siin Võrumaal just sellist festivali pidada.
3: Ma olen korduvalt mõelnud, et tahaks kuidagi aega maha võtta ja kuidagi õppida aeglasemalt elama. Kas on Mari teil endal mingisugused reeglid elus, millest te üle ei astu või midagi, mida te järgite väga selgelt, et seda piiri ei ületaks?
12: No selleks tuleb muidugi tulla täna õhtul juba molutamise meistriklassi, et festivali üks alg mõtteid või sellised inspiratsioone oli see Fred Jüssi idee viljakast mitte midagi tegemisest. Ehk siis see, et kui sa võtad tegelikult aega endale hoolitseda enda vaimu ja keha eest, et siis tegelikult ka kõik need muud asjad, mida tahaks elus, hakkavad iseenesest juhtuma ja toimuma, aga ikkagi esimene ja number üks oled sina ise ja enda heaolu.
11: Nii et koos festivali passiga tuleb läbi käia ka molotamise meistriklass, muidu pole sinna Aigu Ommile vajadust minna. Aga Mari, selgitage mõne lausega võibolla, mida see täpsemalt endast siis kujutab või õigemin isegi, milles Võrumaa molotamise meistriklass juhul kui siis erineb Fred Jüssi omast?
12: No õigupoolest meil festivali toimub kuues kord, et me kogu aeg leiutame. Iga festival on tegelikult erinev ja isegi võibolla festival traditsioonilises mõttes ta ei ole. Meil ei ole sellist festivali passi. Iga kogukond, iga küla, Rõugerahvamaja, Pähni külastuskeskus panevad välja oma programmi. Mina siin kohalike viitina inimestega. Iga üks pakub midagi välja ja täpselt niimoodi see festivali programm kokku saab ja iga aasta tõesti on see erinev, et tänavu siis alustame Pähni metsapäevaga, kus saab põnevaid helikogemusi, mida meil ka ei ole varem olnud, et väga kuulsed on Pähni metsakõlakojad, lausa maailmakuulsed tänaseks, et seal siis esineb täna õhtul meister Jaan ja no näiteks meil on täna öösel siis toimumas ka vaikuse ja pimeduse ja rännak, Aga see festival on seekord nagu natuke teistmoodi jällegi, sest et me asume siin piiri ääres, minust hetkel, kus ma asun, Läti piir jääb 10 kilometrit ja Aigom toimubki meil tänavu koostöös lätlastega. Nii et palju on selliseid käsitöömeistrite õpitubasid, mis siis võimaldavad osa saada ka meie naabrite käsitöö ja kultuurist ja ma ise teen koostööd siis väga läheda Läti kandlevendiga.
11: Ma saan aru, et see festival toimubki teil, Mari, tänavu nii siin kui seal pool piiri kõige laiemas mõttes rahvusvaheline.
12: Jaa, täpselt nii, et see on uskumatu, et sõidad siit kodust natukene maad edasi ja ongi Läti ja ongi Läti keel ja just kui midagi ei saa aru, et tegelikult Läti on lähedal, aga me teame üsna vähe naabritest, et tõesti laupäeval siis anname oma panuse meie käsitöömeistrid ja ma ise muusikuna läheme siis Valmiermuusa etnomuusika festivalile ja aitame seal programmi luua, aga lisaks on see seal ka selline ütleme nagu väike Viljandi folk, aga sellise, noh, samamoodi rahvusvahelise programmiga Valmier Muusio parkis. Valmier Muusio on muidugi tuntud ka oma väga hea õlle poolest, et tänavu siis tõesti on võimalik siis minu ja Laima Janssone küünikontserdile osta siis bilet koos selle Läti festivali piletiga, et veel on see võimalus kuni reedeni.
11: Aga mainisite Mari ise, et noh, Läti maa asub meist tõesti kiviviske kaugusel, aga ega me naabritest liiga palju tea. Kui te oskaksite praegu või püüaksite kuidagi võrrelda, kui sarnased või kui erinevad me oleme?
12: No täpselt seda see meie koostööprojekt uuriski, et selle nimi on sama, aga erinev. et me oleme nüüd kuskil aasta aega tihedamalt suhelnud lätlastega, teinud mitmeid kokkusaamisi, käinud üksteisel külas ja tõesti on palju sellist, mis on sarnane. Olgu selleks siis näiteks saunakultuur või no kandlemäng on see, mis meid ka sellel festivalil siin või nendel kahel festivalil ühendab, et vaadata nagu selline ürgne pärimuspild nagu kannel, et on olemas nii Eestis kui Lätis on ju, et kui need kaks kokku panna, et mis siis juhtub. Aga noh, eks muidugi temperament on veidi erinev.
3: On ka.
12: Lätlased ikkagi naljatavad, et eestlased on ikka nagu natuke aeglasemad.
3: Mõtleme kauem.
11: Lätlased on ikka metsik lõunama rahvas.
12: ja siis me ütleme, et meile sobib, sest meil aigu on.
3: Nii et siin kohal võiks öelda, et lätlastel on hoopis siis eestlastelt õppida midagi selles osas, et kuidas aega võtta.
12: No absoluutselt, et püüame seda aigu ommi siis natuke sinna Lätiga viia.
11: Aga vaatasin, märkasin sedagi, et püüate festivali jooksul tutvustada, noh, lisaks võibolla siis audiokultuurile, muusikale, ka Läti käsitööd, muuhulgas Läti traditsioonilist kööki. Selgitage võibolla, millest see täpselt väljendub?
12: Jaa, tõesti, et sellised eksklusiivsed õpitoad Ruuges toimuvad, mis meil on, neljapäev on juba homme, nagu näiteks saab proovida või tegemist. Ma ei tea, kui palju olete näiteks proovinud kunagi ise võite.
3: No ikka ei ole. Vaadanud internetist videosid küll.
12: no võt, nüüd avaneb see võimalus. Siis on ikkagi loodusega kooskõlas siis taimedest mati valmistamine. Siis saab proovida erinevate ehete tegemist. Siin on puidust ja on vasest. Ka minu ema on käsitöömeister, temal on õpiduga Rõuge kunstikuur. Meil koondab selliseid kohalike käsitöö inimesi, et nemad on jõudsalt meil programmis, et tõesti tegevust jätkub terveks neljapäevaks. Ja Rõuge on ju see koht, kus on ka meil Eesti sügavam järv, nii et alati vahepeal siis saab käia kosutamas ennast järves ja ilm on ime ilus, nii et aitäh taevasakesel, et hää ilma meile saatis see kord.
3: Aga Mari, kes on teie selline keskmine külastaja, kui üldse saab seda välja tuua? Kas ta tuleb kogu selleks pikaks ajaks, võtabki aja täielikult maha? Kas ta käib kõik võimalikud töötoad läbi või kus kohas ta üldse tuleb? Ja et milline see keskmine profiil on?
12: No ütleme nii, et meil on jah ikkagi siin... Mõned sellised nii tulihingelised fännid on meil aigu omil, et nemad planeerivad juba eelmise aasta lõpus enda puhkused selle järgi ja võtavad ikkagi ka niimoodi, et kogu puhkuse selle järgi, et millel on aigu om ja näiteks siis just kuulsin, et kuidas tullakse kontserdile tullakse nii, et päeval kõigepealt käetakse sauna seltskonnale, siis käiakse saunas, tehtakse ennast puhtaks, pannakse puhtaks selga ja siis tullakse õhtul kontserdile.
11: Ja siis pärast minnakse uuesti sauna.
12: Võt, seda ma ei tea. Aga igal juhul ma ütleks, et meie põhikülastaja on siis kindlasti kultuurihuviline nii kohalik kui ka kaugemalt tulija.
3: Kui kaugelt tullakse?
12: Ikkagi täitsa Tallinnast, kui ma pileti osta, näiteks vaatan kontserdile, siis päris palju on ikkagi Tallinna rahvast. aga kindlasti ka need, kellel on siin suvemajad või, või sõbrad elavad Võrumaal, et neid on kindlasti üksjagu ja kohalik kultuurihuviline täpselt samamoodi. Et, ja muidugi loodus entusiast ja huviline, sest et ikkagi üsna palju tegevusi toimub ka looduses, eriti see tänane Pähnimetsa õhtu.
1: Aigu on festivalist kõneli kõrraldaja Mari Kalkun. Raadio
0: Kuku. Kuku ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Aga nüüd vaatame otsaga veetemperatuuridele Eestimaa randades. Paraleppa rannas vesi 22 kraadi, Vasikaholmi rannas vesi 21 kraadi, võin kinnitada, käisin ise hommikul näpuga kontrollimas, oli hea soe küll. Pärnu rannas on vesi 21 kraadi, Emajõe Vaba ja Linnaujulas vesi 20 kraadi, Anne kanalis 21 kraadi, aga seal lehvib lilla lipp, Verevijärves vesi 22 kraadi, Kuressaares 20, Pühajärves ja Põlva-Paisjärves 23 kraadi, Paide Tehisjärves vesi 22 kraadi, Siindi rannas on vesi 21 kraadi, Türi Tehisjärves vesi 21 kraadi, aga seal kollane lipp, Haabneemes lilla lipp vesi 17 kraadi, Narva Joauru rannas on vesi 22 kraadi, Harku rannas vesi 23 kraadi, aga lilla lipp, sest endiselt on reostus, Kakumäel vesi 19 kraadi, Kauksi rannas vesi 20 kraadi, Võru Kubijajärves on vesi 23 kraadi, Viljandi Paalajärves 21 kraadi, Pikakari ja Pirita rannas 17 kraadi, Riiska järves ning Sillamäel 20 kraadi, Stroomi rannas 18 kraadi, Värskas vesi 22 kraadi ja Võsul 20 kraadi.
0: Kuku ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus , miks sul veel juhiluba pole ? Helista stuudiosse või kirjuta meile WhatsAppi ja saame siis natukene arutleda ja võib-olla ka siin natukene hingelat toetada sellise moraalse toetusega selleks , et sa saaksid ka oma teekonnal nii kaugele , et saad ikkagi ise vabalt oma koerakesega mööda kaunist Eestimaad ringi sõita .
2: Ja suvel on ju see eriti mõnus sõita igal pool ringi , enne me eetriväliselt rääkisime ka , et bussiga ikka , kui sõidad , sa ei saa neid vahepeatusi teha , et loodust nautida näiteks , aga autoga see võimalus on .
1: jah , või siis , kui isegi mõni sõber sulle transat teeb , siis on ka see , et mõni on niimoodi , et

0: juba 20 aastat, ikka on midagi õppida. Aga tegelikult kui on load olemas ja pole ammu sõitnud, siis paar sõidutundi rahuliku õppesõitu teeb head. Kui käid autokoolis ja sõidutunde raske saada, siis võib ka mõnest teisest autokoolist lisatunde võtta. No hea, teada.
1: Mm-hmm. Jaan kirjutab, et nõuka ajal sõitsin pikalt mootorrattaga ilma juhtimisõiguseta, sain isegi liiklusinspektsioonilt trahvi, lõpuks tegin A-kategooria loa eksternina, maksis 7 rubla. B-kategooria sain ühes õppeasutuses uue Eesti aja koidikul.
0: Felor kirjutab, et sõiduki juhtimiseks omandab igaüks oskused vastavalt regulatsioonidele ja omadel võimalustel, aga algajad juhid ning ka pikemat kogemust omavatele peab jõudma teadmine, et sõiduki juhtimisel kehtib suurema ohuallika valda ja vastutus teiste liiklejate ja ka enda suhtes.
1: Seda tuleb tõesti rõhutada, et kui sa istud rooli, sul tekib vastutus täpselt no nii enda kui ka kõikide teiste liiklejate ees, sest et auto võrreldes nii jalgratturi, kergliikuri kui ka jalakäija võrdluses on ju tugevam ja seal tuleb see sama vastutus ja ka millest me siin rääkisime poolteist tundi tagasi intervjuus, et sul võib ju õigus olla, aga kui sa pärast seda oled haiglavoodis või no mis veel hullem kadunukuste hulgas, siis ei ole sellest õigusest midagi kasu, et siin tõesti tuleb meelde tuletada seda ja ka no ikkagi oluline on see, et korrektsed teadmised tuleb omandada ja liikluseeskiri on ette nähtud ka ja selle jaoks, et seda siis ka täita.
0: Meil on nüüd helistajaliinil. Hallo, hallo, kellega me räägime?
2: Jaaguga.
0: Tervist, Jaak.
2: Kas nüüd teema on see, et miks juhiluba ei ole, veel ei ole, enam ei ole või et üleüldse juhilubadest?
1: No põhimõtteliselt on küsimus küll selline, et miks ei ole, aga kui on sul selline situatsioon, et enam ei ole või ka üleüldse ei olegi kunagi olnud ega plaanis, kõik läheb teemasse.
2: Teemasse. No esimese juhiluba ma sain traktorile, kuna olin Harju Keki väliehitusbrigaadis T16 peal ja siis noh, tegime selle asja ära. Siis B-kati sain Kadriorus seal 05-ga sõitsime 21.05. Vahva oli see, et auto sõiduõpetajal oli kuskil Sakkus oli veel üks laps ja siis me käisime Mustamäelt teda tite toitu ostmas ja ma sain päris pikalt sõidut teha. Ka seal, kus tegelikult võibolla ei oleks pidanud saama teha.
1: Ühendada meeldiv kasulikuga.
2: No jah, et pärast oligi, et boksi tagurdamisel oli meil niimoodi, et kaks inimest tegid siis kunki 10 ära, et mis oli 20 grupp ja ma sain selle tagurdamisega kenasti hakkama seal Kadriorus. Ja C-kati tegin eksternina bussipargis ja hea meenutus on see, et eksami sõidu sõitsin teeniskivialt 53-ga läbi, aga eksam ikkagi õnnestus. Et nüüd selle ajal vist on igasugused AI robotid annuleerivad sellise võimaduse.
1: No nüüd seda sõiduõpetajad ka ei ole päris sellised enam, jah?
2: Mm-hmm. Et C-d ei ole mul enam vaja, et ma loobusin sellest C-st, kui siin mõni aasta tagasi pidin tegema vist arsti tõendi uuesti C-le, et oma 1000 tonni sai selle kats 52-ga veetud ja see aeg oli omas ajas mööda saanud, nii et aga juhi luba külas või maal elavale inimesele on ääretult oluline sellepärast, et igasugused, ma ei tea, ühistransportid riigid võivad siin hambaid kiritada, aga minu mõelest need asjad lihtsalt ei toimi.
1: No maal ei saa. Tallinnas või Tartus elades, jah, on siin olemas trollid, tramid, bussid, poldid, citybeat, aga maal ei saa lihtsalt nii on.
2: Vanasti sai palju teatris käidud, nüüd viimane poolteist aastat ma ei ole käinud niimoodi nagu kunagi sai 2-3 korda nädalaski käidud, et hea küll sinna võid saada selle rongiga riisperest, aga tagasi koju ei saa kuidagi.
1: Jah.
2: Vaat, et kui etendus lõpeb seal ikkagi 10 paiku, siis no lihtsalt ei jõua.
1: Jah, ei ole enam aga millegagi minna.
2: Just, et head kõned teistelegi. Aitäh!
1: Suur aitäh oma kogemust jagamast. Meie tänane teema siis, miks sul ikka veel juhi luba ei ole? Ja 621-4646 telefoninumber ootab kõnesid 5340-5550 on siis WhatsAppi number, kuhu võib oma kogemuse siis kirja panna ja noh, nagu tänased helistajad on olnud, on siin seinast seina inimesi, kellel on väga pikalt aega läinud ja ei ole ikkagi veel juhiluba saada õnnestunud ja on näed ka inimesi, kellel on olnud, aga nüüd enam ei ole, sest et ei ole lihtsalt vaja ja ega teda no, niisama iga hinna eest hoida ka.

0: olulist mõtet ei ole.
1: Kas sa mäletad, kui kaua sina luba tegid?
0: Mäletan. Minul oli niimoodi, et meil oli koolis, siis keskkoolis oli autoõpetuse tund, see hakkas siis 11. Klassis ja 12. Klassis oli ka see tund ja siis tuli sinna teooriale veel praktiline osa juurde ja ma ühe korra kukkusin sõidueksami läbi, aga teise korra tegin ära ja aastast 95 siis on minul juhi luba olemas, aga meil helistaja liinil.
2: Tervist. Üks on juhiluba olemas oma 15 aastat. Aga minu jaoks oli kõige suurem nii-öelda raskusteooria, et sõita võib, ei ole probleeme, saab absoluutselt kõigega hakkama, aga kohati oli niisugune tunne, et kui sa neid asju seal loed, et võta eesti keele õpetaja kaasa, et kes selle sulle selle lõbuse eesti keele seal lahti seletab. Et kui sa nagu õpetaja tunnis nii-öelda seletab seda mingit asja lahti, on kõik nagu loogiline arusaadav, võtad selle liiklustesti kätte, on nagu, ma arvan, paljud jaoks veel on see nagu suhteliselt keeruline.
0: No seda meil siin poolteist tundi tagasi külas olnud Rasmus Ojamets liiklusläbi õppevahendite spetsialist siis ka seletas. Tema põhjus oli ikkagi see, et need on sellised keerulised ja funktsionaalsed lugemisoskust nõudvad asjad just sellepärast, et raske õppustel kerge lahingus, et siis sa kodus teeksid endale kõik asjad ikka väga selgeks, aga ma täitsa mõistan seda, et kohati sellest ülesande püstitusest läbi närimine võib ollagi keeruline.
2: No selles suhtes ongi, et kas meil on vaja nagu tarku eesti keele oskajad, kes on nagu raske õppustel nii-öelda, või meil on reaalselt nagu näiteks autojuhte vaja, näiteks kellel koolis võib-olla näiteks eesti keelega ülihästi näiteks ei lähe, aine, autojuhina super tegelane, aine. Aga kui ta maadleb rämedalt selle nii-öelda teoria kallal ei saa hakkama ega saa hakkama, aine, et noh, kohati tundub, et miks, et need tegelased võiksid seal ka nagu teise mätta otsest vaadata asja.
0: Ja
2: see, et rusikaga ringu taguda, et mis me nüüd oleme teinud. Küll oleme kaas.
0: Võib-olla sellel ei ole väga palju tähelepanu pööratud, et äkki no, ongi sellised inimesed, kellel probleem on keelest arusaamisega ja ka funktsionaalse lugemisoskusega ei ole piisavalt lärmi äkki teinud.
2: Ilmselt löövaki käega ja teevad midagi muud.
0: Ja, aga nagu rõõm on ikka kuulda, et tegu tehtud sai ja juhiluba omandatud. Suur aitäh helistamast. Meil on telefoninumber 6214646, 5340-5550 on WhatsAppi number. No jõuame veel kõne vastu võtta, kui siin tuleb hea kõne. Ingela, kas sa oled tänaseks juba inspiratsiooni saanud inimeste lugudest?
1: See motivatsioon ja inspiratsioon on olemas, muidugi lihtsalt aega tuleks leida, alati see aeg.
0: Aeg on ju olemas.
1: Aeg on olemas, aga tegin siin seda kella testi enne, mul oli seda aega isegi liiga palju.
0: Tead, kui hea on, kui omal on midagigi olemas, et mul juhiluba on taskus olemas, siis ma tunnen kohe ennast nagu sellised moraalselt kõrgemalt pinnalt, et võin nagu natukene ülbitseda, aga minimaalselt ja see on hea tahtlik, sest tegelikult ma elan sulle väga kaasa, sest mul, nagu ma saate alguses ütlesin, ka minu enda tütred lähevad nüüd autokooli ja hakkab siis see trall pihta. Aga meil on helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Ja Aivur ja ühesõnaga pool nälega pooleks mäletan 78. aast puu. Jah, 78 oli see aasta number, kui ma käisin nii-öelda B-kategooriat torkimas. Ja noh, muidugi sai tehtud ka, aga meil oli seal klubis oli üks vanahärra. Ta tuli 10. korda, tuli teooria eksemile ja siis juba, kuidas öelda, komisjon või kes seal oli, siis need eksamineerijad, neil oli lillegim kaasas ja luad anti talle kaasa. 78. See oli sügis, kuskil suve lõpp, sügis algus.
0: Ilus lugu.
3: See on meelde.
0: Jaa, väga hea. Tore, tänan helistamast. Me lähme siit nüüd teemadega edasi ja paneme tänaseks siis telefoni lukku.
4: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu. Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
7: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
8: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
9: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
10: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
11: Kuku Raadio.
12: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
0: Ingele, paranda mind, kui ma nüüd ütlen, kas see oli 3 nädalat tagasi, kui me käisime siin samas Tallinnas Eesti projekti hoovis külas arheoloogidel, arheoloog Mihkel Tammet, siis osaühingust Muinasprojekt, kes näitas siis meile, mis arheoloogilistel uuringutel tänapäeval tehakse ja kuidas siis Tallinna ajalugu paljastub. Oli umbes nii?
1: See võis olla jah, umbes 3 nädalat tagasi ja võib isegi võib-olla loota, et tänu sellele, et me seal tallasime ja ringi jalutasime, äkki me suutsime kuidagi asjaolud selliseks muuta, et sealt avastati midagi väga haruldast
0: ja
1: Eesti kohta.
0: Ja tõesti, arheoloogid on siis teada annud, et siis tuli maasest välja, noh muidugi mitte ei tulnud siis omal väikset kaks koivakest all.
1: Me pidime talluma ikka seal.
0: No me, ütlen kõigile ära, me ei talanud seal tegelikult ikkagi midagi, me midagi ära ei lõõkunud, Ingela teeb siin nalja, sellepärast, et noh, ega inimesed ei saa alati naljast aru ja arheoloogiline materjal on selline, et selle peal kindlasti tallata ei tohiks, aga tuli siis välja sealt 14. sajandist pärit paavsti pitser ehk bulla, mis on selline väikene tinast plönnikene, mis siis pandi paavsti poolt saadetud dokumendi külge ja see konkreetne paavst on seal oma nimega jäädvustatud, see oli siis Clemens V.
1: Selle läbimõõt on 32 mm ja selle ühel küljel võib näha 2 habetunud vanameest, nende vahel risti ja nende kohal tähti ASPE.
0: Ja Ivar Leimus siis ajaloomuuseumi juurest on seda siis määranud ja kirjeldanud ja ütleb, et noh, kuhu ja kellele see paavsti kiri tuli, seda meil kahjuks teada ei ole, kirja alles ei ole, aga selline väikene tinast plönnikene, mis siis on no, nii kaua maal vastu pidanud ja nii heas seisus, et see on väga haruldane leid ja Eestist on neid teada kokku 4 suurtest linnadest, no Londonist on leitud 24 bullat, Rootsist on mingitel andmetel leitud ainult 3 bullat ja Norrast näiteks ainult 1, nii et ikkagi väga haruldane leid Euroopa äärealadel.
1: Kahjuks ei saa me kunagi teada, mida paavst oma läkitusega tahtis meile öelda, sest et pergamendi pitseri juures enam ei ole, aga ma saan aru, et tegemist siis ongi sellise paavsti tina pitseriga, millega kinnitati kõrge tooli läkitused.
0: Just nimelt, no näiteks meie paneme meilile ju ka allkirja, kus on siis kirjas, et näed, et Ingela Virkus, Kuku Raadio, lalalalalala, noh, paavstil meili saatmise võimalust sellel ajal 14. sajandil veel ei olnud ja seetõttu siis sellised bullad. Nii et väga äge on see, et me ise ju olime alles seal. Ja ma ei tea, mul tekis küll põnemus, et kuigi ma nüüd lähen siin puhkusele, aga kui puhkuselt tagasi tuleme, et äkki lähme teeme siin väikese jätkuloo ka ja vaatame, mis siis arheoloogid maapõuest meil põnevat ajaloovallast välja toonud on.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: On jalkajuttude aeg ja hea meel tervitada stuudios kolleegi Kuku Raadiost Mart Valner. Tervitus!
2: No tere!
1: Ja ka esimest korda siin jalkajuttude ajaloos on stuudios inimene, kes on ennast värskelt ise jalgpallimängidesse vigastanud. Et ma ütlen sulle kõikide ortopeedide, arstide, kaasade ja ka juba ütleme niimoodi keskealiste spordisõprade nimel, vaata passi, kui tahad jalgpalli mängida.
3: Ma tahaks kohe vahele segada, sellepärast, et siin paar päeva tagasi Mart jalutab rahulikult mulle vastu, väga tähtsalt teatab, et tema läheb nüüd üle väga pika aja taas trenni ja helistas õhtul, ütles, et tead, kus ma nüüd tagasi liigun koju emost.
2: Jah, tere ka minu
1: See kõlab täpselt nagu siis, kui mina veel jalgpalli mängisin ja olin veel arvamusel, et noh, vanus on ainult number passis. Nüüd ma olen ikkagi aru saanud, et noh, eks seal mingid väiksed agad on?
2: Seal on väiksed agad, eks ma olen neid kuulnud erinevate arstide kaasade ja sõprade poolt ka juba seda sama vaata passi juttu. Mm-hmm. Seekord, jah, mul on see klassikaline jalgpalli vigastuseks, siis ma sõrme liiges läks välja, sest et ma peale 4 kuud mõtlesin, et ma nüüd, noh, alguses lähen värava et noh, eelmine oli põlvega, et siis ei pea jooksma, et ma olen väravas, et see läheb hästi, see comeback kestis ja tubli 15 minutit ja nüüd ma saan ortoosiga kuu aega ringi
1: käia. Aga väga ilus nunnu ortoos on, et ei ole midagi sellest nagu vanasti, et mätsardati sul marliiga terve sõrm ja pool käed sisse, et ilus, ütleme, ergonoomiline ja moodne ja näbea välja.
2: Aitäh, jaa, mul on ka selline tunne, nagu
3: ta kõiki, kallistaks
2: täpselt,
3: seda sõrme.
2: Täpselt, nagu kõiki kallistab sõrme kogu aeg, see kogu on nii mõnus tunne selline.
1: Aga, loodame, et paraneb kiiresti ja ütleme siis jäädavalt ja et ikkagi edaspidi vaata ja ole ettevaatlikum, aga räägime nüüd siis jalka ja memmist ka ja kui suur jalka jälgija sa oled? Vaatad kõik mängud ära?
2: Ei, ma pean tunnistama, et kõiki ei vaata, eriti kui MM toimub teisel kontinendil ja öösel ja väga paljude riikide osalusega, et ma saan aru sellest mõttest, et mida rohkem riike, seda rohkem kohalike fänne ja nii edasi ja nii edasi, aga noh, kell 5 hommikul seda, noh, Iraan uus merema, noh, ei ole nagu see, mida ma vaatasin. Aga loomulikult otsustavas faasis ma ise hakkasin mõtlema, et aastast 98 suurturniire ma ikka olen vaadanud, jah.
1: No eilsest mängust ka, Prantsusmaa, Hispaania, mõneti üllatuslikult palju teoks, sest no Prantsusmaale, ma ütlen, et väga suure osa ekspertide poolt oli juba kuld kaela ära
3: no,
1: riputatud.
3: No Ingela Virkus ikkagi on, ütlesin paar päeva tagasi, et Prantsusmaa läheb finaali.
1: Jah, aga näed, võtta näpust, tervest näpust siis.
3: Mardi.
1: et ei läinud ja Hispaania ikkagi pani asjad paika ja noh, ega ilma asjata nendele ei ole ainult üks värav, siis väravahe selja taha löödud sellele memmile, et Prantsusmaa ei tulnud nagu midagi välja.
2: Aga selles mõttes ei ole see minu arvates ka üllatav, et kui sa mõtled Prantsusmaa mängustiili ja mänguplaani peale, siis neil läheb väga hästi, neil on väga head kiired ääred, kes saavad väga, väga hästi jooksu. Kui nad jooksu saavad, siis neid kätte saada on ju äärmiselt keeruline tegelikult teises mängus ka paar korda juhtus, kes mis hetkedel said seal Hispaania kaitsed viimasel hetkel jala vahele, eks ole. Aga Hispaania kogu oma mängustiiliga on siuke Hispaania ja Itaalia, ma ütleksin mõlemad sarnased, noh Itaalia ei ole suurturniiride lammu saanud näidata oma mängustiili olgu, aga sellised kaitsest lähtuvad ja väga kindlalt taga hoidvad meeskonnad, et selles mõttes oodata, et Prantsusmaa saab sama lihtsalt Hispaania vastu jooksu, nagu ta on saanud eelmistel mängudel, oligi võibolla palju, et ma ei arvanud, et see tuleb suureskooriline mäng kindlasti ja peale seda, kui Hispaania ikkagi esimese värava lõi, no totakast, selgest penaltist, aga no ikkagi äärmiselt totakast penaltist, siis minu jaoks oli suhteliselt selge, et Hispaania on siit ikkagi favoriit. Prantsusmaa ei saa oma mängu mängida Hispaania vastu. Kas nüüd Hispaania selle pealt ka finaali võitu läheb võtma, eks ole, aga noh, see ka kind. Ma mäletan 2004 EM, minu üks ainsaid kordi, kus ma olen suures ennustusmängus jalgpallis võitnud oli ka sellega, kui ma lihtsalt hakkasin alagrupist alates panema Kreeka 1-0 võitude peale panuseid lihtsalt mingi ja kuni finaalini välja. Kreeka pani 1-0 kõik asjad. Hispaania läheb umbes samamoodi mulle tundub praegu siin edasi.
1: Aga noh, võrreldes selle Kreeka mänguga, kes noh, ütleme, seal ilusast jalgpallist oli asi umbes sama kaugel kui sinu väike sõrm terve olemisest, eks see kõik, et see oli nii kole ja kurb oli seda vaadata. No jalgpall on selles mõttes, ma olen siin korduvalt öelnud, ka Afrika jalgpall on selles osas noh, hea , ilus vaadata , rünnatakse , lüüakse väravaid , mitte ei istuta 11-kesi kaitses .
2: Ja Hispaania tegelikult mängib väga tarka jalgpalli ja väga
1: ja ründavad ka .
2: Ja väga ründavad jalgpalli ja väga ilusat jalgpalli . Aga just ma ütlen ka tarka selle külje pealt , et nad , mulle tundub , et ei lähe ka kuidagi viisi suure hurraaga peale ja seda väravat otsima , eks ole , nad teavad , et nad selle ühe saavad kätte ja nagu sa ise ka väga ilusti ütlesid , neile on turniiri peale leetud üks , eks ole . Et nad teavad , et nad on taga kindlad , nad väga rahulikult nii-öelda liiguvad selle värava poole , aga Hispaania ründajad, Jamali tehnika ja nii edasi, sealt võib iga nurga pealt tulla. Et
1: see on puhas klassik.
2: Absoluutselt nõus.
1: Tänasest poolfinaalist ka, mis tunded sind valdavad Inglismaa Argentiina vastu? Väike Falklandi sõda.
2: Jah. Ma kumbki ei ole olnud ülimalt veenev. Et mul oli väga hea võimalus ka seda Inglismaa eelmist mängu siin rahvaseas Telliskivis vaadata, kus küll Norra fänne oli oluliselt rohkem kui Inglismaa fänne kohal eesotas siis Norra suursaadikuga ja see oli väga äge elamus, aga kogu see mäng arvestas ka, et Norra nii-öelda musta hobusena ka Inglismaa ei olnud äärmiselt veenev nende vastu.
1: Ei olnud ja seal ikkagi nipin-nabin.
2: No jah, eks ole, ja siis hakka nüüd rääkima, eks ole, kas jäi kaamera tross ette pallile või ei jäänud, eks ole, kas värav oleks pidanud lugema või oleks pidanud kohtuniku palju olema, ja aga teise külje pealt ega Argentiina ka absoluutselt veenev olnud, eks ole, et lisaajal roheneme saarte vastu ja väga raske mäng siin Šveitsiga ja need asjad, see tuleb väga huvitav, ma arvan ise, et Inglismaa on hetkel isegi parem.
1: Inglismaa ja Hispaania finaal sinu nägemuses, kuidas läheb ja kes siis maailmameistriks tuleb?
2: See on selles mõttes oleks ka huvitav, et Inglismaa ja Hispaania, meil on neid maailmameistrid üleüldse väga vähe, kui meeksi 8 erinevateks ole.
1: Midagi sellist, jah.
2: Ja Inglismaa ja Hispaania minu mõelest on nendest kaks tükki, kellel on ikkagi ainult üks maailmameistritiitel. Nii et erinevalt nüüd Prantsusmaast või Argentiinast, kellel neid on oluliselt rohkem, oleks see selles mõttes ka ikkagi huvitav, et üks kahes saaks endale nii-öelda teise tiitle, et meil oleks ikkagi mitmekord. Inglis on seda oodanud 60-ndatest, Hispaania on seda oodanud
1: 2010 oli.
2: Jah, 2010.
1: Hispaanial on siin ka ikkagi Euroopa meistritiitleid mõned olnud ja et nemad on võitmisega rohkem harjunud. Inglastel on see asi, see oli sama nagu, et veidi nagu Soome tulek Eurovisiooni võitjaks. Aga näed, see ka see juhtus, eks ühel korral ära.
2: No jah, et aga see football is coming home, aga on ikkagi ju selline tõesti iga kahe aasta tagant saab jälle kuulda seda Inglismaa meediast, et football is coming home, eks ole, ja siis väga kiiresti tuleb välja, et nagu football is not coming home, eks ole. Seks tore, mulle meediks see iseenesest, kui nendest võtta, kuigi ma saan aru, et sellest on räägitud, et see nüüd FIFA unelmate nii-öelda poolfinaalid, et saigi 4 maailma tugevamat riiki, eks ole, poolfinaalidesse ja üks neljast tugevamast on kindlasti maailmameister ja nii edasi. Aga tegelikult oleks äge, kui see üks üllatajaga ikkagi. Mulle meediks, kui seal oli, muidu võiks öelda, et jätame see ülejäänud turniiri ära, eks ole paremigi.
1: Hakkame kohe poolfinaalidest pihta.
2: Ja täpselt, eks ole. Et oleks see tore, et eelmine kord oli Marokko seal, eks ole.
1: Saame kiiremini hakkama ka.
2: Jah. Palav ja saab ühes riigis ära teha ja nelja riigiga, ma saaks siis Eestis äkki korraldada.
1: Kas sa oled, Mart, selle peale ka mõelnud, mis nüüd järgmisest nädalast saama hakkab, kui enam jalgpalli vaadata ei ole, et asendustegevus on olemas?
2: No jalgpalli on ikka, ma saab Eesti liigat saab vaadata, eks ole, kes tahab ja paari nädala pärast juba hakkavad ju augusti lõpus, augusti keskel hakkavad need sõprusturinid, augusti lõpus hakkavad liigad, mina enne siia olen väga suur Inglise tippliiga jälgija. Eesti liigat võiks, ma olen ikka mõelnud, et võiks nagu lastega minna staadionile ja võtta selle ühe klubi ja siis oleks nagu äge, et ikkagi elada, et muidu ainult kirud, et need publikute käi ja keegi ma pole jõudnud ka sinne maani. No ja siis augustis hakkab ka Eestis madalamad liigad, eks ole, et kellel on siis neljandas liigas Tallinna Arsenali mänge vaatama tulla kindlasti, ma võib-olla ise ei mängi, aga seal
1: tribüünil
2: meil, ma saan treeneri vingile tulla, kui publikut oleks juurde vaja. Ja. Et tegelikult aga jalgpalli, jalgpalli on praegu minu meelest see suvi ka olnud juba ikka päris palju ja viimased aastad ka ikka päris palju, et kui siin see suur eemina suvi oli suur FIFA, see klubid MM, eks ole, ja nüüd seda vaba suve tegelikult vahepeal tahaks jalgpallis ka saada, et jalgpalli fännile läheb natuke paljuks võib-olla.
1: Mart Valner meil külas, suur aitäh, et tulid jalgajutte rääkima ja loodan, et paraned kiirelt ja ilusaid jalgaelamusi ka.
2: Aitäh sulle!
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
4: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega! Maxima.
5: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Täna Suvereporteris.
8: Viru maakohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri kaks päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
7: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
9: Raadio Kuku.
0: Päevanope.
3: Euroopas tuleb Eesti kaluritele kaela ports bürokraatiat, mis nõuab raha, näpuga jooneajamist ja pealt näha uskumatud paberimajandust. Kalandusajakirjanik ja kalamees Hanno Kask selgitas hommikuraadios, milline see pilt kaluri jaoks merele minnes välja näeb.
10: No pilt näeb välja nii, et kaluri sinna teist inimest merele kaasa võtma ei peaks, aga no seal sadamas peab jah siis olema tunnistaja või keegi, eks ole, või siis peavad olema kaamerad ja kalaliikidega siis peaks nagu eraldi need seal kastidesse panema ja ära kaaluma, et see kaal peab olema taadeldud, eks ole, no
11: see on ka nüüd... See maksab kõik suuri rahasid.
10: See maksab 400 eurot aastas, et põhimõtteliselt on see riiklik ettevõte, kes neid, kuile juures saab taadelda ja see on nagu riigimaks, eks ole, peal. No, nüüd talupoja loogika ütleb, et kui see inspektor tuleb kontrollima, et sul võiks olla mingi 2-kilone taadeldud see kaalu vist kuskil kaasas ja pane see siis sinna kaalu peale ja vaata, kas see kaal valetab või mitte, eks ole, ega see ju grammi pealt ei pea olema. Et no, aga ma arvan, see päris reaalsus on see, et meil on nagu rusikaga 2000 kutselist kalurit, kellest siis umbes no, 10% elab ainult siis sellest kutselisest kalapüügist, ehk me räägime 200 inimesest. Teised teevad seda nagu muutöö kõrvalt ja nagu poolenisti hobiks. Aga ma arvan, et nende kalurite hulk väheneb oluliselt, et lihtsalt inimesed ei käi enam kalal. No seal on omad teised hädad, eks ole, et kalurid on sellised meresilmad seal, et kui midagi on reostus või mingi asi ja noh, nad elavad ju rannakülades ja see ikkagi tähendab, aitab kaasa linnastumisele, inimesed tulevad maakohtadest ära, neil enam tegevust ei ole. Ja noh, suures perspektiivis on see ikkagi häda, et maa kohad jäävad tühjaks, eks oleks. See aitab kaasa, et maa poed pannakse kinni, elu maal hävib.
3: Euroopa värskest uuringus selgub, et Eesti on viimase 6 aastaga kasvatanud oma innovatsiooni võimekust kiiremini kui ükski teine Euroopa Liidu riik ja on selles tabelis 11. kohal. Lõunanaabritest, Lätist ja Leedust eespool. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo selgitas saates sihik, mille poolest me Euroopas silma paistame.
12: Esimene asi kohe, milles me näiteks lõunanaabritega silma paistame, on ikkagi avaliku sektoriga kulutuse teadusarendustegevusse. Tuletan meelde, et meil on selline kokkulepe, et me kui vähegi võimalik, me proovime 1% meie SKP-st iga aasta panna teadusarendustegevusse, millest siis omakorda 40% on näiteks majandusministeeriumi kasutada ja majandusministeeriumis me teeme sellise programme just, et me lükkaks ja nügiks Eesti ettevõtjaid aina rohkem mõtlema teadusarendustegevus peale. On see näiteks teadus töötajale me nii-öelda teeme tulumaksu tagastuse just sellepärast, et Eesti ettevõtted aina rohkem mõtleks, kuidas oma tooteid teenuseid muuta nii-öelda kõrgema lisandväärtusega. Et niimoodi on võimalik ju ütleme nii-öelda otse majandus kasvatada, inimestele kõrgemaid palku maksta, aga ma arvan see, et Eesti inimesed üldiselt, me oleme ju väga hariduse ja teadususku, et mulle see oli väga positiivne nii-öelda näide ja ma arvan, et kui on ka küsitud, ka minu käest on küsitud, et noh, mis on siis Eesti majanduse tulevik? See ongi. Tegelikult teadmus, mahukas majandus, millel on kõrge lisandväärtus, tänu millele meil on võimalik SKP-d kasvatada ja noh, mis seal salata. Ja seda kõike, mis tähendab, et neid tooteid, teenuseid, neid tuleb ka välja poole Eestit eksportida. Ehk see on see meie majanduse tulevik, me oleme sammult mitmete valitsustega seda teinud ja hea meel on näha, et me liigume õiges suunas. Eks alati tahaks kiiremini, aga see on see tõesti, mille nimel me ka tööd oleme teinud.
3: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe veebis ja Postimehe äppis.
0: Päevanoppe.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Naljakas ja tore lugu tuleb meieni nüüd Inglismaalt, kus siis üks kerglennuki piloot oli tegemas katselendu, kuna siis oli natukene lennukit remonditud, üks silinder mootoris ära vahetatud ja pärast seda tuleb vastavad protseduurid läbi teha, piisavalt kaua lennata, piisavalt manöövreid teha, et veenduda selles, et lennuk on ohutu ja turvaline. Ja piloodil muidugi oli igav seda tehes, sest et ei olnud tegu eriti põneva lennuga ja midagi näha, aga väga vist ei olnud toredat. Seetõttu kirjutas ta siis taevasse oma lennukiga, mida hiljem oli võimalik veebirakenduses Flight Radar 24 selgelt lugeda, ingliskeelse sõnumi I am bored, mul on igav.
2: Aus, mis sa ikka teed, kui sul on õhus vaba aega?
1: Annad kõigile teada.
2: Jah, aga ma saan aru, et operatsioonijuht ei pannud seda üldse kuidagi pahaks, ütles, et tegemist oli päris oskusliku lendamisega, et ilmselgelt tal oli igav, kuid samal ajal pidi ta väga täpselt keskenduma, et selline kiri välja joonistada ja nüüdseks on lennuk turvaliselt angaaris ja piloodil on vaba päev.
1: Jah, kui nüüd vaadata seda pilti, mis artiklile juurde on lisatud, siis tõesti ei on kihtilt lennanud ja selliseid sõlmekesi teinud ja kõik, et vaata, joon ei tohi ju kordagi, ei saa kordagi katkeda, et siis kukub lennuk alla või
2: No see on isegi selgemalt kirjutatud välja kui mõne tavaline käekiri paperile kirjutades, et väga oskuslikult tõesti. Mida sina kirjutaksid, kui sul oleks see võimalus? Et sul on vaba päev, lähed teed mingi test lennu ja siis mõtled, et aga võiks siis ju midagi juba joonistada või kirjutada?
1: No üks variant oleks näiteks näidata oma meelsust, teha reklaami, no ma võiksin teha oma raadiosaatele või siis Kuku Raadiole, kirjutaksingi Kuku Raadio taevasse.
2: Või siis oma raadiosaatele kirjutad lihtsalt enda nime?
1: Enda nime, jah, et Indrek Vahe ja sama nimelisest Kuku Raadio saatest.
2: Päris pikka.
1: Või bändi nime saaks kirjutada. Neid on mul ka paar tükki, et on täitsa võimus. Aga alati on ka vastav sõnum võimalik, et noh, puhake hästi või sööge jäätist.
2: Kuulake raadiokukut.
1: Jah, aga Ingela sina? Midagi kelmikat kindlasti.
2: Midagi kelmikat. Vana-Rooma õnne sümbol käis meil enne siin läbi, et see oleks tore. Juh,
1: see oleks tõesti tore. Seda minu arvates on teatud piloodid ka ikkagi taevasse teinud.
2: Nii see on ka keeruline tegelikult.
1: No, ega
2: kõik
1: see...
2: tundub minule keeruline seal üleval teha.
1: Jah, aga ega kui on selline igav olukord ja seda ütlevad ajuteadlased ka, et siis hakkavadki igasugused põnevad asjad juhtuma, et igavust tuleb soosida, sest et see paneb meid pingutama ja meie hallid ajurakud hakkavad siis ühtkomadeist tootma. Nii et sellel see piloodil läks küll väga hästi, et sai lennuki katsetatud, sai maailma meediasse ja lisaks sai ta ka vaba päeva, nii et lõpp hea kõik hea.

0: üks klikk
1: ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
2: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Jüri Raidla. Üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigusliku maastiku kujundajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Aimar Altosaar. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Raadio Kuku.
8: Nüüd on aga aeg üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Eve Transportiametist. Tere!
9: Tere õhtust! Hetkel on sõidutingimused ja teekatted on kõikjal kuivad ja teateid liiklusõnnetuste kohta pole. Liiklus on üldjoontes suviselt rahulik. Veidi tihedam liiklus on nagu tavaliselt praegusel kellaajal Tallinna ringteel ja Tartu maanteel Peetris Tallinnast välja sõites. Teetööd, mis hooveidi maha võtavad, on Harju maakonnas, Tallinna Narva teel, Kahala ja Vahastu vahelisel lõigul ning Tartumaal, Jõhvi-Tartu Valga teel, Tuuraveres. Päikselist õhtut ja turvalist liiklemist kõigile.
8: Kõike head ja kui vaadata Waze'i kaarti, siis ka selle kaardi järgi on liiklus üsna rahulik. Võibolla siis tihedam liiklus on Suursõjame tänaval, Peterburi teel, Tartumaanteel, Pronksi tänaval ja Mirepuiesteel, Väike Patarei ja Kalaranna tänaval, Kopli tänaval ja Paljassaare teel, Sitsi ja Sõle tänaval, Paldiski maanteel, Ristiku ja Telliskivi tänaval, Tulika ja Endla tänaval, Linnu teel, Kadaka teel ja Tamsaare teel. Ja Tartus Jaama tänaval, Vikerkaare tänaval, Riia tänaval ja Jõe tänaval. Turvalist liiklemist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, mina tänan teid selle toreda aja eest, mis meil koos oli 3 tundi lendas nagu linnutiivul ja saime siis täna väga palju rääkida juhi loast, selle taotlemisest ja sellest, millised teekonnad kellelgi olnud on ja mulle väga meeldis see, et

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: What we're living in, let me tell you.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

other girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja külla on täna kutsutud Kari Kuulmann, kes Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi käitumisteadlane ja muu hulgas ka sellise tippkeskuse nagu EstVel ehk heaolu uuringute keskuse hingekirjas olev teadur. Tere Kari!
2: Tere, tere!
1: Miks sind kutsutud sai, oli põhjus? Selleks sai kõik võimalik vaidlus, mis avalikus ruumis tekinud küsimuse üle, kas toite peaks märgistama selles osas, kui tervislikud või ebatervislikud on või mitte. Aga ennem kui me sinna jõuame, siis tahaksingi sult kui käitumisteadlaselt küsida, et kui palju tegelikkuses siis me oma toidu ostudega, kui me läheme kauplusse kuhu iganes, teeme teadlikke valikuid ja kui paljudel puhkudel me reageerime erinevatele signaaliallikatele, olgu need siis reklaamid või selle peale, kus kohta mingi asi riiulil on paigutatud või mis iganes muud. Et kuidas inimene tänasel päeval, kus mammutit ei ole vaja küttida, käitub siis kaubanduses tarbides siis kellegi poolt valmistatud asju, mis on tehtud siis huvitavateks ühel või teisel moel ja nii edasi.
2: Küllaltki palju me ikkagi sõltume oma sellisest automaatsest märkamise, tähelepanu ja otsustamise mehanismist. Me ju teame, inimesel on selline kiire ja aeglane mõtlemine.
1: Just Kahneman on meile seda seletanud.
2: Just. Ja ega see nüüd ei tähenda, et me käime nagu autopiloodil kogu aeg ringi, aga see tähendab seda, et kui me oleme mingisuguse valiku kord teinud ja kui ta on meie vajadused ära rahuldanud, ega me teda siis väga ümber ei mõtle. Ja küsimus on nüüd selles, et kui juhtub, et see valik ei ole tehtud mitte teadlikult, vaid on olnud makaroni pakk, mis lihtsalt kätte jäi kuskilt, siis me hakkame seda ka edaspidi ostma. Ja me ei süübi sellesse, et mis seal sees on ta tervislik, on ta mitte tervislik. Ja selles suhtes sellised valikud, mida me küll tahaksime mõelda, et me oleme teadlikult teinud, on tegelikult üpris juhuslikud.
1: Kui palju te olete uurinud seda, mida väga paljud lastearstid, naistearstid kirjeldavad ja mainivad just nimelt seda, et üle kaalulisus, no kui üks tervise riskide peamisi allikaid tänases jõukas ühiskonnas võib olla hoopiski see, et laste emad ei imeta neid mitte oma rinnapiimaga, vaid asendavad selle erinevate toidusegudega.
2: No võt, see on täies